0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră Poveste mută de

Aha, e timpul. E timpul, dar pe scenă nu e nimeni. Încă, încă. Numai eu. Suflerul care m-am și așezat la locul meu. Eu îi văd pe toți. Pe mine însă nu mă vede nimeni. Niciodată. Dar mă aude toată lumea. O lume care încă nu e. Nu s-a prezentat la scenă. Încă, încă. Ia să vedem noi ce scrie pe prima pagina textului pe care va trebui să-l suflu actorilor care încă nu au binevoit să se prezinte pentru spectacol. Poftim, ce gălăgie! Cine mai fi? Aha, e tâmplarul. Într-o salopetă cu buzunarele umflate de scule și cu o stivă de scânduri pe umăr. Și cu un fierăstrău. Dar ce face? Poftim, spectacolul trebuie să înceapă și el se apucă de lucru. Ia te uită ce repede măsoară scândurile și le însemnează cu o bucată de cretă. Se vede că nu și-a făcut treaba la timp. Acum le taie, bate câteva cuieri și gata. Păi uite, domnule, ce interesant. A ieșit un pupitru cu tăblie neagră. De la ca de școală veche. Acum îl acoperă cu o bucată de draperie neagră, de parcă ar fi un tablou neterminat. Aha, și pleacă? Păi unde pleacă și lasă mizeria aia pe scenă? Hei, hei, o fi așteptând să vină cineva după el să strângă. Hei,

0: ăsta e bufonul. Bufonul din spectacol, un debutant care nici măcar nu are cuvinte, face numai giumbuș lucruri care se încurce pe ceilalți. Poftim, acum scoate draperia aia neagră de pe pupitru. Ce face? Își face din ea un fel de pelerină de călugăr sau ce Dumnezeu fi. Așa, își pune o scândură pe umăr. Nu înțeleg nimic. Ia ciocanul tâmplarului. Așa.
1: Nu e adevărat.
0: Începe să bată toaca de jur împrejurul scenei. E nebun, domnule, v-am spus, un bufon. Ia uite la fix, se întoarce și tâmplarul cu o nouă grămadă de scânduri și cu o sticlă de vodka în mână. Așa. Îl vede pe bufon, ascunde sticla, bufonul lasă toaca, amândoi o iau la fugă spre culise. Doamne Dumnezeu, ce lume, o lume nebună! În fine, textul pentru actori. Text avem, actor ioc. Dar chiar oare când dau de gând să apară domnii actori? Întreb și eu, mă întreb și eu. Ia uite, acum a apărut pe scenă costumierul cu metru de croitorie atârnat de gât, care aduce în scenă un manechin gol și un fel de ciufli, armură medievală croită din staniol. Doamne Dumnezeule! Acum potrivește pe capul manechinului o perucă și o coroană decupată din carton. Carton. Staniol. Vai de mine ce am ajuns. Economii. Economii, Horatio. Economii. Acum îmbracă manechinul cu armura și cu mantia neagră abandonată de bufon și pleacă? Mă rog, probabil după alte materiale. Stai că acum se întoarce bufonul, care dezbracă manechinul de mantie, întinde pe tabla neagră, așa, și scrie ceva cu creta uitată de tâmplar. Ia, ia, ce cuvânt e? Fan... Mă! Fantomă! Wow! Acum își trage mantia peste cap și se ascunde într-un colț mai întunecat al scenei. Doamne Dumnezeu, ăștia au chef de joacă, pe cuvântul meu, dar de teatru, de joc serios și de vorbe bine gândite, frumos rostite și foarte discret șoptite, nu are nimeni chef? Întreb și eu. Mă rog, bine că nu s-au adunat încă domnii actori. E poftim. Acum revine costumierul și aduce un cuier. Un cuier, umerașe, ce-o fi acolo, o tunică medievală, o rochie și câteva cartoane de calapod. Probabil că nici el nu și-a terminat treaba și nu știe ce-i trebuie exact. Sărăcuțul și mic. Cuțu, uite cum trebuie să se înalțe pe vârfuri. Uite cum se înalță pe vârfuri ca să atârne toate hainele alea pe umeraș în cuier. Dar ce-i asta? Bufonul mascat în fantomă apare din umbră și vrea să-l sperie?
1: Dar se potinește de pupitru. Rămadă peste el.
0: Opa. Costumierul apucă nervos farfeca cea mare și bufonul lasă mantea și o alagoană în culise. Costumierul după el.
2: Au nebunit cu toții.

Doamne, am uitat-o. Dar e ceva putet cam peste tot, după cum văd eu. Peste tot. E, hai că în fine au început să vină și interpreții. Primul actor. Dar ce face, pentru Dumnezeu, în loc să vină la mine și să-mi spună replicile la care nu e sigur pe el, se duce la cuier? Ia tunica adusă de costumier, o probează. Mamă, ce pedant mai e! Și ce se tot fâție el în toate unghiurile și în toate pozițiile. De zici că stă în față la vreo oglindă. Nu, stai că nu-i bine. În fața vreunei oglinzi, da, da, așa e corect, iertați-mă. În fața vreunei oglinzi, da. Mă rog, hai să înceapă o dată cu vorbele, că pentru vorbe sunt eu aici, nu? Nu pentru fâțâiel fără rost și fără cuvinte. Dar ce face din nou? Hai, te poftim. A luat creta și scrie pe tabla neagră cu litere mari. T, O, B, E, To, B, Tobe. O fi nebun și el, sărac. Tobe, to. Nu mai înțeleg nimic.

0: mai de capul lui. Niciodată nu și învață actorii ăștia textul. Poftim. Acum se pare că nu-i convine ce a scris și s-a apucat să șteargă tabla aia cu poalele de la mantie. Pardon, cu poalele mantiei. Așa e corect.
1: Not to be.
0: Cu poalele alea pe care le-au dat din belșug cu vodka ascunsă de tâmplar. Stai să vezi. Ce face el acolo? Acum scrie altceva. Scrie litera B și încă un B, B, B.
1: To be. To be.
0: Nici așa nu pare mulțumit. Șterge și scrie cifra 2 și litera B.
1: To be. To be. To be.
0: Acum ia creta și pur și simplu taie tot ce a scris.
1: Not to be. Not to be. Not.
0: Și desenează un mare semn de întrebare.
1: That is the question. Nu. That is the question.
0: Bate pe cuvinte.
1: That is the question.
0: Mă rog, e mai bine.
1: That is the question,
0: fraiere.
1: That is the question.
0: Aha. Acum se joacă cu creta și îngroașă semnul de întrebare, făcându-l din ce în ce mai mare până când umple tabla cu el.
1: Da, that is the question.
0: Acum pare în fine lămurit, deși n-a scos nicio vorbă. Ce faci? Curăță palmele cu vodka? Păi e vodka tâmplarului. Alo, alo, e pa... Mă rog, iese mândru.

unde se ivește iarăși bufonul, care examinează foarte curios semnul uriaș de întrebare, după care ia ciocanul tâmplarului, bate scurt două cui în tablă și agață de ele mândru ciocanul tâmplarului, încrucișat peste secera semnului de întrebare. Ce mândru pare de ceea ce a realizat! Ce important! Haide, acum ia creta cruitorului și scrie ceva de des.

0: că asta era, asta era. Ceva e putred în Danemarca. Asta era, domne.
1: Ce mai scrie? Votează schimbarea. Votează schimbarea. Vezi, domne, știam eu că e ceva putred, dar nu știam unde. E, uite că acum știu. E, poftim. Domnul Buffon a luat un carton de calapod rămas dracuitor, răsucește din el un cornet și îl duce la ureche. Ce-o fi auzit din acolo de ascult așa speriat?

Ia uite ce repede a șters-o. Unde s-o fi dus el? Ah, cred că s-a speriat de maestru de canto. Ăsta iar vine să-și țină lecția pe scenă. Cine-o fi victima de data asta?

e tânăra actriță care a câștigat salacția pentru rolul Ofaliei. Fata asta o fi venind la scenă să-și repete măcar mișcarea, dacă nu și

cu partiturile sub braț, cu baghetuța ridicată, numai pe urmele ei. Ia să tac eu frumușel, să fac ochiul mare, să vedem ce o să-i facă maestrul.

0: Lasă, băi, cărelile astea, madam. Păi ce facem noi aici? Cenaclu, flacăra?
1: Dar ce vină am eu? Dacă așa e textul. Elegiac, maestre.
2: Lăsați.
0: Fă-l să zdrângă-ne vesel.
3: Păi întoarce-l, dragă, pe dos.
1: Va?
0: Muzică de petrecere.
1: Ei, bravos. Cum adică? Jelanie cântată lăutărește?
0: Păi da.
1: Păi biata fată. Adică Ofelia asta a mea.
0: Da, da, da, ia.
1: Îl plânge pe taică-su.
2: Normal că îl plânge, adică.
1: Vreți să creadă lumea, adică spectatorii cam înnebunit.
0: Normal.
1: Că mi s-a ars vreo lampă.
0: Exact, madame. Așa te vreau. Tocmai ce avem noi aici de interpretat, înțelegi? Rătăcirile unei orfeline. Înțelegi? E mai săltăreț, e mai sacapaca.
1: Sacapaca.
0: Trebuie să se vadă de la o poștă că suspinata asta a dumitală vătura asta.
2: Ascultă aici puțin la mine, fii atentă.
3: Cânte celul din actul 4, scena 5.
1: Așa.
2: Pagina 58 cu 65, da? Ești atentă? Hai.
4: Unde e, domnule, unde e? Așa. Pagina 58. Uite-l.
2: Ne ajutăm puțin cu pianul, da?
1: Da, da.
2: Da, ia, ia, ia.

0: Ia uite cum ies împreună ciopăind pe muzica asta lăutărească.
1: Păi stai așa, stai așa, că nu e așa.
0: Păi ăsta a fost cântecelul Ofeliei din actul 4, scena 5, pagina 188, nu pagina 58. Păi cu totul și cu totul altceva. Nici ăsta nu știe ce face. Ce mai, toți au nebunit. Ia uite, poftim, acum a apărut din nou domnul Buffon. S-a instalat frumos în fața pupitului din scenă și limită pe maestru de canto. Își vântură mâine prin aer de parcă ar dirija corul catedrale. Săracuțu. Iată, uite, acum se întoarce și tâmplarul cu alte scânduri și cu un scaun. A revenit la punctul său de lucru. Aha. A văzut inscripția de pe tablă, pe care o șterge imediat, uitându-se speriat în jur. Săracu. E, uite, hai, în sfârșit s-a pus pe muncă. Taie scândurile. Bate cu ei. Și iar bate. Și acum iese o cruce și un coșug. Doamne ferește, Doamne ferește. Acum tâmplarul istovit dă să bea și el o gură de vodculiță. Opa, descoperă sticla aproape golită. Ca golit-o primul actor care s-a spălat pe mâini cu vodka. Mormă, e ceva foarte furios. Caută amenințător cu privirea prin scenă, probabil după hoți, după hoții de vodka, nu? Și acum iese în culise, dar cu sticla în mână, nota bene. Poftim. Iar apare bufonul, care se apropie pe furiș, examinează atent lucrarea tâmplarului. Și ce face? Se apucă să taie cu fierăstrău unul din vârfurile laterale ale crucii. Bun. Acum traversa crucii arată ca o săgeată pe un stâlp indicator. Hai, uite, bravo, asta nu mi-ar fi trecut prin cap. Aha. Se apucă să scrie ceva pe ea, dar ce? Tot cu creta tâmplarului. Așa și? Hai. England. Ce tupit sunt. England. Yes. Of course. My horse. England. Am înnebunit și eu. Poftim. Acum adevăratul nebun în piesă, adică bufonul, s-a așezat cu fundul în coșciuc și manevrează două scânduri ca pe niște vâsle. Doamne, ce nebun! Și ăsta îi place să se joace. Dar de teatru, de teatru cu te mare, văd că nimănui nu-i mai arde. Aoleu, Doamne ferește! Uite, acum, probabil obosit de trasul la rame, domnul Buffon s-a întins ușor pe spate în coșciuc. Cu mâine sub cap și cu scufa lăsată peste ochi. Se simte de aici că moțul e liniștit. De parcă auzi valurile mării spărgându-se de țărm și țipetele pe scăruși. Săracu. Ce să mai zic, domnule, mă repet, a nebunit lumea, a nebunit. Cum zice și autorul piesei, ăsteia pe care eu trebuie să o suflu actorilor care nu-și învață replicile niciodată cum se cuvine. Te uită ce fițoasă se făcu azi lumea. Dacă bombeul țăranului ajuns să se roadă cu

0: Asta e.
1: E bine și așa.
0: Suflăr, eu văd pe toată lumea, nimeni nu mă vede niciodată, dar mă aude. Înțelegeți? Mă aude. Uite că mai vine cineva. Asta e cealaltă doamnă actriță. E o doamnă ce mai... Doamnă... Doamnă în sensul cel mai bun și propriu al cuvântului. Și după ea, pâș, pâș, poftind-o curtiritor, un domn. Domnul... Ah, pardon, e costumierul. L-am confundat. Doamne, ce mândre costumierul nostru, nici nu știam. Dar uite, ce frumos îi prezintă rochia pregătită pe un umeraș. A, uite așa, actrița noastră merge să o probeze în dosul draperiei negre atârnate de cuier în chip de paravan. Între timp, costumierul nostru își face de lucru cu foarfeca cea mare de cupân o coroană, fix ca manechinul de pe scenă. Încă o coroană? Nu mai înțeleg nimic. Mă rog, mă rog. Uite-o pe doamna actriță pe iesere după paravan. Aoleu, cum se chinuiesc și încheie nasturi. Așa... Așa învățătate. Arată că într-o cămașă de forță poate că exagerată comparația. Iertați-mă, doamne. Sper că m-aude. Săraca. Uite cu nasturi stă să-i seară. Sper să nu mă lovească.
2: Ce naiba ai strâns-o în halul ăsta? De-abia mă pot mișca.
3: Nu se poate. Doar v-am luat măsurile cu mâna mea.
2: Dar tu nu vezi cum pocnește pe mine?
3: Imposibil. Poftiți, luați metrul ăsta.
2: Poftim.
3: De croitorie.
2: Aha.
3: Și verificați-vă și dumneavoastră talia.
2: Ce să mai măsurăm? Ce să mai măsurăm? Tu auzi cum pârâie? Cusăturile, dragă, cusăturile.
3: Vă rog.
2: Ce?
3: Dați-mi voie să vă arăt calapodul.
2: Aha.
3: Dacă nu mă credeți.
2: Doamne, corsetul ăsta mă sufoc, nu alta.
0: Ei, de, mai omoară și tu câteva chile.
2: Poftim, ai spus ceva?
3: Da, da, da, numai decât să vă arăt și calapodul. Unde naiba l-am pus? Unde naiba l-am pus? Unde l-am pus?
0: Degeaba. Că nu mai încape în pirea personajului.
2: Ce-ai zis?
3: Zic să mai controlăm o dată calapodul.
2: Hai că ești culmea. Adică după ce ai dat brasol, acum mai faci și pe spiritual? Nemaipomenit. Ce tupeu, calapod.
3: Vai de mine, vai de mine. Dar chiar nu știu cu ce v-am supărat.
2: Poftim, cine s-a găsit să-mi pungă cu acul? Bărzăunele. Dar cine te crezi, marmani, să-mi croiești tu mie replici?
3: Dar stați, doamnă, vă rog, nu vă îmbalați. E o confuzie. Nu eu am zis, e altcineva.
4: Cineva care se ține de glume proaste.
2: Ia-uzi, știi ce? Îmbracă-te tu cu rochia asta. Fia ta e dracu de cărbaci. Mă duc să mă dezbrac.
3: Dar stați, dar doamnă, vă implor. Nu plecați așa.
5: Nu am nicio vină.
3: Nu aruncați rochia pe jos.
2: Angajate-ar la teatru. Popuș.
4: Pe onoarea mea că nu e cazul să... Ei, firar să fie, e apucată rău.
3: Poftim cum a aruncat bunătate de costum. Migăli de mine. Da, cine-o fi vorbit? Cine-o mai fi pe aici?
4: Uite costiugul.
3: Ia să-l adulmecăm noi. Ia să ne apropiem tiptil și să vedem dacă e cineva care poate că face pe mortul. Și atunci trebuie să-i facă nenea croitorul un costum de scânduri la patru rânduri.
4: Ha!
3: Poftim? Un simplu manechin de cârpă? Păi atunci cine a vorbit?
4: Ah, stai că mai e un manechin pe scenă, ăla cu armură.
3: Ia să vedem.
4: Unde fugi, bufonule? Stai să-ți trag gura aia păcătoasă la mașina de cusut. Deșurubatule, faci parada modei, a? Dacă pun foarte ca pe tine, bocitanie, te fac top model.
0: Ei, na, că le-am făcut-o și eu lor. Dacă tot nu ne ținem de teatru, măcar să ne ținem de glume, nu? Opa, opa. Acum se pare că ne vom ține de ședințe de fotografie, după cât înțeleg eu. Și după cum o văd pe prima actriță, cea tânără, aia cu proful de canto, cum se tolănește în fel și chip pe scaunul adus de tâmplar. Și ce face? Pozează pentru un fotograf ascuns în culise, dar pe care îl dau de gol scăpărările pizzării. Ei, în sfârșit, în sfârșit, regizorul. Dar n-a venit să înceapă repetiția. E, uite, a dus un teanc de poze mari, format A3, pe care le atârnă pe sfoară și le tot compară. După părerea mea, cam prea insistent. Prea insistent pentru că le compară cu imaginea reală a tinerei. Da, mă rog, își permite, e regizor. Aha. Acum vine și tâmplarul, care ia repede măsurile fotografiei, mă rog, și încropește din niște șipci o ramă simplă. Ia uite, regizorul a ales în fine una dintre fotografii, una cu... Stai că nu văd bine. Haide, Dumnezeu, ține-o mai în lumină, mai spre sal. Așa, așa, ah, una cu actrița. E de dreptul crăcănată, provocator pe un fotoliu. Așa ca pentru o copertă de revistă sau pentru, ce să zic eu, un afiș mare outdoor care se poartă. Tâmplarul înrâmează fotografia și... Toți trei ies imediat de parcă și-au adus aminte brusc de ceva. Ia uite, fotografia au lăsat-o pe scaun. Ah, da, cu fața în jos. Uite, nu e nimeni pe scenă. M-aș duce într-o secundă să o iau pentru mine. Să-i văd după aceea cum o să caute, doar să nebunească.

0: acesta. Din culise apare un mic cortegiu funerar, în frunte cu nefericitul ăsta de bufon care s-a îmbrăcat preoțește. Coșciugul e luat de pe scenă. Uite, acum vor să-l pună pe o masă cu rotile, ușor, cu grijă, cu grijă. Mă rog, e cel de-al doilea actor împreună cu cea de-a doua actriță. Poftim de cele ardelor acum. Bufonul, mă rog, preotul de ocazie, ce face? Ia de pe scaun fotografia în rămata fetei și o pune la vedere pe crucea cu care a intrat. Da, și acum profită de clopote ca să treacă prin toată scena ca un adevărat alai. Nu, e clar, e mai mult decât clar. Toată lumea a luat-o razna. Poftim, poftim. Acum tâmplarul aduce înapoi pe scenă coșciugul și prinde capacul în niște balamale, după care îl ridică în picioare. Nu înțeleg. Deschide și închide de câteva ori capacul transformat acum în ușă. Apoi scrie mare cu cretă pe capac ce scrie V. Mă rog, W. Și ce? We see. V, C. O, Doamne, mulțumit de sine și de caligrafia literelor, scoate din buzunarul salopetei altă sticlă de vodcă și trage din ea o porție zdravă. Și uite-l cum pleacă împledicindu-se spre culise, de unde apare regizorul vorbind la un telefon portabil.
1: Da, te ascult.
0: E cam indispus.
1: Da, un măgar înfometat și însetat.
0: Și se cam ține de burtă.
1: Da, căpița de fân sau găleata de apă, așa. Să aleagă numai una, da. Aha, și a murit neputându-se decide. Bine, mă, și care e poanta în bancul ăsta? E o fabulă? Jean Buridan? Bă, așa o fi, numai că prințul nostru nu mare din cauza excesului de șovăială propriu-zis. Cum? Prost, gras și mai cum? Procrastinație? Aha, ăsta-i termenul. Bă, și ce vrea acum, mă, să punem pe afiș titlul măgarului Buridan? Păi vrei să mă transferă ăștia la vreun cămin cultural să-l mai pun în scenă decât de ziua recoltei? Bine mă, mai vorbim, ne mai împrietenim, dar acum nu mai pomam, urgență de rezolvat. Urgență foarte urgentă. Hai noroc. Măi, unde e? Noroc cu cabina asta de toaletă de aici. Bravo că i-a pus un drum.
0: Săracul, domnule regizor, s-a zăpăcit de tot. Stai să vezi acum.
2: Nici pare luna n-a trecut și a zvârlit deja obietului meu toată amintire.
0: Opa! În fine, tânărul nostru actor s-a hotărât să înceapă repetiția. Bravo lui! Bravo! Uite, s-a și îmbrăcat în tunica lui de epocă, are și textul cu el, ce să mai zic? Bravo! Bravo, bravo!
2: Până și o bestie, fără minte, voi ar fi jelit mai îndelung.
1: Ce te scrie așa, mă, te parcă le-ai omorât pe tatu.
3: Scuzați, maestre!
4: Nu v-am văzut, eu repetam. Deci, n-a fost bine?
1: Prea orestian, prea cu spume la gură. E prinț de neam nordic, nu țăran albanez pus pe vendete.
4: Aveți dreptate, m-am cam ambalat. S-o fierb la foc mai mic, deci?
1: Păi, la... Mă rog, hai să te aud, zi.
2: Nici chiar o lună n-a trecut și a zvârlit deja abietului meu tată amintire, până și o bestie, fără minte.
1: Hopa, mai rar, ce dai zor așa? Grăbit a fost masa, nu el. El din contră e mocăit, e indecis, e mereu cu frâna pusă, e mereu înțepenit în aia, mă, în asta, în... Cum trebuie să zici?
5: Dilemă.
1: No, e mai ceva ca dilema. Ia stai puțin să dau un telefon. Alo, alo, tot eu. Ia mai zi o dată cu măgarul ăla, că am uitat. Cum era cu pro... caracatița aia? Așa, procrastinație. Exact, exact. Mersi, mersi. Hai noroc, hai noroc. Ai auzit, eroule? Procrastinație. Adică șovăială. Adică stai și pendulezi. To be,
3: to be
1: or not to be. Guilty, not guilty. Să i-o trag, să nu i-o trag.
4: Și pendula asta, cum o pun eu în monolog?
1: Păi nu doar în monolog.

0: amorezul. Mă iubește, nu mă iubește. To be, not to be. Să i-o trag, să nu i-o trag. Dar nu o să arate prea feminin?
1: Atunci n-ai decât să-ți culegi firele de păr din propria scăpârlie. Nu contează. Principalul e clișeul. Efectul de frânare. Procrastinația.
0: Deci, indiferent de context, da? Adică, poftim, monologul sinucigașului cu frica de necunoscut.
2: Aceasta e spaima ce lungește viața nenorocii.
1: Și acum stop, stop! Bagi gândul interior ca momentul publicitar. Guilty, not guilty, guilty, not guilty. După care, mai departe.
2: Acel tărâm necunoscut, de unde nici îndrumeț nu s-a întors vreodată.
1: Și iarăși bagi publicitate. Să-i o trag, să nu i-o trag. Și mai smulgi un fir de păr. Și tot așa.
0: Am înțeles, până la chelie, e clar.
1: E poftim. Și acum, unde naibă e hârtia aia? Uite comedie. Ce mai bă, teatrele se duc de răpă.
3: Scuzați, maestre, n-aveți hârtie, ați zis?
1: Păi, n-am nici cât să scriu o reclamație, n-am.
3: Trimit imediat după femeia de serviciu.
4: Să dea fugă toanta, că pe domn regizor l-apucă premiera fix acolo unde e acum. Ăsta da spectacol.
1: Dacă nu vine imediat, o să mă șterg undeva cu contractul ei de angajare.
4: De uite, așa se duce repetiția pe apa să-mi vedei. Ba nu, stai că apare din

0: puțul de hârtie igienică, dar nu îl dă regizorului, ci începe să-l desfășoare de jur împrejurul sicriului devenit cabină de toaletă. Hai, uite, îl întinde pe obiectele de mobilier. Din loc în loc, pe banda de hârtie igienică se vede scris mare cu mâna ce scrie acolo. Scena crimei, trecerea oprită. Asta chiar că e o poantă bună. Cea mai bună poantă. Uite, bufonul privește cu grijă de jur împrejur și a ieșit. A ieșit silențios. Nebună lume. O lume nebună, nebună, nebună. Mă rog, asta e. Uite, poftim, acum se întoarce templarul. La fel de împleticit cum a plecat, ca o masă în spinare. O lasă jos și pune peste ea draperia neagră. Acum pleacă, mai aduce două scaune, se așează pe ele să le încerce corect. Asta mi se pare absolut corect. Acum iară scoate sticla de vodcă din buzunarul salopetei, trage încă o dușcă bună și...
1: A căzut cu capul pe masă, nu-mi vine să cred. A căzut cu capul pe masă.
0: Va, intră maestru de canto, agitat, lovind cu bagheta toate obiectele din drum. Bănuiesc de ce. A ridicat bagheta și la tâmplar vrea să-l atingă. Dar mă rog, se răzgândește și dă semnală de atac pentru orchestră. Uite așa, da. Templarul tresare și se dezviticește brusc. Se uită speriat în jur și pleacă din scenă greoi în serpentine. Uite, maestru de canto iese și el făcând câteva vocalize puternice. Se aud bătăi în sicriu devenit cabina de toaletă. Se pare că regizorul e cam disperat. De... a găsit ce-a căutat. Ups, ups, începe să se adune lumea. Intră al doilea actor purtând pe cap o coroană și în mână o tabiceană. E împreună cu cea de-a doua actriță, doamna cu talia. E încoronată și ea. Doamna aduce niște pocale pe o tavă

0: cum se așează la masă.
1: În sfârșitul sfârșitului, amândoi scot câte un teanc de pagini
0: și încep să repete: Doamne ajută, Doamne ajută.
2: Ocalele încoace mi le aduceți.

0: Bravo!
1: Acum în text scrie că ar trebui să se audă o nouă salvă de alămuri. Dar dirijorul nu e la locul lui. Și nici maestru de canto. Așa că o lăsăm pe altă dată. Ia să vedem ce mai zice textul. Regele soarbe ceremonios din pocal și se linge pe bot. Așa. Deci, hai!

0: Bravo!
1: Așa.
0: Bravo!
1: Și acum, ce facem? Numai noi suntem la repetiție, ca fraierii? O să așteptăm ca cei doi spadasini să se întoarcă de la festivalul Țuicii?
0: Ei, lasă, dragă, că am auzit că vine maestrul de scrimă cu care s-au antrenat ei!
1: Serios? Și cu el cine se va duela? Poate costumierul nostru, țac, țac, țac, țac, țac, cu farfeca?
0: Ei, așa!
2: Plecăciune! Plecăciune! Majestăților voastre!
1: Ăsta-i samuraiul tău, dragă, cu floreta asta subțioară și cu jongleriile astea grațioase.
0: Mai
2: taci! Sper că nu v-am făcut să mă așteptați.
1: Era cât pe ce.
2: Lecțiile de scrimă pe care am avut cinstea să le dau până acum mi-au oferit prilejul să învăț eu însumi câteva replici de la elevii mei, acum absenți. Puteți așadar conta pe modestele mele servicii de ocazie.
1: Bravo! Bravo! Ha! Ai grijă cu floreta aia să nu cumva să ne scoți ochii. Și partenerul dumitale de duel, cine o să fie?
2: Partenerul! O simplă formalitate! Avem aici, în scenă, acest manechin, împodobit, e îndeajuns.
1: Acum te-ai lămurit, dragă.
0: E.
1: Atunci, să-i dăm drumul, să reluăm textul.

0: 4. Hai, maestre, intră în joc.
1: Hai, fă-te încoace, domnul meu.
2: Poftim?
1: Hai, fă-te încoace, domnul meu. Ce?
0: Scuze! Hai, fă-te încoace, domnul meu.
2: Atac, pandare, eschivă, șargez și... Puce!
0: L-am împuls fără drept de apel.
3: Bravo!
4: Bravo!
3: Bravo!
4: Bravo! L-ar fi putut dubla chiar și pe Jean Mare? Nu crezi, dragă?
3: Mai taci, domnule, odată și vezi-ți dumitale de rol.
4: Așteaptă numai să torn în cupe băutura. Dați de băut, să-ți fie într-o sănătate, dar pocalul dați-i.
3: Poftim, pocalul.
0: Să fac întâi această rundă, las pe urmă. Hangar!
4: O să câștige fiul nostru, ai să vezi. Dacă mă atacă manichinul, nici nu e greu.
5: Aici regina închină scurt pocalul, mai devreme refuzat, și-l dă de dușcă peste cap.
4: Stai, mă, nu bea! Asta e o travă!
3: Mă sufoc!
4: Na, așa trebuie dacă nu mă asculți. Păi cine te-a pus grozavă? Cine te-a pus? Gata, maestre, gata. Piua, piua. Regina a ieșit din joc.
6: Deja? Dar ce s-a întâmplat?
4: Uite, domne, că doamna a rămas fără replică. Vrei să-ți aduc niște apă, dragă?
3: Tu te ții de farse! Ce Dumnezeu! Ce Dumnezeu ai adus în damigeana aia?
4: Balincă de zalău.
5: Viață curată, marfă de contrabandă.
3: Doamne ferește! Păi asta e crimă! Crimă cu premeditare!
4: Păi ce-ai fi vrut tu, dragă? Ce-ai de mușețel?
6: Pot să gust și eu?
4: Poftim, te rog. Dacă ți s-a urât cu binele.
6: Așa da. Așa da. Păi să tot fii cap încoronat.
4: Hai să ne mai turnăm încă o porție. Este că merită. Ce căldură plăcută. Uite că tot mi-a scos corana. Poftim. Încearcă, să vezi și dumneata cum e.
6: Nu, mersi. E prea mult pentru mine.
4: Domnule, nu te mai da mare.
6: Hai,
4: face atâtea pe mod.

0: cuvine. Ai noroc.
1: E foc, nene.
0: Păi cum altfel? O treabă garantată. Îți ia sănătatea cu mâna. Dacă ții moi în aghiazma asta vârful floretei dumitale jucăușe, se face fleașcă și manechinul. Hai noroc, madame.
2: Aoleu, simt că mor.
1: Scrie că trebuie să murim toți. Unul după altul.
0: Păi vezi, mă, hai să mai torn un rând.
2: Mai pune, asasinule.
3: Căsu cu capul pe masă.
0: Foarte bine. Porția ei o să-i o dăm momâie alea, adică mie.
1: Cum adică? Partenerul meu se ține încă tare? Stai că-și primește el partea. Acuș, acuș, angaz.
0: Ușurel, ușurel, vrem ușchitarule. Lasă, iartă-l, nu vezi că gata, mort.
1: Puigălele, ha, tu mai vrei?
0: Destul vrei, destul, o cu tata. Ăsta rămâne acolo. Au, toate secterul în priză.
4: Și mestul ăsta de schimbă parcă e turbat. Gata. A luat manichinul în brațe și s-a prăvălit. Doamne, ce măcel. Gata cu spectacolul, gata cu teatru. Toți sunt morți de beți. S-a terminat. Mai lipsește bufonul, săracu.
5: E, pofim.
4: Chiar a venit bufonul. Se uită la cei căzuți pe podele. Acum îngenunchează lângă manechinul doborât. Îl întoarce cu fața în sus. Descoperă pe el o pată mare de sânge. Ia șervețelele actriței și le înmoaie în palincă. Pansează cu ele manechinul. Îl ridică de subțior și îl tărește afară din scenă. Ia uite-l cum se chinuie. E, gata, gata, nu mai e nimic de făcut. Cred că cel mai bun lucru ar fi să plec și eu. Hai, vine regizorul. În sfârșit, haideți că vedeți voi acum teatru cu litere mari.
6: Hai, hai, hai, ladies and gentlemen, profesor că se apropie prima.
4: Haideți, faceți curățenie, hai, hai, toate lucrurile la locul lor, așa, debarasați lucrurile astea adunate aiurea, hai, hai, hai, gata.

0: Bine că a apărut și dirijorul, că orchestra oricum era gata de mult. Regizorul își privește ceasul și bate din palme mobilizator. Așa da, așa da.
1: Toată lumea e prezentă?
2: Da. Da.
1: Ce cu mutrele astea și bonate și crispate? Zâmbi! Întotdeauna cineva filmează. Dacă emoțiile vă incomodează, lăsați-le la garderobă. Mascăricule, gata, fii atent la mine și lasă-l în pace pe tâmplar, nu-i mai pune coarne pe la spate. Maestru de canto.
3: Da?
1: Vă rog, și mie îmi place Mozart, da să nu-mi zunze la telefon.
3: Da, l-am închis.
1: Hai, dai, închide-l. Costumier, lasă umerii domnișoarei, că ei luat deja măsurile. Maestru de scrimă, atenție, te rog, în spate cu iataganul ăla de la șol, că intră regele, intră în picioare. Regino, dragă,
4: da?
1: Îți putem admira manicura și fără să-i arăți maestrului croitor degetul mijloc.
5: Hai, hai, hai.
1: Eroule, hai. Tu ești gata?
6: Da.
1: Baftă?
6: Da.
1: Și nu uita ce ți-am zis cu pro-castrația aia. Țac, țac, dumneita, pendula, pendula, înțelegi? E în ordine, ștaci, gata?
7: Gata! Să-i dăm drumul!
8: Să-i dăm drumul!
9: În culise, scena e pustie.
10: Ah, Doamne, Doamne, reprezentația poate să înceapă. Simțiți liniștea? Se instalează liniștea. Se bate gongul. Gongul! Așa, toate luminile s-au stins.
9: Lumina, domnule, lumina!
10: Așa, ia uite, acum, într-un ton de lumină apare primul actor. Ia uite ce bine arată costumat de spectacol. Ia uite cum pășește el meditativ. Așa, cu brațele încrucișate,
9: cu capul plecat.
10: Așa. Uite cum vine la rampă. Stă locului. Beac.
9: Privește în jur.
10: Privește în jur. Așa.
9: Ia uite cum descoperă așteptarea grea care plutește în aer.
10: Of, Doamne, actorii ăștia. Și
8: restul e tăcere.
11: Ați ascultat Poveste Mută de Emil Lungeanu. Adaptarea radiofonică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: suflărul Adrian Titieni, regizorul Paul Chiribuță, primul actor Lucian Ionescu, prima actriță Bianca Popescu, maestrul de canto Vlad Trifaș, a doua actriță Dana Marineci, costumierul George Lepădatu, al doilea actor Cosmin Pană, maestrul de scrimă Vladimir Purdel. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Florina Istodor. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Sundrea. Regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2014.
12: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Moartea unui comis voyageur, de Arthur Miller. Traducere și adaptare radiofonică de Alfa Daniel.

0: Willy?
1: Da, eu sunt. M-am întors.
0: Dar de ce? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Willy?
1: Nu s-a întâmplat nimic, Alinda.
0: Nu cumva ai avut vreun accident?
1: Ei, ți-am spus doar că nu s-a întâmplat nimic, n-ai auzit?
0: Nu te simți bine?
1: Sunt mor de oboseală. N-am putut să merg mai departe. N-am mai putut, Linda.
0: Dar unde ai fost toată ziua? Arăți groaznic.
1: N-am ajuns decât până la Yonkers. Deodată n-am mai putut să conduc mașina. Am scăpat din mâini, înțelegi? Eu nu știu ce-i cu mine. Eu nu mă mai pot concentra.
0: Trebuie să te odihnești, Willy. Nu mai poți continua așa.
1: Uite, m-am odihnit doar. De-abia m-am întors din Florida.
0: Da, dar nu ți-ai odihnit mintea. Mintea ta se frământă. De ce nu te duci mâine la fabrică să-i spui lui Howard că trebuie neapărat să rămâi aici, la New York? Ești prea lipsit de inițiativă, dragul meu.
1: Să mă duc, să știi tu că am să mă duc. Ei, dacă ar mai trăi bătrânul Wagner, ar fi fost de mult aici, la New York. Omul acela era un prinț, un om superior. Dar băiatul ăsta lui, acest Howard, nu știe să mă apreciez. Când m-am dus pentru prima oară în Nord, firma Wagner nici nu știa măcar unde este Noua Anglie.
0: E, de ce nu-i spui toate astea lui Howard?
1: Am să-i le spun, să știi tu că am să-i le spun. Da, băieții sunt acasă?
0: Da, dorm. Au fost împreună în oraș.
1: Da, Biff n-a spus nimic azi dimineață după plecarea mea?
0: N-ar fi trebuit să-l cerți, Willy. N-ar fi trebuit să țip la el.
1: Păi, dacă când era cum țipat la el, eu l-am întrebat numai dacă câștigă vreun ban.
0: Era foarte deprimat, Willy.
1: Da?
0: Știi cum te admiră. Sunt convinsă că atunci când își va face un rost, o să fiți amândoi fericiți și nu o să vă mai certați.
1: Cum o să poată să-și facă un rost la o fermă? Asta e viață? Argat? Mă rog, când era mai tânăr, îmi spuneam, mă rog, e tânăr. E bine să mai hoinărească puțin, să schimbe câteva slujbe, dar au trecut de atunci peste 10 ani și nu câștigă nici măcar 35 de dolari pe săptămână.
0: Își face el un rost, Willy.
1: Cine nu-și face un rost în viață până la vârsta de 34 de ani, este un neputincios. Adevărul e că e leneș, asta este.
0: Willy, te rog.
1: De Biff este o haimana leneșă.
0: Lasă-i să doarmă și vorbește mai încet.
1: De ce s-a întors acasă? Aș vrea să știu și eu ce l-a făcut să se întoarcă acasă.
0: Nu știu. Cred că este dezorientat, Willy. Cred că este foarte dezorientat. Da,
1: Biff Loman dezorientat. În cea mai bogată țară din lume, un tânăr atât de simpatic ca el, dezorientat. Da. Un lucru trebuie să recunoaștem, că Biff nu e un leneș.
0: N-a fost niciodată.
1: Păi, lasă că am să vorbesc eu cu el mâine dimineață. Îi găsesc eu lui un post de voiajor. Tu știi că el ar putea face foarte repede carieră.
0: Da, așa e.
1: Da. Unii oameni nu reușesc decât foarte târziu în viață. Uite, ca Thomas Edison, de pildă, sau ca Biffy Goodrich. Tu știi că unul din ei era surd. Eu am cea mai mare încredere în Biff. Aș vrea puțin vreme.
0: Da, îți fac eu un sandwich.
1: Nu, lasă, tu culcă, te-am să beau puțin lapte și mă întorc imediat.
0: Bine, bine. Fii atent pe scări, Willy, da?
1: Da.
0: Să nu-i trezești pe băieți.
1: Nici o grijă, da. 50.000 de kilometri, eh?
2: Ce-i zgomotul ăsta? Cred că s-a întors tata. Știi, Biff, mi se pare atât de curios. Dormim iar aici în vechile noastre paturi. Câte discuții n-au avut loc între aceste două paturi. Câte planuri.
3: Atâtea visuri.
2: Da, ce-i cu tine, Biff? Unde-i tot umorul tău de altă dată? Toată încrederea, toată siguranța ta, ce-i cu tine?
3: De ce mă ironizează într-una ta?
2: Nu te ironizează.
3: Cum spun ceva, zâmbește ironic. Nu mă pot apropia de el.
2: Nu-ți vrea decât binele, de asta poți să fii sigur. Vreau de mult să-ți vorbesc despre tata Biff. Se petrece ceva cu el. Vorbește singur.
3: Da, am observat azi dimineață. Dar întotdeauna am urmărit el așa.
2: Nu, însă atât de insistent. A devenit atât de enervant că l-am trimis în Florida. Și știi ceva? Aproape tot timpul vorbește cu tine.
3: Ce spune despre mine?
2: Nu pot să înțeleg. Cred că faptul că n-ai și tu o slujbă, că ești încă în aer.
3: O mai fi având el și alte motive să fie deprimat, Happy.
2: Ce motive?
3: N-are importanță. Nu da însă toată vina pe mine.
2: E, dar acum că ai apucat-o pe un drum nou, ce perspective ai, ha?
3: Cum să spun, Happy? Nu știu ce perspective. Fiindcă nu știu ce trebuie să vreau.
2: Ce vrei să spui cu asta?
3: Timp de 6 sau 7 ani după părăsirea liceului, am încercat și eu să-mi fac un rost. Am fost expeditor la o fabrică, voiajor la diferite întreprinderi. E o existență mizeră. Să te urci în metro în diminețile toride ale verii, să nu faci toată viața altceva decât inventarii, să dai telefoane sau să vinzi și să cumperi. Să suferi 50 de săptămâni pe an pentru 2 săptămâni de vacanță. Cu tot ceea ce vrei în realitate este să stai cu pieptul gol, în aer liber. Și totuși, numai așa îți poți crede în viitor.
2: Îți place într-adevăr la țară?
3: Happy, înainte de război am avut 20 sau 30 de slujbe diferite. Nebraska, unde am păzit vite, în Dakota, în Arizona și acum în Texas. La fermă unde lucrez e primăvara, cum înțelegi? Și sunt acolo 15 armăsari tineri. Nimic nu-i mai frumos ca o iapă sau un armăsar tânăr. Și răcoare acum acolo. În Texas acum răcoare și primăvară. Și de câte ori vine primăvara, acolo unde mă aflu, am deodată senzația că îmi pierd vremea în zadar. Ce dracu fac în fond? Mă joc toată ziua cu caie pentru 20 de dolari pe săptămână. Am 34 de ani, Happy. Trebuie să-mi fac un viitor. De asta viu repede acasă, înțelegi? Și acum când am ajuns aici, nu știu ce să fac. Întotdeauna am spus că nu vreau să mirosesc viața. Și de câte ori viu acasă, îmi dau seama că n-am făcut altceva decât să mirosesc.
2: Ești un poet, știi asta, Viv. Ești un idealist.
3: Nu, nu. Sunt foarte derutat. Poate că ar trebui să mă însor. Ar trebui să mă atașez de ceva. Ăsta e defectul meu. Sunt ca un adolescent. Dar tu ești mulțumit, Happy. Ai reușit în viață. Ești mulțumit, nu-i așa?
2: Nu.
3: De ce? Câștigi bine, nu?
2: Tot ce mai pot face acum e să aștept să moară directorul sucursalei. Și dacă ajung director al sucursalei... Actualul director este un foarte bun prieten al meu. De curând și-a clădit o casă splendidă în Long Island. A stat în ea 2 luni de zile, pe urmă a vândut-o și acum își clădește altă. Nu-i mai produce nicio satisfacție odată ce a construit-o, înțelegi? Și tot așa aș face și eu. Nu știu pentru ce dracu muncesc. Uneori stau singur în apartamentul meu și mă gândesc la chiria pe care o plătesc. E o adevărată nebunie ceea ce fac. Dar ăsta a fost întotdeauna visul meu. Apartament, mașină, femei, cât mai multe femei. Și totuși sunt singur.
3: Ascultă, Happy, de ce nu vii cu mine în vest?
2: Să viu cu tine?
3: Desigur. Poate că am putea cumpăra o fermă. Să creștem vite, să ne punem mușchi în mișcare. Oamenii de felul nostru ar trebui să muncească numai în aer liber.
2: Frații Loma, nu?
3: Desigur, ne recunoaște tot Texasul. Ascultă, Happy, mi-a venit o idee și cred că am să încerc să o pun în aplicare.
2: Ce idee?
3: Mă duc mâine la Bill Oliver. Dacă mi-ar împrumuta 8 sau 10 mii de dolari, mi-aș putea cumpăra o fermă frumoasă.
2: Asta a visat întotdeauna, Biff. Uneori îmi vine să-mi smulg hainele de pe mine în mijlocul magazinului și să-l fac knocot pe blestematul de director. I-aș putea face knocot pe toți cei din magazin și trebuie să primesc ordine de la acești imbecili până când simt că mi se urcă sângele la cap.
3: Îți spun, Happy, dacă ai venit cu mine acolo am fi foarte fericit.
2: Înțelegi, Biff, tot cei din jurul meu sunt atât de meschini încât trebuie să fac în permanență compromis.
3: Fiind împreună ne-am susținem, aveam încredere unul în altul.
2: Oh, dacă aș fi lângă tine, Biff.
3: Defectul nostru cel mare e că nu știm să scoatem bani din orice. Eu unul, Nu mă pricep deloc.
2: Nici eu.
3: Atunci, hai să plecăm.
2: Singura întrebare este însă, ce pot să fac acolo?
4: Da, uite-te la amicul tău. Își clădești o casă și permanent liniștea sufletească să stea în el.
2: Da, da, dacă intră în magazin, tot se înclină în fața lui. Și crede-mă, te rog, că degetul meu cel mic este mult mai inteligent decât creierul lui.
4: Da, da, spune.
2: Dar trebuie să le arăt acestor pompoși directori ce își dau atâta importanță că și Happy Loman poate ajunge acolo unde au ajuns ei. Vreau să intru și eu în magazin așa cum intră el. Pe urmă! Pe urmă viu la tine, Bif. În curând vom fi împreună, îți jur.
5: Unde sunteți, băieți? Unde sunteți? Ard pădurile!
3: Ce e asta? Cine țipă?
2: Tata, vorbește singur în bucătărie. Mă duc jos să-l calmez.
5: Unde sunteți, băieți? Unde sunteți? Ard pădurile!
2: Vorbește mai încet, tata, vorbește mai încet.
1: Am tras o spaimă groaznică. Era gata să izbesc un copil în Yonkers. N-am putut merge mai departe. Nu mai pot să conduc mașina. Doamne! Doamne, de ce n-am plecat acum 20 de ani în Alaska cu fratele meu Ben? Omul acela era un geniu, succesul încarnat. Ce greșeală! Mă implora să merg cu el. Parcă-l aud.
6: Ascultă, William, am cumpărat niște păduri în Alaska și am nevoie de un om care să mă reprezinte. Ai în fața ta un nou continent, William. Pleacă din aceste orașe. Ele sunt pline de vorbe, de rate de plată și de tribunale. Încleștează-ți pumnii și poți face acolo o avere fabuloasă.
2: Tată, n-are niciun rost să te mai gândești.
1: A plecat numai cu hainele de pe el și s-a întors plin de diamante.
6: Ai în fața ta un nou continent, William. Te-ai putea întoarce bogat.
2: E, tare aș vrea să știu cum a dat lovitura asta.
1: No, omul acela știa ce voia. A plecat și s-a întors cu ce-a vrut.
6: Când am intrat în junglă, aveam 17 ani. Când am ieșit din ea, aveam 21. Și pe legea mea, eram bogat.
1: Bogat? Vezi, ăsta este spiritul pe care am vrut să vi-l insuflu și vouă, Happy. Să intrați în junglă. Am procedat bine.
2: Tată.
1: Am procedat bine.
2: Tată, ți-am spus că vreau să nu mai muncești de azi înainte. Am să te întrețin eu.
1: Să mă întreții tu?
2: Da.
1: Cu cei 70 de dolari nenorociți pe care îi câștigi pe săptămână?
2: Tată!
1: Cu femeile, cu mașina și cu apartamentul tău?
2: Tată!
1: Să mă întreții tu? N-am putut să conduc mașina. N-am mai putut.
7: Bună seara.
1: Ei, putinicearul.
7: Am auzit zgomot. M-am gândit că s-o fi întâmplat ceva. N-am putea face ceva cu pereții ăștia. Tușești de aici și se cutremură alături la
2: tată,
7: mine.
2: Tată, hai la culcare, tată, hai.
1: Du-te singur. Nu sunt încă obosit.
2: Bine, mă duc, dar fii cu minte, auzi?
1: De ce nu dorm la ora asta, Charlie?
7: Nu pot, am o indigestie.
1: Fiindcă nu știi să mănânci?
7: Nu, mănânc cu gura.
1: Ești un ignorant. Habar n-ai de vitamine.
7: Hai să facem o partidă. Să mai obosești puțin.
1: Să facem. Ai cărți?
7: Da, da. Dar ce-i cu vitaminele astea?
1: Întăresc oasele, chimie.
7: Dar ce legătură au oasele cu stomacul?
1: E tot îndruși tu acolo. Te pricepi tu la chimie.
7: Bine, nu te supăra.
1: Am vorbit de un lucru de care habar n-ai.
7: E, cum se face că ești acasă?
1: S-a defectat ceva la mașină.
7: Da. Vrei o slujbă?
1: Am slujbă. De ce dracu îmi tot oferi slujbă?
7: Bine, nu te supăra.
1: Mă jignești?
7: N-are niciun sens să continui așa.
1: Am o slujbă bună. Ce dracu mă tot bați la cap? Ești dezgustător.
7: Nu mă face dezgustător, Vili.
1: Stai, era rândul meu acum.
7: Am pus asul.
1: Ascultă, dacă nu știi să joci, n-am să-mi pierd eu banii din pricina ta.
7: În numele lui Dumnezeu, a fost asul meu.
1: Da, am terminat, gata, am terminat. Să-ți... Nu mai joc cu nepricepții.
7: Să-ți fie rușine.
1: Da?
7: Da.
1: Ignorantule. Am procedat bine?
0: Bine.
1: Am procedat bine?
0: Eli, ce-i cu tine?
1: Linda, am procedat bine.
0: Dar e foarte târziu. Hai la culcare.
1: Mă duc să mă plimb puțin.
0: Te-ai niște în papuci.
1: Am procedat bine. Am procedat bine.
0: Dar ești în papuci, Lili.
8: Ce-i cu el, mamă? Doamne Dumnezeule, de când faci asta?
0: Nu striga așa, Biff, să nu te audă.
8: Ce dracu' e cu el?
0: Până mâine dimineața îi trece.
8: N-ar trebui să facem ceva?
0: O, dragul meu, ar trebui să facem o mulțime de lucruri, dar nu putem face nimic. Așa că du-te și te culc.
2: Nu l-am auzit niciodată țipând așa de tare.
0: Vino mai des pe aici, Happy, și ai să-l auzi.
8: De ce nu mi-ai scris niciodată despre asta, mamă?
0: Cum aș fi putut să-ți scriu? De peste 3 luni n-ai nicio adresă.
8: Da. M-am mutat într-una. Dar știi foarte bine că m-am gândit tot timpul la tine. Știi asta, nu-i așa, mamă?
0: Știu, dragul meu, știu. Dar tatălui tău îi place să primească din când în când câte o scrisoare. Ca să știe că tot mai există o speranță că lucrurile se vor îndrepta.
8: Sper că nu e întotdeauna așa.
0: Numai când vii tu acasă este așa.
8: Când vin eu acasă?
0: Când scrii că vie, nu mai zâmbet. Vorbește despre viitor și e adorabil. Pe măsură însă ce te apropii, devine arțăgos, violent. Și cum intri pe ușă, vă luați la harță.
8: Dar nu știu nici eu de ce. Aș vrea să mă schimb, fac tot posibilul, înțelegi, mamă?
0: Rămâi acum aici?
8: Nu știu. Aș vrea să mai hoinăresc puțin, să mai văd lumea.
0: Nu poți să hoinărești toată viața, Biff.
8: Nu pot să mă opresc, mama. Nu pot să mă opresc la un anumit fel de viață.
0: Da, bine, Biff. Un om nu este o pasăre care să vină și să plece odată cu primăvara.
8: Părul tău ai încărunțit, mama.
0: Căruntesc el de când era în liceu. Numai că acum nu-l mai vopsesc.
8: Vopsește-l din nou, te rog. Nu vreau ca mama mea să pară bătrână.
0: Ești atât de naiv. Crezi că poți lipsi un an și... Trebuie să-ți intre odată în cap că într-o bună zi ai să bați la ușa asta și o să-ți deschidă altcineva.
8: Ce tot spui, mama? N-ai nici 60 de ani.
0: Dar tatăl tău?
8: Nici el nu-i bătrân.
0: Biff, dragă, dacă n-ai nici un pic de afecțiune pentru el, nu poți avea nici pentru mine.
8: Ba da, mama.
0: Nu, nu. Nu poți veni să mă vezi numai pe mine. Pentru că eu îl iubesc. Pentru mine este cel mai scump om din lume. Și nu vreau să-l facă nimeni să se simtă antipatizat, trist, deprimat. Trebuie să iei acum o hotărâre. Sau este tatăl tău și atunci îi acorzi tot respectul cuvenit, sau nu mai vii niciodată aici. Știu că nu este ușor de suportat. Nimeni nu știe mai bine decât mine asta, dar...
1: Biff! Am procedat bine! Am procedat bine!
8: Ce dracu faci acolo?
0: Nu te duce la el!
8: Nu-mi mai tot scuza, mama!
9: Biff! De ce vrei să-l scoți cu orice preț nebun?
8: Charlie n-ar face așa ceva în casa lui.
9: Charlie n-a avut niciodată de suferit, dar a suferit el.
8: Mulți oameni duc mai rău decât Willy Loman.
0: Willy Loman n-a câștigat niciodată mulți bani. E adevărat. Numele lui n-a apărut niciodată în ziare. Nu este el cel mai bun om care a trăit până acum pe pământ. Dar este o ființă omenească. Și se întâmplă cu el un lucru groaznic. Nu trebuie lăsat să cadă în groapă ca un câine bătrân. Ai spus că este nebun.
8: N-am vrut să spun asta.
0: Nu, foarte mulți cred că și-a pierdut echilibru. Dar nu trebuie să fii prea inteligent ca să-ți dai seama ce este cu el. Omul este obosit.
8: Desigur.
0: Un om mic poate fi la fel de obosit ca și un om mare. Muncește timp de 36 de ani pentru o societate și acum la bătrânețe îi se taie salariul.
8: N-am știut asta, mamă.
0: Fiindcă nu m-ai întrebat niciodată, Happy. De 5 săptămâni nu primește decât comision. ca un începător sau un necunoscut.
8: Mizerabili. Asta e recunoștința lor.
0: Fiii lui sunt mai buni. Când le aducea comenzi, când era tânăr, îl primeau cu brațele deschise. Și acum? Acum își scoate valizele din mașină, le mai pune odată și este obosit. Face 500 de kilometri și când ajunge acolo nu-l mai cunoaște nimeni. Ce se poate petrece în mintea unui om care face 500 de kilometri fără să câștige un cent? De ce să nu vorbească singur? Când trebuie să se ducă la Charlie să se împrumute cu 50 de dolari pe săptămână și să mă mintă că este salariul lui. Cât timp mai poate dura asta? Și tu îmi spui că n-are caracter? Un om care n-a muncit toată viața decât pentru voi. Asta e răsplata lui. La vârsta de 63 de ani, să vadă că băieții lui pe care a iubit mai mult decât propria lui viață sunt unul un vânător de fuste.
10: Mamă!
0: Asta ești în fond, dragul meu. Și tu, Biff, unde-i dragostea pe care o aveai pentru el? Erați atât de bun prieten. Vorbeai cu el la telefon în fiecare seară. Cu câtă nerăbdare aștepta să se întoarcă acasă. La tine.
8: Bine, mamă. Am să rămân aici, în camera mea. Și am să-mi iau o slujbă. De acum înainte am să contribui și eu la cheltuieli. Vă pun la dispoziție jumătate din salariul meu. Cred că o să fie mulțumit și o să se calmeze.
0: Nu o să se calmeze.
8: Urăsc orașul ăsta și rămân totuși aici. Ce mai vrei, mamă?
0: O să moară, Biff.
8: De ce să moară?
0: A încercat să se omoare.
8: Ce vrei să spui?
0: Ți-aduce aminte că ți-am scris că a avut un accident de mașină în februarie?
8: Da.
0: A venit aici inspectorul de la societatea de asigurare. Spune că au dovezi că toate accidentele din ultima vreme nu au fost în realitate niște accidente.
8: Nu, nu. Probabil că era adormit la volan.
0: Nu. Eu nu cred să fie adormit.
8: De ce?
0: Luna trecută. Oh, băieți, îmi vine atât de greu să vă spun. Pentru voi nu e altceva decât un bătrân stupid, dar se ascunde în el mai multă bunătate decât în mulți alți oameni. Căutam într-o zi o sârmă, se arsese siguranța și am coborât în pivniță. În spatele cutiei cu sârmă am găsit un mic tub de cauciuc.
8: Și?
0: Avea la un capăt un mic dispozitiv de fixare la conducta de gaz. Am înțeles imediat.
8: Nu l-ai luat de acolo?
0: Mi-e rușine să-l iau. În fiecare zi mă duc și iau tubul acela mic de cauciuc. Dar când vine acasă, îl pun înapoi. Nu știu ce să fac. Trăiesc tot timpul cu frica în sân. Cunosc toate gândurile din mintea lui. Sună atât de demodat și naiv, dar vă spun că și-a pus toate speranțele în voi și voi ați întors spate. Biff, îți jur pe tot ce-a mai sfânt pe lume, viața lui e mâinile tale.
8: Bine, mamă. Bine. S-a aranjat acum totul. Mi-am făcut de cap, știu. Dar acum am rămas aici și îți jur că am să mă pun pe treabă. Numai că vezi tu, mamă, nu am aptitudini pentru comerț. Am să fac însă tot posibilul să mă adaptez și am să reușesc.
2: Sigur că ai să reușești. Greșeala ta când ai fost în comerț a fost că n-ai încercat să te adaptezi.
8: Știu, da.
2: Depinde când ai fost la Harrison, Bob Harrison era foarte mulțumit de tine. Dar n-ai avut altceva mai bun de făcut decât să fluier melodii în ascensor ca un actor.
8: Și ce-i cu asta? Îmi place uneori să fluier.
2: Dar nu poți da un post de răspundere unui individ care fluieră în ascensor. Ascultă, Biff,
9: Am să-ți spun un lucru pe care n-aș fi vroit să-ți-l spun. Dar în lumea comercială, unii cred despre tine că ești nebun.
7: Îmi bat joc de toată lumea voastră comercială! Nu-mi pasă ce credi! Au râs ani de zile de tata. Și știi de ce? Fiindcă locul nostru nu este în acest balamuc de oraș. Ar trebui să amestecăm ciment undeva într-o căpie sau să fim întâmplari. Un întâmplar are voie să fluiere.
5: Până și bunică tău a fost mai ceva decât un întâmplar. Nu vrei să-ți bagi odată mințele în cap. Du-te înapoi în vest, poate întâmplar, cowboy, dacă așa-ți place.
0: Biff spunea doar că...
5: Am auzit tot ce-a spus.
2: Liniștește-te, tată.
5: Cine râde de mine în lumea comercială? Du-te la Filene, du-te la Herb, du-te la Slattery, cele mai mari firme din Boston. Pronunță acolo numele lui Vili Loman și ai să vezi imediat efectul. Toți mă respectă.
3: Da, tată.
5: Toți.
3: Așa e, tată.
0: Vili, dragă, Biff s-a hotărât.
2: Se duce să vorbească cu Bill Oliver, tată.
5: Cu Bill Oliver? De ce?
3: A spus întotdeauna că vrea să mă ajute. Aș voi să intru în comerț și poate că am să-l conving să mă finanțeze.
0: Nu-i minunat?
5: Nu întrerupe. Și mă rog, ce ți se pare atât de minunat? Există 100 de oameni în New York care ar fi gata oricând să-l finanțeze pe Biff.
4: Articole de sport?
3: Da, așa cred.
5: Cât îți dă?
3: Nu știu, n-am vorbit încă cu el, dar cred
5: că... Ce mă tot duci cu vorba?
4: N-am spus nimic altceva decât că am să mă duc să vorbesc cu el.
5: Aaa, dai înapoi acum!
4: Mai bine să o dăm dracului și să ne rugăm.
5: Te rog să nu trăcuiești în casa mea!
4: De când ai devenit atât de pur?
5: Să nu vorbești cu mine pe tonul ăsta! Nu permit!
9: Stai, am o idee extraordinară de a vinde articole de sport. Biff, tu și cu mine suntem o firmă, nu așa, firma Loman. Ne antrenăm 2 săptămâni și pe urmă organizăm câteva exhibiții.
5: Admirabilă idee!
9: Stai. Formăm 2 echipe de fotbal, înțelegi? Jucăm unul împotriva celuilalt. Gândește-te numai ce publicitate ni se va face. 2 frați Loman, afișe mari la Royal Palm și placarde mari deasupra stadionului. Frații Loman! Îți dai seama câte articole de sport am vinde?
5: Ideea asta valorează $1,000,000.
0: Stai, magnific!
9: Ce frumusețe este, Biff, că nu va fi un comerț obișnuit. Vom sta din nou în aer liber, vom juca fotbal.
5: Da, asta e! $1,000,000, copii!
4: Mă duc mâine, Oliver. Happy, dacă ne reușești acest plan,
0: poate că lucrurile încep să...
5: Staci, nu-i mai întrerupe! Dar, Biff, să nu-ți pui hainele de sport când te duci la Oliver.
3: Nu?
5: Haine închise și să vorbești cât se poate mai puțin. Și mai ales, nu face spirite.
3: Oliver mă simpatizează, m-a simpatizat întotdeauna.
0: Te-a iubit.
5: Deci nu vrei să termini odată. Intră la el foarte serios. Nu soliciți o slujbă. Vrei bani, înțelegi? Bani. Fii calm, politicos, serios. Oricui îi place un om vesel, dar nimeni nu împrumută bani.
9: Am să încerc să fac șoros de niște bani, Biff, și sunt sigur că am să reușesc.
5: Bravo, copii! Vă prevăd un viitor strălucit, copii. Zilele voastre negre s-au sfârșit.

0: dacă în timp ce vorbești cu el cade ceva de pe birou, un pachet de țigări, o hârtie, ceva, un obiect, nu te repezi să ridici tu. Nu, are pentru asta destui oameni de serviciu.
1: Am să fac un breakfast ca de zile mari.
0: Nu mă las să spun și o vorbă, odată măcar. Spune că ai activat în comerț în vest. Nu cumva că ai lucrat la o fermă,
2: da,
0: auzi?
2: Da, bine, tată.
1: Cred că orice...
0: Și nu te deprecia în ochii lui. Să nu cumva să ceri mai puțin de 15.000 de dolari, auzi?
2: Bine, bine, bine. Noapte bună, mama.
0: Fiindcă ai stofă în tine, Bif, da. Auzi? Stofă de om mare,
1: băiatul. Noapte bună, noapte, noapte bună.
0: Ei, noapte bună.
1: Te duci, Vili, mâine dimineață să vorbești cu Howard?
0: Da, draga mea. Odihnește-te. Mâine dimineață, cum mă scol...

0: minunată cafea.
1: Să-ți fac și niște ouă?
0: Nu, nu, nu, nu. Mai bine odihnește-te tu puțin.
1: Arăți atât de bine?
0: E, ce vrei? Am dormit ca un mort. Prima oară în atâtea luni, închipuiește-ți să dorm până la 10 într-o marți dimineață. Băieții au plecat de vreme, nu-i așa?
1: Da, de la ora 8.
0: Ei, bravo lor.
1: Bit era foarte schimbat azi dimineață. Întreaga lui atitudine era de a numai optimism. De-abia aștepta să ajungă la Oliver.
0: Eu am certitudinea că se va schimba băiatul ăsta. Cum era îmbrăcat?
1: În costum albastru. Și-a de foarte bine.
0: S-a hotărât cât se ceară lui Oliver?
1: N-a spus nimic în privința asta, dar cred că 10 sau 15 mii. Te duci să vorbești cu Howard?
0: Sigur că da. Eu am să o spun fără niciun ocol. Trebuie să rămân neapărat aici, în New York.
1: Și, Willy, nu uita să-i cer un mic avans. Trebuie să plătim rata la asigurare.
0: Da, am să-i cer 100 de dolari, hă?
1: Cere-i 200, Willy. Mai avem și alte datorii.
0: Da. Ce datorii mai avem?
1: Te-ai uitat că a trebuit să reparăm mașina.
0: Blestematul ăsta de Studebaker.
1: Și mai avem și ultima rată la răcitor.
0: Iar s-a stricat.
1: E vechi, dragul meu. În total avem nevoie de vreo 200 de dolari. Dar în asta intră și ultima rată a casei. După rata asta, casa este a noastră.
0: Da, și într-o bună zi o să vină cine știe cine și o să mut în ea dacă Bif nu-și face aici un colțișor al lui. Ei, la revedere, dragă mea.
1: La revedere,
0: da? La revedere, că am întârziat.
1: Așa. Oh, am uitat. Vili, iei masa cu băieții astă seară.
0: Cine, eu?
1: Da, la restaurantul Frank din strada 48.
0: Nu mai spune. Vii și tu?
1: Nu, numai voi trei. Vor să-ți ofere o masă copioasă.
0: Nu mai spune. Cine a fost cu ideea?
1: Bif.
0: Era sigur?
1: A venit azi dimineață și mi-a spus: spune-i lui tata că vrem să-i oferim o masă copioasă. Să fie acolo la ora 8.
0: Bravo! Am dat lovitura. Să știi că îl iau repede de tot pe Howard, pun imediat mâna pe avans și mă întorc acasă cu o slujbă aici în New York. Acum nu mă mai las.
1: Așa să faci, Willy.
0: Și nu mai pun în viața mea mâna pe volan.
1: Se schimbă norocul pentru noi, Willy. Simt eu cum se schimbă.
0: Fără discuții. La revedere, dragă mea.
1: La revedere,
0: Willy. Am întârziat. Fug direct la Howard.

0: Vili, intră, te rog.
1: Howard, aș avea o mică rugăminte.
2: Ascultă, Vili, dar tu nu trebuie să fii azi la Boston?
1: Tocmai despre asta vreau să stau puțin de vorbă cu tine, Howard.
2: Dar ce s-a întâmplat? Ce cauți aici?
1: Uite ce...
2: Nu cumva ai avut iar un accident?
1: Nu.
2: Slavă Domnului, m-ai speriat o clipă. Dar ce voiai să-mi spui, Vili?
1: Uite, eu am să spun adevărul, Howard. Am ajuns la convingerea că poate ar fi mai bine să nu mai voiajez.
2: Să nu mai voiajez? Și ce-i să faci
1: atunci? Ce-am să fac? Adu-ți aminte de ce mi-ai făgăduit de Crăciun? Ca să-mi găsești un loc aici la tine, la New York.

0: noi?
1: Da, sigur că da.
0: A, da, da, da, da, exact, mi-aduc aminte, da. Ei bine, Vili, n-am putut să-ți găsesc nimic.
1: Ascultă, Howard, băieții mei acum amândoi sunt mari și eu nu mai am nevoie de prea mulți bani. Dacă aș putea să aduc, știu și eu, săptămânal, să spunem, $65, eu m-aș descurca.
0: Înțeleg foarte bine, Vili, dar tu ești un voiajor și noi desfacem marfa mai mult în provincie. Nu avem decât 6 agenții la New York.
1: Dumnezeu mi-e martor, Howard, că n-am cerut niciodată vreo favoare de la nimeni. Dar sunt la fabrica ta de când te ducea tatăl tău în brațe.
0: Știu asta, Vili, dar...
1: tatăl tău, odihnească simpaticic, a venit la mine în ziua în care te-ai născut și m-a întrebat dacă îmi place numele de Howard.
0: Apreciez foarte mult lucrul ăsta, Vili, dar nu-i niciun loc pentru tine aici la New York. Dacă aș avea un loc, ți l-aș da imediat, dar n-am absolut niciun.
1: Howard, eu aș putea să mă descurc și cu $50 pe săptămână.
0: Unde vrei să te pun, omul?
1: Ascultă, dar eu cred că tu nu te îndoiești de capacitatea mea.
0: Nu, dar și vorba de afaceri. Și în afaceri fiecare trebuie să stea la locul lui. Fiindcă trebuie să recunoști că afacerile sunt afaceri, nu?
1: Howard, dacă aș avea $45 pe săptămână, eu aș fi mulțumit. Uite, uite, 40, Howard.
0: Înțelegi odată, omule, că nu pot să fac nimic.
1: Howard, în anul în care Smith și-a pus candidatura la președinție, tatăl tău a venit la mine.
0: Da, te rog să mă ierți, trebuie să vorbesc cu cineva.
1: Dar eu vorbesc aici despre tatăl tău, care mi-a făcut anumite promisiuni de la acest birou, să nu-mi spui mie că trebuie să vorbesc cu cineva. Am muncit 34 de ani pentru firma asta, Howard, și acum nu pot nici măcar să-mi plătesc rata la asigurarea pe viață. În 1928 am avut un an mare. Am câștigat în mediu un comision de $170 pe săptămână.
0: Ascultă, Vili, n-ai câștigat niciodată.
1: Am câștigat $170 pe săptămână și tatăl tău a venit la mine și mi-a pus mâna pe umărul meu și mi-a spus... Aș vrea să beau o cafea acum ca să mă mai calmez. Nu, eu plec la Boston. Plec la Boston acum.
0: Vili, nu te mai poți duce la Boston.
1: De ce să nu mai pot duce la Boston?
0: Fiindcă nu vreau să ne mai reprezinți. Voi am de fel de mult să-ți aduc la cunoștință acest lucru.
1: Cum mă dai afară, Howard?
0: Cred că ai nevoie de o lungă perioadă de odihnă.
1: Dar eu trebuie să câștig bani, Howard. Eu nu-mi pot permite luxul să...
0: Ce fac fiii tăi? De ce nu-ți dau o mână de ajutor?
1: Bine, copiii mei acum pun la cale o afacere mare.
0: Trebuie să lăs la o parte orice falsă mândrie. Du-te la fiii tăi și spune-ne că ești de obosit, ce naiba. Ai doi băieți mari, nu-i așa? Ne-am înțeles, da?
1: Da, ne-am înțeles. Eu plec la boss.
0: Nu,
1: eu nu pot să trăiesc pe spinarea copiilor mei. Eu nu sunt un infirm.
0: Ascultă, bine, am multă treabă acum dimineață.
1: Da, Howard, te rog, trebuie să mă las să plec la Boston.
0: Bine, trebuie să primesc o mulțime de lume azi dimineață. Ia loc, stai 5 minute, calmează-te și apoi du-te acasă. A, da, și când ai timp în cursul săptămânii, treci pe aici și lasă mostrele. Nu o să mai ai nevoie de ele. Și când te simți mai bine, mai vorbim. Hai, calmează-te, omule, e lumea afară.
1: Ce să mă fac? Ce să mă fac? Eu... mă duc la Charlie să îmi împrumut iarăși niște bani. Ce să fac?
2: Uite niște bani, Vili. $50. Am treabă în celălalt birou cu un contabil.
1: Charlie, uite ce este. Eu trebuie să-mi achit rata la asigurare pe viață. Dacă se poate, aș avea nevoie de $110. Eu aș scoate banii ăștia de la bancă, dar mie care afla Linda și,
2: ce
1: se supără.
2: Fine, ce se petrece în capul tău?
1: De ce?
2: Ți-am oferit o slujbă. Poți câștiga $50 pe săptămână și nu te trimit pe drum.
1: De eu am slujbă.
2: Atunci de ce vii în fiecare săptămână aici?
1: Bine, dacă vrei să nu mai vin, eu pot să nu mai vin.
2: Să o slujbă.
1: Nu am nevoie de slujba ta, blestemată.
2: Cum dracu să-ți bagi mințile în
1: cap? Ascultă, ignorantule, dacă mai spui o dată asta, te presunesc, înțelegi? Nu mă sperii tu pe mine, oricât de mare fi.
2: Cât îți trebuie, Vili?
1: Charlie, eu sunt la pământ, Charlie. La pământ. Eu nici nu știu ce să mă mai fac. Tu știi că eu azi am fost... am fost concediat.
2: Cum? Te-a concediat Howard?
1: Nu ține să crezi, este așa? Eu i-am dat numele pe care îl poartă. Eu i-am spus Howard.
2: Ei, Vili, când o să-ți dai odată seama că lucrurile astea nu înseamnă nimic în afaceri? I-ai dat numele de Howard, dar numele ăsta nu se poate vinde. Tot ce contează în afaceri este numai ceea ce se poate vinde, ceea ce se poate transforma în bani. Și ce-i mai curios e că tocmai tu nu știi asta, care ești voiajor comercial.
1: Eu întotdeauna am crezut că dacă un om face impresii bune și este foarte simpatizat, nimic nu-i mai poate sta în cale.
2: De ce trebuie să fii simpatizat în afaceri? Cine l-a simpatizat pe Morgan? A făcut el vreodată impresie bună? La Baia de Abor parcă e un măcelar, dar cu buzunarele pline este foarte simpatizat. Ascultă, Vili, știu că nu ții deloc la mine și nimeni nu poate să afirme că la rândul meu te-aș iubi câtuși de puțin, dar îți dau acum o slujbă. Uite așa, fiindcă am eu chef. Ia-o și așa dacă vrei. E? Ce zici?
1: Nu pot lucra pentru tine, Charlie.
2: De ce? Ești gelos pe mine?
1: Nu pot lucra pentru tine. Asta e tot ce pot să-ți spun.
2: Vili,
1: nu mă întreba de ce.
2: Toată viața ta ai fost gelos pe mine, nebunule. Poftim, plătește-ți asigurarea.
1: Să știi că eu țin socoteală de tot ce mi-ai dat.
2: Am treaba acum. Du-te cu Dumnezeu și plătește-ți asigurarea.
1: Charlie, tu știi că e singurul meu prieten pe care l-am pe lumea asta.
2: Vili,
1: eu acum mă duc să-mi plătesc asigurarea și pe urmă iau masa cu băieții la restaurantul Frank din strada 48. Ei m-au invitat, știi? Hello, copii!
2: Hello, tată!
3: Hello, tată!
1: Dar nu am mai fost pe aici de ani de zile.
2: Ce, tată? Vrei să bei ceva?
1: Bineînțeles că da, de ce nu?
2: Bine. Atunci să vină un prim transport.
1: Da. Dar ce-i cu tine, Viv? Tu par necăjit.
2: Nu, nici gând.
3: Stanley, Stanley, whisky la toată lumea. Duble, duble, s-a făcut.
1: Ei, ia spune, băiete, cum a mers treaba, a? Totul e în regulă, nu-i așa? Ai fost la mine, Oliver.
2: Tată, a fost o zi stranie. A trebuit să-l aștept câteva timp și...
1: Pe Bill Oliver, nu?
2: Da, a? Pe Bill Oliver. Ca să-ți spun adevărul, toată ziua. Tate, cine a putut să spune că eu am fost vreodată voiajorul lui Oliver?
1: Bine, dar cum n-ai fost?
2: Nu, tată, n-am fost. Să ne mărginim la fapte astea seara. Nu vom ajunge nicăieri dacă vom continua să ne amăgim pe noi înșine. Am fost expeditor.
1: Nu mă interesează poveștile din trecut, fiindcă ard pădurile, băieți, înțelegeți? Ard pădurile! Flăcările se strâng din ce în ce mai aproape. Voi știți că eu astăzi am fost concediat.
2: Concediat? Nu se poate.
1: Am fost concediat și aștept măcar de la tine o veste bună, cât de mică, pe care s-o pot duce acasă mamii tale.
3: A sosit whisky-ul dublu.
2: Da, mulțumesc, mulțumesc. Poți pleca, Stanley, poți pleca.
1: Cum au putut să te concedieze, tată? Cum te-a primit Oliver?
2: Nu vor să te mai lase să lucrezi nici măcar cu comision?
1: O dată afară. Spune, te-a primit cu brațele deschise?
2: Desigur, tată, desigur. Ascultă, tată, să vorbim liniștit și să ne mărginim la fapt asta seara.
1: Spune-mi odată ce s-a întâmplat acolo. Te-a luat în biroul lui, bun. Sau ați vorbit în sala de așteptare?
2: Mai ieși din birou și...
1: Și ce-a spus când te-a văzut? Pariez că te-a luat în brațe.
2: Nu, nu, nu tocmai. Tată, vrei să mă lași o clipă să-ți explic?
1: Asta aștept, să-mi explici din secunda din care m-am așezat aici, pe masa asta. Cum s-au desfășurat lucrurile? Te-a luat în biroul lui și pe urmă?
2: Pe urmă i-a vorbit despre afacerea din Florida.
1: Nu, nu, nu, nu tocmai, nu tocmai. Și care a fost răspunsul lui?
2: Răspunsul lui a fost...
1: Tată, nu mă lași să spun ceea ce vreau să-ți spun. N-ai fost la el.
2: Am fost.
1: L-ai insultat atunci. Sau ai comis o altă nepolitețe. L-ai insultat de așa?
2: Ascultă, nu vrei să mă lași odată în pace? Nu vrei să mă lași odată în pace?
0: Ei, dracu, va apuca.
1: Ce s-a întâmplat acolo?
2: Ascultă, tată, am să spun ce s-a întâmplat și tu ai să mă asculți. Am așteptat 6 ore. M-am anunțat de câteva ori, dar nu m-a primit. În cele din urmă a ieșit din birou. Nici prin gând să-și amintească de mine.
1: I-ai vorbit despre afacerea din Florida?
2: A ieșit imediat, nu l-am văzut decât o clipă. A fost destul să-mi arunci o singură privire ca să-mi dau seama ce minciună ridicolă a fost toată viața mea.
1: Și ce ai făcut pe urmă?
2: A plecat, înțelegi?
4: Și pe urmă pleca și secretara lui. Am rămas singur în sală de așteptare. Nu știu ce m-a apucat atunci. M-am pomenit deodată în biroul lui. Nu pot să-mi explic ce m-a apucat. I-am luat stilou, tata.
5: Te-a prins?
4: Am luat imediat la fugă. Am coborât repede toate cele 11 etaje. Am fugit cât am putut de iute. Așa că nu mai am nicio șansă la o libertate. Înțelegi?
1: Pentru lumea lui Dumnezeu, Biff, ai furat stiloul lui Bill Oliver.
4: Propriu zis, nu l-am furat. Tocmai asta ți-am explicat. N-am făcut-o intenționat, tată.
1: Ai furat stiloul lui Oliver.
3: Îl avea în mână și tocmai în clipa aceea a intrat Bill Oliver. S-a emoționat și l-a băgat în buzunar.
1: Ai furat stiloul lui Bill Oliver.
4: Nu trebuie să ai nicio grijă, tată. Găsesc eu pe altcineva care să mă împrumute cei 15.000 de dolari.
3: Dă-i lovitura, tată.
4: Ascultă, tată. Ascultă-mă. Îți dau acum o veste bună, tată. Oliver a vorbit cu asociația lui despre afacerea din Florida. Ascult, a vorbit cu asociația lui și pe urmă a venit la mine, tată. E totul în regulă, auzi? Ascultă, tată, a spus că este numai o chestiune de câteva zile.
1: Cum atunci? Îți dă bani?
3: O să fie grozav, tată.
1: Îți dă bani?
3: O să fie grozav, tată.
1: Îți dă bani?
4: Nu, nu, nu, nu, nu, tată, uite ce e. Uite ce e. A rămas să iau mâine dejunul cu el. Îți spun asta ca să știi că tot mai pot să fac o impresie bună, tată. Și am să reușesc eu în altă afacere. Dar mâine nu mă pot duce la el, înțelegi?
1: De ce să nu te poți duce?
4: Din cauza stiloului, tată.
1: Îi dai înapoi și spui că mi l-ai luat din greșeală.
3: Desigur, ia mâine dejunul cu Oliver.
4: Dar nu pot să fac asta.
1: Da, ai avut de rezolvat niște cuvinte crugișate și din greșeală ai luat stiloul.
4: Ascultă, tată. Acum câțiva ani am luat mingile de basket și acum iau stiloul. Prea te la ochi, nu înțelegi? Nu mai pot să mă văd cu el. Am să încerc în altă parte.
1: Nu vrei să fii și tu cineva?
4: Tată, dar cum aș mai putea să dau ochii cu el?
1: Nu vrei să fii și tu cineva? Ăsta e adevăratul motiv. Nu lua așa!
4: Crezi că mi-a fost ușor să intru în biroul lui după ceea ce am făcut?
1: De ce te-ai mai dus la el?
4: De ce m-am dus? De ce m-am dus? Uite-te la tine, uite în ce hal ai ajuns.
1: Ei, dacă nu te duci mâine...
4: Nu pot să mă duc, am o întrevedere.
3: Merge că trebuie să...
1: Mă sfidez, netrebnicul negru.
4: Nu mai sunt bun de nimic, nu-ți dai seama.
3: Ei, sunteți într-un restaurant, terminați odată.
1: Vreau să mă duc. Să mă duc acasă. Vreau să ies aer. Aer,
4: tată.
1: Vreau puțin aer. Tată. Aer, acasă.
4: Tată,

0: Unde ați fost?
1: Bună seara, mamă.
2: Unde e tata? Doarme?
0: Ți-e indiferent dacă trăiește sau moare?
2: Ce vorba e asta? Nimeni nu moare aici, mamă.
0: Pleacă de aici.
2: Vreau să vorbesc cu tata.
0: N-ai să te apropii de el.
2: Unde e?
0: Plecați amândoi de aici. Și să nu mai veniți niciodată înapoi. Nu vreau să-l mai chinuiți. Niciun om cu suflet nu s-ar fi purtat cu el cu atâta cruzime.
2: Trebuie să vorbesc cu el, mamă. Unde e?
0: N-ai să te apropii de el. Pleacă imediat din casa asta.
2: Nu, mamă. Vom avea acum o discuție fără niciun menajament. Noi doi.
0: N-ai să vorbești cu el.
3: Cine? Ce sunt țipetele astea?
2: Vreau să mi-au rămas bun, tată. Plec și nu mai vin niciodată aici.
3: Nu te duci mâine la Bill Oliver?
2: N-am nicio întâlnire cu el, tată.
3: De te-a luat în brațe când te-a văzut. Cum n-ai nicio întâlnire cu el?
2: Trebuie să înțelegi un lucru, tată. De câte ori am plecat de aici a fost în urma unui conflict. Astăzi mi-am dat seama cine sunt în realitate și am încercat să-ți explic. Dar probabil că nu sunt destul de inteligent ca să pot să fac asta. De aceea, mai bine plec.
4: Ăsta e lucrul cel mai bun, Biff. N-ar avea niciun rost să mai continuați așa. Nu v-ați înțelege niciodată.
3: Și nu e nevoie să pomenești nimic de stilo.
2: Dar n-am nicio întâlnire cu el, tată.
3: Dar te-a luat în brațe când te-a văzut.
2: Tată, n-ai să-ți dai niciodată seama cine sunt. Dacă dau lovitura, îți trimit un cec. Până atunci însă, uite că mai trăiesc. Și acum, dă-mi mâna, tată.
3: Niciodată.
2: Speram să nu plec așa.
3: Ei bine, hai să pleci așa.
2: Dacă așa stau lucrurile, să jucăm cu cărțile pe față. Ce-i cu tubul ăsta de cauciuc pe care l-am găsit în pivniță?
3: Biff, ești nebun?
0: Biff!
2: Lasă-l aici, Happy. Nu pune mâna pe el.
3: Ce-i cu tubul ăsta?
2: Știi tu foarte bine ce este.
3: E prima oară când îl văd.
2: L-ai mai văzut tu că nu l-or fi adus șoareci. Ce vrei să faci cu tubul ăsta? Să devii erou? Să mă faci să plâng că nu m-am purtat frumos cu tine?
3: Nici prin gând nu-mi trece.
2: Nu o să plângă nimeni pentru tine, auzi? Nimeni!
0: Da!
5: Termin odată!
2: Nu! O să aud acum adevărul. Cine este și cine suntem? Niciunul dintre noi n-a spus vreodată adevărul în casa asta. Cu toți am mințit întotdeauna cu nerușinare.
5: Eu am spus întotdeauna adevărul.
2: Ai spus întotdeauna adevărul? Ia gândește-te bine. E sub directorul sucursale cum spui întotdeauna? Sau măcar unul din ajutorii lui?
5: De fapt, se...
2: De fapt, ești un mare mincinos! La fel ca noi toți! Eu nu însă m-am săturat. Vreau să afli acum cine sunt în realitate, Vili.
3: Știu foarte bine.
2: Știi de ce n-am avut nicio adresă timp de 3 luni? Am furat un costum în Kansas City și am fost închis! Nu mai plânge, mamă. Eu... Nu se va mai repeta.
3: Eu sunt de vină.
2: Așa? Toate posturile pe care le-am avut le-am pierdut din cauza furturilor.
3: Și cine e de vină, mă rog?
2: M-ai amețit întotdeauna că am să ajung un om mare. Și când vedeam că n-am nicio șansă, mă apuca disperarea și furam. Mai întreb cine e de vină? Numai tu!
3: Asta-i cum!
0: Termin odată, Biff!
2: În 2 săptămâni puteam să ajung cineva, nu-i așa? E bine, acum s-a terminat.
3: Apoi spânzură-te!
2: Nu, n-am să vă spânzur, tată! N-am să vă spânzur! Am coborât la zângoană 11 etaje cu stiloul în mână. Și deodată m-am oprit. La jumătatea blocului m-am oprit și am văzut cerul. Am văzut tot ce mi-e mai drag pe lumea asta. Munca și hrana. Și răgazul de a ședea și a fuma. M-am uitat atunci la stilou și mi-am spus: de ce dracule ai fi fumat? De ce încerc să devin ceea ce nu vreau să fiu? Ce caut eu într-un birou? De la început m-ai îndrumat pe o cale greșită, Vili.
3: De la început! Poarta vieții tale este larg deschisă!
2: Acum sunt o epavă, tată! La fel ca și tine!
3: Eu nu sunt o epavă! Eu sunt Vili Loman și tu ești Bifloman!
2: Ai fost toată viața ta o slugă credincioasă a afaceriștilor. Și acum când ai îmbătrânit și nu ne-ai mai aduci destule comenzi, ți-au dat cu piciorul!
3: Disprețul! Numai disprețul vorbește în tine!
2: Nu te disprețuiesc, tată! Nu te disprețuiesc! Nu înțelegi! Vreau însă să vezi odată realitatea!
3: Ce-i asta? Bif plânge! De ce plânge, Bif?
2: Lasă-mă să plec de aici, pentru numele lui Dumnezeu. Lasă-mă să mă trezesc odată din visul ăsta urât, care s-a prelungit prea mult, și să încerc să mă refac odată viața. Mâine dimineață plec. Și acum mă duc să mă culc.
3: Extraordinar! Bif mă iubește.
4: Te iubește, Vili.
6: Te iubit întotdeauna, tată.
3: Bif a plâns. A plâns în fața mea. Băiatul ăsta meu vă face mare carieră.
4: Hai la culcare, Vili. Acum e tot în regulă.
3: Da, da. Să ne culcăm. Hai, du-te și tu la culcare, Happy.
6: Nu uita că mă însor, tată. Îmi schimb complet felul de viață. Într-un an voi fi directorul sucursalei. Hai să vezi, mamă.
4: Purtați-vă frumos. Sunteți amândoi niște băieți buni. Purtați-vă frumos. Asta e tot ce vă cer.
6: Noapte bună.
4: Noapte bună.
6: Noapte bună, tată.
2: Noapte bună.
4: Hai, dragul meu.
3: Vreau să mă liniștesc acum de-a pinde la Linda. Lasă-mă puțin singur.
4: Hai sus.
3: Peste câteva clipe, Linda, n-aș putea adormi imediat. Du-te tu, tu pari foarte obosită, Linda.
4: Dar nu întârzia prea mult.
3: Nu, 2 minute. Mă iubești? M-ai iubit întotdeauna? Am o idee. O idee grozavă. Aș putea să-i las 20.000 de dolari. Dar cu cine să stau de vorbă? Cu cine să mă sfătuiesc? Că n-am pe nimeni cu care să vorbesc. Ei, dacă ar fi fost aici fratele meu, Ben.
7: Sunt aici, William.
3: Ben, am o idee grozavă, Ben. Grozavă, și vreau să-ți cer sfatul. Este vorba de 20.000 de dolari. Trebuie să te gândești bine înainte de a-mi răspunde.
7: De cât ai spus că este vorba?
3: De 20.000 de dolari garantați în toată regula de societate de asigurări pe viață?
7: Gestul tău să nu fie însă inutil. S-ar putea să refuze să onoreze poliția.
3: Cum să refuze, de nu am muncit ca un sclav toată viața ca să chit în termen ratele și acum să nu vrea să plătească? Imposibil!
7: Lumea o să spună că ai fost un laș, William.
3: De ce un laș? Aș fi fost mai curajos dacă m-aș fi încăpățânat să duc această viață fără niciun rost?
7: Asta cam așa e, William. Cam așa e.
3: Cred că asta este cea mai bună soluție, Ben.
7: Cea mai bună.
3: Gândește-te ce carieră va putea face Bif cu un capital de 20.000 de dolari.
7: E o idee admirabilă, William, admirabilă.
3: Ai văzut cum a plâns în fața mea? Îmi venea să-l sărut, nu alta. Ben!
7: Atunci să plecăm, William. E timpul să plecăm.
3: Ben, i-am știut întotdeauna că până la urmă tot o să dăm noi lovitura. Eu și cu Bif.
7: Să nu întârziem, William.
3: Tata, viu, viu. E cea mai bună soluție.
7: Urcă-te în mașină, William.
3: Dar unde mergem?
4: Billy, vino sus.
3: Da, da, viu, viu. E cea mai bună soluție, Linda. Ben! Ben! Ben! Ben!
4: Billy!

0: s-a făcut întuneric, Linda.
1: Hai să plecăm. Trebuie să te odihnești, mama. În curând vor închide partea cimitirului.
2: Nu trebuia să-și curme viața. Nu era nevoie. L-am fi ajutat noi.
1: Hai, mama.
3: De ce n-a venit nimeni, Charlie?
0: A fost o înmormântare foarte frumoasă.
3: Dar unde sunt toți aceia pe care i-a cunoscut? Poate că ei îl condamnă.
0: Nu. Nu-l condamnă nimeni. Nici n-au timp să se gândească la el.
3: Nu pot să înțeleg. Tocmai acum, prima dată în 35 de ani, când am achitat toate datoriile, n-avea nevoie decât de un mic salariu. Terminase până și cu dentistul.
0: Nimănui nu-i de ajuns doar un mic salariu.
3: Nu pot să înțeleg.
1: Am petrecut cu el zile atât de frumoase. Venea acasă din călătorie. Repara veranda. Tâncuia pivnița. Clădea o nouă cameră de baie. Construia garajul. Știi, Charlie? E mai mult din el în veranda casei decât în toate afacerile pe care le-a încheiat vreodată.
0: Da. Era cel mai fericit om de pe lume. Mistria în mână.
3: Era un om atât de îndemânatec.
1: A mers însă toată viața lui pe un drum greșit. Complet greșit.
2: Nu spune asta.
1: N-a știut niciodată cine este.
0: Nu trebuie să vă acuzi. Vili a fost o victimă a mirajului prosperității noastre americane. Ca el sunt mulți. Zeci de mii, sute de mii, milioane.
1: Din cauza lui am apucat-o și noi pe același drum greșit.
2: Nu, să nu spui asta.
1: De ce nu vii cu mine, Happy?
2: Eu unul nu mă dau ușor bătut. Rămân aici, în New York. Și în cele din urmă am să înving.
1: Eu apuc pe alt drum.
2: N-ai decât. Eu am să vă dovedesc ție și tuturor că Vili Loman n-a murit în zadar. Drumul lui a fost drumul cel bun. Numai mergând pe acest drum poți izbuti în viață.
1: Eu apuc pe alt drum. Hai să plecăm, mama.
3: Viu și eu într-o clipă. Du-te, Charlie. Vreau să rămân puțin singură cu el. Doar o clipă. Să-mi au rămas bun de la el.

0: Iartă-mă, Vili. Nu pot să plâng. Nu știu de ce, da. Nu pot să plâng. De ce ai făcut asta? Ajută-mă, Vili. Nu pot să plâng. Parcă ai fi într-un voiaj și aștept să te întorci dintr-o clipă într-alta. Vili, nu pot să plâng. De ce ai făcut asta? Mă frământ, mă frământ și mă frământ. Și nu pot să înțeleg. Vili, am plătit azi ultima rată a casei. Azi, dragul meu. Dar nu o să mai fie nimeni în ea. Nu mai avem acum nicio datorie.
1: Niciodată.

0: Ați ascultat Moartea unui comis voiajor de Arthur Miller, traducere și adaptare de Alf Adania. Distribuția a fost următoarea: Willy Loman, Jules Cazaban, artist al poporului; Linda, Clodi Bertola, artistă emerită; Biff, Victor Ebenciuc; Happy, Mircea Albulescu; Ben, Ionescu John; Charlie, Ion Manta, artist emerit; Howard, Marius Pepino; Stanley, Dorin Dron. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Dinu Negreanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În distribuție Radu Berigan, Constantin Codrescu, Geo Costiniu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Leonard Popovici.

0: Lăudat fie numele lui Hristos. Sunt Cristofor Columb, un biet călător transoceanic care a avut prea puțin folos după cei 20 de ani petecuți în trudă și nesfârșite vrimejdii. Iar aici, în Castidia, în loc să fiu respectat pentru descoperirea noului continent, sunt hărțuit de tribunale și creditori. Nu am un acoperiș deasupra capului și nici măcar atâția bani ca să-mi pot plăti răgazul și odihna petrecute la un pahar într-o cârciumă sau tavernă. Am făcut o cerere adresată curții regale pentru o nouă călătorie peste ocean. Da, da, peste tot m-am lovit de birocrația pripășită peste tot în ultima vreme. La curte, la Vatican, la instituțiile bancare, ba chiar și la Genova. Da, da, în ciuda celor 49 de ani împliniți și a reumatismului contractat în cele 3 călătorii ale mele, perseverez. Am aceeași dorință neostuită de călătorii. Mă obsedează mirajul Orientului și dorința de a duce Spaniei aurul și bogățiile infinite ale continentului pe care l-am descoperit. Dar în loc de asta sunt hărțuit. Prin abrogarea monopolului descoperirilor mi s-a luat funcția de guvernator al Indiilor, iar un tribunal încearcă să-mi ia și titlul de descoperitor al noului continent în favoarea unuia din căpitanii primei mele expediții peste ocean. Martin Alonso Pinzon, fi blestemat oriunde te-ai afla.
1: Desigur, desigur, după cum bănuiți, nu mi-e teamă de nicio judecată, nici a prezentului, nici a viitorului.
0: Peste tot numai detractori. Ei susțin că nemulțumirile de pe corăbii au fost provocate de conducerea mea defectoasă și îi plasează într-o lumină favorabilă pe frații Pinzon. E adevărat că Martin Alonso Pinzon mi-a propus să navighez în direcția vest-coat, sud-vest, cu gândul de a ajunge mai uite la așa zisă insulă Cipango, dar l-am refuzat. Iată de ce nu a avut el onoarea să fie numit descoperitorul Americii. N-a fost să fie. Și iată de ce m-a părăsit cu corabia lui odată ajunși în sfârșit pe uscat. Mi-a propus să pornească cu nava lui să caute apă. Știam că nu se duce să caute apă, ci un țărm cu mai mult aur decât găsisem eu. Vrea să ducă lupta aceea uriașă și inegală cu gloria mea. El se socotea mai îndreptățit să aibă, se socotea mai Columb decât însuși Columb.
1: Poate din cauza asta ordonase marinarul să-i spună Martin Alonso Pinzon, ci Columb.
0: L-am lăsat să se ducă să caute apă.
1: Pe-l meu, totuși l-am pedepsit. Cu puțin înainte, un om de-al meu îmi raportase că instrumentele de orientare de la Pinta sunt deregulate. Nu l-am avertizat pe Pinzon.

0: Aha. Hei, cine e? Cine e acolo lângă catarg? E Pinzon.
1: Da, e Columb.
0: Eh. Tot aia. Și-a schimbat doar numele.
1: De ce a făcut asta?
0: Ca să-i crească prestigiu.
1: De invidie.
0: De invidie pe cine? Pe ce?
1: Pe adevăratul Columb. N-a putut accepta ca meritul descoperirii unui nou continent să revină unui fiu de țesător genovez și nu lui, un adevărat nobil din Palos.
0: Așa? Nu e normal? El a pus la bătaie două corăbii, pe sa și pe fratelui său, și a ajutat și la armarea Santa Maria. Pe când Columb, ce a adus? Ha?
1: Ideea.
0: Rahat.
1: Hărțile.
0: Aiurel.
1: Credința.
0: Toți credem.
1: Da. Dar nu într-un continent neștiut.
0: Fără sprijinul fraților Pinzon, rămânea neștiut Cristofor Columb. Da, un eretic. Unul din aia care susțin că pământul este rotund. Acum se va vedea.
1: Cum?
0: Bă, dacă Pinta, care a părăsit Santa Maria, și Ninia, pornind într-o direcție opusă, se va întâlni față în față cu ele, atunci pământul este rotund.
1: Da? Și dacă nu?
0: Da. Înseamnă că vom da de țara de aur. Acolo totul este de aur. Palatele, templele, clădirile marilor orașe, zidurile, vespasianele, acoperișurile somnurilor bune și rele, paturile de dragoste și de moarte. Orașele sunt orbitoare ca soarele. Împăratului lor îi se spune fiul soarelui.
1: Asta a spus-o Pinzon?
0: La fiecare slujbă de dimineață pe care, neavând preoți, tot el o face. Din păcate, din postul nostru de aici, de la pupă, nu-l putem auzi. Ce vrei? Asta ne-e datoria. Să însemnăm drumul înapoi.
1: Și le însemnăm?
0: Da.
1: Da, te cred. Mie mi s-a uscat gâtlejul de atâta. Și buzele îmi sunt ca o rană.
0: Așa, că poate fi și mai rău. Cei de la Proră au mâinile numai o rană de câte pânze au ridicat.
1: Da, dar nu e vânt.
0: Fundul apei e nisipos?
1: E mlăștinos.
0: Nisipos.
1: De cât timp înaintăm?
0: De 30 de butoaie de semințe.
1: Te-am întrebat de câte zile, nu de câte butoaie.
0: Cine să le mai numele?
1: Ia fi atent. E o mișcare pe mal.
0: Bune. Prostii.
1: Ce? Asta nu-i treabă de marinar. De când ni s-au stricat instrumentele de orientare, scui până aceeași direcție. Și n-am mai văzut decât pupa. Crezi că e normal?
0: Poate fi și mai rău.
1: Aseară, în timp ce dormeai, am văzut o corabie.
0: Ai văzut o corabie?
1: Exact ca noastră. Cu velele la fel. Încăleca valul fără să-l străpungă. Cu același sistem de catarge. Un singur lucru o deosebea. Mergea în direcția opusă.
0: Vrăjitorii.
1: Dar de unde știi tu că noi însemnăm drumul înapoi?
0: Bă, se zice că odată o corabie încărcată cu aur a fost prinsă de o furtună îngrozitoare. Și n-ar fi găsit niciodată drumul înapoi dacă l-a dus doi marinari ca și noi nu ar fi avut obiceiul să stea la pupă și să scui pe semințe în mare, vorbind de ale lor. Doar așa, tocmai când se piardă orice speranță în întoarcere, s-a ivit din adânc o pădure rotitoare de floarea soarelui care i-a condus până acasă.
1: De necrezut. Domnule ofițer Garcia, dumneavoastră credeți în cele spuse de el?
2: Noi suntem navigatori, datoria noastră este să descoperim țara de aur. Ea trebuie să existe atâta vreme cât comandantul nostru o caută.
3: Domnule ofițer! Domnule Garcia! Da. Matelotii s-au revoltat. Ce să-l doarcim curabia și să ne alăturăm expediției părăsite. Spun că țara de aur pe care o căutăm e o chimeră. Vor să ne odihnim, vor femei.
2: Odihna, odihna și femei, femei și odihna.
3: Chiar așa.
2: Și între timp alții să ne ia înainte, acum când totul ne este favorabil și putem aduce Spaniei nu numai gloria, ci și aurul pe care în zadar l-a promis Cristobal Colon Columb. Vreau să descoperim al patrulea braț al acestui râu. Brațul cu numele comandantului nostru Pinzon, după cum scrie și în Biblie. Și în Biblie sau marinarii au început să se îndoiască și de spusele ei.
3: Nu, fără îndoială că nu, locotenente. Fără îndoială că nu. Dar marinarii în clipele astea nu prea mai au sentimente religioase. Poate ar fi trebuit să aducem și noi câțiva preoți îndepărtați de cuvântul Domnului, parătăciți.
2: Cuvântul Domnului! Este cuvântul comandantului pe vasul acesta. Numele lui este numele râului ce ne va duce în țara de aur.
3: Nu știu. Se petrece ceva straniu pe vas. Poate din pricina soarelui, poate din cauza mirezmilor și sunetelor ce vin de pe mal, marinarii au o stare a idumă nebuniei. Ba sunt apatici, ba nevoși, ba solicitați. Și le e o sete continuă de parcă ar fi linsare. Și spun că apa pe care înaintăm e blestemată, că din adâncul ei ies ligioane vrăjite care varsă pe bordul corăbiei. Sulf și pucioasă. Aburi, aburi. Dumnezeu să le apere sufletul. Un matelot care s-a plecat să se uite în adânc, atins de un val, a început să orbească.
2: Prostii! Prostii! De când s-a redus rația de băutură în Eghiobi, ăștia o fabrică din tot soiul de frunze și rădăcini necunoscute, culese de prin împrejurimi. Degeaba i-a avertizat comandantul că jungla este ca un leu verde neștiut. Simbolizează vitriolul în științele alchimiei. Fac totul împotrivă. Și asta tocmai acum, când suntem atât de aproape de țintă. Va trebui să li se explice totul din nou.
3: Așa e, așa e. Comandantul Pinzon va trebui să le vorbească din nou.
2: Și nu-i mai spune Pinzon.
3: Nu?
2: Ci Columb. E un nume mai potrivit pentru întreținerea dorinței de căutare. Are o rezonanță mai vie printre navigatori. Mă însuflețește chiar și pe mine. Mă duc să-l caut.
3: Foarte isteț. Dacă se descoperă țara de aur, meritele rămân al lui Pinzon.
1: Și dacă nu se descoperă?
0: Atunci vinovat este Columb.
1: Tu ce crezi? Ce crezi, Segovia?
3: Eu?
1: Din răzmerița asta o să iasă ceva?
3: Cel mult o predică nouă despre cale și țintă. Te pui cu Pinzon Columb? Ia dați-mi și mie o mână de semințe.
0: Am serat. Hai, abia se mai zărește malul.
1: Ia uite. Ai văzut-o?
0: Ce? Ce să văd?
1: Cum? N-ai văzut-o? Unde dracu te uiți?
0: Ce să văd?
1: Apariția aia neașteptată. N-ai văzut-o?
0: Ce? Ce apariție?
1: Nemaipomenit. De necrezut. Pe bordul vasului nostru.
0: Pe bordul vasului nostru? Ce-i de necrezut?
1: Ce mers, ce ținută, ca de regina.
0: Regina? Despre ce dracu vorbește Abelio?
1: Avea o ținută ca de regina, deși puțin cam provocatoare. Păcat că nu era blondă, că mie îmi plac blondele. Era o femeie acolo sus pe covertă.
0: O femeie? Acolo sus pe covertă? Nu, era comandantul, l-am văzut și eu.
1: Ce? Comandantul?
0: Păi da, comandantul. Păi ce, nu l-ai văzut că era el?
1: Comandantul? Adineaur când bătea luna pe covertă?
0: Aha, bineînțeles. Comandantul Pinzon.
1: Pinzon?
0: Pinzon.
1: Pinzon Columb?
0: Pinzon Columb sau Columb Pinzon, tot aia. Tu ai vedeni cu blonde.
1: Stai un pic.
0: Ce?
1: Adică ce vrei să spui? Că tu n-ai văzut adineaur o femeie?
0: Nu.
1: Când ai văzut-o... Nu se poate. Când ai văzut pe Pinzon?
0: Bineînțeles că era Pinzon. Ce femeie e?
1: Camilio.
0: Hey.
1: Este posibil? Crezi că se poate ca noi doi să fi văzut în același timp două persoane? Era o femeie brună, eu aș fi preferat blondă. Și tu?
0: Da.
1: Nemaipomenit. Cine zici că era?
0: Pinzon Columb.
1: Sigur?
0: Păi sigur.
1: Și el te-a văzut?
0: Păi nu știu, că

0: doamne s-am pe covert o femeie. În timp ce Pinzon Columb e normal să iasă uneori pe puntea corăbii. Băi, și vorba avea bila aia magnetică în mână. Deci vezi că între o femeie ce nu există și comandantul Pinzon, care doar mai târziu și-a luat numele de Columb, care deși în loc de ou are în mână o bilă, asta e, hai.
1: Cum trece timpul?
0: Păi trece, că altceva ce are de făcut?

0: trebuie îndreptată spre țintă. Poate avea semnificația unei săgeți, nu mi se pare?
1: Nu, nu.
0: În asemenea situație, ochiul este legat de desfășurarea evenimentelor cu niște fire indestructibile de la miezul lansării și până la cel al atingerii țintei. Desigur, am putea spune că drumul nu contează, ci rezultatul palpabil. Ar fi interesant de văzut dacă cel ce slăboare săgeata nu este tot o pasăre al cărei scop este vânarea de sine. Am venit între voi să vă liniștesc. Am auzit că mulți ar dori să ne întoarcem, iar unii ar da foc și corabiei. Dar eu nu cunosc, din păcate, nici arta zborului, nici călcatul pe ape.
2: Suntem ai tăi, comandante! Eu am ordonat marinarilor să nu se îndoiască de țintă.
3: Suntem cu tine trup și suflet.
4: Dacă ne spui încotro mergem.
3: Nu, și cât mai mergem?
5: Și cu ce ne alegem?
3: Brembar! Băutură!
6: Evai!
4: Evai! De ce ai la numele lui Colum?
3: De ce nu renunți la cel de Pinzon?
5: Ba la cel de Colum!
3: Ba la cel de Pinzon!
0: Voi știți cât am luptat pentru reușita expediției. Am pus la bătaie averea mea, reputația, am armat cele 3 caravele și fără exemplu meu personal, ele n-ar fi avut echipaj. Nu, nu regret cele făcute, dar dacă rațiunea acceptă ca recunoștința celor 2 coroane să-l încruneze numai pe genovez, sufletul orice i-aș spune nu se împacă cu asta. Iată de ce am schimbat pânzele pintei într-o altă direcție și fără a da socoteală cuiva, am adăugat la marginea numelui meu, numele celui care promite, dar uită să răsplătească. În fond, dragii mei, titlurile, curajul, experiența mea de navigator și corsar, de ce n-ar aduce Spaniei pe celălalt Alger o țară de aur mai grea decât acest continent?
4: Vorbește, dar n-ai promis că din primele zile de înaintare o să ni se arate un semn.
3: Cât mai înaintam în necunoscut?
5: Adâncul e plin de capcane.
3: Soarele ne orbește.
5: Uite, și instrumentele de orientare s-au stricat.
7: Comandante, noi avem încredere în tine.
4: Încredere, dar se zice că la capătul fluviului, în loc de răsplată, ne așteaptă o hidră cu mii de capete.
3: Înalțul niște ființe pe umerii cărora s-au copoțat niște dragi. Bagă ghearele în ochii celor care-i privesc!
5: Vipere care suc sângele celor pe care se încolăcesc!
8: E adevărat că lipsa sextantului, 2 marinari înseamnă drumul cu un băț!
4: Cu un băț! Cu coș de semințe!
0: Deci, discursul în unele părți strălucit a fost în zadar. Nu de logică și de elocvență au răzvătit ăștia nevoie, ci de o numă de circ sau de magie. Din păcate, scamatorie cu ouă a mai fost făcută odată. Trebuie căutat altceva. Stați, iată-i pe marinarii de care vorbeați. Cei 2 de la pupă, care înseamnă drumul de întoarcere. Veniți mai aproape, voi. Cum vă numiți?
9: Abelio.
10: Și eu sunt Camilio.
0: Foarte bine. Îmi puteți spune și cine sunt eu?
10: Este cam greu de spus, domnule.
0: Perfect, perfect. Ceea ce nu suntem noi...

0: E întotdeauna mai greu de numit. De ce oare?
1: Eu știu, păi, despre numele dumneavoastră circulă o grămadă de vorbe.
0: Ce fel de vorbe?
1: Vorbe care se contrazic.
2: Adică se bat cap în cap.
0: Minunat. Deci când trebuie să numim ceea ce nu suntem, vorbele se încurcă, se încaire, deci au capete care nu se înțeleg între ele. Îmi puteți spune care e în clipa de față stadiul acestei învălmășeli?
1: Apoi după unii ați fi Martin Alonso Pinzon, domnule.
0: Așa?
1: După alții Columb. Mm-hmm. Și dacă ar fi să mă iau după spusele colegului meu între ale scuipatului, nu sunteți decât o femeie.
0: O femeie?
1: O femeie, dar nu tocmai genul lui. Lui plac blondele. Și ce-a văzut de el aseară?
0: Stai, spui că el a văzut o femeie?
2: Pe locul pe care stați.
0: Liniște! Regula de fier a oricărei apariții neașteptate este suplinirea cuiva care lipsește. Să nu ne privim. O imagine închipuită atunci când se suprapune sau se adaugă acoperă o eclipsă. Iar atunci când cel viu și înlăturat e de gen masculin, iar imaginea e de gen feminin, sufletul se descarcă de patimă. Deci chiar dacă aparențele par forțate de nenatural, nimic nu e inexplicabil, mai ales când ajută mersul navei spre țintă. Deci nimeni nu e de părere contrară. Viziunea noastră e acceptată în semi-unanimitate. Iată așadar cum o închipuire este pe care să devină palpabilă. Domnilor, vă este permis să vă confruntați gusturile și părerile legate de noul pasager al corabiei noastre. Să mai bine zis, cu privire la noua ei pasageră. Începeți!
3: Ceea ce ne împiedică și ne face să regretăm imposibilitatea executării unui ordin atât de simplu și de plăcut este absența femeii de care vorbiți.
0: Doar atât? Nu pot să cred.
3: Și totuși...
0: Ai spus absența? Perfect. Absența unei persoane dovedește nu numai existența, ci și necesitatea ei într-un anume spațiu și timp. Și dacă nu numai că există, dar este și necesară, atunci căutați-o!
4: S-o căutăm!
0: Era o vreme, nu mai este nimic. Valorile se amestecă. Îngerii înghesuiți se înțeapă cu vârful de ac pe care își menține echilibrul. Lumina își bea însetată propria strălucire. Mare pe care ne întâmpină apă chioară. Dacă nu ungi, scârție. Nu se deschide nici cu cheia asta de apă care e corabiul.
5: Domnule comandant, pe bordul corabiei nu s-a găsit nicio femeie.
0: Ce să răspund? Toți așteaptă vorbele dulci, dulci, care se apropie închipuirea de realitate, finitul de infinit. Dacă tac, îi pierd. Dacă îi mint, mă pierd. Rațiunea spune că o asemenea apariție e imposibilă, dar noi am pornit pe un drum în care imposibilul nu există și speranța e hrana rece a marinarului. Să tac, să mint, dacă tac, pierd. Dacă vorbesc, cuvântul devine închipuire, adică imagine, adică orbire. Iată arta în care trăim. Era și firesc să nu o găsiți, dragii mei. Nici chiar trimisa Țării de Aur nu poate fi în două locuri deodată. A fost aici.
6: A fost aici.
7: Unde? Unde? Unde? Nu se vede nimic.
8: Parcă totuși am văzut ceva. Ca un nim.
7: Poate din cauza soarelui.
9: După atâta așteptare să fie un semn.
8: Semn, da, semn. Dar ce fel de semn?
10: Sigur că da, este semnul așteptat. Ținta noastră este aproape.
11: Vorbește-ne, comandante, spune-ne cum s-a întâmplat.
0: Da, forțe dublă de rom la toată lumea. Și printre picături, strecurați-vă în ceea ce încă numiți dormitoare și schimbați paiele la saltele, împrospătați-le. Sau, dacă nu mai sunt paie, scuturați-le ca să se înmoaie un pic. Și puneți pe ele noi albituri sau spălați-le pe cele murdare ca să pară îmbietoare. Această femeie pe care, de ce să nu recunoaștem, am dorit-o cu toții, a venit printre noi să ne arate drumul cel bun. Și poate acum, de vreme ce e printre noi, dorește puțină odihnă. Cine știe ce pat va dori să-și aleagă? Poate unul la întâmplare, poate unul ochit dinainte. Oricare dintre voi ar putea fi ales. Și acum, la treabă, marinare!

ciudat. Eu, Cristofor Columb, un om care, datorită faptelor sale, a trebuit să se afle în posturi înalte, să-i se acorde ajutorul neîntârziat pentru o ultimă expediție, ca o încunurare a operii sale de viață, în loc de asta e purtat pe drumuri, prin consilii și tribunale, ca să răspundă la niște învinuiri caragioase legate de comportamentul său față de echipajul escadrii și să dea explicații despre faptele unuia dintre ofițerii săi cei mai imprevizibili. Nu. Nu e ciudat. Asta am învățat-o și de la Martin Alonso Pinzon, care până în clipa rătăcirii lui regretabile avusese un comportament exemplar de-a lungul întregului drum. Uneori se întâmplă că rațiunea să se pună în serviciul rătăcirii, logica să devină paralogism, iar încercarea de a salva ordine, păstrând toate aparențele, să se supună unei panici obscure. De câte ori nu m-am trezit în fața oglinzii încercând să-i imit în zadar gesturile tăioase și elegante, comenzile degajate de vultur al mărilor, față de care eu, hârțogarul ieșit dintre hărți și tratate de navigație și astronomie, nu reprezentam mai nimic în fața escadrei. Da, cred că dacă perseverența și credința în Hristos nu m-ar fi ajutat într-un alt loc, într-un alt timp, nici eu n-aș fi fost sortit să fiu altceva decât unul din nenumărații lui croitori, preocupat să-i măsor toată viața lungimea mânecilor de la vestoanele și cămășile sale brodate, și singura mea problemă de navigație ar fi fost dacă poarte pe stânga sau pe dreapta la pantaloni.

0: Intră. Stai jos, Garcia.
1: Mulțumesc.
0: Te simți bine?
1: Da, mulțumesc.
0: Te-am chemat să discutăm despre apariția acelei femei pe corabie, adică de Țara de Aur. Crezi că am putea vorbi de amândouă deodată sau să le luăm separat? Nu? Tu ce crezi? Eu am văzut-o? De ce taci? Aici suntem doar noi, putem discuta liniștiți. Crezi că nu putea fi mai degajat, mai puțin emotiv? Uite, eu pun mâna pe umărul tău, aproape de ceafa ta, și simt cum se scurge spre mine un fluid sincer și degajat. E sângele tău. El e mai sincer, mai sănătos, nu ține seama de nicio opreliște, de niciun protocol. N-ar putea fi și conversația noastră la fel?
1: Te voi încerca, domnule comandant.
0: Așa. Uite, ștergeți proboanele de sudoare de pe frunte. Nu, las, mai bine ți le șterg eu, așa? Ce ai gândit când ai auzit de la mine că am văzut-o pe femeia aceea?
1: Că e doar un pretext.
0: Un pretext? Și totuși, nu ți-ai închipuit niciodată că o dorință poate să devină reală?
1: Nu astfel.
0: Dar îmi execuți toate dorințele, nu?
1: Dacă mă ordonați.
0: Și ce sunt dorințele mele dacă nu niște gânduri pe care le îmbraci cu veștimintele faptelor? Doar că acum aș dori ca să nu mai faci asta la ordin, ci ca pe ceva de la sine înțeles, conștient de participarea ta personală, ca și cum mobilul ar fi și al tău, asumându-ți și riscul eșecului, fără teama represiunilor sau a ridicolului, așa cum am făcut-o și eu, acolo sus, pe covertă. Apropo, cum au sunat cuvintele mele?
1: Convingător.
0: Crezi?
1: Da.
0: E bine atunci. Ai simte de degajat. Vasul înaintează?
1: Da.
0: Vântul?
1: Aproape că trebuie.
0: Mâine poimne s-ar putea să înceteze, să se stingă epuizat. Niște rezerve de vânt nu ne-ar strica.
1: Vom încerca să facem niște rezerve de vânt.
0: Perfect, minunat. Încep să înțelegi mersul lucrurilor. Garcia, vreau să te rog ceva.
1: Da.
0: Nu te mira, nu mai e timp de mirare. Ai văzut, lucrurile se precipită. Logica e întoarsă pe dos. Christopher Columb va primi titlul de guvernator al noului continent pentru meritele unei greșeli de compas. Și eu am părăsit escadra lui prăpădită. În fond, descoperirea unui continent e un lucru destul de banal. Te simți bine, Garcia?
1: Da, te mulțumesc.
0: Vreau să te rog ceva. Ceva ce poate părea anormal, deși anormalul pare normal în clipa de față. Apa e gata să se schimbe în nămol, vasul se leagră, dar înaintează cu greu, iar marinarii...
1: Intră în cabinele ofițerilor căutând femeia și le fură parfumul ca să-l bea.
0: După cum vezi, numai lucruri neobișnuite, a căror repetiție intră în obișnuință. Pe de altă parte, dacă recunosc că am mințit spunând că am văzut o femeie inexistentă, nu ar fi bine. Deci, pentru liniștea generală, trebuie să facem ceva aparent nefiresc. Tot ce te rog eu e să nu te miri. Tot ce te rog e să faci ca și cum ar fi un lucru normal. Să nu se separă un capriciu, ci ceva important pentru mersul înainte al vasului. Desigur, ar fi mult mai simplu să nu discutăm despre apariția femeii pe vas și cu timpul, furați de plictiseală sau de vânt, gândurile legate de țara pe care o căutăm să ne facă să uităm cu totul de ea. Am putea ajuta chiar această uitare, lichidându-i pe cei cu memorie bună sau deviindu-i memoria într-o direcție mai utilă, idiotă, dar utilă. Dar un comandant trebuie să fie consecvent până la capăt.
1: Da.
0: Iată care e planul meu, adică al nostru, de vreme ce el devine comun și mâna mea așezată pe ceafa ta este limpede, limpede ca și gândul pe care îl rostesc. Vreau să o găsești. Trebuie să o găsești pe femeia aceea. Ea este singura care ne poate duce la Țara de Aur. Asta e tot ce doresc de la tine. Nimic altceva. Atât. Îți ordon. Ofițer Garcia, știu că tu nu crezi în existența acestei femei nici cât într-o pasăre dezbrăcată de pene, dar va trebui să o găsești. E un ordin. Da, dacă îl execuți, poți să-l iei ca pe o rugăminte care va rămâne între noi.
2: Hai, du-te, caut-o. Găsește-o înainte ca ea să fie găsită de alții. Te simți bine?
1: Da, da, mulțumesc.
2: Niciun fel de probleme?
1: Nu, nu, niciun fel de probleme.
2: Mă bucur. O vei găsi, știu asta. Și se va termina odată pentru totdeauna cu neîncrederea, răzmerița și furatul parfumurilor. Parfumul e ceva sacru, Garcia, și intim totodată. Și acum du-te. Du-te, Garcia, nu te mai gândi la nimic altceva. Mă gândesc eu și pentru tine. Până vei executa ordinul, care sper că se va transforma în rugăminte, mă voi gândi eu pentru tine. Nu va fi greu, am început să mă obișnuiesc.
1: Am înțeles.
2: Ai înțeles?
1: Da. Mi-ați ordonat să caut și să găsesc pe femeia care a apărut pe corabie. Nu mă gândesc la nimic altceva. Voi executa ordinul. Altă alternativă nu am. O voi aduce. O voi aduce sau voi muri?
2: A, nu, nu vreau să mor. Vreau să o găsești și ordinul meu să se schimbe în rugăminte. Femeia aceea este mai necesară ca moartea ta. Te simți bine?
1: Da. Da, mulțumesc.
2: Atunci, perfect. Ești unul dintre puținii care pricep mersul lucrurilor. Timpul în care trăim. Te poți retrage, Găsi. Am spus-o, deci. Jocul minții odată stârnit, nici moartea nu va putea împiedica devenirea imaginii în carne și extaz, în freamăt, în dorință și durere. Columb, poți fi mulțumit. Și tu, Pinzon, te folosești minunat de Columb.

0: luat. S-a împiedicat în nămol.
1: În nisip, nu în nămol.
0: În nisip, în nămol, tot un drac. Acum trebuie să așteptăm fluxul.
1: Refluxul.
0: S-a vărât coada un drac în drumul nostru. Uite, suntem prizonierii acestui ținut blestemat.
2: Dublați baza la posturi.
3: Am înțeles.
2: Niciun indian de pe bază nu mai stie pe vas. Cei pe care i-ați prins îi trimiteți înapoi cu pirojile lor. Nu trebuie să-i interătăm cu măsuri violente, s-a înțeles?
3: Da, să trebuie!
2: Golac peste pupăză, a dispărut și Garcia!
0: Trebuie să ne întoarcem de îndată ce e posibil. Aici nu suntem în siguranță. Uite, malurile se îngustează, indienii sunt tot mai aproape de noi. Iar marinarii, în loc să fie la posturi, aleargă bezmetici prin toată corabia, căutându-o pe femeia aceea.
4: Ai spus să ne întoarcem de sotul. O corabie care nu înaintează e ca o săgeată care s-a frânt.
0: Ne lăsăm conduși de o nălucire.
4: Dar marinarii o caută. Poate oare căuta cineva o nălucire? Ceva ce nu există? Voi, ofițerii mei, dați înapoi. Hai, fiți curajos. Țara în care lumina izvorăște din sine, iar cuvintele sunt rostite în aur, nu e departe. Angajați-vă sufletul pe măsura acestei expediții divine, dar al cerului, dans, contradans mitologic. Să mergem, domnilor, să fim demni de misiunea noastră.

0: Ai auzit, Abelio? Ne-am împotmolit. Cred că am putea să facem și noi o pauză cu rănțăitul ăsta. Și așa nu mai înaintăm.
1: Mie povestea asta cu semințele nu-mi place deloc. A. Asta nu e o treabă de marinar. Stăm aici cu fața la pupa și scuipăm coși de semințe ziua și noapte. Pe alte corăbii am suit pe catargi, am ridicat pânzele în vânt, le-am coborât. Am face volte, revolte, schimbând la direcții, punându-ne viața în primejdie, pe când aici n-avem voie nici să părăsim locurile. Și eu vreau să caut femeia. Tu crezi că există?
0: Ce să existe?
1: Apă. În fața corabiei noastre. De la o vreme eu am impresia că corabia asta se leagănă numai. Și că apa atâta cât este se naște din frământarea corabiei. Că tot zbuciumul ei nu se ridică din niște adâncuri adevărate, ci din vârful sculptat al navei. Așa ca un stol de păsări rănite sau speriate ce-și caută ținta.
0: Eu văd pe țărm o așezare.
1: Nu ne interesează. Este prea aproape de noi. E prea simplă pentru năzuințele noastre. Și e prea plină de pericole ca să mai coborăm.
0: Poate că ai dreptate. Dar are așezări suprapuse.
1: Ți-am spus că nu ne interesează? Se vede ceva pe covertă.
0: Niște așezări suprapuse și luminate ca ziua.
1: Acolo, pe covertă, lângă catarg, se vede ceva luminos.
0: Acolo, pe mal, ceva luminos. Luminos de parcă ar fi marginea lumii. Aici s-a făcut noapte și acolo este zi. Soarele de acolo își luminează așezările.
1: Iar luna de aici, corabia noastră.
0: Da. Prostii.
1: Vrăjitorii.
0: Făcute să ne înșene.
1: Să nu ne lăsăm ispitiți. Da. Hai mai bine să scuipăm. Să scuipăm semințe.
0: Da, să scuipăm, să scuipăm. Au trecut. Dar știi că era să o pățim? Dacă nu aveam semințele ca să scuipăm pe vedenile alea ispititoare de pe mal și de pe covertă, să le acoperim cu dispreț, cine știe ce mai pățeam.
1: Și totuși, acolo pe covertă a stat cineva. Îți spun eu, Camilio, acolo a stat cineva.
0: Hai, lasă, cum o să stai?
1: Înconjurat de un nimb de lumină. Aluneca, zbura, ca o pasăre. Sau ca ceva care poate înainta fără să meargă. E ceva în neregulă cu imaginea asta. Parcă văd iar o să vină comandantul Pinzon și o să ne țină o cuvântare din aia care nu se mai termină. Ia spune-mi, tu ai văzut așezări suprapuse? Păi cum să se suprapună o așezare peste alta, Camilio?
0: Uite așa.
1: Păi cum să meargă un om și încă sălbatic pe creștetul celuilalt, fără ca ăsta să țipe căldoare.
0: Păi, erau așezat, nu oameni, ce tot?
1: Și dacă e așa atunci, cum adică, tot mai sus, unul pe altul, până ce ultimul va atinge talpa înrourată a Domnului?
0: Păi, ce tu ai spui acolo?
1: Oricum să știi că mie povestea asta nu-mi place deloc. Ce caută o închipuire cu chip de femeie pe o corabie? Am întors capul și am zărit-o acolo, pe covertă, lângă catarg.
0: Da.
1: Oricum mie nu-mi place să știu că bântuie cineva pe corabie, chiar dacă acel cineva neștiut e o femeie. Și pe deasupra, pe mal, a început să apară soarele noaptea. Ia spune-mi, nu ți s-a părut?
0: Ce s-a... Nu.
1: Că răsare soarele.
0: Nu mi s-a părut. Era soarele. Bătea pe acoperiș de parcă ar fi fost zi. Sau de parcă acoperișurile alea ar fi fost din aur curat. Nu cred că erau din aur. Nu aveau cum să fie de aur, de vreme ce noi am scuipat peste ele.
1: Da.
0: Pentru că nu există nebunul care să acopere cu coș de semințe un astfel de metal nobil. Cât despre imaginea de pe covertă, nu-ți face griji, nu. A fost o închipuire. O închipuire plăzmuită de imaginația ta. Să știi, nu e nimeni aici în afară de noi. Uite, am rămas fără semințe. Mă duc să rostovolesc un butoi nou. Hei, Amelio! Vine aici!
1: Ce?
0: Pirogoșe!
1: Ce?
0: Ce-i asta?
1: Care?
0: Uite aici! Aici, pe butoiul ăsta! Amelio! E o șuviță de păr auriu.
1: Ce spui?
0: Da.
1: Dă-mi încoace, dă-mi să văd.
0: Uite.
1: Dă-mi să văd.
0: Uite.
1: Ia uite. Cred că ai dreptate. Drace, e chiar păr de femeie. Uai, și blondă pe deasupra. Da, asta ce e?
0: Care? Ia, uite. O sticluță de parfum. Ia. Nu e tare, dar miroase.
1: Ți-am spus eu că pe corabia asta nu e lucru curat? Mai bine rămâneam lângă Cristofor Columb și acum am fi stat pe o insulă, într-un padiliane, legănați decât o indiancă din alea. Aici e totul atât de ciudat.
0: Da.
1: Ba e noapte, ba e zi.
0: Da.
1: Și acoperișurile alea, crezi că erau din aur adevărat?
0: Ei.
1: Sau poate că am ajuns la marginea lumii. Și dincolo.
0: Am mai spus că a fost o vrăjitorie. O vrăjitorie făcută să ne înșele. Făcută să ne înșele și să ne sperie. Hai, mai bine să ne vedem de treabă. Acolo n-a fost nimic,
1: Camilio.
0: Acolo n-a fost nimic. Uite, sticluța și șuvița asta nu sunt nimic și am să scap de ele. Așa. Iar aici nu e nimeni. Auzi? Nimeni.

preaslăvită regină a Spaniei, în ciuda umilirii la care sunt supus de către trimișii dumneavoastră, niște nobili înfumurați și lipsiți de discernământ, am credința că această încercare mă va apropia și mai mult de Dumnezeu și de Sfânta Scriptură. Ca atare, la orice suferință și umiliri aș mai fi supus, convins de misiunea mea ca servitor al majestății voastre și purtător al Domnului pe pământ, îndrăznesc să vă pun la picioare, strălucită regină, ultima mea descoperire din cea de-a doua călătorie. Mult controversatul rai pământesc, care nu se află, așa cum se susține, nici la izvoarele Nilului, nici în fericitele insule, ci după cum au arătat atât Sfânta Scriptură, cât și Sfântul Ambroziu, Ioan Scotus Erigena și Isidor cel Sfânt, la extremitatea răsăritului asiatic, într-o emisferă cunoscută de antici și descoperită de mine cu ocazia ultimei călătorii. Dați-mi drumul! Trebuie să ajung la palat! Trebuie să explic reginei cum poate fi una din cele două emisfere ale Pământului, o jumătate de sferă și cealaltă jumătatea unei pere rotunde cu o ridicătură la codițe asemănătoare cu un sfârc de sân. Lăsați-mă să trec! Nu mă dezlegați de lanțuri! Doresc ca întreaga Spanie să fie martoră la umilințele la care sunt supus, care răsplată pentru că am adus în lumea nouă! Martin Alonso!

0: Cine? Ce se întâmplă?
1: Domnule comandant, am găsit pe punte această podoabă de război. Un fel de costum indian, nu știu. Rezultă din asta că băștinașii se strecoară noaptea pe vas. Întrebând marinarii care au fost de cart, mi-au răspuns cu o insolență care trebuie pedepsită că nu știu nimica, deoarece au primit de la cineva permisiunea să doarmă.
0: Prostii, nimeni nu doarme atunci când știe că viața lui e în pericol.
1: Dar aveți dovada în față.
0: Ajunge. Vrei să pedepsesc marinarii ca prin asta să-mi atrag dușmania lor, nu? Auzi, bandii de război, indieni, uiți că vasul e ocrotit, că deasupra lui planează binecuvântarea cerească. Am obosit să vă tot explic. Pe voi nimic nu vă clintește din îndoială. Hai, pleacă, trimite-l pe Torres. Tatăr bătrân și încăpățânat.
2: Ați chemat, domnule?
0: Torres, ce se întâmplă pe punte? Cine le-a permis marinarilor să doarmă când sunt de cart?
2: Eu.
0: Și pot să știu și de ce?
2: Am auzit că noaptea apariția aceea are obiceiul să iasă pe punte. M-am gândit să o feresc de unele priviri nedorite. Dar dacă doriți...
0: Nu, deocamdată totul să rămână așa. Am impresia că ești unul dintre puținii care mă înțeleg, care gândesc ca mine. Deși niciodată nu poți ști ce gândesc eu, mai ales că am obiceiul să gândesc nu așa, când pentru mine, când pentru altul. Ce zici tu de această dualitate? Mă cheamă Pinzon și totuși nu ori vorbesc în numele lui Columb. Mă îmbrac în hainele lui și mă port ca și cum aș fi el. La ce se ducă tot teatrul ăsta? Azi noapte l-am visat pe Columb înlățit la picioarele patului meu, prefigurându-și pedeapsa pentru cele făcute. Mă implora să-l salvez. Ce poate să însemne asta?
2: Dumnezeu v-a hrăzit cu darul acesta?
0: Să zicem. Mai liniștit temporar de o zâzane interioară cu privire la utilitatea micului cumul ce-l dețin de o vreme. Tu îți bagi joc de mine, Torres, nu?
2: Cum aș putea permite o asemenea treabă? Eu vă stimez.
0: Și asta nu e un fel de batjocor? Ca și a marinarilor care mă aclamă cu dinții rânjiți. Cu dinții rânjiți și cu instinctele atâțate de sunete și imagini. De imagini din area lascive, care reprezintă pentru ei sumul dăruirii. Spune-mi, Torres, ce gândesc cei de afară despre ea?
2: Toți cred câte ceva. Dar nu trebuie luați în seamă. După cum ați spus, trec totul printr-un filtru vulgar. Carnalizează. Unul dintre ei m-a și întrebat dacă ea are sex.
0: Cum? Ce? Dacă ea are... Ce ticăloși și viclen.
2: De fapt, marinarul nu s-a gândit la nimica concret. Totul a pornit de la o dispută pur teologică.
0: Niște animale, ce porcărie. Vasul înmolit, fără o boare de vânt, ținta încă departe și ea, călăuza, trimisă lui Dumnezeu și a țării de aur, închisă în batjocura lor ca în complimentul cel mai firesc. Dar cum s-a ajuns aici?
2: Totul a pornit de la întrebarea dacă îngerii au...
0: Peter, necrezut! Și tu? Tu ce zici?
2: Problema e nelămurită. Când eram copil, fetiței vecinului meu îi spuneau îngeraș. Și împins de un tainic elan, într-o zi am căutat-o în locul acela.
0: Și ce ai aflat?
2: Că dacă mai pun vreodată degetul unde nu trebuie, tatăl fetei mi-l taie. De atunci, de câte ori mi-eșa în cale tatăl fetei, îmi ascundea mâna în buzunar.
0: Deci fata nu era un înger. Un înger este abstract.
2: Deși marinarii nu vorbesc de un înger, ci de o femeie văzută.
0: Da, marinarii vorbesc de o femeie și o femeie nu e un înger. Unde a fost văzută?
2: În patul uneia dintre marinari. Nu că aș crede în zvonuri, mai ales că Herrera e un ins nespălat.
0: E clar că e un zvon gratuit, fără bază reală.
2: Așa zic și eu, fără nicio bază reală. În afară de câteva râsete înfundate acolo, în pat, cu puțin înainte de a se lumina. Dar nu merită să le luăm în serios.
0: Nu merită, să nu mai vorbim despre asta. Ce gusturi și pe femeia asta. Deși nu-i vorba, e dreptul ei. Și în fața ei, așa cum am spus înainte, suntem cu toții egali. Poate că de asta și făcut-o, să ne amintim de un lucru pe care adesea îl uităm. Deși puțin discernământ nu i-ați strica. Da, desigur, e doar un zvon. Deși faptele par să confirme. Nu a fost la niciunul din ofițeri. La tine a fost?
2: Nu.
0: Mă mir, ești arătos. Nici la mine. Și dăduse-mi ordin să schimbe salteaua, cerceafurile. Am pus perne moi și pufoase degeaba. Iar drumul către cabina mea era cel mai scurt. Mi l-ar fi datorat măcar o dată. Cum arăt,
2: Torete? Sunt strălucitor, domnule. Este o strălucire vie, premonitorie, sărbătorească. Aș putea spune o strălucire de mire.
0: De mire? Sunt un om aproape bătrân.
2: Iată un cuvânt ce nu vă poate atinge.
0: Iată singurul cuvânt care mă umilește. Eu mire. Acum și aici, fără preot și având drept mireasă o nălucă de aer pe care marinarii o urmăresc ca pe o găinușă bună de jumulit. Ce ironie amară. Amară ca o capcană șireată care vrea să mă lege. Și totuși, dacă ironie, de ce oare inima mea a început să bată sărbătorește și sângele îmi pulsează mai iute în vine? Tărez, tu ce pui la cale, m?
2: Nimic altceva decât calea.
0: Mire, zici, m? Marinarul Herrera va fi judecat. De ce nu zici nimic?
2: Ordinul nu se discută. Totuși, arestarea unui camarad de-al lor în preajma acestui sărbătoresc eveniment ar putea sugera marinarilor idei neplăcute.
0: Idei? Ce fel de idei?
2: Să zicem, arbitrarul necesității sau hazardul consecutiv al unei realități fantomatice. După ce ați impus apariția unei femei care nu există, ordonați arestarea celui care îi confirmă prezența.
0: Dar este mireasa mea.
2: Sub ce acuzație arestez marinarul?
0: Viol.
2: Viol?
0: Viol.
2: Am înțeles. Am înțeles. O asemenea faptă nedemnă de un marinar al reginei și de ținta spre care am pornit trebuie pedepsită. Mm?
0: Dacă putere e numai joc, să vedem câtă putere într-un astfel de joc care ridică închipuirea la rang de mireasă.

0: se întâmplă? De ce ne văriți așa? Unde vă credeți? Haina! Ce căutați în cabina comandantului? Stați în drumul ofițer Litoresc! Porcilor!
1: Porcilor!
2: Și acum să vedeți, raportează. Ce s-a întâmplat?
3: În ciuda învinuirii de viola aduse marnarului Herrera, acesta a protestat, cerând marnarilor să îndrepte corabia într-o altă direcție, spunând că este dorința celei alese și în timp ce povestea tuturor metodele de navigație folosite pe cursul acelei nopți cu femeia, marinarii cu simțurile întâlnătate au îndreptat vasul în altă direcție! Ce să ne mai pierdem vremea cu Herrera, comandante? Dă-mi voie să-l străpun cu sabia acum!
4: Să fie judecat fără părtinire!
5: Domnule comandant, cerem să fie judecat de un tribunal al navei!
2: Bine, va fi judecat fără părtinire. Marinari, aveți dreptul să alegeți pe conducătorul completului de judecată.
5: Împrem pe Segovia!
3: Segovia!
5: Ieși în față, Segovia!
3: Dar e un simplu matelot! Completul de judecată trebuie condus de un gradat!
2: Da, au dreptate și ofițerii. Regulamentul nu poate fi schimbat. Liniște! Dar dacă regulamentul nu poate fi schimbat, marinarul poate fi avansat. Și acum plecați. Segovia, tu rămâi puțin. Și acum spune-mi, Segovia, șef de echipaj, îți convine?
6: Domnule comandant, cum să vă mulțumesc?
2: Nu, Segovia, nu trebuie să mă săruți mâna. Ceea ce vrei să faci prea puțin. Evenimentele tind să ne depășească. Himeră sau realitate, de femeia asta am ajuns să depindem cu toții.
6: Domnule comandant, eu
2: dar
6: cred...
2: Dar și ascultă ca un șef de echipaj degajat, fără probleme. Garcia a dispărut. Ultima oară a fost văzând un blând de nebun prin cotloane, iar Torres îi arestează pe cei bănuiți că ar fi avut relații cu ea. Și acum, tu, implicat în judecarea unui caz de viol, și eu, gata să-mi pun pirostriile cu invizibila violată. Știu, vrei să fii drept, imparțial, nu dorești să condamn pe un om care a mețit de alcool și a luat visul drept realitate. Dar, Segovia, nu-i timp de întrebări. Trebuie să ocrotim drumul navii spre țintă și imaginea care simbolizează această înaintare. În fond, o femeie care există poate pricinui devieri doar de la ordinea temporară a faptelor, fără să primejduiască întregul, ba chiar dând un impuls către el, în timp ce o femeie ce nu există poate da naștere la ideea că totul e o himeră. Înțelegi?
6: Sigur, domnule comandant.
2: Așa ceva nu putem accepta. Pentru viol în timpul serviciului, orice marinar poate fi împușcat. Pentru visarea unui viol, tăierea unui deget iese de ajuns. Cred că nu mai dorești explicații. Ai mână liberă. Ești șef de echipaj și om al legii și sper că vei ști să pedepsești după cum trebuie gravitatea unei astfel de abateri. Poți să pleci, Segovia.
6: Domnule comandant, eu sunt sigur că asta...
4: Eu cred că ori Herrera va fi achitat, ori sentința a fost stabilită din
7: trei. Segovia, era nostru, nu te ceamă, l-am ales. Dacă știi ceva, de ce nu spui adevărul întreg?
4: Pentru că sunt beat.
7: Atunci trezește-te.
4: Ce sunt nebun?
8: Ai auzit? Ai auzit de sudor? Dacă Herrera va fi condamnat, nu să aibă cine să execute sentința. Niciunul dintre marinari nu vrea să o facă, iar noi, ofițerii, datorită gradului, nu ne putem permite.
9: După cum văd, suntem cu toți aici. Cine mai rămas în cart?
8: Doar cei doi scuipători de semințe.
9: Frumos! Între timp, comandantul stă în cabina lui și vorbește cu năluca aceea. Niciodată nu l-am văzut atât de indiferent la cele de pe corabie. Nebunia asta a lui o să ne coste scump dacă nu facem ceva iute.
3: Herrera trebuie să fie achitat. N-a făcut decât să-și exercite un drept.
4: La fel aș fi făcut și eu dacă venea la mine în pat.
10: Ceea ce al tuturor nu poate fi doar al tău.
7: Așa e. Niciun bun public nu poate deveni particular.
4: La hart.
1: Orice bun public luat în posesie devine rău public.
5: Dar poți să-mi explici și mie cum poate fi posedat în colectiv?
1: Dar Herrera, cum crezi că a făcut-o? Dacă îți închipui că a posedat-o cu adevărat, ești un pânt.
4: Dar aici cam ai dreptate.
5: Atunci de ce este judecat?
1: Pentru că a încălcat ordinul.
4: Rahat!
2: Lor ce le pasă? Își dispută femeia și înaintarea spre Țara de Aur și ne-au lăsat nouă greul. Hei, băi, voi amăriților de acolo, luați voi golul dintre spațiu și cer și însămânțați-l, adică însemnați-l, că de rest ne ocupăm noi. Uite, până și pirogile urmăritoare au dispărut.
11: Asta nu-i prea convine nici mării. E furioasă. Atât ce valuri face.
2: Fugi că se primenește. Se ceartă cu golul în care zăcem sub cer. Că s-o fi plictisit și apa asta de când ne tot ține în spate. De acolo de unde e ea, din adânc.
11: Atare mi-e teamă că și golul ăsta de care vorbim o fi gol numai în capetele noastre. Și că văzut de altcineva, de altundeva, cine știe ce iarbă pentru animale nevăzute o fi. Așa că eu zic să scuipăm mai cu grijă, să nu se supere cineva și să nu ne trezim că golul ăsta ne trântește o labă din aia nevăzută. Cu grijă. Așa mă facă.
12: Domnilor, știți pentru ce suntem aici?
5: Da.
12: Cu toate că avem datoria supunerii și executării ordinilor primite, lucrurile au luat un curs nedorit.
5: Așa e.
12: Locotenentul Garcia a dispărut. Marinarii au uitat de îndatoriri, lenevesc și dorm toată ziua.
5: Instrumentele de orientare încurcă nordul cu sudul. La naiba de Soto!
8: Nu ne-ai adunat aici ca să ne înșir tot pomelnicul celor întâmplate de când am șters-o de lângă Columbia?
5: Chiar prostia asta nu o să mai înțeleg niciodată. Să schimb numele respectabil cunoscut în lumea întreagă cu unul de împrumut și de două parale. Auzi, Cristofor Columb.
12: Domnilor, domnilor, vă rog să nu divagăm. Nu e vorba de Cristofor Columb, ci de Martin Alonso Pinzon, care și-a pierdut autoritatea în ultimul timp.
5: Așa, parcă e vrăjit. Vede ce-i senăsare. La fel și cei doi marinari de la pupă, Abelio și Camilio.
12: Cei doi de atâta veche s-au insolat. Ați auzit doar, în deșerturile africane există miraje din astea. De ce n-ar exista așa aici? Domnilor, suntem militari. Datoria noastră e să executăm ordinele comandanților noștri. Avem însă dreptul și obligația să ne împotrivim atunci când aceste hotărâri sunt nebunești.
5: Formularea nu e puțin cam exagerată?
8: Atunci închină-te și tu la femei care nu există, Valverde. Așteaptă-l în cabină la noapte, uită-ți familia, țara, credința, de dragul unei închipuiri. Ah, dacă am fi avut cu noi măcar un reprezentant al bisericii.
5: Ai trage mai împăcat în inghienii de pe mal, Diego?
8: Nu trag în ei decât atunci când se apropie prea mult de noi.
5: Poate au gânduri pașnice.
8: Bolile se iau pe orice cale, mai ales pe cea pașnică.
12: Dumnezeu să ne ierte. Aș fi preferat să nu apelăm la această soluție. Dar, dacă altă cale nu e, întrebarea pe care mi-o pun este dacă după preluarea comandei de la Martin Alonso Pinzon continuăm drumul spre Țara de Aur sau ne întoarcem?
11: Continuăm.
5: Ne întoarcem.
11: Continuăm.
12: Domnilor.
5: Întoarcem.
12: Domnilor, e cazul ca de data asta măcar să fim de aceeași părere. Nu vedeți ce se întâmplă pe vas? Vom numi o comisie dintre noi care îi va aduce la cunoștință lui Martin Alonso Pinzon că îi se retrage comanda. Și ne vom întoarce la baza din San Salvador. Acolo și numai acolo, adevăratul Cristofor Columb va hotărâ parte de vină a fiecăruia și drumul ce îl vom avea de urmat.
8: Și acuzația?
5: Acuzația?
8: Să-i spunem atunci motivul. Care-i motivul pentru care preluăm comanda de la Pinzon?
13: O rătăcire temporară.
14: O boală care creează halucinații.
12: De acord. De acord. Atunci să mergem chiar acum la el.
13: Hai. Extraordinar. Este aici, cu carne și oase. Ia uitați.
15: Ce frumoasă este.
13: Minune. Există cu adevărat.
16: Femeia există cu adevărat. Comandantul a mințit. Vai nouă.
17: Mișcă nimeni. Sunteți arestați.
18: Prea comandătoresc.
16: Trădătorule.
18: Marinari, puneți-i în lanță. Vreau să preluați comanda corăbiei. Ștreangul vă așteaptă.

0: romană.
1: Trumpă, stai jos, Garcia. Bine ai venit. Înainte de a-mi spune ceva, aș dori să recapitulăm dialogul de la ultima noastră întâlnire, împrejurările care au dus la acest dialog. Ești de acord?
0: Desigur, domnule.
1: Nu te grăbi, Garcia. Sângele tău dornic de laude s-ar putea să te împingă să spui lucruri nu îndeajuns de gândite. Dar, ca să nu cazi în această greșeală, am să încerc să te ajut.
0: Vă mulțumesc.
1: Deci, erai un tânăr ofițer în căutare de aventură, dornic să-și lege numele de ceva temerar, glorios, când a apărut în orașul tău, Palos, ideea acestei expediții. Și chiar dacă numele de Columb nu spunea mai nimic, cel de Pinzon oferea toate garanțiile. Ai pornit, deci, la drum, cu exaltarea specifică tinerilor militari de carieră, crescuți în spiritul sacrificiului pentru țară și rege, poate și pentru mine. Numele meu este legat de multe bătălii navale cu portughezii, nu?
0: Este foarte exact, domnule comandant.
1: Ai dreptate, știu asta, îți mulțumesc, dar vechile fapte de arme nu țin locul celor care trebuie să înfăptuite în prezent. Despărțirea mea de Cristofor Colono știi. Mi-aș fi reproșat toată viața dacă eu, un cunoscut luptător și navigator, aș fi rămas anexat tot timpul călătoriei de pulpana unui hârțogar genial. Restul, drumul fără folos, apariția imaginară, răzmerițele și felul în care am încercat să-i conving pe marinari că imaginea este un semn al providenții, le știi la fel de bine ca și mine. Ții minte ce ți-am spus ultima dată aici? Poți repeta fără să greșești?
0: Da. Mi-ați spus să o găsesc pe femeia aceea înainte să o găsească alții.
1: Așa. Și tu ce ai răspuns?
0: Că o voi aduce sau voi muri.
1: Foarte bine. Acum am să spun de ce am făcut această recapitulare. Pentru că în tot ce îmi vei destănui, va trebui să ții cont de cele discutate atunci. Spun asta pentru că dacă această perioadă de căutare, ții de cont, i-am spus perioada de căutare, chiar dacă te-a făcut mai matur, am convingerea că nu ți-a știrbit sentimentul datoriei de ofițer, a cărei sarcină principală este executarea unui ordin superior. De la bun început țin să spun că apreciez faptul că ești în viață. Înseamnă că ordinul comandantului tău a fost mai puternic decât dorința de sinucidere.
0: Aveți atâta convingere? De ce să nu recunosc atâta hotărâre în glas și... Deci m-am întrebat, oare pentru a atinge un scop atât util, de ce este nevoie de o...
1: De o iluzie. Asta vrei să spui, nu?
0: Da. Dar apoi am alungat întrebarea și am început să caut.
1: N-ai fost singur. S-ar putea spune că de la un timp tot echipajul a căutat-o.
0: Unii se pare că au găsit-o.
1: Este momentul să te întrerup, Garcia, că să nu spui întâmplător ceva ce nu trebuie. Și discuția noastră să nu o ia pe un făgaș neprielnic, periculos. Ți-am mai spus odată, dar se pare că n-a fost de ajuns. Oricât ai ști, atunci când aduci vorba despre ea, vreau să faci cu un maximum de precauție. Vreau ca vorbele tale să alunece la suprafața faptelor întâmplate. Și acum, dacă am fost în sfârșit clar, continuă. Spune-mi ce ai făcut tu. Lasă-mi pe ceilalți. Descrie-mi căutările tale.
0: Care coincid cu dispariția mea. Deci, cu îngăduința dumneavoastră, trebuie să vorbesc și de ea.
1: Fie, dacă e necesar, dacă aceste două fapte nu pot fi despărțite, dă-i drumul. Te văd plecând de la mine, din cabina aceasta, intrigat, ordinele, atitudinea mea au creat în tine o stare confuză, de contradicție, datorată pe de o parte dorinței de a executa ordinul meu, pe de altă parte din cauza ciudățeniei lui. Pe de o parte dificultatea de a-l executa, pe de altă parte necesitatea imperioasă de a-l duce la bun sfârșit. Acesta e tabloul sumar al momentului în care ai ieșit de la mine, animat de cele mai bune intenții, dar incapabil să găsești o cale de a le concretiza. Ce ai făcut în continuare?
0: E bine, m-am dus la popa corăbiei și, nevăzut de nimeni, am contemplat apa pe care...
1: Să nu ne grăbim. Ceea ce spui poate fi foarte important. Poți să-mi explici de ce ai făcut asta?
0: Aveam acolo o ascunzătoare de-a mea după butoaiele de semințe. Un colț umbros și liniștit unde nu puteam fi văzut. Am stat acolo contemplând apa. Era plină de vârtejuri tulburi și violente. Am privit-o ascuns nemișcat, plecând încetul cu încetul orizontul reflectat între valuri s-a umplut de sineală și soarele toropit a început să alunece în oceanul din depărtare fără să strige. Ca la un semn, malul s-a umplut de făclii care se mișcau într-un zigzag chiute și misterios. Greu de înțeles pentru mine care stăteam pe corabie.
1: Foarte bine, Garcia. Descrierea este perfectă, exemplară. E o dovadă a spiritului tău de observație. Dar în orice descriere trebuie să găsim nu doar exteriorul, ci și starea de atunci a celui care descrie. Îmi spune, erai speriat, încordat?
0: Nu, nici vorbă de așa ceva.
1: Îți amintești la ce te gândeai?
0: Lucruri lipsite de importanță, imagini vechi de acasă, chipul logotnicei mele. Prostii,
1: nu, te înșeli, Garcia. Ceea ce spui tu este foarte important. N-ai idee cât de important e. Imaginea logotnicei este într-un fel emblematică. De la imaginea asta a început totul. De la imaginea unei femei. Da, să nu interpretăm prea devreme. Spuneai că te-ai gândit la logornica dumitale de acasă.
0: Da.
1: Cum? În ce fel?
0: Cu tuioșie.
1: Atât?
0: Da. Cred că da.
1: Nu, Garcia, nu este doar atât. Încearcă să te reamintești totul, nu te jena. Ai încercat doar niște sentimente umane, firești.
0: Nu știu.
1: Da, văd că ți-e greu. Atunci nevoie să fac o paranteză care sper că te va ajuta. Vreau să spun că eu știu că tu, Garcia, ești un tânăr care crede în Dumnezeu, serios, auster, dornic să facă ceva curajos. Dar în același timp provii dintr-o familie oarecare. Ai dus un trai cenușiu și după un stagiu scurt la o trupă de saltimbanci, cariera armelor ți s-a părut singura șansă de a scăpa de mediocritatea vieții. Dar asta ți-a creat un complex. Un complex care te urmărește tot timpul, chiar dacă încerci să-l maschezi printr-o atitudine mai rigidă. Da, să continuăm. Te-ai gândit la logornica dumitale și imaginea ei ți-a apărut în memorie. În memorie, nu și pe covertă. Cu acuitate de nedescris.

0: Ei, deci să pătrund în viața ta afectivă, în culisele ei, ci că m-a interesat mai mult legătura invizibilă și totuși concretă dintre viziunea ta de atunci și ordinul pe care trebuia să-l execuți.
1: Locotnica mea nu este...
0: De ce te pripești fără să încerci să aprofundezi? Tu trebuia să găsești o femeie pe care nu ai văzut-o nici când. Așa că singurul element de legătură, de sprijin, de comparație, era chipul logornicii dumitale. N-ai făcut nici măcar un transfer de imagine, pentru că nu aveai altă imagine în afară de cea de acasă, din suflet. Cealaltă imagine nu exista. Am dreptate sau nu? Fii atent, Garcia, fii atent, acum vine încercarea cea mare și tu bănuiești asta. Ești pregătit să accepți?
1: Dacă nu se poate altfel?
0: Nu, nu se poate, pentru că pe drumul acesta nu se mai poate înainta fără convingere. Și convingerea e sacrificiu. Ori așa ceva nu poate veni decât din sufletul nostru, din adâncurile lui greu de mărturisit. Deci, cum ai materializat această imagine?
1: Mamă, mi-e teamă că... Nu pot!
0: Va trebui, Garcia, va trebui și vei spune, cu grijă, alegându-ți cuvintele, pentru că, așa cum tu nu ești capabil să le rostești, vreau să știi că nici eu nu sunt pregătit să aud ceea ce vrei să spui fără decență, doar prin niște izbucniri și violențe verbale, chiar dacă eu sunt autorul celor făcute de tine.
1: Dar cum? Cu și în ce mod să spun ce am făcut, fără să mă repudiați? Să întoarceți spatele de la mine scârbit, încrezoșat.
0: Într-un mod care să spună lucrurilor pe nume și să treacă un timp, ani, secole, până când aproape toți vor fi uitat de mult că aceste fapte devenite notorii au avut ca punct de plecare dorința de a găsi o țară de aur.
1: Deci până asta nu s-ar putea.
0: Nu, Garcia. Orice lucru pe care îl obții, ești obligat să-l plătești. Orice piatră ridicată de jos lasă un loc gol care eliberează gângănii oarbe și șerpi veninoși. Ăsta e drumul vederii de la melodramă la tragedie, de la dragoste la istorie. Doar că noi știm asta, Garcia, și de felul cum vom fraza adevărul depinde dacă tragedia se va declanșa acum sau peste sute de ani. Acum ai înțeles, Garcia?
1: Da, domnule comandant.
0: Deci, te gândeai la logodnica ta. Cum o cheamă?
1: Letizia.
0: Un nume frumos, ca și ea, desigur. Un nume tocmai bun de ascuns în sufletul tău sensibil și devotat, unde, datorită împrejurărilor, a început să capete trup. În măsura în care trupul unei femei, al femeii iubite, poate să se întrupeze în sufletul celui care o iubește. Poate?
1: Poate.
0: Asta e important de două ori. În primul rând pentru că îmi dovedești ipoteza și în al doilea rând pentru că în privința asta sunt cam nepriceput. Toată viața am navigat, nu mă pricep la femei. Dar să revenim. Deci femeia asta, logodnica, a căpătat chip și contur în sufletul tău derutat, speriat, care o dorea ca pe unica certitudine vie, palpabilă. Nu te-ai temut?
1: Dorința de certitudine era mai puternică. O vedeam adesea în străfundurile sufletului meu, ca pe ceva îndepărtat, greu de atins, inaccesibil, datorită diferenței de rang, de castă. Pe de altă parte, preocupările mele artistice îmi păduseră putința de a fi aproape de ea, ba chiar oarecare superioritate. Eram convins. Dar să nu divaghez.
0: Dimpotrivă, ești pe drumul cel bun, Garcia, nu-ți dai seama? Ea a existat în tine tot timpul. Și ca orice artist, ai încercat să materializezi imaginea ei. Să joci rolul ei, nu-i așa? Chiar dacă era un rolișor compus în pripă, improvizat și cu puțini spectatori.
1: Deci știți? Sau bănuiți? Ce mai contează? Ei bine, pentru că doriți să vă spun totul, neapărat, în seara aceea, am coborât pe nevăzute în cală și căutând printre niște boarfe împestrițate, am îmbrăcat o rochie, din cele pregătite pentru indieni cele de aici, și Știu. A fost

0: un act necugetat, o necuvință. Starea mea de atunci nu e o scuză. Unul după aceea, în timp ce mă uitam într-o oglindă, încercând să descoper chipul locotnicei mele, felul ei grațios de a se purta, a venit un marinar beat. Beat! Și înainte de a-i putea spune...
1: Să rămânem aici, Garcia. Să rămânem aici din grijă și respect față de cuvinte, deoarece cuvintele făuresc viitorul. Totuși, un mic amănunt. Pot să-mi spui cine era marinarul?
0: Nu mi-am putut da seama. Era întuneric și totul s-a petrecut atât de rapid. Tot ce pot să spun e că era beat.
1: Da, un indiciu cam vag. Iată de ce melodrama nu poate deveni tragedie. În tragedie, nedreptății erau făcute oamenilor de către zei. Și? Cum ai reacționat?
0: N-am avut nicio reacție.
1: Garcia, nu minți. O reacție ai avut totuși, chiar dacă în termenii tăi ea s-ar putea numi incapacitatea de a reacționa. Pentru că îndurerat, bulversat, influențat de decor, de cele întâmplate, tu n-ai dezbrăcat rochia. N-ai dezbrăcat rochia pentru că în subconștientul tău au coexistat mai departe două persoane, cel ce primise un ordin și cel ce dorea să parvină cu orice chip. Și folosindu-te de noul tău chip, din clipa aceea ai început să bântui pe bord, nu-i așa?
0: Da, da, da! Și dacă marinarii se îndoiau de identitatea mea...
1: Oprește-te! Amănuntele ți-am mai spus în vulgare, nu e cazul să le dezvăluim prea devreme. Ceea ce am dorit să aflu, am aflat. Ți-am dat ordin să găsești o femeie și tu ai făcut mai mult decât să o găsești. Ai dovedit că minunea este posibilă. Deci, drumul trebuie continuat. Ești un ofițer conștiincios, Garcia. Trebuie să-ți mulțumesc. Ceea ce ai făcut tu ar fi reușit foarte puțin. Acum, în încheiere, îngăduie-mi să subliniez câteva lucruri. Nu ai acționat rău, deși tot ce ai făcut a fost spontan și improvizat. Când ai primit ordinul, nu știai ce înseamnă. Și dorința ta de a-l executa cu orice preț putea duce la catastrofă. Dacă n-a fost așa, asta se datorește faptului că nu te-am ales întâmplător. Ci în tine am intuit unul din elementele parabolei cu săgeata și ținta. Care? Faptul că și una și alta sunt oarbe. Și acțiunea lor, cu cât este mai inconștientă, cu atât este mai eficace. Inițierea ta s-a sfârșit, Garcia. Fii liniștit. Te vei întoarce în Spania, vei fi respectat, vei fi nobil. N-am mai rămas de răspuns decât la o singură întrebare, pe care, îmbrăcând vărurile acelei femei, ai făgăduit-o corăbiei. Unde e țara de aur? Acum tu o vezi, nu-i așa? Te rog, nu-mi spune că nu știi. Unde e țara de aur?
2: Ce s-a întâmplat? Cine a țipat?
3: Comandant, locotenentul Garcia a fost înjunghiat de către marinarul care orbise. Cred că s-a speriat de ofițer și inconștient l-a înjunghiat.
1: Dar poate că e mai bine așa. Trupul lui a fost ei doar să lași temporar, pentru a se putea întruchipa fără drept de tăgadă.
3: Un trup? Un om?
4: Un mort?
3: Bărbat sau femeie?
4: Tot aia, omul este o pasăre.
1: Patru ofițeri se ridice pe umeri trupul acesta încă tânăr, dar fără viață, și să-l lase cu grijă în adânc, ca pe o lacrimă obosită.
4: Domnule comandant, râul pătunde într-o deltă. Parcă mii de săgeți se îndreaptă spre delta din mii de direcții.
1: Cine e vinovat? Cel care caută sau cel care se lasă prea mult căutat? Eliberați-i pe ofițerii arestați!
5: Deci, ne întoarcem, comandante!
1: Să ne întoarcem sub blândețea soarelui ce începe să răsară. Drumul înapoi către Columb să fie o vâslire în genunchi a lui Martin Alonso Pinzon și a oamenilor săi ce se întorc căiți din rătăcire.

Acesta a fost drumul lui Martin Alonso Pinzon. Un drum al negării și nebuniei în numele acelui păienjeniș de vaier și avur, numit Țara de Aur. Așadar, pot spune cu certitudine că n-a fost un periplu geografic, ci un drum în infern. Viitorul va dovedi dacă am avut dreptate sau nu. Deși pe atunci nu eram atât de împăcat, de înțelegător cu dezertare de la îndatoririle lui de ofițer și comandant de corabie. În loc să stea lângă mine, fuge dându-mi cutifla. Și pe deasupra, în disputa pe care o deschisese cu Dumnezeu, luase în numele meu un deșert, făcând din drumul acela un ținut al disperării, al negației și ispitii. Deși eu întrezărisem în el un tărâm al simplității și bucuriei, care poate dărui nu numai aur, ci și puțină vigoare și tinerețe Europei noastre bătrâne și epuizate de dogmele brațului secular. Ceea ce mă enerva cel mai mult era faptul că la întoarcere trebuia nu numai să-l primesc pe aventurierul acesta cu simpatie și înțelegere, dar trebuia să fiu și generos. Cum mi-aș mai fi cârpit câteva undeva dacă n-aș fi bănuit că în adâncurile acestei porniri se ascunde și un dram de invidie care poate fi deslușită de istoricii viitorului cu o precizare neiertătoare. Așa că am hotărât să ignor adevărul până când uitat și de ceilalți nu va rămâne decât între el, Pinzon muritorul, și mine, nemuritorul, Columb. Iertare. Iertare, Martin Alonso Pinzon. Atunci nu știam că la câteva zile după întoarcerea ta, ignorat și uitat de toți, vei muri de durere și desnădejdie. Și totuși m-a mințit ticălosul, trufașul, m-a mințit pe mine, Cristofor Columb. Mi-a povestit despre Garcia, m-a mințit. Garcia n-a avut nicio legătură cu ea. O știu cu precizie. De atunci, în toate călătoriile, ea a fost alături de mine. Asta a fost ultima răzbunare a lui Martin Alonso.

0: Ați ascultat A treia carabelă de Iosif Naghiu. Distribuția a fost următoarea: Cristofor Columb, Constantin Codrescu, Martin Alonso Pinzon, Radu Beligan, locotenentul Garcia, Geo Costiniu, Camilio, Boris Petrov, Abelio, Constantin Cojocaru, Torres, Nicolae Pomoje, De Soto, Ion Chelaru, Diego, Nicolae Călugărița, Valverde, Candid Stoica, Martinez, Mihai Răducu, Segovia, Ion Angel. În alte roluri: Tudor Heica, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Redactor: Oana Serafim. Asistența tehnică: Stella Botez și Laura Mureșan. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru.

ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din greșeală în greșeală spre victoria finală.
1: Da, ești depășit, drag. Asta e o lozincă veche care s-a dovedit eronată. Acum lozinca zilei e din eroare în eroare la marea privatizare. Eror, eror, le sesizez adeseori pe la redacții, mai primit scrisori, mai dau și câte un telefon, mai spun aici la microfon, le spun discret, le spun direct, fraților, vorbiți și scrieți, dar corect. Deschidem însemnările prezente cu...
0: Cronica erorilor curente.

0: primăvară, la noi a plouat cu adverse locale. Ochii mei devin pe zi ce trece mai invizibil. Trebuie să mă duc la un ocultist.
1: Soția mea suferă de o represiune nervoasă. E toată numai nervi. Nervul sciatic, nervul optic și unul la omoseală.
2: Am citit într-un ziar că un individ s-a otrăvit cu un caz hilariant. A murit râzând. Parol?
0: Meu este un alcoolic invertebrat. Pentru că bea mereu, a făcut un ulcer casnic.
3: Pe vremuri, numai ofițerii superiori și farmaciștii vorbeau de ordonanțe.
0: Am dus-o bine cu soțul meu până când a fost avansat la gradul de general în retragere.
4: Mereu mi se spune că sunt extremist. E adevărat, dar eu sunt un extremist de centru.
0: Avem un interior frumos. Deasupra patului am pus un tablou, o natură statistică cu pepe.
5: Când folosiți aceste preparate, nu stați lângă sobă sau alte obiecte inflamabile.
0: Mă doare capul! A stat prea mult la soare și a făcut o consolație.
6: Piciu, neadevăr, eroare, cine le deosebește oare?
1: Din tot ce mi s-a spus când eram mic, nimic nu era adevărat, dar absolut nimic. Îmi aduc aminte și acum, când l-am întrebat pe tatea de unde vin copiii, ce credeți că mi-a răspuns? I-a duce barza, puiule, și altădată să nu te mai uiți pe gaura cheii, că te iau de urechi, ai înțeles, măgarule? Ei, spuneți și dumneavoastră, ce bază puteam să pun pe aceste afirmații când doar câțiva ani mai târziu, la aceeași problemă, tata mi-a explicat că oamenii, ca să aibă copii, fac exact ce fac albinele și florile, puiule. Mai că mi-a venit să-i spun ce am văzut prin binoclu în blocul de vis-a-vis, unde locuia o studentă la care venea în vizită un militar, vorba lui Topârceanu, de care am învățat la școală, el major și ea minoră. Pe urmă, mai târziu, am crezut în moșgerilă. Minciuni, ce moșgerilă, un impostor. Abia după Revoluție am aflat că adevăratul moș era Crăciun. Și tata, care s-a pretat atâția ani la această mistificare. Bunicul mi-a spus într-o seară, când vroia să mă adoarmă, toată întâmplarea din rai cu Adam și Eva, săracul bunicul. Și chiar vroia să cred că toată tărășenia aia a fost pentru măr. Să fim serioși. Odată, de mult, l-am întrebat pe tăticul: spune-mi, tată, tu ce profesiune ai? Eu?

0: Eu sunt fabricant, mi-a spus el. Auzi ce baliverne, fabricant, cu o calfă și doi ucenici. Dacă m-au întrebat la școală ce profesie are tactul, mă, și eu am răspuns fabricant, să vedeți ce am pățit acasă. Ce fabricant, bă, nepricopsitule, care fabricant? Eu, clasă muncitoare, care am fost exploatat toată viața. Calfa aia era băiatul unui vecin de la țară care a venit să învețe meserie și ucenicii niște mucoși de prin curte. I-am pus să măture atelierul ca să ia sub ochi, să nu șterpelească ceva. Ai înțeles? Eu am înțeles. Mai greu au înțeles cei de la facultate mai târziu, când nu mi-au dat bursă. Da, și la școală câte lucruri eronate n-am învățat. Când mă gândesc câți de patru am luat pentru că nu știam exact ce scrie în cartea în care se spunea că tabla mulțirii a fost inventată de un țăran pe care îl chema Pitagorov. Pe urmă, în orele alea speciale, ni s-a explicat că pe lume există bogați și săraci, dar că la noi țara e condusă de săraci, adică de cei mai buni dintre săraci și fiii lor, iar cei bogați și leneși pot să plece unde vor. Mai la început, unii au plecat în Siberia. Pe urmă, n-au mai vrut să plece și li s-a aprobat să construiască canalul Dunărea-Marea Neagră. Dar nici măcar la asta nu s-au priceput, că s-a descoperit că dacă îl făceau așa cum au vrut ei, ar fi trebuit ca Dunărea să curgă la deal. Acu, recent, a scris într-un ziar că socrul meu a fost director la o gospodărie. A sărit bătrânul de trei coți. El care a suferit atât, că nu mai știa de unde să scoată atâția purgi și atâtea vin cât consumau nesătui ăia. Și dacă și-a deschis acum un SRL, nu e pentru că a fost nomenclaturist. Avea bani lăsați de multe. Nașul său, care a fost oier și a plecat să pască oile în America, și i-a trimis bani, nu oi. Ce să mai discutăm? E careva care mai spune astăzi adevărul? Uite, chiar eu m-am întâlnit de ună zi cu un vechi coleg, bucurie mare, și mă întreabă: ce mai faci, măi, fane? E, ce credeți că îi răspund? Bine, măi, Costele, bine. Păi nu am spus eu, nu-i nimic adevărat. Asta e.
1: E bine, bine, e foarte bine.
2: Domnișoară Gigeleanu, ce este circumferința?
3: Atunci când conferința se ține la circ, domn profesor.
1: E bine, bine, e foarte bine.
4: Ia uite ce scrie aici. În 1936, un director de bancă falit s-a sinucis.
0: Ei da, pe vremea aceea oamenii erau cinstiți. Ai văzut azi vreunul să se sinucidă?
5: Ajutați-mă, vă rog. M-am adresat în nu știu câte locuri și n-am primit niciun ajutor.
4: Ai încercat la Fondul Monetar Internațional?
6: Știm cu toții ce e un VIP. Very important person. Persoană foarte importantă. Ascultați acum o baladă care mi se pare interesantă.
7: Domnilor, eu sunt un VIP. Sunt în felul meu un tip. Duralex, eu nu sunt lax. Nu discut decât prin fax. Elegant mă îmbrac la fix, totul e pe mine lux. Îmi iau Kentul dintr-un box, ies în stradă și strig tax. Viața mea, cirip, cirip, pot să jur că e un clip. Când în smoc și când în slip, cu țigară sau cu pip, în piscină lângă o tip. Am un zâmbet numai smile, dinții mei numai email, părul meu de abanos, restul numai mușchi și os. Mersul meu de leopard, tocmai bun de bodyguard. Urmăresc un singur scop, să mă văd mereu în top. Nu sunt prost, citez din Proust. Când beau vin, întâi degust, pentru că așa e just. Mă exprim când fin, când frust. Cu franceza nu mă pierd, spun ca tot francezul merd. Ca englezii spun goodbye, deci cu limbile nu-i bai. Am nevastă numai bust. secretară la un trust, șeful ei și el e VIP, mare amator de strip și cu ochii după fust. Dar cu mine a avut un șoc, eu atât i-am zis, poc, poc. Am și un SRL Impex cu produse de ambele sex, aftershave, ruj, buj, parfum, whisky și rahat locum. Ah, poate nu v-am spus destul, dar vă rog, rămâneți cool. Eu, de fapt, sunt vechiul bulă, dar acum mă cheamă Bull.

0: Soră, ce are pacientul din salonul 2?
1: Un sereleu pentru produse alimentare, domn doctor.
0: La doctorul Petreanu trebuie să te programezi cu 6 luni înainte.
2: Asta e bună. Cum pot să știu cu 6 luni înainte când o să fiu bolnav?
3: Pentru dumneata cel mai bun lucru ar fi să nu mai bei, să nu mai fumezi și să nu mai alergi atâta după femei.
4: Cel mai bun lucru? Domn doctor, eu n-am fost niciodată un ambițios. Nu țin neapărat la cel mai bun lucru.
3: Da.
2: E? Ce spuneți, domn doctor?
3: Da, poți să te îmbraci.
2: Dar ce mi-ați găsit?
3: Absolut nimic, n-ai nimic, ești perfect sănătos.
2: Dar tensiunea?
3: Tensiunea e bună, 14:7.
2: 7? Nu e cam puțin?
3: 7 e minima, e foarte bună.
2: Dar maxima nu e prea minimă?
3: Nu, omule, nu, totul este în perfectă ordine.
2: Atunci mă întreb de ce am probleme cu mâncatul.
3: Ce probleme?
2: Mănânc orice.
3: Ai dureri?
2: A, nu, nu, n-am dureri.
3: Atunci de ce te plângi?
2: Păi cum vi se pare normal? Mănânc pipărat, ardeiat, usturoiat, cu ceapă, cu prăjeli și nimic.
3: Păi nu e bine.
2: Vedeți, știam eu.
3: Nu, vreau să spun că nu e bine să exagerez, dar că deocamdată ai un stomac de fier.
2: E, asta mă îngrijorează și pe mine. Vedeți, fierul ruginește. Mai ales că eu beau șpriț. Ce ziceți? Să beau numai vin fără apă?
3: Bea măsurat. Vinul deschide pofta de mâncare și ajută la digestie.
2: Da, dar inima?
3: Ce ai cu biata inimă? Tensiunea e bună.
2: Da, eu nu simt deloc. Uneori chiar mă sperii dacă nu mai bate și eu nu-mi dau seama.
3: Vezi de treabă, ai o inimă de fier.
2: Și inima tot de fier? Nu e cam mult fier în organismul meu?
3: E un fel de a vorbi, o metaforă.
2: Ha, știam eu că mi-ascundeți adevărul. Domnul doctor de ochi m-a controlat și mi-a spus adevărul. O să am nevoie de ochelari peste câțiva ani. Vedeți? El s-a gândit să mă pregătească din timp.
3: Bine, bine. Ia spune-mi, cum stai cu somnul?
2: Adică? În ce sens?
3: Dorm ziua? Dorm noaptea?
2: Eu dorm și ziua și noaptea. Nu cumva dorm prea mult?
3: Ziua când dormi?
2: Cam între 10 și 10 și un sfert.
3: Când ești acasă?
2: A, nu, când sunt la birou.
3: Aha, perfect. Și acasă când dormi?
2: Seara la televizor. Acolo adorm și mă mută nevastă-mea în pat.
3: Ești perfect sănătos, omule, crede-mă.
2: Domn doctor, ce ziceți? Să beau cafea?
3: Desigur, dar seara în niciun caz.
2: Păi ziua la birou beau și exact după cafea dorm. Vi se pare normal?
3: Mă rog, mă rog, cu dragostea, cum stai?
2: Am 4 copii, domn doctor.
3: Ziua sau noaptea?
2: Unul înainte de căsătorie, 2 în concedii și ultimul când s-a stricat televizorul.
3: E clar. Îți spun încă o dată că nu ți-am găsit absolut nimic. Uite, ai analizele bune, examenul clinic este perfect, poți să mergi sănătos.
2: Și cum, nu-mi dați nicio rețetă?
3: Nu.
2: Niciun medicament?
3: Nu.
2: Niciun tratament?
3: Nu.
2: Atunci pentru ce am plătit consultația?
3: Ascultă, omule, eu nu te înțeleg. De ce ții cu tot din adinsul să te găsești bolnav?
2: Pentru că la mine în casă eu sunt singurul om sănătos.
3: Cum?
2: Păi când e vorba de spălat rufe, pe nevastă mi-au doare spatele. Când e vorba de spălat vasele, pe fetele mele le doare capul. Iar când e de mers după sifoane, pe băieții mei îi dor picioarele.
3: Aha, am înțeles. Uite, îți scriu aici că ai o boală foarte rară.
2: Gravă?
3: Gravă.
2: Care se ia?
3: Care se ia.
2: Atunci nu e bine.
3: De ce?
2: Păi dacă află secretara mea, nu se îmbolnăvește imediat și ea?

0: Unele erori se pot vedea pe viu dacă iei un interviu.
1: Dacă vă spun, viața mea e un roman.
2: Ai fost orfan?
1: Mai rău, am avut 3 tați, că primul și ultimul au divorțat.
2: Și al doilea?
1: Pe al doilea nu-l ții minte, că venea acasă doar o dată pe săptămână.
2: Ai avut o copilărie nefericită.
1: De ce nefericită? Că m-a luat la ea o mătușă care avea o gospodărie bine întemeiată și făcea cozonaci și de Paști și de Crăciun.
2: Da, la școală ai mers?
1: A mers, cum nu, până m-au dat afară din cauza absențelor.
2: Oh, asta e rău.
1: De ce e rău? Că m-am angajat la un circ ajutor la menagerie.
2: Bravo, asta a fost bine.
1: Bine și nu prea, că leul Tony mi-a dat o labă și m-a băgat în spital.
2: Nu, asta a fost rău.
1: Ba n-a fost rău deloc, am fost vecin de pat cu un antrenor de tenis care avea un picior scrântit. Și când am ieșit amândoi din spital, m-a luat la el, băiat de minci.
2: Te pomenești că ai învățat să joci.
1: Nici nu-mi dădea voie să mă ating de racheta. A zis că e un sport prea scump pentru mine.
2: Înseamnă că a fost rău?
1: De ce rău? Că aici m-a văzut un ștab care m-a luat la el să-i strâng mingile și să-l ajut și pe grădinar.
2: Perfect. Înseamnă că ai avut noroc.
1: Ba, a fost ghinion curat, că grădinarul a prins drag de mine și m-a obligat să mă duc la un curs special la care să învață cum să fac parfumuri.
2: Asta a fost bine.
1: Ce a fost bine? Că m-a concediat ștabul. Mi-a părut rău că la el am învățat să fumez. Avea țigări de import și nevastă s-a mereu îl certa că fumează prea mult. Am vrut să iau vina asupra mea.
2: Și cu parfumul ce ai făcut?
1: Păi acum 2 ani am luat un credit de la bancă și mi-am făcut o fabricuță. Era tocmai când au început din nou să încurajeze micii producători.
2: Înseamnă că a fost bine.
1: Ce bine, domnule, că m-am asociat cu un investitor francez și am început să fac concurență.
2: Bravo, bravo, minunat. Înseamnă că acum ești un om făcut. Nu mai ai nicio problemă.
1: Ce făcut? Ce minunat! Ce știi dumneata ce probleme am? Zilele trecute au venit la mine 2 de la garda financiară. S-au învârtit prin secții și au băgat nasul peste tot și apoi mi-au spus: domnule, cu dumneata e ceva neclar, aici miroase a ceva.
2: Păi nu e normal, doar ai o fabrică de parfum.
1: Tocmai asta e, nu poți ști niciodată acele miroase ăstora.
0: E aceea cu ajutorul căreia uităm. Dar sunt și replici și anunțuri care nu se pot uita.
3: Am fost prădați de 3 ori. Și asta după ce prima oară ne-au luat totul din casă.
4: Vindem jeans ungurești, turcești, austrieci, americani și veritabili.
5: Bătaia și fumatul

0: decupați acest talon și expediați-l la adresa noastră. Vă vom trimite imediat volumul. Dacă după lectura lui nu veți fi satisfăcut, ni-l înapoiați și vă remitem jumătate din suma plătită.
1: Am răcit. Mă doare aici, cred că am făcut un junghi intercontinental.
2: Nu consumați alcool în timpul somnului.
3: Uneori în viață se mai întâmplă și așa, ca în secvența care va urma. Nimeni să ne vadă și să ne auză. Dăm degetele ținelate să le sărut ca și altă dată. Dăm degetele ținelate, poeme în pietre nestemate. Vreau să le învăț pe din afară și să le cânt. Dăm mâna toată, că nu-i în lumea toată alta așa, la fel ca mâna ta.
4: Hai, dă-mi inelele odată, că nu o să stau aici noaptea toată. Și unde-ai pus carnetul cec? Hai, dă-l mai repede că plec și nu-ți promit că o să mai viu ca într-o romanță pentru mai târziu.
3: Întâmplări de necrezut. Ce-am aflat și ce-am văzut? O știre.
4: Sau poate a fost în ziar, în chenar și fără dezmințire.
5: Tu cine ești?
6: Cum ce? Valeriu.
7: Tiberica, Tiberiu, Corcodel sunt.
5: Cum, sunteți mai mulți?
7: Nu, nu, așa mă cheamă pe mine, după unchiul Tiberiu și nașul Valeriu, sau invers.
5: Dar ce mă interesează pe mine asta?
6: Nu știu, dar m-ai întrebat.
5: Da, nu asta te-am întrebat. Vreau să știu, ce cauți tu în patul meu?
7: Păi, da, nu-ți aduce aminte că aseară am fost la o nuntă?
5: Aseară?
7: Mhm.
5: Da, a fost frumos, frumos, da.
7: A fost nunta noastră.
5: Ești sigur?
7: Absolut.
5: Dar ce ne-a venit așa deodată să ne căsătorim?
7: Nu, că n-a fost deodată. Nu ți-mi minte că ne-am cunoscut acum o săptămână în trenul de vas lui.
5: Da. Poate țin minte că m-a tras curentul și mi s-a umflat o măseală.
7: Da, și eu te-am tratat cu o vodcă, frate, că e mai bună decât toate, da? Spun rușii că e mai bună și decât Catiușa.
5: Acu ce ți-a venit să faci politică?
7: Nu, no, eu nu fac niciun fel de politică.
5: Înseamnă că ai leafă mică.
7: Am cât îmi trebuie să ne simțim bine.
5: Și zici că ne-am căsătorit?
7: Păi, ca să fiu sincer, nici eu nu mă așteptam la una ca asta din partea mea. Te văd aici pe noptieră un act. De semne că am semnat ceva.
5: Ca să fiu sinceră, de fapt, tata a vrut foarte tare să mă mărit.
7: Asta a fost și impresia mea, să știi, nici n-am apucat să discut cu el amănuntele, că mi-a și zis că a aranjat el totul cu acte, cu celelalte, că are un văr primar.
5: Tata? Tata are un văr care e primar? Nu mi-a spus niciodată.
7: Nu. Nu, am înțeles că are un văr primar la oficiul stării civile.
5: Mă rog, acum, dacă am făcut-o, asta e. Dar să știu un lucru, eu n-am de gând să stau la bucătărie.
7: Păi cred că o să ne înțelegem bine, pentru că nici eu nu am de gând să bat covoarele.
5: Da? Și cine o să ne facă menajul?
7: Păi cum cine? Socrii, nu?
5: Socrii mei sau socrii tăi?
7: Dar de ce să ne băgăm noi între ei? Lasă-i pe ei să discute. Caro avea mai multe argumente, a câștigat. Uite, băi, aici am ceașcă niște cafea.
5: Dă-mi și mie o gură.
7: Ia. Abia acum îmi aduc bine aminte ce nuntă frumoasă a fost. Apropo, cine era tipul ăla înalt, spătos, așa, care a venit să ne felicite?
5: Înalt, spătos? Ginel.
7: Ginel?
5: Da, Ginel.
7: Și cine este el?
5: Văd că ai început să fii gelos.
7: Nu, dar ce, nu e normal să știu cine îi trage clopotele nevestii mele? Măcar așa, din curiozitate.
5: Dacă vrei să știi, Ginel era logotnicul meu.
7: Logodnic?
5: Da.
7: Ia, stai, ia-mă încet. Păi atunci, dacă era logodnic, de ce nu te-ai măritat cu el?
5: Avea un mare cusur.
7: Serios? Păi, era gay.
5: Hai, dragă, fii serios, nu te mai lua după filmele alea americane.
7: Păi atunci ce cusur avea?
5: Nu vroia să se însoare. Zicea că acul lasă să meargă la olimpiadă chiar dacă nu e însurat. Dacă îi zice mai indispus toată povestea asta. De asta mi s-a umflat măseaua când ne-am cunoscut în tren și tu mi-ai dat vodka aia să o beau. Eram în luna a treia.
7: Cum? Stai puțin, tu erai în luna a treia? Cum
5: da,
7: luna?
5: Da, ce te deranjează? Te deranjează că mai sunt șase?
7: De aceea m-a invitat tatăl tău și a fost de acord.
5: Și na? Tu ai fost de acord, aventurierule. Ce faci? Ce faci? Ce citești acolo?
7: Nu citesc, mă uși eu la hârtia asta. Ah. Stai puțin, nu. Păi văd că asta nu e act de căsătorie. Păi da, bineînțeles, dar nici nu mi-aduceam aminte să fi fost la primărie să...
5: Nu. Tata a zis să facem o căsătorie așa, morganatică. Adică facem petrecere de nuntă ca să știe lumea și urmă mai vedem noi dacă rămânem așa sau divorțăm.
7: Serios?
5: Da.
7: Uite că așa mi-a mai venit inima la loc. Adică tu zici că de fapt noi n-am căsătorit numai așa, de ochii lumii, nu?
5: Dar ce ne interesează pe noi ochii lumii? Important e că ne iubim. Dar să știi că eu la bucătărie tot nu stau.
7: Hai, stai puțin, stai. Lasă-mă să-mi clarific situația. Va să zic că noi doi... bravo. Nu. Îmi place că ești fată deșteaptă, cum se zice, fată de lume.
5: Ce, dragă, ce e? De ce te-a apucat râsul?
7: Nu că asta e bună. Nu, să știi, mi-ai luat o piatră de pe inimă.
5: Ce piatră, dragă? Care piatră? Spune-mi.
7: Doamne, păi să știi că o băgasem pe mână, că rău de tot.
5: Rău de ce?
7: Păi tu nu te gândești să mă trezesc așa deodată căsătorit? Păi nu-ți dai seama ce-ar fi zis nevastă mea?
3: O fi adevărat sau nu, povestea nu ne spune. Dar cât să scape de năpastă, nu dau vina pe nevastă. Pescuitul e o chestiune de timp și de răbdare. Dacă vrei să prinzi astăzi un pește, trebuie să vii alaltăieri.

0: Anunț la grădina zoologică. Nu intrați fără să aveți asupra dumneavoastră buletinul de identitate. Veți avea nevoie de el la ieșire.
1: Înainte semnam presă mereu cu același pseudonim. Un grup de tovarăși.
2: Erau foarte uniți. Singurul lucru care îi despărțea era căsătoria.

0: între noi. Rămâne vorba între noi.
1: Din nou o să mă întâlnesc cu Minulescu, dar versul lui va fi în travestii. Nu-i cer nimic și totuși, dacă ar vrea, ar face un lac dintr-o cijmea și dintr-un melc un sfinx săpat în stâncă. Nu-i cer nimic, dar dacă ar fi să-i cer ce aș vrea să am și ar putea să-mi dea, i-aș cere așa: dă-mi tot ce crezi că nu se poate da. Nu vreau să-mi umpli plin de saga, dar fiind modest aș vrea măcar un loc acolo la o aga. Dă-mi aprobarea, spune da, să nu mă crezi setos de viciu, dar dă-mi o casă la șosea și o locuință de serviciu. Dă-mi plinul călătorilor pe mare, dar și cu trenul, avionul. Încearcă-mă de sunt în stare să mă adaptez cu Washingtonul. Nu-i cer nimic și totuși, dacă ar vrea, eu știu că uneori se poate. O, dacă ar vrea să-mi dea fără să-i cer, aș renunța la tot și toate și m-aș face

0: Mișu, Mișu, spune și cum îl cheamă pe actorul ăsta? Uite ăsta că-mi scapă.
1: Care, dragă, la cu mustață sau la cu pușcă?
0: Ăsta cu pușcă, mai ce lapsus am, că doar l-am văzut chiar alaltăieri pe casetă.
1: Păi care casetă? Aia de dimineață sau aia de după masă?
0: Care după masă? Tu ce tot vorbești? După masă alaltăieri nu ne-am uitat la casetă, ne-am uitat la programul 2. Acolo l-am văzut, într-un film franțuzez.
1: Ești vorbă, dragă, în filmul franțuzez nu era niciun tip cu pușcă și pe urmă tu nu-l auzi? Vorbește englezește.
0: Da, și ce ne face? Eu am văzut și filme românești în care se vorbea englezește. Formidabil, formidabil ce cunoscut e individul ăsta. Aha, gata, mi-am adus aminte. L-am văzut la telecinematecă.
1: Ce telecinematecă? Aia dau numai filme vei, pe când ăsta nu vezi ce tip de pușcare? Ca filmele astea cu mafia. Stai că știu cine. Ăsta e ăla... Șvarț negru la...
0: Pirpiriu ăla, Șvarț negru. Păi nu ți-mi minte că am fost joia trecută la Georgești și am văzut pe satelit un super channel? Ăla, da, Șvarț negru. Da, ăsta.
1: Atunci să știi că l-am văzut la 7 ABC.
0: Nu, că la ABC am văzut numai cum parlamenta unii cu alții. Ce să caute ăsta acolo cu pușca?
1: Ba să știi că unul ca ăsta ar fi bun acolo. A, stai că mi-am adus aminte. N-am văzut noi pe Antena 1 București alea 5 filme? Să știi că acolo l-am văzut.
0: Nici poveste. Eu îi știu pe toți ăia de la Antena 1. Pe ăsta l-am văzut în altă parte.
1: Stai.
0: Unde?
1: Nu cumva e tipul din om bogat, om sărac, la săracul?
0: Nu, Mișu, nu, nici... Stai că știu. Mi-am adus aminte. Azi dimineață când am fost cu Mărguța la cumpărături, deodată mi-a arătat pe Calea Victoriei un tip cu haine de piele și îmi spune: nu e așa că ăsta seamănă perfect cu Alain Delon? Dacă vrei să știi, cu el seamănă. Tipul din Samuraiul.
1: Băi, nevastă, tu de atâtea filme te-ai zăpăcit pe cuvânt. Ce să caute samuraiul ăsta Alain Delon în București și pe Calea Victoriei?
2: M-ai salvat la doi mai de nec. Semănai cu Gregory Peck.
0: Ce Peck? Care Peck? Eu vorbesc de Alain Delon.
3: Filme, seriale, matinale sau serale, cum le place tuturor, science fiction sau horror, polițiste sau de amor, unora le place jazzul, altora le place hazul. Mie mi-a plăcut povestea cu faimosul polițai Manfuz

0: Are mușchi lui Van Damme, n-are bani decât de o vere și nu seamănă cu Rocky niciun dram.
1: Nici în funcție nu e mare ca nătângul lui de șef, poate să-l țină în picioare și să-l frece după chef.
2: Însă orice ce se întâmplă, e un mort cu un glonț, întâmplă furt, șantaj, ori cum e cazul, fiți pe pace, nu e bai, că rezolvă tot necazul.
1: Mancuso de la FBI.
3: Ok.

0: Suso. Avem și noi stele din cele de bonton, ce n-a văzut Parisul și nu aveți Mancuso, nici voi la Washington.
1: Stă un om în șapte case că nu știi ce să mai zici, dintre cele mai luxoase. Proprietate? De servici?
2: Una e cu biblioteca,
1: alta cu pinacoteca,
2: una e cu tata, mama,
3: iar în alta are cramă.
2: Și una pe divan și-a de singur un motan.
1: Cum se explică atâtea spații?
3: E misterul cu relații.
0: Mancuso, Mancuso, avem și noi mistere din cele de bonton, ce n-a văzut Parisul și nu aveți Mancuso nici voi la Washington.
1: Vrei să iei un chil de suică sau o altă băutură? Cum o guști îndată suică?
3: Asta e o făcătură.
1: E acasă o gazetă, scrie unul bun de gură, dar când colo e o mazetă.
3: Asta e o făcătură. Pe teren n-au combinații, joacă fotbal ca școlarii, dar fac bune combinații când în joc se pun dolarii. Și apoi ce te batură?
0: E mister cu făcătură. Mancuso, Mancuso, avem și noi mistere din cele de bonton, ce n-a văzut Parisul și nu aveți Mancuso nici voi la Washington.
2: Se scumpește autobuzul,
3: crește taxa la tramvai,
2: crezi că te înșală auzul cât de taxa ai să dai.
1: Când te duci la farmacie ca să ții și tu un hap, cât îți cer pe doctorie, simți că vine criza de ficat, de cord, de cap.
2: Totul crește ca-n poveste, la adică leafa mică e mai mică, leafa mare e mai mare că rămâi cu ochii în soare.
3: Ăsta oare nu-i mister? Pun și eu o întrebare, dar nu spun unde și la care minister.
0: Mancuso, Mancuso, avem și noi mistere din cele de bonton, ce n-a văzut Parisul și nu aveți Mancuso nici voi la Washington.
4: Starea noastră proastă economică se răspânge și asupra familiei.
5: Serios?
4: Bineînțeles. Anul acesta s-au căsătorit mult mai puțin bărbați decât femei.
6: Domnule, de ce nu salvați femeia aceea? Nu vezi că se neacă?
7: Te-am salvat-o și ieri cealaltă, domnule, așa nu se mai poate.

0: angajez tânără cu studii și conversație, dispusă să prinde un cățel și pe stăpânul lui. Tot de la un anunț a început și dialogul următor.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua! Am citit în presă că angajați personal.
2: Da, vă interesează?
1: Da, sunt amator.
2: Dar la noi va trebui să deveniți profesionist.
1: Ah, sigur că da.
2: Vă rog să-mi dați câteva date.
1: Da.
2: Vârsta?
1: 35 de ani.
2: Ați mai lucrat în domeniul acesta?
1: Ah, numai acasă, ocazional. Știți, mă mai pune nevasta.
2: Da, înțeleg. Sexul?
1: Bărbătesc, nu?
2: Da. Ah, da, da, da. Da, scuzați. Scuzați, da. Ce studii aveți?
1: N-am. Adică n-am studii superioare.
2: Nici nu e nevoie. Ajung cele elementare.
1: Bun.
2: Ați urmat vreun curs special de ecologie?
1: Eco cum?
2: Logie. E foarte logie. Important.
1: Nu, n-am urmat.
2: Nu e grav. O să vă puteți însuși cunoștințele ecologice lucrând la noi.
1: Perfect. Puteți să-mi spuneți ce leafă o să am?
2: Păi, la început, ca stagiar, veți primi cât un profesor de liceu. Mm-hmm. Pe urmă, când veți fi șef de echipă, ajungeți la leafa unui medic primar.
1: Aha, da. Deci, cât un actor. Dar îmi dați și echipamentul de protecție?
2: Vă dăm tot. Salopetă, mături, tomberoane. Perfect. Când veți trece pe mașina de încărcat gunoiul, vă dăm și mănuși de cauciuc.
1: Perfect, perfect. Mă angajez. Aș avea însă o dorință, dacă
2: se aranjează, că te văd băiat subțire. Ce doriți?
1: Aș vrea să mă repartizați pe strada unde e Ministerul Finanțelor.
2: Nicio problemă. Dar de ce ții să mături tocmai pe strada aia?
1: Pentru că am citit în ziar că acolo se aruncă banii pe fereastră.
2: Money!
1: Money!
3: Foaie verde de caisie, dau fuga la Paris!
4: Nu găsesc țigări carpați, nici miroase de cârnați, n-au în piațele uștean, nici semințe de bostan.
3: Foaie verde de cais, eu dau fuga la Paris.
4: Nu mai sunt de felcis mari, nici cârpaci particulari, nu găsesc foaie de tort, nu găsesc foaie de cort și nici șlap de plajă sport. Eu numai din ăștia port, fără șlap, mai bine mort. Foaie verde de cais, eu dau fuga la Paris.
3: Dacă vreun vecin hain mă înjură din senin sau un altul rău și șui, mi-a băgat în urată un cui, foaie verde de cais, eu dau fuga la Paris.
4: La gazetă am descris cât în țară rele mis, de aceea am decis. Foaie verde de cais, eu dau fuga la Paris.
5: Sunt parlamentar și domn, mai votez întrezit din somn și abia aștept să fiu trimis, foaie verde de cais, cu vreo treabă la Paris.
3: Parisul e frumos. Sena tot mai curge în jos. Notre Dame sau Place Pigalle au un vino în coafa ta.
4: Orice patriot model vrea să urce în Tour Eiffel, că de acolo, zic fârtații, mult mai clar se văd Carpații.
5: Foaie verde de cais, multe aș mai avea de scris, însă clipele se scurg.
3: Ce, atât Paris, Paris, poate să fie și Strasbourg.

0: Foaie verde de cais. Eu am fost și la New York. Piatră verde de smarald. Am vorbit cu Art Buchwald. Foaie verde de mohor. Are omul un umor. După mai multe încercări, am reușit în cele din urmă să obțin o întâlnire în timpul prânzului și el și-a cerut mii de scuze pentru dificultatea pe care am întâmpinat-o.
1: Da, nu poți înțelege ce se întâmplă în Statele Unite. Secretarele conduc totul. Nimeni nu poate să ajungă la mine dacă secretarea mea nu vrea. Ea fixează toate întâlnirile, hotărăște când să-mi iau concediu, dacă e bine pentru mine să țin o conferință într-un alt oraș, să public sau să nu public un foileton. Domnule, mă urmărește permanent și jur că mi-este o frică prostească de ea.
0: Atunci de ce nu o concediezi?
1: Deci ești nebun. Nu poți să-ți concediezi secretara. Cunoaște toate dedesubturile. Aha. Știe tot ce se petrece în redacție. Fără informațiile primite de la celelalte secretare, aș fi un om mort. Și apoi, recunosc cinstit, ea știe mai bine decât mine ce am de făcut.
0: Da, încep să te înțeleg.
1: Un singur lucru mi-aș dori eu. Să nu mai urască pe nevastă mea.
0: Urăște pe nevastă?
1: Toate secretarele le urăsc pe nevestele șefilor. Și nu din gelozie, ci pentru că le consideră extrem de inutile. Secretarea mea consideră că aș fi mult mai câștigat dacă nu m-aș duce acasă să iau masa cu nevastă mea. Pentru ea weekendurile cu familia sunt o totală pierdere de timp. Nu pricepe cum pot trăi cu o femeie care nu înțelege viața politică de la Washington. De asemenea, întrucât secretara achită toate notele de plată, o consideră pe nevastă mea o risipitoare fără pereche. Ca să fiu cinstit, sunt atât de copleșit de secretară în timpul zilei, că de-abia aștept seara să mă întorc la soțioara mea. Mă uit la ea ca la o zeiță, singura care mă înțelege.
0: Bun, și ce gândește soția ta despre secretară?
1: Îi e frică de ea. Trebuie să se poarte cu ea frumos. Foarte frumos, că altfel nu lasă să vorbească cu mine. Și chiar și așa nu-i permite decât foarte puțin. Treburile redacției nu suferă amânare.
0: Nu mi-am dat seama că secretarele sunt atât de puternice.
1: Fai de mine, dar nu știu încă totul. Și dacă, de pildă, secretara răcește și lipsește două zile, pot să-mi pun capăt zilelor. Dar dacă nevasta face pneumonie, tot ce ai de făcut este să mergi la birou și să-i spui secretarii să anunțe spitalul.
0: Dragul meu, să știi că și la noi a fost exact la fel. Exact la fel ca la voi. E adevărat că după evenimente ceva s-a schimbat la noi. Ne-am schimbat secretarele. Prea știam multe.
1: Oh.
0: Da. În schimb, secretarii sunt toți bine mersi. Ei n-au știut niciodată.
1: Nebunate cu...
2: Soția ta a spus despre tine că ești un egoist și niciodată nu-ți respecti promisiunile. E adevărat?
1: Nu pot să fac niciun comentariu. Aștept să citesc mai întâi conținutul exact al celor afirmate.
2: Bine, dar cum merge căsnicia voastră?
1: Suntem în consens. Ea susține totdeauna părerile mele, mai ales că eu am majoritatea de voturi.
2: Serios? Și cum faci asta?
1: Păi eu votez și cu dreapta și cu stânga.
3: Adame, am auzit că și la noi în paradis vor fi alegeri. Tu în ce partid înscrii?
4: Păi în partidul unic.
3: Și crezi că ai să te alegi?
4: Mai mult ca sigur, este formațiunea condusă de cel de sus.
5: Guvernul a majorat taxele la tot ce bem noi. Apă, vin, țuică, benzină. E grozav să fii tătic. Să ai grijă de al mic. Să vedem acum și noi că uneori rămâi acasă de servici pe poste doică.
1: Nani, nani, puișor, dormi cu mama, dormi ușor, dormi însă puiul, mami.
6: Adică, ce mamă, puiul tati, că mama s-a dus la coafor și m-a lăsat pe mine. Să te lai, să te cuc, să te țuc. Na, te ia uite. Stai, este gata, hai că nu te mai, nu te mai țuc, nu mă, că mă vede urlă sărac. Hai, gata, dori, hai că nu mai stau în față. Că tata ți-aduce drop de sare, pe spinare, lapte în, nu, nu, lapte nu, în biberon. Acu ce vrei? De ce te zmiori? Că-i doar tăticul tău, nu-i lupul. A, știu. O preferi pe capra de maică ta. O să vezi tu când vine de la coafor ce capră cu păr roșu ai să vezi. O să plângem amândoi. Da, s-a dus să se facă frumoasă. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă aici la noi pe scară? Ce faci? Dor, puișor. Stai, dor, puișor, dor, că somnul te face mare și tare. Ai să fii mare ca tăticu, economist. Stai, mă, că să fii economist doi cu studii superioare și vechime muncă. Dar ce, de ce plângi? Ce plânge acum? Da, leafa nu e grozavă, dar tu ai alocație de copil. Ți-a aprobat-o nenea prim-ministru și nenea ministru cu protecția socială. Mie nu mi-a aprobat nimic, că-s bugetar. Da, așa spuneau și înainte, de câte ori am cerut să mărească leafa. Bun îngrat, tovarășe! Și asta mi-o spunea șeful în timp ce și-a prindea un Kent. Acu toți fumează Kent, nu-i nicio scofală. Tu când ai să fii mare, să nu fumezi. Că uite, nici eu nu fumez. Că dacă mai și fumam, din ce mai plăteam coaforul, maică-ti? Hai, dormi, hai, mamă, dormi și visează, așa, tată. Visează, că atunci când o să fii mare, tăticul tău o să aibă o pensie de economist 1, iar tu ai să poți să-ți cumperi din leafa ta un rod de Cielo, care atunci va fi pe toate drumurile, cum erau pe timpul meu trabanturile. Mânca l-ar tăt, nani, nani, hai, mamă, dormi și ce s-a întâmplat? Ce ai visat? Te pomenești că ai visat că ești mare și ai intrat în politică? Nu, nu, nu, tată, numai asta, nu. De, poate până te faci tu mare o să fie alte partide, alt parlament. Cine știe? Nu. Stai, alegeți mai bine o meserie serioasă. Uite, să zicem manager sau sponsor. Că și asta e o meserie. Sau, nu, specialist în marketing. Sau, ce, văd că iar tragi la politică. Te rog să nu-mi faci una ca asta. Să nu-mi faci. Să nu. Aoleu, mi-ai făcut-o.
7: Comedia erorilor

0: Mare greșel?
1: Eduard Juris.
2: Ha! Iar nu l-a nimerit.
0: Niciodată nu poți ști de unde sare iepurile.
2: Așa e, poate să sară și dintr-un consiliu de administrație.
0: Păi.
1: Textele pline de greșeli le-au interpretat corect actorii
2: Ileana Stana Ionescu,
0: Mitica Popescu,
2: Rodica Popescu Bitănescu,
0: Cornel Vulpe,
2: Dana Dogaru,
0: Florian Pitiș,
2: Janin Stavarache,
0: Șerban Celea,
2: Eugen Cristea,
0: Alexandru Bindea,
2: Sorin Gheorghiu,
0: Victor Strengaru,
2: copilul Oana Răsuceanu și Dem Rădulescu.

0: a șters toate greșelile din texte după înregistrare, regia de studio,
1: Janina Dicu.
2: Bună ziua, domnule.
0: Bună ziua.
2: Dumneavoastră aveți trei fete.
0: Da.
2: Vă rog să-mi dați mie de soție pe cea din mijloc.
0: Stați puțin, cea din mijloc e regia tehnică, inginer Manuel Ascu. Undeva în dreapta ei, asistența tehnică, Eugenia Slate și Viorica Liche. Dar, îmi pare rău, nu dăm pe alese.
3: Pentru dumneavoastră a ales melodiile cele mai alese redactor muzical
1: Ion Barta.
0: Numai cine nu muncește, nu greșește. A muncit mult la regia tehnico-muzicală
1: George Marcu.

0: redactorul tuturor erorilor,
1: Mircea Zăvoian.
2: Regia artistică, Alfred Hitchcock.
0: Stop, greșeală!
2: N-am pronunțat corect?
0: Sigur, bineînțeles că nu.
2: Cum trebuia?
0: Cum? Dan Hitchcock. Dan Cuican.
1: Regia artistică.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Mitica, Mitica, vai ce păcat că nu ai venit aseară la concert.
1: Ce s-a cântat?
0: Concertul în fa dies pentru două talgere și un polonic inoxidabil, e, de maestrul Eliseo Andante Ghimpați. Vai ce păcat.
1: Dar de ce?
0: Păi tu te puteai așeza unde vroiai.
1: Înțeleg că a fost o prima audiție, nu?
0: Da, din fericire, și ultima.
2: Stimate ascultătoare
3: și stimați ascultători,
2: din motive oarecare ați ratat la ascultare o lucrare foarte mare.
4: Nu-i motiv de îngrijorare, pentru că spre
5: delectare,
6: relaxare și
7: culoare
3: vă oferim în graba mare,
2: ca o mică consolare, fără a pune vreo condiție, ultima mare compoziție.
4: Umor?
1: În prima audiție.

0: Scenariu fantezie pe texte de comedie,
1: semnate de Emil Schein.
2: Chiar și la o asemenea premieră, nu sunt la prima audiție.
1: Mihai Fotino,
3: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Cornel Vulpe,
3: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Radu Zaharescu,
3: Ștefan Bănică,
1: George Voicu,
3: Naele Zărescu,
1: Mihai Mălai Mare,
3: Paula Rădulescu,
1: Mihai Stoienescu.
2: Melodii în prima.
4: De câte ori ascult tango-ul te de mult.
2: A doua.
5: And every time I hear the tango of my youth.
2: A treia.
6: De câte ori ascult tango-ul te de mult.
2: Și așa mai departe, audiție.
1: Ion Barta.

0: Nu vă supărați, dar de ce cântați la pian cu mânușile pe mâini?
1: Știți, nu vreau să-mi deranjez vecinii.
2: Vrem, nu vrem, trebuie să suportăm efectele regiei tehnico-muzicale.
3: Romeo Chelaru!

0: Și să mai rețineți că soțul noastră are nevoie de multă, multă liniște.
1: Înainte sau după masă, doctore?
2: Încearcă să fie liniștit redactorul
3: Manole Pavel Dan.

0: Dacă nu deranjez, ați vrea să facem cunoștință?
1: Cu plăcere, eu mă numesc Mimi, sunt coafeză și îmi place foarte mult tangoul.
0: Eu sunt Gigi, gestionar, și îmi place mult în

0: Ei, Sandule, îți place partida asta de fotbal?
1: Așa, așa, așa.
0: Cine crezi că va câștiga?
1: Arbitru de centru.

0: Da? Cu gura mare, mai, da? Mai, așa, a, și a, spuneți a,
1: be,
0: nu be, a,
1: be,
0: încă o dată, gura mare, așa, a,
1: be,
0: formidabil, ia spune-mi, cu ce te ocupi, tata?
1: Sunt

0: Iubitule, nici nu bănuiești ce mult îmi doresc să dansez un tango.
1: Păi să mergem la un restaurant.
2: Până vine ospătarul să termină programul orchestrei.
1: Da, atunci servim numai un tango pe care îl comandăm șefului de orchestră.
0: Bine, iubitule, dar să fii atent să nu te înșele la nota de plată.

0: Alo, cine e?
1: Eu, Milică. Da. Tu ești Ionică?
0: Da, eu sunt.
1: Ce mai faci, mă?
0: Bine, mă.
1: Te-am deranjat cumva?
0: Nu.
1: Auzi, te-am sunat ca să te întreb. Tu nu te simți bine, Ionică?
0: Ce-ți vine nimeni, domnule?
1: Hai, mă, că știi doar că mă pricep la oameni. Azi, nu știu, dar azi parcă n-ai prea fost în apele tale. Ce ai avut?
0: N-am avut nimic, domnule.
1: Ei, Ionică, hai, fii rezonabil și spune-mi, de ce ești necăjit, hă? Te-au deranjat cumva observațiile lui Păsculescu?
0: Ce fel de observații?
1: Am uitat că tu nu erai acolo. Probabil că în clipa când te-ai lipsit de la birou a spus chestia aia despre tine.
0: Care chestie, Milica?
1: Ia, mă, că o știi și tu, că din cauza chestii te-ai întristat încă de la birou și... Vezi, da, m-am și gândit să te sun ca să te liniștesc. Vorba aia, ce mi-am zis? Prietenul adevărat, nu numai la bucurie alături de celălalt, ci și la necazuri.
0: Eu n-am niciun necaz, Ionică. Iar acum vreau să mă culc, e clar?
1: Păi cum să n-ai, Ionică? Ai. Și tocmai de-aia ți-am telefonat să te liniștesc. Și să spun că șeful nostru de birou nu e un om rău. Chiar dacă a spus chestia aia despre tine.
0: Ionică, vrei să termin să mă lași în pace? Te rog, mă.
1: Termin, sigur că termin. Dar vreau să te lămuresc că n-a spus-o din răutate. Așa e el când e nervos.
0: Știi ceva? Nu mă interesează ce a spus șeful despre mine. Vreau să mă lași în pace. Salut, gata.
1: Stai, Ionică, stai, nu închide. Eu sunt apropiat și vreau ca tu în seara asta să dormi liniștit. Vreau să-mi arăt adevărata prietenie în față de tine.
0: Lasă, îți cunosc eu devotamentul.
1: Știi ceva? Eu nu permit nimănui, fie el chiar șeful nostru de birou, să te jignească pe tine, să-mi jignească prietenul meu cel mai bun. Dar cum își permite el să spună despre tine că ești culanciu, că întârzi dimineața la servici, că lucrările tale sunt slabe, că n-are niciodată încredere în tine, că...
0: Ajunge, Milică,
1: te rog. Dar și multe altele.
0: Deci asta e chestia de care ai vrut să-mi vorbești, nu?
1: Da.
0: Ei, o știam, Milică, o știam, așa
1: da,
0: că...
1: Da, ai auzit și tu când am spus?
0: Da.
1: Ei, vezi, de-aia te-am sunat ca să spun că în orice situație ai fi, Ionică, eu sunt alături de tine, alături de necazurile tale. Vreau să te liniștesc și să spun că nu trebuie să iei în serios pe șeful nostru de...
0: Bine, Milică, bine, nici nu l-am luat.
1: Da.
0: Și nici tu să nu-l iei în serios pentru referatul înaintat conducerii cu privire la transferul tău.
1: Transfer? Ce fel de referat?
0: Lasă-mă, Milică, că ai să afli tu mâine. Salut.
1: Stai, Ionică, stai, nu închide. Te rog să fii mai clar. Ce fel de referat a înaintat șeful conducerii?
0: Nu mai are nevoie de serviciile tale la serviciul tehnic.
1: Ha?
0: Și cere să fii transferat la aprovizionare.
1: Eu la aprovizionare?
0: Uh-huh.
1: Ei, bravo, mă, asta îmi place, n-am ce zice. Și tu, bunul meu prieten, tai din gură, nu spui nimic.
0: Am spus că ideea nu e rea.
1: Așa? Ei, află, stimabile, că nici eu nu l-am contrazis când a spus despre tine că ești culangiu.
0: Știu, am fost acolo, Minică. Am fost și ți-am văzut figura tristă, cum strălucea de satisfacție.
1: Halal, prieten, n-am ce zice.
0: Așa, ai dreptate, Minică. Noapte bună și dor liniștit, că tu pentru asta doar m-ai sunat, nu? Ca să mă liniștești. Prietenul adevărat la un somn liniștit se cunoaște. Hai, salut.
2: Salut. Mâine îi pun pioneze pe scaunul de la birou. Au să mai ai încredere în

0: ce te gândești, Georgica?
1: Mă gândesc că au trecut puține ore și n-am făcut altceva decât am băut 3 ceaiuri.
2: Da, și?
1: Păi îți dai seama că mai avem încă 4 ore de muncit?

0: Să știți că ați făcut mari progrese.
1: Credeți?
0: Evident, azi ați depășit pentru prima oară un camion cu ochii deschiși.
2: Eu sunt șofer pe un autocamion.
3: Și după ce ți-a dat să sufli în fiolă, ce s-a întâmplat?
4: Fiola s-a înverzit, iar eu am văzut albastru în fața ochilor.
5: Un albastru infinit.
4: Da, cam așa era nuanța.

0: Stai gata, stinge televizorul și vină la culcare.
1: Da, imediat, mamă, doamnă, numai câteva minute.
0: De o oră îmi spui doar câteva minute. Vino la culcare, fămică.
1: Ți-am spus că vin, stai să prind finalul filmului.
0: Dar nu pricep că dimineață trebuie să ne sculăm de vreme, omule.
1: Înțeleg, dar dacă nu știu cum să termină filmul, nu pot dormi toată noaptea, mamă.
0: Dacă nu stingi televizorul într-un minut, să știi, să știi că ai să dormi în sufragerie, fămică.
1: Dacă mă mai țin de vorbă mult, pierd firul.
0: Ce fir, fănică, ce fir? Ce faci tu acolo, coși ceva?
1: Firul filmului, dragă, și te rog să nu mă mai țin de vorbă.
0: Ah, bine, nu te țin de vorbă, dar vin odată la culcare, hai.
1: Poftim, s-a terminat și n-am priceput nimic. Ah, ce nevastă am, n-am priceput nimic.
0: Ce să pricep, fănică?
1: Dacă a prins-o.
0: Pe cine?
1: Pe necunoscută.
0: Care necunoscută, fănică?
1: Aia din film.
0: Și cine a alergat după ea?
1: Un bandit.
0: A vrut să o omoare?
1: Da, cu cuțitul.
0: Ei!
1: Taci, taci și dormi.
0: Bine, dragă, noapte bună.
1: Da, noapte bună, bună.
0: Formidabil, ce bandit, da. Au să vrei el să o omoare.
1: Noapte bună, mami. Ai pus ceasul să suie?
0: Auzi, fănică?
1: Ce mai e?
0: Oare o fi prins-o banditul?
1: Pe cine să prindă?
0: Pe femeia aceea care alerga.
1: De unde să știu eu dacă tu nu m-ai lăsat să urmăresc film?
0: E, tu nu-mi răspunzi, a prins-o sau n-a prins-o, fănică, fănică, a prins-o sau n-a prins-o?
1: Nu știu.
0: Păi, cum nu știu? Dar cine fugea mai?

0: nu vezi că sporăi?
1: Sporăi tu pentru nerii nu se vede, se aude.
0: Da, bine, atunci lasă-mă să dorm.
2: Pănică.
0: Da.
2: Pănică.
0: Da, mă.
2: Dacă banditul ar fi alergat după mine, tu mă scăpai?
0: Da, te scăpau.
2: Îi puneai piedică și luai cuțitul și gata! Da. Îi spuneai, vezi, nene, dar e dumitale, că ea e nevasta mea!
0: Nu, nu, nu.
2: Cum nu?
0: Nu, adică da, așa, așa îi spuneam, sigur.
1: Dă-te și două palme.
0: Și dădeam, lasă-mă, iubito, să dorm.
1: Cum adică, fănică? Da, banditul fuge după mine și tu dormi, fănică?
0: Dorm, iubito, că mâine trebuie să ne sculăm de vreme.
1: Mie să-mi răspunzi la întrebare.
0: Da.
1: În timp ce banditul aleargă după mine, da, tu ești în stare să dormi?
0: Care bandit, mamă?
1: Banditul din film.
0: Banditul din film aleargă după aia, nu după tine, mami.
1: Am înțeles, dar eu am spus clar ce se întâmpla dacă banditul alerga după mine.
0: N-am eu noroc.

0: acum, în prima audiție,
1: o scenă la repetiție.
2: Maestre, să știți că sunt total nemulțumită de rolul meu. Trebuie doar să trec prin scenă cu un geamanton.
3: Dacă nu vă satisface și e puțin, luați două.
4: Nu am decât o valiză.
5: Aseară am asistat într-adevăr la o lovitură de teatru.
6: Anume?
5: Sala era goală.

0: Maestre Bulzache!
1: Da?
0: Dați-mi voie să vă îmbrățișez și să-mi exprim întreaga mea admirație.
1: Oh.
0: Da, sunteți un mare prozator, un romancier unic. Permiteți-mi să vă strâng încă o dată mâna și să mă îmbrățișez din tot sufletul.
1: Mulțumesc, dar sincer nu pricep.
0: Dar nu e nevoie să pricepeți, dar ca să înțelegeți, am să vă explic într-o clipă.
1: Da.
0: Sunteți mare, maestre Bulzache. V-am citit romanul de 5 ori.
1: Care roman?
0: Romanul dumneavoastră. Ei, tu, Iulia, te iubesc ca în iulie. Vă mai amintiți?
1: Da.
0: Dacă doriți, vă spun fraze întregi pe de rost. Soarele din iulie ardea ca o flacără și odată cu razele ei de foc, inimile noastre se răcoreau pe plaja mării. Mi-a plăcut. Sunteți magnific, maestre Bulzache, sunteți mare, ce mai?
1: O clipă, omule, da. Dar acest roman l-am publicat acum 5 ani. Unde-i da de el?
0: Cum unde, maestre? În toate librăriile din marele orașe. Știți, am făcut un circuit prin țară și unde poposeam, găseam romanul dumneavoastră.
1: Da?
0: Am făcut un popas la Cluj, găsesc romanul dumneavoastră. Vin la hotel, îl citesc și îl uit la hotel. Merg mai departe, ajung la Sibiu, din nou văd în vitrina unei librării romanul dumneavoastră, îl iau, îl citesc din nou și îl uit la hotel, îmi continui drumul spre Oradea. Ce credeți, maestre?
1: Ce să cred?
0: Și la Oradea găsesc romanul dumneavoastră, îl cumpăr, merg la hotel, îl citesc și îl uit. Îmi continui drumul spre Arad, din nou fac o plimbare prin oraș. Și ce credeți că văd într-o vitrină a unei librării?
1: Romanul meu!
0: Întocmai maestre Bulzache a zghicit, cumpăr din nou un exemplar, alerg într-un suflet la hotel și până dimineața îl citesc, dar ghinion! Uit și exemplarul ăsta, A doua zi pornesc în continuare, ajung la Timișoara, toate vitrinele librăriilor erau pline cu capodopera dumneavoastră.
1: Da.
0: Mă repet în prima librărie, cumpăr din nou romanul, alerg într-un suflet la hotel, mă apuc de lectură, îl termin. Ghiniondul mă urmărește, uit și exemplarul 5 la hotel.
1: Într-adevăr, mare ghinion, dar ia ascultă, nu înțeleg de ce l-ai citit de 5 ori. Nu era suficient că l-ai citit odată?
0: Nu, maestre, nu era suficient. Voiam și eu să prind un fir, să înțeleg și eu câte ceva din el. Sunteți mare, maestre, sunteți fantastic, sunteți fulminant. Fug, maestre, fug la librăria din orașul nostru. Am auzit că și aici au băgat 100 de exemplare.
1: Da?
0: Le iau pe toate. Le iau pe toate și vă promit că le citesc cu aceeași dragoste. Poate că o să pricep.

0: E, da, este și asta o premieră. Sau altfel spus, făcând o simplă supoziție.
1: Umor?
2: Primă audiție.

0: Scenariu fantezie pe texte de comedie,
1: semnate de Emil Schein.
2: Chiar și la o asemenea premieră, nu sunt la prima audiție,
1: Mihai Fotino,
0: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Cornel Vulpe,
0: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Ștefan Bănică,
1: George Voicu,
0: Nae Lăzărescu,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Paula Rădulescu,
1: Mihai Stoienescu.

0: vă rog.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Mă scuzați că vă deranjez.
0: Da.
1: Referitor la anunțul din ziar.
0: Vai de mine! L-ați găsit pe Bobiță, vă rog, vă rog să poftiți. Aici, aici, pe aici, vă rog, da. Luați loc. O cafea? Vreți o cafeluță?
1: Nu, nu, mulțumesc. Aș vrea doar un antitetanos.
0: Cum?
1: Pentru că m-am mușcat Bobița al dumneavoastră.
0: Vai, vai, sărăcuțul de el. Și nu a pățit nimic?
1: El nu, eu. Poftiți, mi-a rupt și pantalonii.
0: Drăguțul de el, e drept. E cam plac pantalonii de catifea reiată, dar numai de culoare bej. Da, dumneavoastră cum sunt?
1: Țandări, nu mai fugi.
0: Și Bobiță, botișor scump și dulce, unde e?
1: Păi l-am legat, nu?
0: L-ați legat pe Bobiță? Cum ați îndrăznit să legați bietul animal?
1: Cu greu. Cu greu că mușca.
0: Și acum e legat?
1: Da, e legat.
0: Vai, vai, vai, sărmanul de el, bietele lui Lăbuțe.
1: Păi nu de Lăbuțe l-am legat, de gât.
0: De gât? Aolo, dacă se sufocă, o să-mi plătiți câinele.
1: Până una alta va trebui să-mi plătiți dumneavoastră pantalonii și medicamentele.
0: Cum adică? După ce ai chinuit bietul animal, suflet plăpând, ochii jucăuși, mânca la mama de frumos, prin câte chinuri fi trecut el?
1: El ca el, da, eu.
0: Dumneata, trebuia să te porți omenește cu el, nu să-l lăși de gât. Unde e?
1: Cine?
0: Bobița al meu.
1: Sufletandru, e în sac.
0: Mi-e rău. În sac? L-ați băgat pe Bobiță în sac? Dacă se sufocă, scumpul Bobiță.
1: Nu se sufocă, latră.
0: Vă rog să-mi aduceți câinele.
1: Mai întâi îmi plătiți pantalonii și medicamentele și pe urmă l-aduc.
0: Să-ți plătesc pantalonii și medicamentele? Nici gând. Îl vreau pe Bobiță.
1: Eu îmi vreau pantalonii.
0: Am să vă dau o judecată pentru că mi-ați chinuit câinele.
1: Stimată cetățeancă, dumneavoastră ați dat anunț în ziar că oferiți recompensă găsitorului?
0: Da.
1: Da? Atunci ce să mai discutăm? Îmi plătiți doar pantalonii și medicamentele și terminăm bâlciul.
0: Păi una era recompensa și alta e pantalonii dumneavoastră.
1: Adică din ce consta recompensa?
0: Păi persoana care îl găsea pe Bobiță, drept recompensă, îi permiteam să-l pupe pe băiețel.
1: Da?
0: Da.
1: Ei, atunci poftiți dumneavoastră săptămâna viitoare la restaurantul Răsăritul și am să vi-l arăt pe Bobiță.
0: Îl duceți la restaurant să-i dați cina?
1: Nu, eu lucrez acolo, sunt toboșar de meserie.
0: Toboșar?
1: Am să-l fac bongosuri. Știți ce-s alea bongosuri?
0: Bongosuri? Nu, da. Nu știu.
1: Tobe mici. Sper că de două tobe o să iasă din el. La revedere.
0: Cum? Bobiță-l meu, tobe? Glumiți?
1: Nu glumesc deloc.
0: Dar de ce tocmai tobe?
1: Ca să pot da în el și să nu mai...

0: Vai, ce copilaș drăguț.
1: Hai, mulțumesc.
0: Seamănă cu mămica și eu mai. Să vă trăiască, mulțumesc. Să vă trăiască. Ia spune, puișor, cum te cheamă?
2: Tate, tata, și fă pași, că e pe aproape.
1: Ce ne facem, dragă, cu băiatul nostru? Va trebui să ne ocupăm mai serios de el.
3: Da, așa e, sunt nevoit să-mi iau un meditator.

0: cum spuneam, tipul mă interpelează, așa tamisam, și mă privește fix în ochi.
1: Mă, ce prost am fost.
0: Da, ce, ai spus ceva?
1: A, nu, nu, nimic, eu ziceam și eu așa. Și ce-i cu tipul?
0: Păi ce să fie, m-a privit drept în ochi, dar știi cum? Așa, cu o privire demențială.
1: Mă, ce prost am fost.
0: Ce spui?
1: A, nu, nimic. Și cum zici că se uită la tine tipul?
0: Urât? Aha. Nu urât, foarte urât. Aproape credeam fatalist.
1: Mă, ce prost am fost că...
0: Ascultă, bătrâne, tu mă urmărești pe mine și ești atent la ce-ți povestesc sau zboară gândul aiunea?
1: Nu, te ascult, Dudule, te ascult. Spune mai departe, spune.
0: Păi ce să spun?
1: Păi povestea cu tipul care...
0: Care ce?
1: Care... Fii te rog mai clar, că nu pricep nimic. Mă, ce prost am fost, mă, ce prost.
0: Păi cum să fiu eu clar, că de fapt tu din minut în minut repezi, mă, ce prost am fost. N-ai vrea tu să fii în primul rând mai clar?
1: Da, eu da, sigur. Păi, nu, la mine e foarte simplu, mă, știi pe Jenică, nu?
0: Cum să-l știi pe Jenică? Postul nostru colegi de școală, nu?
1: Exact, acum două zile eram cu el la o masă, beam o bere, tocmai cum beau cu tine.
0: Așa?
1: Și el voia să-mi povestească ceva asemănător, dar gândul meu zbura la ochelare pe care îi pierduse. Unde nu pot să știu ce... Mă, ce prost am fost, că-mi vine...
0: Ia scută, iar încep.
1: Păi spune tu dacă nu am fost eu prost. El voia să-mi povestească nu știu ce și eu voiam să-i spun că mi-am pierdut ochelarii. Și tot întrerupându-l, la un moment dat s-a înfuriat și mi-a spus: ascultă, stimabile, cât te-au costat ochelarii aia pe care îi pregăți atâta? Două foi, zic eu. Și ce, mă, ce prost, ce crezi tu că a făcut?
0: Ce?
1: Află că bunul nostru coleg Jenica a scos două foi pe care mi le-a dat spunându-mi: ține pe da, mine și altădată să nu-ți mai pierzi capul. Ce zici, ce prost am fost, mă, că vine...
0: Ce să zic, nu zic nimic. Dar aș vrea să știu și eu de ce repeți într-una ce prost ai fost.
1: Cum de ce? Păi nu puteam să-i spun lui Jenica că mi-am pierdut padesiu. Mă, ce prost am fost.

0: Unde mai bai am fost, da?
1: Iar îți cauți ochelarii, crezi și eu că nu-i mai găsești.
0: Eram buzunar.
1: Mai ales după cheful de ieri, am auzit că ai băut cam mult aseară.
0: Asta de unde mai auzit-o? Cine ți-a spus?
1: Titi.
0: Nu-i serios ăla? Da. N-am să mai merg în vizită la el niciodată.
1: Nu tu ai fost la el în vizită, el a fost la tine.
0: Atunci cum am ajuns să dorm la el?
1: L-ai condus acasă.
0: Păi da, că el era mort de bea și n-am putut să mă conducă înapoi.

0: Doctore,
1: da, vă rog?
0: Doctore, mă doare capul de simt că nebunesc.
1: Din care cauză?
0: Păi am avut control și mi-au găsit lipsa în gestiune.
1: Și de ce te-ai legat la cap?
0: Da unde, doctore?
1: La mâini.
2: Neafănică, spune-mi și mie din ce poți face plusurile.
3: Din minusuri.

0: Panseluțe albăstrele.
1: Panseluțe?
2: Și panseuri.
3: Dacă încă n-avem perpetuum mobile, măcar să avem o perpetuă mobilitate.
4: Fiecare termometru aspiră să primească o gradație în plus.
5: Pe violonistul indisciplinat, dirijorul îl trimise la do de jos.
1: Nu-mi place muzicianul acela, călcă mereu pianul pe coadă.
3: Singurele frunze care nu cad aparțin statuilor.
6: Rudele, ni le dă soarta. Ce bine că pe prieteni îi putem alege singuri.
7: Văzând exemplul meu, vă puteți convinge că fumatul scurtează viața, zise țigara fumegând.
2: Ești un căscat, ai să ne molipsești pe toți.
5: În poligrafie nu există litere fără caracter.
4: De fiecare dată întârzie cu mare precizie.
8: Cei doi soți aveau ceva comun, bucătăria.
9: Astăzi savanții studiază zborul avioanelor pentru a inventa o

0: cine ești dumneata?
1: Sunt portarul Burulache, să trăiți.
0: Și cu ce te ocupi dumneata?
1: Cu poarta, să trăiți. Nu las pe nimeni în unitate fără interes de servici, să trăiți.
0: Bravo, îmi placi. Ești un om conștiincios și plin de zel.
1: Eu nu sunt de zel. Sunt portar, să trăiți.
0: Da, am priceput. Și ce păzești dumneata în special?
1: În special și mai întâi de toate, nu las pe nimeni să iasă cu vin.
0: Foarte bine, foarte bine. Dar acum 10 minute, de ce ai permis celor doi să iasă pe poarta depozitului de vinuri cu damigenele în mână?
1: Da, cunosc. Prima a fost Mandache, iar cel de-al doilea țânțărău, să trăiți.
0: Mă rog, nu contează cum îi cheamă, ci de ce dumnealor le-ai permis să iasă cu damigenele pline?
1: Pentru că dânsii sunt degustători de vinuri și au luat de lucru acasă, să trăiți.
2: Nu-i minciune, tătă-mi-i cu voie bună.
3: Toți-i...
4: Mai luăm, da, ultimul.

0: Dăm voie, dragă prietene Gicuță, să închin acest pahar în cinste revederii noastre.
1: Și eu mă bucur că te văd. Noroc bun, noroc.
0: Sănătate multă. Spune-mi, dragă Gicuță, ce mi-ai făcut? Cum o mai duc?
1: Am muncit și sincer o duc bine. Tu, nevasta ta?
0: Mulțumesc de întrebare, o duce mulțumitor. Am fost plecați anul acesta la munte, la schi. Ne-am simțit foarte, foarte...
1: Bravo, bravo.
0: Tu unde ți-ai petrecut concediul?
1: La țară, dragă, la ai mei. Le-am dat o mână de ajutor, ne-am simțit bine, ce mai?
0: Gicuță, dragă, da. Totul e bine când e bine.
1: Așa e, prietene, Alec. Auzi, spune-mi, dragă, de prietenul nostru Ionescu. Mai știi ceva?
0: După câte am auzit, mă, se pare că s-a cam apucat de băutură.
1: Păcat, da, că îi se prevedea un viitor frumos.
0: Așa, dragă, e, dar vezi tu, băutura nu iartă.
1: Nu iartă.
0: Ei, hospetar!
2: Vine, vine băiatul.
0: Fii drăguț, dragă, încă două mari.
2: Da,
0: asta le dau eu.
1: Mă rog, fie, dacă zici. Și așa zic cu Ionescu al nostru, bea.
0: Mult.
1: Da.
0: Și avea ăsta un cap de matematician.
1: Da, extra. Era cel mai bun din clasă.
0: Da, exact.
1: Băiete, încă două mai. Rândul ăsta îl dau eu. Cred că nu te superi.
0: Așa mă știi, Gicuță, se poate. Eu te respect și evenimentul revederii noastre trebuie sărbătorit neapărat.
1: Da, încă bine zici. Hai noroc.
0: Noroc.
1: Hai noroc.
0: Numai bine.
1: Sănătate. Multă sănătate să trăiești.
0: Multă sănătate și numai bine îți doresc, da. Și întregii familii.
1: Mulțumesc, la fel să trăiești. Așa, și bunul nostru prieten Ionescu ăsta a devenit așa un băutor notoriu.
0: Vezi tu, dragă prietene, cum se poate schimba omul?
1: Da, poate și anturajul. Are o mare influență asupra omului. Hai, maestre, încă două.
2: Da, vine, băiatul.
0: Da, repede, dragă, repede.
2: Da,
0: păcat de el. Mare păcat.
1: Păcat.
0: Auzi, Gicuță?
1: Da.
0: Îmi dai voie să mai dau și eu două în cinste revederii noastre?
1: Firește, prietene, cum o să-ți refuzi o plăcere, nu? Hai să, sănătate.
0: Sănătate, numai și, bine.
1: Să fii sănătos. Băi, ce
0: să
1: fericire.
0: Să treci, vezi tu, prieteni, Gicuță?
1: Da.
0: Dacă Ionescu ăsta, nostru colegul,
1: da,
0: nu s-a apucat de băut, acum era aici cu noi.
1: Da, nu? Dar el cine știe ce bodegă e o citătoarnă în el acum, pahar după pahar. Hai, maestre, încă două!
2: Da, vă rog, bine.
1: Acum
2: bine,
1: dai voie să mai dau și o două cinstea revederii noastre, da?
0: Hai, cu multă plăcere, da, desigur, Gicuță, se poate. Firește că-ți dau.
1: Bravo.
0: Auzi, Gicuță, ia spune, prietene, de când nu ne-am văzut noi, mă?
1: De ieri, Alecule, de ieri. Ieri ne-am... Maestre! Încă două mari!

0: întrebare.
1: Tu știi care este diferența dintre un om și o cămilă?
2: Diferența între un om și o... Habar n-am.
1: Mai simplu, cămila poate lucra o săptămână întreagă fără să bea, iar omul poate bea o săptămână fără să lucreze.

0: Doctore, doctore, simt că mor.
1: Dar ce ai?
0: Ce n-am?
1: Atunci ce n-ai?
0: N-am chef să merg 3 zile la birou.
1: Păi, pentru asta trebuie să fii bolnav?
0: Sunt.
1: Dar ce te doare?
0: Mă doare. Mă doare că trebuie să mă trezesc în fiecare zi la ora 6.
1: Păi, pentru atâta lucru că te trezești dimineața la ora 6, nu pot să-ți dau scutire medicală.
0: Atunci, pune-ți ora 5. Iar trebuie să mă trezesc.
1: Și ca un medicament excelent, mai ales că este natural, vă recomand mersul pe jos, cel puțin de acasă până la servici.
0: Imposibil, doctore.
1: De ce e imposibil?
0: Eu sunt navetist.

0: Poftiți, poftiți, apropiați-vă, poftiți.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua. Cine e bolnavă?
1: Testica al meu, doctor, e tare grav.
0: Ce s-a întâmplat? Hai, hai, mai aproape. Stai jos, băiete, stai jos.
2: Nu știu, mama.
1: Ține-te, tăsica, ține-te. Acum nu suntem acasă, suntem la doctor.
2: Nu știu, mama.
0: Ce s-a întâmplat? Se pare că e un caz special, e și din comun, nu?
1: Așa e, doctor, e tase al meu și-a pierdut memoria.
2: Nu știu, mama.
0: Nu, un moment. Cum te cheamă, omule?
2: Nu știu, mamă.
1: Tase, spune, mamă, cum te cheamă, hai, hai.
2: Nu știu, mamă.
1: Oh, uite, așa o țin într-una de calm, două calm. Zile. Orice le întreb, el spune, nu știu, mamă, nu știu, mamă.
2: Nu știu, mamă.
1: Ia, ce ziceți, e grav, domnul
0: doctor? Nu, e foarte grav.

0: azi e luni, să o luăm sistematic. Așa. Ce a făcut el sâmbătă și duminică?
1: Nu știu, mamă. Iertați-mă, poftim, m-am lipsit și eu. Sâmbătă dimineață, când m-am sculat, el a dispărut. Știți, sâmbătă am avut și eu zi liberă și tase.
2: Da, nu știu, mamă.
0: Da, da, stai cu minte. Deci a dispărut sâmbătă și s-a întors duminică noaptea.
1: Așa, când l-am întrebat unde a fost, l-a luat pe...
2: Nu știu, mamă.
1: În brațe și o ține așa că o moară stricată.
0: Da, un moment, vineri s-a comportat normal.
2: Nu știu, mamă.
1: Taci din gură, că vineri ai fost în toate mințile. Taci din gură. Știți, are patima pescuitului.
0: Nu.
1: I-am spus că de-l mai prind o dată, pierzându-și timpul pe malul apei, bag divorț, doctore.
2: Nu știu, mamă.
1: Ba știi, nu ți-am spus că ți interzic să mai pierzi vremea cu pescuitul?
0: Nu știu, mamă, ne lăsați, nu vă certați aici, vă rog.
1: Ce mă pot certa cu el, nu vedeți în ce hal e?
0: Așa e, într-un hal aveți dreptate, perfectă dreptate. Și ce rugămintea mea la noastră?
1: Spuneți, vă rog.
0: E o chestiune personală. Așa. Să mă lăsați singur cu soțul dumneavoastră.
1: Da?
0: Am să vă chem eu când va fi nevoie de mine.
2: Du-te, mamă. Nu știu, mamă.
1: Vă rog să-l faceți bine. Țin așa de mult la el, un om bun și harnic și mă iubește și el.
0: Da, înțeleg.
1: Stați
0: liniștită, ocupați loc afară și vă chem eu, vă rechem.
1: Vă mulțumesc, doctore, ce noroc am avut că am dat de dumneavoastră.
0: Da. Mai ales el, tăsica, a avut negravă. Ce părere ai, mă, tăsică? Ideea mea a fost bună, mă,
2: extraordinară, nemaipomenită. A venit să te îmbrățișez, mai fost magnific.
3: Da, da, da, și eu. Și trebuie să recunoști, nu?
2: Nu știu, mamă.
3: Da, cum ce ai să-i spui?
0: Lasă-mă pe mine, că sâmbătă și duminică ieșim din nou la pescuit, bine?
2: Ieșim, tată.
3: Așa cum o lămuresc să-mi dea drumul, da?
0: Hai să vezi tu, stai acolo, la locul tău și nu uita. Vă rog, poftim, intrați, vă rog.
1: Cum e, doctor, e grav?
0: Nu veniți lângă mine, destul. În urma unor teste cu pacientul meu se observă că are urme ușoare de pescuit o memoria citism.
1: Vai de mine?
2: Nu știu, mamă.
1: Taci tu sau ce spune doctorul? Și cum se tratează pescuit memoria citismul ăsta?
0: Până sâmbătă, în fiecare zi va trebui să înghită câte o pasilă, una roșie și una albă.
1: Și pe care o ia mai întâi, pe aia roșie sau pe aia albă?
0: Dimineața, înainte de micul dejun, aia roșie și seara, după cină, o ia pe cea albă.
1: Așa, o clipă să-mi notez că dacă e să mă bazez pe memoria lui Tase...
2: Nu știu, mamă.
1: Taci din gură. Deci dimineața bulina roșie, iar seara cea albă.
0: Da, puțin albă, da. Iar sâmbătă și duminică, eu fiind de gardă, o să stea sub supravegherea mea.
1: Și a mea, doctor, că vin cu el, că doar nu o să-l las singur.
2: Nu pricep, mamă.
1: Ce să pricep? Ei, a spus pricep. N-am mai spus, nu știu, mamă. Doctore, și revine,
0: da, încetul cu încetul își va reveni. Trebuie să avem răbdare, multă răbdare. Nu asta sâmbătă și duminică, stați acasă. Nu asta stați. Păi, și eu mă ocup de el. Trebuie să-i fac 3 ședințe de cleanoterapie, știu, cu perfuzii și ce mai fi, o fi, nevoie. Nu asta, în schimb, să-i pregătiți o mâncare bună. Tratamentul acesta îți creează o poftă nebună de mâncare. Știți, și
1: atunci, da, da, îi fac sărmăluțe cu mămăliguță, că-i plac lui tesica al meu la nebune, așa-i tesica.
2: Așa e, mamă.
0: Nu știu, mamă.
2: Așa e, mamă, că nu știu, mamă.
1: Așa e, tesica. Hai acasă să-ți iei popițele, tesica. Vă mulțumim, doctor. Sunteți un om de mare omenie.
0: La revedere, pe sâmbătă, tesica. Clearoterapia și știu că perfuzile te așteaptă. Fii atentă.
1: Săracul Tase, câte o să mai pătimească el sâmbătă și duminică cu tratamentul ăsta?
2: Nu știu, mamă.
1: Ăsta e norocul tău, că nu știi ce te așteaptă.
2: Știu, mamă, somnofelie.
1: Te adoarme, mamă, te adoarme. Dar poate-ți revii.
2: Nu.

0: E, da, e plăcut la pescuit, da. Nimic nu se poate compara cu vânătoare, da. Ce da. Delicii, ce da. Satisfacții.
1: Da, dacă tot mergi la vânătoare și ai câine, ne. De ce nu-l iei cu tine?
0: Îmi sperie vânatul.
2: Mas, Bubi, Bubi, mas. Vezi ce ți-am spus?

0: numele dumneavoastră mușcă?
1: Din când în când și nu din orice.
0: Când și din ce?
1: Când nu doarme și din picior.
2: Bună, excelentă glumă.
3: A, ți-a plăcut?
2: Da, chiar foarte mult. De mult n-am mai auzit una așa de bună.
3: Vezi, s-a simțit.

audiție!

0: Scenariu fantezie pe texte de comedie,
1: semnate de Emil Schein. Au colaborat
0: Lucian Bureriu și Rodica Ruja Dănilă.
2: Chiar și la o asemenea premieră, nu au fost la prima audiție
1: Mihai Fotino,
0: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Cornel Vulpe,
0: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Ștefan Bănică,
1: George Voicu,
0: Nae Lăzărescu,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Paula Rădulescu,
1: Mihai Stoienescu.
2: Melodii în prima.
3: De câte ori ascult tango-ul te de mult.
2: A doua.
3: And every time I hear the tango of my youth.
2: A treia.
3: De câte ori ascult tango-ul te de mult.
2: Și așa mai departe audiție.
1: Ion Barta.

0: Vă supărați, dar de ce cântați la pian cu mânușile pe mâini?
1: Știți, nu vreau să-mi deranjez vecinii.
2: Vrem, nu vrem, a trebuit să suportăm efectele regiei tehnico-muzicale
3: Romeo Chelaru.

0: Și să mai rețineți că soțul noastră are nevoie de multă, multă liniște.
1: Înainte sau după masă, doctore?
2: A încercat să fie liniștit redactorul
3: Manole Pavel Dan.
4: Dragă, zău, lasă!
5: Am înțeles, nu prea ți-a plăcut emisiunea asta. Nu-i nimic, dragă, săptămâna viitoare o să ascultăm o altă emisiune de divertisment. Am auzit că pregătesc o nouă premieră, în prima audiție.
4: Auzi, scumpule, de ce vrei tu să-mi strici și sâmbăta viitoare?

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Îmblânzirea Scorpiei de William Shakespeare. Traducerea Dan Amedeo Lăzărescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.

0: scarm în spinarea pe legea mea.
1: La stâlp, ticălosule.
0: Ticălos ești tu, neam de neamul meu. N-a fost ticălos. Poți citi asta și în cronic. Noi, Sly, am sosit aici cu Richard Cuceritorul. Așa că pau ca spalabris. Lasă lumea să-și vadă de drum. Sesa.
1: Și zici că nu vrei să-mi plătești paharele pe care le-ai spart.
0: Nu!
1: Nu!
0: Nu! Nici o lețcaie. Ținte bine, Ieronime, du-te în patul tău cel rece. Ținte bine, Ieronime, și încălzește de gust rece.
1: Las că-ți știu eu leacul. Mă duc să aduc straja de noapte.
0: Poți să aduci tu și straja de dimineață, și straja de amiază, și straja de seară. Am să mă lămuresc eu cu ei, cu legea în mână. A, nu mă clintesc de aici, nici mort. Dacă vine, las pe mine.

0: de grijă câinilor, te rog.
1: Prea bine.
2: Ce mai fi și asta? E mort? Sau beat? Vedeți de mai răsuflă.
3: Răsuflă el. De n-ar fi încălzit de bere multă patul în care zace, prea rece ar fi să doarmă așa adânc.
2: Ce vită nemaipomenită, zace ca porcul în țărână. Cruntă moarte, cât de urâtă ție icoana. Vreau, băieți, să facem cu bețivul ăsta o încercare. De l-am duce în pat, l-am îmbrăca în haine noi, în deget i-am pune inele lângă pat, i-am așeza un prânz îmbelșugat și când s-o deștepta, de-ar fi în jurul lui slujitori supuși. Nu credeți că bietul cerșetor și-ar pierde mințile?
4: Nu poate face altfel, zău, my lord. Grozav se va mira când s-o trezi.
2: Ca de un vis frumos, de o plăsmuire lipsită de temei.
3: Bartolomeo!
5: Da, stăpâne!
2: Să te îmbraci ca o femeie.
5: Prea bine!
2: Iar voi să-i purtați respect și să-l numiți în alta noastră doamnă.
4: Bine,
2: bine,
4: bine,
2: bine, bine. Ce trâmbiță răsună? S-ar putea să fie un nobil călător și poate ar vrea să caute aici o dihnă.
3: Ei, ce e?
4: Niște comediați, my lord, și-ar vrea să joace o piesă în fața voastră.
2: Poftește-i! Bine ați venit la noi, prieteni!
4: Mulțumim domniei voastre!
2: Ați sosit la noi la vreme. Avem aici un lord. Și-ar vrea să urmărească piesa voastră. Dar mi-e teamă că nu o să vă țineți râsul, căci purtarea este cam ciudată. N-a văzut o piesă în viața lui.
4: Să nu te temi, my lord, ne-am ține râsul oricât ar fi de caragios.

0: pentru numele lui Dumnezeu, dați-mi un pahar de bere.
1: Nu vrea, măria ta, un pic de vin de Xeres? Sau poate vrea să guste din bucate?
2: Ce haină vrea mai lord să îmbrace astăzi?
0: Eu sunt Christopher Sly. Nu mai spuneți nici măria ta, nici mai lord. Xeres n-am băut în viața mea. Iar dacă vreți să gust din bucate, dați-mi niște afumături. Că nu mai tot întrebați. Oh, ce haine vreau să îmbrac azi. Că n-am mai multe haine decât spinări și nici mai mult șorap decât picioare, nici mai multe ghete decât tălpi. Ba, uneori am chiar mai multe picioare decât ghete.
1: Cum se poate să ajungă un om cu vază și puternic, bogat și prețuit de tot, să fie atât de chinuit de duhul rău?
0: Cum? Vrei să spui că sunt nebun? Nu sunt eu oare Christopher Sly? Ah, feciorul bătrânului Sly, din născare cioflingar, din deprindere coțcar, mai pe urmă ursar, iar acum călderar.
2: Vai, cât o amărâs pe biata doamna voastră.
1: Sunteți numai un lord, nimic alta, doar un lord. Soția voastră este mai frumoasă ca orice femeie de pe lume.
0: Sunt lord?
3: Da.
0: Și am asemenea soție?
3: Da.
0: Visez?
3: Nu.
0: Sau până acum a fost un vis?
3: Da.
0: Nu dorm, privesc, aud, vorbesc. Miros parfumuri dulci și pipăi stofe moi pe viața mea. Sunt lord cu adevărat și nu sunt călderar și nu mai sunt Christopher Sly. E bine? Să-mi aduceți soția să o vedem puțin la față.
1: Bine, bine.
0: Și rog-vă un păhăr de bere.
3: Îndată.
4: Nu vă spălați pe mâini întâi, my lord.
1: Ce bine-mi pare că v-ați venit în fire. De 15 ani parcă dormeați cu ochii larg deschiși.
0: Cum? 15 ani? Strașnic somn. Și n-am vorbit nimic în vremea asta?
1: Ba da, my lord, dar nu mai vorbe proaste. Deși culcat într-un iatac bogat, spuneați că ați fost pe ușă dat afară și pe o hangiță o tot blestemați spunând că vreți să o dați în judecată.
0: Da, da, fata care slujește la cârciuma.
2: Nu, my lord, nu. Voi nu cunoașteți nicio cârciumă.
3: Nu.
0: E să fie atunci, domnul, binecuvântat că m-am îndrevenit.
1: Amin.
0: Băieți, vă mulțumesc și n-am să uit să știți.
5: Doamnă,
6: înalta noastră doamnă,
7: ce face nobilul meu domn?
0: Păi, bine, haleală-i destulă. Doamnă, dar unde mi-e soția?
7: Aici, my lord. Ce vreți cu mine?
0: Ești nevasta mea?
7: Păi... my lord.
0: Coe, și nu-mi spui bărbate?
7: Nu, my lord.
0: Să mă cheme aceste slugi, my lord. Dar pentru tine sunt bărbate.
7: Iubite soț și lord, my lord și soț, eu sunt ascultătoarea ta soție.
0: Știu. Dar eu cum trebuie să-i zic?
8: Doar my lady, atâta.
0: My lady și nevastă? Se spune că am visat și că am dormit vreo 15 ani.
7: Așa-i. Și mie mi-au părut 30 de patul tău atât de îndepărtată.
0: E mult. Slujitor, ia, să mă lăsați singur cu dânsa. Bă, desprecați, my lady, poftim la mine în pat.
7: Stăpân slăvit, te rog să mai aștepți o noapte, două, sau până apune soarele. Mi-a fost oprit de vraci să mă apropii de patul vostru, de teamă că vă apucă din nou străvechea boală. Și nădăjduiesc că nu mai e nevoie și de alte temeiuri în afară de acesta.
0: Păi, așa cum stă treaba, foarte nevoiam să pot răbda atâta vreme. Dar mi-ar veni la socoteală nici să cadea răși prada iurilor. Așa că am să mai rab ce pot să fac. Oricât mi-ar da ghes, patima.
9: My lord, actorii înălțimii voastre, aflând de lecuirea voastră, vin să joace o hazlie comedie. Precum e sfatul medicilor voștri, văzând că întristarea vă îngheață din calea afară sângele în vine și că melancolia zămislește delirul, au crezut că ar fi cu cale să urmăriți o piesă, ca în minte să aveți doar veselie și desfătare, să puneți capăt negrei supărări și viața astfel să vă prelungiți.
0: Slavi, îmi pare bine! Spune-ne să joace.
9: My lord!
0: My lady, comedia asta nu e giumbușluc de bâlci?
7: Ba nu, my lord, ceva cu mult mai vesel, ceva țesut cu mare îndemânare.
0: Așa? Atunci o pânză, un gherghef, ceva?
7: E un fel de povestire.
0: Bine, vom vedea. Mai revine vastă. Stai la...

0: ei sau femeia îndărătnică sau împlânzirea femeii îndărătnice. Actul 1, scena 1. Padova, o piață.
1: Și ăștia cine-s? Pe cine reprezintă?
0: Lucențio și Tranio.
2: Da, Tranio, dorința mea fierbinte a dus-mă la Padova, orașul ce este leagăn artelor frumoase.
3: Mi perdonate, scumpul meu săpân, băgați de seamă, nu cuprindeți din metafizică și matematici decât atât cât mistuie stomacul. Acolo unde nu e vreo plăcere, nu-i nici folos, într-un cuvânt, signore, să învățați doar ce vă e pe plac.
0: Acum intră Baptista.
4: Vă rog, signori, lăsați-mă în pace.
5: Care e Baptista, că nu-l cunosc?
0: Baptista Minola, nobil bogat din Padova, cu fiicele sale Catarina și Bianca.
5: Și ăia?
0: Gremio și Hortensio, pețitorii Biancăi. Voi, Lucențio și Tranio, stați deoparte.
4: Vă rog, signori, lăsați-mă în pace. Prea bine știți cât sunt de hotărât să nu-mi mărit copila cea mai mică mai înainte de a găsi un soț acelui mari. De o iubește vreunul pe Catarina, vă îngădui să-i faceți curte cât vă e pe plac.
5: Mâinii facem cușcă-i prea irea.
6: Signore, vrei cu orice preț la pețitori aceștia să mă vinzi?
5: Cum? Pețitori ai spus? La ce ți-e gândul? N-ai să ai de nu te îmblânzești.
6: Nu-ți fie teamă, domnule. Știu bine că n-ai făcut nici drumul jumătate ca să-mi pătrunzi în suflet. Aș fi gata să-ți pierd toată claia dumitale de păr cu un scăunel cu trei picioare, să te băiesc pe chip ca pe smintiți.
5: Ferește-mă de așa un diavol, doamne.
0: O, doamne, și pe mine.
3: Ei, stăpâne Lucențio, îmi pare că o să avem cum să petrecem. Codana e smintită sau e groza berea?
2: Dar în tăcerea surorii ei ghicesc o gingășie și o cumpătare fără semeție.
3: Stăpâne, priviți-o cât vă-i pe plac.
4: Da, domnilor, voi face cum v-am spus. Hai, Bianca, hai, du-te în casă, nu fi tristă. Te voi iubi la fel de mult, mereu, copila mea.
7: Bine, tată.
6: Mâncau-ar, mămițica.
8: Mai bine vâră-i degetele în ochi, dar n-o să înțeleagă nici atunci.
7: Fii mulțumită, sora mea, că sunt atât de urgisită. Dragă tată, mă închin plecată hotărârii tale. Mi-or fi tovarăș cărțile și cântul să le deprind cu râvnă meșteșugul.
4: Știu că poezia și muzica îi plac. De aceea sunt hotărât să iau destoinici dascăli să învețe cântul. Cu bine acum, tu poți rămâne, Catarina. Mai multe am cu Bianca să vorbesc.
8: Socot că aș putea să plec și eu. Auzi, să-mi socotească timpul, să nu știu când să stau și când să plec.
5: A plecat. Poți să te duci și la mama dracului.
3: Vă rog să vă treziți din vis, signor. Vă întăriți și sufletul și mintea de vreți să o cuceriți. Atât de rea de zgripțuroaică-i sora ei mai mare, Catarina, încât atâta timp cât tatăl ei nu va scăpa de dânsa și iubirea vă va rămâne tot neprihănită, căci pe Bianca în casă a zăvorât-o. Să nu-l mai plictisească pețitorii.
2: Dar nu l-ai auzit spunând că vrea să iei dascăle, să o învețe?
3: Și planul meu pe aceasta e clădit. Vă deghizați în strai de dascăl.
2: Să încercăm.
3: Dar cine va rămâne în locul vostru?
2: Pe noi nu ne-a văzut aici încă nimeni. Și nici nu poate cineva să știe privind la chipuri cine este stăpânul și cine este sluga. Prin urmare, tu, Tranio, vei fi Lucențio în locul meu. Îmbracă mantaua mea. Poftim și pălăria. Mai rămâne să treci și tu în rândul pețitorilor.
3: Sunt silit să vă ascult, căci astfel de poruncă mi-a dat la despărțire tatăl vostru. Să asculți de fiul meu, să-i fii supus. Deși nu cred că se gândea la asta. Lucențio sunt, îmi pare bine. Lucențio îmi e nespus de drag.
2: Lucențio să fii, iubite Tranio.
0: My lord. My lord. Ați adormit?
5: Nu.
0: Nu ascultați piesa?
5: Ba da, pe Sfânta Ana. Strașnică piesă, încă pe vorbă. Nevastă, mai e ceva, my lady?
9: Abia început, my lord.
5: E o piesă grozavă, domnule. Deja trebuie mai repede, doamnă și my lady.
0: Îmblânzirea Scorpiei. Actul 1, scena 2. înaintea casei lui Hortensio.
1: Tot la Padova?
0: La Padova, firește. Intre Petruchio.
1: Ăsta cine mai e?
0: Nobil din Verona.
3: Intre Petruchio și Grumio,
0: slujitorul lui.
10: De-am părăsit un timp Verona mea, să-mi văd aici în Padova amicii și mai ales pe cel mai încercat din ei, Hortensio. Îmi pare că e casa lui aceasta. Hai, Grumio, nemernicule, bate! N-auzi?
1: Să bat, domnule? Pe cine să bat? Aș fi careva pe înălțimea voastră?
10: Măgarule, să-mi tragi una zdravână.
1: Să vă trag una, domnule? De ce, domnule? Cine sunt eu, domnule, ca să vă trag una, domnule?
10: Neghiobule, îți spun să dai cu sete sau te pocnesc de nu te vezi.
1: Grozav de certăre s-a mai făcut.
10: Le m-aș încumeta să dau, știu bine ce mi s-ar întâmpla. A, nu vrei să lovești? Poftim încoace. Cunoști tu ce e muzica? Îți place? Știi ce e un sol? Un fa?
1: Ajutor! Mi-a nebunit stăpânul!
10: Hai, bate! Îți poruncesc, măgarule, odată!
5: Cine e acesta care intră?
3: Hortensio!
5: Pecitorul!
3: El!
5: Hei, hei, hei! Ce s-a întâmplat? Vechiul meu prieten Grumio! Și bunul meu prieten Petruchio! Ce vânt va duce la Verona?
10: Signor Hortensio, ne împaci cu vorbe bune! Con tutto il cuore ben trovato, cum s-ar spune.
1: Con tutto ben trovato?
0: Îți spun din toată inima, bine te-am găsit.
5: Cum s-ar spune? Alla nostra casa benvenuto, molto onorato, signor mio Petruchio.
1: Alla nostra casa cum?
3: În casa noastră bun venit,
0: mult onoratul meu.
1: Signor Petruchio, înțeleg.
5: Alla nostra casa benvenuto. Ridică-te, Grumio, ridică-te, vom împăca noi toată ceata asta.
1: Se tot îndugă în limbi străine, n-are nici în clin, nici în mânecă, acum cu ce-am pățit eu.
10: Zevzecule, ori pleci, ori taci din gură.
5: Spune-mi, drag prieten, ce vânt te-a adus la Padova, departe de Verona?
10: Iubitul meu părinte Antonio e mort. Am hotărât să mă însor și să mă îmbogățesc cât voi putea.
5: Petruchio, de m-aș încumeta să-ți spun pe șleau, ți-aș da de vrei pe loc o soață zgripțuroaică.
10: Signor Hortensio, între vechi prieteni cum suntem noi, încap puține vorbe. Venit am la Padova să mă căsătoresc. Dacă soața e bogată și căsnicia e binecuvântată.
1: Vezi, domnule, îți spune răspicat ce are pe suflet. Dați-i bani destui și puteți însura și cu o păpușă sau cu o jucărie din dantelă sau cu o babă fără un dinte în gură, năpăstuită de atâtea metecne cât 52 de gloabe. Nimic n-ar spune zău. Numai zestrea să fie cât de mare.
5: De vreme ce am ajuns așa departe, Petruchio, ce am început în glumă, hai să încheiem acum în serios. Sunt în stare să te ajut să-ți iei aici soție și cu destule zestre și frumoasă. Are o singură meteahnă, dar e destul. E rea, sălbatică, atât din calea afară încât sărac să fiu și n-aș primi să o iau de soață de mi-ar da o mină de aur.
10: Chiar de-ar răgni mai tare ca furtuna când toamna cade fulgerul din nouri. Vreau să o cunosc.
5: Părintele-i Baptista Minola se numește, om de vază și avut. Pe ea o cheamă Catarina.
1: Te rog, lasă-l să plece, domnule.
5: Petruchio așteaptă, merg cu tine. Comoara mea e în casa lui Baptista. El a dat porunci să nu mai vină nimeni la Bianca cât timp a furisita Catarina nu-și va găsi un soț.
1: A furisita Catarina, un nume minunat pentru așa o fată.
5: Petruchio de vrea îmi poate da prilejul să mă arăt în robă neagră îmbrăcată în fața bătrânului Baptista ca un dascăl și să o învăț pe Bianca muzica. Și astfel aș avea îngăduința să o pot vedea în fiecare zi și fără să le dau de bănuit.
1: Și asta nu-i ticăloșie? Tineretul își stoarce mintea să-i păcălească pe bătrâni.
3: Intre Grumio, urmat de Lucenzio.
1: Unde e Lucenzio?
0: E deghizat, e cel cu cărțile sub braț.
1: Stăpâne, stăpâne, ia privește în jurul tău. Cine vine acolo, a?
5: Acesta mi-e rivalul.
1: Care?
11: are?
5: Bătrânul Gremio, desigur.
11: M-am uitat pe listă, sunt bine alese cărțile. Sunt numai cărți de dragoste, să nu-i citești cumva și alte cărți. Mă înțelegi?
12: Din orice ce voi citi, voi căuta să fie de dumneavoastră vorba.
11: Așa?
12: Și poate chiar voi folosi cuvinte mai alese, exceptând cazul potrivit cu care ați fi vreun cărturar.
11: Ce mare lucru e învățătura.
13: Ce mare boma este stârpitura.
10: Grumio, taci, Grumio.
5: Te ție, domnul, pasă, signor Gremio.
11: Bine te-am găsit, signor Hortensio. Eu lui Batista i-am făgăduit să-i caut un profesor pentru Bianca și am avut norocul să-l găsesc pe tânărul acesta învățat.
5: Am găsit și eu un domn ce mi-a făgăduit că-mi va găsi și mie un dascăl de muzică pentru Bianca. Dar vreau să-ți spun o veste și mai bună pentru amândoi. Ascultă-mă, îl vezi pe domnul acela? E hotărât să încerce să o pețească pe afurisita Catarina și dacă îi place zestrea, să o ia de soață.
11: Hortensio, dar i-ai povestit cu sururile toate?
10: Povești cu care se sperie copiii.
13: Signori!
3: Intră Tranio, bogat îmbrăcat, deghizat în Lucenzio.
13: Vă ție, domnul Pază, pot să vă întreb, aceasta este casa signorului Minola?
11: Da, da.
13: Mi s-a spus că are două fete, că una e vestită pretutindeni prin gura ei cea rea, iar una este vestită prin aleața ei gingășie.
10: Dar nu te interesează cea afurisită, nu-i așa?
13: Nu-mi plac afurisitele, signor.
10: Signor, afurisita este pentru mine. Lăsați-mi-o.
3: Îmblânzirea scorpiei. Actul 2, scena 1. În casa lui Battista Minola din Padova. Catarina și Bianca.
7: Catarina!
11: Bianca e legată.
3: Exact.
7: Iubită surioară, nu mai faci atât necaz și nu te necăji nici tu făcând o slujnică din mine, o roabă, ce ocară! Dacă mă dezlegi, să știi, voi face tot ce-mi poruncești, că știu ce se cuvine surioarei mele celei mari.
6: Din toți acei ce te pețesc, Bianca, să spui pe care îl iubești mai mult, nu căuta să ascunzi.
7: Iubită soră, din toți aceștia încă n-am găsit un chip la care gândul meu să zboare mai mult decât la ceilalți.
6: Minți, drăguțo! Nu-i cumva Hortensio?
7: Îți place? Îți jur să pun o vorbă bună pentru tine să poți să-l iei de soț.
6: Îl vrei atunci pe unul mai bogat? De pildă pe Gremio să te înfrumusețeze cu podoabe.
7: Îmi porți zău pică din pricina lui? Îmi pare că glumești. Îmi dau eu seama că totul nu-i decât o glumă. Surioară, te rog, dezleagă mâinile.
6: Te crezi că asta-i glumă?
7: Au!
6: Glume au fost toate.
7: Au!
13: Cum? Domnișoară, Catarina, ce obrăznicie, biata, Bianca plânge. Hai, adu-te, Bianca, nu ți-e rușine? Fiară îndrăcită, de ce să-i faci atâta rău când ea nu ți-a făcut nimica niciodată? Ți-a spus cândva vreo vorbă aspră, biata?
6: Tăcerea ei mă înfurie și vreau să mă răzbun.
7: Au!
13: Uite-l sub ochii mei! Hai, Bianca, hai, Bianca, du-te în iatacul tău!
6: Pe mine văd că nu poți să mă suferi! Doar dânsa e comoara ta, doar ei îi cauți un bărbat! Iar eu voi fi silită să dansez la nunta ei de sculță și de dragul ei să intru neaducând cu mine o turmă de maimuțe! Să nu mai spui nimic! Mă încui plângând până-i găsi prilej de răzbunare!
13: A fost vreodată om mai necăjit ca mine!
3: Plezirea scorpiei. Actul 2, scena 2. Tot în casa lui Baptista.
13: Minola din Padova.
3: Exact, la Minola Baptista. Intră Gremio și Lucenzio îmbrăcat sărăcăcios.
13: Deghizat.
3: Exact, exact. Apoi Petruchio și Hortensio în costum de profesor de muzică.
13: Adică deghizat.
3: Și mai exact. Și Tranio și el deghizat.
13: Exact.
11: Bun găsit, signor Baptista.
3: Bună dimineața, vecine Gremio. Domnul să vă ție în paza lui, signori.
10: Pe voi de asemenea, mărite domn. Vă rog, n-aveți o fată numită Catarina? Și frumoasă și plină de virtuți?
14: Da, am o fată numită Catarina.
10: Sunt, domnule, un nobil din Verona. Și auzind de mare frumusețe, de înțelepciunea ei și de purtarea ei, atât de dulce, blândă și cu minte, am cutezat să mă înfățișez în casa voastră. Și ca să nu sosesc cu mâna goală, vă înfățișez aici un om de-al meu. Poftim, Hortensio, poftim. Un om ce-i scosit în muzică și calcul. Primiți-l, căci altfel mă jigniți, signor Baptista. El se numește Licio.
5: Da, Licio, din Mantua.
9: Să fiți, signore, binevenit. Și dânsul la fel, de dragul vostru. Cât privește pe Catarina, fata mea, știu bine că nu e pentru voi și îmi pare sincer rău.
10: Nu vă îndurați de voi să se despartă? Sau poate eu să nu vă fiu pe plac?
9: Nu m-ați înțeles greșit. V-am spus ce cred. De unde sunteți? Numele, vă rog.
10: Petruchio mi-e numele. Sunt fiul bătrânului Antonio, un om vestit în toată țara italiană.
9: L-am cunoscut. În amintirea lui veți fi în casa mea binevenit.
5: Vecine, iată și din partea mea un dar care va fi binevenit. Ți-l prezint cu îngăduința domniei tale pe acest tânăr învățăcel.
15: Acum îl prezintă pe Lucenzio.
5: Numele lui e Cambio.
15: Cum?
5: Cambio e Lucenzio, deghizat.
15: Aha.
5: Te rog să-l primești în slujba domniei tale.
9: Mii de mulțumiri. Fii binevenit, dragă signor.
5: Lucenzio.
12: Cambio.
9: Dragă signor Cambio, fii binevenit. Dar dumneavoastră, scumpe domn, îmi pare că sunteți străini aici. Pot îndrăzni să aflu pricina venirii voastre?
16: Iertați-mă, signor, îndrăzneala e doar din partea mea. Mi-e cunoscută hotărârea voastră în ceea ce privește fata cea mai mare și nu vă cer decât un singur lucru. Să mă lăsați, când veți cunoaște neamul din care mă cobor, să stau la rând cu ceilalți pețitori, la fel cu ceilalți o pot vedea pe Bianca dumneavoastră și ca să poată fetele amândouă să învețe, v-am adus lăuta aceasta și multe cărți grecești și latinești. De le primiți, înseamnă că-s de preț. Lucenzio mie numele.
9: Bun venit, signor. Lucio.
5: Licio din Mantua, signore.
9: Tu, Licio, ia te rog lăuta. Iar tu?
12: Eu, Cambio.
9: Tu, Cambio, ia aceste cărți. Vă veți vedea elevele îndată.
5: Intră un slujitor.
9: Hei!
17: Signore?
9: Du-i pe dumneaceștia la copile și spune-le că-s dascăle amândoi, cu dânsii să se poarte cât mai bine.
17: Bine, bine, bine, cât mai bine!
5: Iese slujitorul cu Hortensio și Lucenzio.
9: Deghizați, exact.
10: Signor Baptista, mare grabă am să încheiem aiute. N-aș putea să fiu și în alte zile împețit. Hai să facem îndată foaia de zestre.
9: Doar când vei izbuti să dobândești ce este mai de preț. Iubirea fetei. Aceasta este cheia.
10: Asta-i fleacă.
9: Ce s-a întâmplat, prietene?
15: Reintră Hortensio.
9: Ești palid.
17: Hortensio cu capul spart.
15: Exact.
9: Ei, cântă bine fata mea. Arată că vrea să învețe muzica.
5: Ce fată? Mai repede se aduce la război, stă mai bine spada ca lăuta.
9: Cum? Cu lăuta n-ai făcut nimic?
5: Eu? Dânsa a făcut, mi-a spart-o în cap. I-am spus că nu e struna nimerită și vreau să o iau de mână, să-i arăt cum trebuie să cânte. Când deodată se întoarce către mie și răgnește. Oh, oh, oh, strune-s astea, te strunești, o lasă. Și m-a lovit în creștet cu lăuta de mi-a ajuns cutia sfărâmată pe umeri. Am rămas atunci năuc, o bună vreme, tras pe roată parcă, pe umeri cu lăuta sfărâmată. Iar ea spunea că-s lăutat, neghiop și caragios.
10: Zglobie, fată. De-abia aștept să stau cu ea de vorbă. Trimiteți-o! Eu aștept aici. Îi fac o curte nemaipomenită.
17: De începe să-l înjure.
9: Îi va spune că are glasul de privighetoare.
5: De s-o încrunta?
10: Îi spun că e privirea mai limpede ca roza dimineața.
9: Când soarbe roua.
17: De rămâne mută și nu mai scoate o vorbă?
10: Am să-i laud aleasa elocință fermecată.
17: Iar de-ți arată ușa?
10: Îi voi spune că-i mulțumesc din suflet, ca și cum m-ar fi poftit să stau o săptămână alături de dânsa.
17: Dacă-ți spune că nu vrea în niciun tip să se mărite.
10: Am să-o întreb, în care zi ar vrea să facem nunta?
5: Ah! Uite-o, că sosește acu-i-acu. Petruchio, fii tare!
10: Bună dimineața, Kate. Căci astfel ți-e numele, cum mi s-a spus.
8: Se poate, dar nu l-ai auzit întreg. Pe mine mă cheamă Catarina.
10: Zău că minți. Te cheamă numai Kate. Frumoasa Kate. și uneori a furisita Kate. Dar dintre toate Kate-ele din lume, e cea mai dulce tu. O prăjitură, zglobia Kate, mânghietoarea Kate, divina Kate, fermecătoarea Kate. Tot auzind cum toți îți preamăresc înțelepciunea, mintea, frumusețea, cu vorbe care nu sunt mai presus de harurile tale, mi-am pus în gând să caut să te capăt de soție.
8: Ți-ai pus în gând? Auzi, o prăznicie, mai mută scândul, domnule. Văd bine că bun ești de mutat.
10: Cum de mutat?
8: Precum un scaunel.
10: Un scaunel? Hai, vino și așează-te pe el.
8: Vrei să mă așez pe un măgar ca tine?
10: Un astfel de măgar ți-ar prinde bine.
8: Așa o gloabă, vorbe într-o doară.
10: Ești tânără, fetiță și ușoară.
8: Da, prea ușoară la picior să pot să fiu ajunsă de un porc ca tine. Și totuși am destulă greutate.
10: O turturică!
8: Da, și tu, bătlan!
10: Crezi că te prinde uliul turturico?
8: Se poate, dar bătlanul niciodată.
10: Hai, lasă, viespe, lasă! Prea ești rea!
8: Viespe sunt! Păzește-te de ac!
10: Îi știu eu leacul acului! Ți-l smulg!
8: Socos că știu smintiti unde-i acul!
10: Se știe unde-și ține acul viespea!
0: În coadă!
8: Ba pe limbă!
10: Limba cui?
8: A dumitale! N-ai nici cap, nici coadă în tot ce spui! Și acum rămâi cu mine!
10: Cu limba în coada ei? Iubită Kate, întoarce-te! Sunt nobil!
8: Să te bat!
10: Jur să te bat! De vei mai da în mine!
8: Atunci îți pierzi blazonul. De dai într-o femeie nu ești gentil om. Și dacă nu ești, nu ai nici blazon.
10: Herald, ești Kate? Mă înscrie în cartea ta.
8: Ce coif ai? O scufie de nebun?
10: Nu, un cocoș fără de creastă. Kate va fi găina mea.
8: Cocoșul meu? Cam răgușit, cocoș, și fără de pene.
10: Nu fii atât de înțepată, Kate.
8: Așa sunt eu când am în fața mea un caragios.
10: Nu-i nici un caragios aici cu noi.
8: Ba este.
10: Mi-l arat?
8: Să ți-l arăt. Îmi trebuie oglindă.
10: Vorbești de mine?
8: Ai destulă minte, deși ești tânăr.
10: Zău? Pe Sfântul Gheorghe, sunt pentru tine mult prea tânăr.
8: Totuși ești cam zbârcit.
10: De griji.
8: Puțin îmi pasă.
10: Ascultă, Kate. De mine n-ai să scapi.
8: Îți scot pe real de stai. Mă lasă în pace.
10: Aș, nici nu mă gândesc. Ești drăgălașă. Am auzit eu că ești afurisită, sălbatică, nebună. Și găsesc că nu au fost decât minciuni sfruntate. Ești blândă și zglobie și te porți cu multă curtenie. Glasul tău răsună ca un murmur de izvoare. Nu știi să te încrunți, nici să te uiți urât. Și nu-ți muși buzele, cum face femeia când se mânie. Nu-ți place să iei din gură vorba altcuiva, ci te ostenești să fii cât mai plăcută, mai gingașă, mai blândă în tot ce spui. De ce vorbește lumea că ești chioapă?
2: Ce lume mincinoasă! Kate e zveltă și e dreaptă, ca o creangă de alun. E părul castaniu cum e aluna și dulce cum e miezul ei.
10: Mă lasă să te văd cum umbli. Nu ești chioapă, nu?
8: Ia lasă-mă, smintitule, în pace! Să dai porunci cui vrei, dar mie nu!
10: N-am podobit nici Diana vreo tumbravă, precum împodobește această sală cu portul ei de principesă, Kate. Vei fi Diana tu, iar dânsa Kate ar fi atunci Kate neprihănită, iar Diana ușuratică.
8: Ia spune, de unde știi atâtea vorbe late?
10: Le-am supt la sânul maicii mele, Kate, și-mi vin pe buze fără pregătire.
8: Ce înțeleaptă mama ai avut! Alminteri, prost i-ar fi ieșit copilul.
10: Nu soare om de duh?
8: Să nu-ți dai duhul!
10: Ba da! În patul tău, iubită Kate! Și acum să mai lăsăm aceste fleacuri și să vorbim deschis. Știi, tatăl tău s-a învoit să fii soția mea.
0: Știi, Kate, îți sunt bărbatul nimerit, căci pe lumina aceasta ce-ți alintă frumosul chip, nici n-ai putea găsi un alt bărbat ca mine. Sunt născut să te îmblânzesc, iubită Kate. Să fac din Kate afurisita o Kate cu minte și blândă, cum sunt toate celelalte nenumărate Kate la casa lor.
10: Sosește tatăl tău.
0: Să nu-mi spui nu. Eu trebuie și vreau cu orice preț să o iau pe Catarina de soție.
14: Signor Petruchio, cum e cu fata mea?
10: Signore, minunat! Și nici nu se putea să fie altfel.
14: Fata mea, cum tot ești supărată?
8: Mai îmi spui că-s fata ta? Frumos, frumos te-ai mai purtat ca bun părinte să mă măriți cu un om scrântit la minte.
6: Bădăran smintit, un caragios ce crede, poate că m-a cucerit cu înjurături.
10: Ascultă, tată, lumea și dumneata de asemenea, ați greșit vorbind de dânsa. De se arată rea. E un meșteșug la mijloc. Este blândă precum o porumbiță și duioasă cum este dimineața însorită. Răbdare are câtă vreți. Într-un cuvânt, ne potrivim atâta că am hotărât să ne căsătorim duminica aceasta.
6: Te-aș vedea duminică mai bine spânzurat.
11: Hei, ia-uzi, Petruchio, mai bine te vede spânzurat.
3: Așa stă treaba, atunci vezi, ai cam pierdut prinsoarea.
10: Domol, domol, signor, eu am ales-o doar pentru mine. Ce aveți împotrivă de sunt pe placul ei și ea pe al meu? Noi singuri, între noi, am hotărât să fie rea în ochii lumii doar. Vă spun, nu-i cu putință de crezut cât mă iubește. Oh, duioasa Kate, s-a agățat de gâtul meu, mi-a dat atâtea sărutări și mi-a făcut atâtea jurăminte de iubire. M-a cucerit! Voi, ca începători, nu știți când un bărbat și o femeie sunt singuri cum ajunge să îmblânzească o scorpie chiar omul cel mai slab. Dă mâna, Kate. Acum vreau să plec la Veneția să cumpăr podoabe și straie pentru nuntă. Pregătiți-o spățul să poftești și musafirii, tată.
18: Catarina va fi cea mai frumoasă dintre toate.
13: Nu știu ce să mai spun. Hai, hai, dați-mi mâna voi amândoi. Petruchio, te țină în pază-i Dumnezeu. S-a hotărât, v-am logodit.
11: Amin, am spus. Noi stăm de mărturie.
18: O sărutare, Kate.
10: Ne cununăm duminică.
13: S-a mai văzut vreodată o nuntă atât de grabnic încheiată?
17: Pe legea mea că nu.
13: Îmblânzirea scorpiei, actul 3. Scena 1. O încăpere în casa lui Baptista. Intră Lucenzio
17: deghizat.
13: Intră Lucenzio. Hortensio
17: și el deghizat.
13: Intră Lucenzio, Hortensio și Bianca.
17: Și Bianca.
13: Exact.
5: Oprește, lăutare! Prea e mult!
11: Pe Dante obraznic! Sunt acum în fața cereștei zâne a Sfintei Armonii.

0: mine doar. Eu nu sunt o școlăriță să pot fi pedepsită și legată de ore și de lecții. Vreau să învăț doar când și cum îmi place. Și ca să pun un capăt certei voastre, stați așa. Licio, tu cântă din lăută. Cât timp o înstrunești, noi mai citim.
1: Când o înstrunesc, veți isprăvi cititul?
2: Da, da, de unde? Înstrunește, o înstrunește!
0: Ei, unde ne-am oprit?
3: Aici, signora.
2: Hac ibat simois, hic est sigea telus, hic steterat priami regia celsa senis.
4: Ăsta ce mai vrea să zică?
5: E din latină. Pe aici curgea râul Simois, aici este pământul din Sigeia, aici a stat mărețul palat al lui Priam.
4: Și zici că e din latină?
5: Exact.
4: Mă rog.
0: Îmi tălmăcești?
2: Hac ibat,
3: cum v-am spus mai înainte,
2: Simois,
3: sunt Lucențio, feciorul.
2: Hic est,
3: al lui Vincențio din Pisa.
2: Sigea telus,
3: astfel deghizat să vă câștig iubirea.
2: Hic steterat,
3: Lucențio acela ce vine împețit.
2: Priami,
3: e un slujitor al meu pe nume Tranio.
2: Regia,
3: l-am pus în locul meu ca astfel.
2: Celsa senis,
3: să-i amăgim pe ceilalți pețitori.
1: Signora, mi-e lăuta acordată.
0: Ia să auzim. Fals, fals!
2: Mai acordează-o.
0: Să tălmăcesc îngăduiem și mie. Hac ibat Simois, nu te cunosc. Hic est Sigea telus, nu mă încred în dumneata. Hic steterat Priami, ia vei să nu ne audă. Regia, nu fi prea încrezător, dar Celsa senis, nu te snătăștui.
1: Signora, mi-e lăuta înstrunită.
2: Afară doar de notele de jos.
1: Ba sunt și acelea.
6: Îmi pare că îi face curte fetei. Lasă, lasă pe dascule, nu te slăbezi din ochi, ia seama.
0: Cu timpul te voi crede, se prea poate. Dar azi mă tem.
3: Să n-ai vreo bănuială.
0: Cum să nu cred profesorului meu? Altminteri ți-aș mai pune întrebări. Hai, Licio, încep acum cu dumneata. Și domnii mei, să nu vă supărați de-am cutezat, să mai glumesc puțin cu dumneavoastră.
1: Vrei să te plimbi puțin și să ne lași?
3: De nu mă înșel, suavul muzicanța cam îndrăgostit. Ia să-i supraveghez puțin pe ascuns.
6: Mai înainte să mânuiți lăuta, voi începe cu întâiile principii ale artei, ca să deprindeți gama într-un chip mai scurt, mai iscusit și mai plăcut decât ați învățat cu ceilalți dascăli.
7: Iar lecția am scris-o pe hârtie cu litere frumoase.
0: Eu de mult am terminat cu gamele.
7: Citiți cu toate acestea gama lui Hortensio.

0: sărace. Erau mai bune vechile metode. Nu las de dragul acestor născociri năstrușnice învățătura bună. S-a sfârșit!
1: Actul 3, scena 2. Înaintea casei lui Baptista intră
2: Baptista, Gremio, Tranio,
1: deghizat,
2: Catarina, Bianca și Lucenzio.
1: Și el deghizat.
2: Exact.
3: Astăzi este ziua în care Catarina și Petruchio urmau să facă nunta. Totuși, iată, nu știm nimic de ginere. Pe unde-i?
4: Rușina-i pentru mine doar. Auzi? Să hotărească ziua nunții, prietenii la nuntă și la masă să-și poftească, fără a-i păsa de nunta lui.
3: Poți să te duci, fetițo. Nu sunt stare să te mai țin de rău. Așa o cară chiar și pe o sfânt ar jigni-o zău. Dar mi-te pe o scorpie ca ea.

0: Noutăți vechi!
1: Ce?
0: Noutăți cum n-ați mai auzit până acum niciodată!
1: Noutăți vechi? Cum vine asta?
0: Păi nu e o noutate să afli că sosește Petruchio!
1: A sosit?
0: Nu, domnule!
1: Atunci?
0: Sosește!
1: Și când va fi aici?
0: Când va sta unde stau eu acum și se va uita la noi toți!
1: Ia spune, ce cu noutățile tale vechi?
0: Hei! Sosește Petruchio! Cu o pălărie nouă și cu o haină veche. Poartă o pereche de nedragi întors pe dos de vreo 3 ori. O pereche de cizme care de bună seamă se păstrau lumânările. Una cu cataramă, alta cu șireturi. Are la șold o sabie ruginită, luată din cine știe ce panoplie comunală, cu mânerul frânt, fără teacă și cu vârful bun.
1: Vine călare, cu șaua mâncată de moliș, cu scările desperecheate,
0: pe o gloabă lovită de tigna fes, suferind de galbinare, mâncată de reie, cu gâtul strâmb și cu șoldurile ca vai de capul lor.
1: De-abia se mai ține pe picioare, are în gură o zăbală pe jumătate pestecată, iar frâul s-a rupt în numeroase locuri,
0: de când o fi tot trăgând de el ca să nu se poticnească dobitocul în drum.
1: Oricum sosește, bine că sosește.
2: Nu-s acasă!
3: Bine ai venit, Petruchio!
1: Prea bine, nu cred să fi venit!
3: Bolnav ești oare? N-ai îmbrăcat un strai de nuntă astfel cum se cădea?
1: Să poți să ajung la vreme! Dar unde e Catalina? Unde este iubita mea logodnică? De ce vă încruntați așa la mine? Parcă ați văzut un lucru rar, vreun monstru, vreo cometă.
3: Păi, domnule, știai că-i ziua nunții. Am fost cam supărați întâi crezând că n-ai să vii, dar mult mai supărați suntem acum că vii în halul ăsta.
1: Pe unde-i Kate?
2: Prea mult am stat departe de ea. Hai la biserică, hai, e vreme.
3: Cum vrei să te arăți în fața ei în halul ăsta? Stai să-ți dau o haină dintre ale mele.
2: Dar crede-mă, așa voie să o întâmpin.
3: Să te însori așa?
2: Întocmai. Haide, fără multă vorbă, o măritați cu haina sau cu mine. Dar ce-s mintit să stau la trâncăneli în loc să-mi văd logodnica iubită, să-i dăruiesc o dulce sărutare?

0: La biserică, senior?
1: Da.
0: Și vine acasă mireasa cu mirele?
1: Ce mire? Un mire de mirare. E vai și amar de capul bietei fete.
0: Mai repezi ca dânsa.
1: Mai.
2: Nu se poate.
1: E îndrăcit.
3: Un diavol. Necuratul.
1: Păi ce, nu-i ia un drag împielițat? Ia pe lângă dânsului un miel, o porumbiță zău nevinovată. Când popa l-a întrebat de vrea pe Catarina s-o ieie de soție, da la naibă! Răspunsul ea. Și-a început să înjure atât de tare că înspăimântat sărmanul preot a lăsat să-i cadă din mână Evanghelia. Și cum se apleca să o caute, nebunul de ginere i-a tras un pumn în spate că l-a trântit cu cartea lui cu tot. Acum poți să o ridici așa sucot, i-a spus atunci.
0: Și ce-a spus biata fată?
4: O apucase tremuratul.
1: Iar el dă din picior și înjura de parcă credea că-și bate popa joc de dânsul. Apoi ceruta vin strigând: hai noroc! De parcă sta la masă cu matrozii pe o navă după ce a trecut furtuna. A deșertat apoi o cupă plină, iar drojdia rămasă i-a zvârlit-o sărmanului paracliser pe față, spunând: oh, că-i crește ciocolă rar și pare că-i însetat de stropii din pahar. Apoi și-a luat nevasta pe după gât, pe buze sărutând-o zgomotos, că a răsunat biserica. Nu s-a pomenit o nuntă mai zmintită ca aceasta de când e lumea! Ia!

0: Prieteni și signori, vă mulțumesc! Acum știu că doriți să stau la masă cu voi, că aveți ospăț îmbelșugat. Dar trebuie să plec în mare grabă. De aceea, dragii mei, vă părăsesc.
1: E cu putință? Vrei să pleci la noapte?
0: Ba, vreau să plec acum, în faptul serii. Să nu vă mire asta. Dacă ați ști ce pricină mă cheamă, m-ați rugat să plec, nu să rămân. Vă mulțumesc la toți de față care m-ați văzut jertfindu-mă acestei dulci soții atât de răbdătoare și de blândă. Mâncați și beți în sănătatea mea. Eu plec. Rămâneți, dragii mei, cu bine.
1: Mai stai, mai stai, te rog, zău. Pleacă după masă.
2: Nu pot.
1: Te rog.
0: Nu pot.
3: Te rog, mai stai.
0: Îmi pare bine.
3: Că rămâi. Așa e?
0: Ba nu, că m-ai rugat să mai rămân, dar nu rămân. Oricât mă vei ruga.
3: Stai, dacă mă iubești.
0: Sunt gata, cari, grumio!
4: Da, domnule?
3: Fă ce poftești! Eu nu plec azi, nici mâine. Plec când îmi place mie. Deschise-i poarta, domnule! Hai, pleacă! Ia-ți la spinare cismele, căci eu plec când am chef, atunci numai!
0: Kate, să nu te superi. Fii cu mine.
3: Ba nu! Vreau să mă supăr. Și ce-ți pasă? Fii, tată, liniștit. Va sta cu mine cât voi vrea eu, să știi.
5: Da, zău așa, signor, a început să meargă bine.
3: Hai, domnilor, la masă!
0: Să meargă la porunca ta la masă. Ia ascultați cu toții de mireasă. Mâncați, benchetuiți, vă ospătați și beți în cinstea fecioriei ei. Fiți veseli și nebuni. Nu te mai uita așa urât la mine. Nu bufni, nu bate din picior și nu striga. Kate, ia verea mea, comoara mea, e casa mea, ograda mea, e holda și grajdul meu și calul meu, măgarul și boul meu. E tot ce am pe lume mai bun. Priviți-o! Cine îndrăznește să o țină aici în Padova, pe loc aș învăța eu minte. Trage spada! Hai, Grumio! Hai! Te înconjură, te hai! Îți ia stăpâna în pază, fii bărbat! Iubito, nu te teme! N-au să poată să te atingă, Kate! Sunt scutul tău, chiar dacă mii s-ar năpusti împotriva-ți!
6: Prieteni și vecini, deși mireasa și mirele ne-au părăsit, mesele avem destui să stea în locul lor. Hai, hai, signori, poftiți la masă!
7: Signora Bianca, ce gândiți de sora voastră?
8: Smintită, măritată cu un smintit!
6: Ce pereche potrivită!
5: De mai ședeau puțin, muream de râs.
9: Nici n-am văzut o nuntă mai smintită!
10: Petruchio s-a catarinizat.
11: Îmblânzirea Scorpiei.
12: Actul 4.
11: Scena 1.
12: O sală în conacul lui Petruchio.
11: Intră, Grumio.
9: S-a mai văzut vreodată un om în așa hal de murdărie? S-a mai văzut vreodată un om mai frânt de oboseală? M-au trimis înainte să le fac focul, iar dânsii vin în urma mea să se încălzească. Pe o vreme ca asta și unul mai zdravăn decât mine ar căpăta un guturai al dracului. Hei, Curtis! Curtis, hei!
13: Și de strigat de amorțit.
9: Un sloi de gheață. Focul. Fă focul, dragă Curtis.
13: Vine și stăpânul cu nevasta lui Grumio.
9: Da, vin, Curtis, vin. Așa că fă iute focul și nu ați vârli cu apă în el.
13: Și nevasta lui e atât de îndrăcită cum se spune.
9: Așa era, dragă Curtis, până să fi dat în ghețul acesta. Dar știi povestea? Iarna îmblânzește omul, femeia și dobitocul. L-a îmblânzit pe stăpânul meu cel vechi și pe stăpâna mea cea nouă și pe tine, dragă Curtis.
13: Dacă te ești nebunule, ce eu sunt dobitocul?
9: Și încă unul cu coarnele de o șchioapă, pe cât e și înălțimea mea. Hai să faci focul odată sau mă duc să mă plâng stăpânii noastre, a cărei palme ai s-o simți tu numai decât, căci e numai la doi pași de aici și are să te înghețe spaima de vreme ce te miști atât de moale ca să-i faci odată focul.
13: Te rog, dragă Grumio,
2: asta?
4: Înghețată, lume turtis, dacă tu nu te hotărăști odată să aprinzi focul. Hai, fă focul, fă-ți datoria și vei fi răsplătit.
9: Că stăpânul și stăpâna noastră sunt înghețați, bocnă.
2: Gata, focul! Ia spune-mi acum, ce vești ai, dragă Grumiu?
9: Hei, hei, băiete, hei, vești îți spun eu câte vrei.
13: Ai, ai, deci știu că oamenii se aleg întotdeauna cu câte o păcăleală de la tine.
9: Până una alta m-am ales eu cu ungutura aia al dracului. Unde-i bucătarul? E gata cina, casa e măturată, masa e întinsă. Ați dat jos pânzele de păianjeni. Slujitorii și-au pus cu toții straiele noi cu ciorapii albi. Și-au pus sufragii, hainele de nuntă. Paharele sunt curate pe dinăuntru. Slujnicele sunt curate pe din afară. Toate sunt la locul lor.
13: Totul e gata. Așa că te rog, spune-mi ceva vești.
9: Mai întâi, află că mi-e calul frânt de oboseală. Stăpânul și stăpâna au căzut de pe cal. Alunecând de pe șan, drept în noroi. O pățanie întreagă.
2: Povestește doar de Grumiu.
9: In primis, tocmai ne coboram pe o vale, stăpânul călărind în spatele stăpânii mele.
2: Cum? Amândoi pe un cal?
9: Ce-ți pasă ție?
2: Păi mie nu, dacă lui pasă.
9: Atunci spune tu mai departe. Dacă nu mi-ai fi luat vorba din gură, ai fi aflat cum a căzut calul și ia sub cal. Ai fi aflat în ce băltoacă a căzut și în ce hal s-a murdărit de noroi de sus și până jos. Și cum m-a luat la bătaie din pricină că se potignise calul. Și cum înnota dânsa prin noroi să mă scape din ghearele lui. Și cum înjura stăpânul meu de toți dracii. Și cum ea se ruga de el așa cum cred că în viața ei nu s-a rugat vreodată. Cum zbieram eu de tare. Cum de atâta alarmă ca ei s-au speriat și au luat-o la sănătoasă. Cum i s-a rupt chinga stăpânii. Cum mi-a căzut șaua de pe cal. Și multe asemenea lucruri vrednice de ținut minte, care acum au să se ducă pe apa sâmbetei, iar tu ai să te duci după ele în mormânt, fără să le fi aflat.
13: După câte spui, ar fi mai afurisit el decât ea.
9: Hei, tu și cei mai drâși din voi toți o să vă dați seama de asta când va ajunge acasă. Da, la ce bun să mai vorbesc despre asta. Ia cheamă încoace pe Nathaniel.
2: Nathaniel?
9: Pe Iosif?
2: Iosif!
9: Pe Nicolo?
2: Nicolo!
9: Pe Filip?
2: Filip!
9: Pe Walter?
2: Walter!
9: Pe Zaharache?
2: Zaharache!
9: Și pe toți ceilalți.
2: Hei, n-auziți? Trebuie să ieșiți în întâmpinarea stăpânului nostru și să faceți față sosirii stăpânei noastre.
9: Ce? Crezi că n-are față?
13: Cine zice asta?
9: Păi tu, de vreme ce chem slujitorii să-i facă față.
13: Îi chem ca să o cinstească.
9: Parcă ea o să-i cinstească pe ei.
4: Bine ai venit acasă, Grumiu!
11: Ce mai faci, Grumiu?
10: Ia spune, Grumiu, prietenul Grumiu!
14: Ce mai e nou, bătrâne?
10: Bine ai venit tu, ce mai faci tu? Ia spune, tu, ia zi, prietene, ia destul cu firitiselile!
4: Totu-i gata? Toate la locul lor?
11: Toate sunt pregătite. Toate.
10: Toate.
14: Toate.
10: Cât de departe e stăpânul nostru?
9: La o palmă de aici, nu mai departe. Așa că nu fiți...
11: Naiba să vă ia
9: vorba! Îl aud venit pe stăpân!
4: Hei! Unde-s ficăloșii? Cum se poate? Nu-i niciun om să-mi ție scara! Cum? Nici calul să-mi-l ducă în graj! Pe unde sunt Nicolo, Adam, Pietro, Nathaniel, Filip, Iosif?
11: Aici, stăpâne!
10: Aici!
14: Aici!
10: Aici!
14: Aici!
4: Aici, aici, stăpâne! Ce nemernici, ce neciopliți, ce dobitoci! Cum? Nu vrea nimeni să-și facă datoria și smintitul trimis să dea de știre! Unde este?
10: Aici, stăpâne!
13: Tot așa-ți mintit.
4: Măgarule, afurisită gloabă, ți-am poruncit să ieși înaintea mea în parc cu toată droaia de mișei.
9: Domnule, Nathaniel era cu haina roasă, pantofilii Gregorii descusus la tocuri și smoală n-am găsit să-și înnegrească Pietro pălăria. Nici Walter nu-și avea pumnalul gata, iar ceilalți rupți ca vai de lume.
11: Da,
9: ieși tu, bau, așa cum sunt în cale.
11: Da.
4: Nimernicilor, aduceți masa!
15: Da, stăpâne!
16: Ah, unde-i viața de demult?
17: Stai jos, iubită Kate. Binevenită ești în casa mea, iubită.

0: încins la cealaltă cât mai domol. Aduceți apă! Apă! Unde sunt papucii? Nu vreți să aduceți apă? Hai, vino, Kate. Hai. Hai, Kate. Vino și spală-te pe mâini. Cum? Ai lăsat să cadă lianul? Nătăfleau!
1: Fii răbdător, te rog. N-a vrut să o facă.
0: Un ticălos, un bou, un pui de lele! Și a schiet. Și e pusă masa. Socot că ți este tare foame. Spui rugăciunea tu? Sau o spun eu? Ce e asta? Miel?
2: Da.
1: Da.
3: Da.
0: Da.
2: Da.
0: Cine l-a adus?
2: Eu.
3: Și eu.
2: Și eu.
3: Și eu.
2: Și eu.
0: Păi ars! Mâncare-i arsă toată! Cum îndrăzniți mișeilor să-mi dați la masă miel și as? Să-mi facă scârbă? Luați tot! Luați tot! Tacâmuri, cupe, pahare! Rom necioplitți! Nemerniși ticăloși!
1: Au!
0: Au!
1: Au!
0: Au! Cum? Mai crâgniți? Am să vă arăt eu vouă.
1: Bine, bine. Te rog, bărbate, nu fi supărat. De vrei să o guști, era mâncarea bună.
0: Era și arsă toată și uscată. Ți-am spus doar, Kate. Și sunt oprit de doctor să mă ating de asemenea mâncare, căci mi-a țâță sângele, mi-a prinde mânia. E mai bine să postim noi amândoi, așa țâvnoși la fire, decât să ne hrănim cu carne arsă. Răbdare! Mâine vom avea mâncare. În noaptea asta vom posti împreună. Hai să te duc în camera de nuntă.
4: Ați mai văzut așa ceva vreodată?
5: Nu!
6: Vrea să o ucide chiar cu toana ei.

0: stăpânul, unde-i Curtis?
1: E la dânsa și ține acum o predică întreagă doar despre cumpătare. Și răgnește, înjură, zbiară că sărmana fată nu știe cum să stea, nici ce să zică, nici unde să privească. Și arată de parcă s-a trezit acum din vis. Fugi, fugi că vine încoace!
2: Prin urmare, mi-am început cu multă dibăcie domnia. Am nădejdea să o închei la fel de bine. Șoimul mi-a acum înfometat și n-are să primească mâncare în destulă până când nu s-o domestici. Mai am un mijloc să o învăț să vină când o chem. Voi ține-o veșnic trează, cum ții un șoim când e încăpățânat și nu vrea să asculte.
3: N-a mâncat nimica azi.
2: Și nici nu va mânca.
3: Nici n-a dormit.
2: Și nici nu va dormi. Cum am făcut cu masa, la fel voi face și cu patul. Voi zvârli cu pernele prin casă, cu cerceaful, cu plapuma, spunând că toate acestea le fac în cinstea ei. Și până la urmă va sta de veche toată noaptea.
3: De va încerca cumva să țipească?
2: Am să încep să zbier și să înjur, să o fac să se trezească.
3: E un mijloc cu bunătatea să-ți ucizi soția.
2: Doar astfel îi voi îmblânzi pornirea sălbatică și încăpățânată. De știe cineva un alt mijloc să-mi blânzească o scorpie turbată, îl rog să mi-l dezvăluie pe loc.
4: Actul 4, scena 2.
5: Padova.
4: Înaintea casei lui Baptista.
5: Între Tranio și Hortensio.
4: Deghizați în Lucențio și Licio.
5: Exact.
6: Poți crede oare, Licio, că Bianca iubește pe un altul, nu pe mine? Și asta după ce mi-a dat încurajări destule.
7: De vrei să-ți dovedesc, Lucențiu, că tot ce am spus e adevărat? Să stăm puțin aici, să cercetăm cam în ce chip o învață.
6: Se dau deoparte.
5: Intră Bianca și...
4: Bianca și Lucențiu.
5: Cum?
4: Deghizat.
5: Exact.
8: Ce citești, maestre?
9: Citesc ce învăț pe alții. Este Ars Amandi.
5: Arta iubirii, de Ovidius, autor latin.
7: Arta iubirii.
5: Exact.
8: Te-ai putea să arăți că ești în arta asta meșter?
9: De-ndată ce vei primi iubirea mea curată.
7: A luat-o iute zău.
6: Ce fire schimbătoare e femeia. Crede-mă, Licio, că e de necrezut.
7: Să nu te amăgești. Eu nu sunt Licio. Nici muzicant nu sunt, așa cum par a fi. Mi-e silă să rămân în straiul acesta împrumutat. Și pentru o femeie în stare să renunțe la un nobil, făcându-și idol dintr-un bădăran. Hortensio mi-e numele, signor.
6: Adesea am auzit, signor Hortensio, de marea ta iubire pentru Bianca. Mă leg acum să o părăsesc cu tine împreună pe Bianca și pentru totdeauna.
7: Privește, privește. Se sărută și se strâng. Signore, mă leg să nu-i mai urmăresc iubirea.
6: Și eu voi face același legământ, să nu mă însor cu ea, chiar de mi-ar cere-o. Ia uite cum îl mângâie, rușine.
7: Și ca să-mi țin mai bine legământul, mă însor cu o văduvă bogată în 3 zile.
4: Patru. Scena 3. O încăpere în conacului pe... O încăpere în conacului Petruchio.
5: Intră Catalina și Grunio.
6: Nu mă încumet zău pe cinstea mea.
10: Cu cât se poartă mai urât cu mine, cu atât mai multă pică în poartă. Parcă m-a luat de soață ca să mor de foame. Mă ține trează tot râgnind în jurături și loc de masă speară. Mă scoate din sărite când îmi spune că tot ce face, face din iubire. De-aș dormi sau de-aș mânca, se pare că aș căpăta o boală fără leac sau aș muri pe loc. Grumio,
11: da,
10: te rog să-mi dai ceva de ale mâncării, orice.
11: Ce-ați spune de o costiță de vițel?
10: E foarte bună, adu-mi-o, te rog.
11: Nu, vă-mi fierbântă sângele. Mai bine o frigăruie bine rumenită.
10: Îmi place, dragă Grumio, mi-aduci?
11: Nu, că și asta îmi fierbântă sângele. Ce spuneți de o fleică de văcuță? cu muștar.
10: Nici nu cunosc mâncare mai gustoasă.
11: Da, dar vedeți, muștarul e cam iute.
10: Dăm doar friptura fără de muștar.
11: Ba trebuie muștar, un pic. Altminteri nici nu va duce grumi o friptura.
10: Dă-mi orice ce poftești, te rog, te îndură.
11: Atunci muștarul, fără de friptură.
10: Ieși, ticălos fățarnic, ieși afară. Să mă hrănești cu numele mâncării. Fii blestemat cu neamul tău, cu tot că-ți râzi de soarta mea nenorocită. Ieși, ieși afară.
7: Intră Petruchio cu o tavă cu mâncare urmat de Hortensio.
12: Ce mai face Kate?
11: Cum? Iar te-ai supărat?
7: Signora, cum vă simțiți?
10: Grozav de înghețată, Hortensio. Bine ai venit.
12: Adună-ți mintea. Uită-te frumos la mine. Vezi cât sunt de grijuliu. Ți-am pregătit mâncarea. Ți-o aduc eu însumi.
2: Dragă Kate, atâta grijă nu merită răsplată? Mulțumiri? Cum? Nici o vorbă? Nu-i pe gustul tău? M-am frământat degeaba. Luați mâncarea!
10: Te rog să o lași aici!
2: Și cea mai mică dintre slujbe se cuvine răsplătită. Ne întoarcem iar la voi acasă. Pot să vină pălărierul și croitorul să te îmbrace.
13: Senior!
2: Dumneata? Ce vrei?
13: Mi-ați poruncit, senior, o pălărie.
11: O pălărie?
13: O pălărie.
11: O pălărie.
13: O pălărie.
11: O pălărie.
2: Ce-i strachina aceasta? Farfurie cu catifele împopoțonată? Ce josnic lucru și scârbos! Ce-i? Scoică, nucă, jucărie, fleac, scufie, păcăleală? Dă-o încolo! Vreau una mare!
10: Nu-i nevoie de mai mare. Așa e la mod acum. Așa se poartă.
12: Când te-ai purta și tu mai bine, atunci vei căpăta-o.
7: Nu prea curând.
10: Să-mi fie îngăduit să spun și eu ceva. E bine, află că nu-s păpușă, nici un prunc în fașă.
2: E foarte adevărat ce spui. De bâlci e pălăria asta. O plăcintă, o turtă de mătase.
12: Te iubesc parcă mai mult, fiindcă nu te încântă.
10: Iubește-mă, să nu, să știi că-mi place. Și vreau să o iau pe aceasta, nu pe alta.
4: Signore?
2: Hai, croitor, ia să vedem podoaba. Arată rochia. Vin, meștere, arată.
12: Vai, milostive doamne, ce drăcie! Dar ce-s astea?
11: Mâneci? Parcă-s sef de tun. De sus și până jos, doar tăieturi. Ca o plăcintă rumenă cu mere, tăiată, răsucită și tivită. Ce-i asta? Panoramă?
2: Dracu știe! Ei, meștere! Ia spune!
11: Spune!
13: Spune! Spune!
11: Spune!
13: Spune!
7: Nici cu rochie nu s-alege.
11: Nici cu pălărie.
7: Mi-ați spus să o tai frumos, cum e la modă.
12: Păi ți-o-i fi spus? Dar nu ți-am poruncit să mi-o bat jocorești în halul ăsta. Hai, șterge-o. Spală putina mai iute, căci m-ai pierdut de mușteriu. Poți face ce vrei din cârpa asta.
2: Haide, pleacă!
7: Pleacă!
13: Pleacă! Pleacă!
7: Pleacă!
10: Nici n-am văzut o rochie mai frumoasă, mai bine însăilată, mai la modă. Ce? Vrei să faci din mine o paiață?
2: Croitor, auzi? Vrei să faci din dânsa o paiață?
7: Nu! De dumneavoastră spune că vreți să o îmbrăcați ca pe o paiață.
12: O brăznicie nemaipomenită. Minți cap de ață, degetar, trei sferturi de cot ce ești. Ba sfert, ba jumătate de sfert. Păduche, purice, gândac. Auzi, să mă înfrunte în casa mea un cap de ață. Haide, ieși afară. Tu cârpă, zdreanță, petecule. Sau ți-o-i măsura eu coastele cu cotul să nu mă uiți cât vei trăi. Afară!
2: Ți-am spus curat că rochia ai greșit-o.
7: Maria voastră se înșală. Rochia e cum mi-a spus chiar meșterul s-o fac. Chiar grumii-o modelul ni l-a dat. Iată aici drept mărturie însemnarea cu modelul.
2: Citește-o.
11: Însemnarea minte cu nerușinare dacă scrie că am spus așa.
7: Imprimis,
3: O rochie lungă nestrânsă pe talie.
6: Stăpâne, dacă eu i-am spus să nu fie strânsă pe talie, pune să mă coasă în rochia asta și să mă omoare în bătaie cu un ghem de ață neagră. Am zis o rochie.
2: Citește mai departe.
12: Mai departe.
13: Mai departe.
12: Mai departe.
3: Cu un guleraș rotund.
6: Asta da.
12: Asta da.
13: Asta da.
12: Asta da.
3: Cu mâneca largă.
6: Am spus două mâneci.
3: Cu mânecile tăiate într-un chip deosebit.
2: Hai, aici e porcăria.
6: Însemnarea e greșită, domnule. Însemnarea e greșită. Am poruncit să fie mânecile mai întâi tăiate și pe urmă cusute.
2: Prin urmare, domnule, rochia asta nu e pentru mine.
6: Aveți dreptate, domnule. E pentru stăpâna mea.
2: Ia-o și dă-o meșterului șef să facă orice poftește cu ea.
6: Să nu faci asta, Mișelule, pe viața ta, auzi? Să facă șeful lui ce poftește cu rochia stăpânii mele.
2: Ce-ți trece prin minte, Grumio?
6: Am chipzuit mai adânc decât vă închipuiți, domnule. Auzi, să facă meșterul ce poftește cu rochia stăpânii mele. Vai, vai, vai, vai, ce rușine!
11: Rușine!
13: Rușine!
11: Rușine!
13: Rușine!
11: Rușine!
12: Ortensio, ia vezi, să-i o plătim.
2: Hai, domnule croitor, ia-o de aici și fără vorbă.
7: Pleacă, pleacă, pleacă,
13: pleacă,
7: pleacă. Hei, croitor, să știi că ți-o plătim. Să nu prea bagi de seamă ce ți-a spus și meșterului șef transmite-i salutări.
2: Hei, Kate, acum plecăm la tatăl tău. Fii veselă. Plecăm să ne spătăm și să ne veselim. Să ne aștepte caii pregătiți de drum.
12: Ce oră e?
2: Îmi pare că e 7. Deci vom sosi la vreme pentru cină.
10: Aș cuteza să spun că e ora 2 și până ajungem trece ora cinei.
2: Degeaba. Orice fac și orice zic, tu nu și nu. Lăsați-ne, signori, azi nu mai plec. Iar dacă totuși vom pleca, eu am să hotăresc cât este ceasul.
3: Și soarelui ar vrea să-i dea poruncă. Acum, unde suntem?
5: La drumul mare.
4: Petruchio, Catarina și Hortensio.
5: Și alții.
4: Petruchio, Catarina, Hortensio, cai și alții.
5: Exact.
2: Doamne, Doamne, ce lumină! Cum strălucește luna!
13: Luna, luna,
12: luna, luna.
10: Care lună? E soarele. Luna încă n-a ieșit.
2: Am zis, e luna care strălucește.
10: Pa, strălucește soarele așa.
2: Pe fiul mamei mele, îl las eu. Va fi ce-mi place mie. Stele, lună sau altfel nu mai merg la tata socru. Hortensio, duc cai înapoi.
3: Petruchio,
2: m-am săturat.
7: Zic cum vrea el sau vom rămâne în drum.
10: Te rog, de vreme ce am ajuns aici să mergem mai departe. Fie lună, soare, ce poftești. Ba dacă vrei și candelă de veghe, e tot una.
2: Îți spun că e luna.
10: Luna, ai dreptate.
13: Luna,
12: luna,
13: luna, luna.
12: Ba minți, e binecuvântatul soare.

0: spui că nu e soare, nu e soare. Se schimbă luna cum îți schimbi părerea. Cum vrei să-i spui, așa e. Catalina va fi de-a pururi de părerea ta.
1: Petruchio, la drum, ai biruit.
2: Înainte! Hei, înainte!

0: Dar cine vine oare?
1: Intră un domn bătrân.
2: Un domn?
0: Stimată doamnă, bună dimineața. Ce drum aveți? Ia spune-mi, dragă Kate, ai mai văzut vreo fată cu obrajii mai rumeni, albi și roșii totodată? Ce stele au mai împodobit vreodată un cer senin ca ochii aceștia care împodobesc cerescui chip? Salut, frumoasa mea copilă, încă o dată. Salut-o, dragă Kate. E tare dulce.
3: Dulce, dulce,
2: stimat dulce, domn dulce, și veselă signora.
4: Să știi că îl va sminti pe moșul ăsta făcând din el femeie.
5: Scumpă fecioară, trandafir îmbobocit, frumoasă, dulce, rumenă, îmi spune, ce cale ai? De unde ești?
3: De unde ești? De unde?
2: Stimată doamnă și vesel senior.
5: Ferici de scumpii tăi părinți că au o fată ca tine. Mai ferice de bărbatul a cărui norocoasă stea mireasă îi te va hărăzi.
0: Cum, Kate? Că doar nu ți-a ieșit din minți. E un bărbat zbârcit și gârbov, istovit, uscat și nu o fată, cum i-ai spus că este.
2: Bați, domn, și vesele, seniora.
5: Mă ierți, bătrâne, mă înșală ochii, căci a orbit strălucitorul soare și orice lucru îmi pare că e verde. Acum bag de seamă că ai fi un cuvios părinte. Iartă-mi, deci, te rog, greșeala necuvincioasă.
2: Stimată doamnă și vesel senior.
0: S-o ierți, bătrâne domn.
2: Stimați, domn, și veselă, signora.
6: Am prins curaj, Petruchio, să știi. Mă duc acum la văduvă.
7: La văduvă.
8: La văduvă.
9: La văduvă.
6: Și dacă s-o nimeri să fie supărată, știu lecția de la tine învățată.
0: Să mergem, Kate. Dar mai întâi, salută-mă.
5: Cum? În mijlocul străzii?
0: Păi ce, ți-e rușine de mine?
5: Ferească Dumnezeu, dar mi-e rușine să te sărut.
0: Atunci plecăm acasă. Hai, slujitori, să mergem.
10: Nu!
5: Haide, lasă că te sărut. Iubitule, cu tine aș vrea să tot rămân.
0: Așa e bine.
11: Bine,
12: bine,
11: bine, bine.
0: Așa te vreau, iubită Kate. Și știu că nu e niciodată prea târziu.
13: Actul 5. Padova.
14: Masă mare întinsă.
13: Baptista și Gremio,
14: Hortensio și Văduva,
13: Lucenzio și Bianca,
14: Petruchio și Catarina,
13: Tranio,
14: Grumio
13: și alții.
15: Până la urmă, dar ne-am împăcat, războiul s-a sfârșit. Acum e vremea să ne gândim cu un zâmbet la atâtea primejdii biruite.
16: Vă rog să luați loc.
15: Mâncați, vorbiți, vă desfătați.
14: Să stăm, să stăm, să bem și să mâncăm.
17: Da,
18: da,
17: da.
15: Așa e pe la Padova, Petruchio.
0: La Padova sunt toate încântătoare.
6: Ce bine ar fi să fie adevărat.
0: Te tem cumva de văduvă Hortensio?
19: De el să nu am parte de mie teamă.
0: N-ai înțeles ce am spus? Am spus că el, Hortensio, se teme.
19: Ce-i smintit, socot, că toată lumea se învârtește în jurul lor.
0: Mi-ai zis-o.
19: Ce voie să spui, signora? Cred că m-a pătruns bărbatul dumitale.
0: Te-am pătruns? Hortensio, îți place?
6: Vrea să spună că i-ai pătruns vorbele.
0: Ai dreso. Sărută-l pentru așa răspuns, signora.
19: Smintit, cred că lumea se învârtește în jurul lor? Ce-ai vrut să spui, te rog?
20: Un soț ce știe scorpie nevasta îi măsoară și altuia necazul după al lui. Îmi știi acum gândul.
19: Ușuratic ți-e gândul.
20: Ba, cu multă greutate.
19: Într-adevăr, precum îți e făptura.
0: Nu te lăsa!
6: Hai, Kate, nici tu, iubito!
0: Un rămășac pe 100 de ducați contoarce Kate pe dos.
6: E treaba mea.
0: Atunci ești om de treabă. Hai, noroc!
14: Ei, Gremio, îți plac aceste glume?
7: Grozav, signore, bine s-au împuns.
8: Cât sunt de mucaliți, se pare chiar că se împung cu coarnele.
9: Bianca, parcă te-ai fi deșteptat.
8: Mă culc din nou, să nu ai nicio grijă, Lucențiu.
14: Să nu te culci. Ați început cu gluma și vreau să-ți vârl vreo câteva săgeți.
8: Ce crezi, că sunt o pasăre? Să-mi schimb tufișul. Urmărește-mă cu arcul, rămâneți sănătoși.
7: Bianca iese cu Catarina și văduva.
14: Exact. Mărturisește, Petruchio, băiete, că din toate a ta e cea mai scorpie.
0: Așa? Vă spun că nu. Le punem la încercare. Trimiteți fiecare după soațe și cel a cărui soață se arată ascultătoare și sosește întâi aici la noi va câștiga prinsoarea.
10: Primesc! Pe cât?
7: Pe 20 de coroane!
14: Cum? Numai 20? Atâta pun pe un șoim sau pe un ogar, dar pe nevastă de 20 de ori mai mult voi pune.
7: Atunci 100! Vreți?
10: Mă prind!
14: V-am prins!
10: Cine va începe?
7: Încep eu, Lucențiu. Să meargă cineva să o roage pe Bianca, soția mea, să vină aici la mine.
12: Merg eu, Sly!
7: Sly? Da, sunt Lord și Sly.
14: Atunci du-te, Lordule și Sly.
7: Du-te,
12: du-te, du-te.
15: Lucențiu, eu pun jumătate. Bianca va veni.
7: Nu vreau să am nimic pe jumătate, țin totul singur.
12: E? Ce veste? Spune, Sly.
7: Spune, spune, spune.
12: Atât! Bianca mă trimite vorbă că e obosită. N-ar putea să vie.
7: Cum? Obosită? N-ar putea să vie?
14: Răspuns e ăsta?
10: Da, cuvincios. Să te rogi lui Dumnezeu să nu te alegi cu unul și mai rău.
14: Nădăjduiesc că o fi mai bun.
10: Acum te duci să o rogi pe scumpa mea soție, Sly, să vin aici numai decât.
7: Numai decât.
12: Numai decât.
7: Numai decât.
12: Merg, domnule Hortensio, cu plăcere. Mă duc.
14: Oh, să știți că vine negreșit.
10: Mi-e teamă că a ta orice ai face tot nu se va lăsa înduplecată. Ei, unde mi-e soția, Sly?
12: Unde?
7: Unde?
8: Unde?
12: Vă trimite răspuns, domnule, că poate ați pus la cale o glumă. Nu vrea să vie.
14: E, din ce în ce mai rău. Măi, Grumio! Ia du-te la stăpâna ta să-i spui așa. Îi poruncesc să vie.
12: Da, stăpâne.
10: Cunosc răspunsul.
14: Care?
10: Nu o să vie.
14: Va fi atunci cu atât mai rău de mine.
15: Doamne sfinte, vine Catarina.
8: Vine,
12: vine, vine.
8: Iubitule, trimis-ai după mine?
14: Dar Bianca unde e? Unde este soția lui Hortensio?
8: La sfasta o amândouă, lângă foc.
10: Lângă foc?
14: Lângă foc?
12: Lângă foc?
14: Hai, du-te și adu-le aici pe amândouă. De s-ori împotrivi, poți să le înhați și să le aduci la soților. Hai, pleacă și adu-le încoace.
7: Du-te,
12: du-te, du-te.
8: Bine.
7: Minune între minuni pe legea mea.
10: Așa-i, dar oare ce-ar putea să însemne?
14: Păi vezi, înseamnă pace și iubire.
15: Să-ți dăruiască Domnul mult noroc, Petruchio. Ai câștigat prinsoarea. Coroane încă 20.000 îți dăruiesc, pe lângă ce-i dau ei. O altă zestre dată altei fete, căci s-a schimbat cum n-a mai fost vreodată.
14: Prinsoarea vreau să-mi o câștig de plin. Sosește cu tovarășele ei de înțelepciunea ei înduplecate. Nu-ți stă deloc boneta bine, Kate. S-o scoți, te rog, și s-o arunci pe jos.
8: Prea bine. Oh, Doamne, nu mă face să suspin decât să ajung în halul acesta, Doamne. Supunere e asta, e sminteală.
7: De ce nu te-ai supus și tu la fel? Căci înțeleaptă-ți ascultare, Bianca, mă costă, știi, 100 de coroane.
8: Ba, mai smintit ești tu, Lucențiu, că faci prinsori pe ascultarea mea.
14: Acum, Catarina, să le spui acestor îndărătnice femei ce datorii au față de bărbații lor.
8: Cred că-ți bați joc. Nici nu te ascultăm.
14: Vorbești, să spun. Și să încep cu dânsa. Cu văduva.
7: Cu văduva.
14: Cu văduva.
7: Cu văduva.
8: Ba, nici nu va vorbi. Hai,
5: Și descrețește spruntea încruntată
17: și nu-ți zvârli privirea cu dispreț ca să zrănești stăpânul, domnul tău.
18: Și se zbârcește frumosul chip când te încrunzi așa, ca o livadă când o bate bruma, când o bate bruma, când o bate bruma. Și bunul tău renume ți se duce ca mugurii când vine vijelia și-i scutură. Femeia mânioasă, din tocmai ca fântâna tulburată, cu apă noroioasă și sălcie, din care nimeni, cât de însetat, nu vrea să dea măcar o picătură. Și mintea a fost nechipzuită.
5: Și inima trufașă.
21: Am avut destule pricini să răspund
5: la vorbe cu vorbe,
18: la mânie cu mânie. Acum văd că lăncile noastre sunt restii doar și că tăria noastră e o slăbiciune nemaipomenită. Bărbatul e viața ta, e domn, vechează asupra ta și ține doar iubire, credință, și sunt bătătărie.
0: Grozavă fată, haide, vin acum și mă sarută, Kate.
22: Pe același drum să mergi mereu, Petruchio.
0: Hai, Kate, să ne culcăm, iubita mea. Deși căsătoriți suntem tu trei, de doi din noi e vai și amar de ei.
23: Am câștigat prin soarea

0: Ați ascultat Îmblânzirea Scorpiei de William Shakespeare. Traducerea Dan Amedeo Lăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Petruchio, Mihai Constantin. Catarina, Felicia Pinte. Grumio, Mircea Constantinescu. Slai, Ion Haiduc. Întâiul actor, Petre Lupu. Baptista, Ștefan Velniciuc. Bianca, Costina Ciuciulică. Gremio, Ion Chelaru. Hortensio, Alexandru Bindea. Curtis, Claudiu Maier. Lucențio, Ion Bechet. Tranio, Pavel Bartoș. Un domn bătrân, Ion Vova. Cârciumăreasa, Janin Stavarache. Văduva, Violeta Berbiuc. Lordul, Radu Bânzaru. Croitorul, Sorin Gheorghiu. Bartolomeo, Vasile Toma. Servitorii, Petrișor Stan, Ion Arcudeanu, Daniel Făt și Gheorghe Pufulete. Regia de montaj, Monica Wilhelm. Regia de studio, Milica Creinicianu. Muzică originală și regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte. Producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2007.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ascultă! Vreau să spun ceva. Uite, vreau să spun ceva. Ce faci, mă asculti?
1: Da, ca să nu mai urci urechi.
0: Păi atunci stai n-ai bitul loc.
1: Uite că n-am stat.
0: Tocmai despre asta vreau să spun. Că n-ai niciun motiv să te agiți. Să-ți faci atâta inimă rea.
1: Crezi tu asta?
0: Păi da cum? O să vină, o să purtăm discuții, o să-l omenim cu un pahar de vin și cu ceva de aleguri și omul o să priceapă, nu? Și o să plece mulțumit.
2: Și dacă nu o să vrea să plece?
0: Păi cum adică?
2: Păi uite așa bine, dacă nu o să vrea să mai plece, dacă o să-l auzi că spune, bucurați-vă voi cum mă bucur și eu că am venit în sfârșit acasă.
0: Exclus! Așa ceva nu se mai poate.
2: De ce nu? E bărbatul meu sau nu e?
0: O femeie.
2: Mai e sau nu e?
0: Păi nu e.
2: Păi nu e, nu e, dar are acte.
0: Păi deci nu e.
2: De ce?
0: Ia ascultă, tu cu cine ții?
2: Cu noi, dragă, mai e vorbă. Cu noi, dar trebuie să ne chipzuim și să facem lucrurile cu cap. Că altfel...
0: Că altfel ce?
2: Că altfel ce? Altfel riscăm un tămbălău de nu s-a mai văzut.
0: Să încerce numai nenorocitul și o să vadă.
2: Ah, ascultă.
0: Când?
2: Oprește dracu, fionul ăla.
0: A venit.
2: Nu se poate.
0: De ce?
2: Spune tu, spune tu.
0: Fără 14.
2: Ah, nu e el, sigur nu e el.
0: Du-te și vezi. Băi, nu lași pe nimeni în casă.
2: Da.
3: Bă, ce-i cu voi, mă?
4: Doamne, ce m-am speriat, credeam că mor.
2: Te-am lovit, mai.
0: A, merge.
3: Ce faceți, bă? Ce faceți, bă? Ce faceți? Când ar cânta ce să-ți sparg ușa?
0: Păi n-am auzit nimic.
4: Păi am sunat, frate, am bătut, am strigat, simțeam că îmi dau sufletul acolo în fața ușii.
2: Păi eu mai gândeam o dată cu aspiratorul. El se usca cu ventilatorul ăsta.
3: Ventilator, ce ventilator, ce aspirator? Gata, gata, hai gata. Că acum mă treziți cu el pe cap.
2: Da, da, așa e, așa.
3: Camelio, o floare ceva ai luat?
2: Aaaa, o lua dracu proasă.
4: Hai, știam eu că am uitat ceva. Știam că am uitat ceva.
3: Hai cu mine la mașină. Hai că-i bără.
4: Strânge! Păi și tu să-ți spălă toată turoacele astea de aici. Păi acum te trezești cu el la ușă. Și tu mai stai cu scaunele pe masă. Haide, pune-mi, hai că te ajut și eu. Pune scaunele, pune-le. Hai, nu vreau să spun ceva, n-am închis ochii toată noaptea.
2: Nici
4: Vasile, așa tare cum îl știi, s-a foit toată noaptea.
2: Da, Grigore a dormit.
4: Nu spune.
2: Să mor! Oh. Să mor, a venit pe la 8, a ras jumătate oală de ciorbă, niște chiftele, a golit vreo 3 sticle de bere, nici n-a început bine telejurnalul și le era cu pernele în cap.
4: E, strașnic bărbat, strașnic!
2: Vedem azi, pe unde scoate cămașa, strașnic, strașnic.
4: Doamne, doamne, trece mă și de ziua de azi și nu ți-o părea rău. Nu ți-o părea rău, doamne, ajută-mă, fac o pomană, fă, să mă țină minte.
2: Da, și eu, doamne, Dumnezeule, și eu fac o pomană.
3: Așa, hai. Băi, atenție, Damigiana, pune o vinișor după ușor.
2: Așa, încet.
3: Până după ușă, așa, nu nevoie de ea. Așa, resturile le-am adus de-o face cumva mofturi la început, pe la regim, că mai știu ce.
2: Foarte bine, foarte bine, bravo.
3: Ce faci, ce faci,
2: ce
3: faci, ce faci, ce faci, ce faci,
2: ce faci, ce faci, mă, cu ele?
0: Să nu le bagă niște apă.
3: Dă-le în coa. Auzi, femeie,
4: ce vrem?
3: Aduci la început o cafea și o dulceață.
4: Vreau să zic așa.
3: Când eu îi spune, mardare, tu ești pentru noi mai mult decât un fecior.
4: Și așa?
3: Bastuica, măslinele și ceva cârnățăraie și brânzica.
4: Ce deși,
3: așa, așa, vinul și restul, dacă o fi de masă.
4: Foarte bine, foarte bine, bărbate. Așa,
3: florile îi le dai tu, Cameluțo.
2: Bine.
3: Când sună,
2: da?
3: Deschizi larg ușa, îi pui florile în brațe și îl strângi cu putere la piept.
4: Să-l sărute.
3: Păi acum, ia uite, ia uite, pe amândoi obrajii.
2: Așa, bine.
3: Așa. Pe urmă îl bagi în casă, da, și luăm noi imprimire.
4: Îl sărutăm?
3: Cu foc?
0: Bă, mie nu-mi place să mă sărut cu bărbații.
3: Bă, îl sărutăm cu toții și l-așezăm aici în capul mesii.
4: Așa.
3: Camelia, tu stai în dreapta lui.
2: Gata, domnule, gata.
3: Așa,
2: gata.
3: Tu, Nino, stai în stânga.
4: Foarte bine, mie îmi place.
3: Așa, eu lângă Nina,
4: așa,
3: și tu, Grigore, tu... tu cât mai departe.
0: Bă, spune-mi că mie nu-mi place să mă sărut.
3: Așa, nu spune nimic. Azi nu spun decât eu aici.
2: Hai mă, Grigore.
3: E clar?
2: Dar ascultă-mă și tu ce spune tata.
0: Gata, domnule, gata. Fac cum spui dumneata.
3: Hai așa.
4: Vasile, ce-ar fi dragă să facem o repetiție mică?
3: Nu e voie, că nu suntem tâmpiți. Îi zâmbește toată lumea,
2: da?
3: Îi facem toate dorințele, nu-l contrazice nimeni.
4: Bine.
3: Așa, omul trebuie să se simtă cât mai bine.
0: Păi da, și dacă s-o simți așa de bine... Până la urmă, poate nici nu mai pleacă, nu?
4: Hei, doamne, ferește!
2: Auzi, dar chiar așa e, dar te spui cine-i spune?
3: Lasă că o să vedem pe concret.
2: Aha.
3: Toate la timpul potrivit.
4: Pe mine vă rog să nu contați, eu nu pot.
0: Dacă m-ați fi lăsat pe mine să-l aștept în gară și să rezolv problema ca între bărbați,
3: Acum aveam liniște.
2: N-auzi, mă, că nici pe mine nu m-a lăsat să vin la gară. Că i-au spus doctorii să se ferească de emoții puternice.
3: Mă, cum ridici măcar vocea la unul ca ăsta, te-ai și trezit cu el moale în brațe.
4: Așa e.
3: Să te ferească Dumnezeu de ce urmează, bă.
4: Nu, că e topit, ai topit rău.
3: Așa, gata, hai, gata, cât e ceasul?
4: Păi...
3: Și 8.
2: Încă 2 minute, încă 2 minute.
3: Ei, lasă, hai, lasă că am trecut noi prin încercări mai grele, he? Nu? Hai, lasă că noi să ne împiedicăm acum tocmai de un operat de ăsta.
2: Dar e blând, e blând, să știți. E blând ca un mielușel, da?
3: Candid? Așa se numesc ăștia. Candid?
4: În ce limbă?
3: Vorbește dacă ai cu cine.
4: Ce înseamnă, frate, vorba aia?
5: Un fel de tâmpit.
4: Aolo, da, să știi că îi se cam potrivește.
2: Hai că mă gândesc cât o să sufere.
3: Hai, lasă.
2: Tată, Grigore, te rog să-mi
3: spune
2: să sufere.
3: Hai, gata.
2: Să nu fiți răi cu el.
3: Ei, acum poate te aștept să înceapă să și cânte.
5: Să-ți rămână recunoscătoare pe vecie.
2: Mamă, nu vreau să sufere.
4: Bine, bine, hai, mai plânge, zău.
5: Păi zic, să te gândești bine, auzi? Că dacă te-ai răzgândit, mai ai încă timp să-l oprești.
2: Grigore!
3: Am terminat.
2: A venit!
3: Ce?
2: De unde știe?
3: Păi, a sunat!
2: Sigur!
5: Ce băbățiu e vă, nu reche?
2: El e cu nosaneria!
4: Fii tare, mamă! Da. Fii tare ca o stâncă! Da. Nu uita că ești româncă!
5: Da, fix al dracu!
3: Hai cu florile înainte! Hai cu florile înainte și bucură-te!
4: Bă, ce-i
3: bucură? Bucură-te, fă, când zic!
4: Sunt emoționată, Vasile, auzi pe cum...
2: Mardar!
6: Cameluță!
4: Intrați! Măi, sărăcuța, e de sensibilă, mi-e milă de ea. Uite ce sensibilă.
6: Ce poate ți-am dat! Ce poate ți-am dat,
5: dragă de...
4: Dragul de el, dragul de aolo, ce boală ești, mamă!
6: Bămânica mea dragă, bămânica!
4: Hai, pupă, ce stai?
6: Tată!
4: Sărută-mă, sărută-mă!
6: Mă, Mardare, mă! Mă, Mardare, mă! Mă, băiatule, mă!
4: Nu mai da așa!
6: Păi ce mă ajuns la mine, mă, suita, mă? Cum să te uimă, Grigore, mă, cel mai bun prieten, tocmai pe tine să te uimă. Nici nu știi, mă, când ne-am gândit ce am vorbit de tine, mă. Așa, de când mă bucur, Doamne, așa-mi vine să chiuie odată.
2: Păi chiuie, mă, păi chiuie, mă, de ce nu chiuie, mă?
6: Păi cum, se poate?
3: Eu-ți vorbă, Păi cum, păi de ce să nu se poate?
6: Păi da, chiuie, mă. Eu știu dacă se face, dar...
3: Mă, ce dracu, mă?
6: Nu știu, tantinina pot
4: să... Da, chiuie, mă, băiatule, păi, dacă-ți vine...
3: Uite, mă, băia, chiuie ca mine! Uite, mă! Bă, ca mine, mă! Ai cu cește, mă!
5: Bravo, mi-a plăcut trăznet! Bravo!
6: Hai! Ce faci? Ce să, cu ce?
2: Nu chiuie, mă!
6: Ce zic eu?
4: Păi da, spuneai, mă, băiatule, că...
6: Că ce? Mi-a trecut. Au chiuit ei așa de frumos.
3: Tu bate-te să te bate, de-o mare figură ești.
6: Figură. Sunt Nea Vasile.
3: Păi ești,
6: știu. Zău, sunt o figură, că și doctorii s-a mirat de felul meu de...
4: Ia stai tu jos, haide, stai jos și spune cum a fost
5: vorba.
6: Da.
3: Așa.
4: Așa, ia
2: lucrăi.
3: Spune.
4: Așa.
3: Nu!
5: Cum a fost?
3: Nu, stai puțin.
4: Ce?
3: Păi ce, așa pe uscat cu burta goală? Păi ce aia? Hai să te tratăm pentru început, eu zic, cu o dulceață și o cafea.
4: Așa.
3: Sau...
6: Cum spui, mă, tata, dar eu zic că ce să ne mai pierdem vremea cu

0: Ești azi are
1: pentru ce? Noi, pentru popor. Haide, fraților, pe ogor.
2: Bravo!
3: Așa e, da? Mă, da, așa e, mă.
2: Cât ai scris-o, mă?
3: Bravo, mă.
2: Cât ai scris-o?
3: Bravo, mă.
4: Bravo, din toată inima mea, bravo.
5: Grigoraș, băiatule, dar cine-ți potrivește, mă, ție vorbele?
6: Nimeni.
5: Nimeni?
6: Așa-mi vin.
5: Ce talent.
6: Da, și așa le pun pe hârtie.
3: Uite, uite, eu niciodată n-am fost în stare să compun măcar o poezie.
2: Hai, mă, că nu te cred.
6: Hai, mă, fugi de acine.
5: Hai, că nu.
6: Mă, fugi de așa de simplu.
5: Au, dar tu nu știi că la noi tot românul se naște poet?
6: Păi da.
7: De veni, mi-a mai venit și mie câteodată.
5: Da, da.
7: Mi-a fost frică.
5: Frică, mă.
7: Frică, mă.
3: Adică n-am avut curajul să le trec pe hârtie.
6: Băi, prima dată e greu.
5: Așa.
6: Că pe urmă merge de la sine.
5: Zang. Hai, încearcă și tu, că de alinat aud ca alină, zang!
6: Mă, femeie, mă, femeie,
5: ce?
6: Mă, femeie, mă, ne mai lași mult cu gura uscată!
5: Păi nu spui vorbele...
6: Care vorbe?
5: Păi alea, că ție ca un fiu sau nu ție,
6: a,
5: să știu.
6: A, da, mie!
5: E.
6: Păi mie!
5: E, păi, dacă
6: sigur ție... că mie! E, gata, am zis, acum bine, hai, aduce ceva pentru început.
5: Hai, că te ajut și eu!
6: Hai!
4: Da, mă.
6: Ha?
4: Da, mă.
6: Da.
4: Ce să...
6: Cum a fost?
4: Ce să...
5: Ei, stați așa, măi, stați așa cu noi, ce faceți?
6: Da, are dreptate.
5: Așteptați-ne, dragă.
6: Are dreptate, să le așteptăm și pe ele.
3: Auzi, mă, bă. Vă spui vouă că ea să nu știe. Operația a fost flec, pe lângă cât mi-a fost dorul de ea, mă.
6: Ce spui, domnule? Fugi, mă, că ești copil.
3: Să mor dacă...
6: Ești copil, mă?
3: Să mor.
6: Mă, băiete, mă. Mă, tu ai auzit de vorba aia din bătrâni? Că după femei și după tramvai să n-alergi niciodată?
3: Păi, așa-i? Nu, după tramvai nici eu n-alerg, dar după cameluța simțeam că mor, bă!
5: Ce spune, ești un om de moarte?
3: Nu.
6: Așa. Mardane? Mardane, fiule? Bine ai venit?
5: Așa?
6: Hai, noroc. Și să fii sănătos? Așa.
4: Noroc. Hai, noroc, hai, noroc,
5: hai,
4: noroc,
5: hai, noroc.
6: Și când o fi mai rău, așa să ne fie.
5: Așa,
6: așa.
5: Așa.
2: Ce bun e.
6: Merge.
3: Ia de mântea. Dă și mie de acolo.
6: Ia.
2: E bun? Îți place?
6: Așa.
5: Așa.
6: E, acum poți să-i dai drumul. Ia zi. Cum a fost?
5: Zi.
2: Cum a fost, mă?
4: Circul de palo.
2: Hai, lasă-mă.
6: Hai, mă, nu spune.
5: Păi altfel, dragă, altfel nici nu-l ducea la București, ce crezi că?
3: Păi, normal. Auzi, întâi m-a tăiat de apendicita.
5: Stai-mă puțin, dar tu n-aveai nimic cu apendicita.
3: N-aveam, bineînțeles că n-aveam. Că pe urmă s-a gândit că dacă o fi ulcer...
5: Păi ulcer era, ce mai?
3: Păi nu era nici ulcer.
5: Nu, ei, nu spune.
3: Dar de tăia m-a tăiat din nou. Și pe urmă unul a zis: asta n-o fi făcut vreo peritonită.
6: Dar nu te-au mai tăiat.
3: M-a tăiat, bre, că dacă nu mă tăia în jumătate de oră, mierleam.
6: Fugi, bă,
3: că te lauzi.
6: Eu parol? Adică, mă, cum s-ar spune, tu ai văzut moartea cu ochii, mă, băiete.
3: Bre, nu ca să zic vorbă mare, dar noroc cu știința asta modernă, că altfel o dădeam de tot în primire.
2: Auzi? Mardare, dar cu trebuie să fii tot una, numai tăieturi, e?
4: Vai, de capul meu. Păi să vă arăt.
5: Nu, Doamne, stai ferește, stai liniștit, dragă, stai acolo.
4: Stai, bre, că m-a cusut.
5: Stai, mă, încetează.
6: Hai, lasă, nu, lasă, că așa sunt femeile, băi, sunt mai simțitoare.
3: Nu, lasă, arată-mă, bine, arată-mă.
5: Ia te bine-ați, mă, cu scârpoșenile
6: astea. Gata, lasă, băi, Mardare, gata. Hai, gata, lasă că ne arăți tu altă dată când o fii numai între bărbați așa.
4: Hai, bre, eu am vrut numai să le arăpun ce-am trecut.
5: Aleu, dar ce porție ne-ai tras.
2: Da, mă, că ne și speria zău ăia astea.
4: Ce să zic. Numai eu știu că m-am perperit.
5: Hai, cred.
6: Bine, bă, în ziua anunții, mă, băiete.
5: Zău așa.
3: Dar nu le-am zis, bre, dar nu le-am, nu m-am rugat de ei.
4: Domn doctor, faceți-mi, bre, ceva provizoriu, ceva să mă țin o zi, două, că m-ați luat de la nuntă și vii o purmă și mă puneți la punct.
5: Și ei? E, ce mai ziceau? Hai, spune-mi.
4: Râdea și zicea că am febră.
5: Hai, mă.
4: Cea că delirez.
5: Hai, mă, ai dracului ei, auzi.
6: Auzi? Ia mai pune, mă.
3: Și acum, auzi? Acu, cum te simți, hă?
4: Acu, bine, să bat în lemn bine.
5: Hai, noroc,
6: Hai să trăim.
5: Auzi, Mardare, dar la care de ce n-ai vrut să vin?
3: N-am voie emoții.
6: Aha, ei.
3: Da, am slăbit și 10 kg. Gândește și tu,
4: Nu mi se tăia mie picioarele când te vedeam eu în gara, pe peron.

0: cu ochii în... Nu, nu mi se tăie.
1: Păi, hai, gata, hai, lasă, gata. Ce a fost, a fost. Bine că te-ai întors și ești sănătos.
2: Da.
1: Așa. Mă, femeie.
2: Ce?
1: Mă, femeie, mă. Mă, eu zic să mergem mai departe, mă, să le mai aduci câte ceva.
2: Păi, hai, dragă, da, dar ce se va aduc?
1: Păi ce să ne aduci?
0: Nu, Dani, mai cu binișorul, mai încetinel, că nu mai eu știu prin ce am trecut și ce am trăit azi. Și mi-e teamă că dacă bag prea mult...
3: Face explozie.
0: Da.
3: Mă, Grigore, mă, Grigore, nu râde, bă, că s-a întors unul la spital a doua zi după ce i-a dat drumul cu burda desfăcută. Găsise nevastă sa niște tacâmuri de pasăre și a trântit-mă o ciorbă de tacâmuri, că a uitat omul de unde a venit.
2: Hai, lasă-mă.
1: Ia uite, bă.
2: Da.
1: Da, o țuică, eh? O țuică mai merge?
0: Așa, așa.
1: Eh?
0: Lichide cât de multe?
1: Păi, asta, foarte bine. Atunci hai să o dăm pe lichide. Hai, toată noroc. Așa.
2: Nu e rea.
0: Ce zice? Că...
2: Hai, mai zi. Păi... Cum a mai fost?
0: A, suferință multă, cameluță. Ei, nu e de povesti. Mai bine, spuneți-mi voi, cum v-ați descurcat pe
4: aici?
5: Ce a mai fost?
4: Mare încurcătură ne-ai lăsat să știi.
0: Ceasul rău, mamă.
1: Băi, dar ce vin are băiatul? Ce vin are băiatul?
2: Așa
1: a fost să fie.
2: Asta este.
1: Hai! Noroc și sănătate!
2: Sănătate!
4: Ei, mai cu o lume întreagă venită la nuntă. Totul era pregătit, mâncare pentru o trupă. Două muzici,
1: două,
4: nu
1: muzici, două.
0: Știu, așa, mamă, știu, mamă. Știu că alături de voi am pregătit tot. Dar ce mai putem să fac?
4: Păi dacă mai stăteai tu o zi, s-a pus să spui da unde trebuie.
2: Măi, mamă, n-ai auzit că dacă mai întârzia jumătate de oră, acum era o murt?
0: Ce ai, mă, am plâns.
2: Aoleu.
0: M-am rugat de ei. Aoleu. Tot drumul până la București mi-a smuls părul din cap.
2: Măi, Marda.
0: Dar cu cine să vorbești? Că cine te aude?
3: O relație.
0: Am urlat, mă, până în ultima clipă. Le-am spus că e viața mea și fac ce vreau cu ea.
2: Le-ai spus tu asta?
0: Da. Aș fi vrut să mor.
3: Stai frumos la masă, mă. Ce faci?
0: Cameluța mea.
3: Stai frumos să faci, mă.
0: Ce să fac, mă? Ce să fac? O strâng și eu puțin în brațe, că mă topea dorul de ea. Cameluță.
3: Treci. Stai frumos la masă.
1: Stai,
3: mă,
1: Grigore.
3: Mă,
4: auzi, mă. Stai,
0: mă. Nu mă zmoci, mă. Nu mă zmoci. Că acum plec nescusăturile,
2: mă. Mai, Grigore, aș mai lasă și pe elul ăla, că nu-o fi foc.
3: Acu care trei tăieturi pe burtă face pe erou.
1: Grigore! Grigore, treci dracul la locul tău.
2: Wow. Așa. Ei, vă să zic așa. Hai, Marta, zi mai departe.
3: Unde a rămas? Că...
2: Ei, unde ai rămas? Când ai spus aș fi vrut să mor.
3: Așa,
2: și
3: așa, m-a întrebat, da, am întrebat, da.
0: Păi, aș fi vrut să mor.
2: Așa.
0: Mai bine decât să știu ce berele v-am pus pe cap. Și ție, iubito meu, ce dificultăți ți-am creat. Adică asta am vrut să spun.
3: Ai fi vrut să mor, ai fi vrut să mor, dar te-ai întors, bine mersi.
0: Da, m-am cam... Vorba lui tata socru, așa a fost să fie.
1: Ce, bă? Te cam ia somnul, mă?
0: Da.
1: Nu mai ții la tăvălea.
0: Și cam asta era ora la care dădeam stingere la spital. Dar mă pun eu la punct. În două săptămâni facem nunta.
2: Ce facem?
0: Ce nunta? Da. Hai. Nunta mea.
2: Domnul spără, mi-a lăsat mama. Ia cu apă, ia tu. Mama, așa încep. Hai,
0: bine
2: că
0: s-a necat. Figuraș, nu. Dă-i mai cu milă, te rog frumos. E răcită, e răcită.
1: Dar ce răcită? Iată, s-a dus în baie. Ce? Asta e mai sănătoasă ca oricând.
0: Sper că ați avut grijă de ea. Că
3: cade ochii din cap.
0: E foarte bine, foarte bine.
4: Nu știu, zău, ce ne-a fi făcut noi fără Grigore, să știi.
0: Grigore, care Grigore? De Grigore, aș vorbiți voi.
2: Păi cum?
0: De fratele meu.
2: Așa.
0: Grigore, spune-le tu de câți ani suntem noi prieteni.
4: Spune-le
0: de câți ani suntem noi doi prieteni.
3: Hai, mă, lasă.
0: Bă, da, prieteni, la toartă, nu glumă.
3: Hai, spune-le, nu, spune-le acum.
1: Hai, mă, lasă, frate, avem lucruri mai serioase de discutat.
0: Nimic. În prima seară, la mine în casă, nu se discută lucruri serioase.
1: Adică, stai!
3: De unde și până unde? La tine în casă, nu?
6: Mă rog, câteva zile, acum până la nuntă, nu mai contează, nu? Mă, tată, în casa asta nu se poate bea un pahar ca oameni.
1: Ce? Merge un pahar cu vin?
7: Sigur că merge.
3: Și ceva să punem de pat.
1: Așa, așa.
8: Păi spuneai că nu mai încape, hă?
6: Spuneam, dar i-am făcut loc, mi-e foame.
1: Așa, bravo, bravo. Dă-i înainte, mai înainte. Tu să fii sănătos.
6: Da, eu și voi pe lângă mine.
1: Hai, Damijana, hai cu Damijana. Hai.
8: Păi spune că ești tot înjocat. Deja te mai ții pe picioare.
6: Auzi, bă, Grigoreașule, pe picioare nu prea mă țin, dar pe scaun stau bine. Bună, nu?
1: Hai, trece culcanul în coace. Așa. Mardare, băiatule, în sănătatea ta.
6: Pardon, nu, stai așa, nu. Paharul ăsta îl bem în sănătatea lui Grigore, băiatule.
7: Grigore, spune-le tu cine ești, mă.
6: Recomandă-te tu.
8: Băi, tu te-ai pilit.
6: Mă, nu vorbi în front. Tu ești cel mai bun prieten. Fratele meu, mă, toată lumea sus paharul.
7: Da, sus.
6: Pe urmă, bem și în sănătatea voastră, dar pe el îl știu dintre întâia și în armată, tot împreună am fost și mereu numai bine mi-a făcut.
1: Așteaptă.
6: Sus paharul.
1: Hai,
6: ce, venim aici. Cameruță. I s-a făcut rău?
1: Ce?
6: Cameruța i s-a făcut rău?
2: Cameruța! Cameruța, mamă!
1: Cameruța!
2: Cameruța! Băi, Cameluțo! Ia uite, dragă, că nu răspund. Ia mai parte. Vasile! Cameluțo!
6: Grigore, auzi?
2: Băi, fetița, m-am vicit cu tine!
6: Cameluțo!
1: Cameluțo! Tot fata mea!
2: Cami! Deschide, mamă, ușa, că te rog, mami, cu
1: ce s-a! Deschide, că spune ușa! Deschide!
2: Te-ai întrebat vreodată ce ai lăsat în urma ta? Ce ai lăsat după plecarea ta inopinantă la spital?
7: Mai bine muream.
2: Poate da. Dar n-ai murit.
7: Ce?
2: Te-ai întrebat sau nu?
7: Camelia. Ce să și când? Și pe cine? Din operație în operație, pormă la reanimare, tubul nas și stoi cu mine. Mai eram eu bun de pus întrebări.
2: Lasă nu. Că am să spun eu atunci și-a urmat.
7: Să-mi spui așa. Tot, dar acum avem un
6: sărăș. Petrece, veselie mare. Mie ce să spun, mi s-a cam făcut și somn.
1: Lasă-l
2: frauzi, domnule, că trage la pat.
9: Să fi văzut măcar dacă-i cerita la dispensar.
2: Mardare, băiatule, după cum bine știi, chiar în dimineața în zilei în care noi doi trebuia să pășim împreună în viață, tu ai găsit, lasă-mă, tu ai găsit cu cale să ți se facă rău. Acum eu vorbesc. Ți s-a făcut rău și ai luat drumul Bucureștiului, lăsându-ne pe noi ceilalți să ne descurcăm singuri. Primăria, biserica, invitații, mă rog, ce să mai lungim. Mardare, ce era de făcut?
7: Păi, hai.
6: Gândește, băi, gândește.
9: Băi, fraților, pune-te tu în locul.
2: Măi, lăsați-l să judece singur.
9: Bine, hai că tac.
6: Are dreptate, mă luați ca întare.
2: Uite, fiate numai la mine și răspunde la ce te întreb eu, da?
6: O clipă, nu, să mă concentrez.
7: Hai.
9: Lasă-mă să concentrez.
6: Ia, gata, bine.
2: Ce ai fi făcut în locul nostru, mă?
6: Nu știu.
2: Pune capul la contribuție, mă. Mă rog foarte mult, nu-i suflați.
6: Nu mi-a suflat, dragă, nimeni.
2: Păi, ce ai fi făcut? Răspunde la întrebarea asta. Hai.
1: Bă, si mai putea da înapoi sau ba?
2: Tata.
1: Dar ce vrei să-i mai prisnească, dracu, cu un vas în cap? Mă, Mardare, zi tu, mă, mai mergea, mă, de dat înapoi?
6: Pe înapoi nu mergea, dar nici înainte n-avea scus să o duceți.
8: De ce, mă?
6: Păi cum de ce?
9: Păi te-a întrebat omul de ce, păi răspunde-i.
6: Stai așa, vorbit de nuntă, nu?
8: Da.
6: De nunta lui Cameluța... Cu subsemnatul.
1: De nuntă, că de ce altceva?
6: Păi bă, dacă nu mai era mirele, adică eu, cum să faceți nuntă, bă?
2: Păi așa e, păi nu se putea, așa e?
6: Vezi bine că nu.
2: Dar cu toată lumea venită, cu toți banii băgați, cu tot ce știi că se pregătise.
6: era păi, întâia, nu
10: păi cu toate astea, ce trebuia făcut? E? Ce trebuia făcut?
8: Bă, Mardare, ca să nu-ți mai bați tu capul atâta, hai să te ajut tot eu. Află că ești însurat.
1: Aia e.
6: Cum?
10: Cum adică cum, ce, ce tu nu mai auzi bine, mă?
6: Eu aud, dar nu înțeleg. Și cu cine sunt însurat?
8: Oh. Cu cameluța, mă! Ah. Cu cameluța, cu cine altcineva?
6: Ah, păi așa, da, vor de bine, vor de bine.
8: Păi
6: da
8: cum?
6: Și de când te eu cu ea?
10: Păi auzi, de când? Păi de când să se ține nunta, nu?
11: De când ai fugit la spital, de când?
6: Nu mai știu, nu mai amintesc nimic. Am apucat totuși să zic da atunci.
8: Am zis eu pentru tine.
11: Zarurile erau aruncate.
1: Băi, nu, stai, Mardare. Cu tine sau fără tine, nunta trebuia să se țină.
6: Și atunci?
11: Și atunci, atunci ne-am gândit că cine altul decât cel mai bun prieten al tău,
8: adică
11: putea
8: eu,
11: să-ți țină locul.
8: Eu, mă,
11: cum din totdeauna tu l-ai prezentat pe Grigore ca pe un frate, înțelegi?
6: Înțeleg nu prea.
11: Adică nunta
6: adică
11: s-a
6: de
11: ținut,
6: fapt nu înțeleg.
11: Măi, nunta s-a ținut cu Grigore pe post de mire locul tău. Ce dracu?
10: Ești un grâf.
8: L-ai luat pe Grigore.
1: Da, nu, stai, stai, nu, stai. Stai că în acte, în acte, tu figurezi. El făcea numai figurație, măi.
10: Gândește-te și tu, ce era să faci?
1: Da, noroc, și asta noroc că a fost el drăguț și a vrut să te deranjeze?
8: Acum, cinstit să vă
1: cinstit.
8: Eu oricum mă pregătisem să devin cavaler d'onoare.
1: Da, păi da.
8: Nu?
11: Și, măi, și l-am îmbrăcat în țoalele tale. Că până și aici vă potriviți.
10: Așa e.
11: Și m-a luat de braț și m-a dus la primărie și la biserică și la masă și...
8: Dar toate în numele tău le-am făcut.
1: Da? Da?
6: Și lumea ce zice?
1: De ce să zică? Ce să zică? Situație excepțională.
11: Da, sigur.
1: Și pe urmă, după ce s-au așezat la masă...
8: Uite mă și documentul, mă, uite-l.
1: Uite-l!
6: Certificat de căsătorie.
10: Nu te bucur, mă?
6: Știu și eu ce să zic.
10: Așa.
6: Ar trebui să mă bucur?
10: Deocamdată nu te oprește nimeni, nu-i așa?
6: Cameluțu, și noi nu mai facem nuntă?
1: Uite,
11: păi ce să spun eu?
1: Dar tu nu auzi că s-a mai făcut odată?
6: Cameluțu, măcar așa de o poză, să avem și noi amintiri.
8: Asta cred că se poate.
10: Cum, adică altă nuntă, frate?
8: Nu, mamă, nu. Mă decupează pe mine din câteva și lipește pe el deasupra.
10: Doamne ferește, păi de unde ai mai auzit-o așa ceva?
8: Se poate, spun eu că se poate, se poate. Mi-a spus fotograful că el mai înainte a lucrat la nu știu ce ziar și se poate.
6: Bă, aventura, dracu, bă, ce chestii să mi se întâmple mie, bă. Ce zici, tată?
1: Păi, ce să zici? Când e să se aleagă praful de ceva?
8: Lasă, nu vorbi cu băgat. Că putea să fie și mai rău.
6: Și mata, mamă, ce zici, vrei?
8: Păi, mama, ce să zică? Ce? Nu? Parcă era de ales?
1: Ce nu mai era!
10: Păi nu, zău, că are și el dreptate. Chiar așa, are dreptate, să știi.
6: Și tu, bă, Grigore, mi-ai fost ca un frate și prieten mai bun eu n-am.
10: Să știi că
6: da, cu așa. Gata, m-am întors acasă și tu, gata.
8: Și eu ce?
6: Păi, ce zici? Ei, nevastă, bă?
10: Cum?
6: Și mamă, tată, pentru mine. Doar pentru mine, bă, Grigore.
8: Ce?
10: Stai, Grigoraș?
6: Cum pe ce?
8: Așa cum ai auzit tu.
10: Vasile, ce?
8: Pentru ce? Pentru tine.
10: Hai să mai bem un pahar.
1: Grigore, nu te încinge. Stai, mă! Grigore, nu te încinge.
6: Auzi, păi ce scrie, bă, în document? Rățoi Camelia. Păi numele de fată, pocârlă Camelia. Nu e?
8: E.
6: E, da?
8: E.
6: Rățoi Mardare. Nu e subsemnatul?
1: E.
6: Și atunci ce mai vrei, mă?
10: Ce vrei, mă?
8: Care va să zică tu îți pui palma în fund și dai bir cu fugiții și acum vii la da gata și flutură o bucată de hârtie și spui nevastă-le.
1: Grigore. Și vrei ca noi să cădem în genunchi și să ți-o aducem pe tavă. Ia-mă de la cine, mă!
6: Bre, tată și mă... Ce vrea de la mine?
11: Mardare, l-ai auzit pe tata ce a zis? când e să se aleagă praful de ceva.
1: Așa am zis.
6: Da, și ce vrei să zici?
11: Nu ne-a fost dat să avem parte unul de celălalt mardare. Asta vrea să spună, asta vrea să spună.
6: De ce, dragă?
11: De ce? Pentru că...
6: Pentru că ce, dragă?
1: Pentru că funcția de soție aduce de la sine... Cum să zic eu, o mulțime de obligații la care trebuie să faci față.
6: Păi?
1: Ei, și cum Grigore era singurul soț prezent...
2: E, asta e!
1: Asta e!
11: Se mănate așa de mult unul cu altul. Așa de mult se mănate.
6: Cine cu cine, dragă? Păi stai, bă, că nu se poate. Noi nu suntem frați, bă. Eu spuneam doar așa, dar de fapt...
1: Bine, dar
6: nu e...
1: Ce?
6: Cu...
1: ce margare?
6: Ce? Să mă...
2: Ce, mă, ți-e rău?
6: Ce?
1: Ia uite!
6: Stai!
1: Ia uite! Lăsați-o!
2: Porbește-mă!
6: Ce
11: se mă răgă pe mine, nicio tată?
2: Ce,
11: mă răgă pe mine, mă răgă!
1: Ce zice? Ce zice?
11: Ce ne facem?
1: Ce?
11: Ce ne facem?
6: Stai.
1: Da, ce? Așa e. Tanti
6: Nina.
2: Păi, stai așa, dar ce vrei să faci acum? Unde vrei să o pornești? Uite ce hal ești. Mamă, nu te rezica, stai încet.
6: Doamnă, doamnă Camelia.
11: Așteaptă-mă tare. Așteaptă, te rog, eu ce înseamnă toate astea? Spune, ce înseamnă toate astea?
6: Da, nea Vasile...
11: Mamare, ce înseamnă toate astea?
6: Domnul Grigore, mi-a părut bine de cunoștința
2: dumneavoastră. Uite, uitați-vă ce hal e, abia să ține pe picioare.
11: Mamă, nu trebuie să de aici,
8: stai. Unde te grăbești tu, unde te grăbești? Ia, stai, ia. Ia o pahar de vin, ia. Ia, hai, putem să bem și noi cu el, nu?
1: Grigore, nu-l lăsa, mă!
8: Ce fel de invitat ești tu, mă? Haide!
1: Nu-l lăsa!
8: Bă, te-ai suc, dar binele, băi!
1: Ia uite-l, mă!
2: Aulă, mare!
1: Aulă! Aulă!
2: E frică, să știi!
1: Aulă, mă! Aulă,
11: căpeluță, ține-mă! Ține-mă, ține-mă, ține-mă, ține-mă!
2: Să nu
11: mor
2: aici, matare, pe
6: mine! Aulă, că nu mai pot!
2: Ăsta mi-e frică că și-a pierdut mințile!
6: Măi, cu tine!
8: Bă, nu mai urmează, mă, mă!
11: Taci! Taci,
1: Grigore, fă dracu să tacă, Grigore, fă dracu să tacă,
8: să fac,
1: eu mor la tine.
6: Ce m-ai făcut, mama, fără noroc, de ce?
2: Auzi, vecinii, dragă, pune-i mâna la gură, că n-au vecini. Aș mai încep. Ce este?
6: Ce fel de maniere eu sunt azi, mă, iei de gură?
2: Ce-i mă, ce, du-te-o?
6: Ce ai tu cu măta, dracu?
11: De ce dai inelă?
6: Mai bine muream nenorocită de mine, cameluță, aule, doamne, nu mai e bună, mai e bună, ține mâna.
2: Vasile, fă dracu ceva, că nu mai știu.
1: Lasă-mă, fă!
2: Ceva să-mi tacă, tași, mă, nu mai
1: știu.
8: Fă! Ce-ai prindu-mi în ce?
1: Fă! Stai, tu ce dai? Aduce-ți-o pe mine, aduce-ți-o pe
2: mine.
1: Ia pe mine, așa, pune-o pe asta. Dă-mi
6: ca la televizor.
1: Așa, tași, bă.
6: Nu știu ce piesă, ca la televizor.
2: Băi, știi care? Richard al doilea, de Shakespeare ăla. Scena din turn.
6: Măi, culiță.
1: Cine ți-a spus șefele ăsta?
2: Păi, dar ce, eu mă dezlipesc vreodată din fața televizorului? Hei, așa, l-ai terminat, Vasile?
1: Stai, nu, ia, nu.
2: Mai respira?
1: Știa, tași, bă. Pune pe la loc. Dă pe la.
6: Besta, voi tu, Camelio, să mi-l aduci în casă? Besta!
1: Mardare! Mardare! Dacă odată mai deschizi gura, cu mâna mea scrăp capul!
2: Nici așa, Vasile!
1: Ei, cum nici așa?
11: Mardare,
6: nu mă pot ține, te
11: iubesc! Dragă!
6: Nu mă pot ține, ce să mă fac? Cum să mă trăiesc când acum singur el pe lume?
7: cum să mă trăiesc, avelușul Doamne, cu ce ți-a greșit ție, bă, Dumnezeule, bă, pentru ce mă pedepsești, bă, Doamne?
11: Nu, nu mai pot, nu mai pot, nu mai rezist.
3: Hai, lasă,
7: nu mai rezist. Mă, că nimeni n-a vrut să-ți facă rău, mă, nu-i te iubi, mă, vorbeam mereu de tine, ce mai vrei? Niciodată n-am avut rău. Niciodată nu m-am ales cu nimic pe lumea asta. Cameluța era tot în fericire și tot în speranța vieții mele.
11: Iartă-mă că nu te merită.
9: Băi, Marta, o să-ți căutăm noi o fată bună.
1: Da.
9: O să ne ocupăm.
1: Da,
7: da. Dar nu vreau, nu vreau, e bine, nu mă mai interesează, nu mai vreau să pleci.
1: Mă, mă. Mă, ascult, ascult, mă, ascult aici. Mă, tu ești bărbat sau ce, mama dracu?
9: Așa este.
7: Sunt un...
1: Ești.
7: Nu sunt divină, mă zile. O cârbă. Asta sunt o cârbă.
1: Ia, ia, lasă, lasă, ia, ia. De ce? Nu, auzi, maldare, maldare. Noi ne-am gândit să-ți dăm o despăgubire.
9: Ce, ce, ce e aia, o despăgubire?
1: O despăgubire, da.
7: Ce fel de despăgubire?
1: O despăgubire. Că nunta la cât băgasem nu se putea amâna, e la mintea cocoșului.
9: Asta e.
1: Da, pentru că într-un fel, ca să zic așa, era și nunta ta.
7: E, pă dracu, într-un fel, ia uite ce scrie aici.
1: Bine, lasă-mă, lasă, lasă, asta știu. Și ca să nu zici că numai tu ești în pierdere, uite, noi o să-ți dăm o despăgubire.
9: Păi de unde vă
1: spune? De la nuntă. Cum de unde? Din ce s-a adunat?
3: Ia, ia stai, care noi?
1: Cum care noi? Familia!
9: Ia, da, zău, ca să-i dăm, sărac. Uite ce prăpăt. Să-i dăm, că i-a mărât. Băi,
3: băi, cameluță, cameluță, da. Tu ce zici?
7: Eu sunt pentru.
1: Așa, cameluță.
3: Băi, Mardare, Mardare, ia zi, mă. Cât vrei?
7: Parcă banii aduce fericire. Parcă de pe bani plec eu, mă.
9: Aduce, mă, băiete, aduce, că atunci ce aduce, nu?
3: Iată ce zi, acum. Tu ai vrea să-ți dăm și banii și să-ți asigurăm și fericirea?
7: Bă, bă, ți-am cerut eu vreun bani. Ți-am cerut eu ție vreun bani.
3: Bă, stai, bă, după bă, cum pui problema.
7: Care e problema, mă, că dacă stau bine și mă gândesc, ăștia, nu, de fapt sunt banii mei.
1: Cum
9: banii?
1: A, asta de unde ai mai scos-o, mă?
7: Ce vrei lui darul de la nunta mea?
9: Stați, fraților, că aici are și-al dreptate.
1: Și-al sigură! Tu să-mi taci! Mardar, ia, ia, trage, trage, trage scaunul aici.
9: Așa, așa, așa, așa,
1: așa, ia stai tu frumos.
9: Știți frumos, așa, dar mai țipați.
1: Ca unul. Ia zi, spitalul, de cât te-a uscat?
7: Operația de așa, 5 dintr-un foc, bașca...
3: Ce? 5 ce?
7: Lei.
3: Cum lei?
7: Lei, că mi-a dat tarif redus pentru studenți.
3: Ia, Vasile.
7: Și ostași.
3: Așa pot să spună că l-au cusut cu fir de aur.
1: Ia, tați, mă. Sigur. Uite ce e, Mardare. Ai 10.000 de lei, așa, și cu asta afacerea e încheiat.
7: Pe ce, domnule? Pe ce 10.000 de lei?
9: Stai, stai, stai, calm, mă, omule, ți-a scăpat un zero în plus.
1: Atât cât am spus. Mardare e ca unul din familie. Și nu vreau să aibă niciun regret.
11: Vezi, Mardare, așa, vezi, mă, și tu mai ziceai că n-ai avut noroc niciodată.
7: Tu! Neam de neamul lui n-a văzut vreodată atâta bănet. Tu!
12: Auzi, băiatul, băiețaș, umplești tu niște pahare.
1: Așa, chiar, așa, ia. Lasă
9: pe omul eu, mama,
1: lasă.
12: Așa.
1: Așa. Spune-mă și mie, ce aici?
12: Da. Băi, băi, auzi, atunci... Hai să trăiți și să fie cu noi.
9: Asta
1: așa, așa, Mardare, așa, de vreo, hai, nu să trăiești. Păi ce, mă? Să te dai tu bătut cu una, cu două?
12: Păi, Vasile, nu mă dau.
1: Așa.
12: Țin. Stai numai să vezi ce urmează.
9: Mardare, zău, vine să plâng, da. Când te-am stat din aurea pe jos, negru mi s-a pus înaintea. Da, da, Vasile, mi-era milă de
12: el. Nina, tadinina, păi ce vrei, băi, ca după boală, da, slăbiu.
7: Șuri, muierești.
12: Cameluțo.
11: Da.
12: Cameluțo, lăsă.
11: Noroc.
12: Noroc.
11: Noroc, Mardare.
12: Grigore, băiatule, ai noroc. Noroc. Mi-o făcuș. Răduvitor.
7: Hai, băi, că e și bine, băi.
12: Apropo, Nea Vasile, cât s-a strâns bre cu totul?
9: Păi, cum, în afară de mașină?
1: Auzi, băiete, tu nu-ți face griji. Eu când am spus un cuvânt, e sfânt. Gata, mâine ai bani.
9: Așa.
11: Da, ai de ce să-ți pară rău? Nuntă ca asta nu mai pup tu.
2: Asta așa este.
6: Lasă, dragă, lasă, dragă, că ne arată Grigore pozele. Alea.
11: Așa.
6: Și cu câți pui bile că s-a lăsat, Nea Vasile?
13: Păi, așa cum să zic eu, păi cât ne-a costat pe noi?
11: Așa.
13: Și acum cu cât îți mai dăm ție? Una peste alta... Dacă mai rămâne ceva bănuțiși.
6: Dacă,
13: da.
6: Hai bre, la 200 de invitați.
13: E da, dar și mulți amăriți. Mulți amăriți, să știi.
6: Da, mașina.
2: Aia, nașii mari.
13: Daci, bă.
2: Daci.
11: Combi, mă. Combi,
6: nu
11: așa.
6: Bune. Nu le scade prețul niciodată.
7: La asta ne-am gândit și noi.
6: Da, ce culoare e?
2: Roșie.
6: Îmi place. Bravo, o iau eu.
13: Ce?
2: Ce face?
6: Grigoreaș, tu acum, dragă, taci din gură și stai cu mințel, că noi mai avem câte ceva de vorbit aici.
7: Cum adică?
6: Nea Vasile, peste un sfert de oră, eu trebuie să plec.
7: Așa
6: că ar fi bine să discutăm la concret ca între bărbați.
2: Nu, să știți, ce bărbați, că eu nu mă mișc de aici. Nu mă mișc.
11: Faci o criză, mamă.
6: Iubito.
2: Mă, dar nu mă mișc, Vasile, să știi.
6: Mamă, iubito și tanti, dragă, nu sunt probleme. Nea Vasile, trebuie să stăm puțin de vorbă, că e lată rău, băi.
2: Ce
13: auzi, mă? De la mine nu vezi un ban în plus.
6: Ascultă ce spun.
13: Să fie clar?
6: Că, ascultă, și ma ta mi-ai fost drag ca un părinte. Ți-o spun clar. E lată rău de tot.
7: Vrei să ne sperim, mă?
6: Mă gândirem eu în spital, cu sufletul, uite așa, vede-te, între cer și pământ.
13: Așa.
6: S-a găsit un om de bine, de fericire mai sunt și de ăștia, care a venit și mi-a povestit toată tărășimea.
13: E
6: unul cinstit de felul meu, dragă, n-am vrut să cred. Du-te, bre, du-te. Da, omul a scos un pachet din buzunar și mi-a pus sub ochi. Uite așa o grămadă de poze, că a fugit patul cu mine.
13: Care paștile, mă, și putea să fie...
2: Ei, Albuleț Chioru, că nu l-ai invitat.
13: Albuleț?
2: Da, s-a răzbunat, să știi.
6: Nu știu, nu. Și eu, domne, tot n-am vrut să cred, Și după o zi, două de necrezut așa, m-am gândit să chem un specialist, să văd ce de făcut, dracu, nu? Acum, urmează partea frumoasă.
2: Și
13: care partea?
2: Zi,
6: doamnă Camelia.
11: Da?
6: Dragă doamnă Camelia. Dacă auzi un claxon, da? Fă-mă și pe mine atent.
2: Spune-mă, spune mai departe, spune-mă, că suntem curioși.
13: Ia zi, Mardare.
6: Păi unde a rămas?
13: Păi la partea frumoasă a rămas. Auzi, Mardare, mă, tu să nu faci partistul cu mine.
2: Vasile,
13: mă,
6: stai să vezi dacă nu ți-o place.
2: Așa.
6: Grigore, ce crezi tu că am făcut eu? Ce crezi tu așa, după capul tău? Tu în locul meu ce ai fi făcut?
13: Păi ce aș fi făcut?
6: Am chemat și eu un avocat.
11: Unde, mă, la spital?
6: La spital, Cameluță, că la spital lăsasem eu nunta. Mi-am luat un avocat, nebosil.
11: Nu știu, nu.
6: Ce părere îți dai, tata?
13: Păi, eu îmi dau că... Adică... ai făcut foarte bine.
6: Nu așa?
13: Nu, foarte bine.
6: Așa, bre, am chemat deci avocatul și am povestit până ce-am trecut și... Ce mi-a spus omul meu cu pozele... Și am spus că mie nu-mi vine să cred și că ce-i de făcut. Acum el, avocatul, mi-a spus să-mi văd de sănătate, că se ocupă el, avocatul, de restul. Așa, bine, și când a venit din nou, mi-a pus ochi un dosar, uite-te, dacă dăduse el o fugă până aici și a vorbit cu oamenii. Și a mai luat el de la unul, de la altul, câte o declarație, chestii, de cât a dat la nunta, de-a făcut-o primarul, că...
13: Mare mafiote! Fuzi, hai că n-a fost nimeni de la București! N-a dat nimeni nicio declarație! Eche, gogoși de-astea se vin jumăta!
6: Aoleu!
13: Păi da ce?
6: Aoleu, dar știi ce dosar mi-a arătat, vre?
13: Fac ceva pe dosarul tău! Gata! Un ban nu mai vezi de la mine! Gata!
2: Stai așa, dar nici ăia de ei promis.
13: Nimic? Foarte bine!
2: Mai oameni,
13: Grigore! Lasă! Să mai umbli tu cu specialiști!
1: Poftim, poftim. Obligă-mă să-l dau ce țin să cu mine.
3: Hai. Și de la mine, mă, tot atât stai?
6: Mă, oameni, bă, mă, nu vă grăbiți, mă, că eu nu vă vreau decât bine.
10: Ce vorbești, mă? Dar mașina cine a vrut să ne ia, mă?
3: Ha?
10: Cine a vrut să ne ia?
6: Păi, dar aici însă e vorba de lege.
10: Ce lege?
6: Nu e și cine încalcă legea, îl plătește.
10: Hai, stai, frate, că noi nu o călcăm. Noi iubim și apărăm legea, gata?
6: Da? Se poate, se poate. Numai că acu e vorba de uzurpare de persoană.
10: Ce?
6: Dar Grigore m-a uzurpat pe mine când a zis da în locul meu. Care e în codul penal articolul 18 aliniatul B. Să pedepsește cu... Stai ce scrie aici?
10: Citește
6: tu, închisoare de la 5 la 17 ani.
10: Aoleu, m-a omorât. Dă-i mașina, Vasile. Dă-i mașina.
6: Așa. În plus...
1: Stai sigură.
6: Uite, fals în acte publice.
10: Dă-i tot.
6: Așa, stai. A semnat în catastip la primărie cu numele meu.
1: Ia stai așa, domnul.
6: E?
1: Stai așa, să-l omorim. Domn Vasile m-a pus. A lui a fost ideea.
10: Ia, ascultă-te.
1: Ia, ascultă-te. Nu? A lui a fost ideea.
6: A, deci m-a tatu așa primar în exercițiul funcțiunii.
1: Păi,
6: mă rog, plus...
1: Stai, ce...
6: la...
1: ia-ți de vasa.
6: Păi stai.
1: Ia-ți de vasa.
10: Mă...
1: gata, ia-ta.
10: Ia-o, dragă, ia-o, ia-o, ia-ta.
1: Martare?
10: Gata,
1: gata, gata, gata, gata, gata, gata. Nu, nu, gata. Dacă ești stâmpit, măcar taci de gura, Grigore.
13: Domnule, că a avut un om de bine acolo.
10: Măi, Enerva, stați mai liniștit. Acum, dacă s-a rezolvat, pot să spun eu că din totdeauna... te-am preferat pe tine de la început, Martare. Vreau să te pup pe mama.
6: Să rămână, ce spui, bre, ce spui?
10: Să mor eu, erai mai... Măi, Vasile, cum spune că să numesc căia ca el...
1: Jigodi!
10: No,
1: și așa, Jigodi!
10: Stai, stai, frate, nu mai țipa. Candriu, Candid, mama.
13: Hei, asta e!
10: Candid.
6: E de bine?
10: O, oh, păi mai e vorbă.
6: Bine, eu am încredere.
3: Așa că, Nevasile, ca să termin ce vreau să spun.
6: Oh.
3: Mașina.
10: Așa.
3: Și 100.000 îmi dai mie.
1: Oh.
10: 100.
3: Cameluța rămâne cu prietenul meu, Grigore.
10: Magdalena,
3: ce? Și restul păstrează-i, bredneta.
10: Mă, stați
1: fiată.
6: Stai, bre, să-ți mai zic că avocatul e afară, bre. Ce-am spus că a venit să mă ia.
13: Mă, m-aș puțit în mine, mă.
6: Mă,
13: în mine,
6: tata,
13: mă, m-aș puțin tu, mă.
6: Mă, tata, hai să stăm să judecăm, bre, mă.
13: Ești un pungaș, mă.
6: Ba, să poate, păi, ce faci, bre, mă, jignești, mă, jignești.
13: Păi, ce e aia? Eu fac nunta, eu pun obrazul.
6: Păi,
13: eu aleg invitații și acum vii tu să mă pungășești pe mine, mă.
6: Bre, bre, prietenul ăsta cel mai bun se însoară cu nevastă.
10: Păi, bă, da? Martare, bă, bă.
6: Darul de nuntă-l iei mata. La spital m-a belit ăia cât au putut. Nu?
10: Așa.
6: Păi nu mai există, bre, Dumnezeu pe lumea asta, domne. Eu chiar să nu mă aleg cu nimic.
10: Da, nu ți-am spus, mamă, că ți-o dăm pe Cami.
6: Ăsta, bre, că am și o mândria mea de bărbat. Acum dacă a pornit-o cu Grigore, păi eu ce te mai fac? Ce să...
10: mai bine crăpai dracu' spital.
6: E, te cred că-ți convenea, văduvioară, văduvioară. Acum abia urmează divorțul, nu?
1: Oh,
6: Grigore,
1: e rău.
6: O iei după aia.
1: Da, Vasile, să știi că pe mine poți conta.
13: Da.
1: Da?
13: Atunci asvârne-l dracu pe nenorocitul ăsta afară, că mă
6: omoară. Nu vă deranjează, că tot mai plecam.
10: Stai, mai Mardare, eu te știu de mii. Ce candid e retu și iată ce a ieșit din tine, mamă.
6: Vai de capul meu, tanti, trei operații. Vai de cap.
10: Nevasile,
6: știi ce, vin eu mâine dimineață cu avocatul la mata la birou și le rezolvăm noi pe toate.
1: La birou, la mine? Să nu
6: stai, bre, stai, bre, să-mi aduc și eu o geantă, că așa cum sunt... Grigoreaș, apropo, că mă luai cu vorba, și am uitat ce era mai important pentru tine. Avocatul mi-a zis că înainte de un an de la nuntă nu e bine de băgat divorțul, știi? Devine suspect, Nea Vasilare.
1: Ce?
6: Păi cum și, bă? Cabeluța rămâne la tine, dar în actea mea? Trebuie să-mi dai și mie un fel de pensie alimentară.
1: Ce?
10: Fugi și Godia. Și Godia.
3: N-aș fi crezut, mă, în stare. N-aș fi crezut.
10: Aolo, frate.
3: Să-și ia Mardare, mă, Mardare, avocat.
10: Dacă vine mâine să pui câinii pe el.
14: Ce să fac?
11: Să pui câinii pe el, asta să faci.
14: Da, de ce?
11: E, bă, uite așa că nu te-ai așezat cu el la vorbă.
14: Nu? Ia carne-mă. De ce să nu mă așez cu el la vorbă?
15: Stăm și poate le dai și bani.
14: Dăm și ceva bani.
2: Ce? Dar de ce să-i dai?
14: Dăm și ceva bani.
2: De ce? De ce să-i dai?
14: Tu n-ai auzit ce spunea Mardare?
2: Ce? Ce?
14: Fiecare trebuie să se aleagă cu câte ceva.
11: Tată, ai început să iei lecții de la Mardare?
14: Dar de ce nu?
11: Ha?
14: De ce nu? Trebuie să fim deschiși și să preluăm din experiența valoroasă a tuturor.
2: Ți-ar nebunit.
14: Așa.
2: Banii dai, dar tu cu ce te alegi?
14: Dosar. Dosarul. Declarațiile. Să văd și eu cine a dat. Ce zici? Ce zici? Nu merită? Nu merită?
15: Vasile,
14: ești bun, mă. Sunt.
11: E deștept.
14: Să știi că sunt.
2: Când vine, când vine să mă chem și pe mine, că mor de curiozitate.
14: Te chem, femeie? De ce să nu te chem? Te chem că n-am colaborator mai apropiat. Așa.
11: Vasile.
14: Acum să... Mi s-a făcut o foame.
15: Că bine zici.
2: Și mă, câte pregătisem pentru nenorocitul ăsta.
14: Lasă-mă să fie sănătos. Că pun ăștia de la ilicite mâna pe el. Nu știu de ce, dar am eu așa o presimțire.
2: Silică, silicuță, promiți tu?
14: Hai să-l vezi, nu-ți face tu sânge rău. O săptămână o să se mai bucure și el. Așa.
2: Cami, ce fi, mamă, să facem noi puțin loc să punem masa așa ca pentru oameni?
14: Până azi, fata, hai mă, că nu mai pot de poate, mă, mi s-a lipit burta. Mi s-a lipit burta de și la spinări.
11: Că bine zici, tată, până e bună, nici am apucat să fac ceva.
14: Așa, toată de vări.
15: Așa,
14: toată de vări. Hai, da, și parascol.

0: ascultat Candidul de Radu F. Alexandru. Distribuția a fost următoarea: Mardare, Mircea Diaconu; Nina, Rodica Popescu-Bitănescu; Vasile, Ion Marinescu; Camelia, Adriana Trandafir; Grigore, Dragoș Păslaru; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Leonard Popovici.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Noapte bună, domnule Marți. De Carmen Dominte.
2: Povestea noastră începe în atelierul unui meșter ceasornicar. Pe pereți sunt atârnate tot felul de ceasuri care ticăie liniștite. Pe masa din mijloc se află o mulțime de unelte și piese de ceasornicărie. Amidor, ucenicul ceasornicar, aranjează cu grijă câteva ceasuri de vânzare pe o tarabă așezată în fața atelierului.
3: Așa, hai să-l punem aici.
4: Așa, îl punem spus.
2: Din când în când își laudă marfa.
5: Poftiți, domnilor! Avem ceasuri de vânzare, ceasuri de tot felul, ceasuri cu arcuri, ceasuri cu pendulă și ceasuri cu cuc. Vindem ieftin! Poftiți, doamnelor și domnilor! Avem ceasuri fel de fel! Avem ceasuri fel de fel!
2: În fața tarabei își face apariția Dona Jezebel. O bătrână cam zdrențuroasă, cu fața ascuțită și nas coroiat. Umblă sprijinită într-un toiac. Răscolește nemulțumită marfa, stricând frumusețe de aranjament.
6: Marfă proastă, ceasul proastă.
3: Pendulă?
6: Nu găsești nimic bun aici.
5: Dar eu sunt marele ucenic ceasornicar Amidor și vă pot oferi orice.
6: Nu ai tu ce caut eu. Mie-mi trebuie ceva deosebit.
5: Cu siguranță aveți nevoie de un ceas de buzunar. Priviți aceste modele frumoase.
6: No. Ceasurile mari sunt prea mari. Ceasurile mici sunt prea mici.
5: Atunci poate un ceas de mână. Am curele de toate culorile.
6: Sunt prea urâte. Nu pot să cumpăr așa ceva.
5: Eu v-am oferit tot ce aveam mai bun. Și nici nu am zis nimic când ați cotroboit cu degetele alea noduroase printre ceasurile mele.
6: Râzi de degetele mele noduroase. Cândva erau subțiri și lungi, însă timpul le-a făcut să arate așa. Numai el e vinovat că m-am transformat într-o bătrână urâtă și cu nasul coroiat. Acum trebuie să găsesc neapărat ceasul de smarald.
3: Ceasul de smarald?
6: Da, am aflat că e singurul ceas care poate opri în loc timpul.
5: Eu sunt marele ucenic ceasornicar Amidor, dar nu am auzit de un asemenea ceas.
6: Este unic și nu poate fi decât aici, în regatul orologiilor.
5: Stai. Dacă mă gândesc bine, parcă spunea meșterul că ar fi unul făcut tare de mult, tocmai în ținutul de nisip. Dar meșterul era bătrân și nu prea avea ținere de minte.
6: Totuși, unde spunea meșterul că s-ar putea găsi acel ceas?
5: Dacă ar fi să dăm crezare vorbelor lui, ceasul de smarald s-ar afla chiar în iatacul marelui rege fix.
6: Ei, sunt salvată! Voi putea opri timpul odată pentru totdeauna.
5: Nimeni nu a mai încercat așa ceva până acum.
6: Bineînțeles că nu. Doar mie, Dona Jezebel, stăpâna tuturor închipuirilor, îmi putea trece prin minte un asemenea gând. Eu sunt în stare să fac orice închipuire să fie aerea. Ia, spune-mi, la ce te gândești cel mai mult și mai mult?
5: La ciocolată cu alune?
6: No. Trebuie să fie ceva așa, ca într-un vis.
5: Adică așa, ca și cum mi-aș dori să fiu mare meșter ceasărnicar?
6: Chiar mai mult.
5: Să fiu așa, ca un prinț?
6: Perfect, de acum înainte vei fi un prinț
2: adevărat.
4: Dar eu n-am mai încercat așa ceva niciodată.
2: Lasă totul în seama mea. Tu nu trebuie decât să închizi ochii. Îi închizi și să nu respiri.
4: Mă cam sufoc.
2: Rămâi cu ochii închiși. Așa. Vezi ceva?
7: Nu.
2: Foarte bine. Ia să caut eu pe tarabele astea o mantie regească. Uite că am găsit una.
7: Da, ce grea e.
2: Acum, hai, deschide ochii. Respira adânc. Așa. Iată mantia regală.
4: E foarte frumoasă și strălucitoare.
2: Da, doar e cusută numai cu fir de aur. Oricine te va vedea îmbrăcat așa va crede că ești un adevărat prinț. Iar tu nu trebuie decât să-mi spui cum pot eu găsi ceasul de smarald.
4: E, nu-i chiar așa de ușor. Regele îl ține într-un dulap plecat cu nici mai mult, nici mai puțin decât 29 de lacăte.
2: Bine că sunt doar 29. Tu însă o să mă ajuți, nu-i așa?
4: Eu sunt mare ucenic ceasornicar, nu lăcătuș. Și oricum în palatul regelui fix nu intră oricine, mai ales de când fiul său a fost trimis să învețe marea taină a timpului.
2: Da?
4: Sunt aproape 10 ani de când în palat nu au intrat decât zarzavagii, bufonii și vraci.
2: Nici că se putea mai bine. O să te duci chiar tu.
4: Eu?
2: Da.
4: Eu? Dar nu cred că regele are trebuință de un ucenic ceasornicar.
2: Cine a pomenit de ceasornicari? Regele are nevoie de un fiu, iar tu vei fi acela.
4: Eu nu sunt un prinț adevărat. Eu am doar o mantie strălucitoare.
2: Nu o să bage nimeni de seamă. Păi nu spuneai chiar tu că fiul regelui e plecat de 10 ani?
4: Ba da, tocmai în ținutul de nisip, care e aproape de capătul pământului.
2: Ei bine, ei bine, mâine în zori vei păși în sala tronului purtând această mantie și vei spune tuturor că tu ești prințul.
4: Prințul Amir?
2: Da, care s-a întors în sfârșit acasă.
4: Ce mă fac dacă se întoarce și prințul cel adevărat?
2: Prințul Amir e plecat de prea multă vreme ca să se mai întoarcă vreodată. Ia ținutul de nisip, e mult prea departe. Vei rămâne pe veci la palat, în locul lui.
4: Asta înseamnă că închipuirea mea va deveni aievea.
2: Da.
4: O să fiu un prinț adevărat.
2: Da, și foarte talentat la ceasornicărie. Acum, tinere prinț Amidor, trebuie să pornești spre palatul marelui rege fix. E timpul, e timpul.
8: Ne aflăm acum în interiorul unui han. La tejgheaua din spate stau doi pitici, Mini și Dim-Dim, care privesc curioși la una dintre mese unde prințul Amir, fiul regelui fix, îmbrăcat în straie ponosite de drum, înfulecă mâncarea pe nerusuflate.
9: Oare acum călătorul ăsta hănesit o să se sature?
10: Săturat? Nesăturat? Eu nu-i mai aduc nimic.
9: Nu.
10: O să rămânem fără tocăniță și fără castraveciu și fără ciupercuțe. Iar mâine, hanciul, tot pe noi o să ne trimeată la piață.
9: Da.
8: Exact în acest moment, ușa hanului se deschide și intră Amidor, ucenicul ceasornicar, purtând mantia strălucitoare de prinț.
9: Ia te uită! Vezi cum strălucește mantia!
10: E doar o mantie, ca oricare alta. Astăzi toate hainele sunt cusute cu fir de aur.
9: Dar nu mai mantie. ochile regilor sunt așa de strălucitoare.
11: Poftiți, poftiți, intrați, fiți bineveniți, luați loc, poftiți, poftiți.
10: Dacă doriți să mâncați,
11: da.
10: Să știți că nu mai avem decât un singur codru de pâine și o bucată de brânză veche.
11: Da.
12: Foarte bine, foarte bine.
8: În timp ce Amildor se așează la masă, încurcându-se în mantia cea prea mare pentru el, Dim-Dim pregătește cina, iar Nini îl ajută, dar îl și ceartă.
9: Nu e frumos să minți, Dim-Dim! Știi bine că a mai rămas o pârjoană!
10: Da, dar pe aceea am să o mănânc eu, mâine dimineață!
9: Adică nu vrei să o împărțim pe jumătate?
10: Nu!
9: Nici pe sfert?
10: Nici
9: măcar o firitură.
10: Dacă mă mai bați mult la cap, o să mergi singur mâine la piață.
9: Nu.
13: Poftim. Acum du-te tu și servește-l pe călătorul cel nou.
8: Piticul Nini îl servește repede pe Amidor și se întoarce după tejghea lângă piticul Dim-Dim. Prințul Amir își ridică privirea spre Amidor și înclină capul în semn de salut. Amidor îi răspunde în același fel.
4: Văd că vă e cam foame.
13: Veniți de departe?
14: Tocmai de la capătul pământului. Din Ținutul de Nisip.
13: Ținutul de Nisip?
14: Da, mă întorc acasă. Regele Fix, tatăl meu, va fi foarte bucuros. Nu m-a văzut de vreo 10 ani.
13: Chiar regele Fix?
14: Chiar el.
4: O să-i fie cam greu să vă recunoască. Doar v-a schimbat în atâta amar de timp.
14: Da, nicio grijă, port un inel pe care mi l-a încredințat atunci când am plecat. Astfel regele nu va avea vreo îndoială. Dar dumneata, cu ce prilej la Han?
4: Eu? Eram așa, doar în trecere.
13: Călătoriile lungi mă obosesc repede.
14: Da, și pe mine și pe mine.
15: Am auzit că domnia voastră merge la palat, nu? La regele Fix.
14: Da.
9: Ne luați și pe lor. Vă rugăm frumos. Angiul e un om foarte rău, știți? Vrem să scăpăm de aici. Deși suntem așa pitici, să știți că putem să facem orice. Adică ne ridicăm prin cameră, nu-i așa, nu-i așa? Ajutăm la bucătărie, nu-i așa, nu-i așa? Facem foc, așa?
15: Sau am putea să fim bufonii regelui. Eu știu să învânt farfuriile pe băț.
9: Da, și eu pot, da. Pot să mă dau de 3 ori la rând peste cap fără să amețesc.
15: Da. Și mai ales că avem și niște nume de bufoni. Eu sunt Dim-Dim, iar el este Nini.
9: Da, așa este. Suntem bufoni în toată regula.
14: Da.
9: Trebuie neapărat să ajungem la palat, știți? Da. Așa ne este ursita.
13: Bine, Mimim și Didi.
9: Nu, Dim-Dim și Nini.
15: Adică el este Nini, iar eu sunt Dim-Dim.
14: Da. Bine, piticilor, bine. Hai, poate s-o găsi și pentru voi ceva de făcut acolo. Mâine în zori să fiți gata de plecare.
15: Mulțumim. Și mare plecăciune.
9: Da. O și mai mare plecăciune.
14: Acum, străine,
13: da.
14: E timpul de odihnă.
4: Să mai rămânem puțin.
14: Hai,
4: vă rog, povestiți-mi despre Ținutul de Nisip. E adevărat că e atât de departe?
14: Treci peste mări și oceane, peste ghețari și lacuri, până ajungi într-un loc unde, cât vezi cu ochii, e numai nisip.
13: Numai nisip.
14: Acolo se urzește timpul care curge peste toată lumea.
4: Ce mi-ar fi plăcut să văd și eu întinderile acelea de nisip. Presupun că erau de o frumusețe rară.
14: De nedescris. Ce obosit sunt.
13: Ia te uită, Amir, adevăratul prinț, a adormit. Se vede că a străbătut o cale foarte lungă.
4: Vai de capul meu, tocmai acum s-a găsit să se întoarcă. Taman când vroiam să fiu și eu prinț, măcar așa, puțin. Dona Jezebel, ce mă fac? Acum va trebui să mă întorc la taraba mea. Și n-am apucat să ajung la palat și să mă mândresc cu mantia regească.
16: Amidor!
7: te mai poți fi prins dacă te grăbești un pic. Ia inelul din degetul prințului Amir și pleacă de grabă spre palat.
13: Da,

0: aflăm acum în sala tronului din palatul regelui Fix. Regele Fix străbate sala cu pași mari. Îl însoțește domnul Marți, care e înalt și uscățiv și umblă la el cu un ceas de buzunar, un ceas de mână și un ceas deșteptător, pe care le privește pe rând mereu. Din când în când cască de oboseală.
1: Câte răbdare să mai am, bunule domn Marți!
2: Stăpâne, nu deznădejdui! Timpul îl va aduce pe prinț la palat.
1: Dar când? Sunt deja fix 7 zile de când ar fi trebuit să se întoarcă.
2: Da,
1: fix 7 în cap.
2: Poate tocmai azi îi va fi dat prințului să ajungă acasă.
1: Cuvintele astea le-am auzit și ieri, în fiecare zi.
2: Încerc și eu să fiu de folos așa cum pot, măritereze.
1: Știu, dragă domnule Marți, zilele trec. Prințul nu a venit, iar mie mi s-a făcut o poftă grozavă
2: de înghețată, tot de fistic.
1: Fix! Numai de fix!
2: Facă-se voia ta, stăpâne! Facă-se voia ta!
1: A dispărut fix înghețata mea?
2: Stăpâne, s-a întors prințul Amir.
1: Fix acum? Prințul Amir?
2: Chiar el, mărite rege.
0: Trompetele îl anunță pe Amidor, ucenicul ceasornicar, care intră pășind cu mare băgare de seamă. Poartă mantia strălucitoare pe umeri și inelul prințului Amir pe deget.
3: Vino mai aproape, dragă prințe.
4: Cinstite rege, eu sunt fiul întors de pe meleagurile îndepărtate. Iată, port inelul pe care mi l-ai dat la plecare, mm-hmm, ca semn de recunoaștere.
3: Mm-hmm. Ai dreptate, acesta este fix inelul pe care l-am încredințat fiului meu în ziua în care a pornit spre ținutul de nisip, fix acum 10 ani.
4: Exact.
3: Lăudat să fie cerul. Vino și îmbrățișează-ți tatăl.
4: Tatăl,
3: te așteptam, doamne, de fix 7 zile.
4: Regele meu știe că ținutul de nisip e aproape de capătul pământului,
3: da, da, da,
4: și că trebuie să treci peste mări și oceane, peste ghețari și lacuri, până ajungi din nou în regatul orologilor.
3: Așa este, bine că ești în sfârșit acasă.
4: Tată,
3: sunt fericit.
0: În acest moment, în sala tronului, își face apariția adevăratul prinț Amir împreună cu piticii Dim-Dim și Nini. Prințul Amir înaintează spre tronul regal și îngenunchează în fața regelui, care privește nedumerit când spre Amir, când spre Amidor.
5: Iubite rege, s-a făcut o mare nedreptate.
4: Dar
5: eu sunt adevăratul tău fiu. Eu sunt prințul Amir.
3: Hai că nu se poate. Păi dar prințul Amir nu e decât unul, unul
5: așa și... este, așa este, iubite părinte. Dar nu te lăsa amăgit de acest străin. Deși poartă o mantie cusută cu fire de aur, nu el este adevăratul prinț Amir.
3: Dar fix de mâna lui am primit inelul încredințat fiului meu fix acum 10 ani.
5: Acest om mi-a înșelat încrederea. Aseară, la Han, după ce mi-a aflat întreaga poveste, mi-a furat inelul pe care îl purtam ca în semn de recunoaștere. Acum pretinde că este prințul Amir, folosind propriul meu nume.
4: Cinstite părinte, din câte știu eu, acest tânăr este un ucenic ceasornicar pe nume Amidor. O fi având el talent la ceasornicărie, dar prinț

0: Adevărat, nu poate fi în veci veci.
1: Minciuni, minciuni, minciuni nerușinate.
0: Cinstite părinte, privește, hainele lui sunt atât de ponosite încât nici nu poate fi vorba ca el să fie fiul vreunui boier sau dregător, dar aminte, fiul regelui, a marelui rege, fix.
2: Ai dreptate, bietul de el. O fi aflat că prințul trebuie să se întoarcă și ce-a spus, ce-ar fi dacă m-aș da eu drept marele prinț a
1: mea?
2: Acest om nu merită altceva decât fix
1: mila noastră.
2: Eu zic să-l îndepărtăm totuși de la palat.
1: Cine știe ce-i mai poate trece prin minte să pretindă că e domnul Mars sau însuși regele fix.
3: Privește-mă, tată, deși nu-ți pot dovedi cu nimic, eu sunt fiul tău.
1: Uite,
3: cei doi pitici care m-au însoțit, ei îți pot aduce mărturie.
4: Da. Noi mărturisim tot. Eu sunt Din și el e Nini.
5: Nu, eu sunt Nini, el e Din și împreună mărturisim absolut tot.
4: Da. Primul care a venit la Han a fost prințul numărul 2.
5: Da.
4: După cum o înfuleca, se pare că venea de departe, de foarte departe. Da. Când a mâncat toată supa. Toată tocănița, toți castraveciuri, toate ciupercuțele și toate pârjoale.
5: Nu,
4: a mai rămas nimic pentru prințul numărul 1, că a trebuit să-i dăm numai brânză veche și un codru de pâine.
5: Da.
4: Apoi am aflat că prințul numărul 2 vine la palat și l-am rugat să ne ia cu el.
5: Așa este. Vrem să devenim bufoni la curtea regelui.
2: Asta vă e mărturisirea?
5: Păi am spus tot ce știam.
4: Da.
5: Credeți că acum putem fi bufoni?
2: Numai regele hotărăște aici.
5: Da.
6: Așa este. Nu pot recunoaște drept fiu decât pe cel care mi-a adus inelul încredințat fix în momentul plecării sale spre ținutul de nisip.
1: Păi da.
2: Îți mulțumesc, iubite rege.
6: Să mergem, fiule.
7: Regele Fix iese împreună cu Amidor. Îl urmează domnul Marț, care se uită mereu la ceasurile lui, neștiind niciodată care este timpul fix, adică ora exactă. Amir a rămas uimit și deznădăjduit în sala tronului, împreună cu cei doi pitici.
5: Și noi, regele Fix, n-a pomenit nimic, nici de Nini!
4: Nici de Nini!
3: Se vede că regele Fix, tatăl meu, nu are trebuință de noi. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne întoarcem la Han.
4: Nu putem să ne întoarcem.
3: De ce?
4: Acolo am ciuit un om foarte rău.
3: Hai, lăsați totul în seama mea. Îl domolesc eu pe Hanjiu. Hai!
7: Cei trei au plecat triști din sala tronului. Deși toate ceasurile și orologiile anunțaseră întoarcerea prințului Amir, nimeni nu le-a înțeles și nimeni nu le-a luat în seamă. A doua zi, dimineață, tânărul Amidor se plimbă prin sala tronului cu o gramatică a limbii latine sub braț. Din când în când deschide cartea, citește și apoi o închide la loc, încercând să spună ce a reținut.
8: Ego mei mihi me. Ego mei mihi me.
7: Fix în acest moment,
8: ego mei.
7: Doamna Jezebel se strecoară printre coloanele sălii și îl vede pe Amir bolbonosind cuvinte.
1: Amidor!
4: Doamna Jezebel!
1: Ce faci, Amidor? Nu mai pierde timpul cu gramatica latină.
0: E o gramatică deosebit de grea. De aceea n-am avut deloc timp să caut ceasul de smarald. Nu te supăra, îl caut acum. Îl găsesc imediat.
7: Amidor începe să se agite și să se învârtă de colo-colo prin sală. În acest timp se aude sosind domnul Marț cu ceasurile sale. Amidor îi face semn doamnei Jezebel să se ascundă după una dintre coloanele de marmură.
2: În sfârșit, ce bine că nu e nimeni pe aici.
9: pot să ațipesc și eu liniștit.
10: Măcar câteva minute.
0: Domnule Marți, ce bine că ați venit în sala tronului.
10: Din care o să plec imediat, prințe.
0: Nu trebuie să plecați, puteți ațipi în voie.
10: Da? Ce bine, mulțumesc. Doar două minuțele, nu mai mult.
0: Da, da, însă înainte de a ațipi, bunule Marți, da, mi-ai putea spune dacă tatăl meu, cinstitul rege Fix, mai are în visterie ceasul de smarald?
10: Renumitul ceas de smarald? Cel care poate opri timpul în loc?
0: Da!
10: Wow! Ceasul acela e unic în lume, dar regele nu-l ține în visterie.
0: Nu!
10: Nu! L-a așezat chiar aici, în sala tronului, ca să poată fi admirat de toți cei care trec pragul acestui palat.
1: Am auzit că regele e cu mare băgare de seamă și îl ține ferecat cu 29 de lacăte.
10: Fix?
1: N-am să pot atinge niciodată așa frumusețe de ceas.
10: Ei, asta e. Cum să nu? Toate cheile sunt la mine, dragă prințe. Uite-le!
0: Oh, da?
10: Uite-le!
7: Domnul Mars îl conduce pe Amidor lângă o raclă de sticlă. O descuie cu grijă și scoate de acolo ceasul de smarald. Amidor îl ia, îl admiră puțin, apoi încearcă să-i oprească mecanismul.
10: Hei, dar ce vrei să faci, cinstite prinț?
0: Nimic, domnule Mars, absolut nimic.
10: Ceasul nu trebuie oprit niciodată, deoarece în acel moment, în întreaga lume, totul se oprește.
0: Da?
10: Da, soarele nu mai apune, ziua încremenește, toate anotimpurile stau pe loc. Nu va mai fi niciodată nici iarnă, nici vară, nici toamnă.
0: Iertare, domnule Marți, sunt un prinț tare nepriceput. Regele Fix nu mi-ar fi iertat niciodată o asemenea greșeală.
10: Nimeni nu ar putea ierta așa ceva. Să punem ceasul la loc.
9: Ba nu! Ba eu aș ierta și nu numai atât. Chiar eu voi fi aceea care va opri timpul în loc.

0: Dona Jezebel smulge ceasul de smarald din mâinile domnului Marți și încearcă să-i oprească mecanismul, dar nereușind, îl aruncă furioasă de pământ. Ceasul se sparge într-o mulțime de bucăți.
1: Așa! De acum înainte nu va mai trece nicio clipă. Voi fi din nou tânără și frumoasă. Voi scăpa în sfârșit de nasul ăsta coroiat, de degetele astea noduroase, de cucoasa asta urâtă. Voi fi iar tânără, mereu tânără. Voi fi veșnic tânără.
0: Dona Jezebel își pierde înfățișarea îmbătrânită ca și cum și-ar scoate o mască și pleacă veselă, întinerind văzând cu ochii. Tânărul Amidor începe să strângă bucățile rupte din mecanismul ceasului. Domnul Marți își privește toate ceasurile și, văzând că sunt oprite, se chinuie să le pornească din nou.
2: Timpul a stat în loc și nu știu cum va mai putea fi pornit vreodată.
0: Fix în această secundă, în sala tronului, își face apariția regele Fix.
3: Ce s-a întâmplat aici? Ce se întâmplă, domnule Marți?
2: Este cea mai mare nenorocire care s-a abătut asupra regatului lor.
3: Vorbește, spune-mi Fix, ce s-a petrecut?
2: Stăpâne, timpul pe care îl aveam în stăpânire de atâta amar de vreme,
3: așa,
2: a fost oprit. Privește, măria ta, privește ce s-a ales de ceasul de smarald.
4: Care dintre voi a îndrăsnit să facă una ca asta?
3: Dona Jezebel, stăpâna a tuturor închipuirilor! Ea a fost cea care a spart ceasul. Spunea că dacă timpul stă în loc, atunci ea nu va mai îmbătrâni niciodată.
4: Timpul nu trebuie să se oprească niciodată.
2: Mărite rege, numai eu sunt demn de toată ocara. Am vrut doar să arăt prințului Amir marele ceas de smarald. Și atunci s-a petrecut totul. Iertare, cinstite rege.
5: Bunule Marți, bunule Marți, sunt sigur că lucrurile pot fi îndreptate. Fiul meu, prințul Amir, a învățat marea taina timpului. Așa că am toată încrederea în el.
3: Ai, mărite rege, dar taina timpului e o taină foarte specială. Nu o poate învăța oricine.
5: Păi tocmai de aceea te-am trimis Fix până în Ținutul de Nisip.
3: Ținutul de Nisip e însă foarte departe. Și eu am cam uitat pe drum.
5: Nu ți mai aduce aminte deloc?
3: Nu prea, iubite rege.
5: Nici măcar acolo așa un descântec, o formulă ce ar avea puterea să pornească iar timpul?
3: Le-am uitat pe toate, deși le știam așa de bine.
6: Ce ne facem noi atunci, domnule Marți?
1: Să-i dăm prințului ceva fierturi sau ceaiuri ca să-și aducă aminte.
3: Degeaba, bunule Marți, nu mi-amintesc nimic și pace.
5: Vai, săracul meu fiu, nu are ținere de minte.
3: Dar eu mă străduiesc, dragă tată.
5: Mi-ai fi de mare ajutor dacă ai face ca timpul să curgă din nou.
3: Aș putea repara ceasul de smarald.
5: Ceasul odată sfărâmat nu mai poate fi reparat în veci.
3: Am să construiesc unul nou, mult mai frumos.
5: Ceasul doar măsoară orele. Timpul este cel care trebuie să se scurgă.
1: Mărite rege, în acest caz
7: ce mai putem face este să chemăm pe cineva care să ne ajute.
8: Așa, domnule Marți, trimite imediat soli în tot regatul.
7: Da.
8: Regele Fix îl așteaptă la palat pe cel care poate porni timpul din nou.
0: Timp de câteva zile, prin fața regelui au trecut mulți oameni care pretindeau că stăpânesc taina timpului, însă nici unul nu a reușit să pornească din nou timpul. Regele Fix a devenit din ce în ce mai trist, iar domnul Marți îi ține mereu companie, deși îi se închid ochii de somn.
2: Stăpâne, nu am pus geană pe geană de când s-a stricat ceasul de smarald.
6: Ce să-i faci dacă timpul s-a oprit fix într-o zi de marți?
2: E, asta-i. Acum e marți tot timpul. Soarele n-a mai apus, noaptea n-a mai venit, iar eu n-am mai văzut pe cer nici stele, nici nori, nici nimic.
6: Ai dreptate, domnule Marți, totul a încremenit. Uite așa, dintr-o dată.
7: Mie mi-e grozav de frică că o să fie mereu marți
2: și eu nu se mai adorm niciodată.
6: Hai să dormi, domnule Marți.
0: Dintr-o dată, în sala tronului se aud trompetele regale care anunță sosirea unui oaspete. Prințul Amir, îmbrăcat asemeni unui hangiu și cu o glugă mare pe cap, să nu fie recunoscut, intră însoțit de piticii Nini și Dim Dim.
9: Mărite rege, deși nu sunt decât un biet om care lucrează la Han, cred că în aceste momente v-aș putea fi de mare folos.
5: Acum să știi că nu de hangiu am eu trebuință, ci de cineva care cunoaște marea taină a timpului. Dar, în fine, hai crește.
9: Iubite rege, în pruncie am învățat că timpul își are sălașul tocmai în ținutul de nisip. De acolo începe să curgă în întreaga lume, precum se scurge nisipul în orice clepsidră. Ceasurile au fost făcute doar ca să măsoare timpul, dar el poate fi pornit numai dacă marea clepsidră de smarald va fi întoarsă invers, ca nisipul să poată curge liber și timpul odată cu el. Din păcate, mărite rege, clepsidra de smarald se află în ținutul de nisip. Dacă măria ta poruncește, putem să pornim într-acolo.
6: Domnule Marți, gata, suntem în sfârșit scăpați. În curând timpul se va scurge din nou prin toate ceasurile și orologiile acestui regat. Soarele va apune, va fi din nou noapte cu stele pe cer și mai ales va veni iar miercuri.
2: Și eu voi putea în sfârșit să dorm liniștit.
5: Acum, du-te și cheamă-l de grabă pe prinț.
2: Am plecat!
5: Ia spune-mi, hangiule, ce caută acești doi pitici în sala tronului meu?
9: Sunt ajutoarele mele.
10: Da. Noi am venit ca să ne facem bufon.
2: Da.
10: Așa ne-a spus ursitoarea. Mărite rege, dacă mergem și noi în ținutul de nisip și aducem clepsidra de smarald, atunci măritul rege ne face și pe noi bufoni.
2: Da, bufoni în toată regula.
5: De îndată ce orele vor curge din nou, gata, așa va fi. Hai,
2: stăpâine, a sosit prințul.
11: Prea iubite părinte, m-ai căutat?
5: A, fiule, am găsit leacul pentru ținerea ta de minte.
11: Sunt foarte încântat, dragă tată.
5: Am hotărât să te duci din nou în ținutul de nisip.
11: Da, de-abia am venit de acolo.
5: Poate că te-ai întors prea devreme.
10: Mărite rege, ținutul e foarte departe. S-ar putea să uit din nou.
8: Păi de asta trebuie să fii cu mare băgare de seamă să nu mai uiți absolut nimic. Altfel te trimit din nou, a treia oară.
10: Am să mă străduiesc din toate puterile, cinstite părinte. Am să mă străduiesc.
8: Așa, și pentru mai multă siguranță te vor însoți acest tânăr hangiu și cei doi pitici.
12: Da, da, majestate.
8: Să nu cumva să vă întoarceți fără clepsidra de smarald,
12: nu, nu,
8: cu care vom putea în sfârșit porni din nou timpul.
9: Iată, prințe, cum soarta ne pune pe amândoi la încercare.
10: Da.
9: Plecăciune, măria ta.
8: Mergeți cu bine.
10: Da, plecăciune, măria ta.
8: Cu bine, fiul meu, cu bine.
0: Acum ne aflăm în îndepărtatul ținut de nisip. Aici totul are formă de clepsidră. Între dunele de nisip se poate vedea un tron regal foarte strălucitor. Nu este nimeni prin preajmă. Amir intră urmat de Amidor. Amidor privește mai mult în pământ. Piticii Dimdim și Nini se apropie primii de tron.
12: Eu am văzut primul tronul regal. Ba nu, ba nu, ba nu, ba, ba eu. Ba nu, ba nu, eu l-am văzut eu. Primul. Da, uite tronul. Ce? Nu fi stăpân de aici. Aici?
9: Ținutul de nisip nu este în stăpânirea nimănui, doar a timpului. În acest loc începe prima clipă să se scurgă în lume.
10: Iar noi ar trebui să plecăm imediat. Măritul rege Fix ne așteaptă, iar drumul de întoarcere întotdeauna este mai lung.
9: Ce spui, străine?
10: Și clepsidra de smarald? O luăm imediat și fugim repede spre palat.
12: Păi, aici totul e în formă de clepsidră.
10: Da. Așa că poate foarte greu să alegi una singură.
12: Uite aia, uite.
0: Deodată, de după dunele de nisip, se aude râsul puternic al doamnei Jezebel. Cei doi pitici se ascund sub tronul strălucitor. Doamna Jezebel este acum tânără și frumoasă.
13: Ce spuneți voi, pitici fără de minte?
6: Doamna Jezebel,
13: da?
6: Ce frumoasă v-ați făcut!
13: Da?
6: Nu mai aveți nasul coroiat?
13: E?
6: Degetele vă sunt subțiri și delicate,
13: da.
6: Iar cocoașa v-a dispărut pur și simplu.
13: Sunt atât de frumoasă că până și timpul a stat în loc de admirație. Acum eu sunt stăpână acestui ținut miraculos.
10: Plecăciune, mărită stăpână.
13: Sunteți toți bineveniți.
9: Mărita stăpână este foarte bună, dar noi nu putem zăbovi prea mult în acest ținut.
10: Nu, nu, da, da, da. Nu, da, trebuie să ne întoarcem de grabă, de grabă la palat.
12: Măritul rege Fix ne așteaptă cu sufletul la gură după ce alege clexidra de smarăl.

0: toate mărimile.
1: Da, nu avem trebuință decât de cea de smarald.
0: Da, toate sunt de smarald.
2: Dar nu le putem lua pe toate. Ne va fi foarte greu.
0: Atunci puteți alege fiecare câte o clepsidră.
1: Dar timpul zace doar într-una dintre ele.
0: Întocmai, tinere străin, întocmai.
3: Eu aleg una plină cu nisip.
0: Așa
3: va fi destul timp care să purgă.
4: Da, mie îmi plac toate.
5: Mie nu-mi place nici una.
4: Uite, aia, vreau ceva mai special.
0: Străine, tu încă nu ai făcut alegerea.
1: Eu voi lua clepsidra cu un singur bob de nisip.
4: Într-un singur bob nu este suficient timp.
5: Da, mai bine alege altă clepsidra.
1: Nu, voi pleca de aici doar cu această clepsidră.
0: Străine, mai chibzuiește, mai chibzuiește, poate te vei răzgândi. Mă tem că vei stârni râsul regelui, dacă nu cumva fix mânia sa.
1: Regele va înțelege hotărârea mea. Să mergem!
0: Mergeți! Ce mă fac? Fără să-și dea seama, străinul a luat chiar clepsidra în care stă închis timpul. Sau poate că știa deja, acest lucru. Nu, trebuie să-i opresc. Trebuie să merg de grabă după ei la palat.
6: În acest timp, în sala tronului din palatul regelui Fix, domnul Marți își face vânt cu un evantai, iar regele Fix tocmai termină de mâncat o înghețată de fistic.
7: Domnule Marți, fii de rog bun și spune, Fix, cât mai durează până prințul Amir se va întoarce?
8: Stăpâne, degeaba îndemn ceasurile, niciunul nu ticăie. Secundarule, mișcă, hai, tic-tac. Hai, degeaba.
7: Parcă se aude totuși ceva.
0: Ce?
7: Niște tropote de cai.
8: Oh, măritul rege visează. Ce bine că poate să doarmă.
7: Ascultă, sunt din ce în ce mai aproape.
8: Măria ta, e doar vântul de miază zi.
6: Se aud trompetele regale. În sala tronului intră tânărul Amidor și apoi prințul Amir, care face imediat o plecăciune. Amidor îl vede și se grăbește să facă și el același lucru.
9: Bine te-am regăsit, tată! Poți fi mândru de mine! Uite, am adus clepsidra de smarald, cea plină cu nisip. Ca să fie suficient timp.
10: Fiul meu, ce bucurie imensă va fi în tot regatul!
1: Mărite rege, am adus și eu o clepsidra de smarald. Privește, din această clipă, timpul poate să curgă din nou.
10: Bine, dar aici nu e decât fix un singur bob de nisip.
1: Un singur bob se poate sparge în mii și mii de fire de nisip ce vor curge necontenit de acum încolo.
8: Stăpâne, hai să ne grăbim, stăpâne, să întoarcem ambele clepsidre.
10: Ia uite, în această clepsidră plină nu curge nimic.
8: Nu face nimic.
10: E prea plină.
8: Atunci o să întoarcem și pe cealaltă.
10: Ia te uite, bobul de nisip cel singuratic s-a spart în mii de fire de nisip care au și început să curgă.
8: În sfârșit, timpul a pornit din nou.
10: Asta înseamnă că Hanziu a adus clepsidra cea bună.
11: Asta înseamnă că Hanziul merită o mare recompensă.
10: Așa este, uite, domnul Marți are dreptate. Regatul orologilor stăpânește din nou timpul.
7: Mulțumită ție. Cu ce să te răsplătesc, străine? Cerem orice.
6: Prințul Amir, auzind oferta regelui, își lasă gluga să-i cadă pe spate, dezvăluindu-și chipul. Recunoscându-l, Amidor se face alb la față și înghite în sec, pulbuindu-se.
9: Iubite rege, acesta este ucenicul ceasornicar, care se credea prinț în locul meu.
1: Nu este adevărat, stăpâne! Eu sunt adevăratul prinț Amir.
12: Domnule Marți, ce ne facem că acum în loc de unul am fi doi fii?
13: Cinstite rege, îngăduie-mi un sfat. Oricare dintre cei doi ar fi prințul Amir, celălalt trebuie să fie ucenicul ceasornicar. Așadar, să-i punem pe amândoi să construiască ceasul de smarag.
12: Ai dreptate. Așa voi știi la fix cine este prințul cel adevărat.
14: Să îi punem la o încercare de măiestrie și să facă fiecare un ceas nou și frumos, cu totul și cu totul de smarag. Gata, apucați-vă de lucru imediat. Haide, hai, dați-i drum. Dați-i drum. Haide, haide. Dați-i drum, dați-i drum.
15: Domnule Marți, să cercetăm ce au realizat tinerii noștri.
9: Mărite rege, iată cel mai frumos ceas de smarald din câte s-au pomenit vreodată.
14: Sigur că da, ceasul acesta va fi pus la locul lui de cinste în sala tronului. Dar tu, hangiule, ai izbutit să faci ceva?
1: Mărite rege, eu am fost învățat să mânuiesc sabia și să am o judecată dreaptă. Nu am făcut niciodată un ceas. În schimb, cunosc taina timpului.
13: Vezi, mărite rege, dovada aceasta este de ajuns ca să-ți dai seama cine este adevăratul tău fiu.
15: Ai dreptate, înțeleptule domn Marți.
13: Mulțumesc.
15: Ucenicul ceasornicar Amidor și-a arătat toată maestria construind acest minunat ceas, dar niciodată nu va putea să se mai numească fiul meu. Iar tu, dragul meu prinț rătăcitor, te rog, iartă unui bătrân rege ce-a crezut orbește fix în propriile lui însemne. Iartă-mă.
1: Plecăciune, dragă tată. Bine te-am regăsit.
13: Mărite rege, acum ce facem cu ucenicul?
9: Cinstite rege, iertare. În marea mea nesăbuință am crezut că pot fi un prinț adevărat. Dar am fost înșelat amarnic.
14: Da, deși nu ești vrednic de îndurarea noastră, pentru că ai un mare talent la ceasornicărie, o să te numim mare meșter ceasornicar. O să te îngrijești de toate ceasurile din palat.
9: Îți mulțumesc, iubite rege.
13: De acum o să ai la treabă de n-o să-ți vezi cap.
9: De-abia aștept.
14: Acum să intre și cei doi bufoni, da, care au stat ascunși pe după uși.
5: Mulțumim maritului rege că nu ne-a uitat.
9: Ți-a spus
14: bufon. Păi, sigur, pentru că de acum înainte vezi și bufonii mei.
5: Fix așa cum a fost pulsită.
14: Să înceapă bucuria în tot regatul.
5: Ura!
15: Dar cine e această tânără făptură?
9: Un Acezăbel!
5: Da?
9: Ce mai cauți la palatul marelui rege fix?
16: Am venit să îndrept prostiile făcute de tine. Dacă mă ascultai, ai fi rămas pe veci prinț. Acum o să-ți vinzi din nou ceasurile pe taraba ta sărăcăcioasă.
9: Nu, pentru că tocmai am fost numit mare meșter ceasornicar fix la palat.
16: Da, din câte mi-aduc aminte, închipuirea ta era alta. Era să fii prinț.
9: Aveam doar o mantie strălucitoare. Nu eram deloc un prinț,
16: da,
9: adevărat.
16: Te-ai străduit să înveți până și gramatica latină. Începusești să crezi că ești fiul regelui.
9: Închipuirea aceea nu era adevărată.
16: Toate închipuirile sunt adevărate dacă ai curajul să crezi în ele. Eu știu cel mai bine, doar eu sunt stăpâna închipuirilor.
6: Toți cei care și-au imaginat vreodată ceva m-au chemat mai întâi pe mine și așa a devenit Aevea.
16: Bun schimb!
6: Hai să fii ca meșterul tău, fără imaginație și fără ținere de minte. Atunci însuși regele fix o să te alunge și mă vei chema din nou, numai că n-am să te mai aud.
9: Până atunci va curge mult timp prin ceasul de smarald.
6: Timpul nu va curge niciodată, că doar ținutul de nisip e în stăpânirea mea.
11: Regret, dona Jezebel.
6: Da?
11: Aș vrea să vă spun că timpul curge deja. Mai exact de vreo 7 minute și 17 secunde de când am întors eu ceasul.
6: Ce ai făcut? Acum voi îmbătrâni mult mai repede. Vai, mâinile mele se micșorează.

0: din ce mai bătrână. Sunt atât de bătrână. Sunt cea mai bătrână. Nici nu știu cine sunt.
1: Acum, doamna Jezebel, nu cred că o să se mai întoarcă vreodată la palat și nici în ținutul de nisip al timpului.
2: Mărite rege, bufonii și-au pus costumele, trompetele au sunat,

0: Drăge, ziua mea e aproape de sfârșit. Soarele a apus, noaptea deja e aici, stelele se văd pe cer. În curând va fi miercuri. Permiteți zilei de marți să meargă la culcare.
1: Seară bună tuturor!
2: Noapte bună, domnule Marți.
3: Noapte bună, domnule Marți.
4: Noapte bună, domnule Marți.
5: Noapte bună, domnule Marți.
6: A dormit la fix.
7: Ați ascultat Noapte bună, domnule Marți, de Carmen Dominte. Distribuția a fost următoarea: Regele Fix, Alexandru Georgescu, Amir, Ionuț Chivu, Amidor, Mircea Constantinescu, Dona Jezebel, Janin Stavarache, Domnul Marți, Constantin Cojocaru, Piticul Nini, George Grigore, Piticul Dim-Dim, Mihai Marinescu, povestitoarea Violeta Berbiuc, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică Vasile Manta, regia de studio Violeta Berbiuc, redactor și producător Irina Soare, adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu, o producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, august 2011.
8: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: mi-a cinjori, trei mănunchiuri de bujori.
1: Da.
0: Unul de boboci.
1: Da.
0: Altul de flori împlinite.
1: Împlinite.
0: Altul cam pe ofilite.
1: Ofilite.
0: Ei, așa s-ascunde o filozofie.
1: Ei.
0: Ce aveți pe suflet, taică? Spuneți-mi mie.
1: Tată, în genunchi te rugăm. A venit vremea să ne mărităm.
2: De mai stăm, tăicuțul meu, nu ne ia nici lup, nici zmeu.
3: Când dorm la crivatul mic, visezi noaptea tot voinic.
0: E tare greu să mă despar de voi. Sunt văduv și plin de nevoi. Când pesitorie or să vie, vor cere câte o parte din împărăție. Și eu, fără schiptru și fără cunună, sunt ca noaptea fără lună. Noroc că-s cam năzdrăvant, mă-mbrac în altă piele jumătate de an. Acuși mi-aleg una de tot groasă. Mă fac o broască sestoasă.

0: Fetelor, azi mi-ați adus la masă 3 harbuși pe o tipsie de aur frumoasă. Unul cam crud, altul cu miezul aprins, altul cam veștejit și stins. Așa s-ascunde vreo șolomonie. Ce aveți pe suflet, tată? Spuneți-mi.
1: Tată, în genunchi te rugăm. A venit vremea să ne mărităm.
2: De mai stăm un an, nu semne să ne ia nici stâmbălene.
3: Eu tot mă visez purtată peste o apă de un făt frumos, fecior de iapă.
0: Fetelor, mult mi-e drag de voi. Sunt văduv, încărcat de nevoi. De fiecare fată măritată, la mine va să-i dau din țară o bucată. Iar eu, fără moșile și cătanele mele, sunt ca și noaptea fără stele.
4: Noaptea fără stele, fără cătanele mele.
0: Noroc că sunt cam vrăjitor, o jumătate de an tot prin aer zbor. Acum, ca să scap de voi, minte naș, mă fac un garden cănăraș.

0: frate de cruce cu dușii, ascultați colea sfatul mătușii. Ca să-i tăiați din ceas mească fire, din barbă smulgeți-i trei fire.
1: Așa vom face negreșit.
2: Mănânc și mătrăgună numai să mă mărit.
3: Mănânc și mătrăgună numai să mă mărit.
4: Fetelor, azi mi-ați adus pe nemâncate pe tipsie trei rodii minunate. Una cu boabe canverz, alta ca soarele când plânge, a treia ca iadul de sânge. Și aici trebuie să fie vreun tâlc. Spune-ți, taică, eu tac mâlc.
5: Tată, te rog, mai mult nu uita că a venit sorocul a ne mărita.
4: Fetelor, v-aș da soț de soi, de nu mi-ar fi drag de voi. Și apoi nu mă îndur de averea strânsă, strânsă de ani. S-o dau de zestre la golani.
6: Zestre la golani, zestre la golani.
4: Noroc că-s năzdrăva. Acuși mă fac un cărăbuș.

0: Acum că mă aveți la strâmtoare, fiți cu îngăduință, dragi fetișoare. Acelea-i va cânta popa întâi Isaia Dânsuiește, care o minciună mare pe loc înticluiește.
1: Când stam să mănânc un măr domnesc, văd cum din el niște coarne cresc de melc și sporesc așa avan, că ajung de lovesc în tavan. Atunci iau cuțitul de aur, scobesc o găurică. Ce să vezi? Cuțitul pe bortă pică. De frică sar și eu după el și nimeresc la un izvorel. Acolo, lângă un pod de aur, sfărăia grozav un balaur. Când se deșteaptă și mă vede, nu-i vine a crede, zice: ce caz nu facă pământeană pe acest dărâm fără buriană? Ciudată duhnește în mine un nor că mă face din fată fecior. Când voi măcit m-am ridicat, zburam pe un cal întraripat. Și astfel sosi pe un munte înalt, la o palată de diamant. Aici era jale mare. Împăratul plângea cu lacrime amare, călcalicise un zmeu fără milă, nelăsându-i lumină decât cea de feștiră, fiindcă-i furase soarele și luna, și era acum noapte într-una. În palată era cum era, la o paie diamantul strălucea, dar pe câmp, cu lumânări, să fi văzut strânsă lume ca să plivească nis caiva legume. Atunci, eu de la o bapă, pe loc aflai leacu, mă dădui de-a berbeleacu și, făcându-mă iarăși fată, plecai înspre pădure înturecată, unde ședea smeul cel hoț. Îl giugiuli, îl trăsei de moț și zmucii două smocuri albe în valte ca niște nalbe. Atunci rămase tânjind de lingoare, iar pe cer răsăriră lună și soare. După ce pe balaur l-am răpus, m-am suit pe o pajură pe gaura mărului sus. Și-am sosit de la masă când mâncați plăcinte, din care am gustat ca orice fată cu minte.
0: Astea sunt basme cu alegorie, pe nimeni nu miri, tot creștinul le știe.
2: Pe când eram mai micșoară, văzui în pom o pasăre gălbioară care așa dulce cânta și din ochi mă săgeta. Tot cântând cirip, cirip, eu văd că mă înfirip. Pântecele îmi creștea și se rotunjea. Doi că zic, ia vezi, matale, că mă țin un junghi în șale. O să văd ce cu descântul te-o fi suflat o lecuță mântul. Nu trecu mult și simți zvâcnitura unui prunc care țipa în mine cât îl lua gura. Nu vreau, mamă, să ies pe tărâm pământesc până nu-mi făgăduiești ce poftesc. Taci cu mama, zic, îți dau un cal din cei care saltă ca peștii pe val. Pruncul deloc nu tăcea, într-una o răcăia. Tace-i, zic, când vei fi în picior ocat, te face mama împărat. El din plâns nu înceta, tot țipa și se scâncea. Taci, am zis, nu fi napastă, că am să-ți dau de nevastă pe steluța cea frumoasă, cu codița mătăsoasă, cu miere pe toată gura, cu ochi negri ca mura. Atunci pruncul a tăcut și pe loc l-am și născut. Și pe dată ce a scăpat, după fata și plecat.
0: Și astea-s paremii pentru babi și copii.
2: Tată, jur că bărbatului n-am să-i cer gătel scumpe și că voi fi blândă ca o mielușică.
0: Cu asemenea minciuni, tu minte-mi te cununi. Să vie îndată popa, să jucăm toți popa-țopa.

0: Au interpretat Alexandru Giugaru, artist al poporului, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fori Eterle, Maria Voluntaru, artiști emeriți, Olga Tudorache, Mariana Mihuț, Melania Cârje, Sandu Sticlaru, Ion Marinescu, Ion Caramitru, Dumitru Furdui, Alexandru Repan. Regia de studio Crânguța Manea. Regia artistică Elena Negreanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Surâsul Crispinei, de Tudor Popescu. În distribuție Mircea Albulescu, Adrian Pintea, Dana Dogaru, Irina Masanitis, Florian Pitiș, Răzvan Ionescu, Valentin Todosiu. Regie artistică Dan Puican.

0: Adio viață, adio Crispina, iartă-mă, rămâi cu bine. Ni să te spânzuri, nu poți. Să vezi ce scandal îi fac mâine negustorului. Pe asta e funie? Mai bună și de spânzurat.
1: Trebuie să mătur molozul?
0: Parcă am trebuit să apară Crispina. Deci cu sinuciderea nu mi-a mers. Cu nimic, cu nimic nu merge. M-am născut într-o zodie tâmpită, cu predispoziții spre artă. Dacă mă nășteam într-o zodie care dă negustori și financiari buni, eram cineva. Dar eu cine sunt? Un biet pictor, în talentul căruia nu crede nimeni, în afară de mine. N-am faimă, n-am impresar priceput, n-am nici parale. Și pentru că m-am săturat să tot merg în echilibru pe marginea prăpastiei, m-am hotărât să termin cu toate. Dar uite că nu merge, nici cu asta nu merge.
2: Titus!
0: Nimic!
2: Titus! O veste mare! Dar ce vrei să faci?
0: Am vrut. Acum m-am lăsat pe gubaș.
2: Lașule, poftim. Îți înod eu funia. Hai, mai încearcă o dată, hai.
0: Tu mă iubești chiar atât de mult? Pentru că văd că ești dispus la sacrificii de dragul meu.
2: Fricosule, mi-ai promis că luptăm împreună până învingem. Asta e luptă? Lupta e pentru cei puternici. Lașii își pun lațul de gât și abandonează totul. Hai, hai, scoală-te de acolo, trădătorule.
0: Tu nu crezi că exagerez cu amabilitățile?
2: Ridică-te! Acum sosește la noi Plator. Marele critic Plator!
0: Ce spui? De unde, până unde Plator aici?
2: L-am cunoscut într-o împrejurare.
0: În ce?
2: N-are importanță, n-are importanță.
0: Cum n-are importanță? Cum n-are importanță? Îl știu eu pe ăsta. Cum l-ai cunoscut pe Plator?
2: Pe stradă.
0: Aha. Uh-huh. Mergeai așa decentă, da, pe stradă și el te-a ajuns din spate. Ochiul lui de estet te-a apreciat într-o clipă și a venit drept la tine: doamnă, ești cea mai frumoasă statuie umblătoare pe care am văzut-o în toată cariera mea de critic de artă.
2: Parcă ai fi fost de față.
0: Crispina, nu te juca. Întrești măsura. Eu sunt furios și disperat. Dacă nu te omor, măcar îți trag o mamă de bătaie.
2: Repede scazi prețul. Întâi mă rogi să spun cum l-am cunoscut și pe urmă strigi și mă ameninți. Vrei să-ți povestesc sau nu?
0: Ia, povestești.
2: L-am pândit pe Plator de câteva ori să văd la ce oră se înapoiază acasă. La ora respectivă m-am instalat la poarta lui și când să intre, am leșinat.
0: Ai leșinat?
2: Da.
0: Da.
2: Am leșinat, am tins mâinile să mă prindă și m-a invitat în casă până să-mi revin de tot.
0: De tot, da.
2: Și în casă era să leșin a doua oară când am văzut interiorul. Ah, dacă vrei să pictezi raiul, du-te și te inspiră.
0: De rai mi-arde mie acum.
2: Zău.
0: Spune, dragă, ce-a urmat?
2: Păi, i-am mulțumit frumos.
0: Așa.
2: Și am spus că fără el n-aș mai fi putut să-mi câștig existența.
0: Așa.
2: Dar ce sunteți de aveți nevoie de această frumusețe, mi-a spus el.
0: A zis el asta?
2: Da.
0: Adică el a zis.
2: Sunt model, domnule. Pozez unor pictori de renume. Chiar acum mă grăbeam să ajung la cel mai talentat dintre ei.
0: Adică eu?
2: Adică tu.
0: Da.
2: La cine, întreabă el curios, și i-am spus numele tău. Așa. E un tânăr care nu dorește să se afirme decât în clipa în care ajunge perfecțiunea. Uh-huh. Interesant, spune el. Mai sunt pictori care caută perfecțiunea și mi-a cerut adresa atelierului să vină la tine. Aha. I-am promis că o să fiu și eu

0: față.
1: Pentru mine vine el.
0: Ei, da.
1: Pentru mine.
0: Pentru amândoi. Ce importanță are dacă mă vede și pe mine și dacă îți vede tablourile. Hai, ce mai stai? Atârnă pânzele pe pereți. Hai, șterge praful de pe ele. Vine la tine un mare critic de artă. Dacă îl convingem să scrie câteva rânduri elogioase despre tine, devii un nume în pictura contemporană.
1: Da, situația este jignitoare pentru mine. Să știi că nu ești un mijloc cinstit de a mă afirma.
0: E, cine se lansează cinstit? Te îndoiești de mine, Chitis?
1: Nu fi neroadă, dragă.
0: Pentru dragostea noastră. Știi ceva, prostule?
1: Ce, dragă?
0: Te iubesc foarte mult. Și știi de ce te iubesc, prostule? Pentru că ești atât de prost.
1: Păi și eu te iubesc pentru că ești atât de neroadă. Prostia și nerozia fiind incurabile, dragostea noastră va fi veșnică.
0: Măreață idee. Pictează-o.
1: Păi n-am idee cum.
0: Un cerc și un pătrat. De mult se spune despre un prost care are un cap pătrat. Ia-i-le.
1: Primește-l.
0: Eu nu sunt gazdă. Eu mă duc să mă dezbrac.
1: Ce să faci?
0: I-am spus că sunt model, nu? Trebuie să mă pictezi.
1: Pune-ți, dragă, pantonul. Eu vreau să pictez un peisaj de iarnă.
0: Dacă nu deschide, furie și pleacă și nu-l mai prinde niciodată.
1: Am emoții, dragă.
0: Dacă mă lăsai să-mi scot bluza, era ce el mai emoționat decât tine.
1: Bluza!
0: Poftiți! Poftiți, intrați! Titus! Titus, șterge praful de pe tablouri.
2: Vizita mea aici e cel mai frumos compliment pe care puteam să ți-l fac. Ești foarte rafinat. Ți-ai dat seama că aici, în camera asta, îți pui mai bine în valoare frumusețea. Dumneata, domnule, dar mai ai mult de verificat? Păi, du-te și cheamă pe maestru.
0: Maestre, el e... Titus.
2: Oh.
0: Lasă, te rog, lucrul. A sosit domnul Platon.
2: Mai să zic că băiatul e maestru.
0: Da.
2: Mă bucur de cunoștință.
3: Numai puțin, de asemenea, domnule Platon, vă mulțumesc. Ați binevoit să intrați în atelierul meu. Sunt încântat. Sora mea a insistat să te primesc în atelier. Și să-ți spun sincer, îmi face o plăcere.
2: Iată-mă, n-o cunosc pe sora dumitale.
3: Sora, adică modelul meu.
2: Dar n-o cunosc pe sora modelului dumitale.
3: Modelul meu, adică...
2: Adică modelul sora...
3: Da. Ea este sora mea,
2: da,
3: și
2: da,
3: modelul,
2: da,
3: meu. Aha, în același timp. Dar haideți să nu ne oprim la mănunte. Important este că vrei să înveți lucrările. Și eu am acceptat să ți le arăt.
2: Ce
3: poftim, privește.
2: Știi că îmi place tinere, ai aplom. S-ar putea spune că ai tupeul necesar ca să te impui.
3: Domnule, eu sunt omul generației mele. Cinic și obraznic. Nu-mi pasă de nimic. Trăiesc exclusiv în limitele personalității mele. Nu, mai bine privește-mi tablourile, da. Ele vorbesc mai mult.
2: Dragul meu, îmi fac o teorie superbă și mereu niște tablouri cu minți realiste și din pornirea noastră.
3: Cum
2: adică? Unul lor merit este acela de a imortaliza acest profil al superbei domnișoare.
3: Da.
2: Mă gândesc că aici, pe malul mării, silueta ei nudă s-ar profila superb pe albastrul apei.
3: Eu n-am pictat-o decât așa, domnule.
2: Domnule, dumneata, nu știi ce să faci cu un model pe care și l-ar fi dorit și Dumnezeu. Dar nu înțelegi. Altfel am fi arătat noi oamenii, dar că ar fi avut-o pe ea de față.
0: Eu n-am vrut să-i bozez pe malul mării. Cum? Răcesc foarte ușor.
3: Dar răcești.
0: Dar nu-ți place peisajul ăsta?
2: Nu, de ce să ne facem iluzii? Cu pictura asta, maestru, n-are absolut nicio șansă. N-ai avut niciodată un gând așa năstrușnic, un gând nebun.
0: Ba da, să ia vopsea în gură și să scuipe pe pânză.
2: Nu, s-a pictat altceva.
0: Să lipească paie și fulgi pe vopsea proaspătă.
2: Draga mea, antică, nici nu mai pomeni de vechiturile astea. Dragă, ceva nou! Eu am lansat numai tip original.
3: Domnule, eu sunt un
1: om pașnic, domnule.
3: Domnule, pictura dumitale tinde să amintească toate mizerile cotidiene. Și așa nu putem scăpa de ele. Să le mai întâlnim și în sălile de expoziție.
1: Da, da, da, știți, sunt ale epocii noastre.
3: Dragul meu, dar le văd la televizor, le citesc în ziare, mă șocnesc de ele pe stradă, în presă, oriunde. Pictura vrea să mă scoată, înțelegi? Să mă scoată din cotidianul banal.
1: Dar dumneavoastră nu simțiți că de la un timp lumea s-a așezat cu capul în jos?
3: Păi, dragul meu, asta îi și place. Așa îi place ei să stea. Păi dacă nu i-ar plăcea, s-ar întoarce. Omenirea stă în poziție yoga, își spală creierul. Păi, dumneata, nu vezi că ai plonjat în banal? Domnule, caută o idee care să intereseze salonul de artă bi-ultramodernă. Ai aflat că urmează să se deschidă o mare expoziție în saloanele hotelului Clena?
1: I-am auzit.
3: Uităm ceva pentru această expoziție, ceva unic. O trăznaie, o prostie, dar să fie șocantă, domnule. Ai drept, spune ceva, domnule.
4: Știu, știu, da. Amestec vopseaua cu miere.
3: Așa.
4: Și las tablouul la soare.
3: Așa.
4: Vin muștele.
3: Așa.
4: Atrase de miere.
3: Da.
4: Și rămân prinse de pânză. O intitulez pictură criminală. Astăzi oamenii când aud de o crimă dau buzna. Sova.
0: Bravo.
3: Da, știi că ar fi ceva?
4: Nu.
3: E o idee, oricum. Păi vezi cum găsești dacă îți pui mintea la contribuție. Păi domnule, aruncă lenea asta intelectuală din tine. Pictezi ani în șir fără să atragi o singură tușă originală și deodată bang, musca. Dar stai că n-avem muște. Nu, că n-am apărut.
1: Păi nu-i nimic, mai la vară.
3: Ce vară, domnule, ce vară. Vernisajul expoziției de artă bi-ultramodernă din saloanele hotelului Clina are loc acum. Cine reușește să expună saloanele Clinerului e un om făcut. N-ai auzit de milionarul Edgar Melody Jr.? A făcut vâlvă în toată lumea cu inițiativa lui. Ziariști de pretutindeni vor veni să vadă cea mai mare expoziție de artă bi-ultramodernă din lume. A investit milioane în afacerea asta. Saloanele vor geme de milionari veniți să-și dezaurizeze averea în opere de artă. Fiecare vrea să prindă valorile în fașă.
4: La vară?
3: Da, nu ai răbdare. Vin în expoziție însoțiți de specialiști. Depistează talentele încă neafirmate. Cumpără totul la un preț de nimic, cu atelier cu tot cea a doua zi. Prin presă, radio, televiziune, lansează un nou mare pictor. Tabloul cumpărat în ajun cu 100 este revândut a doua zi cu 10.000.
1: 10.000?
3: 100.000. Tinere, dumneata ești un pictor onest. Nu cunoști multe din lumea asta. Eu le știu și vreau să vă ajut. N-ai fi primul, dar dă-mi o idee nouă. Hai, gândește-te. Asta cu muștele las-o la vară pentru altă expoziție. Hai, de ce stai? Dă-mi o idee. N-ai avut niciodată insomnii creatoare. Nu te-a frământat niciodată o idee mare, nemaipomenită, uluitoare. Hai, spune-mi, dragă. Spune-mi că în 2 săptămâni ești milionar. Toți cei pe care i-am lansat, eu sunt milionar!
4: Am găsit!
3: Ce?
4: Amestec în vopsele suc de carne.
0: Și?
4: Înainte să se usuce vopseaua,
3: așa?
4: Expun tablourile pe faleză. Seara. Când ies doamnele să-și plimbe căței,
3: așa,
4: mirosul de carne, așa, o se atragă și vor linge pânzele creând imagini cu totul inedite împotriva oricărei logici.
3: Oh! Nu e rău. Fă să zic că mai întâi faci pe realistul vulgar și apoi dovedești că ai o minte extrem de original. Hai, domnule, dăm un nume la chestia asta.
4: Canepictura.
3: Exact, canepictura. Dar nu sună rău deloc. Pa, ce speculații se pot face. Câinele cel mai credincios prieten al omului, singurul care prin intuiția lui animadică poate pătrunde în ultimul ascunziș al sufletului omenesc.
4: Canepictura.
3: Exact, canepictura. S-a observat de mult că înaintea morții stăpânului câinele urlă de jale.
4: Mă doare capul.
3: Nu, stai puțin. Vreau să spun că foarte bine că te doare capul, pentru că merită pentru o idee ca asta. Asta este, ca pictura, o sclipire genială. Doamne, Dumnezeule, ce articole teoretice o să scriu. Ascultă-mă, de partea teoretică nu te ocupi. E specialitatea mea. Hai, acesta, hai, pe faleză. Hai. Încep cu portretul ei. O să-l guste cu cea mai mare poftă. Doamne, ce idee mi-a venit. Domnule, știi că ești un cap de școală. Știi ce o să exact? Știi ce o să urmeze însă după canepictura?
0: Nu.
3: Îți spun eu, cabalopictură.
4: Cum?
5: Da, da, da, dăm tablourile cailor, apoi urmează Ovidiu pictura și Asinopictura.
2: Asinopictura.
5: Păi de ce? De ce se exclude măgarii? Da, nu vă dați seama ce am descoperit în clipa asta? Nu sunteți conștienți că s-a născut un nou curent artistic? Pictura bi-ultramodernă și-a mai descoperit o valență.
2: Canepictura.
5: Da, da, exact, și Ovidiu-pictura și Asinopictura. Ce asta e? Venind încoace, nu bănuiam ce zi mare este asta. Domnilor, domnișoară, vă acord tot sprijinul meu. Lucrează, băiatule. Hai, lucrează, milioanele sunt la ușa ta. Așteaptă să intre. Dă fotografiile astea jos de pe pereți să nu te compromită. Arde, aruncă-le! Să nu se mai afli că ai pictat așa ceva. Hai de băiatule, contează pe mine. Vreau să te ajut.
2: Care pictura?
5: Care pictura?
6: Parcă m-am trezit dintr-un coșmar. Eu știu dacă s-a întâmplat, ai vrea tot ce s-a întâmplat.
5: Auzi, să-mi dau tablourile să le lini de crini. Ce idee tâmpită de lini.
0: Liniștește-te.
6: Mă așteptam să urle când bagi joc de eu și când colo, care pictura?
0: Un artist e obligat să se orienteze după gustul publicului. Dacă el vrea care pictura, faci care pictura.
5: Păi dacă asta vrea care pictura.
0: A dat norocul și peste tine și tu.
6: Cât a zis? A zis 100 de mii în tablou?
0: Și mai mult.
6: Hai să facem abstracție de venirea lui Plato aici. Eu mă duc mâine și prezint tablourile juriului de preselecție pentru expoziția de la Hotelul Cliner. N-am eu nevoie de celebru Plato.
0: Ce-ai făcut? Ce? Ce e?
6: Le-au respins pe toate. Nici nu s-a uitat la ele. Eu termin cu meseria asta. Da. Cu pictura am terminat.
0: Nu, nu, ți-am spus și eu să pictez mai anapoda. Niciunul nu va îndrăzni să spună că nu înțelege nimic, deși se uită ca vițelul la poarta nouă.
6: M-am întâlnit și cu Plator.
0: Și?
6: Să nu-l mai prind pe aici.
0: Hai.
6: M-a văzut în fața juriului. Mă privea cu niște ochi. Ia, uite-l. El e.
5: Domn, ești nebun? Vrei să dai totul peste cap? Îți bați joc de timpul meu? Nu. Vrei să te lupți cu Plator? Nu. Să știi că te desfințezi.
0: Nu, nu, nu,
5: în primul număr din revistă.
0: Nu, eu l-am îndemnat să le prezinte. E vina mea. Mi-ar fi plăcut să-mi văd chipul într-o expoziție. Aș fi vrut să stau undeva ascunsă și să aud comentariile vizitatorilor. Poate că unii ar fi spus: ce femeie frumoasă.
5: Frumoasă,
0: da.
5: Vrei să-i distrugi cariera?
0: Nu.
5: Astea sunt tablouri pentru o expoziție de calea acelei de la Hotel Cliner. Începusem deja să țes o plasă de curiozitate în jurul numelui. Lăsase mic și colo să se înțeleagă despre el că e un tip cam excentric, aproape nebun din familie.
6: Eu nebun?
5: Da.
6: Eu te rog să nu bagi jocorești numele mamei mele.
0: Titus.
6: Este o femeie onestă. Cu tata e altceva. El a mai avut unele metehne obișnuite la bărbați. I-a plăcut să bea un pahar cu vin.
5: Ah, alcoolic, foarte bine.
6: Cum alcoolic, domnule? Când ieșea de la fabrică, bea și el un pahar cu vin.
5: Nu, domnule, whisky. Dumnezeu, nu înțelegi că ai nevoie de o biografie? Pe cine interesează un artist al cărui tată bea vin? Îl conving eu să bea whisky.
6: Dar e mort, domnule.
5: Mort? Atunci de ce mă mai bați la cap? Dacă e mort, pot să afirm ce vreau despre el. Nu-i mai dăunează în schimb, te ajute pe tine. Dacă eu consider necesar să afirm că ești nebun, tu trebuie să accepți că ești nebun și să te porți corespunzător. O să fii puțin nebun.
6: Dar de ce nebun?
5: Nu, n-am spus nebun de tot. Puțin smucit. Cum trebuie să fie un om interesant. M-am gândit să-ți găsesc un tic de care să se vorbească. Ziariștii trebuie să aibă de ce să se lege ca să-ți născocească o poreclă. Asta popularizează extraordinar. Dumneata, știi cât se plătește o poreclă bună?
6: Cum se plătește o poreclă?
5: Se plătește, domnule, 10.000 se plătește. Și eu vreau să-ți găsesc una pe gratis. N-am închis ochii toată noaptea. Îți mărturisesc că n-am găsit nimic izbitor capabil să producă un șoc. Și asta pentru că, domnule, dumneata, ești un tip anost.
6: Ce, cum să crede? Domnule, te omor. Dacă mă mai insulți odată, te omor.
5: Știu că lumea nu e pavată cu recunoștință, dar nici la o surpriză, că asta nu mă așteptam.
6: Tu ai venit, m-ai călcat în picioare, ți-ai bătut joc de tata, ai insultat-o pe mama, acum să bați și de opera mea,
5: îți liniștește-te, nu mă supăr. Afacerea e prea însemnată. Ești un biet filistin.
6: Ce?
5: Domnule, n-am zis sifilite, filistin, domnule, dacă știi ce e aia. Îți interzic să mai ieși din casă până în ziua vernisajului. Trebuie să rămâi pentru toți un mister. Înțelegi? Am nevoie de mister, domnule, ca de aer. Și cu asta am spus tot. Mă duc să aranjez cu câinii și la revedere.
0: Titus, Titus.
4: Da.
0: Te rog să nu mai particip la expoziție. Dă-l dracului cu cane pictura lui cu tot.
4: Te înșeli, Crispina.
0: Te rog.
4: Abia acum am poftă să expun. Și n-am să renunț.
0: Nu, nu, nu, totul a mers prea departe, renunț, te rog.
4: De-abia a pornit. Încă nu știu unde o să ajungă, dar indiferent unde va ajunge, sigur este că mie o să-mi placă. Începând din clipa asta, sunt hotărât să mă ajut singur. Hai, nu-ți mai pierde umorul, nu-ți pierde umorul. La urma urmei, e...

0: vedeți. A?
1: Te interesează o asemenea expoziție, Paniolo?
2: Întreaga expoziție mă interesează.
1: Vreau să fac o butadă, dar titlul pe care îl merită tabloul ăsta ar fi cea mai nouă vechitură.
2: Oh.
1: Vreau să-ți spun că altele sunt noutățile în clipa de față.
2: Da. Știu că pregătești o surpriză.
1: Nu, dragul meu, o bombă. Ce vezi aici e o glumă pentru copii.
2: Da, scuză-mă o clipă. Domnule Edgar Maloney, un moment. Trebuie o surpriză de proporții. De când v-ați descoperit această vocație? Toți vă cunoaștem ca aparținând unei familii de financiari abili.
3: Pictez de puțin timp. Într-o zi, Rosalie, soția mea, extenuată, m-a rugat să-i dau o mână de ajutor. Rezultatul a fost atât de promițător încât m-am hotărât să continui și, după cum vezi, cu foarte mult succes. Eu pictez cu piciorul.
2: Oh, da. Ați luat ceva lecții de specialitate?
3: Nu. Mă las condus numai de instinct. Vezi, te rog să observi aceste ondulații ale materiei, aceste asociații de culori, toate îmi aparțin.
2: Da, interesant. Și ce vă determină să pictați atât de intens?
3: E o sfidare la adresa tatălui meu, dar te rog asta să nu scrii. S-a purtat îngrozitor. Într-o zi m-a chemat la el și mi-a spus: m-am săturat de viața pe care o duci, de mâine trebuie să-ți câștigi existența, îți dau 5 milioane să faci ce vrei cu ele, sau te ruinezi, sau ajungi miliardar. Și eram într-un impas. Atunci a apărut în viața mea Rosalie. La sugestia ei ne-am hotărât să facem din acest hotel centrul mondial al artei bi-ultramoderne. Arta modernă nu ne mai interesează. E de suetă. Bi-ultramodernă. Cu arta, sigur. Cu arta merge mai bine decât cu bursa. Știți? Nu riști niciodată. Ai piața deschisă. Totul e să ai fler și să descoperi la timp valoarea.
2: Dar un moment. Cum a primit tatăl dumneavoastră succesul de care vă bucurați în arta bi-ultramodernă, cum i-ați spus?
3: Habar n-am. Din clipa în care m-a aruncat pe drumul, am rupt orice contact cu el. Succesele mele cred că îi stau în gât.
2: Și cât timp consacrați picturii?
3: În funcție de cumpărător și de inspirație, bineînțeles.
2: Aveți un consilier în activitatea noastră de depistare de noi valori?
3: Sigur, cunoscutul critic Platon.
2: Da. Vă mulțumesc pentru acest scurt interviu. Nu mai continui, vă las timp să vă schimbați îmbrăcămintea pentru vernisaj.
3: Nu ne schimbăm. Rămânem în costumele de creație. Da, am observat că asta face o impresie foarte bună asupra vizitatorilor. Rosalie,
4: da?
3: Te rog, tu nu-i spui nimic domnului Paniol. Te rog să-i explici cum suferi când creezi.
2: Da, îmi spuneți câteva cuvinte despre pictura dumneavoastră, vă rog.
4: Cred că la mine actul creației se bucură de obiectivitate absolută. Nimic nu mă mai leagă de opera de artă, de aceea port mănuși când pictez. Iar Edgar pictează de sculț.
2: Și ce vă propuneți în viitor?
4: Vom continua prin alte modalități de expresie să ajungem la esența pură a omului.
2: Vă mulțumesc!
1: Titus, celebritatea, faima, arta a pătruns în straturile cele mai largi de oameni. Mă entuziasmează acest tineret sensibil.
5: Prostul gust dezlănțuit.
1: Taci din gură, ești nebun. Treaba ta ce gândești? Toți tinerii ăștia au parare, Titus, pe ei trebuie să câștigi. Astăzi sunt niște simpli tineri entuziaști. Mâine vor fi respectabili oameni de afaceri, amatori de artă. Pentru ei am pregătit lovitura de azi. Mâine te vor hărțui pe tine pentru autografe.
4: Ceva mai minunat ca celebritatea. Pentru ea merită să te razi în cap. Să porți belciug în nas, să umbli cu un lanț legat de picior, numai să fii mai sub. Să ți se rebarce prezența, să trăiești clipe minunate ca cele de adineauri. Arta este viața mea. Ia-mi de tot ce doresc.
1: Titus, ce se întâmplă cu tablourile tale? Trebuia să le aduci. Ți-am rezervat locurile cele mai vizibile.
3: Păi
2: Banii sunt cam mari. Am tocmit un comisionar, trebuie să sosească.
1: Da, până atunci să ascultăm pulsul vernisajului. Hai să mergem în salon.
2: Spaniol, hai să însoțește. Mă duc să o chem și pe Crispina. Ajungem din urmă. Vii, Crispina?
4: Mi-e frică, Titus.
2: De ce?
4: Eu te-am împins aici și recunosc. Nu-i nevoie să-mi reproșezi. Văzut de departe, totul arată altfel. Hai să fugim, Titus, te rog.
5: Te-a și obosit, Gloria.
4: Da.
5: N-am apucat să gustăm măcar din plăcinta asta mare și tu te-ai săturat?
4: Hai să fugim, Titus. Îmi place atât de mult să stau în dreptul ferestrei să citesc o carte în timp ce tu mă pictezi. Vinderea tablourilor pe prețuri modeste nu mi se mai pare umilitoare. Nu vreau să te văd într-o situație umilitoare. Dacă o să te văd într-o situație la care mă gândesc, n-am să te mai pot stima. Și nici iubi.
5: Crispina, tu nu ai încredere în mine?
4: Multă, multă, dar nu vreau să o pierd.
5: Atunci lasă-mă să merg până la cap. Hai să mergem dincolo, să nu se impacienteze Plato.
0: Nu mișca, nu striga. N-am timp de pierdut. Vreau miar, acum, pe loc. Nu obișnuiesc să glumesc. Dacă îl trag, răspunde până mi-e prea târziu.
4: Cum să-ți răspund dacă îmi țin gura stupată? Am și un ban.
0: Crezi că nu m-am interesat? Știu cine ești. Hai, dă-mi măcar 500.
4: Nu-mi luc cu bani cash la mine. N-am niciun ban.
0: Dă-mi să-mi cumpăr măcar un pachet de țigări. N-am fumat de ieri.
4: Ți-am spus, n-am niciun ban.
0: Mai multe parale găsești la un pârlit decât la un milionar. O țigară ai? Dă-mi o țigară.
4: John! John!
0: Ce faci?
4: Bagă revolverul în buzunar că din valetului.
0: Să știi că pot să trag și din buzunar.
6: Ce poruncește, doamna?
4: John, ai o țigară bună la tine?
6: Da, doamna. Doamna permite să ofer întreg pachetul?
4: Da, John, da, da.
6: Puteți reține tot pachetul, domnule.
0: Mulțumesc,
6: doamnă. Iertați-mă, doamna mai are nevoie de mine.
4: Nu, John, pot să plece.
6: Vă atrag atenția, doamnă, că un om care își însușește un pachet de țigări poate pretinde mai mult.
4: Știu, John, pot să plece.
6: Da, doamnă.
0: Dacă se mai întoarce, explodez.
4: Ce cu dumneata te-ai ajuns în halul ăsta cu Levi? Stăpânește, de ce ți s-a întâmplat?
0: Numai ghinioane. Bună țigare, dar cam tare. Se vede că n-am fumat de mult.
4: Hai, spune, ce-i cu dumneata?
0: Ieri m-au eliberat. Aveam ceva parale, dar un coleg de cameră mi-a șutit pe toți, cum am ieșit pe poartea închisorii. Căut să-mi fac un rost. Am văzut agitație mare aici și mi-am spus că n-ar fi rău să încerc ceva. Ce, credeai că mă mulțumesc cu un miliard? Am lucrat întotdeauna pe picior mare, decât 10 găinării, mai bine o lovitură serioasă și pe urmă și o mezunată.
4: Ai gândit foarte sănătos, atunci ce urmează să faci?
0: Vreau să câștig 10 miliarde. E bine? Atât am tocmit cu un admirator de-al tău. Îi duc un tablou cu escălitura ta și el îmi dă parale.
4: Este admirator, un denigrator sau un escroc? Nu înțelegi că te trage pe sfoară?
0: El pe mine.
4: Un tablou de-al meu pentru 10.000, imbecilule. Escrocul. El valorează de la 50.000 în sus.
0: Chiar așa, cu atât mai bine. Mai storc eu ceva de la el. Hai, dăm tablou, că altfel trag să-și.
4: Nu niciun tablou. Lasă!
0: Nu te joca. Știi că n-am bani nici de țigări. Nu mai ascult un cuvânt. Hai, apleacă-te. Bine mâinile. Așa, și dăm tabloul acela. Dacă nu știi, ești un om mort. Ia pensula și scălește cu piciorul. Hai, nu fă scandal, că trag. Ai mai dat un astfel de autograf? A? Dacă mai scălești vreunul așa, nu scap de mâna.
4: Ce de când să faci cu tabloul ăsta?
0: Până acum credeam că îl dau tipului care m-a sfătuit cum să procedez, dar poate că mă răzgândesc. Fac puțină publicitate pentru unicul tablou iscălit de tine cu piciorul. Am văzut eu ce fac exaltații ăștia de pe aici. 50.000, spuneai? 100.000! Pe puțin! Nu lucrez eu de mult în Brașa o perioadă de artă, dar am început să pricep cum merg treburile. Rămâi cu bine!
4: Dacă e sigur că o să le crească atât valoarea, le voi scăli pe toate cu piciorul.
7: Doamnelor și domnilor, să trecem alături. Doamnelor și domnilor, asistăm la nașterea celui mai revoluționar, mai avangardist curent din pictura big ultramodernă contemporană. Mă bucur că sunt de față presa, radioul, criticii de artă. Tânăra speranță a picturii bi-ultramodernă se numește Titus și am plăcerea, iată, să vi-l prezint.
8: Oh, permiteți o fotografie. Mulțumesc.
7: El este omul care ne oferă o nouă cale de a sonda până în ultimele profunzimi sufletul omului contemporan. Dacă până acum artistul scruta euul uman, acum scrutează intuiția animalului. Bineînțeles că nu poate fi altul decât câinele, credinciosul tovarăș al omului, din adâncurile istoriei până azi. Numai așa veți înțelege de unde provine capacitatea uluitoare a acestui animal de a sonda sufletul nostru. E bine, pentru prima oară în istoria artei, tânărul pictor folosește această cunoaștere perfectă a omului de către animal, valorificând-o într-o operă de artă. Asistați în clipa de față, doamnelor și domnilor, la nașterea canepicturii, curentul cel mai avangardist din pictura bi-ultramodernă. Aș vrea să ne explice chiar pictorul în fața operelor cum a descoperit acest drum.
4: N-am să-ți iert niciodată clipa asta de umilință, Edgar.
5: De ce? Merge totul foarte bine. Se anunță o afacere excelentă. Ți-am spus că platou e genial.
4: La mine nu te gândești? În clipa asta, pictura mea nu mai există. Toți vor cere cane pictura.
5: Măcar de-ar fi așa. Ea și arăta eu tatei cum să câștigă milioanele.
4: Edgar, nu suport. Nu mai suport viața fără celebritate. Urăsc și tocmai tu să-l faci celebru în dauna mea.
5: Ei, dar nu exagera. Eu sunt mai întâi un financiar care m-am avântat într-o afacere. Trebuie să o duc până la capăt. Tu crezi că nu m-am gândit la tine? Un om de afaceri bun e ca un diplomat bun. Are întotdeauna două soluții pentru aceeași problemă.
4: Soluția e sacrificiul meu.
5: Una dintre ele. Mai întâi să ne scoatem banii investiți în curentul ăsta artistic. Ești atât de disperat încât nu pot să spun și cea de-a doua soluție. Știi cu ce câini a pictat?
4: Cu ce?
5: Cu un fioros lup alsaciar. N-a găsit al câine.
4: Ce importanță are?
5: Dar ce poate să știe un lup alsaciar despre sufletul nostru? Nimic, absolut nimic. Toată pictura lui e falsă. Iar tu, tu ai să pictezi cum? Un San Bernard. Am și aranjat să mi se cumpere chiar din Elveția cel mai frumos și mai blând San Bernard.
9: Permiteți-mi să vă prezint două din lucrările mele la care țin foarte mult. Le-am intitulat Omul în fața vieții și Omul în fața morții.
5: Ce mama dracului prezintă asta aici?
9: Vă rog să le priviți. Am încercat să exprim propria mea părere despre viață și moarte, fenomene asupra cărora medităm profund sau superficial.
5: Strigă reputația salonului. Ce-o fotografiile astea cu arta bi-ultramodernă sau își bate joc platorul de mine?
4: Ce bine îmi pare. Ți-am spus să nu te încrezi în el.
9: Priviți această femeie tânără. Am intitulat tabloul Omul în fața morții. Femeia e împăcată cu soarta ei. Dar resemnarea nu este încărcată de tristețe, de regrete, de spaime. Această femeie, deși ajunsă în pragul morții, atât de tânără, e senin.
5: Te rog să ne explici ce au toate astea cu cane pictura.
9: E un tablou în care cred.
4: Bravo, Titus, te iubesc!
9: În el se destăinuie un om.
10: John, dă jos tablourile, hai, afară cu ele.
1: Ești nebun, Titus? Explic acestui public select ce s-a întâmplat. Te previn că ideea poate fi materializată de oricare alt pictor. Vei fi un artist ratat. Ce s-a întâmplat?
9: O eroare, Platon.
7: Am bănuit că ceva nu e în regulă.
11: Doamnelor, doamnelor și domnilor, vă rog o clipă, vă rog să-mi acordați puțin atenție. Suntem în fața unui incident neplăcut. Nu ne-am fi permis să arătăm unui public exigent, familiarizat cu arta rafinată, aceste două pânze. Dar numai o clipă, o clipă. Titus, te rog să te explici.
9: Doamnelor și domnilor, curierul a greșit pachetul. O eroare regretabilă. Vă rog să scuzați. Când am văzut era prea târziu și am încercat să salvez aparența. Evident,
11: evident erau două opere de tinerețe.
10: Domnilor, dați-mi voie, în calitate de gazdă, să vă invit în salonul mare până când vor fi aduse operele maestrului.
11: Da, să mergem, să mergem, să mergem.
4: Cu tine aici, ce mai vrei?
0: Dacă strigi, trag. Am venit să văd ce se mai întâmplă aici. Auzi, am vândut tabloul cu 5.000.
4: Tu, pitocule, strigi prețurile. Nu trebuia să-l vinzi.
0: N-aveam nici de țigări. De foame mai rapid, dar de țigări e imposibil. Și acum un timp trebuie să umblu curat. Nu, abia am ieșit de la pârnaie. L-am vândut.
4: Mai bine veneai să-mi cer bani de țigări. De ce n-au dat 10.000 cum îți promisese?
0: A trecut moda, mi-a zis. De acum e o vechitură. Acum e altceva la modă. Asta, tane pictura.
4: Taci! Vrei să câștigi parale multe?
0: Da. Ce trebuie să fac?
4: Aproape nimic. Omor un om. Pe Titus. Cel cu cane pictura.
0: Dumneata, ai încurcat profesiile. Eu nu sunt killer, doamna. Eu sunt un om credincios. Nu există seară să nu-mi fac rugăciunea. Nu-mi permit să iau viața unui om. Nu-i tot una să iei banii sau să iei viața.
4: Pe mine cum ai amenința cu revolverul?
0: Dacă strigai, fugeam.
4: Te dau pe mâna poliției, scroc de mâna șaptea.
0: Nu te rățoi la mine, că să știi că trag.
11: Domnilor, vă rog să poftiți, s-a adus picturile. Vă aflați în fața operei mele capitale. Aceasta este Cane Pictura.
0: Cane Pictura? De ce miroase așa, Platon?
12: Zeama de carne din vopsea s-a alterat pe picătura asta.
0: Și de ce ați spus-o?
12: Asta e secretul, inovația. Altfel, cum vrei să o lingă câinii?
11: Doamnelor și domnilor, reacția dumneavoastră în fața operei mele mă încântă. Cu ajutorul unui lup alsacian, am pătruns în cele mai tainice cute ale sufletului omenesc. Acolo am descoperit ceea ce simțiți. Interiorul nostru miroase. Omul îngurgitează produsele cele mai bune și mai parfumate și le odorează, domnule. Este o ființă imposibilă. Dacă ar mânca numai petale de trandafiri, rezultatul ar fi același.
0: Redacția? Redacția? Cu redactorul șef, sunt Spaniol. Fă-mi legătura urgent.
11: În concepția acestei picturi atât de apreciată de dumneavoastră, omul apare ca o ființă ce trebuie extirpată din natură. Pângărește totul, poluează, distruge.
0: Absolut.
12: Alo, șefule, lasă-mi două coloane libere pentru mine. Aici la Crinea se petrece un eveniment artistic unic. Unic, s-a născut un nou curent în arta plastică.
11: Cane Pictura reprezintă arta completă, deoarece se adresează tuturor simțurilor noastre.
0: 3, 4, 7, 2. Alo? Fabrica de parfumuri Bior? Cu directorul general. Urgent, dă-mi-l urgent. Alo, boss? La telefon Spaniol. Un pont formidabil, Cane Pictura. Ai să auzi în curând arta completă, arta tuturor simțurilor. Smell art. Mă rog, spune-i cum vrei, că toate îi se potrivesc. Criticii vor opta pentru unul din ele. Îți propun un contract cu creatorul acestui curent artistic. Ce are el cu parfumul? Are că pute de te trăznește. Vino urgent aici până nu se repede altul. Trebuie să-l convingem să facă reclamă produselor Bior. E de ajuns să afirme că numai parfumul Bior se asociază cu mirosul Cane Picturii ca să faci o afacere formidabilă. În muzee se vor consuma tone de colonie. Fiecare vizitator va da gata o sticlă în salonul de Cane Pictură. Hai, vino, te aștept.
11: Arta mea se adresează tuturor simțurilor. Văzului, mirosului, ipăitului și gustului.
10: Extraordinar.
0: 1-2-0-0. Televiziunea? Spaniol la telefon. Asist la un eveniment unic. Și această clipă unică pentru istoria artei bi-ultramoderne nu este trimisă televiziunea? Trebuie imortalizată această clipă unică. Trimite urgent un operator. Urgent!
11: Domnilor!
10: Da, acest moment unic va fi imortalizat.
13: În câteva minute sosește televiziunea. Să ducem tablourile la locul de cinste și la se cuvine în salonul principal.
14: Hai să luăm și testa de aici, așa, ușor.
15: Nu mișca, nu strica. Ți-e viața în pericol, Frank. Vreau 10.000.
16: Mă omor degeaba, n-am un sfanț.
15: Cine să te creadă, n-am văzut eu cine ești. Dă-mi un tablou.
16: Păi du-te și ia-ți-l de dincolo. Pe oricare vrei. Gratis. Îl duci acasă și îl pui pe perete.
15: Putei prea tare și eu locuiesc într-o cameră mică. Mă asfixiez. Aș fi luat ca să-l plasez. Am mai plasat astăzi unul cu 5.000.
16: Bani frumoși. Eu n-am luat niciodată 5.000 pe un tablou.
15: Ai haz. N-ai luat 5.000 pentru că ai luat 100. Facem un târg. Îmi place tabloul ăsta cu fata. Așa ceva îți ține în casă. E frumos. Uite, îți dau 4.000 pe el. Mie am cheltuit-o pe haleală, pe țigări. Mi-am luat și o pereche de pantofi. Că am ieșit de curând de la pârnaie și n-am mai găsit nimic acasă. Vrei 4.000? Poftim. Să vezi că sunt serios. Dacă aveam 5, îți dădeam 5 pe cuvântul meu.
16: Dragă prietene, eu îți mulțumesc. Ia-l.
15: Poftim. Cred că am făcut o afacere frumoasă. Ești un pictor la modă. Dacă pe împuțiturile alea se iau 100.000, pe ăsta iau 200.000.
16: Crispina! Vino lângă mine.
17: Eu sunt un om fericit. Astăzi am vândut pentru prima dată un tablou cu 4.000. Puteam să iau 5. Ce zici de asta? 4.000? E o sumă frumoasă.
18: Au crescut prețurile.
17: Ia-mă în brațe, sărută-mă, nu vrei?
18: Renunță! N-ai ce căuta în expoziția asta.
17: Draga mea, drama artei este impostura. În pictura clasică e mai greu să trișezi. Trebuie să faci mână-mână, pomul-pom. Se vede ușor cât har ai. Hai să rutăm.
18: Renunță! Nu vreau să te pierzi, Titus. Eu cred în talentul tău. Ce o să se leagă de tine pictând așa ceva? Timpul trece, vei rămâne o curiozitate în artă. Eu vreau să rămâi artist. Hai, hai, Titus, hai să fugim, te rog.
17: Dar a început să-mi placă, dragă. Nu sunt și eu decât un om.
18: Nu te lăsa pervertit. Urăsc banii care ne împing la concesii. Urăsc gloria de o clipă.
17: Deci nu ai tu încredere în mine, lupt. Vreau să-mi înving și am să-mi înving. Hai să rutăm.
18: Ne despărțim, Titus. Mă simt vinovată, eu l-am adus pe platură în viața ta. Am nevoie de gestul ăsta ca o dovadă că am luptat pentru tine. Dacă nu renunți, ne despărțim.
17: Te simți vinovată pentru că mi-ai procurat gloria? Da. Ascultă licitația, ascultă prețurile. Sunt în culmea gloriei.
18: Bine, Titus, trăiește beția succesului. Nu te trezesc, eu plec.
15: M-am tras pe sfoară.
17: Eu?
15: Da, am un tip care îmi cumpără marfa. Când a auzit că am dat 4.000 pe el, a râs de mine. Să-ți spun drept, mie îmi place. Dar n-am bani să-l cumpăr, credeam că-l vând.
17: Vrea bani înapoi? Ți-a spus că te-am înșelat?
15: Vrea cane pictură.
17: Tâmpitu, ți-am dat un tablou frumos. Ia bani, dobitocul nu știe ce să cumpere.
15: E un om preceput, să știi, lucrează de mult în branșă. Mă tem să nu-l pierd, dacă mă socotește neserios. I-am mai dus azi un tablou care i-a scăzut vertiginos prețul. Credem că face vreo 50.000. Între timp a apărut cane, pictura și prețul i-a scăzut brusc la 5.000. Mâine nu iau pe el nici 500.
17: Așa vertiginos i-a scăzut valoarea? Nici nu știi ce adevăr ai rostit, domnule...
15: Wolf e numele meu.
17: Nici nu știi ce adevăr mare ai rostit, Wolf, prietene. Nu i-a scăzut valoarea vertiginos, i-a scăzut prețul. Valoare nu era, era numai preț. Acum, pentru că ai devenit competent, adică în branșă, cât timp crezi că o să țină prețul canei picturii?
15: Cred că trebuie să vinzi repede și cât mai multe. Ascultă sfatul meu, pune câinii să lingă ziua și noaptea și umflă-le banii. Ca mâine apare altul cu altceva și adio preț.
17: Vei fi un mare teoretician și om de afaceri, Wolf, dacă rămâi în branșă. Mi-ai deschis ochii. Eu vreau să trăiesc mai mult. Ca să trăiesc mult, trebuie să triumfe adevărul meu. Adevărul care mă păstrează în timp. Și asta cere, poate, un sacrificiu suprem. Vreau să-mi faci un serviciu, Wolf.
15: Ți-l fac. Văd că ești un om, cum se cade. Ceva greu?
17: Nu, un serviciu mărunt. Vreau să mă împuști.
15: Așa de mărunt? Da. Dar ce mama dracului? Toată lumea are de împușcat pe cineva. Până la urmă îmi schimb domeniu. Mă fac ucigaș plătit.
17: De ce te-a mai rugat cineva să ucizi?
15: Chiar adineauri, pe tine.
17: Pe mine? Să mă omori pe mine? Dar Asta e foarte bine, Wolf. Du-te repede și iei banii. Câștigi de două ori. Îți închipui că nici eu nu-ți cer serviciul ăsta pe gratis. Îți ofer un tablou.
15: Toți plătesc în tablouri. Nimeni nu dă bani pe șin. Am nevoie de bani pe șin. Dar ce spun eu? Vorbim degeaba. Eu nu fac așa ceva. Mă trag dintr-o familie credincioasă.
17: Dar eu nu-ți cer să faci o crimă. Crimă ar fi dacă eu te-aș ruga să omori pe cineva. Atunci e viața unui om nevinovat. Viața unui om care vrea să trăiască. Aici însă este vorba despre mine. Dispun cum vreau de persoana mea, nu? Și eu te rog să mă omori. Adică te rog. Îmi faci un serviciu. Hai, nu mai ezita. Dacă mor, te îmbogățești. Îți ofer un tablou de-al meu. Voi dispare în plină glorie. Prețurile vor urca. Așa se întâmplă când dispare artistul. Opera mea de cane pictură fiind foarte mică, numai câteva tablouri vor avea un preț fantastic. Iei pe el o jumătate de milion.
15: Nu mă mai ispiti, sunt un om sărac.
17: Vreau să ajungi bogat. Am acasă o cane pictură. Îți dau o scrisoare, te duci și o iei. O să te întâmpine o doamnă, Crispina.
15: Da? Și dacă pun mâna pe mine?
17: Nu te prind, dragă, am eu grijă. Mă așez unde trebuie și tragi de afară.
15: Mă faci să-mi pierd cumpătul. O jumătate de milion?
17: O jumătate de milion. Poate și mai mult, Wolf. Poate un milion. Nu te grebi să-l vinzi. Hai spune da.
15: Și dacă spun?
17: Treci dincolo. Eu mă așez cu spatele și... Oh, gata. Uite scrisoarea asta. Cu ea obții tablou.
15: Norocul tău că mai am un glonț. Dacă nu te nimeresc de prima dată...
17: Păi, ochește și tu, atent, prieten. Hai, du-ți, du-ți, du-ți.
19: Poftiți, vă rog, poftiți.
20: Vă rog, pregătiți-vă pentru licitație.
19: Ce a fost așa?
20: Ce?
19: Cine a trecut? Cum a să moară rigură?
20: La aer!
19: La aer!
21: Alo? Alo, poliția! Poliția! Spaniol la telefon! Urgent la hotel Clina, s-a comis o crimă! Un mare pictor a fost împușcat de un necunoscut! Nu știu, a fugit!
20: Doamnelor! Doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor! Am pierdut un geniu! Doamnelor și domnilor! Rămâne în urma lui Titus o operă restrânsă ca număr, dar care a creat un nou curent artistic. Operă! Doamnelor și domnilor, numai din două tablouri. Valoarea lor este inestimabilă. Veți vernisa însă și opera de tinerețe a marelui artist dispărut. Doamnelor și domnilor, în salon, vă rog, poftiți că începe licitația.
22: 200.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000, 250.000

0: iubesc, prostul meu, prost te iubesc.
1: Crispin.
0: Titus, iubitul meu, dar ce s-a întâmplat? Credeam că ești dincolo, la licitație.
1: Nu mai poți să ai încredere în nimeni, draga mea. S-au dus meseriașii serioși pe care puteai să te bizui.
0: Dar ce-ai pățit?
1: După ce că n-a avut decât un glonț, mai ochește și prost.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Draga mea, un prieten a încercat să mă facă celebru, numai că n-a reușit. I-a tremurat mâna.
0: Dar ești celebru, Titus. Știi pentru ce se oferă atât? Nu pentru cane pictura, Titus. Pentru portretul meu. Portretul pe care îl iubești tu și spuneai că nu vrei să-l vinzi.
1: Atâția bani pe tablourile mele adevărate?
2: Ce cu tine aici?
3: Ce să fii?
2: Ai înviat?
1: Păi fără voia mea. Încurc socotele?
2: Omule, dacă nu ești mort, sunt ruinat în viață, n-ai nicio valoare.
1: Sunt foarte dezamăgit, domnule, dar i-a tremurat mâna prin salul.
2: Nu poate, nu se poate, trebuie să dispar, urgent. Dacă trăiești mâine, întreaga ta operă nu va mai valora nimic.
1: Ce să fac, ce să fac? Am încercat să mă sinucid, însă nu mi-a mers.
2: Omule, mai încearc o dată, pentru Dumnezeu, nu?
0: Ce ești nebun, Platon? Îi iubesc. Îl iubesc și îl păstrez pentru mine. Plecăm de aici, plecăm de aici. Ne dai bani și plecăm. Titus, să-ți trimite tablouri și dumneata le comercializezi.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu mai pictez eu așa ceva care pictura.
0: Nu, nu, nu, nu. O să pictez cum vrei, Titus, așa cum vrei tu. El o să-ți vândă opera de început a maestrului. Nimeni nu știe câtă este. Pricep, Titus, primește să dispărem. Primește să mori.
2: Omule, omule, nu mai mort. Vei picta ce vrei. Ai primești?
0: Hai, hai.
2: Bravo, bravo! Te dovedești un mare artist. Așa, uite, acum poftim cecul și dispar. Hai, hai, hai, repede, să nu dea cineva peste voi. Aștept noi tabloul. Și nu uita că de azi ești mort și celebru.
1: Da, da, mort și celebru. Mort și celebru.
4: Stimați prieteni, poftiți, vă rog, apropiați-vă, apropiați-vă, apropiați-vă. Îl trăim împreună un moment măreț al artei contemporane. Am asistat la nașterea unui curent artistic fundamental. Am asistat la debutul unui artist de geniu. Valoarea lui e de nepreferit.

0: Ați ascultat Surâsul Crispinei de Tudor Popescu. Distribuția a fost următoarea: Crispina, Dana Dogaru; Titus, Adrian Pintea; Plator, Mircea Albulescu; Edgar, Răzvan Ionescu; Rosalie, Irina Mazanitis; Pagnol, Florian Pitiș; Wolf, Valentin Teodosiu; John, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Luiza Matescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Filip, n-auzi?
1: Nu mai spune bătrâne, știi că nu-mi place. Băiețașul, așa îmi spune toată lumea.
0: Băiețașul, e încotro.
1: Am o treabă urgentă.
0: Aș fi vrut să stăm de vorbă.
1: Știi ce? Du-te și așteaptă-mă acasă. Eu n-am să-mi târzi mult. Abia-i mai țin de urât lui Molly.
0: Ce mai face doamna
1: aceea? Tot suferind, săracă. Guta aceea păcătoasă nu o slăbește deloc. I s-au umflat rău picioarele. Iată, Molly, boala o face ursuză și arțăgoasă.
0: Bine, bine, mă duc la tine acasă și te aștept.
1: Da, te rog, știi unde m-am mutat?
0: Da, da.
1: Așa, sunt de trei ori pe lung și îți răspunde Molly.
0: Bine.
1: Așa.
0: Bine.

0: Cine e?
1: Un prieten al lui.
0: Intră!
2: Bună ziua, doamne Gilman.
0: Dumneata, erai. Bună ziua. Bună ziua, ia loc.
3: Mulțumesc.
0: Soțul meu se reîntoarce îndată.
3: Iertați-mă, însă n-aș vrea să vă deranjez. Probabil că vă simțiți tare rău astăzi.
0: Nu mă simt mai rău ca ieri sau ca acum o săptămână. Nu, e altceva care mă chinuie. Ceva mai îngrozitor decât picioarele mele umflate.
3: Vă pot fi de vreun folos, doamnă Gilman?
0: Nu, domnule. E vorba de Abe.
3: Abe? Ce cu el? Mi s-a părut că arată foarte bine.
0: Tocmai asta e grav, că arată prea bine. Nu înțelegi, domnule?
3: Nu.
0: De la o vreme ei arată din ce în ce mai bine.
3: Asta mi se pare foarte îmbucurător.
0: Da, arată bine, dar în schimb o duce tot mai rău cu bani. Acum pricepi? Ce poate fi când unui bărbat care nu bea și nu fumează încep să nu-i mai ajungă bani?
3: Nu cumva vă gândiți la o femeie?
0: La ce altceva pot să mă gândesc? De la un timp, Abe se ferghezluiește ca un gigolo. Acum două săptămâni, ce crezi că a făcut? Și-a cănit părul. Și în fiecare dimineață are program de gimnastică suedeză. Nu se mai spală decât cu apă rece. Suflă și pufăie în baie ca o locomotivă.
3: Poate respectă vreo recomandare medicală.
0: Ce vorbești, domnule? Abe suferă de inimă, numai așa ceva nu i-ar prescrie medicul. Adevărul e că sunt bătrână și bolnavă. Dar nici să ajungă în halul ăsta. Mai mare rușine la vârsta lui.
3: Da, înțeleg, doamnă Gilman.

0: Adică Neb nu pleca odată de acasă fără să nu mă strâng în brațe și să-mi șoptească ceva la urechi. Parcă l-aud și acum.
1: La revedere, Molly. Draga mea, Molly.
2: Elif, stai. Mai spune-mi odată.
1: Draga mea, Molly.
2: Nu, așa. Cum îmi zici tu când vrei să mă alinzi?
1: Măicuță Molly.
2: Doamne, ce frumos sună. Măicuță Molly. Mergi sănătos, Eb. Ba nu, stai, Eb. Eb, oare tu mă iubești într-adevăr atât de mult?
1: Da, Molly.
2: De unde știi?
1: Pentru că nu-mi pot închipui viața fără tine. Adevărata dragoste, măicuță Molly, e să vrei să îmbătrânești lângă omul pe care l-ai iubit.
0: Măicuță Molly, nu mi-ai mai spus așa de aproape un an. Uite că sună cineva la noi.
3: Să văd eu cine este?
0: Dacă ești amabil.
3: E un comisionar. A adus un pachet.
0: Să intre.
4: Bună ziua.
0: Bună ziua.
4: Aici locuiește domnul Gilman?
0: Da. Eu sunt soția lui.
4: Semnați-mă aici pentru primirea halterelor.
0: Pentru ce?
4: Haltere, doamnă. Greutăți pentru exerciții gimnastice. Haltere. Domnul Gilman le-a comandat. Sunt achitate unde să le pun.
0: Da. Dar le... Undeva... Uite, dincolo în baie. Așa. Poftim. Ți-am semnat.
4: Mulțumesc. Bună ziua.
0: Bună ziua. Ei, ce zici de asta? Haltere. Abraham Gilman face exerciții cu halterele. Oare de ce? Are intenția să se apuce de lupte greco-romane?
5: Mărturisesc că nu mai înțeleg nimic de acel lucru.
0: Gata,
1: iată, m-am întors.
3: Tocmai de dumneata vorbeam, domnul Gilman.
1: Da, bravo, asta mă bucur. Sunt cineva. A sosit pachetul cu halter, Molly?
0: Da.
1: Unde, dragă? Spune repede, unde l-ai ascuns?
0: În baie.
1: În baie, strașnic, mă iertați, vă rog, câteva clipe. Sunt curios ca un copil. Un copil atât de mărcel, mai rar. Da, un moment numai.
0: Îl vedeți? Arde de nerăbdare să-și înceapă antrenamentul.
5: Poate vrea numai să desfacă pachetul.
0: Credeți? Ascultați puțin și o să vă convingeți că am avut dreptate.
5: Așa, ia,
0: ascult.
5: S-a apucat de exerciții.
0: Nu, domnule, nu se mai poate face nimic atunci când omul își pierde mințile la bătrâneți.
1: Ei, Molly, sunt grozavi. Nici nu știi ce grozave sunt halterele astea. Pe onoarea mea, acum le-am încercat pe cele mijlocii de 2 kg. Mai târziu am să trec la cele de 4. Să ridici 4 kg într-o singură mână, nu-i fain, Molly? Spune și tu, nu-i fain?
3: Eu trebuie să plec, sunt așteptat undeva.
1: Vai, nu, îmi pare rău. De ce pleci? M-am luat cu ale mele și uite, nici n-am stat de vorbă cu dumneavoastră.
3: Nu-i nimic, o să te caut în altă zi. Pe unde te găsesc dimineața?
1: Cum? Decât în târgul Blănarilor din strada 7.
3: La revedere. Cu bine, doamnă Gilman.
1: La revedere, dragă.
0: Un astfel de bine să nu mai am parte niciodată.

0: Au trecut nu știu câte zile până să-l regăsesc pe Ed Gilman în piața blănarilor de pe strada 7. Trona vesel și surâzător în mijlocul unui grup care îi făcuse o primire zgomotoasă.
1: Iată, uite, a sosit băiețașul.
2: Arată ca și cum ar fi câștigat $1,000,000.
1: Nu-i așa?
2: Hai, uite-te la el, are o față de bebeluș.
3: Vă spun eu, Gilman ăsta întinerește pe zi ce trece.
4: L-am cunoscut pe pehlivanul ăsta pe vremea când avea părul cărunt.
2: Ia vindine și nouă secreturi. Nu-i faci decât fii atât de tânăr.
1: Și asta încă nu-i tot?

0: Ia priviți aici, ce piept zdravă are. Hai, dați-l mine, dați-l mine, dați câțiva pumni aici.
1: E solidă, dracule, mă șteagă.
0: Ce ziceți voi de mușchime, eh? Nu spânze de paianjă, vă asigur. Ia priviți aici, puneți-mă, puneți-mă. Aici voi, musculatură, marfă faină de lux.
2: Are dreptate, băiețașul. Îi face concurență lui Căp Douglas.
3: Să nu vă mirați când veți vedea alergând toate fetișcanele după Evgen.
0: Fetișcanele? Bravo, bravo. N-au decât să știți că mie nu o să-mi pară rău deloc.
4: Așa pic, bă, bine că să ne găsesc.

0: ziua aceea, nu știu de ce, n-am mai avut chef să stau de vorbă cu Eichelman. Am lăsat să mai treacă un timp. Apoi, într-o zi, am revenit în apartamentul din Hudson Street 89. Mi-a deschis doamna Gilman, târându-și a nevoie picioarele umflate și bolnave. Bună ziua, doamna Gilman.
1: Bună ziua.
0: Ei, bine acasă?
1: Ba da, e în baie. Își face exercițiile.
0: După cum văd, nimic nu s-a schimbat.
1: Ba da, i-au mai venit niște idei. De pildă, uite, și-a cumpărat cartea asta.
0: Poți să-i văd titlul?
1: Poftim.
0: Atlasul rigoarei corporale.
1: Un manual foarte util pentru un om de 67 de ani. Nu-i așa?
0: Na, ce prostie.
1: Zilele trecute, ce crezi că am mai descoperit? Noi avem un mic reșou electric. E bine, Eb îl ia dimineața în baie și își prâlește obrazul cu el, da. Ca să și-l frăgezească, zice, și să-l țină rume.
0: Ei, cu putință,
1: da. Ieri dimineață și-a fript fața cu reșoul până a făcut bășici.
0: Ei, de data asta am să-l scutur zdravân pe acest Eb Gilman. Am să-i vorbesc fără menajă.
1: Hai, nu, domnule, nu. Nu intra în baie să nu-și termine exercițiile. Se supă.
0: Auziți? S-a întrerupt. Fie ce-o fie, eu intru peste el.
1: Vai.
0: Ei, ce cu tine?
2: Deschide ușa. Boli, să nu știe boli.
0: Ce dracu faci acolo în jos, ai alunecat?
2: Apă, apă, te rog puțin, apă.
0: Ia,
2: apă.
0: Ce ai, ce ai, vorbește, ți-e rău.
2: Inima, junghiul ăsta. Ajută-mă, te rog.
0: Ei, băi, trebuie să încetez cu gimnastica asta idiotă. Dă-mi seama, soția ta știe totul.
2: Cum, Molly, știe? Știe pentru ce eu fac?
0: Ei, ca că ieși și eu să ghicești de ce se încăpățânează un baba lângă tine să o facă pe tinerele. Ei, ei, lasă-le, n-ai bine de fetișcane.
2: Ce? Fetișcane? Eu? Cum asta? Voi credeți că eu vreau să par?
0: Dar pentru ce atunci?
2: Domnule dragă, bătrânețea, domnule, pricepi? Bătrânețea, domnule. Cum? Omule, prietene, nu lăsa bătrânețea să se apropie de Eb Gilman. Nu lăsa, mă auzi? Bătrânețea este un lux pentru Eb Gilman. Un lux prea costisitor, care nu și-l poate fătui. Nu, nu, nu, nu, de o mie de ori.
0: Stai, ei, liniștește.
2: Știi de ce mă istovesc eu? Ridicând greutățile astea, domnule drag. De ce îmi pârlesc fața cu reșou? Fiindcă în țara asta nimeni nu mă angajează, bătrâni.
0: Ei, dar tu ai o slujbă, nu?
2: Nu, am avut-o, domnule. 50 de ani am muncit prin blănările din New York, Chicago, Los Angeles și totuși patronul m-a concediat acum 2 luni, fără nicio ezitare.
0: Motivul?
2: Încărunțisem, domnule dragă, și în plus greșisem cu săturile. Asta este, peste tot vor numai oameni tineri. Mașina de cusut cere ochi buni și mână sigură. Patronul te cântărește după rumeneala din obraz, înțelegi? Dar Ed Gilman nu-i de capul lui. Ed Gilman are o soție suferintă pe care el nu poate părăsi așa ca un imbecil.
0: De ce nu-i spui?
2: Cui? Lui Molly? Că sunt șomer pentru nimic în lume. Molly și așa zice că e o povară pentru mine. Nu, Ed Gilman trebuie să rezolve singur această problemă. Cum? Foarte simplu. Ed Gilman își cănește părul, își cumpără haltere, mânuși de box, își croiește cu migală un zâmbet vesel tineresc și pleacă să se plimbe țanțos prin târgul plătarelor de pe strada 7.
0: Înțeleg, Ed, înțeleg.
2: Ei, a sosit băiețașul. Uite-l pe băiețașul. Băiețașul, ce dracu? Faci de tâții așa de tânăr și Ed Gilman e așa de fericit auzind vorbile astea, încât uită că presnească închiditurile de durere după exercițiile de azi dimineață și un ticălos de ciocan nevăzut îl popnește în ceapă tot timpul. M-am pus la moară, acest gentleman. Țopii și cicotiști într-una. Ce zice vorba de mușchii mei? Dar pieptul, ați mai văzut așa? Piept musculos? M-ar fă fain de lux. Toți în el, mă, hai! Toți în el! Dați-vă pun strafii. Și ce râd. Păi ea, seacă la inimă fiecare izbitură.
3: Ei, groaznic.
2: Nu groaznic, groaznic este numai aici, în baie. Că de să înfigi gheara în inimă, câte un jung a furisit ca ăsta. Atunci mă chircesc colea jos și cem, prefăcându-mă că mormi un cântec, înțelegi? Și dau drumul la duș ca să creadă Moli că fac pași, înțelegi? Moli nu trebuie să știe.
1: De ce nu trebuie să știe?
2: Moli, ce cauți tu aici, Moli?
1: Eb, iartă-mă. Am auzit tot.
2: Moli, dragă Moli.
1: Iartă-mă, Eb. În genunchi te rog să
2: mă iert. Nu, Moli, nu, te rog, nu faci asta, Moli.
1: Iartă-mi gândurile cele proaste, Eb. Amândoi de tine. Te-am bănuit. Și tu te chinuiai pentru bucata mea de pâine. Ui, cât mă dor toate astea. Știi cât mă dor.
2: Moli, dragă, măicuțe, Moli, nu mai plângi, te rog. Hai să vezi că totul o să treacă. Absolut totul.
3: Telefon.
4: Alo? Da, eu.
5: Gilman, cum?
4: Da, bine, da, știu. Știu, desigur că da. Bine, Moli.
1: Ce?
4: Vino, Moli, stai, Moli.
1: Ce? Cine?
4: Stai, Moli.
1: Ce s-a întâmplat?
4: Moli, ascultă-mă.
1: Da.
4: Dar să fii tare, Moli.
1: Dar ce?
4: Să nu te emoționezi.
1: Bine.
4: Moli, o slujbă. Am găsit. Ai găsit o slujbă. Eu alerg chiar acum. O slujbă, Moli, auzi tu?
1: Unde, unde?
4: O slujbă, stai. La Denkel. Dă-mi cravat.
1: Da, stai.
4: La atelierul Denkel.
1: Da.
4: Și haina.
1: Da,
4: și haina.
1: Stai.
4: Denkel de pe strada 29. Așa, pălăria. Unde-i pălăria? Știi? Jim Hutton s-a certat cu Denkel. Și acesta l-a dat afară. Eu dacă ajung acum la tip, gata, am plecat. Cu bine, măi, cu să Moli. Nu mai la tip ajung. La tip.
1: Scuză-l, domnule. A plecat atât de grăbit că a uitat să-și ia bună ziua.
6: Nu-i nimic, doamnă Gilman. Totul e să reușească.
1: Despre asta n-am grijă. Ed Gilman e cunoscut ca un foarte bun șef de atelier.
7: Eu n-am nevoie de șef de atelier, ci de un simplu lucrător la mașina de cusut. Îți convine, Ed Gilman?
5: Vedeți, domnule Denkel, eu am lucrat 50 de ani în brașa asta și...
7: Puțin îmi pasă, îți convine sau nu?
5: Da, da, domnule Denkel.
7: Văd că te ții destul de bine, așa că nu să te menajez. Hai, ia-ți șorțul și vină în atelier.
5: Da, bine, domnule Denkel.
7: Uite... La mașina asta e să lucrez.
5: Da, bine, domnule Denk.
7: Și să nu încep cu pretenții de sindicat, de condiții de muncă sau alte aiure, ca Jigo de Jim Herding, că stricăm căruța.
5: Da, am înțeles, domnule Denk.
7: Hai de drumul să văd cum mergem.
5: Așa, da.
6: Ce face el? La naiba, fii mai atent. Acul tău a luat-o razna.
7: Cam strâmbă cu sătura asta, Gilman.
5: Da, dar să vedeți, nu eu, știți? Acul nu e. Acul nu e prea bun. Și de, știți? Nu eu.
6: Nu e. Acul e bun. E foarte bun. Ochii tăi nu mai sunt bune, iub. Și mâna ta care tremură, din păcate. Și înțepăturile de la inimă care cresc într-una.
7: Hai, trage mai departe. Dar cască ochii bine, Gilman. Nu dormi.
6: Nu, Abe, oprește-te!
7: Dar ce-i cu dumneata? De ce nu ești atent? Asta-i cusătură! Îmi prăpădești bunătate de marfă!
2: Eu, Abe Gilman, prăpădesc marfă! E o minciună, domnule! O minciună!
6: Da, e o minciună. O minciună sfântată. Abe Gilman nu strică marfa. N-a stricat-o niciodată. Și cum o să strice marfa când acul nici nu-i mașina? Acul e Ney Gilman, în pieptul lui. Îl împunge, alergând în sus și în jos, oprindu-se, scormonindu-l și fugind din nou. Și ei, nici măcar nu-i în atelier. Atelierul e în el. Da, e ca o orchestră care buruie, zunze, zbârnie și cântă acum în capul său. Iar țeasta lui Abe trosnește de atâtea sunete. Se sparge în bucăți, în mii de bucăți care alunecă la vale. Jos, la vale. Și nimeni nu ne mai poate opri. Nimeni și nimic. Nimeni, nimeni. Poate mori. Nici mori.
2: Mori.
6: Totul cade. Se învârte, alunecă. Totul. Jos. Jos. Jos. Toți. Și Dengel. Și toți ca el. Toți. Toți.
2: Moare.
7: Juan Franță.
2: Juan

0: doamnă. Vă rog, doamnă.
1: Stai liniștit. Acum și ajungem la spital, moșule.
0: Cum? Moșule? Nu. De ce moșule? Nu, nu, vă rog, nu. Nu, doamnă, nu, să nu se afle, știți, acolo, în târgul Blănarilor.
1: Ce spui?
0: Acolo, pe strada 7, să nu se afle. Vă rog, doamnă, vă rog.
1: Bine, n-ai grijă.
0: Oli, nici tu să n-ai grijă. Să nu te sperii, Oli. E ceva trecător, Oli. Micuță, Oli. Totul e atât de trecător, micuță, Oli.

0: Ei, băieți, ce-i atâta agitație astăzi în târgul Blănarilor?
1: Ce nu știi? Atelierele Bentamet Company au concediat 40% din persoană.
0: A furisit de vreme.
1: Ne ducem pe top.
0: Apropo de... Ați auzit cine a murit?
1: Eh.
0: Abe Gilman.
2: Eh? Da, cine e Abe Gilman?
0: Cum se poate? Nu știi pe Abe Gilman? Băiețașul.
2: Păi de ce nu spui așa? Cum să nu-l cunosc pe băiețaș? L-am întâlnit pe aici chiar zilele trecute.
0: Acum... Nu o să-l mai întâlnești.
2: Da, câți ani avea?
0: Peste două luni ar fi împlinit 68.
1: Extraordinar. 68 de ani. Și arăta atât de tânăr.

0: Ați ascultat Dar părea atât de tânăr. Dramatizare după o novelă de Yuri Sal. Distribuția a fost următoarea: Abraham Gilman, Jules Cazaban, artist al poporului; Molly, soția lui, Sandina Stan, artistă emerită; patronul, Marius Pepino; cei trei blănari, Haralam Biepolizu, Horia Benea, Petru Asan; prietenul, George Oancea; infirmiera, Mary Teodorescu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia de studio, Constantin Botez; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Un oaspete neprevăzut, de Robert Toma. Traducerea Dina Cocea. În distribuție Radu Beligan, Gina Patrichi, Davian Crâșmaru, Mariana Micuț. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: E cineva aici? Dumnezeule, ce potop! Pot intra? Am văzut lumină și mi-am permis să...
2: Bună seara, domnule! Ce spuneți de furtuna asta? Drumul e desfundat, mașina mea derapat și zace acum într-un șanț. Imposibil să o scot de acolo. Mă pot sluji de telefonul dumneavoastră? M-am rătăcit. Am vrut să scurtez drumul prin pădure și de un ceas mă tot învârtesc fără să mai pot găsi șoseaua. Pe cinste mea, omul ăsta e surd. Scuzați-mă, aș vrea să chem un autoservice din apropiere. Pot să mă folosesc de telefonul dumneavoastră?
3: Omul ăsta e mort.
4: Da.
3: A fost împușcat drept în inimă.
4: Da.
3: Dumneata ala e...
4: Da.
3: Doamne, ce poveste. Doamnă, pot să vă rog ceva? Dați-mi vreau să beau ceva tare.
4: Telefonul e pe birou, domnule. Puteți chema poliția.
3: Da, o să le trebuiască o zi întreagă până să ajungă aici pe vremea asta. Cine este omul ăsta?
4: Soțul meu, Richard.
3: Era ieșir?
4: Da. Cu 6 ani în urmă, la o vânătoare în Africa, un leu i-a zdrobit ambele picioare. De atunci a început să bea, să se drogheze.
3: Pare mult mai în vârstă ca dumneavoastră. De ce v-ați căsătorit cu el?
4: Domnule, e o poveste ca în romanele de 2 bani. Eram nefericită, el era frumos, bogat, celebru. Richard mă adora. Am fost fericiți până la accidentul lui. De atunci... Totul a mers din rău în mai rău.
3: Sărat. Dar decât să... ați fi putut să divorțați?
4: Domnule, să divorțez de un infirm nenorocit? Niciun tribunal nu ar fi aprobat divorțul.
3: În cazul ăsta trebuia să vă faceți valizele și să plecați. Ați fi putut relua viața de la zero.
4: N-am avut curajul.
3: Bine, dar știți ce vă așteaptă? Riscați închisoarea pe viață, doamne.
4: Temniți aici, temniți acolo. Nu știți ce monstru era. Nu regret nimic. Vă rog, domnule, sunați comisariatul. Eu nu am putere să o fac. Iertați-mă, dumneavoastră cine sunteți?
3: Poftim?
4: Care este numele dumneavoastră?
3: Starou, Michel Starou. Sunt inginer la un concern petrolifer din Golful Persic. Am revenit în Franța acum 2 luni. Știți, dorul de țară.
4: Da.
3: Mi-a pus în gând să cumpăr o casă prin partea locului. De 5 zile alerg pe la toate agențiile, vizitez împrejurimile. Astăzi m-a prins furtuna, m-am rătăcit și am derapat cu mașina într-un șanț. Am intrat în casa dumneavoastră ca să telefonez.
4: Da.
3: Dacă aș fi știut, ghinionul dumneavoastră, venirea mea neprevăzută v-a răsturnat desigur toate planurile.
4: Planurile?
3: Da, ați plănuit probabil ceva, știu eu, sinucidere de pildă sau crima vreunui vagabond, nu-i așa?
4: Nu, domnule, nici gând.
3: Cum? Nu v-ați gândit la niciun mijloc de apărare? Și dacă eu nu v-aș fi surprins, ce aveați de gând să faceți?
4: Nu știu, nu mai știu.
3: Dar ce o să spuneți poliției?
4: O să le spun adevărul. L-am ucis pe Richard. Revolverul era lângă el, l-am luat, am tras și... asta e tot.
3: Cum? Nu înțeleg. Avea revolverul alături de el?
4: Da, că întotdeauna.
3: De ce?
4: Pentru că unica lui distracție era să se târască până la terasă și de acolo să tragă în păsări, în iepuri, în veverițe.
3: În dorul vânătorilor de lei și tigri, da? Una, două, poc, fermecător. Bărbat, n-am ce spune. Tot e bine că nu trăgea și asupra membrilor familiei sau asupra vecinilor.
4: A, nu, vă înșelați. Odată în glumă a tras în 2 fete bătrâne care strângeau bani pentru Crucea Roșie. Ce scandal a fost. Erau chiar surorile primarului. Altădată a tras chiar în notar.
3: Stai puțin, mă gândesc la ceva. Dacă soțul dumneavoastră are obiceiul să tragă oricum și oricând, înseamnă că cei din casă nu au mai dat atenție focurilor de armă pe care le-ați tras dumneavoastră și nici nu s-au trezit la zgomotul lor, nu?
4: Cu siguranță că nu. La țară toată lumea se culcă de vreme.
3: Da, cât e acum 11 și 10. Dar nu-mi place deloc povestea asta. Când ești martor la așa ceva, sfârșește întotdeauna prin a fi suspect poliției. Iar în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, doamnă, riscați să fiți implicată datorită mărturiei mele. Așa că E simplu, eu dispar. Și vă jur că nu scot o vorbă despre ceea ce am văzut aici. Gata, am fugit.
4: Nu, domnule, stați puțin, e cu neputință. Uitați, esențial, nu mai puteți pleca de aici.
3: De ce?
4: Pentru că mașina dumneavoastră este în șans la doi pași de casa noastră. Poliția nu e chiar tâmpită. Vor găsi amprentele dumneavoastră. Camera asta e plină de urmele pe care le-ați lăsat.
3: Mizeria, dracule, aveți dreptate. Iată-mă prizonier aici și era să fie acum ce mă fac. Ada, poate că totuși aș mai putea să vă ajut într-un fel.
4: Să mă ajutați cum?
3: Pot să mă întorc la mașina mea și să aștept, să zicem, un sfert de ceas.
4: Un sfert de ceas.
3: Da, și între timp vă duceți repede în camera dumneavoastră, vă culcați, iar eu îmi refac intrarea. Trezesc toată casa și împreună îl descoperim pe soțul dumneavoastră asasinat. De către cine? Mister. Desigur, un hoț de drumul mare.
4: Dom'le, dar vă dați seama că sunteți pe cale să deveniți complici. Nu, nu înțeleg. De ce vreți să mă ajutați? Să vă compromiteți pentru mine? De ce?
3: Știu și eu. Mă gândesc că poate soțul dumneavoastră îi se cuveneau acele gloanțe. Și mai e ceva. Îmi sunteți simpatică, foarte simpatică. Asta e.
4: Știți, nu sunt obișnuită să se poarte cineva cu mine atât de frumos. Vă mulțumesc. Dar nu, nu, nu pot să mint. Trebuie să plătesc.
3: Nu, stați, așteptați. Am găsit o soluție.
4: Da.
3: Nu vreau să vă sfârșit zilele în închisoare. O să ne descurcăm altfel.
4: Cum?
3: O să îi îndrumăm pe polițiști pe o pistă falsă. O să le oferim un vinovat a cărui vinovăție să fie evidentă.
4: Evidentă?
3: Da, un ins din afara casei. Nu se poate ca soțul dumneavoastră să nu fie avut nenumărați dușmani. Hai să-i găsim unul și să lăsăm să se creadă că a fost ucis din, să spunem, din răzbunare. Asta nu o să ne compromită pe niciunul din noi.
4: Da, dar ce fel de dușman?
3: Nu are importanță, un om care survine în timpul furtunii, trage și dispare. Asta e. Iar eu depun mărturie că am văzut o umbră dispărând în noapte și astfel devin un martor providențial. Nu mai sunt doar un vizitator neprevăzut și stingheritor.
4: Da, dar asta înseamnă că poliția va aresta poate un ins nevinovat.
3: Deloc. Subtilitatea constă în a dirija provizoriu bănuielile asupra unui necunoscut. Până când poliția o să-l găsească și până ce respectiv își va dovedi nevinovăția, câștigăm timp, înțelegeți?
4: Da.
3: E o manevră de diversiune.
4: Înțeleg.
3: Și acum spuneți-mi repede, da, dintre toți oamenii pe care îi cunoașteți, cine ar fi avut vreun motiv să vă ucidă soțul?
4: Nu știu.
3: Nu, concentrați-vă. Poate în Africa, nu? Gândiți-vă, colegi, colaboratori, asociați.
4: Nu, nu, Richard era violent, dar era corect în toate relațiile lui de afaceri.
3: Să-i găsim atunci un dușman de data mai recentă.
4: Cele două fete bătrâne.
3: Nu, astea din milostivenie l-au iertat desigur de mult.
4: Poate arhitectul care i-a restaurat casa și pe care, fără motiv, l-a concediat și n-a vrut să-i plătească nici măcar proiectul pe care îl comandase.
3: Nu, nu, ne trebuie un motiv mai puternic, mai uman.
4: Poate notarul.
3: Notarii nu-și ucid clienții, cel mult îi fură. Un om cu care Richard să fie avut un conflict, un proces, un accident.
4: Un accident. Am găsit. Acum 4 ani, Richard izbutise să-și adapteze la mașină fotoliul lui de infirm. A putut astfel să conducă din nou. Era unica lui bucurie, dar avea nebunia vitezei. Într-o zi, la o încrucișare de drumuri, a lovit și a omorât un copil, un băiețel. A urmat un proces și Richard s-a ales cu suprimarea permisului de conducere și o amendă.
3: Numai cu atât?
4: Da, pentru că Yvonne, infirmiera lui care se afla lângă el în clipa accidentului, a depus mărturie că băiatul s-a aruncat în fața mașinii și că, deși conducea foarte încet, el nu l-a mai putut ocoli.
3: Și care era adevărul?
4: Cine știe. N-a avut nimeni din noi curajul să asiste la proces.
3: Dar părinții copilului, cum au reacționat?
4: De disperare și de furie. Se pare că tatăl la tribunal l-ar fi amenințat pe Richard care să-l omoare.
3: Perfect! Iată omul care ne trebuie. De ce s-a întâmplat? Ce a devenit el?
4: Nu știu, nu l-a mai văzut nimeni de atunci. Era un canadian venit în vacanță cu soția și fiul lui. Se pare că s-au reîntors în Canada.
3: Foarte bine! Ăsta este asasinul nostru ideal. Omul ăsta turbat de furie s-a reîntors după 4 ani ca să se răzbune. Până să-l descopere poliția în Canada, putem câștiga o săptămână, două. Cum îl chema?
4: Nu știu, nu mai știu. Parcă un nume irlandez.
3: Trebuie să-ți amintești, e foarte important.
4: Nu, am uitat.
3: Descrie-mi-l cel puțin.
4: Yvonne, infirmiera, spunea că era un tip slab, de talie mijlocie. Ah, și cu barbă.
3: Perfect, dați destul de pace. Pe ce dată a avut loc accidentul?
4: Stai, 16 iunie.
3: Așa, am nevoie de niște foarfeci.
4: Foarfeci?
3: Niște clei de lipit și o foaie de hârtie.
4: Însertarul de la birou.
3: Atenție, nu te atinge de nimic. Amprentele, o să înțelegem data.
4: De ce? Nu spuneți-mi de ce vreți să mă ajutați.
3: De ce? De fapt, nici eu nu știu. Sunt un sentimental tâmpit asta. Și apoi mă gândesc că nu e cu putință ca bunul Dumnezeu sau dracu să fi vrut să mă răstoarne cu mașina în șanț la numai 100 de metri de casa dumneavoastră, fără un scop anume. E un semn al destinului, nu? Al fatalității. Era scris să vă fiu de folos. Așa. Un moment. Așa, poftim.
4: 16 iunie suntem chit. Tom,
3: ce?
4: Bricheta. Nu e bricheta.
3: A, nu te speria pentru atâtea lucruri. Prinde-o, copil.
4: Domnule, sunteți un om nemaipomenit de bun.
3: Mulțumesc. S-ar părea că toată lumea doarme încă.
4: Da, soacră mea are un somn atât de adânc, iar infirmiera stă la etajul 2. Deasupra noastră e camera fiului meu, François.
3: Aveți un fiu?
4: Da, dar nu este fiul lui Richard. Când m-am căsătorit cu el, l-a recunoscut, dar după accident a început să-l urască.
3: Câți ani are?
4: Aproape 17.
3: Atunci a auzit cu siguranță focurile de armă.
4: Oh, nu, sigur că nu. Știți, îi dau somnifere, calmante pentru nervi.
3: E bolnav?
4: A avut o meningită când a fost mic și e puțin nevrozat. Dom'le Staro, acum chiar nu mai pot să vă ascund nimic. Dacă nu l-am părăsit pe Richard, e din cauza lui François. Îl teroriza. Numai eu îl puteam apăra.
3: Și cu asta vă șantaja, nu-i așa?
4: Da.
3: Și aseseară v-a spus ceva în legătură cu fiul dumneavoastră și de aceea ați tras asupra lui.
4: Da, m-a amenințat că o să-l interneze într-un spital de boli nervoase. Are dreptul legal, este tatăl lui.
3: Da,
4: Doamne, Doamne, cât de ciudată e viața. Vă aflați aici de câteva minute și am impresia că ne cunoaștem de mult.
3: Da, și eu la fel. Poate de ce am simțit nevoia să vă ajut. Gata, să nu ne mai gândim decât la ceea ce avem de făcut. Urcați-vă repede sus, da. Puneți-vă un halat, apoi bateți la ușa soacrei dumneavoastră și cereți, știu eu, orice.
4: Da.
3: Faceți zgomot ca să audă și infirmiera. Restul mă privește.
4: Ce aveți de când să faceți?
3: Am să trag 2-3 focuri de revolver în gol,
4: da.
3: Ca și cum asasinul ar fi tras chiar în clipa aceea, Richard.
4: Ah.
3: Apoi dispar, dumneavoastră țipați și descoperiți din întâmplare pe soțul dumneavoastră asasinat.
4: Înțeleg. Decalaj de orar între adevărata crimă și împușcăturile auzite.
3: Eu arunc revolverul în grădină și când o să-l găsească poliția, o să tragă concluzia că...
4: că acel canadian l-a omorât pe Richard în urma unei discuții violente.
3: Tocmai.
4: L-a dezarmat pe soțul meu, trăgând în el cu propriul lui revolver, etc., etc.
3: Exact. Vă dau 4 minute, nu mai mult.
4: O să mă grăbesc. Domnule Staro, mai aveți timp să anunțați poliția. Vă compromit într-o asemenea aventură. Chiar nu regretați nimic?
3: Nu, nimic. Ce vreme mizerabil.
4: Nu vreste marți. Datorită acestui potop mi-am descoperit un prieten neprevăzut. Richard! Richard! Nu mai trage, dragul meu.
5: Mama, vino repede, mi-e frică!
4: François, liniștește! Nu s-a întâmplat absolut nimic, da. Du-te și te culcă!
5: Da.
4: Richard se amuză să tragă în pisici!
5: Da.
4: Dar ce se întâmplă?
6: Ivona! Domnul Richard se distrează din nou cu revolverului.
4: Oh.
6: Richard, du-te și te culcă! Nu te mai speria în toiul nopții!
4: Asta este o oră de tras focuri de armă! E o oră de dormit!
6: Dar, Ivona, culcă-te! Am să cobor eu să văd ce... Richard, știți, bolșavii? Chiar dacă ești nervos și suferi din cauza furtunii, ăsta nu e un motiv să scoți toată casa cu împușcăturile tale. E putea să-mi răspunzi, nu crezi? Hai, Richard, tu deși te curc. Că ce-i cu tine, Richard? Richard? Ivona!
4: Da?
6: Ivon!
4: Da?
6: Ivon! Vino, îi fă o injecție, domnule Richard.
4: Hai, Ivon!
6: Eu cred că i s-a făcut rău, cred că...
4: Da. Dar ce s-a întâmplat?
6: Nu mai mișcă.
4: Pare. A fi.
6: Îl privește acolo pe cămașă. E sânge.
4: Doamne, domnul
7: băiatul meu? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu pune mâna pe nimic.
6: Țipat, de ce țipat? De ce?
7: Richard...
6: Dar ce se întâmplă aici?
7: Uite, uite, Richard... Ah! Oh, Doamne, nu e cu putință. Trebuie să facem ceva.
8: Da, trebuie, trebuie să chemăm poliția. Este prima unui vagabond. Alo, alo.
9: De ce au coborât cu toții?
6: Nu, Franța! Franța, nu te apropia! Nu trebuie să vezi, Franța!
9: Ce să văd? Sânge! Priviți sânge!
7: Nu țipa!
9: Tu ce faci? Lăsați-mă să-l văd! Sunt totuși fiul lui Nașa! E mort! E mort! Acum nu se poate să mă mai trimite la azil!
7: Atenție! Atenție! Cineva în grădină!
6: Văd! Văd o lumină venind spre noi!
9: Asasinul! Vine să ne omoare pe toți! Ajutați! Ajutați!
7: Stați! Stați! Stați! Niciun cuvânt!
1: E cineva aici? Pot intra?
3: Bună seara, domnule, m-au rătăcit și cu furtuna asta mașina mea s-a împotmolit aici, aproape. Îmi permite să dau un telefon la un servis ca să mă depaneze? Domnule? Domnule? Scuzați-mă, sunt dezolat, dar ce se întâmplă aici?
7: Ați nimerit în plină dramă, domnule. V-ați întâlnit cu cineva pe drum?
3: Da, am văzut un bărbat care alerga. Ah. L-am strigat, dar nu m-a auzit. Era un cunoscut de acasă?
7: Nu, domnule, era un bărbaș, desigur. Priviți! Uitați, fiul meu a fost asasinat chiar acum câteva minute, domnule.
3: Oh, îmi pare rău, e groaznic.
7: Da, sper că prezența dumneavoastră aici ne va permite să identificăm asasinul. McGregor. McGregor.
3: McGregor. McGregor. McGregor. Cine e? Ce legătură are cu...
7: Are, fiul meu i-a ucis. Fiul accidental. Cu mașina.
3: Ah, înțeleg. Omul pe care l-am văzut fugind era probabil acest McGregor.
7: Omul pe care l-ați întâlnit era... Spuneți-mi cum era, cum arăta.
3: Și cam greu de spus. Pe ploaia asta ați văzut ce e fără un adevărat potop. Totuși mi s-a părut că era un bărbat slab, negricios. A, da, și cu barbă.
7: Barbă! Este McGregor.
3: Atunci totul mi se pare că se pare de simplu. Trebuie anunțată poliția. Doriți să...
7: Nu, vă rog. Comisariatul de poliție, doamna Varney la telefon. Trebuie să ne trimiteți de îndată pe cineva. Da, uite, cuțitoare. Fiul meu a fost asasinat, domnule comisar. Și noi știm cine este ucigașul. Am drăznit să-și semneze crima. Este un... Și un martor care l-a văzut fugind mi l-a descris perfect. Este fără eroare posibilă. Da, domnule comisar. Nu, nimeni nu se mișcă. Nu se atinge de nimic. Așteptăm. Ivon, tu te vrei și pune niște cafele mari. Noaptea va fi lungă.
9: Ura! McGregor s-a răzbunat! Bine a făcut! Bine a făcut! Pac!

0: Mai doriți o cafea?
1: Nu, mulțumesc. Mi s-a făcut greață de atâtea cafele. Unde sunt doamnele?
0: Oh, săracele. Doamna Laura a condus-o pe doamna Margo în bibliotecă și a silit-o să se întindă puțin. François face pe clownul. Dar eu pierd o slujbă bună. Ce și viața asta? Domnule comisar!
2: Ți-mă nouă!
0: Doriți o cafea?
3: Cu plăcere. Martorul. Domnul care și-a restaurat mașina în șanț. Unde este?
1: Sunt aici, domnule comisar.
3: O, scuzați-mi, vă văzusem. Trebuie să vă mai pun câteva întrebări ca să-mi pot încheia procesul verbal. Așa, o noapte neplăcută pentru dumneavoastră, nu-i așa?
1: Să zicem că în materie de neprevăzut aș fi preferat ceva mai puțin tragic.
3: Numele dumneavoastră e Staro.
1: Exact.
3: Michel Staro.
1: Exact.
3: Funcționar la concernul anglo-irachian, așa?
1: Tocmai.
3: Sper că nu se vă supărați de faptul că am cerut informații despre dumneavoastră la concernul unde lucrați.
1: Deloc, e foarte firesc.
3: Așadar, l-ați văzut pe ucigaș fugind?
1: De fapt, am văzut un bărbat care alerga în ploaie. Abia după ce am înțeles că ar putea fi... Dar pe potopul la cine poate să...
3: Așa, așa. Închipuiți-vă că și mașina poliției era gata să se împotmolească venind aici.
1: Și eu care aveam de gând să cumpăr o casă prin partea locului. E cam descurajant. Trebuie chiar să fac o vizită în dimineața asta o doamne Pelu de la agenția de lângă gară ca să-mi arate o casă.
3: Însă... Doamna Pelu, da. E bună prietenă cu soția mea. N-aș vrea să o fac să piardă o afacere bună. Mergeți. Nu, vă rog, mergeți. Marcel!
4: Da?
3: Întovărășește-l pe domnul până în oraș. Pe urmă, îl conduci înapoi aici.
4: Am înțeles.
1: Trebuie să mă întorc?
3: Desigur. Sunteți martorul numărul 1. E foarte important să fii martorul principal.
1: E bine, atunci, puțin în pasă de doamna Pelu, rămân aici.
3: Bine. Marcel!
4: Da?
3: Telefonează-i domnului Pelu că domnul Staro este reținut aici.
4: Am înțeles. Telefonez doamna Pelu.
3: Și acum, dacă toți sunteți aici, să-mi completez fișa. Care este funcția dumneavoastră la Anglo-Irak?
1: Eram inginer, dar de 6 luni am fost avansat șef peste serviciul inginerilor.
3: Frumoasă avansare.
0: Doamna Barnet, vă rog să o ajutați să liniștească pe François.
5: Lasă-mă! Vreau să ascult și eu ce spune.
3: Tinere, eu comand aici. Du-te în camera lui tale. Eu ordin.
5: Nu vreau! Nu vreau! Am revelații importante de făcut.
3: O să te ascult când ți-o veni rândul. Domnișoare.
0: Da, da.
3: Luați.
0: Mai François. Iertați-l, drama asta l-am negândit.
3: Nicio ameliorare, tot...
0: Din ce în ce mai rău.
3: Ce să-i faci, ce să-i săracul. Doamnă Varne, în afară de infirmiere, mai dispuneți de alt personal de serviciu intern?
0: Nu, ne aflăm departe de oraș, iar soțul meu cu firea lui...
3: Nu înțeleg. Cum se mai simte soacra dumneavoastră?
0: Și soacra se simte foarte rău. Asta nu are nicio importanță.
3: Credeți-mă, doamnă, iau sincer parte la...
0: Sigur lucru este important, domnule. Ancheta.
3: Sigur.
0: Vreau ca justiția să-l zdrobească pe acest McGregor. Ce ați făcut până acum?
3: Ne străduim, doamnă, ne străduim. Am și pus pe roate acțiunea. Îl căutăm în mod activ pe acest canadian care pare să fie autorul crimei. Institutul Medico-Legal și laboratorul ne va spune dacă revolverul găsit azi dimineață de oamenii mei în grădină e cel care l-a ucis pe domnul Varney. S-au descoperit de asemenea numeroase amprente în acest salon. Unele din ele aparțin locuitorilor acestei case, altele domnului... Care e numele dumneavoastră?
1: Staro. Michel Staro.
3: Ah, da. Spuneam deci că toate amprentele fiind delucidate, rezultă în mod logic că ultimile 2 amprente încă neidentificate sunt ale criminalului McGregor.
1: Cum? 2 amprente neidentificate?
0: Unde?
3: Una la bar, alta pe marginea ferestrei. Identice. Este evident că sunt amprentele criminalului McGregor.
0: Da, dar pot fi și ale altcuiva, un prieten, grădinarul.
3: O să aflăm curând.
0: Eu nu înțeleg cum se face că McGregor nu și-a pus mânuși.
1: Doamne, probabil că în furia răzbunării...
0: După 4 ani? Nu se poate să nu se fi gândit el de mult cum să-și pună în aplicare planul.
6: Un bied nenorocit, dragă. A îndrăznit să semneze fapta cu litere decupate dintr-un ziar.
0: Vreți să vă spun ceva? Mie mi se pare că scrisoarea asta... este prea extravagantă. Este aproape incredibilă.
3: Și eu am aceeași părere. Nu-mi place când cineva are aerul prea vinovat. Această crimă nu este poate ceea ce credem.
0: Da, eu sunt chiar convinsă de asta.
3: S-ar părea că e unul care își bate joc de cineva.
0: Da, da, da, da, de cine?
3: 16 iunie suntem chit. Da. Deci sunt nevoit să vă iau un surplus de declarații cu privire la acel accident de mașină din 16 iunie. Pentru că dacă domnul Varne nu a fost vinovat de moartea băiatului, asta agravează actul demențial al tatălui.
0: Sau din potrivă, îl spală de orice bănuială.
2: Nu! Domnul Varne n-a fost vinovat de accident. Eram lângă el când s-a întâmplat.
3: Și? Continuă.
2: Domnului Varne îi plăcea viteza, dar în ziua aceea a fost deosebit de prudent. Nu băuse nimic și...
3: Avea obiceiul să bea?
2: Vreau să spun numai că era foarte calm. Conducea încet și deodată s-a trezit cu un copil care s-a aruncat de-a dreptul sub roțile mașinii.
3: Ați declarat aceasta la anchetă?
2: Da, desigur. Am semnat și o depoziție în acest sens.
0: Ceea ce a contribuit ca sentința să fie mai puțin aspră.
2: Da, soțul meu a plătit un maximum de amendă și i s-a retras permisul de conducere.
3: Da, și tatăl copilului?
2: O, Dumnezeule, era atât de nenorocit încât nu mai știa ce spune. A strigat lucruri îngrozitoare, a amenințat.
1: Chiar la tribunal?
2: Da, chiar la tribunal.
1: Asta e important, ați notat, domnule comisar?
3: Domnișoară Berar,
2: da?
3: Vă aflați de mult în serviciul domnului Varne?
2: De 6 ani. E un detaliu important. Domnule comisar, răspund de cinstea ei.
0: Mulțumesc, doamnă.
3: Va trebui să pun câteva întrebări personale fiecăruia în parte. Aș dori...
0: Doriți să dispuneți de salon?
3: Da, vă rog.
2: Alo? Alo, da, e aici. E pentru dumneavoastră, domnule comisar.
3: Da? Alo? Da. Ce s-a întâmplat?
2: Ce?
3: Firea să fie, de când spun eu că trebuie să se pună un stop la întretăierea aceea. Ce poveste. Da, că sunt în plină anchetă și nu pot pleca de aici. Marta, nu întrerupe. Mă gândesc. Domnule.
1: Da.
3: Stai puțin, Marta. Domnule, nu mi-ai spus că ești inspector peste inspector?
1: Nu, domnule, inspector numai. Inspector peste inginer.
3: Da, nu e nimic, e același lucru. Poftim, ține.
1: Ce e asta?
3: Notesul meu. Lipsa mea te-aș ruga să scrii tot ce știi despre ce s-a întâmplat aici, mai mult. Ar fi bine chiar să pui întrebări la cei din casă și să treci în notesul meu răspunsurile lor.
1: Da, domnule comisar, cred că glumiți.
3: Refuzați să mă ajutați? De ce? Vă stingherește ceva?
1: Nu, nu refuz, dar eu nu sunt decât martorul și asta mi-e de ajuns. Toată drama de aici nu mă privește.
3: Păi, tocmai, cu atât mai mult, domnule Staro. Puteți fi imparțial. De altfel, dacă refuzați să mă ajutați, nu vă mai înscriu ca martorul numărul 1, ci ca suspect numărul 2. Așa că v-am încuiat, nu?
1: Dar eu nu sunt decât martorul.
3: Un martor trebuie să ajute ancheta. Revin peste 3/4 de oră. Până atunci, scoateți untul din ei, fără milă. Alo, Marta? Sosesc.
1: Domnule comisar, vă rog, nu mă puneți în situația asta, nu pot.
3: Domnule Staro, Marcel!
7: Da!
3: Domnul Staro este consemnat aici din ordinul meu. Nimeni nu are voie să iasă.
7: Am înțeles!
3: Las un jandarm la poartă.
1: Sunt și eu ce fac acum.
0: Nu știu cum să vă mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-l dați.
1: Singurul lucru care m-ar mulțumi ar fi să se facă cât mai repede lumină în drama asta și să pot pleca, doamne.
0: Deci comisarul nu este un prost. L-a adulnecat ceva în neregulă și toate adevărurile nu au fost încă spuse. Da, vor fi, cred. Laura.
2: Da.
0: Dar tu ești palidă. Du-te și te întinde.
2: Nici nu mai îmi simt oboseala, dar ca să vă fac plăcere, uite, mă duc.
0: Vezi. Ivona! Ivona, du-te și fă o cafea domnului Staro.
1: Mulțumesc, da. Mulțumesc, dar nu mai beau, doamne.
0: Nu, Ivona!
2: Da, du-te totuși și fă o cafea. Da.
1: Domnișoara Berar este foarte devotată, nu-i așa?
0: Da, ține mult la noi. A dovedit-o adesea.
1: Ca de pildă în ziua de 16 iunie.
0: Eu cred că poliția a și dat de urma lui McGregor. E un mustăi nebun. Să aștepți 4 ani. Câtă perseverență.
1: Spuneți-mi, fiul meu să primise unele amenințări în ultima vreme?
0: Nu, dar n-ar fi spus-o. Ar fi devenit bănuitor.
1: Totuși prezența revolverului alături de el...
0: Nu,
6: Nu, eu sunt sigură că Richard uitase cu totul povestea aceea.
7: De ca și noi, de altfel.
6: La timpul respectiv am trimis părinților o sumă foarte importantă de bani.
1: Ca primă de consolare, da, probabil, da. Și au acceptat-o?
6: Nu. McGregor i-a trimis înapoi cu o scrisoare plină, plină de injurii.
1: Și mama băiatului?
6: E, asta e, se pare că la proces ea n-a scos un singur cuvânt, era absentă, era bine, dar ai de înțeles. Să-ți pierzi copilul. Acum eu sunt aceea care...
1: Doamnă, credeți că fiul dumneavoastră a fost vinovat de acel accident? Mă auziți, doamnă?
6: Dar nu sunt surdă, domnule. Eu mă prefac câteodată că sunt surdă, dar asta numai când îmi convine mie.
1: Spuneați că toate adevărurile nu au fost spuse, dacă vor fi. Așadar, vă rog, fiul dumneavoastră a murit, așa încât puteți să-mi spuneți totul. Credeți că accidentul...
6: Da, da. Richard, cu bună știință, l-a ucis pe micul McGregor. Da. În ziua aceea era beat, era beat ca un porc.
1: E groaznic ce spuneți.
6: Am tăcut atunci, toată lumea a tăcut.
1: Dar domnișoara Berar a jurat că nu băuse nimic și conducea foarte încet.
6: Știu. Numai că eu știu că în vara aceea fiul meu conducea ca un nebun și că era mereu beat. Și l-a omorât pe pietul băiat, ar fi putut frâna. Și n-a făcut-o. Bine, am citit-o în ochii lui, să știți. Pe mamă nu o poți minți. Am știut că tatăl băiatului se va răspuna într-o zi. Eu am știut-o totdeauna. Dar cu timpul până am sperat că... Și știți, mai este încă ceva groaznic pe care nimeni nu-l știe. 6 luni după accident, eu am pus să se facă o anchetă de către o agenție privată, ca să știu ce s-a întâmplat cu acea familie nefericită.
1: Înțeleg.
6: Și am aflat atunci... Oh, domnule, ce dramă! Că mama băiatului își pierduse mințile de durere. A murit într-un azil de nebuni.
1: L-ai cumplit?
6: Da. Iar tatăl a rămas singur. În loc, s-a angajat în Alaska ca să fugă de lume, probabil. Și de ce eu, când l-am găsit pe Richard mort, eu m-am gândit imediat. Imediat m-am gândit la McGregor. Ah, cafeaua! Da, chiar aveam nevoie.
2: Nu, doamnă, știți că nu aveți voie.
6: Inima mea, acum că Richard e mort, nu mai am inimă. Gata, acum dă-mi să beau, să mor repede.
1: Mă iertați, doamnă Varne, dar eu totuși trebuie să vă pun câteva întrebări. Am înțeles că François era doar fiul adoptiv al lui Richard.
6: Da.
1: Credeți că ar fi putut exista între ei o ură stupidă?
6: Nu, no, nici când. Richard îl iubea foarte mult.
1: Care este exact boala lui? Să notez asta măcar pentru comisar, să-i dovedesc că am avut bunăvoință.
6: Da, dar François nu-i bolnav. El e doar nervos, puțin extravagant. Se află la vârsta când orice tânăr vrea să fie interesant.
1: Domnișoara Berar se ocupă de el?
6: Da, da, dar mai ales mama lui. Se adoră. François face orice pentru ea și ea pentru el.
1: Ah, și ea pentru el.
6: Da.
1: Încă o întrebare, doamnă, puțin mai delicată. Nora și fiul dumneavoastră mai erau încă o căsnicie fericită?
6: E, asta cum aș putea să spun? Nu știu, înainte de accident, Richard era un bărbat superb. Laura și el se adorau. Dar de când e invalid, erau... Nu știu, nu știu cum să știu, dar o mamă nici nu poate să știe.
1: Doamnă, nu puteți sau nu vreți să-mi răspundeți?
6: Nu, domnule, eu nu știți, v-am spus, nu uitați, eu sunt întotdeauna surdă când îmi convine mie.
1: Așa, bine, refuză să răspundă. Să notăm și asta pentru comisar.
2: Iată, asta o să mă scoată de minți. L-am închis în camera lui. Am săturat de toată familia asta. O casă de nebune asta. E o casă de nebune.
1: Dacă înțeleg bine, domnișoare Ivon, în casa asta aveți îngrijit 2 bolnavi.
2: 2? 4, domnule. Da, da, da, 4. Dumneavoastră credeți că Regina Margot e sănătoasă la cap?
1: Și tânăra doamnă Varne?
2: Ea are crize de neurastenie teribile. Nici nu e de mirare. Se mărită cu un explorator seducător și se alege apoi cu un monstru într-un fotoliu de invalid.
1: Și cum ai putut suporta toată această frumoasă familie?
2: Pentru că mă plătesc bine. Logic, nu?
1: Da, logic. Domnul Varne era chiar atât de rău pe cât mi se spune?
2: Cu mine se purta frumos. Când îi ascundeam sticlele de coniac. Asta... Păstrață pentru dumneavoastră.
1: Bea,
2: da?
1: Chiar atât de mult?
2: A, nu mult, dar regulat. Și când bea era foarte simpatic.
1: Da? Chiar când trăgea în ce se nimerea? Revolverul ăsta era al lui, nu?
2: Da.
1: Cu câte gloanțe era încărcat?
2: A,
0: Habar n-am. Avea gloanțe în buzunare așa cum au alții bomboane. Vedea o pasăre poc. E, ce vreți dacă nu mai putea trăgea în elefant, trăgea în vrăbi, nu?
1: Și ieri seară, își luase revolverul cu el?
0: Se poate, nu știu, s-o fi gândit că fugind de ploaie se va trezi cu un iepure drept în bătaia puștii.
1: Și în chip de iepure s-a trezit nas în nas cu un anume McGregor.
0: Știu și eu, poate.

0: Cine-l caută? O clipă, o clipă! În partea consilierului șef, ce-i spun?
1: De mie recepție. Alo, sunt Michel Stairo, martorul principal. Comisarul Simonov m-a sărcinat să recepționez mesajele ce sunt adresate. Da, da, notez, vă ascult. Da. Da, am notat. De îndată ce se întoarce, o să vă telefonez. Vă salut. Ia să vedem ce am notat. S-a dovedit că Varnet conducea întotdeauna cu viteză. Asta e prost pentru dumneata, domnișoara Ivon.
0: Nu, în ziua aceea n-a depășit 40 la oră.
1: Ia te uite, când mergea cu 150 pe oră nu omora pe nimeni, iar în ziua când nu depășește 40 pe oră ucide un copil. Ce zici de asemenea logică?
0: Dar domnul Varnet e mort, nu mai am de ce să-l apăr. Spune mai ce-am văzut, nu?
1: Mai departe, 2. Descrierea numitului McGregor corespunde cu ceea ce a văzut martorul, adică eu. Perfect. 3. Comisariatul a și trimis un telex în Canada, cerând ca poliția să afle unde a dispărut acest McGregor. De domnișoară, nu mai e nimic să-mi spui?
2: Nu, nimic. Dar dumneavoastră, domnule detectiv...
1: Știi, domnișoară, cât poate să te coste o mărturie falsă? Un an de închisoare.
2: Mărturie falsă? Ce insinuați?
1: Doar atât, că înțeleg foarte bine acum de ce ești atât de bine plătit aici.
0: Cine m-a turnat? Regina Marcon, nu? Ea v-a spus că Rișar avea obicei să bea la volan. Poate că și el, nu? Ea vede bețiv peste tot, fostul ei bărbat, era un bețiv, a și murit din asta.
1: Pe mine mă interesează și vreau să rezolv o singură problemă înainte de venirea comisarului. Rișar Varnet l-a ucis pe acest copil cu intenție sau involuntar? De aici decurge acțiunea justificată sau nu lui McGregor. Nimic mai mult, punct.
2: McGregor? Dar dacă asasinul nu ar fi McGregor? Punct. Și nimic mai mult.
3: Doamne, doamne, doamne, doamne, complicată poate fi viața pentru noi toți. Uite, pentru mine, de pildă, moartea lui Richard este o adevărată catastrofă, da, financiară.
4: Mă rog.
3: Nu m-ați crede, așa? Eu fac față, dar contul meu în bancă este, din nefericire, tocmai acum foarte, foarte redus. Acoperișul casei trebuie reparat și arhitectul meu, închipuiți-vă, arhitectul meu îmi pretinde 1 milion.
4: Da.
3: Dar 1 milion? E, ce spuneți de asta?
4: Da. Știți care este tariful pentru șantaj, doamnă Varnet? 5 ani. 5 ani de închisoare, o nimica toată.
3: Da, o nimica toată, da. Eu vă spun, cu 1 milion. Deci 1 milion ca să tac.
4: Nu, n-aș fi crezut.
3: Gândiți-vă bine, este o nimica toată.
4: N-aș fi crezut să fiți în stare de o propunere atât de mârșă.
3: Nu, stați un pic, domnule deputat.
4: Nu.
3: E un cuvântul.
4: Nu să scoateți la mine niciun ban. Și dacă insistați, o să pun să vă aresteze. Nu este adevărat că m-ați văzut aseară. Ați inventat totul ca să mă șantajați. Nu se prinde.
3: Nu se prinde, dar asta rămâne de văzut.
4: Poliția știe foarte bine cine este asasinul. Domnul Staro l-a văzut fugind și criminalul și-a semnat crima cu o scrisoare. Ce vreți mai mult?
3: Nu mă înțelegi. Nu te acuz că l-ai omorât pe Rișar.
4: Atunci?
3: Păi dacă aș fi crezut-o, atunci te-aș fi ucis ca pe un câine. Te acuz că ai fost aici și că ai ascuns acest fapt poliției. Ca să-ți salvezi reputația. Asta-i tot. Iar eu apreciez reputația dumitale la 1 milion. Vezi cât de mult estimez?
4: Da. Adică... Bine, vă ofer 500.000 de franci. Niciun ban mai mult.
3: Am înțeles. Sunt buni și ăștia. Nu mă tocmesc. Dar ce ușor își închipuie unii oameni murdari, josnici, că toată lumea seamănă cu ei. Julian,
4: da.
3: Vreau să spun 2 lucruri. Primul, nu te-am văzut aseară.
4: Ce?
3: Da, eu nu te-am văzut, dar am bănuit și dumneata mi-ai confirmat bănuierile. Și al doilea, contul meu în bancă este satisfăcător.
4: Extraordinar.
3: Și acoperișul l-am reparat anul trecut. Dar am vrut să fiu edificată asupra dumitale.

0: Și îți mulțumesc că m-ai ajutat să te văd așa cum ești.
1: Nemai pomeni.
0: Și poți de azi înainte să contezi pe tot disprețul meu. Julien, ce surpriză! Da, domnul Ferrand. A trecut pe aici din întâmplare și eu l-am sfătuit să te aștepte, draga mea. Oh. Ai nevoie să te mai destini.
2: Mulțumesc, Margot, ești drăguță că te-ai gândit.
0: Ei, da, sigur că m-am gândit, era firesc. Din afecțiunea, crederea.
2: Da.
0: Astea nu au preț.
2: Într-adevăr.
3: Julia, sunt la capătul puterilor.
1: Da, să fim realiști, Laura. Cred că ar fi bine să nu ne mai vedem un timp, așa cred.
3: Ah, înțeleg.
1: Sunt prins și cu alegerile comunale, așa că...
3: Așa că ce?
1: Margot mi-a făcut o demonstrație de fals șantaj dintre cele mai reușite. Și cu un tupeu am rămas siderat. Ce să spun?
3: De noi doi?
1: Precis. Și ca supliment m-a anunțat că va declara poliției că m-a văzut aseară aici.
3: Te-a văzut ieri aici, Dumnezeule meu?
1: De fapt, pretinde că m-a văzut, ceea ce nu e același lucru. A imaginat un scenariu foarte abil. Mă rog, pe scurt, totul depinde de cuvântul meu, de greutatea cuvântului meu.
3: E groaznic, ce mai facem? O să fim zdrobiți. O, Dumnezeu.
1: Trebuie să facem ca ea. Joacă teatru, jucăm și noi. Ea spune că m-a văzut, eu spun că minte.
2: Da, dar amprentele tale.
1: Care?
2: Cum care? Pe bar, pe fereastră. Poliția crede că sunt ale lui McGregor. Dar dacă Margot declară că te-a văzut,
1: da,
2: poliția o să-ți verifice amprentele tale.
1: O să spun că sunt vechi de câteva zile.
3: Poate, Julien. Ei au spus că sunt urme proaspete.
1: Așa? E bine, în cazul ăsta trebuie să schimbăm tactica. Să mărturisesc că am fost aici. Da, am venit, am stat de vorbă cu Richard și am plecat. L-am lăsat bine sănătos, etc., etc.
3: Da,
1: și...
3: dar nu e prea prudent.
1: Mare idiot am fost să mă plec asupra lui și să-mi pierd bricheta. Mare idiot.
2: Fii atent. N-avem de ce ne teme atâta timp cât ea aleargă după McGregor. Până să-și dovedească individul nevinovăția.
1: Dar și tu ce idee să reamintești povestea cu canadianul, să inventi o așa zisă răzbunare a lui și să mai născoțești o scrisoare pe care o agăs pe piept?
3: De no, ce este... vrei? Eram înnebunită de spaimă. Michel se ivise pe neașteptate în fața mea. Am vrut să... El a vrut să mă ajute. I-am urmat sfatul.
1: E bravo. Și spui pe nume. Îl detest pe omul ăsta, să știi.
2: O, doamne, ești nedrept.
1: Așa. Apără-l, dragă, apără-l. Dar cum ai reușit numai în 5 minute să ți-l faci alia, dragă mea? Ce i-ai oferit în schimbul genialelor sale idei?
2: A, Dumnezeu.
1: Ce i-ai oferit?
3: Ești monstruos. Știi bine că am făcut totul numai pentru tine.
1: Da, mulțumesc, frumos ca tu. N-am nimic împotrivă să încerc și eu să te ajut, dar să știi că va fi foarte greu, foarte greu.
3: Cum te-ai mai schimbat, Julien? Nu mă mai iubești?
1: Nu.
3: Nu, nu m-ai iubit niciodată, de fapt.
1: Nu, te rog foarte mult să nu vorbești de dragoste. Aveai un soț, un invalid, și ai căutat să satisfaci poftele cu mine. Asta e tot. La urma urmei, descurcă-te singură cu acest Michel Don Quixote al tău. Eu am să sfârșesc prin a spune adevărul. Și ce-o fi, o fi.
3: Acum trebuie să ținem piept împreună. Chiar dacă ne urâm. Și chiar dacă Staroh, care a înțeles totul, e obligat să joace jocul. O să-l oblig să o facă.
1: Eu te sfătuiesc să-ți iei singură toate riscurile. Poți obține circunstanțe atenuante. Richard te insulta, era violent. Ai luat revolverul și ai tras. Cu un bun avocat, o scăpa.
3: Îndrăznești să spui că eu l-am omorât pe Richard?
1: Păi da, n-ai spus chiar tu?
3: Bine, dar ești un monstru. Mă sacrific pentru tine, te acopăr și ai mârșăvia să mă acuzi pe mine?
1: Nu mai înțeleg nimic atunci. Cum s-a întâmplat?
3: Dar nu eu l-am ucis, nu eu! M-am trezit cu cele 3 focuri de armă, am coborât fără zgomot, am auzit pași care se îndepărtau și l-am descoperit pe Richard care agoniza. Am văzut revolverul pe jos, l-am luat. Tu l-ai omorât. Și ca să te salvezi pe tine, l-am lăsat pe Staroh să inventeze toată povestea cu McGregor. Ingratule, nemernicule,
1: doamne,
3: ce ești?
1: Doamne,
3: ești un nemernic.
1: Doamne, ne aflăm de un ceas în plină confuzie tragică. Nici eu nu l-am omorât, Laura.
3: Cum?
1: Nu, Am sosit aici prin drumeagul din spatele casei. Venisem să vorbesc cu Richard, ca de la bărbat la bărbat. Voiam să-i spun că după alegeri trebuie să înaintăm formele divorțului vostru.
3: Oh.
1: Nu vrei să înțelegi că te voiam numai pentru mine? Când am sosit, am auzit focurile de armă, dar am crezut că Richard, care de obicei se distrează trecând într-o pasăre de noapte, când m-am apropiat, era pe moarte. M-am plecat asupra lui. Cu siguranță că atunci mi-a căzut bricheta.
3: Cred că da.
1: Nu, îngrozitor. Am fugit prin bucătărie ca un nebun, fiind convins că tu l-ai ucis. Oh. Și eu treceam ca să te acoperi pe tine, Laura.
3: Nu eu l-am omorât pe Richard, înțelegi?
1: Nici eu nu l-am omorât.
3: Bine, dar atunci cine l-a omorât?
4: Formidabil, nu? Richard nu-mi dădea voie să pun mâna pe arc. Acum că e mort, toate mi-a aparțin. Toate, și pistoalele, și pușca pentru elefanți, și arcul, tot! Tot!
1: Imbecilule, ai fi putut să ne omori. Laura, trebuie să pui sub cheie toate armele lui Richard.
4: Nu! Tot depozitul de muniții este al meu. Și arcul și săgețile sunt mâinile.
1: Pune arcul jos, François!
3: Puiule, fii cu minte, băiatul mamei. Puiule,
4: băiatul mamei. Am 17 ani, sunt bărbat, da. Dar toate armele lui Richard mi-a aparțin. Și am să împușc și vulpi, și câine, și păsări, și veverițe, da? Și chiar pe oamenii pe care nu-i iubesc.
3: Frața, puiule.
4: Împușc.
3: Puișor, potolește-te puțin numai. Da, dar tu pe mine mă iubești, nu-i așa?
4: Nu! Te urăsc! Te urăsc! Te drăgostești cu toți bărbații. Îl sărutai pe Richard, îl sărutai pe Julien.
3: Nu!
4: Și acum faci ochii dulci lui Michel Staro.
3: Nu-i adevărat!
4: Ba da! Ba da! Nu sunt atât de prost pe cât credeți voi. Credeți că n-am ghicit ce puneți la cale? Vreți să vă căsătoriți, da? Foarte bine!
1: Franța.
4: Dar n-o să vedeți un ban! Toți banii sunt ai mei!
3: Te rog, liniște-te!
4: Ai mei! Richard a făcut un testament în favoarea mea.
1: Ce?
4: Mi-a spus-o chiar el, da? Azi înainte eu sunt stăpân aici. Aha. În genunchi! În genunchi, sclavior, dar nu vă străpun cu săgeata! Cine fiertare moștenitorului, eu sunt săgeata dreptății! În genunchi! În genunchi!
1: Copilul ăsta este un nebun! E nebun! Nebun de legat! Trebuie închis la zi. Amenința că ne omoară. Ești martor.
5: Iarăși martor, veșnic martor. Ce fatalitate.
1: No, ce familie. Ce familie. E tot atât de nebun ca Richard. Ce familie.
5: Eu în locul dumitale m-aș gândit de două ori înainte de a intra în ea.
1: Da, închipuiește-ți că nici nu mă grăbesc.
5: Nici tu moștenire, nici tu Laura.
1: Nu, n-am chef să răspund insultelor dumitale. Ia seama însă că la prima grosolănie declar că pentru ochii frumoși ai doamnei ai indus poliția în eroare cu bună știință.
5: Iar eu, dacă continui să fii arogant, povestesc cum ai fugit ca un laș, lăsându-l pe Richard muribund. Ce? E asistența unei persoane în pericol de moarte. Cât și spre dumneata, Laura, de îndată ce se va prăvăși povestea cu McGregor, te sfătuiesc să spui totul poliției, dacă nu l-ai ucis pe Richard, evident.
3: A, bineînțeles că nu l-am omorât eu.
1: Nici eu.
5: Adică niciunul din voi nu e criminal?
3: Nu.
5: Atunci cine e? Cine avea interes să-l omoare? Poate el, François?
1: Dacă Richard a făcut un testament în favoarea lui, e cu putință?
3: Nu, e groaznic. François, ce s-a întâmplat?
1: Ce?
3: Cine l-a lovit?
5: Eu.
1: Da, ne amenința cu săgeți otrăvite.
3: Dar ce crezantină pe care o apea, François?
5: Domnișoară Ivor, vină puțin.
3: Da.
5: Dumneata ești la curent cu un testament lăsat de domnul Varney?
3: Oarecum, profitând de absența doamnelor care erau la Paris, domnul Richard a chemat notarul și s-a închis cu el în birou. A doua zi, domnul Varney mi-a spus că să nu spun nimic nimănui. Și că eram și eu trecută cu ceva pe testament. Asta e tot.
4: Mă doare capul. Ce cu mine?
3: Nu nimic, nimic. Te-ai urcat pe marginea canapelei ca să faci pe clown. Și acum ai căzut.
5: Doamnă Varne,
3: doamnă
5: Varne, știți cumva cine este executorul testamentar al domnului Varne?
3: Da, știu. Eu.
0: Din cauza infirmității lui de ani de zile, eu aveam semnătura lui. De ce?
5: Se pare că Richard a fi făcut sau era pe cale să facă un testament.
0: Da? E prima oară că aud așa ceva. Și cine ar urma să fie moștenitorul lui?
5: François pretinde că el este.
0: Este imposibil. Imposibil. Un nebun să moștenească pe alt nebun. Și nici măcar nu-i fiul lui. Nu, nu, nu, așa ceva nu se poate întâmpla. Nu.
6: Vă aduc noutăți.
0: Ce?
6: Și încă ce noutăți? Dar să le iau la rând. Mai întâi dumneata, domnule Staro. Informații de la patronul mitare, de la poliția de Moravuri și chiar din India.
5: Ați fost până acolo?
6: Închipuiește-ți că da.
5: Felicitări.
6: Mulțumesc. Informații bune, moralitate excelentă, Moravuri bune, legitimații în regulă.
7: E soțul ideal.
6: Mai departe, veștile din Canada mi-au tăiat răsuflarea. Se confirmă că doamna McGregor a decedat, că el s-a angajat într-o uzină din nordul Alaskei, săracul.
0: Dar ați dat de urmă lui McGregor? L-ați arestat?
6: Nu.
0: De ce?
6: Pentru că de mai mult de un an McGregor e mort.
5: Cum? Cum?
6: Iată și confirmarea actului de deces.
0: Cum? Da. Cum? Și atunci?
6: Ei, da? Mă vedeți năucit?
0: Păi da, sigur, e firesc. Asta schimbă totul. Când ești mort de un an, nu te apuci să decupezi litere dintr-un ziar și să... Deci McGregor nu a putut să-l omoare pe Richard. Nu, deci altcineva l-a omorât. Cineva care era la curent cu povestea accidentului, nu? Și cu amenințările lui McGregor, care a profitat de ele.
6: Așa e. Da. S-a încercat o manevră diversionistă, da, spre a înșela poliția și să o abată pe o pistă falsă. Manevră clasică. Dar ați văzut, n-a ținut mult.
7: Și atunci, asasinul?
6: În Canada nu e. Deci e aici. Mă iertați, domnule deputat.
5: Cum?
6: Nu e departe de aici.
5: Și totuși am zărit pe drum în timpul furtunii un om care părea că...
0: O coincidență, desigur.
5: În acest caz, ancheta trebuie luată de la capăt și pe alte baze. Domnule comisar, e ceva care trebuie lămurit.
6: Anume?
5: Să revenim la cele două amprente neidentificate. Le-ați atribuit lui McGregor. Ori ele nu pot fi ale lui. Atunci, ale cui sunt?
6: Ale mele.
5: Da.
6: Sunt ale mele. Ieșise din minte. Ieri seara am venit să stau de vorbă cu Richard. O problemă personală cu privire la alegeri, ceva confidențial. Pe scurt, l-am văzut pe Richard și am plecat după un sfert de oră. Precizez și o jur că nu eu l-am omorât pe Richard.
5: Bun, o să consemnăm.
6: Vă rog chiar. Poate să confirme cineva prezența dumneavoastră aici?
7: Desigur, doamna Margot m-a văzut și mi-a amintit-o chiar adineauri.
0: Da.
6: Exact, doamna.
0: Da. L-am văzut pe domnul Ferron
7: ieri. Așa.
6: Și mie nu mi-a spus nimic? A stăcut cu bună știință. Știți care este tariful? 2 luni de închisoare.
7: Dragă doamnă, nu trebuie niciodată să-ți bagi joc de poliție. Comisare, da? Eu trebuie să fiu înainte de ora 6 în ora să mă întâlnesc cu prefectul. Pot pleca?
6: Vă rog, dar vă aștept mâine dimineață la ora 8 la comisariat să semnați depoziția.
7: Mulțumesc. În regulă, comisare. Bună seara.
0: Vă conduc.
7: Bună seara.
5: Dar eu, domnule comisar, tot mai sunt obligat să rămân aici?
6: O să plecați când o să vi se spune, nu înainte.
5: De acord, nu trebuie să urlați.
6: Comisare Ivan!
0: Da?
6: Condu-mă la etaj.
0: Da.
6: Trebuie să revăd locuri, să pun sigiliu pe arme.
7: Nu! Nu să nu faci aceste arme! Mă interzic! Toate armele sunt ale mele, mă interzic!
0: Domnule Staro.
5: Da, doamnă?
0: Trebuie să-ți vorbesc. Evenimentele se precipită. Nădești un om rezonabil. Și apoi, nădești un străin pentru noi. Pot așadar să-ți cer un serviciu pe care eu nu-l pot cere unui membru al familiei.
5: Dar vă rog, doamnă, sigur că da.
0: Adică până în momentul de față exista o explicație acestei tragedii. McGregor și răzbunarea lui. Dar acum urma aceasta a căzut, nu? Este evident așadar că vinovatul este cineva din casă. Eu i-am întins o cursă lui Julien, inutilă. Și am dovada că nu este el. 2 persoane nu pot fi bănuite. Laura și Yvonne.
5: De ce?
0: Pentru că
2: Eram toate trei împreună în capul scării, o secundă după ce s-au tras focurile. Deci nu pot fi ele.
5: Cu condiția, uitați principalul, ca cele trei focuri să fi fost cele adevărate.
2: Nu, domnule Staron, nu mă mai încurca. Îți afirm că aceste două femei nu sunt vinovate.
5: Auzindu-vă atât de categorică, s-a spune că știți cine este asasinul. Știți cine e?
2: Eu îl adoram pe fiul meu. Era soarele meu. Un bărbat superb. Păi a intervenit accidentul. L-am văzut schimbându-se din zi în zi. L-am văzut devenind sadic, infernal. Era un monstru, era. Chiar mie, mama lui îmi făcea oroare. Și nu credeți că o astfel de fiară trebuia suprimată?
5: Ce?
2: Cine ar fi putut să o facă dacă nu ființa care i-a dat viață? Nu? Singura care ar fi avut dreptul, datoria.
5: Doamnă, vreți să mă faceți să înțeleg că dumneavoastră ați...
2: Nu, eu nu pot să spun mai mult. Vreau numai... S-ar vrea să mor subit. Și ancheta să se împotmolească sau să fie arestat un nevinovat. Și atunci iată care este misiunea dumitale, domnule Staro.
5: Te vă ascult, doamnă.
2: Ești prietenul nostru, neprevăzut. Trebuie să rămâi mai departe, prietenul nostru, până la capăt. Ia scrisoarea asta. Și ai să o deschizi când ai să crezi dumneata de curință.
5: Domnului procuror al Republicii. Doamnă, ori ați comis această crimă care mi-îngheasă sângele în vine, ori acoperiți pe cineva.
2: Și răspunsul este în mâinile dumitale. Când vei crede de cuvință, dumneata vei face ce-ți dictează conștiința.
5: Doamne, vă rog, luați înapoi această scrisoare. Nu pot, nu sunt decât un călător rătăcit. Nu am niciun motiv să fiu prietenul dumneavoastră. Domnul deputat a plecat?
3: Da, ne-am certat. Ne-am spus cuvinte definitive.
5: Am aici o scrisoare de la doamna Varney.
3: Da?
5: Îmi dai voie să deschid?
3: Te rog.
5: Am nevoie de un martor.
3: Da, dacă vrei. Ce spune?
5: Formidabil.
3: Ce?
5: Spune că asasinul este ea.
3: Dumnezeule, dar nu-i cu putință.
5: Nu, ceva îmi spune că nu este ea.
3: Și atunci cine este? Dar nu crezi că poate fi François?
5: Ești convinsă?
3: Mi-aș da și viața ca să știu adevărul.
5: Poți avea încredere în mine, așa cum am avut eu încredere în dumneata ieri?
3: Da. Ce ai de gând să faci?
5: Vreau să-l interoghez pe François. O să încerc să-l fac să vorbească. Dacă nu este vinovat, îți jur că o să-l apăr cu toate puterile mele.
3: Așadar, tot mai ești prietenul meu neprevăzut?
5: Da, din nefericire. Du-te repede, el uite.
8: François!
5: Ce faci, François? François, vrei să mă omori?
8: Nu am încredere în dumneata. Toate armele astea sunt ale mele și nu o să mi le ia nimeni.
5: Cine vrea să ți le ia?
3: Comisarul.
5: În cazul ăsta e dreptate, trebuie să ascundem repede toate armele astea. Pot să ne ajute să susținem un asediu în toată regula.
8: Și unde să le ascundem?
5: Stai să mă gândesc. Da, lasă arma jos.
8: Nu am încredere în dumneata.
5: Și eu care vreau să te ajut.
8: Nu am nevoie de niciun fel de ajutor. Sunt bărbat acum. De când a murit Richard, am crescut. Sunt singurul bărbat aici în casă.
5: Revolverul ăsta e cel care l-a omorât pe Richard?
8: Da. Am șterpelit comisarul.
5: Bravo. Știi că în timpul războiului, când eram în rezistență,
8: da,
5: unii dintre băieți, de câte ori împușca un inamic, făceau o crestătură pe patul pușcii.
8: Da? Uh-huh. Ce timpuri minunate. Puteai să o omori și nimeni nu-ți cerea socoteală.
5: Așa, am aflat că odată l-ai amenințat pe Richard că o să-l omor.
8: Da. Așa este, e adevărat.
5: Și ți-ai ținut promisiunea, nu? Așa e bine, să faci întotdeauna ce ți-ai pus în gând.
8: Să știi că nu l-am omorât pe Richard. Dar să nu spui nimănui. Promiți?
5: Promit. Ce faci acolo? Bagă de seamă, François. E prea tare pentru tine. Nu bea, te rog. François.
8: Arde! Și pe creață. Dar nu trebuie să-mi bărbat. Sunt puternic.
5: Ce faci?
8: Semnul.
5: Ce faci acolo?
8: Semnul. Am dreptul la el.
5: Ați bat joc de mine.
8: Nu. Vino veritas.
4: Eu l-am ucis pe Richard.
5: Nu, nu e adevărat.
4: Ba da, pac, pac, pac. Și cămașa lui deodată plină de sânge. Am fugit.
5: Nu, nu, nu te crezi. Păi iasă pentru că ai băut prea mult. Faci pe grozavă.
4: Ba da, nu. Dar mi-ascund jocul. Nimeni nu știe de ce sunt în stare. Toți mă cred idiot. Fals. Sunt periculos. Richard mă ghicise și voia să mă închid într-un azil, dar n-am mai avut timp. Pac! Pac! O să mă denunț comisarului?
5: Nu, nu, dar o să te bagi la azil. Doctorul să-ți pună pe cap niște fiare electrice. O să-ți facă tot felul de injecții.
4: Nu! Nu!
5: Dacă nu, atunci la pușcărie, nu. Într-o carceră unde să nu mai vezi lumina zilei și unde nu o să poți evada ca Monte Cristo.
4: Nu! Nu, așa ceva nu mi se va întâmpla!
5: Atunci spune-mi că nu l-ai ucis pe Richard.
4: Eu și o să trag în voi. Taci! Nu mișca! Nu mișca să-l trag!
5: Nu mi-e frică de tine, revolverul e descărcat, e gol.
4: L-am încărcat din nou. Poftim! Feriți-vă! Feriți-vă! Feriți-vă de oamenii care fac pe nebunii. De multe ori sunt cu adevărat nebuni.
5: Stați, stați, ne mișcați, nu-l speriați.
9: Dragul meu, François, ai fost grozav. O comedie foarte reușită, dar gata, puiule. Hai, dă-mi revolverul.
4: Mama,
9: dai.
4: Mama, dacă te apropii de mine, trag, mama.
9: François, tu crezi că-mi pasă? Hai, dă-mi revolverul, dă-mi, lucrurile.
4: Nu! Nu-ți dau!
10: François! Lasă revolverul! Te duc la armă!
4: Nebunule! Nebun? Nebun?
10: Da.
4: Nu mai e nebun decât voi toți! Nu vreau să merg la azil! Nu o să puneți voi mâna pe mine!
10: Nu! Repede! Vă repriți!
9: Sfa! Fereastra! Fereastra pe acoperiș! O să încerci să fugă de acolo!
10: Lăsați-mă! Uite-l! E nebun!
9: Trebuie
5: să se prăbușească! Fac de ce ai grijă! Lăsa coboară, tot ce s-a spus
4: nu era adevărat! N-am să puneți voi mâna pe mine! Eu sunt Tarzan! Priviți!
9: E mort!
1: Da. Asasinul Richard nu este François. Se rădua că l-a omorât el, da. Băuse prea mult. Nu, nu el este asasinul.
9: Deschide scrisoarea mea, domnule Starov. În ea este răspunsul.
1: Nu, doamne, este inutil. Scrisoarea dumneavoastră am și citit-o. Conține o minciună. Nici François, nici dumneavoastră nu l-ați omorât pe Richard.
9: Așa este. De la începutul acestei drame îmi spun cărțile sunt trucate.
11: Da. Și soluția trebuie să sară în ochi.
1: O să o găsesc. O să o descoper eu.

0: E ultimul meu raport în această penibilă dramă. Săracul băiatul.
1: Deci sunteți convins că François este vinovat de moartea lui Richard?
0: Este evident. Mm-hmm. Concluziile mele sunt definitive. Acest copil detracat a tras asupra tatălui său vitreg, apoi s-a aruncat de pe acoperiș. Asta e. Misiunea mea s-a terminat. Asasinul domnului Varney fiind mort, acțiunea în justiție este închisă.
1: Aș vrea să vorbesc cu Laura.
2: Lasă-mi în pace, Julius. Săracă.
3: Bănuiam că va veni o zi când vom fi atât de apropiate. Mi-am pierdut fiul și l-a pierdut și ea pe ei.
1: Da. Dacă o să aveți nevoie de mine, doamnă Margot, mașina mea vă stă la dispoziție.
3: Mulțumesc, Julia. Laura!
2: Da?
3: Am de gând să plec cât mai repede din casa asta.
2: Marco,
3: vreau să mă stabilez la sora mea. Și am să-ți las toate documentele necesare, semnătura mea, ca să fie reglat totul.
2: Da, bine.
3: Nu, pentru mine s-a sfârșit totul. Ah, domnule Starov, și dumneata ești gata de plecare?
4: Da, doamnă.
3: Toți fug. Toți, ca șobolanii, când se scufundă vasul. Unde ai fost până acum?
5: Am urcat în pot să văd refugiul lui François. Grota lui Alibaba, cum spunea el.
3: Moartea lui François v-a durut, nu? A fost și pentru dumneavoastră dureroasă, ca și pentru...
5: Da, doamnă, mă legasem de puștul ăsta. Mă simt oarecum și responsabil. Ar fi trebuit să găsesc cuvintele care să... l-a lăsat să bea. Ah, nu se pot uita niciodată țipetele lui de pe acoperiș.
3: Te rog! Sfârșește odată, taci! Are dreptate, Laura. Avem nevoie de liniște.
5: Da, va trebui să uităm.
3: Deci pleci! Și-ai uitat când promisesești să mă ajut să-l găsesc pe criminal. Știi că am certitudinea că nu François l-a omorât pe Richard.
5: Ce pot face, doamnă? Din păcate nu sunt decât martorul neprevăzut, nu sunt polițist.
3: Da, eu speram că ești. La revedere, domnule. Gata, la drum. La revedere, Laura.
2: La revedere,
1: la revedere.
3: Cine va fi fericită? Sora mea. Ne-am urât întotdeauna, o să ne urăm din nou. La revedere.
6: Săraca Margot. Și ea și eu suntem de acum înainte singure. Nu o să mai îmi pot găsi liniștea pentru François. Știi, Michel, simt în sinea mea că François nu este vinovat. Ceva a fost falsificat în anchetă. Dar ce? Nu știu.
5: Ai dreptate. Toată povestea pe care am ticluit-o stătea pe un teren fals. Ca să te ajut, am imaginat și fabricat acea scrisoare. De unde să ghicesc că McGregor era mort de un an?
6: Știi ce? Cred că am descoperit unde este eroarea. Ascultă-mă bine, Michel. Să presupunem că McGregor nu este mort și că vestea despre moartea lui e falsă. Asta este. Aici e greșeala. McGregor, de fapt, nu este mort. În concluzie, el este asasinul. Și atunci totul devine normal, logic.
5: Bine, dar comisarul ne-a arătat certificatul de deces al lui McGregor.
6: Sigur că da. Și totuși, ceva îmi spune că McGregor este în viață. Stai puțin să ne punem în locul lui. Fiul și soția lui au murit din pricina sălbăticiei lui Richard. Ura lui crește din zi în zi. Gândul răzbunării îl obsedează. S-a angajat undeva într-o uzină din Alaska. Acolo se gândește cum să realizeze o crimă perfectă. Și deodată găsește soluția. Să presupunem că unul dintre muncitori sau un coleg este pe moarte. Și uite ocazia visată de McGregor. Uzurpă identitatea omului care este moribund, îl îngroapă oficial. Deci oficial McGregor este mort. Iată liber să-și organizeze răzbunarea. Și așteaptă, așteaptă, așteaptă 4 ani. Și deodată ieri seară McGregor apare în fața lui Richard, îl ucide și fuge. Deci McGregor poate fi liniștit. Nimeni nu aleargă după un mort. Totul este rezolvat. Răzbunarea este înfăptuită și crima perfectă. Nu?
5: Da, Laura, ai dreptate. Totul s-a petrecut așa cum spui.
6: Și nu va fi niciodată pedepsit pentru fapta lui? Dar cineva trebuie să-l recunoască, să-l denunțe. Nu există crimă perfectă, Michel. Un fir de nisip, ceva. Trebuie să intervină ceva, nu crezi?
5: Da, da. faimosul fir de nisip. Așa e. Nu există crimă perfectă. Odată asasinatul comis, McGregor se va poticni de ceva. Asta e. Furtuna. Acel torent de ploaie neprevăzut l-a pierdut aseară pe McGregor. Odată înfăptuită crima, McGregor s-a aflat în imposibilitatea de a părăsi locul crimei.
6: Pentru că mașina lui s-a împotmolit. Dumneata, ești McGregor? Dumneata?
5: Da. De aceea a trebuit să mă întorc. De aceea a trebuit să joc comedia cărătorului rătăcit, a martorului naiv, a prietenului neprevăzut. Ieri seara ai crezut că îți ofeream un alibi? Dumneata era aceea care îmi dădea alibiul de care aveam nevoie.
6: Și mi-ai ucis bărbatul.
5: Îmi ucisese fiul, soția. Suntem chit. Crimă perfectă. McGregor pentru justiție este mort. Și nimeni, niciodată, nu m-ar fi putut determina să mărturisesc crima. Nimeni. Dar a intervenit un al doilea fiul din nisip care m-a nenorocit. François. Da. Din cauza lui François, această victimă nevinovată, tot atât de nevinovată ca fiul meu, din cauza lui nu am mai putut să tac. Moartea lui Richard mă privea personal, era o datorie achitată. Dar moartea lui François trebuie să o plătesc. Asta e. Dați-mi, vă rog, comisariatul, e urgent. Alo? Vorbiți, vă rog, cu doamna Varney.
6: Alo? Natăiești, domnule comisar? Da, eu. Voiam să vă spun ceva foarte important, ceva foarte grav. Să vă spun, adică să vă rog, să o convocați pe doamna aceea, mă rog, doamna care se ocupă cu vânzarea imobililor. Da, domnule comisar, vând totul aici. Soacra mea se retrage la sora ei și plec și eu. A, nu știu unde, departe. Cât mai departe cu putința. Poftim? Mulțumesc, da. Da, o să încerc să dorm. Să uit. Bună seara, domnule comisar.
5: Laura, de ce?
6: Știu eu. Știu că în cele din urmă criminalul este întotdeauna arestat. Ei bine, măcar pentru o dată, îmi permit să schimb regula.
5: Laura, la revedere?
6: Nu. Adio.

0: Ați ascultat Un oaspete neprevăzut de Robert Toma. Traducere din Acocea. Distribuția a fost următoarea: Michel, Radu Beligan, Laura, Mariana Mihuț, Margot, Gina Patrichi, Julien, Damian Crâșmaru, François, Petre Lupu, Ivon, Adina Popescu, comisarul Dan Condurache, gardianul Gheorghe Pufulete, redactor Mircea Popescu, asistența tehnică Paula Radu și Coca Dumitrescu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Simona Tudor, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, adaptarea radiofonică și regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Cerbul de aur. Scenariu radiofonic de Gavril Pinte, după un basm cules în secolul al XIX-lea de Dumitru Stăncescu. În toate rolurile, Dora Ortelecan Dumitrescu.
1: Cerbul de aur. A fost odată.
2: Odată?
1: Ca niciodată.
2: Ce a fost odată?
1: A fost ce a fost, că de n-ar fi fost nu s-ar povesti.
2: Ce a fost odată? Și altă dată n-a mai fost.
1: Dacă vreți a ști ce a fost odată și altă dată.
2: Și altă dată?
1: Și altă dată n-a mai fost. Apoi, ascultă.
2: Da, da.
1: A fost odată de mult, de mult.
2: De mult, de mult?
1: Mult rău. A fost de când alergau șoareci după pisici.
2: Șoareci după pisici?
1: Și erau mai înalți ai pitici.
2: Mai înalți ai pitici? Cum adică?
1: Adică așa vine vorba.
2: Așa?
1: A fost și că odată.
2: Ca niciodată.
1: A fost un uncheaș.
2: Și?
1: Și o mătușă.
2: Și?
1: Și erau soțul și soție.
2: Soț?
1: Și soție.
2: Și soție.
1: Și? După a doua cununie.
2: Și?
1: Și moșul a fost având de la soția lui din tâi doi copii.
2: Doi?
1: Un băiat și o fată.
2: Și?
1: Și pe cei doi copii baba,
2: mama lor vitregă,
1: nu-i putea suferi.
2: Nu?
1: Nu, îi ținea nemâncat.
2: Ui, ce, îi bătea?
1: De le învinățea carnea pe ei.
2: De? Bătaie de mama vitregă.
1: Vai de măiculița lor, ce viață duceau bieții copii. De-o știau șapte sate din prejur. Și era prefăcută.
2: Și prefăcută?
1: Și?
2: Și?
1: Și într-o zi.
2: Într-o zi? Ce i se năzări?
1: Nu și nu, că ea nu mai mănâncă pâine și sare cu moșul de n-or prăpădi copii.
2: Copii?
1: Copii!
2: Copii!
3: Copii! Să-i ducă în ce pădure o șutii și să-i omoare! Ori să se piardă de ei! Numai cu ochii să nu mai dau de copii!
1: Atunci s-ai spravit!
2: Mă, s-ai spravit?
4: Explicația: s-a isprăvit, adică s-a terminat.
2: S-a terminat? Dacă s-a terminat, ați ascultat?
1: Dar nu! Povestea nu s-a terminat.
2: Nu?
1: Nu!
2: Cum?
1: Necăjit moșul.
2: Moșul?
1: Moșul. Și iară s-a necăjit să o înduplece pe babă. O întoarce.
2: O suci.
1: Coafi albă.
2: Coafi neagră.
1: Și iar o mai suci. Că șop.
2: Și?
1: Și că pe dincolo. Așa. Baba o ținea una și bună.
2: Una și rea.
1: Așa. Moșul n-a putut ieși cu ea la liman.
2: Cum adică la liman? Se, ce mă oare că sunt plecație?
1: Adică n-a putut ieși cu baba la o înțelegere.
2: La o înțelegere?
1: Cu baba n-a putut ieși.
2: De ce?
1: Fiindcă era slab de inimă.
2: Moșul?
1: Moșul?
2: Trunc?
1: Și-a iubit mult.
2: Moșul?
1: Moșul.
2: Baba, nu?
1: Nu. Moșul.
2: Hodorunc?
1: Fiindcă o iubea prea mult.
2: Vezi cum îl arbise pe el Dumnezeu?
1: La bătrânețe. Moșul.
2: La bătrânețe?
1: S-a hotărât să-i facă babei pe voie. Într-o zi, chică... Chică? Moșul.
2: Haideți cu mine în pădure.
1: Copii, așa, hodorunc, trunc, moșul.
2: Așa, hodorunc și mai mult trunc.
1: Copii, de ce? Moșu,
2: să aducem niște...
1: Niște?
2: Niște lemne.
1: Pentru? Moșu,
2: pentru foc. Și copiii?
1: Copiii tocmai se jucau prin bătătură.
2: Și?
1: Și s-au bucurat că o să meargă în pădure.
2: Și?
1: Și-au pornit îndată.
2: Copiii?
1: Să prepădure.
2: Îndată?
1: Da.
2: Și?
1: Și să vezi dumneata, când vrea al de sus.
2: Al de sus?
1: Când vrea, numai când vrea el. Copiii, cum s-au jucat cu niște cenușă, copiii erau plini.
2: De cenușă?
1: De
2: cenușă?
1: Din creștet până tălpi.
2: Ce?
1: Pe drum? A tot curs cenușa de-a lungul drumului pe unde au trecut. În cele din urmă, moșul s-a ascuns de ei după ce au ajuns în pădure. Pădure? Pădure? Aoleu! Bine! Cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip

0: copiii
1: s-au așezat pe buturug
0: și
1: au început să plângă.
0: Și
1: cum plângeau ei, că se vedeau singuri în pădure, fata a dat cu ochii de urmele de cenușă.
0: Și
1: tot în fugă au alergat pe urmele cenușii până acasă. Mai mult un borde.
0: Au ajuns acasă pe urmele cenușii?
1: Da, chiar înaintea moșului. Dar n-au îndrăznit să intre.
0: De ce?
1: Fiindcă o știau pe mama lor vitregă rea.
0: Și?
1: Ar fi fost de mirare de nu i-ar fi luat la bătaie.
0: De ce?
1: Că de ce s-au pierdut de tatăl lor bun? Se lăsase frig, căci era cam pe noptat. Copiii s-au urcat pe din dosul bordeiului.
0: Cum?
1: Păi, bordeiul se află mai mult în pământ.
0: Ca toate bordeiele.
1: Ca?
0: Și?
1: Copiii ședeau chiar lângă horn, fiindcă aveau un fel de horn.
0: De ce chiar? Chiar lângă horn?
1: Să se încălzească.
0: Păi, da? Da? Că se lăsase frigul. Și moșul?
1: În cele din urmă, moșul a ajuns și el acasă.
0: Mai mult un bordei.
1: Apoi moșul și baba s-au așezat să mănânce. Se auzeau lingurile cum se loveau de blituri.
0: Blituri?
1: Farfurii. Lingurile se lovesc de blituri. Blituri.
2: Blituri direct, nu?
1: Diling, diling, diling, bleam, bleam, bleam.

0: moșul
1: era amărât.
0: Și baba?
1: Baba? Aoleu, a să-l amărească și mai mult pe moș.
2: Aoleu, moșule, moș, unde ar fi acum vieții copilașii tăi?
3: Vieții tăi ei?
2: Unde ar fi?
1: Aici suntem! De-n bordei.
3: Vieții de ei, copilașii mei, sărmanii de ei, copilașii mei. Îmi dare, baba,
1: să crape de necaz.
3: Să crape.
1: Să crape, nu ai.
3: Să crape.
1: Să crape și mai multe nu.
3: Da, să crape.
1: După ce adormiră copiii, ia-l pe moș la o căl și batujocorește-l.
3: În cum?
2: Cum era mai rău?
3: De ce?
2: Că n-ai știut cum să te descotorosești de ei.
3: Copilașii mei!
1: Dar fiindcă era slab de inimă,
3: moșul!
1: Trăc! Moșul, baba, nu.
3: Moșul,
1: haderam.
3: Fiindcă mă iubea prea mult.
1: Vezi cum îl orbise pe el Dumnezeu?
3: La bătrânețe.
1: Moșul,
3: la bătrânețe
1: s-a hotărât.
3: Iar
1: a făgăduit să-i facă babei pe voie, să-i ducă din nou în pădure.
3: Vieții copilașii mei.
1: Și că acum îi duce de nici nu mai vin.
3: Vieții de ei.
1: Și a doua zi, hodărânc.
3: Și mai mult turanc. Turanc, haideți cu mine în pădure.
1: Iar? De ce?
3: Să aducem niște...
1: Niște? Niște ce?
3: Niște lemne.
1: Iar pentru?
3: Pentru foc. Și?
1: Și nu s-au mai bucurat că o să meargă în pădure.
3: Și?
1: Și totuși au pornit îndată.
3: Și?
1: Și cum a făgăduit, moșul așa a făcut.
3: S-a isprăvit.
2: Cum? Cum i-ai pierdut pe băieți, copilașii tăi?
3: Cum i-am pierdut? I-am pierdut? De-a bine-lea! Și nu s-a mai întors?
1: Nu, fiindcă cenușa se isprăvise.
3: S-a isprăvit. S-a isprăvit, adică s-a terminat. S-a terminat? Dacă s-a terminat, ați ascultat?
1: Nu, că nu s-a isprăvit de tot.
3: A? Aud?
1: Nu s-a terminat. Au stat copiii cât au stat cu frica în sân,
3: tremurând ca varga,
1: că urlau fiarele pădurii. Fiarele pădurii?

0: se face părul în măciucă.
1: Plângeau de-ar fi numuiat inima cuiva de cremene să fi fost.
0: Nu, dar ce să facă? Ei au plâns, ei au tăcut.
1: Au pornit cu inima în dinți când i-a răzbit foamea să caute ceva de ale mâncării.
0: Ce-o să găsească?
1: Frunze și rădăcini.
0: Altă ceva ce?
1: După foame?
0: Setea.
1: Apă?
0: Nicăieri.
1: Se uscau bieții de ei, mai ales băiatul. Lui era mai sete. Taman într-un târziu de dură de o urmă.
0: De ce nușă?
1: Ei, de ce nușă?
0: Nu?
1: O urmă de vulpe plină cu apă de ploaie. Băiatul se repezi la pământ să-și umezească buzele. Nu bea, frățioare!
2: Măcarnițe!
1: Nu!
2: De ce?
1: Fiindcă o să te faci vulpe.
2: Și?
1: Și noi mai avea cu cine pribegii.
0: Bietul băiat!
1: Își iubea surioara mult. Se gândi el ce se gândi.
0: Bietul băiat!
1: Se gândi și se răzgândi.
0: Și?
1: Și nu bău.
0: Și?
1: Au plecat mai departe. Mai târziu au dat de o urmă de urs.
0: Plină cu apă?
1: De ploaie. Nu bea, frățioare.
2: Da de ce, surioară?
1: Fiindcă o să te faci urs.
2: Și?
1: Și o să mă omori. Se gândi bietul băiat. Se gândi, se gândi și iar se răzgândi. Nu bău nici de asta dată, dar se propodea de sete.
0: Și?
1: Într-un târziu au dat de o urmă de cerb.

0: Nu s-a mai putut obține.
1: Și?
0: Bău?
1: Și dacă a băut?
0: Cum bău? Ce răbă s-a făcut? Dar așa frumusețe de cerb că s-a oprit și vântul din adiere. Și păsările din ciripit s-au oprit. Și norii pe cer și ei s-au oprit. Ca să se minuneze de așa cerb nemaipomenit. Trupul lui

0: Numai pietre nestemate, foarte frumos colorate. Iar de la vârful unui corn la celălalt, cică s-ar fi cumpănit încetişor, de colo până colo, un leagăn ușor, împletit numai din fire de mătase. S-a uitat cerbul când s-a pomenit așa la sora sa care rămăsese încremenită, și din ochii lui cei mari și vorbitori au început a se rostogoli lacrimi din belșug. Biata fată era înspăimântată. El a îngenunchiat în fața ei și s-a străduit s-o facă să priceapă, să urce în leagănul de mătase dintre coarnele lui. Fata s-a urcat și cerbul s-a ridicat și amândoi au plecat prin desiș, prin luminiș. Și la ce pas cerbul făcea, leagănul pornea, când înainte, când înapoi, lin și iar lin. Și când i se făcea fetei somn, adormea copilărește, legănată încetişor, ușor, ușor, tot mai ușor. Și-au trăit ei așa în pădure vreme multă, vreme lungă să le ajungă. Făcuse cerbul sorăsii un culcuș, un adăpost într-un copac înalt, așa de înalt că nu era cu putință omului ori vreunei fiare să-i facă ei vreun rău. Ploile când au plouat, pe amândoi mi-au scăldat, vânturile de-au suflat, pe față mi-au legănat. Dulce, dulce legănare, până când s-a făcut fata, fată mare. Într-o zi, târziu încolo, după ce trecuseră ani la mijloc de se făcuse fata mare, într-o zi, fiindcă sunt astfel fel de zile lăsate de olă de sus, se întâmplă de trecu un fiu de împărat prin pădurea lor, umblând la vânătoare, ca ziua de-abia să moare. Uitându-se pe sus, după păsări, numai ce dă cu ochii de sora cerbului sus, în copac. De cum o văzu, inima i se zbătu ca păsărea în laț, de nici nu mai știa pe ce lume e. Drept e că și fata.
1: Și fata?
0: Fata se făcuse frumoasă, avea niște ochi mari,
1: mari
0: și negri, și avea un trup.
1: Ce trup?
0: Subțire.
1: Ca atrasă printr-un inel.
0: Și avea o gură.
1: Ce gură?
0: Zână.
1: Zână și pace. Ce mai încolo și încoace?
0: Zână ca zâna a mai frumoasă și a mai fără cusur. Vă jur.
1: Ca zâna zânelor.
0: Lăsa fiul de împărat pustiului și nevoii și vânătoare și tot.
1: Și
0: se întoarse acasă la palat.
1: Și
2: Ce-a târâi?

0: sunt sfetnici la toate pățitoarele din împărăție, să se știe că cea care o va duce la palat pe fata care locuiește în copac,
1: în pădurea cu tare,
0: se pricopusește pe vecie, ea și tot neamul ei, pe vecie, așa să se știe, de la împărăție.
1: O pețitoare, una bătrână și dibace, s-a prins că o aduce. Întâi pețitoarea se duce în pădure. Acolo caută până dă cu ochii de fată. Apoi se ascunde să vadă cum și necum, în ce fel merg și în ce fel stau lucrurile.
2: Și ce se vede?
1: Cum vine cerbul de aur?
2: Cum vine?
1: Cu frunze și rădăcini.
2: Ce face cu frunzele și cu rădăcinile?
1: Cerbul le dă fetei.
2: Și fata?
1: Fata coboară din copac. Fata curăță rădăcinile.
2: După ce le curață,
1: le mănâncă.
2: Și apoi?
1: Cerbul o ajută pe fata să se urce în leagăn. Leagănul e între coarnele sale. Leagănul e alcătuit din fire de mătase. Cerbul de aur o duce pe surioara sa la plimbare.
2: Sară noanii de ei.
1: La întoarcere ea îl sărută. Apoi cerbul de aur o ajută să urce în copac, spre a nu întâmpina vreo primejdie.
2: Și baba?
1: Cucetă. Pețitoarea.
3: Pețitorie, pețitorie, nici vorbă, cui s-o cer?
1: Cerbului.
3: Cum să mă înțeleg cu el? Ce? Știu eu limba cerbilor?
1: Nu?
3: Neam. Mai nimerit ar fi să ademenesc cumva, ca mai apoi să răpesc.
1: Alt chip nu e.
3: Noi!
1: Nu e.
3: Noi!
1: Baba se întoarce la palat. La palat baba cere doi cai.
3: Doi cai, maică, doi cai buni să tragă la căruță.
2: Doi cai!
3: Așa, doi cai, o căruță!
2: O căruță!
3: Era să tri.
2: Ce să... Alea pirostării.
4: Se impune o explicație.
3: Pirosăturile sunt ustensile de gospodărie.
2: Cum arată?
3: Hai, sunt făcute dintr-un cerc sau dintr-un triunghi de fier suprijinit pe trei picioare.
2: Și la ce folosesc?
3: Pe ele se pun căldarea, cea unul să oala la foc.
2: Alea spirostriile.
3: Alea, maică.
2: Pirostrii!
3: Cea căldare.
2: O căldare. O căldare pentru baba pețitoare.
3: Și apă.
2: Și apă. Și apă!
3: Ajunge!
2: Și apă! Și apă!
3: Ajunge! Ajunge, maică! Ajunge!
1: Baba se întoarce în pădure. Lasă căruța mai deoparte în seama unui argat. Un argat de la palat? Apoi baba se duce cu pirosturile și căldarea până sub copacul în care locuiește sora cerbului de aur. Baba face un foc și pune pirosturile pe foc de-andoasele. Sora cerbului de aur vede de acolo de sus.
5: Nu așa, babo! Nu așa se pun pirosturile pe foc!
3: Nu!
5: Nu!
3: Maiculiță?
0: Întreabă baba uitându-se în sus și prefăcându-se că se miră că e cineva acolo.
5: Întoarce-le invers.
3: Ia că le întorc.
5: Nici așa.
3: Nici? Dar cum, fata, babi?
5: Cu picioarele pirostrilor pe cărbun. Femeie bătrână.
0: Și le-a pus bine baba. Apoi când se pune căldarea, o pune cu gura în jos și toarnă puțin apă pe fundul căldării. Apa curge în foc.
5: Nu așa, babo.
0: Baba pune căldarea pe o latură.
5: Nici așa. Femeie bătrână și nu știe să pună o căldare pe foc.
3: A, nu știu, Maiculiță, nu știu. Vai de păcatele mele, că uite, am stat și eu bine.
5: Bine?
3: N-a trebuit să pun căldare pe pirosuturi de când mama m-a făcut.
5: Dar acum?
3: Dar acum m-a arsă focul.
5: Focul?
3: Acolo, Maiculiță. Și uite că sunt nevoită să stau acum în pădure. În pădure! Ca din casele pe care le-am avut, nici cenușa n-a mai rămas.
5: Nici cenușa?
3: Și pe cenușă a luat-o vântul.
5: Cenușa
0: prefăcută, babă.
6: Încă o pețitoare.
5: Lasă, babă, că am să cobor din copac și am să-ți pun eu căldarea pe foc așa cum se pune.
6: Și fata coboară?
0: Coboară.
6: Și pune căldarea pe foc?
0: Nu mai apucă.
6: Cum?
0: Baba îi pune un caluș în gură.
6: De ce?
0: Să nu se audă strigând după ajutor. Baba îl cheamă pe argat.
6: Un argat de la palat?
0: O urcă pe sora cerbului de aur în căruță. Argatul dă bice cailor. Dă bice cailor. Bice.
6: Și iar dă bice cailor.
0: Intră în goana cailor cu fata în curtea palatului împărătesc.
6: Fiul de aparat?
0: De cum o vede, e terminat.
6: De cum o vede?
0: Doar că nu sare în sus. Ca nebunii. De bucurie. Făcură logodână.
6: Și...

0: ce vede?
1: Cum se uită pe jos? Dădea urme de pași. Pașii merg până unde a poposit căruța. Cerbul pe urmele pașilor. Unde se termină urmele pașilor? Încep urmele roților de la căruță.
0: Cum?
1: S-a întâmplat de-a plouat când pe fată au luat. Și în pământul moale urmele se văd clar.
0: Și?
1: Și cerbul de aur pe făgașul roților, tot pe făgașul roților, până la poarta de la palat al fiului de împărat.

0: sora Cerbului de Aur către fiul de împărat cu care s-a cununat.
1: Cerbul acesta, cu totul și cu totul de aur, e un cerb fermecat și e fratele meu. Te rog, te rog să-l primești la palat.
2: E un cerb fermecat?

0: lucrurile s-o turună.
1: Fiul de împărat fericit.
0: Fata pașii și derea.
1: Că se iubeau
0: cerubul și el.
1: Și el ce?
0: Nu mai putea de bucurie. Numai o țigancă roabă de fusese ibufnica fiului de împărat. Urăzea un plan s-o prăpădească pe biata fată, sora cerbului de aur.
1: De ce?
0: De necaz.
1: De necaz?
0: Din pricina ei nu se mai uita fiul de împărat la țigancă.
1: Și?
0: Și într-o zi cerbul a plecat să se plimbe prin pădure.
1: De ce?
0: Că așa e obiceiul cerbilor. Fiul de împărat, nu știu cu ce treburi, și el a plecat. Hoața de roabă nu o scapă prilejul. Se duce la sora cerbului de aur și o întreabă dacă nu-i surâde să mergem împreună în pădure.
2: De ce?
0: Se curegem flori. Taman e o vreme de mai rar așa frumusețe. Ia, rup.
1: Și?
0: Și plecăr, să culegem flori. Să culeagă.
1: Și?
0: Și-au cules, și-au cules. Până ce soția ei fiului de împărat i s-a făcut sete.
1: Și? Dacă i s-a făcut sete,
0: ceru țigănci apă.
2: Apă, te rog.
0: Apă, de, apă, apă, de, apă. Țigănca, cum e pregătită cu de toate, numai ce pune în cana cu apă niște praf.
1: Și?
0: Și zora cerbului de aur, cum bău.
1: Cum bău?
0: Cum bău, cum căzu.
1: Cum?
0: Galăbenă ca șofranul.
1: Ca șofranul?
0: Ca lămâia.
1: Pasă-mi de brafurile cele diavolești ale țigâncii. Sunt cu putere de a dorm omul pe loc.
0: Și țiganca se gândi că acum cum era adormită, cum e adormită, de-o las în pădure, repede vor nimiți-o fiarele.
1: Și?
0: O dezbrac pe sora cerbului de aur de hainele ei frumoase.
1: Și?
0: Și mă îmbrac eu cu ele.
1: Și apoi?
0: Apoi mă boiesc la față cu dres. Se machiază, se vardează. Exact. Și mă duc la balet ca și cum aș fi, ca și cum aș fi soția,
1: ca și cum aș fi soția fiului de împărat, ca și cum aș fi soția

0: împărat nici n-a bănuit ce s-a întâmplat. De acum putea țiganca să se bucure mult și bine de nelegiuirea ce a săvârșit.
1: Dar cerbul?
0: Cerbul a simțit-o de îndată că țiganca nu e sora lui adevărată.
2: Unde-i surioara mea? Ce-ați făcut cu ea? Suri, surioara mea.
0: Cerbul bătea din picioare și dase un pungă pe țigancă, de cum o vedea.
1: Și țiganca?
0: Țiganca nu, are ceva. Țiganca
3: nu că are ceva. Are ceva. E bolnav de boală rea.
2: Păi, dacă dă să mă împungă, mi s-a urât. Eu zic că cerbul trebuie omorât.
1: Omorât?
2: Numai decât. Să nu mai dau cu ochii de el.
1: S-a isprăvit.
0: S-a terminat.
1: Ați ascultat?
0: Încă nu s-a terminat de tot. S-a necăjit fiul de împărat și iară s-a necăjit. Sunt duplece.
1: O întoarse.
0: O suci.
1: Așa. Ție, ganca, o ținea una și bună.
0: Una și rea.
1: Așa, și?
0: Și iar o mai suci.
1: Să vezi.
0: Ca așa.
1: Și?
0: Și că pe dincolo, fiul de împărat.
2: Mie milă de așa frumusețe de cer.
1: Și?
0: Și în timpul ăsta cerbul de aur a dispărut.
1: Ce-a făcut?
0: A dispărut. Două zile și două nopți nu l-au văzut.
1: Și a treia zi.

0: cerbul părăsește curtea.
1: Și ea se întoarce.
0: Cerbul intră în curte.
2: Tot într-o fugă și un galop.
0: Tot.
2: Și iar pleacă.
0: Iar.
1: Cerbul părăsește curtea.
2: Tot într-un galop.
1: Și iar se întoarce.
3: Și se uită la fiul de împărat cu niște ochi.
0: Că și dobitoc de ai fi tot, ai înțelege că e ceva necurat la mijloc.
3: Se uită ca și cum l-ar ruga fiul.
4: Ca și cum m-ar ruga
0: cerbul. Fiul.
4: Să merg cu el. Unde mă va duce?
0: Fiul de împărat s-a luat după cerb, însoțit de câțiva slujitori. Cerbul îi duce în pădure. În pădure! În pădure unde?
2: Unde stă întinsă biata fata dormită.

0: singur de șale și mai multe nu.
1: Slujitorii au întocmit o targă și au luat-o pe sora Cerbului de Aur și au ajuns la palat împreună cu fiul de împărat și au trimis la toți doftorii.
0: La toți doftorii din împărăție și la toți vracii să vie, să vază, dacă nu e tip să o facă trează.
1: Au venit toți cu toți. Unul l-a băgat de seamă, doftoră.
2: Băgați de seamă că nu e moartă.
0: Nu e moartă?
3: Nu e moartă.
1: Iar dacă doftorul o

0: Să fie ucisă cu pietre.
1: Aoleu!
2: Țiganca e condamnată să fie ucisă.
1: Aoleu!
0: Ucisă cu pietre.
1: Aoleu!
3: Cu pietre?
1: Aoleu!
0: După un vechi obicei.
1: Aoleu!
3: N-ați ascultat.
2: Amu, de-a fi vreunul dintre dumneavoastră de neascultat? Ce-am spus? Eu n-am ce-i face. Ca două oară eu nu mai spun.
3: Nu?
2: Nu, să mă taie.
3: Pe cuvânt?
2: Voi mai spune.
3: Când?
2: Când mi-a venit mie bine. Da, altă poveste.
3: Alta? Și mai minunată?
2: Și?
3: Cu zâmei și cu balon.
2: Cu?
3: Da, pe asta?
2: Pe asta nu.
3: Ba da.
2: Ba nu. Că de popa, că e popă, să iertați. Și totul nu toacă de două ori pentru o babă surdă.
3: Nu.
2: Nu. De două ori nu.
3: Nu?
2: Nu.
3: Nu.
2: Nu. Pentru o babă surdă.
4: Surdă.
2: Surdă, surdă.
4: E surdă.
2: Surdă, surdă și absurdă. Nu!
4: Ba, da!
2: Nu!
4: Nu!
2: Nu!
4: Nu!
2: Nu!
4: Nu!
2: Nu!
4: Nu! Nu!
2: Nu!
4: Nu!
5: Ați ascultat Cerbul de Aur. Scenariu radiofonic de Gavril Pinte, după un baz cules în secolul al XIX-lea de Dumitru Stăncescu. În toate rolurile, Dora Ortelecan Dumitrescu. Regia de montaj, Monica Wilhelm, Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Inginer de sunet, Iulian Iancu. Redactor și producător, Irina Soare. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2012.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dragi copii, pentru început să ascultăm ce spun într-o recreație doi elevi. Poate că ați vrea să știți și cum îi cheam. Ei bine, unul se numește Jean, are 11 ani, celălalt, adică Freddy, are 10. Și acum fiți atenți.
1: Vrei să treci pe la mine sâmbătă, după ce ieșim de la școală?
2: Da, vreau, sigur că vreau. Dacă îmi dau voie, părinții, pot să le spun și de ce?
1: Nu, fiindcă ai surpriza.
2: M-ai făcut tare curios, Jean. Vreau să vin neapărat. Părinții noștri se cunosc, așa că sigur or să mă lase.
0: Zis și făcut. Când a dat cu ochii de surpriză, Freddy s-a făcut roșu ca specla și a exclamat, gâtuit de emoție și uimire.
1: Ei?
2: Wow! Ai terminat de reparat macheta vaporașului? Ce frumos arată!
1: După cum vezi, dragă Freddy, e drept că te-am tot dus cu vorba. Dar n-a fost ușor.
3: Da, te crezi, Jean, te cred.
1: Multe seri m-am culcat mai târziu, fiindcă lucram.
2: Mai mult pe ascuns, nu-i așa?
1: Ca să nu-i supăr pe părinți, mă înțelegi?

0: are din nou tot ce-i trebuie. Două catarge, vela mare
1: și vela foc. Da, tot grimă.
0: Observă, te rog, și cele două catarge, ca la orice goeletă. Vezi, am căutat să nu pierd nimic, nimic din vedere.
1: Ești băiat de marinat.
2: Ca și mine.
3: Pe loc, Freddy n-a îndrăznit să-și întrebe prietenul dacă o să-i dea înapoi vaporașul. Dintr-o dată n-a mai scos niciun cuvânt și a plecat.

0: tată, am ajuns cu bine acasă.
1: Bine, foarte bine, dar trebuie să spun ceva.
0: Da.
1: Nu o să-ți placă, sunt sigur. Uite, părinții lui Freddy te roagă să-i înapoiezi vaporașul. Jean? Jean, cu tine vorbesc. Știu că te-am întristat, dar n-am ce face.
0: Bine, tată. Bine, spune lui Freddy sau surorii sau verișoarei lui, spune cui vrei că poate veni să ia vaporașul.
1: N-ai prefera să le dai chiar tu un telefon? Vrei să-ți dau numărul lor?
0: Nu, nu-i nevoie, tată. Dar te-aș ruga să le mai spui ceva. Atunci când dor să vină să-l ia, să-mi dea voie duminică între 11 și 12 să stau eu singur cu vaporașul undeva într-o cameră.
1: Între 11 și 12?
0: Da, de ce te îngrijorezi? Ori să înțeleagă ei.
1: Bine fie. Dar să știi că în familie, duminică...
0: Tăticule, te rog.
1: Bine.
0: Altfel nu-l dai. Le spui că aștept să vin acasă.
2: În seara aceea, în pătucul său din dormitorul internatului, Jean n-a putut adormi decât târziu, foarte târziu. Nu-i dădeau pace gândurile. Își reamintea amănunt cu amănunt tot ce-i povestise Freddy între timp despre trecutul zbuciumat al vaporașului.
3: Jean, da? Tu știi unde a stat multă vreme vaporașul?
0: Nu, aștept să-mi spui tu.
3: În cafeneaua din portul Granville. Acolo patroana, adică mătușa tatălui meu, l-a așezat pe un raft anume, așa la vedere, ca să dea cu ochii de el toți marinarii care intrau în sală să bea o cafea sau un pahar de ceva.
0: Dar cine i l-a adus mătușii?
3: Chiar bărbatul ei. Îl găsise pe plajă, aruncat pe semne de valuri sau de vreo furtună. Ce mai, o epavă, doar îl știi. Însă mătușul era așa de drag.
0: Și ce ai mai aflat despre el? Ei,
3: dacă te interesează, aș putea să-ți mai spun câte ceva.
0: Îmi place, vreau. Freddy, spune-mi tot ce
3: știi. Bine, atunci ascultă. Am mai aflat, tot de la mătușa ta,
0: da?
3: Că într-o bună zi au dat buzna în sala de mese doi bărbați. Doi englezi. Și cât ai zice pește, unul dintre ei s-a repezit să-și face macheta vaporașului.
0: Vai de mine, fără să ceară voie.
3: Da, zicea că a fost a lui, că a cioplit-o dintr-un lemn de soi chiar acasă la el, în Cornwall.
0: Și a plecat cu vaporașul?
3: Nu, ba mai mult decât atât. L-a pus cu grijă la loc, acolo, pe raft.
2: Este duminică, ora 11. Jean s-a așezat într-un fotoliu chiar în fața șemineului pe al cărui brâu i se făcuse loc vaporașul. Îl privește cu nesaț, îl atinge când și când, ușor, cu gingășie. Dar timpul trece atât de repede. I-a mai rămas de stat cu vaporașul doar o jumătate de oră. Deodată Jean îi vorbește direct pe un ton oarecum dojenitor.
0: Vaporașul, vii de departe. Ai traversat Marea Mânecii. Ai îndurat desigur multe. Și să nu-mi spui tu nimic despre aventurile tale, adică ce ai pățit până să ajungi aici, pe țărmul Breton. Asta nu e prea frumos din partea ta, vaporașule dragă.
4: Sigur! De ce nu mi-ai pus întrebări de cum ai venit să mă vezi? Ți-aș fi răspuns fără doar și poate cu foarte mare plăcere, boiotule! Dar fiindcă te văd dornic să afli despre mine cât mai multe,
0: da.
4: Ascultă-mă cu luarea minte.
0: Îți mulțumesc, vaporașule, îți mulțumesc!
4: M-am născut în Anglia. Pescarul care m-a construit se numea John Archer. Sau John Long, adică Lungano, cum îl mai purecliseră unii. John Archer era stăpânul navei Colibri 2 și, nedespărțit de câinele său, un prepelicar simpatic, nevoie mare.
0: Avea nume prepelicarul?
4: Da, Horatio îi zicea.
0: Oh, ca pe Nelson îl chema, ca pe Nelson, amiralul englez.
4: Exact, dar mai întâi i-a zis sultan.
0: Mai întâi?
4: Da.
0: Și de ce i-a schimbat pe urmă numele?
4: Pentru că bietul câine s-a rănit, a pierdut un ochi trecând pe sub o sârmă ghimpată.
0: Oh, înțeleg, înțeleg. A rămas numai cu unul, ca Nelson după bătălia navală de la Calvi.
4: Exact, da. Da, îți place istoria după câte văd,
0: da, da.
4: E, iar John Archer a socotit că n-ar fi prea cuvincios să-i zică Nelson,
0: da.
4: Și atunci s-a mulțumit cu ăsta,
0: cu prenumele vestitului amiral, da. Mai bine, mai bine. Dar ție, ce nume ți-a pus vaporașule, dragă?
4: Mie? Niciunul.
0: Cum așa?
4: Da, pentru că John Archer și băiețelul său Jeremy s-au cam ciorovăit pe tema asta.
0: Ah.
4: Adică Jeremy ținea morții și să mi se zică Lewis Carroll. Adică, și cunoști tu numele scriitorului?
0: Cum să nu? Am și citit de mult Alice în Țara Minunilor.
4: Bravo ție, băiețaș, bravo! Până la urmă, fiindcă tatăl nu a fost de aceeași părere, iar Jeremy nu s-a dat bătut,
0: ai rămas fără nume. Vaporașul fără nume.
4: După cum vezi.
0: Da.
4: Dar John Archer a continuat să aibă grijă de mine. Avea multă grijă.
0: Unde îți era locul?
4: În camera lui Jeremy, pe brâul șemineului. Între o scoică din Polinezia și un balon de rugby. Da, rare ori m-a scos pe plajă ca să se joace cu mine. Zicea că n-aș fi deloc arătos.
0: Poate că nu iubea nici pescarii, nici marea.
4: Deși cred că ai dreptate, dar... Până la urmă, într-o noapte, John Archer a intrat tiptil în camera lui Jeremy și m-a luat în brațe.
0: Pe ce? Spune-mi repede, vaporașule.
4: M-a luat și m-a dus în magazia din fundul grădinii, în care își ținea el uneltele de pescuit.
0: Ai stat mult acolo?
4: Doar vreo câteva zile, până când, era într-o sâmbătă, dis de dimineață, pescarul m-a luat din nou în brațe și mi-a șoptit.
0: Ce?
4: De vreme ce Jeremy nu a știut să te îndrăgească, o să-ți ofer eu călătoria pe care o meriți, vaporașule, fără nume. Și el tot așa îmi spunea, fără nume.
0: Și nu ți-a mai spus și altceva?
4: Ba da,
0: da,
4: ba da. Cum că n-ar fi cinstit să mă ia cu el? Că, mă rog, ceea ce o să se întâmple între mare și mine este un lucru ce ne privește doar pe noi?
0: Da, îi părea totuși rău că vă despărțiți, nu-i așa?
4: Cred că da,
0: da.
4: Poate chiar foarte rău. M-a ști, m-a șters puțin de praf și a trecut palma cu grijă peste provă și pupa, peste travă și uite așa, dulce mângâie,
0: da.
4: Și mi-a mai zis John Archer înainte de a ne îndrepta spre port, haide, fiule, să mergem.
0: Așa vorbea. Chiar așa, da, ți-a zis? Fiule?
4: Chiar așa, avea tot dreptul, îți dai seama.
0: Cum să nu? Era de fapt părintele tău.
4: Se înțelege. Oricum, vorba lui, știi, m-a înduioșat nespus.
0: Da.
4: Am chiar și, știi...
0: Și cum ai ajuns pe urmă în port?
4: M-a culcat în roaba lui, peste niște năvoade.
0: A mers și Horatio cu voi?
4: Păi s-ar fi putut altfel? Deodată l-am simțit lingând în provă.
0: Adică te îmbrățișa,
4: da,
0: în felul lui, bineînțeles. Și pe urmă? Pe urmă?
4: Pe urmă am urcat cu toții la bordul ambarcațiunii lui John Archer.
0: Colibri 2.
4: Da, da.
0: Îmi place numele ei.
4: Da, și mie. Și, da, Colibri 2. Și mie mi-a plăcut. Totuși, înainte de a părăsi țărmul Angliei, John Archer mi-a mai verificat odată cu mare atenție pânzele și catargele. A mai cercetat un timp cu privirea bolta cerească și abia după aceea mi-a dat drumul încetişor, încetişor. Pe apă.
0: Ți-a mai spus ceva la despărțire?
4: Da, da, da, m-a încurajat și nu așa cu vorbe goale, ce bărbătește. Urmează-ți calea, vaporașule fără nume. Arată lume că ești destoinic. Descurcă-te, vântul ți-e prielnic. Dumnezeu să te ajute, fiule. Astea vorbe mi le-a spus și i-am simțit tremurul din glas.
0: Mă faci să plâng, vaporașule, zău așa. Îmi place mult cum povestești.
4: Da?
0: Eu ori în șir te-aș asculta, crede-mă.

La începutul singuraticei sale călătorii, vaporașul a fost cuprins de o oarecare teamă. Dar, în scurtă vreme, văzând cât de ușor izbutea etrava lui să spintece apele mării, vaporașul s-a mai liniștit. Ba chiar simțea un fel de bucurie. Ei, din păcate însă, i-a mai fost dat după aceea să întâmpine destule primejduri. Să vedem.

0: Uitasem să spun adineori, dragă Jean, că și Horatio a ținut neapărat, înotând vitejește spre mine, să mă încurajez.
1: Cu ce cuvinte de îmbărbătare a făcut?
0: Ascultă, o să ți le repet întocmai.
1: Da.
2: Să nu-ți pierzi niciodată curajul. Chiar dacă furtuna ți-ar frânge amândouă catargele. Când am pierdut un ochi, am crezut că totul s-a sfârșit. Și vezi bine că n-a fost așa. Prin urmare, orice ar fi, nu uita sfatul unui prepelicar.
0: Și a mai latrat odată.
1: Da, un semn de rămas bun, drăguțul.
0: Da, da.
1: Iar tu...

0: vapor mare, mare, un fel de matahala ce mai.
1: Și, și, și.
0: Și, și, s-a făcut destul de repede nevăzut, dar abia după ce m-am simțit și mai tare scuturat de valuri puternice.
1: Da, nu cred, valurile stârnite de trecerea navei.
0: Firește, mi-am dat și eu îndată seama, numai că ele mă rostogoriseră așa, în fel și chip, știi, mă.

0: Oricum, vaporașul se simțea din ce în ce mai neajutorat, mai părăsit. Când deodată i s-a părut că cineva, o făptură, s-a apropiat de el. Ei, cine putea fi?
1: Aflăm noi îndată.

0: Am avut și eu parte de o surpriză nespus de plăcută.
1: Da?
0: Da. M-am pomenit cu un goeland care înnota voinicește foarte aproape de mine.
1: Goeland?
0: Da, goelandul este o specie de pescăruș, băiețaș. Băiețaș, dragă,
1: da, da, da.
0: Mare și frumos, cu pene de un argintiu așa spre negru.
1: Înțeleg, înțeleg. Ți-a spus și el ceva? Capri pelicarul Horatio?
0: Sigur că da. Mai întâi m-a întrebat: cum te cheamă? Sultan, așa mă cheamă. I-am răspuns:
1: Sultan? De unde și până unde?
0: Păi i-am mințit, bineînțeles. Deși nu-mi prea stă în obicei să fac așa ceva, crede-mă, dar cum era să-i spun că de fapt nu mă cheamă în niciun fel?
1: Ai dreptate. Și cum tu ți-a venit în minte chiar numele ăsta?
0: Fiindcă aflasem de la pescarul John Arthur.
1: Adică de la tatăl
0: său.
1: Vezi că n-am uitat.
0: Ești băiat de ispravă, Jean. Deci aflasem de la el că Sultan fusese numele din tâi al prepelicarului.
1: Da, înainte de a-și fi pierdut omul.
0: Da. Și că după aceea i s-a spus Horatio, așa cum ți-am povestit.
1: Bine, și ce s-a mai spus goelandul?
0: Că pe el Rapido îl cheamă și că locuiește pe o stâncă la 50 de mile departare.
1: Lângă tine.
0: Bă, destul, fiindcă m-a rugat să istorisesc câte ceva din trecutul meu, știi și el.
1: Da, vrea da. Și el să știe cu cine stă de vorbă, nu?
0: E, poate, dar nu i-am putut destăini prea multe, deoarece s-au apucat să urle câteva sirene, nu știu ce au să le. Mi-aduc atât de bine aminte ce am discutat atunci amândoi. Atât de bine, dragă Jean.
2: Interesantă, îmi pare viața ta, Sultan. Și pescarul John Arthur mi-ar fi simpatic. Dacă știi, dacă am păcălit dumnealui. Ți-a dat drumul pe apă și cu asta basta. Ce să zic, ai pornit-o cam prost. Dacă vrei, aș putea ca să te ajut.
0: Cum să nu vreau, dar cu treburile tale Rapido, cum ai să te mai poți descurca? Trebuie să duci hrana lor tăi, nu?
2: Da,
0: n-aș vrea, știi, să-ți fiu vreo povară.
2: Lasă, asta-n grija mea, Sultan. Neajutoratului se cade să primească întotdeauna sprijin de la cei care îl pot da. Este o regulă, o învățătură ce trebuie respectată cu sfințenie, să știi.
0: Rapido, cum să-ți mulțumesc?
2: Cum? Dându-mi ascultare.
0: Da.
2: Ai fost trimis într-o călătorie anume, așa că se cuvine să o duci la bun sfârșit, Sultan.
0: Da.
2: Adică să ajungi teafăr pe țărmul Franței.
0: E adevărat, așa trebuie. Oricât mi-ar fi de greu.
2: Atenție, Sultan!
0: Cine?
2: Atenție! Vine un val uriaș. Fii atent!
0: Unde?
2: Se apropie vertiginosul vapor!
0: De mine, de n-are scap vreo maree neagră. L-am auzit de mai multe ori pe John Arthur, pescarul, vorbind cu teamă despre asemenea primejdii.
2: Doamne ferește! Doamne ferește! Când se întâmplă jale mare în lumea peștilor și a păsărilor ce zboară pe deasupra mărilor.
0: Așa-i.
2: Dar să nu copim. Să nu copim. Mai bine să tragem nădejde că n-o să întârzie Robustus 106, aliatul nostru.
0: Hai, de mine, are obiceiul ăsta?
2: În primul rând trebuie să spun că este înzestrat cu foarte multe calități, dar din păcate are și un cusur afurisit.
0: Ce cusur?
2: Ori de câte ori întâlnește vreun prieten, rechin sau balenă, se întinde la vorbă și uită pentru ce treaba pornit.
0: Hai de mine, s-ar putea să întârzie. Totuși eu cred că o să ajungă la timp, fiindcă rechinul și balenele nu prea mișună prin partea locului.
2: Asta-i și la marnic, Sultan.
0: Zău?
2: Dar poate că de data asta

0: nu este în cale nicio cunoștință.
1: Bine că s-a mai destrămat ceața asta nesuferită. Slavă cerului!
2: Hei, ce greu e să aștepți. Iar când a dat peste tine un necaz, e și mai greu. Obosit peste măsură, vaporașul ar fi vrut să ațipească măcar puțin, dar nu era chip. Când și când, rapido, îi bătea cu ciocul în etravă zicându-i.
0: Ce? Cine? Unde?
3: Alungă-l pe moșfene de la Gene Sultan.
0: Ce?
3: Hai să dormi altă dată. Acum mai privește și tu în jur. Ceață nu mai este, cerul s-a limpezit, da. Oglindă, iar stoluri mari de păsări escortează goeleță albă fermecătoare. O vezi acolo cum se leagănă pe marea calmă?
1: Altfel facem parte din aceeași clasă de nave. Avem pânze, avem catarge. Ce drept eu numai două. Ea are patru. E mândră foc. Și când o să treacă pe lângă noi, o să-i spun așa: ești frumoasă ca un boschet de trandafiri albi.
2: Într-adevăr, așa a grăit către ea vaporașul. În schimb, goeleta cea semeață i-a dat un răspuns cam usturător.
4: Sărmane, bebeluși, mai ai multe de bățat. O navă nu trebuie asemănată cu o tufă de flori. Oricum, îți urez drum bun, surioară, și fii cu băgare de seamă. Da, fii cu băgare de seamă să nu te înghită vreun țipar de mare.

0: Ai văzut Rapido? Ai văzut numele ei înscris la pupa cu litere cărămizii?
1: Am văzut! Miriam Beirut! Da, l-am văzut!
0: Dar pe fetița de pe puntea petrolierului, pe fetița aceea care flutura pentru mine o batistă în semn de prietenie, ai văzut-o, dragă Rapido?
1: Cum să nu? Și pe ea am văzut-o!
2: În toiul nopții a sosit în sfârșit Robustus 106.

0: Hai cam întârziat, Robustus.
1: În sfârșit, Ludovica, te iertăm. Doar ești de-al nostru.
2: Foarte mulțumesc, Rapido. Și acum spune-mi, te rog, ce trebuie să fac?
0: Să conduci vaporașul ăsta cât poți de repede, adică pe drumul cel mai direct spre țărmul Breton.
2: Aha, traversând, deci, Marea Mânecii.
0: Exact, Robustus. Deși mi-a fi plăcut ca prichindelul ăsta de navă să afle și el mai multe despre viața pe mare, să cunoască bucurii, dar și primejdii, că nu strică.
2: Aha, bravo ție, Rapido. Îmi place cum gândești. Ca unul ce nu tremură de frică. Ei, acum îți zic că rămas bun și îți promit că prietenul nostru o să aibă parte de o călătorie adevărată. Întâi și întâi o luăm spre insule. Ești pregătit, vaporașule?
0: Da, sunt pregătit și mai cu seamă foarte bucuros că am scăpat de singurătate. De singurătate nici pomele alea de acum înainte. Cu Robustus Marsuinul nu are nimeni timp să se plictisească. Ai să vezi!
2: Atunci, urcă fuguța pe spinarea mea, prichindelule, și la drum, la drum, fără zăbat!

0: Vaporașule, îmi închipui cât de fericit erai. Și cam ce ai văzut? Hai, spune-mi și mie, te rog, te rog.
1: Dar câte n-am văzut.
0: Așa.
1: Când am început să înaintez pe marea calmă și plăcut unduitoare, am văzut mii de pești mici și mari care notau dezor prin preajmă. Apoi am văzut două crevete jucăușe care au urcat la bordul meu și s-au dus până la pupa, unde o pereche de anghile, un soi de țipari, jucau cărți.
0: Auzi, jucau cărți.
1: Aia, era o lebă de neagră sau poate că era un pinguin din aceea numit prin manualele voastre Fratercula Arctica. Da, se prea poate, să știi. Mi-a trecut Sanțoșe pe dinainte. Ah, am admirat-o mult.
0: Și pe urmă? Pe urmă, cine ți-a mai ieșit în cale?
1: Ei, un fluture cam slăit de puteri care mi s-a așezat pe o pânză, pe vela foc.
0: Ți-a povestit câte ceva din viața lui sau și-a continuat zborul imediat?
1: E, nu, n-a zburat chiar imediat. Mi-a spus că venea din Anglia, unde avea de gând să se reîntoarcă peste o săptămână. Dar admira nespus crevetele, erau ființe pe care le vedea pentru întâia oară el.
0: Ce frumos îmi povestești, vaporașule.
1: Și mi-a fost dat să înțeleg în momentele acelea cât de înduioșătoare poate fi această frațietate dintre vietățile naturii.
0: Da,
1: apoi Robustus m-a reașezat pe spinarea lui zicând:
2: să cutezăm a merge mai departe, sultan.
3: Da, aș încerca să trecem prin bazinele acelea menite pescuitului.
4: De cume?
1: Văd că ai totuși această îndrăzneală. Dar ia, ce tot strigă după tine pescarul acela cu năvod?
2: Tocmai asta, că sunt cam obrazul, că-i dau cu tifla.
0: Adică trecând de așa pe sub nas, dar parcă mai striga ceva.
1: Nu te speria, m-a liniștit atunci Robustus. Știi ce a strigat? Afară, turiștilor, afară, plecați!
5: În cea de-a doua noapte de călătorie pe spinarea marsuinului, acesta a intrat, bineînțeles, cu vaporaș cu tot, într-o grotă.
0: Nu ți-a fost teamă, vaporașule?
1: Deloc, căpătase mare încredere în priceperea lui Robustus.
0: Ți-a plăcut acolo, în grotă?
1: Foarte, foarte mult. Apa mi se părea de-a dreptul fosforescentă, iar mișcarea undelor ei o adevărată muzică, parcă străbătută când și când de suspine.
0: Și-ai gândit de sigur că ceea ce auzeai era chiar o muzică a mării, nu-i așa? Te fermeca, te vrăjea.
1: Tocmai, dragă Jean, de aceea când Robustus a vrut să plecăm, l-am implorat să mă mai lase puțin chiar singur în grota aceea minunată. M-a lăsat, iar el a plecat să mai dea o raită prin partea locului. N-o să uit niciodată clipele petrecute acolo. Niciodată, mă crezi, copile, care mă asculți acum, tu mă crezi, măi?
0: Te mai îndoiești, vaporașule drag. Între noi s-a legat de mult, știi prea bine, o prietenie strânsă, trainică.
1: Și cum îți spuneam,
0: da?
1: Robustus s-a învoit să mă mai lase un timp în grotă, dar nu înainte de a-mi atrage sever atenția.
2: Ne reîntâlnim aici peste două ore, sultan. Ai înțeles?
1: Da.
2: Așteaptă-mă cu minte, să nu faci vreo poznă.
1: N-avea grijă, Robustus. Du-te și te plimbă în voie.

0: sfârșit, nu-i așa? Îmi dau bine seama și de ce. Pentru tine, grota însemna ceva cu totul nou.
1: Întocmai, băiețașule, aș vrea să adaug că și mai drag mi-a fost să mai zăbovesc acolo când am început să deslușesc tot mai clar un fel de murmur, ca un cântec duios, alinător.
0: Explică-mi, te rog, de unde venea?
1: De nicăieri. Era de fapt al grotei. Da, abia după un timp am înțeles că murmurul acela se năștea din foșnetul unor alge care se împletea, știi, foșnetul cu clipocitul molcom al apei.
0: Dar ce fel de alge?
1: Alge marine de culoare brună, denumite laminaria.
0: Laminaria?
1: Sunt foarte lungi și nu se găsesc decât în mările reci.
0: Nu știam. Ce multe învăț eu de la tine, vaporașule.
1: Da.
0: Îți mulțumesc. Dar mai spune-mi, te rog, cu ce puteai asemăna murmurul acela ca un cântec?
1: Mie, să spun drept, mi se părea că ar fi ecoul unor chitare care exersau undeva departe, departe.
0: Chitare? Interesant. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că poate să existe pe lume așa ceva.
1: Da?
0: Bine, și pe urmă, hai, haide, mai spune-mi ceva despre Robustus. A venit la timp să te ia din grotă? Ați plecat imediat mai departe?
1: Da, da? Imediat. M-a săltat din nou voinicește pe spinarea lui. Iar când am ieșit din grotă, ne-a fost dat să ne bucurăm de o priveliște nemaipomenită.
0: A, înseamnă că marea se liniștise, nu?
1: Precum zici, iar luna... Luna revărsa darnică peste întinsul mării și peste plajă o lumină argintie.
0: Ce frumos!
1: Să-ți mai descriu cu ce voioșie se zbenguiau peștișorii din jurul nostru.
0: Tot ce-mi povestești, vaporașule, mă încântă. Da, da, îmi merge la suflet. Osteni, țărmanul vaporaș, sau poate că mai meditează asupra celor întâmplate în trecut. Să-i mai dau eu un mic răgaz.
2: Într-adevăr, vaporașul obosise. Iar mai fi istorisit el lui Jean și alte peripeții mai mărunte, dar timpul trecea. După o scurtă pauză, însă, vaporașul a prins din nou grai.
1: Dar aș vrea să știi, dragă Jean, că Robustus m-a dus să vizitez 4 insule din marea pe care noi o traversăm.
0: Adică din Marea Mânecii?
1: Da.
0: 4 insule,
1: după
0: zici?
1: După cum ai auzit, 2 mari, Jersey și Guernsey, și 2 mai micuțe.
0: Bravo!
1: Da.
0: Ce destoinic a fost Robustus ăsta! Și tu pe lângă el! Despre cele 2 insule mari l-am auzit vorbind eu pe bunicul meu.
1: Da,
0: da, el știa că un poet francez pe nume Victor Hugo a fost țilit să stea acolo ani mulți.
1: Oi, când ai să mai crești, ai să afli tu și de ce s-a exilat.
0: Da?
1: No, te văd copil isteț cu a plecare spre știința de carte. Asta îmi place, așa că acum e rândul meu să zic bravo, bravo, băiețaș!
2: Așadar, vaporașul își continua călătoria pe spinarea vânjosului și totodată sfătosului marsuin Robustus. Grozav de bine se mai potrivea și acestuia numele, după cum potrivit se dovedise a fi și numele goelandului Rapido. Vaporașul dobândise acum o atât de mare încredere în Robustus, încât, după ce au ieșit din nou în largul mării, i-a mărturisit:

0: Pe spinarea ta, dragă Robustus, aș traversa fără teamă chiar și Atlanticul. Te rog să mă crezi.
1: Adevărat? Sunt măgulit și îți mulțumesc, sultan.
0: Păi, de ce? Totuși, un singur lucru mă cam supără la tine.
1: Ce anume? Hai, spune-mi, nu te sfii. Între prieteni, trebuie să știi, nu își au locul gândurile ascunse. Prin urmare, chiar țin să aflu cu ce greșesc.
0: Da, păi, uite, nu-mi place când te ții de șotii. Când te apuci, adică să strici vârșele pescarilor, știi? Mi-s dragi oamenii mării și nu vreau să aibă necazuri de felul ăsta.
1: Da. Te înțeleg, sultan.
0: Tu mai faci de-astea?
1: Eu o să încerc să mă dezbar de năravul ăsta moștenit de la tatăl meu. Da, uite, o să încerc. Deși...
0: Ce?
1: Nu-ți promit.
2: Între timp a reapărut ceața, apoi peste marea învolburată s-au abătut ploaia și vântul. Din fericire, nu pentru multă vreme. Dar iată că într-o după-amiază și-a făcut apariția un banc de pești. Oare ce se întâmplă?

0: Ce?
1: Orașule, dragă!
0: Ce?
1: Vezi bancul acela de pești care se îndreaptă spre noi?
0: Ce să văd? Un banc de pești? Ce?
1: Ah, poate nu știi prea bine ce înseamnă banc de pești.
0: Nu, nu știu, spune-mi, nu mă ține.
1: Situația noastră,
0: da?
1: Adică lumea noastră,
0: da?
1: Înseamnă un grup mare de vietăți.
0: Aole.
1: Mai exact, de pești sau de scoici.
0: Da, am înțeles. Și de ce crezi că vin chiar spre noi?
1: Nu știu, nu știa. Hai răbdare.
0: Da, am.
1: Ia.
0: Ce?
1: Stai.
0: Eu stau?
1: În spatele lor deslușesc acum din ce în ce mai bine.
0: Ce?
1: Un grup de marsui.
0: Și te bucuri, nu-i așa?
1: Băi, trebuie. Cine știe ce veste mi-aduc? Ia să-i aștepte.
0: Aia.

0: Bănuiala marsuinului Robustus s-a adeverit. Confrații îl informau că rudele sale apropiate îl așteptau într-un loc anume, de unde aveau să plece apoi cu toții spre arhipelagul Azore.
1: Dar aș vrea să-ți povestesc acum ce mi s-a întâmplat la scurtă vreme după aceea.
2: Ceva neplăcut? Vreun necaz cumva?
1: Da, un lucru la care nu m-aș fi așteptat.
2: Spune-mi repede, vaporașule, nu mă ține încordat.
1: Păi atunci ascultă,
2: da.
1: Imediat după întâlnirea marsuinului Robustus cu ceata lui de confrat,
2: așa?
1: M-am simțit alunecând ușor, ușor de pe spinarea lui, de-a dreptul pe mare.
2: Vai de mine! Și te-ai speriat, nu-i așa?
1: Mai întreb, iar Robustus mi-a mărturisit cu o sinceră părere de rău, parcă-l aud.
3: Dragă sultan, da. Sunt nevoit să te părăsesc. Mai ales acum, când simt că vine o furtună. Crede-mă însă că nu am încotro.
1: Da, bine, da.
3: Dar țărmul francez nu-i departe.
1: Unde?
3: Uite, ha? E chiar drept în față. Îl poți sări. Doar vreo 60 de mile mai sunt până acolo. Ia-o spre sud.

0: Cred că l-ai ascultat. Altfel ar fi fost vai și amar.
1: Apoi, într-o clipită, marsuinul a și dispărut, plonjând în apa mării.
0: Da, ca un submarin.
1: Exact. Nici n-am avut timp să-i mulțumesc în destul pentru ajutorul pe care mi-l dăduse până atunci.
0: Închipui că iarăși te-ai simțit foarte, foarte singur, bietul de tine.
1: Îți dai seama?
0: Da.
1: Singurătatea mă chinuia din nou cumplit. Însă vântul m-a salvat.
0: Ha?
1: Da, m-a salvat deopotrivă sfatului Robustus, știi, dar și vântul. Fiindcă după sfatul lui am luat-o spre sud.
0: Dar furtuna presimțită de Robustus s-a dezlănțuit imediat?
1: Da, din păcate. A trebuit deci să o înfrunt. Am luptat din răzputeri, băiezașule, din răzputeri. Nici nu știu cum de nu m-am sfărâmat în bucățele.
0: Asta mă întreb și eu. Erau mari? Talazurile mari?
1: Erau uriașe.
0: Hai de mine.
1: Da, totuși la un moment dat am avut norocul să nimeresc într-un golf uleț.
0: Așa.
1: Aici valurile se mai domoleau, ba chiar se mărunțeau, știi?
0: Ai mai putut odihni puțin, așa?
1: Ei, abia după ce am dat peste o grămăjoară de pietriș.
0: Hai de mine, mai erai întreg, vaporașule.
1: Să zicem, pânzele mi se zdrențuiseră, cei drept. Însă cele două catarge se mai aflau la locul lor.
0: Of, slavă Domnului, of, of, of.

0: După câteva clipe de tăcere, vaporașul îl întrebă pe Jean cu glas puțin mai scăzut și oarecum neliniștit.
1: Ah, auzi, Jean?
2: Da?
1: Tu crezi în sinceritatea mea?
2: Fără îndoială!
1: Adevărat?
2: Bineînțeles!
1: Da?
2: Ceva tot mă nedumerește în povestirea ta.
1: Da?
2: Uite, în urmă cu câteva generații, adică atunci când umblai tu pe mare, în anii năstrușnicei tale călătorii,
1: așa, așa?
2: Păi atunci nu existau nici petroliere mari, nici radaruri.
1: Ai dreptate,
2: așa știu.
1: Ai dreptate. Însă vezi tu, de când nu mai navighez, m-am gândit de atâtea ori la călătoria mea, dar de atâtea ori, încât fără să vreau, i-am mai adăugat câte ceva pe aici, pe acolo.
2: Înțeleg.
1: Dar îți dau cuvântul meu că am traversat cu adevărat Marea Mânecii.
2: Cred. Și Goelandul cel isteț și Marsuinul cel vânjos au existat?
1: Fără doar și poate. Rapido și Robustus 106 au existat. Ca și fetița de pe puntea Goeletei Miriam, care când m-a zărit legănându-mă pe valuri a râs și a fluturat voioasă o batista albă.
2: Dar grota în care ca vrăjit ai putut auzi muzica mării a existat și ea?
1: Și ea, te asigur, dragă Jean. Te asigur, a existat.
2: Te cred, vaporașule, te cred.
0: Cu toate că trecuse timpul ce-i fusese acordat spre a sta cu vaporașul și cu toate că se temea ca nu cumva părinții lui Freddy să-și fi pierdut răbdarea, Jean a îndrăznit să-și mai prelungească vizita. Veți auzi îndată și pe

0: vaporașul e dornic să mai destăinuie ceva.
1: Ai vrea poate să mai pui vreo întrebare?
0: O da, o da. Mi-ar plăcea să-mi spui ce s-a petrecut între tine și pescarul John Arthur când te-a recunoscut în localul acela din Granville.
2: Când s-a repezit să mă ia în brațe.
0: Da, și de ce te-a pus apoi la locul tău din nișă?
1: A socotit că nu avea dreptul să mă ia cu el. Deși zadarnic mă căutase multă vreme printre toate insulele, anume ca să-i facă o bucurie bătrânului prepericar Horatio,
0: care te îndrăgise atât de mult
1: și care tânjea după mine. Deci cu toate astea, când m-a găsit la Granville și a zis că Horatio va fi totuși mult mai mulțumit auzind că mă aflu undeva la adăpost,
0: într-un fel de cușcă asemenea lui.
1: Dar știi, eu i-am mai șoptit lui John Arthur la ureche: nu uita, John Arthur, să-i spui lui Horatio că numele lui din tâi,
0: adică sultan,
1: m-a ajutat la nevoie să devin puțin șiret.
0: Da, ca să nu te faci de râs cum că n-ai avea chiar niciun nume.
1: Așa că niciunul dintre prietenii mei, știi, prietenii mării, n-au știut că de fapt mă fălisem atâta vreme cu un nume împrumutat.
0: Și a fost de acord John Arthur să-i destăinui, adică lui Horatio, vicleșugul tău? A fost de acord?
1: Da, iar ca să te conving, îți voi reda exact cuvintele pe care mi le-a susurat la ureche.
0: Te ascult, vaporașule.
1: Întâi mi-a spus așa:
3: ne-am înțeles, amice sultan.
1: Apoi, în timp ce mă reașeza la locul meu,
0: cușca ta de polițioara aceea,
1: da, a ținut să adauge, dar știi, tot șoptit:
0: ce?
3: Ne-am înțeles, fiule.
4: Iar acum, dragi copii, aș vrea să vă mai spun, drept încheiere, că Jean a fost primit cu plăcere de către Freddy și părinții acestuia ori de câte ori a dorit să-l revadă.

0: Ați ascultat Povestea unui vaporaș de Henri Kefelec. Traducere și dramatizare radiofonică de Elza Grozea. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Cornel Vulpe, Jean Alexandrina Halic, vaporașul Mihai Mălai Mare, Rapido Mircea Constantinescu, Robustus Valentin Teodosiu, Freddy Anne-Marie Ziegler, tatăl Ștefan Velniciuc, redactor Magda Duțu, editare digitală Bogdan Golovei și Monica Wilhelm, regia de studio Diana Mihailopol, regia muzicală George Marcu, regia artistică Vasile Manta, producător Irina Soare.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Spiridușii, de frații Grimm.

0: Se apucă el și croi pirea de cu seara ca să se apuce de lucru a doua zi. Apoi se culcă și cu sufletul împăcat a dormi. A doua zi de dimineață, ce să vezi? Ghetele erau gata făcute și rânduite cu grijă pe măsuță. Uimit de așa minune, ciubotarul luă ghetele să le privească mai de aproape. Erau atât de bine făcute că nici măcar o singură împunsătură nu era dată pe alături. Nu trecu mult și iată că intră în atelier un mușteriu. Văzu ghetele și atât de mult îi plăcură că nu stătu să se tocmească, ci plăti pe ele un preț mai mare decât cel obișnuit. Fericit, ciubotarul nostru dădu fuga la târg și își cumpără alte două bucăți de piele pentru alte două perechi de ghete. Le croi și pe acestea de cu seară, fiindcă dorea ca a doua zi de dimineață să se apuce de lucru la ele. Apoi se băgă în pat și a dormit liniștit. A doua zi nu mai era nevoie de lucru și de data asta ghetele erau gata făcute. Bucuros peste măsură, ciubotarului nu-i mai rămase decât să aștepte mușterii, care nu întârziară prea mult și plătiră și aceștia preț bun, atât de bun încât putu cumpăra piele pentru 4 perechi de ghete. În fiecare zi se întâmpla mereu la fel. Ceea ce croia de cu seară găsea a doua zi gata făcut. Datorită acestui lucru, în scurtă vreme putu să trăiască fără să mai aibă nicio grijă, ba chiar ajunse un om avut. Dar cum omul niciodată nu-i mulțumit cu ceea ce primește și vrea să știe și de unde primește, pe ciubotară l-apucă într-o seară din ajunul Crăciunului curiozitatea să vadă cine l-ajută. Ce ar fi dacă am stat de veche în noaptea asta să vedem cine e atât de inimos de ne dă un asemenea ajutor? Îi spuse el nevestei sale. Femeia în cuvință și, aprizând o lumânare, se pitiră într-un colț al odăii după niște haine atârnate în cuier. Pe la miezul nopții văzură venind doi omuleți mici, cât o șchioapă, drăguți, câți venea să-i mănânce din ochi nu alta, dar fără pic de haine. Se așezară ei tacticos la masa ciubotarului și, potrivind bucățelele de piele, începura meșterii de zor. Mâinile lor micuțe se mișcau cu atâta îndemânare și repeziciune că cizmarul nu-și mai putea lua ochii de la ei de uimire și nu se opriră din lucru până nu terminară ghetuțele și le așezară frumos pe masă. După aceasta se făcură nevăzuți, ca și când nici nu ar fi fost. A doua zi nevasta ciubotarului îi spuse acestuia: spiridușii aceștia nu și-au prețuit niciodată munca și cum datorită lor am devenit oameni înstăriți, s-ar cuveni să le fim și noi recunoscători. Nu ai văzut? Sunt dezbrăcați sărăcuții de ei. Ce or fi drâdâind de frig sărăcuții la cât umblă prin viscol și ger? Știi ce m-am gândit? Ia să mă apuc să le tricotez fiecăruia un pantalonaș, câte o cămășuță, câte o căciuliță, câte o pereche de ciorăpei, iar tu pune-te pe lucru și fă-le câte o pereche de ghetuțe. Bun gând ai tu, nevastă! Chiar așa se cuvine să-i răsplătim, răspunse ciubotarul bucuros. Și seara, când totul fu gata, în loc de piele croită, lăsară darurile pe masă și se ascunseră pentru a vedea ce vor zice spiridușii când vor vedea darurile lăsate pentru ei. Pe la miezul nopții, omuleții sosiră țopăind dintr-un picior în altul și, harnici cum erau, se așezară la masă să se apuce de lucru. Dar marele fu mirarea când, în loc de piele croită pentru ghete, îi găsiră hăinuțe mici pentru ei. Se bucurară și ei din tot sufletul. Se îmbrecară la ioțeală cu hăinuțele, se dichisiră și-și tot pipăiră îmbrăcămintea frumoasă, zicând într-un glas: nu suntem noi oare dichisiți frumos, ci zmar să rămânem la cei de folos? Din noaptea aceea nu s-au mai arătat vreodată pe acolo. Ciubotarului mergeau însă toate din plin și cât i-a mai fost dat să trăiască, numai de noroc și fericire a avut parte.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pe aripi de vis și raze de lună, pe fir rupt din soare, pe nori călători, prin stropii de ploaie, prin șoapte de vânt, zburând peste creste, a sosit aici, pentru cei mai mici, o nouă poveste.
1: Gândul gândului ușor ne va duce acum în zbor până dincolo de zare, peste marea cea mare, pe tărâmuri neumplate, prin păduri întunecate. Și ne vom trezi în zori chiar în țara basmelor.
0: Țara basmelor să fie?
1: Un palat între palate, plin de pietre nestemate.
0: Și trăia în acest palat, cu pereții de cleștar și acoperișul de aur, un împărat căruia îi murise împărăteasa. Un împărat cu barbă lungă și coroană de aur pe cap, cu mantie roșie care i-atârna până la călcâie, și în mână cu un sceptru mare. Ce să mai vorbim? Un împărat ca toți împărații.
1: Ba nu, nu era un împărat ca toți împărații. Acesta avea 11 feciori și o fată. 11 feciori mândri și deștepți și o fată pe care o chema Eliza, mai frumoasă decât florile și izvoarele.
0: Împreună cu frații ei, se uita toată ziua în cărți cu poze. Scriau cu creioane de diamant pe tăblițe de aur și se jucau în grădina plină de trandafiri jocuri frumoase. Trăiau bine copiii până într-o zi când...
2: și turnați vinuri alese în cupele de aur. Iată, sosește Rădvanul cu mândra creasă din miază noapte, noua noastră împărăteasă.
3: Ce vesele bunul nostru împărat!
4: Și copiii se bucură că vor avea din nou mamă!
5: Mica Eliza a îmbrăcat așa mai frumoasă roche și și-a pus pe cap diadema de rubine. Cât e de frumoasă!
3: Nici zinele din povești nu ar putea sta alături!
2: Fii binevenită, stăpâna noastră, a tuturor!
6: Bine te-am găsit, împărate! Iată, am răspuns soliei tale, după cum ți-a fost vrerea. Am venit.
2: Bucuria noastră nu cunoaște hotare. Aceștia sunt copiii mei. 11 feți logofeți, voinici și mândri. Și o fată frumoasă cu cosițele împletite din raze de soare. Sună cornul!
7: Sună cornul!
2: Totu-i gata! Oaspeți dragi, poftiți la masă! Aici, aici mândră creiasă, în capul mesii la cinste aleasă. De azi înainte palatul nostru va răsuna de cântec și voie bună. Cu frumusețea ta vei alunga singurătatea zilelor noastre. Copiii mei nu vor mai duce dorul de mamă, mai ales Eliza, scumpa mea fetiță.
6: Mult noroc, mărite împărate!
0: De ce plângi tu, surioară? Cine mi-te-a supărat?
8: Nimeni.
0: Dar zâmbetul frumos e întristat și ochii tăi mereu înlături ca tine.
8: Plâng după mama noastră adevărată.
9: De ce azi nici tu nu ești prea bucuroasă de atât de așteptată împărăteasă?
10: Tăcere, frățioare, uite-o, vine!
6: Copii! De ce stați triști aici? De ce nu râdeți? E sărbătoare mare la palat. Dansați! Jucați-vă, azi n-are voie să fie nimeni supărat.
8: Noi ne gândeam să mergem în grădina, acolo e mai răcoare și lumină. Și în fiecare ram sunt poame grele.
6: De azi înainte nimeni n-are voie, fără să-mi spună, să mai ia din ele.
8: Noi ne gândeam să mergem printre flori, cum am mai mers la joc de atâtea ori.
6: Duceți-vă. Îmi pare rău de voi. Ați obosit, desigur. Ospățul e întoi.
0: Și plecară triști copiii pe cărările pe unde numai cu câteva ceasuri înainte răsunau chiotele lor de bucurie. Vântul le mângâia obraji înfierbântați, iar florile se plecau în fața lor, încercând să-i înveselească cu culorile vii. Dar degeaba. Până târziu, când s-a noptat, cei 11 frați și sora lor Eliza s-au plimbat tăcuți, gândindu-se la zilele negre ce presimțeau că vor aștepta. Vieții de ei s-ar fi înspăimântat și mai mult de-ar fi știut că
1: noua împărăteasă de împărat aleasă, născută departe înspre miază noapte, departe de soare, e o vrăjitoare.
0: Da, s-ar fi înspăimântat și mai mult dacă ar fi știut că începând chiar din acea noapte, împărăteasa va căuta să scape de ei.
1: Obosiți după atâta petrecere, toți de la masă adormiseră de mult. Muzica încetase, urările de asemenea. Străjile moțăiau sus în turnurile îmbăluite în catifeaua nopții. Cei 11 feciori de împărat adormiseră și ei în camera cu 11 paturi de aur și plăpumi de mătase. Numai Eliza, în camera ei cu ferestrele mari, nu putea să închidă ochii. Se uita cum luna atârna în vârful unui plop ca o portocală. În acest timp, împărăteasa, amestecând și fierbând fel de fel de buruieni și vorbe, făcea vrăji ca să scape de copiii împăratului.

0: Și când se arătară zorii, preschimbă ea toți feciorii în lebede zburătoare, păsări necuvântătoare. Și după ce îi vrăji, din palat îi izgoni.
1: Ei, ca 11 vise cu aripile deschise, peste ziduri se înălțară și plângând se îndepărtară către marea cea mai mare, până dincolo de zare. 11 umbre întinse trec pe valuri necuprinse, 11 umbre albe ca mărgelele din

0: A doua zi, în zadar, împăratul își strigă fiii prin toate sălile palatului. În zadar puse servitorii să-i caute. În zadar Eliza îi ruga să se arate. Nimeni nu-i auzi rugămintea. Cei 11 feciori nu se arătară nici atunci, nici în zilele următoare. La îndemnul împărătesei, împăratul o dădu pe Eliza unui pădurar să o crească. Așa au trecut ani după ani și Eliza s-a făcut o mândrețe de fată.
1: Sta copila cea frumoasă tot mereu mai tristă în casă, ducând dorul greu de frați, fără milă îndepărtați. Singură din loc în loc, jocul ei nu mai e joc. Apa tremurând în unde, numai gânduri negre ascunde. Însă vântul cel poznaș o mângâie pe obraz și cu șoapta lui cea veche îi șoptește la ureche.
2: Frații tăi, să știi, trăiesc și la tine se gândesc.
3: Vântule, tu-mi spui povești.
2: Crede-mă, copil ce ești.
3: Vântule, nu mă amăgi.
2: Ai să afli într-o zi.
3: Vântule, sunt sănătoși.
2: Au crescut flăcăi vânjoși. Oșii cât am colindat, alți ca ei nu am aflat.
3: Vântule, prieten bun, spaima iată mi-o răpun și din nou nădăjduiesc frații să-mi întâlnesc. Vântule, îți mulțumesc!

0: noapte. La casa de țară săracă și mică, Eliza de somn furată și ea. Acum tristețea și plânsul în sfârșit în somnul copilei s-au mai potolit. Prin somnul cel greu, Eliza visează.
1: Cine ești? Lasă-mă, mi-e frică, lasă-mă!
2: Eliza, copilă frumoasă, nu-ți fac niciun rău. Sunt zâna bună a pădurii. Vreau să-ți dau o veste care să te bucure. Frații tăi dau târcoale palatului în care v-ați născut cu toți.
1: O, Doamne, s-au întors?
2: Da, dar să știi că mama voastră vitregă împărăteasa i-a preschimbat în lebede albe.
1: În lebede?
2: Da, crede-mă, numai noaptea pot căpăta înfățișarea menească. Ziua nu.
1: Nu se poate. Nu se poate.
3: Scoală, s-a făcut dimineață.
4: Bună dimineața, mătușicu.
3: Bună să-ți fie inima. Vezi ce zi însorită. Bucură-te, fată frumoasă.
4: Mătușa, nu știi că toate zilele mele sunt întunecate.

0: Eu sunt Eliza, sora voastră bună. M-a gonit împărăteasa și pădurea mi-a fost casa. Vântule, am spus minciuni?
1: Nu, prințesă. Cu ochii buni, frații tăi te recunosc. Dar n-au grai ca să grăiască. Ai răbdare până când soarele s-a sfințească și își vor lua pe rând fața lor cea omenească.
2: Iată că în povestea noastră seara s-a făcut albastră și dintr-o scuturătură lebedele se făcură 11 frați vânjoși.
3: Și râzând voioși, sora și-au luat-o și îmbrățișat-o și și-au povestit tot ce-au pătimit în toți anii grei și s-au hotărât ca să o ia cu ei peste marea mare, dincolo de zare.
4: Suriară, te-ai gândit vreodată să zbori?
0: O, de câte ori? Aș fi vrut să colim tot pământul și văzducurile ca să vă pot găsi.
4: Dă-i zor, dă-i zor, frate, nu mai sta la vorbă. Atu tristie să împletim mai repede plasa în care o vom duce pe Eliza.
5: Norocul nostru că e subțirică și ușoară, altfel ce ne făceam?
4: Te-ai pornit pe glume? Vezi că timpul zboară.
0: Deci ce trebuie să plecăm așa de repede? Mai rămânem o zi, nu vreau să vă obosiți.
4: Suriară, cum am mai rămâne? Nu ne este îngăduit. Venim numai o dată pe an și stăm aici 11 zile. Aici unde ne-am născut, unde toți copacii sunt rude cu noi și pe câmpia aleargă caii sălbatici. Aici unde oamenii cântă cântece vechi de care ne este dor.
5: Mâine dimineață trebuie să plecăm. Au trecut cele 11 zile.
4: Ce bine că vrei să mergi cu noi.
0: Cum să nu merg? Nici nu s-ar putea altfel.
4: Dar dacă vrei să fii așa, trebuie să te odihnești. Călătoria va fi grea și nu vrem să fie obosită. Haide, închide ochii.
5: Dorm, surioară.
4: Noi vom lucra plasa de ierburi în care te vom duce.
0: Bine vă ascult.

0: cea bună. Oh, îți mulțumesc. Sunt atât de fericită că mi-am găsit frații. Și totuși ce nenorocită sunt. Te-aș putea să-i ajut, aș face orice.
1: Chiar orice?
0: Și viața mi-aș da o bucuroasă, nu mai să știu scăpați de vraj.
1: Îți trebuie răbdare multă și curaj.
0: Ajută-mă, sână bună, cum să-i scap, cum?
1: Uitând graiul omenesc și învățând să îndur durerea și spaima chiar. Și moartea te va fi nevoie.
0: Orice durere vis ușor va fi. Iar spaima să-mi o potolesc nu-i greu. Te ascult, iubită zână, cât mai eu te zi, mutam să fiu cap.

0: Ia uitați-vă ce frumos zâmbește prin somn surioara noastră.
1: Cu siguranță visează ceva frumos.
2: O să ne povestească ea când s-o trezi.
0: Nu mai e vreme de așteptat. Trebuie să o trezim.
1: Plasa e gata. Haide să pornim la drum.
2: Ai dreptate. S-ar putea să ne prefacem în oameni tocmai când suntem deasupra apei.
0: Parcă mijește o geană de lumină. Acum se face ziua. Eliza? Surioară? Eliza?
3: Ah, s-a trezit.
4: Bună dimineața, scumpă surioară.
2: Taci? Nu-i frumos să nu răspunzi.
0: Bună dimineața, Eliza. Cum nici mie nu-mi răspunzi?

0: ce rușine. Noi toată noaptea am lucrat la plasa în care te vom duce în zbor.
1: Lacrimi grele curg pe obrajii tăi, Eliza. De ce plângi, surioară? Nu vrei să mergi cu noi?
0: Gata, nu mai e vreme. Uitați-vă, soarele a răsărit.
2: Într-o clipă, cei 11 frați se prefăcură în 11 lebede, care, apucând cu ciocul marginile plasei împletite din trestie și răchită, o ridicară pe Eliza până dincolo de nori. Într-un târziu, după ce cu chiu cu vai au reușit să treacă în zbor peste marea cea mare, au coborât-o pe Eliza într-o pădure minunată, plină de flori înmiresmate. Erau frânți de oboseală și de foame, de aceea au rugat-o pe sora lor să stea liniștită câteva vreme și să-i aștepte până când vor găsi ei ceva de aleguri. Zis și făcut, Eliza, fără să vorbească, se ascunse în gura unei peșteri, unde, spre bucuria ei, găsi o mulțime de urzici, din cele de care avea atât de mare nevoie. Se așeză plină de sârguință să răsucească fire aspre din urzicile ce-i bășicau mâinile. Lacrimi de durere îi curgeau de-a lungul obrajilor, dar ochii ei străluceau la gândul că frații ei vor scăpa de blestem. Deodată însă, undeva departe, se auzi un lutat. Apoi altul, mai aproape. Auzi și tropote de cafe. Eliza, speriată, se afundă în pește.
3: Prea târziu însă. Câinii pe care i-a auzise se și arătară lătrând din toate puterile.
4: Luați câinii! Înapoi!
5: Prieteni, veniți mai aproape! Uitați-vă, o fată! După îmbrăcăminte, nu pare să fie de pe la noi.
6: Ce frumoasă e! Fii binevenită pe plaiurile țării mele, făptură minunată! Cum te numești?
7: Tace, nu vrea să te onoreze, prințe!
8: A amuțit de spaima câinilor și armelor noastre.
5: Nu pot să cred că ar fi așa.
6: Vorbește, fetițo. Sunt prințul stăpânitor al acestei țări.
9: Nu se prea vede că s-ar zinghisi. Să fie oare surdă?
5: Prostii! Dacă ar fi fost așa, n-ar fi auzit câinii și n-am fi găsit-o ascunsă de teama lor în grota aceasta.
9: Da, așa.
5: Dacă nu vorbește, o luăm cu noi la palat. Nu-i așa, prieteni?
8: Bună idee! Va înveseli cu frumusețea ei ospețele noastre.
5: Nu pentru asta m-am gândit să o iau.
8: Dar pentru ce, Maria ta? Că doar noi fi vrând să te însori cu ea.
6: Vezi, știu și eu. E atât de frumoasă.
5: Să sune cornul! Ne întoarcem!
10: Vânătoare! Yeah!

0: tare mâhniți au fost frații Elizei când se întoarseră și nu mai găsiră. Dar și mai mâhnită era Eliza în palatul cel mare al prințului. Pentru că zilele treceau una după alta și ea tot mai a nevoie putea face rost de urzicile de care avea atâta nevoie. Noaptea târziu, după ce toți din palat se culcau, Eliza se strecura ca o umbră pe sălile lungi și întunecoase și, învingându-și frica, mergea în cimitirul din apropierea pădurii pentru a le culege. Într-una din nopți însă, unul dintre străjerii de pe zidurile palatului o văzu furișându-se de-a lungul zidurilor și intrând în cimitir. A doua zi de dimineață se înfățișă înaintea prințului și îi spuse:
1: Maria ta, fata pe care ai găsit-o în pături, e o vrăjitoare.
2: Fugi de-i străjere cu teama ta. E mai curată ca izvorul muntelui și ca florile grădinii.
1: Maria ta, pleacă, te rugăm, urechea la cele ce-ți spuneam. Azi noapte am văzut-o trecând dincolo de zidurile palatului. A intrat în cimitir unde, fără îndoială, s-a întâlnit cu alte vrăjitoare ca ea. Mi s-a părut chiar că le văd stând la taifas pe pietrele morminte.
2: Ar trebui să-ți tai capul pentru scornelile cu care te înfățișezi înaintea mea.
1: Așa să fie, Maria ta, dacă se va dovedi că mint. Vino la noapte și stai de veche cu mine, ai să o vezi cu ochii tăi.
2: Bine, dar de te prind cu minciuna, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul.
3: Orele acelei zile trecură nespus de greu pentru bunul prinț, care o îndrăgise mult pe Eliza. De câteva ori încercă să pătrundă în camera ei, dar ușa era încuiată. Eliza împletea de zor cămășile din urzici. Nouă erau gata. Mai avea de împletit două și vraja ar fi fost distrusă. Observă însă cu groază că maldărul de urzici cules cu o noapte în urmă era pe terminate. Însemna deci că trebuia să mai facă un drum în cimitir. Gândindu-se la acest lucru, simțea cum fiori reci îi alunecau de-a lungul spatelui și broboane de sudoare îi acopereau tâmplele. Dar trebuia să se ducă.
0: Seara, firește, n-a întârziat să se arate. Umbrele ei întunecate au cuprins palatul încetul cu încetul. Cu inima zvâcnindu-i de nerăbdare și frică, Eliza aștepta miezul nopții.
2: Acum
1: a trecut de zidul cimitirului. Dacă n-ar fi o vrăjitoare, n-ar avea curajul să se ducă.
2: Să fie prinsă și aruncată în temniță. Mâine va fi arsă pe rug.
1: Am înțeles, Maria ta.
4: Hei, străjer, după mine!
1: În sfârșit, vrăjitoarea aș va lua pedeapsa.
4: Hei, stai pe loc! Stai! Vrăjitoare!
1: Vrăjitoareu, ți s-a înfundat. Te gândeai pe semne să ajungi prințesă alături de bunul nostru stăpân? Ei, nu! Ai să mori! Și încă pe rug, chiar mâine! Îndrăzneala ta va fi pedepsită. Ce, nu zici nimic? Chiar nimic? La temniță cu tine! Aduceți-i și blestematele cămăși pe care le-am plătit! Să le admire în liniște până mâine dimineață. Când soarele va fi deasupra flopilor din fața palatului, poporul va da foc rugului pe care vei arde tu și lucrul tău împletit din urzicile culese din cimitir.

0: spaima de moarte, ci pentru că știa că mai avea de împletit două cămăși, doar două. Dar nu mai avea timp. Trebuia să le termine pe toate. Dacă nu le-ar fi terminat, totul ar fi fost zadarnic. Necazurile și durerea și lacrimile și nopțile ei nedormite. Ceasurile nopții treceau unul după altul și Eliza din ce în ce mai grăbită lucra de zor. Dar cu cât lucra, cu atât îi se părea că e mai greu. Lacrimi mari îi alunecau pe obraj și unde cădeau se prefăceau în perle. Dar ea nu le observa. Sucea și răsucea și împletea în palmele însângerate firele țepoase de urzici. La răsăritul soarelui era gata și cea de-a 10-a cămașă. Numai decât se apucă de cea de-a 11-a. Dar ochii de atâta plâns și veche nu mai ajutau, iar degetele i-a morțiseră. Lucrul mergea din ce în ce mai greu. Deodată...
1: Hei, prăjitoare! Mi-a sunat ceasul. Auzi? Poporul adunat în piață abia așteaptă să ne vadă prefăcută în torță.
2: De știi ce rug grozav ți-a pregătit prea bunul nostru stăpânitor, prințul. Ai scoate măcar acum o vorbă de mulțumire.
1: Hai, ia-ți lucrul tău, scârboși.
2: Poftești. Te așteaptă o căruță afară. Să nu cumva să te obosești până la capătul drumului vieții tale.
1: Hai, lasă-mi plătitul. Nu-i vreme de lucru acum. Așa, pe aici, pe aici, pe aici. Urcă-mi căruță.
3: A vărut. Vrășitoare-o.
4: Nici nu ridică ochi. Împletește mereu.
5: Praful și pulverul o să se aleagă de ea.
4: La moarte, la moarte.
1: La moarte.
4: Uitați-vă, un șir de lebede zboară în jurul căruței.
6: Vrăjitoarea bucuroasă îi face semne.
5: La moarte, mai repede!
4: Liniște! Ia un pat, aruncă pe spatele lebedelor cămășile împletite de ea.
7: S-au prefăcut în oameni. E o minune! O minune!
6: Acum pot să vorbesc. În sfârșit pot să vorbesc.
8: Mărite, doamne, suntem fii împăratului din țara soarelui răsare, iar ea e sora noastră și nu e vrăjitoare. Ca să ne scape de vrajă, era gata să fie arsă pe rug.
9: Uitați-vă, cel mai mic dintre frați are o aripă de lebedă în loc de braj.
6: Fiindcă n-am avut timp să-i termin cămașa, bunul meu frate, te rog mult să mă ierți.
8: Eliza, scumpă surioară, noi te rugăm să ne ierți pentru tot ce ai pătimit.
10: Și eu, frumoasa mea, te rog de poți să uiți tot ce am făcut.
6: Mărite, doamne, nu sunt supărată. Tu ești atât de bun, cum numai în vis poți gândi că poate fi un prinț.
10: Te este precum spui, rămâi cu mine. Să-mi fii mireasă bună și crăiasă, iar frații tăi să-mi fie frați și mie.
6: Atunci, prințe, precum spui să fie.
11: Ura! Ura!
12: Să facem dar o muncă ca în bazme!
13: Și cântece și jocuri încinseră în dat. Cu rochia de mireasă, Eliza s-a îmbrăcat. Iar cei care au văzut-o, la toți au spus cu rost că alta mai frumoasă pe lume nici n-a fost.
14: Nici prinț mai fericit. Și așa, povestea noastră ajunse la sfârșit.
15: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aventurile lui Buratino, de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru.

rost îi spun, să mă prezint. Sunt Buratino, o păpușă din lemn. Cum? Vă miră faptul că vorbesc? Nu trebuie. Și ca să vă dovedesc, o să vă povestesc ceva. A fost odată, într-un orășel de pe malul Mării Mediterane, un tâmplar numit Giuseppe. Într-o zi,

0: Bucata asta de lemn e numai bună. Aia nu e un lucru rău. Poți opri din ea ceva, cum ar fi, un picior de măsuță.
1: Au, mai ce te rog?
0: Parcă am auzit un țipăt. Sau mi s-a părut?
1: Au, mă doare!
0: A, de data asta chiar am auzit un glas. Să fi trecut eu măsura la băutură și-mi țiuie acum urechile.
1: Ce mă tot ciupești?
0: Mai să fie. Bucata asta de lemn chiar e vie. Vorbește!
2: Noroc! Noroc, Iusef!
0: Noroc!
2: Dar ce faci? Ce stai tu în genunchi pe dușul mea?
0: Eu? Să vezi. Am pierdut un șurubel, nu-l găsesc deloc.
2: Cum? Un șurubel?
0: Da, un șurubel, uite, ia dă-l încolo de șurubel. Ia mai bine spune-mi, cum mă mai duci, bătrâne, Carlo?
2: E, prost. Mă tot gândesc cum să câștig și eu o bucată de pâine. Poate mă ajuți tu, îmi dai vreun sfat.
0: Nimic mai simplu. Vezi pe masă o bucată de lemn?
2: Așa, o văd.
0: Ia-o cu tine și du-o acasă.
2: Giuseppe, eu iau scurtătura de lemn, dar ce să fac cu ea? Știi doar că nu am sobă.
0: Te învăț tot eu ce să faci. Iei un cuțit, cioplești din bucata de lemn o păpușe, o înveți să spună cuvinte pline de haz, să cânte, să danseze. Și te duci cu ea pe la casele oamenilor. Vei câștiga și o bucată de pâine și un păhărel de vin.
2: Bravo! Bine gândit! Mulțumesc, Giuseppe. Am să cioplesc o păpușă pe care am să o numesc Buratino.
1: Cam așa m-am născut, dintr-o bucată de lemn fermecată. Trebuia să vedeți ce față a făcut bătrânul Carlo atunci când a început să mă cioplească și când a încercat să-mi taie nasul. Dar nu l-am lăsat. Am un nas lung și ascuțit. Unii spun că sunt caragios, dar eu cred că ăsta e farmecul meu. Să fi văzut ce haine frumoase mi-a făcut, din hârtie colorată. Wow, și ce saboți! Era să uit, fesul. Mi-a făcut un fes dintr-un ciorap vechi. Dar ce fes! Avea și moți, săracul Carlo, ca să mă pot duce la școală și-a vândut haina. Și mi-a cumpărat un abecedar. Parcă-l aud, ia-ți abecedarul să înveți sănătos. Și m-a trimis la școală. Nu, că trebuie să merg la școală să o învăț. Dar școala asta nu pleacă nicăieri. Să mă uit numai. Ascult și mă fugă la școală.
3: Iatru de păpuși, așteaptă!
1: Doctore, spune-mi, te rog, cât costă un bilet de intrare?
4: 4 bănuți. Omulețule de lemn.
1: 4 bănuți? Știi, ne-am uitat portofelul acasă. N-ai putea să-mi împrumuți 4 bănuți?
4: Hei, nu ți-ai găsit un fraierul cu mine?
1: Dar ce-ar fi să-mi cumperi haina asta frumoasă? Ia uite-o. Cred că face vreo 4 bănuți, nu?
4: 4 bănuți pe o haină de hârtie? Nu? Ei, nu mă păcălești tu pe mine.
1: Atunci frumusețea asta de scufie.
4: Cu scufia ta poți doar să prinzi mormoloci. Hai, mai încearcă și la alții.
1: Da, da, abecedarul.
4: Abecedarul? Are poze?
1: Are poze minunate. Aha, și litere mari, e plin de litere.
4: Da, bine, hai că m-ai convins. Uite, poftim biletul.
1: Wow.
4: Poți să intri.
1: Mulțumesc.
4: Hai,
1: intră,
4: intră.
5: Juca în fața dumneavoastră o comedie! comedia se numește Fata cu părul azuriu sau 33 de pun după ceafă? Pe mine or să mă bată zdravă în această piesă?
6: Cu ce?
5: Cu ciomagul, cu palmele și cu... E o comedie tare haznică!
7: Bună ziua! Eu sunt Arlechin!
5: Dar n-o să mă mai bați?
7: Ei, na, ăsta n-a fost decât începutul.
5: Da? Ei, în acest caz, pe logodnica mea o cheamă Malvina. Da? Sau fata cu părul azuriu. Da?
7: Ascultați ce spune, fata cu păr azuriu.
5: Da, da.
7: Există așa ceva?
5: Da! Nu mai
7: ce e asta?
1: Ia uitați!
7: Ce e asta?
1: Eu!
7: Uitați-vă! Aceasta este o păpușă!
5: O păpușă! O păpușă vie! Veniți să vedeți! Veniți repede!
8: Gata, trebuie să continuăm spectacolul. Gata, le crezi la locuri. La locuri. Piero, Arlechino, la locuri. Continuă spectacolul.
9: Ce se întâmplă, Durenar? Cine îndrăznește să-mi strice spectacolul?
8: Stăpâne, e aici un omuleț de lemn, stăpâne.
9: Vreau să-l văd imediat.
8: Uitați-l, ăsta e.
9: Jadar, tu ești acela care ai tulburat reprezentația prea frumoasei mele comedii.
1: Domnule, eu n-am vrut.
9: Ei, cum te cheamă?
1: Buratino, domnule.
9: Măi, enervat cumplit. Și dacă stau să mă gândesc bine, drept pedeapsă, cred că te voi arunca în foc.
1: Aveți mire, nu mă rugați
9: în foc. Mii de dragi, nici o milă pe foc cu tine.
8: Hai și scoapă.
1: Nu pot, domnule.
9: Poftim?
1: Eu nu pot sări în foc, fiindcă am încercat odată să învâr nasul într-o sobă, dar n-am izbutit să fac decât o gaură.
8: Ce zice?
9: Ce prostii spui tu acolo? Cum să găurești o sobă?
1: E adevărat că soba era desenată pe o pânză, dar eu...
9: Cum?
8: Ce zici asta?
1: Cred că tatăl meu, Carlo, a desenat-o ca să astupe cu ea o ușiță.
9: Tatăl tău e Carlo?
1: Da, domnule.
8: Ce zici asta,
9: prins?
8: Ce-o fi asta?
9: Probabil că în casa lui Carlo se află ascunzătoarea.
8: Asta, bune, așa fie.
9: Dar nu mai am cheița de aur.
8: Ia,
1: Nu,
8: stăpâne, nu-l aruncăm.
9: Știi ce? M-am răzgândit. Te iert. Ce? Îți mai dau și 5 galbeni să-i duci bătrânului Carlo să nu moară de foame. Haide, ești liber.
8: Hai, dai drum. Mulțumesc,
1: domnule. N-ați fi putut încredința banii în mâini mai demne de încredere. Vă mulțumesc, domnule.
8: Noroc, stăpâne, poate ne duce la chiriță.

0: o mulțime de plăcinte cu mac și mai...
1: Buratino!
0: Un motan și o vulpe, mi-am văzut mănuții. Ia să-i ascunde.
2: Bună ziua, bunul meu, Buratino!
3: Bună ziua!
2: Dar unde te grăbești?
0: Asta chiar! Spre casă, la tata Carlo!
3: Nu știu dacă ai să-l mai găsești în viață,
2: da.
3: Din cauza foamei și a frigului.
0: Da? Da, pe ăștia. I-ați văzut?
2: Da, ce faci tu cu bănuții ăștia?
3: Da, chiar!
0: Am să-i cumpăr o haină lui tata Carlo. Da, și apoi o să-mi iau eu înapoi abecedarul.
4: Un abecedar? Mi-au de mine, mi-au de mine și de mine. Un abecedar, dă-i banii aiurea.
3: Uite, noi, adică Alice și cu mine, am tot învățat, dar nu ne-am folosit la nimic. Și vezi bine cum am ajuns. Eu, fără un ochi, da? Și ea...
2: Of, șchioapă de un picior rupt!
0: Da, arătați destul de ciudat împreună.
3: Mă rog!
2: Nu vrei mai bine... Tăi, să se facă de 10 ori mai mult.
4: Nu vrei?
2: Zice, că vrei.
0: Dacă îi mulțesc, o să-mi rămâne și pentru dulce, da. Firește că aș vrea, dar cum se poate face așa?
3: Spune-i tu, Alice.
2: Da, să-ți spune Alice. Da, am să-ți explic imediat, dragul meu. În țara Gogomon.
3: Da, adică unde mergem și noi.
2: Da. Se află o câmpie
3: fermecată,
2: numită Câmpia Minunilor.
3: Minunilor, da.
2: Pe acea câmpie sopi la miezul nopții cu năsucul tău.
3: Da.
2: O gropiță. Spune de trei ori, să nu uiți, de trei ori.
3: Crex, fex, pex. Ai reținut?
2: Ai reținut?
0: Crex, fex, pex.
3: Asta e, bravo.
2: Bravo. Pui în gropiță un galben.
3: Ben.
2: Îl acoperi cu pământ. Presari puțin azare.
3: Are.
2: Și aștepți.
3: Nu mai prostii, spui, Alicia. Nu aștepți. Mai bine. Dormi.
2: Da. Și a doua zi dimineață.
3: Neață, da.
2: Din groapă, din gropiță, fără să rii un pomișor, care în loc de frunze va avea bandă.
3: Motanul Basilio mă numesc și

0: ai priceput, Buratino.
1: Ce minciuni gogonate!
2: Poftim?
3: Bazilio?
2: Da, Alice?
3: Hai să merg!
2: Să mergem!
3: Nu ne crede și nici nu trebuie!
2: Mai dreptate! Să
1: mergem! Aoleu, dar dacă o fi... Stați!
3: Da!
1: Vă cred! Așteptați-mă și pe mine!
0: Așa, da! Să mergem, Buratino! Hai, crezi,
1: să ajungi în țara gogomanilor.
3: Mor de sete.
4: Și eu miau de foame.
1: Uite un han.
3: Da. Nu ne-ar strica ceva de mâncare.
1: Da. Haideți să intrăm.
3: Hai, miau.
0: Poftiți, onorabili oaspeți!
1: Da! Jupâne, dă-ne, rugu-te, 3 cojițe de pâine!
5: Trei cojițe de pâine?
3: Veselul și prea înțeleptul Buratino glumește, jupâne!
4: Sigur că da, jupâne! El a vrut să spună așa, dă-ne 3 cojițe de pâine și pe lângă ele, uite... Miau, nu, mielul acela bine rumenit și purcelușul acela de lapte.
3: Da. Bazilio, da. Uite, și perechea aceea de porumbel. Și niște ficăței.
4: Și neapărat 3 carafe cu vin.
0: Vine!
3: Bazilio!
5: Nu mă întoarce atât!
3: Acum că am mâncat atât de bine, să ne odihnim un ceas,
4: da.
3: Și la miezul nopții fix, da, fix, plecăm!
4: Da.
1: Hai, da, o să ne culcăm!
3: Da, hai!
0: Hai, adormi!
3: Așa,
0: stai să-i mai torc puțin!
6: Domnule Buratino, treziți-vă, domnule, treziți-vă, domnule, este miezul nopții.
1: E miezul nopții?
6: Da, prietenii dumneavoastră au plecat deja.
1: Au plecat?
6: Da, au lăsat vorbă să mergeți și dumneavoastră pe drumul care duce spre pădure.
1: Bine, atunci plec și eu.
6: Și masa cine o plătește?
1: Masa? Bine, dar eu n-am mâncat de... M-au păcălit de data asta. Dar n-am ce face, trebuie să plătesc. Oricum ajung eu în țara gogomanilor și fac rost de bănuți. Poftim, jupune. Un galben. Și să auzim de bine.
6: Bine.

0: Ce noapte neagră! Urfii, motanul și vulpea! Cred că am zăbovit cam mult la han. Ia să merg eu mai repede. Hai tu, mă urmărește cineva. Hoții! Sunt doi și au niște saci pe capete. Mai bine pun mănuții în gură ca să nu-i găsească.
1: Stai pe loc! Stai pe loc!
2: Banii sau viața?
1: Unde ți-s banii?
2: Banii, pușlama! Te spui în bucat!
1: Iar eu îți mănânc capul!
3: Ia uite unde-s banii!
2: Singura șmeche!
4: Ia apucă-l de picioare!
2: Ia să-l scuturăm bine!
5: Am obosit! Nu merge! Nu merge! Ce facem?
2: Ia să-l atârnăm cu capul în jos!
5: Bună idee!
6: Așa! Prinde tu frânghia,
5: da,
6: bine!
5: Da, așa!
6: Ține-o, ține-o bine! Ține-o bine! Nu scapă! Da, da. Așa, așa, așa! Acum fă nodul!
5: Dar nu știu să fac nod!
6: Lasă-mă pe mine! Lasă-mă pe mine! Așa!
5: Așa!
6: Așa! Așa! Și acum sus! Ridică, nu mai pot! Ridică, să-mi scap! Îmi scap! Îmi scap! Hai,
2: hai, hai!
5: Așa, și acum?
2: Și acum? Acum așteptăm să deschidă gurița și să-i cadă bănuții.
3: Auzi, Alnis, dar crezi că ne-a recunoscut?
2: Cu saci ăștia pe cap.
6: Am urcat-o! Se face ziua! Trebuie să fugim!
5: Ai dreptate! Hai!
4: Ai călcat pe coadă!
6: Artemon! Artemon! Artemon! Artemon, unde ești? Băiat, ce-i asta? Ăsta-i Buratino! Vai, Artemon! Cheamă repede pe cineva! Hai, du-te! Trebuie să-l dăm jos pe bietul Buratino!

Am scăpat cu viață din labele celor doi tâlhari. Am scăpat cu viață și cu patru galbeni, că unul l-am lăsat la Han. Și unde mai pui că am ajuns în casa fetiței cu părul de azur? Poate vă întrebați cine este. Ei bine, această fetiță era cea mai frumoasă păpușă de la teatru de păpuși al domnului Carabas Barabas. Nemaiputând răbda ieșirile grosolane ale acestuia, fugise de la teatru și se așezase în căsuța singuratică din poiana Azurie. Cum? Cine e Artemon? Păi credem că v-ați dat seama. Cățelul ei, un pudel foarte frumos. Oricum, toate animalele pădure o iubeau pe fetița cu părul de azur, așa cum și el le iubea. Și duceau împreună o viață liniștită. Da, până am apărut eu. Nu știu de ce, dar își pusese în minte să mă învețe carte. Nimic rău până aici, însă vedeți voi, eu rămăsesem cu gândul la ce-mi spuseseră vulpea și motanul, că rămâi șchiop, că ajungi șchiola. Așa că, într-o noapte, ajutat de un liliac, am fugit din căsuța fetiței cu părul de azur spre țara Gogoman.

0: Buratino! Bravule și curajos!
1: Da.
0: Trebuie să fii căsătorit luna, nu?
2: Unde am ajuns?
1: Auzi, Alice? Alice, ce ciudat cum a rămas viu!
2: Tot răul spre bine!
1: Ai dreptate!
0: Da. Așa, Bazilio?
1: Sigur.
0: Ai ajuns și tu în țara gogomanilor.
1: Manilor.
2: Am ajuns în țara.
1: Da, da, manilor, da.
0: Vezi așezarea aceea?
2: A, o văd,
1: da.
0: Vezi casele dărăpânate?
2: Le văd.
0: Vezi motania aceea, da. Cu ceasuri, cu lanți de aur la buzunar.
1: Da, ei au.
0: Da. Care se plimbă pe stradă.
2: Îi văd, ce-i cu ei?
0: Bine că-i vezi, cum ți se par?
2: Înstăriți.
0: Acum înțelegi?
2: Ce?
1: Spune-i tu, Alice.
0: Preastimații de pe stradă sunt aceia care au semănat bănuți în câmpia minunilor.
1: Ei sunt.
2: Da, ei
0: da.
2: Sunt,
0: da. Astăzi este ultima noapte, ultima, când se mai poate semăna.
1: Ultima?
0: Oh, ultima. Spre dimineață. Zi tu, Bazilio.
1: Să-i zic eu?
0: Ai zi tu.
1: Spre dimineață vei culege o grămadă de bani de aur. Spune-i tu.
0: Sper că mai ai galbeni.
1: Nu, no.
2: Am patru ca unul. Pot, deci, să-i îngrup aici?
1: Ah, nu că poți. Trebuie.
2: Acum?
1: Neapărat.
0: Uite, ai aici și o lopată.
2: Repede, Bazilio.
0: Sper să mai ții minte ce trebuie să fac.
2: Țin minte, țin. Ah, dar voi vă rog să mergeți mai încolo.
0: Hai, cum să nu? Doar nu vrem să vedem unde îngrop tu bănuții.
1: Doamne ferește!
2: Mai încolo, mai. Așa. Ia să stați o clipă. Pun bănuții și spun ce. Crix, fix, pix. Aștept. Și nu dorm, aștept. Ce prieteni buni. Mă ajută să înmulțesc bănuții. Oare câți galbeni o să culeg eu din copac? Mulți. Uf, și nu se mai face zi odată.
1: Alice, tu vezi ce văd eu? Ăsta așteaptă. Ăsta așteaptă și nu are de gând să adormă.
2: Și ce facem?
1: Ce facem? N-am nicio idee.
2: Ba da,
1: am o idee. Du-te în oraș, cheamă doi buldoci polițiști și spune-le așa.
2: Ce?
1: Domnilor buldoci polițiști, un hoț în groapă ceva.
3: Or să-l ia la poliție.
0: Iar noi, adică eu.
1: Ai spus ceva?
0: Iar nu. O să împărțim bănuți.
1: O să-i împărțim. Hai, du-te, Alice.
2: Ai grijă.
1: Da.
2: Aștept. Și nu dorm. Aștept.
1: Hai la poliție.
4: Ți-am spus eu, Alice, că o să meargă. Ce fraier.
0: Ce avem noi de făcut acum?
4: Noi acum avem de împărțit banii.
5: Da, ce, dragă?
4: M-ai călcat iar pe coadă.
6: Bunica Tortilia! Bunica Tortilia!
7: Uac, m-a strigat cineva.
5: Da, mai bunică.
8: Noi, bunico, știi? Bunico, am găsit în iaz caracatica asta cu nas de varză.
5: Uac, da, bunico, nu știm ce să facem cu ea.
8: Da, nu știm.
2: Nu sunt caracatiță, no. Sunt o păpușă, vie.
5: Wow.
2: Iar acesta-i nasul meu.
7: Oh, nasul tău. Și ce cauți tu aici?
2: Am venit în țara gogomanilor împreună cu doi prieteni, un motan chior și o vulpe șchioapă. Știi? Avem niște bănuți. Și mi-au spus că dacă îi îngrop în pământ, poți înmulțesc. I-am îngropat-o, dar pe urmă au venit polițaii și...
7: Ai, băiețași, băiețași, tu ești fără minte, băi, și credul. Păi tu trebuia să stai acasă, să înveți carte. Păi țara gogomanilor ți-a trebuit. Află, află că banii tăi au fost furați. Știi de cine? Tocmai de prietenii tăi.
2: Cum așa? De ce mă bag eu acum? Uf, uf, uf. Cum o să mă întorc la tata Carlo?
5: Bunica Tortilia, ajută-l! Domnule, acestea!
7: Ajută-l! Ajută-l! Păi da, păi vedeți că eu am mai ajutat odată un om. Și după aceea știți ce-am pățit? A făcut din bunicii mei piepte de paga.
5: Hai, lasă, bunico, lasă asta acum. Trebuie să-l ajutăm, te rugăm mult.
8: Ajută-l, bunico.
7: Ia spune, cum te cheamă?
2: Buratino.
7: Buratino, uite, șezi tu aici.
2: Da.
7: Iar eu mă înduplec, o să mă duc așa până în fundul iazului. Poate am să găsesc ceva acolo care să-ți fie de folos.
2: Da?
7: Da.
8: Buratino, știi? Bunica Tortilia cunoaște o taină foarte mare, ai să vezi.
5: Foarte, da. Foarte mare.
7: Buratino, ține cheița asta de aur. Cândva a scăpat un iaz, un om mare, cu o barbă lungă, se vede ca în ea. Mi-a spus la ce folosește, dar na, nu mai țin minte, mare lucru. Am uitat că sunt bătrân. Na, stai, că tot îmi aduc aminte. Da, că trebuie să deschizi cu cheița de aur o anumită ușă, da? Și că acest lucru îți va aduce fericirea.
2: Ca să vezi, bunică Tortilia, îți mulțumesc tare mult. Acum mă pot întoarce la tata Carlo.

0: Tortilia, ce broască binevoitoare! Așa mi-o mereu noroc să scap cu bine din orice încurcătură. Nu zic aș merita. Dar știți vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Un mic amănunt. Nu știam drumul către casă, așa că am luat înapoi pe drumul către căsuța fetiței cu părul de azur. Și cum mergeam eu așa, fără griji, deodată am zărit o mogâldeață urmărită de doi dulăi. M-am ascuns sub niște frunze și când mogâldeața a ajuns în dreptul meu, am tras-o repede lângă mine. Wow, surpriză! Era chiar Pierrot!
1: Domnul Carabas și un servitor de-al lui pe nume Duremar mă urmăresc zi și noapte. A angajat în orașul gogomanilor doi dulăi fioroși și s-a jurat să mă prindă viu sau mort. Aole!
2: Liniștește-te, Pierrot!
0: Liniștește-te!
2: Gata, nu câinii au plecat! S-au dus!
1: Uite, uite, s-au dus! Nu mai sunt!
0: Nu mai!
1: Ce bine că sunt viu! Sunt încă viu!
0: Liniștește-te! Ia spune-mi, dar de ce te urmărește domnul Carabas ăsta?
1: Fiindcă i-am aflat taina.
0: Taina?
1: Da.
0: Ce taina?
1: Am aflat taina cheiței de aur.
0: Cum?
1: Da, într-o seară a venit Duremar și i-a povestit unde se găsește și cum poate fi obținută.
0: Da, despre cheița asta vorbești?
1: Wow! Da, da, e cheița de aur! Numai că nu am mai apucat să aflu și ce ușă trebuie să deschizi cu ea.
0: Liniștește-te, Pierrot!
1: Da, nu! Când se spune despre ușă, m-a descoperit. Știi, trăgeam cu urechea și fiind foarte concentrat la ce spunea, am alunecat și am căzut din ascunzătoare.
0: Și așa ai ajuns să fii urmărit de fiorosul de Carabas.
1: Da, da, nici nu știu unde să mă mai duc acum.
0: Liniștește-te. Poți să vii cu mine.
1: Unde?
0: La fata cu părul de azur.
1: Cum?
0: Așa.
1: Cum? Fata cu părul de azur?
0: Da.
1: Știi unde este? Malvinuța!
0: Ia!
1: Malvinuța! Du-mă, te rog, la ea, te rog!
0: Hai,
1: te rog.
0: Să nu mai pierdem timpul, că imediat trebuie să apară și Carabas.
1: Da, auleu, auleu, hai să mergem! Hai,
2: liniștește-te, dorată, Pierrot!
3: Nu, domnule Carabas, aici am auzit eu, aici trebuie să fie!
4: Ai intrat în pământasă, că-l prind eu Duremar.
3: Degeaba, domnule Carabas.
1: Mai bine, hai să mergem mai bine la iază despre care ți-am povestit. Și de ce? Să luăm cheița de aur chiar de la broasca Tortilia.
4: Pe toți dracii, haide să mergem!

0: Cristina.
1: Dragostea
0: mea.
2: Dragul meu.
3: Și Buratino.
0: Da, da.
3: Voi aici?
0: Da. Malvina.
3: Dragul meu.
0: De când ai plecat, nu mai mănânc.
3: Da.
0: Nu mai dorm.
1: Da. Și răcită într-una.
0: Da.
1: A fugit Malvina pe plaiuri străine. Logodnica mi scumpă s-a dus, nu mai vine.
0: Plâng de atunci într-una și mă tot gândesc, viața am de păpușă să o părăsesc.
3: Dragul meu,
0: vita mea.
4: Trebuie să fugiți repede.
3: Ce?
4: Să vă salvați.
0: Tocmai acum.
4: O, Doamne, am făcut o mare greșeală.
1: Deodată ce s-a întâmplat?
4: Păi, Carabas și cu servitorul lui Duremar.
1: Așa, ce cu el?
4: Servitorul acela de lipitor.
1: Dar ce cu ei?
4: M-au tras de limbă și eu proasta le-am spus despre tita de aur.
1: Și
4: nu înțeleg.

0: să-l tai în bucăți cu priceamul.
1: Nu, calmați-vă, calmați-vă, domnule Carabas. Gata, lăsați-l în pace și așa, e târziu. Uitați, s-a lăsat și întunericul, mie și foamea, m-am obosit. N-ar fi mai bine, domnule Carabas, să ne adăpostim și noi în hanul ăla. Uitați peste drum acolo.
0: Cred că ai dreptate, Durelmar. E o foame de lup, nu alta. Haide să
2: i-ați văzut?
3: Da, era cât pe ce să ne prindă.
2: Să mergem mai departe. Până mâine dimineață o să fim în siguranță.
3: Nu, nu, am o idee.
2: Ce-ar
3: fi să aflăm chiar de la ei ce ușă deschide cheița de aur?
4: Ai nebunit!
2: Oh, mi-e frică!
3: Nu, așa o să fac. Voi așteptați-mă afară,
2: da,
3: și
2: da,
3: fiți pregătiți să fugim în orice clipă.
4: Hai, mai vină! Ce curajos e Buratino ăsta!
2: Tare curajos!
4: Da, da, mi-e frică cumva răul de Carabas să-l prindă.
2: Aoleu!
3: Ce-ar fi să-l trimitem pe Artemon,
2: așa,
3: acasă la tata Carlo, să-l anunțe de pericolul în care se află Buratino? E
4: bună idee! Așa facem! Hai, hai, hai!
3: Wow, bine că nu m-au văzut. Dar cum ajung eu lângă masă? Uite niște ulcele goale. Ia să intru eu într-una din ele. Așa.
5: Foarte bună, domnule Carabas, friptură.
6: Jăpâne,
5: dar ce facem cu oasele?
6: Jăpâne, adu-ne, rogu-te, o ulcică goală să punem oasele.
5: Uite care oasele.
7: Iată-o, mărabile.
3: Dă, Doamne, să iau ulcica în care mă aflu eu.
6: Da, poftiți.
5: Ai flasul aici, e bună să punem oasele. Da, ia zici, ce spuneai, stăpâne?
0: Am să-l iau pe Buratino în palmă, iar cu palma cealaltă am să-l pocnesc atât de zdravă încât nu o să mai rămână nimic din el.
4: Nimic să nu mai rămână din el. Auzi, stăpâne, doar cheița.
0: Da, da, Durelmar, cheița de aur pe care mi-o doresc.
3: Dacă și-o dorește atât de mult, înseamnă că știe și unde să o folosească, da?
0: Așa, mai toarnă, toarnă, Durelmar. Așa, da.
3: S-a amețit bine de tot. Ia să profit că e cam de ce să-l întreba.
0: Durelmar, tu ai vorbit?
5: Nu, eu stăpâne, jur pe cuvânt că n-am vorbit.
0: Atunci înseamnă că mi s-a părut.
5: Hai să mai...
3: Dezvăluie taina, nefericitule! Altfel nu vei mai putea să te ridici de pe scaunul pe care stai!
5: Cine? Stai, ce stăpâne? Nu poți să te mai ridici?
0: Care taină?
3: Unde se află ușa secretă? Spune că de nu o să arzi în flăcările iadului.
5: Spun tot, dar taci, nu mai blestema. Ușa secretă se află în spatele sobei desenată pe pânză, în casa bătrânului Carlo.
4: Onorabile, onorabile, dar ce ai? Ești galben ca ceara.
5: Eu să mă face! Nu mai vreau nimic!
4: Toți dracii, Buratino! Buratino era în ulcica aia care s-a spart!
5: Buratino! Nemernicule, te distrug! Pune

0: caravaci când m-a văzut. Au încercat ei să se ia după mine, dar de beți ce erau, nu prea aveau spor. Oricum, Artemon a reușit să-l aducă pe tata Carlo, care aștepta afară cu Malvina și Piero. Ce s-a mai bucurat când m-a văzut, nici nu vă puteți închipui. Ah, era să uit, în Han se aflau și cei doi, Vulpea și Motanu, ghinionul lor. Tata Carlo avea un ciomag, iar ce-a urmat vă puteți imagina. Apoi am plecat toți cinci înspre casă. Tată,
1: da?
0: Ia un ciocănel și un clește,
1: da?
0: Și dă jos de pe perete pânza aia găurită.
1: S-o dau jos?
0: Da.
1: Dar de ce vrei tu, băiatul tatei, să scot eu de pe perete minunăție de tablou? Iarna, mă uit la el și mi-închipui că acolo e un foc adevărat și că în ceaun se găsește o mâncărică adevărată de berbec cu usturoi.
0: Tată, îți dau cuvântul meu păpușeresc de onoare că vei avea un foc adevărat în sobă și mâncărică adevărată în ceaun. Dar dă-te rog jos pânza aia.
1: Bine, dacă tu crezi asta, bine, fie.
0: Așa.
1: Uite, o dau jos.
2: Oh, o ușă?
3: Iar pe ușă este ceva sculptat.
4: Da, este o păpușă de lemn.
3: Este chiar portretul lui Buratino.
0: Exact așa îmi și închipuiam că trebuie să fie. Iată și cheița ușiței.
3: Da.
1: Se vede treaba că ușița asta, precum și cheița de aur, au fost făcute tare de mult de un meșter iscusit.
3: Da, ei, da.
0: Să deschidem ușița.
3: Să deschidem, să deschidem.
0: Da. Așa.
3: Turnulețe frumos lucrate are.
1: Eu credeam că o să găsim aici cel puțin o grămadă de aur sau de argint, dar văd că ne-am ales tot cu o jucărie veche.
0: Veniți repede!
3: Ce este? Ce este?
4: Uite! Buratino, a găsit încă o cheită.
1: Asta trebuie să fie de la ceasul acela din turnuleț.
0: Da, am o idee.
3: Ce?
0: Ce-ar fi să întoarcem ceasul?
3: Da, da, hai.

0: Castelul de păpuși? Hai,
1: și ce frumos este!
2: Da, un teatru numai al nostru! Ah,
1: Pierrot, vom putea juca din nou în piese!
2: Da, da, da, eu voi scrie o comedie în versuri splendide, iar tu, Malvina, vei avea un rol foarte important!
3: Da, stați puțin, copii, stați puțin. Dar când o să mai învățați?
1: Dimineața vom învăța,
2: iar seara vom juca.
1: Da,
4: pe scena acestui teatru vom monta o comedie. Știți care?
2: Care?
4: Cheița de aur sau nemaipomenitele aventuri ale lui Buratino și ale prietenilor lui.
2: Bravo!
1: Bravo, Buratino!
2: Artemon se va ocupa de recuzită și de costume.
4: Iar tata Carlo va putea la flașnetă pentru înveselirea onoratului public.
3: Dar stați puțin, dar tu, Buratino, ce rol ai dori să ai în teatru?
4: Cum?
2: Da, zi!
4: Nu ghiciți?
2: Nu!
4: Eu o să joc în piesă

0: te îndrăgesc.
1: Ați ascultat Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Buratino, Alexandrina Halic, Giuseppe, Ion Arcudeanu, Carlo, Ion Siminie, Crainicul, Șerban Georgevici, Piero, Marius Rizea, Arlechin, Mircea Constantinescu, Carabas Barabas, Alexandru Georgescu, Duremar, Petre Lupu, Motanul Basilio, Eugen Cristea, Vulpea Alice, Ioana Chelaru, Broasca Tortilia, Genoveva Preda, Cârciumarul, Eugen Racoci, Fata cu părul azuriu, Delia Natea, Cucuvaia, Daniela Ioniță, Broasca, Violeta Berbiuc, Broscuțele, Oltița Chirilă și Corina Dragomir, Un polițist bulldog, Gelunițu, Al doilea polițist bulldog, Aurelian Georgescu, producător Irina Soare, regia de montaj Bogdan Golovei și Robert Vasiliță, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, muzica originală Cristian Matei, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2006.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Șarpele de Giambattista Basile. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată, cu mult timp în urmă, în îndepărtatul regat numit Castelvetro, o căscioară în care trăiau un grădinar și nevasta lui. Într-o zi, pe când grădinarul a dezlegat legătura de lemne pe care o adusese acasă, a dat de un pui de șarpe. Poftim, a zis femeia grădinarului, până și șerpii au copii, numai noi doi nu avem. Crește-mă pe mine ca și când aș fi copilul tău, a glăsuit atunci micul șarpe. Vei face o faptă bună și eu te voi iubi mai mult decât pe mama mea. Femeia era întâi să cadă pe jos de frică și de mirare, dar apoi i-a revenit curajul și a zis: bine, bine, drăguțule, dacă o să mă iubești, o să te iubesc și eu ca și când ai fi copilașul meu. Șarpele a crescut și odată i-a spus grădinarului: tată, vreau să mă însor. Foarte bine, o să-ți caut o șerpoaică frumoasă. Ce șerpoaică? Eu vreau să mă însor cu o prințesă. Te rog să te duci la rege și să-i spui că îi cer mâna prințesei Colombina. Grădinarul s-a dus și i-a spus regelui ce dorea șarpele fiului. Șarpele vrea mâna Colombinei? Eu voi da cu o condiție. Trebuie să facă să crească în grădina palatului meu mulți pomi de aur cu fructe de aur. Și asta cât mai repede, a zis în bagiocură regele. Grădinarul s-a dus și i-a spus șarpelui ce dorea regele. Bine, tată, strânge chiar acum mulți sâmburi de piersici, mere, pere, caise, se cireșe, vișine și presarele prin grădina regelui. Grădinarul așa a făcut și a apărut o sumedenie de pomișori care au crescut cât pe-ai clipi și au făcut fructe cu totul și cu totul de aur. Regele a fost orbit dimineața la sculare de pomii de aur cu fructe de aur, dar când a venit grădinarul i-a spus: ca să-i dau fata de nevastă, fiul tău trebuie să acopere zidurile grădinii și cărările ei cu pietre prețioase. Ai înțeles? Grădinarul înțelesese. Șarpele l-a învățat să culeagă multe cioburi de sticlă și să le arunce în jurul zidurilor grădinii și pe cărări, iar cioburile s-au preschimbat în smaralde, rubine, topaze și diamante. Văzând și minunea asta, regele a cerut ca șarpele să-i facă și palatul de aur. Tată, a zis șarpele, strânge ierburi din mai multe soiuri și presarele împrejurul palatului. Dimineața, palatul regelui era numai și numai de aur. În fața acestui miracol, regele n-a mai avut ce face și a spus că îi dă șarpelui fata de soție. Nunta n-a fost prea veselă, dar prințesa Colombina n-a părut deloc nefericită. Cei doi soți s-au retras în camera lor, iar regele și regina, uitându-se pe gaura chei, au văzut cum șarpele își scoate pielea și devine un tânăr frumos, cu părul blond și ochii albaștri. Atunci regele a deschis repede ușa, a înșpăcat pielea de șarpe și a aruncat-o în foc, cu gândul că generele lui nu va mai deveni șarpe. Tânărul a dat un răcnet, s-a preschimbat într-un porumbel și a zburat pe fereastră, rănindu-se în cioburile geamului. Prințesa, care crezuse că avea să fie fericită cu frumosul ei prinț, a fost cuprinsă de deznădejde. Mamă și tată, le-a spus regelui și reginei, eu plec în lume să-mi caut bărbatul. Degeaba au încercat părinții să o oprească. Prințesa a pornit la drum lung, hotărâtă să-și regăsească alesul. Mergea printr-o pădure și o vulpe a întrebat-o: Mă lași să te însoțesc, fată frumoasă?
2: Oh, sigur că da, eu îmi caut ursitul.
1: Prințesa i-a povestit vulpii istoria ei și au plecat mai departe. La un popas, prințesa a zis: frumos cântă cele două păsărele din pom, eh? Eh, mai frumos ar fi să înțelegi și ce spun ele, a zis vulpea. Păi, ce spun? Povestesc despre prințul Sauro, fiul unui rege. O vrăjitoare s-a îndrăgostit de Sauro, dar el n-a vrut să o ia de nevastă. Atunci ea l-a preschimbat în șarpe și l-a blestemat să nu poată fi iar om până când nu o să-l ia de bărbat o prințesă adevărată. El a găsit prințesa, dar înainte de nuntă, când era gata să scape de blestem, părinții fetei au aruncat în foc pielea de șarpe. Da, este chiar povestea mea. Ce face acum prințul? Păsărelele ciripesc ca jale pentru că are multe răni și zace în patul din castelul regelui din Belcole, tatălui. Și nu poate fi vindecat? Ba da, dar trebuie să fie uns chiar cu sângele celor două păsări care povestesc. Vulpe dragă, fii atât de bună și prinde-le pentru mine. Tare mult vreau să-l lecuiesc pe prințul meu. Vulpea nu s-a lăsat rugată, a prins păsările, le-a sucit gâtul, iar Colombina a strâns câte un pic din sângele lor într-o sticluță. Când au ajuns la castel, fata i-a mulțumit vulpii pentru ajutor și s-a dus înainte regelui din Belcole. Mărite rege, eu îl pot lecui pe fiul tău de rănile cumplite pe care le are, dar mi-l dai de bărbat?
2: Sigur că da, a zis regele, îți dau orice, dar să scape cu viață.
1: Colombina a intrat în odaia prințului Sauro, i-a uns rănile cu sângele păsărelelor bânate de vulpe și prințul s-a vindecat ca prin farmec, iar prințesa s-a ascuns după o draperie.
3: Fiul meu, a zis regele din Belcole, acum trebuie să o iei de nevastă pe aceea care te-a readus la viață.
2: Nu pot, tată. Inima mea este dată Colombinei. Mai bine mor decât să-mi iau altă nevastă.
1: Hei, auzind aceste vorbe, prințesa a apărut de după draperie, iar Sauro n-a mai putut de bucurie că se regăsiseră din nou. Regele din Belcole le-a trimis veste părinților fetei, regele și regina din Castelvetro, să vină la nuntă. Grădinarul și nevasta lui, care îl îngrijiseră pe prințul Sauro când era șarpe, au fost și ei poftiți la castel. E, și toți au uitat de necazurile prin care trecuseră până atunci și au urmat, după cum vă puteți da seama singuri, o nuntă. Hei, o nuntă ca în povești.
0: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: bonjour mes enfants. Mă numesc Anatol Tibou. Ca scriitor mi-am luat un pseudonim, France. Semnez Anatol France. Îmi plac tot aceia care au o minte tânără și iubesc joaca. Pentru ei scriu. Nu contează ce vă stau. Important e să se poată bucura de povestirile mele fără a căuta cu lumânarea un tâlc anume. Băieții și fetițe sau oameni mari, dacă sunteți dornici de a afla o istorioară frumoasă care le-ar putea păra unora de-a dreptul copilărească, ascultați ce o să vă povestesc.
1: Abei, de Anatol France. Traducere și dramatizare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. Spectacol radiofonic pentru copii dedicat anului francofoniei.
0: Totul s-a petrecut atât de mult de tot în ducatul Clarizilor, pe acolo pe unde astăzi se întinde marea cu apele ei albastre. Ducesa de Claride era văduvă și avea o fetiță de un an, Abei, pe numele ei. Buna ei prietenă, contesa de Blanchelande, avea un fiu, George, care abia împlinise 3 ani. Soțul contesei fusese răpus într-o luptă ciudată cu un uriaș din Irlanda. Într-o dimineață, mult mai devreme decât de obicei, ducesa de Claride a primit pe neașteptate vizita contesei de Blanchelande.
2: Contesă, mă bucur că te văd. Ești la fel de frumoasă ca de obicei, dar par, nu știu, par tulburată. S-a întâmplat ceva?
3: Încă nu, draga mea prietenă.
2: Doamne, dai ochii în lacrimi, de ce? Spune-mi necazul tău și împreună îi vom da de capăt.
3: Noi două ne-am căsătorit cam în același timp.
2: Da.
3: Am rămas văduve la scurtă vreme, una după cealaltă, din cauza nenorocitelor de războaie cavalerești.
2: Draga mea, asta ne-a fost soarta. Ce să... Trebuie să ne întărim și să ne creștem copilașii.
3: Da, tu da, ducesă, dar eu... Eu nu.
2: Dar și tu vei face ca mine, contesă de Blanchelande. Ești frumoasă, ești bogată, ai viața înainte. Hai, hai, hai, liniștește-te, draga mea, te rog. Hai, draga mea,
3: Nu, nu, nu. Am găsit ieri un trandafir alb pe pernuța scaunului meu de rugăciune.
2: Nu se poate.
3: Ba da.
2: Nu se poate. Ești atât de tânără.
3: Nu, nu. Am să mor foarte curând. Este știut că femeile din neamul Blanchelande pleacă în lumea celor drepți la câteva zile după ce au găsit trandafirul alb.
2: Oh, Doamne, te înțeleg acum, sărmana mea prietenă. Prevestirea asta n-a dat greș niciodată. Acum te înțeleg, contesa.
3: Nu am timp de pierdut. Ducesă de Claride, ești singura mea speranță. Vreau să ți-l încredințez pe micuțul George. Are numai 3 ani. Și tu îl poți ajuta să crească.
2: Îți promit că o să am grijă de el ca de fetița mea, Abei. Ea și George vor crește ca 2 frați, contesa.
3: Da, da, da. George te va iubi pe tine, ducesă, ca pe o mamă. Și o va iubi și pe Abei din toată inima. Voi veți fi familia lui.

0: bună, ducesa s-a ținut de promisiunea făcută sărmanii ei prietene. Îl crescu pe George ca pe propriul ei fiu, iar mica Abei se purta cu el întocmai ca și când i-a fi fost frate. Se jucau, făceau năzbâtii, se certau, se mai și păruiau. Acest din urmă lucru se petrecea destul de rar. Să recunoaștem, viața la castelul Clarizilor era frumoasă, deși uneori părea monotonă.
1: Ah, surioara Bei, toate ar fi bune dacă n-am avea de făcut atâtea lecții. Scrima, călăria, notul, vânătoarea, da, îmi plac. Zi de zi sunt însă obligat să fac și gramatică, caligrafie,
2: citire,
1: istorie,
2: George, omul nu face doar ce este pe plac. Recunoaște, recunoaște, sunt folositoare toate cele pe care le învățăm.
1: Da, voi, fetele, iubiți tot felul de treburi plictisitoare.
2: Cum ar fi?
1: Cu sutul,
2: da.
1: Sau alte bazaconi.
2: Nu zic nu, dar vezi că azi m-am suit împreună cu tine aici, în foișorul înalt din mijlocul castelului Clarizilor, nu? Știu că mama nu ne dă voie, dar am venit de dragul tău, George de Blanchland.
1: Mărturisește că nu-ți pare rău Abei de Garic.
2: Ba, îmi pare bine, îmi pare bine. E tare frumos în foișor.
1: Da, uite, de aici de sus se vede întreg pământul Abei.
2: Chiar așa, va să zic că noi ne aflăm chiar în mijlocul lumii.
1: Dar suntem în mijlocul lumii și vedem tot.
2: Tot, tot.
1: Da, până îndepărtări, uite-te,
2: da, da.
1: Abei,
2: da.
1: Când o să fiu mare,
2: da,
1: vreau să cuceresc munții ăia care se văd la marginea pământului. Uite,
2: acolo, aia, departe?
1: Aia, da. De acolo se arată luna. Iar eu am să pun mâna pe ea și...
2: Și?
1: Am să-ți-o dau ție.
2: T-abia aștept. O să mi-o atârn în păr.
1: Da.
2: George, nu ghicesc ce pot fi pietricelele astea pătrate, risipite pe coline. Ce sunt astea? Nu râde.
1: Sunt acoperișurile caselor prostuțelor.
2: Da?
1: Vedem de aici cât e de mare ducatul Clarizilor. Are trei străzi, iar una,
2: da,
1: e atât de lată încât merg pe ea trăsurile. Uite, vezi? Fii atent.
2: Acolo, acolo.
1: Știi ce?
2: Ce?
1: Râul.
2: Râul.
1: Vezi?
2: Da.
1: Ăla e râul. Peste el trece podul cel vechi pe care am mers și noi cu ducesa și cu grăjdarul nostru, Franca.
2: Da. Când ne-am dus la mănăstire, așa e. Frățioare, ce lucești așa de frumos în soare, aproape de munții albaștri?
1: Ghici.
2: Nu știu.
1: Lacul.
2: Lac.
1: E un lac mare de tot înainte de a ajunge la munți.
2: Vreau să mergem acolo. Vreau acolo. George, dacă mă iubești cum spui mereu, condu-mă la lac să-l văd de aproape.
1: Mama ta, ducesa de Clarid,
2: da?
1: Interzis să plecăm singuri din castel. Lacul e... Lacul e aproape de capătul lumii.
2: Tu care ești bărbat și ai profesor de gramatică și mi-ai promis să cucerești munții și să-mi aduci luna, dai înapoi de la împlinirea unei dorințe de-a mea? Bine. Mă voi duce singură să văd lacul.
1: Nu. Da, sigur.
2: De ce râzi?
1: Abei, vom merge împreună până la lac. Dar mâine. Și vezi, pregătește-te să nu te smiorcăi când vom...

0: atacul?
1: Da, ducesa. În atacul ei se odihnește. Francăr, grăjdarul, prietenul nostru.
2: E la cârciuma din sat.
0: George, dar nu cerem voie nimănui?
1: Ei, atât ne-ar trebui. Ai vrut la lac?
0: Da, da.
1: Plecăm acolo de capul nostru.
0: Stai, stai, stai, stai. Eu sunt încălțată cu pantofiori de atlas.
1: Da? Atunci plec singur, dacă nu mergi cu mine.
0: Nu, bata, bata, stai.
1: N-ai decât să te întorci la păpușile tale și la gherghefurile pentru cusut.
0: Ba, voi merge, voi merge și eu cu tine. Ai grijă. Trebuie însă să ne întoarcem până diseară. Da, da, hai.
2: Ce curios lucru, surioară. Mergem de atâta vreme și lacul nici că se vede.
0: Pe mine mă dor picioarele.
2: Și pe mine.
0: Și mi-e sete. Mi-e foame. George, tare mă tem că n-am făcut bine plecând de capul nostru.
2: Aia, nu. Să știi că mie nu-mi pare rău.
0: Nu?
2: Deloc. O să te duc la lacul cel albastru precum ți-am promis.
0: Mi-e foame. Altădată când mai plecăm de acasă, trebuie să luăm un sac plin cu de-ale gurii.
2: Lasă, bei. Lasă. Știi ce?
0: Ce?
2: Culeg eu niște alune de pe aici. Stai să
0: vreau.
2: Niște frage am să găsesc.
0: Da, vreau frage.
2: Niște zmeură. Și o să ne ospătăm pe cinste.
0: Ca urși. Ah, data viitoare, când mai mergem la lac, o să-mi duc.
3: Soarele era pe la sfințit, iar George și Abei își tot făceau curaj unul altuia, dar priveau cu jale în urmă la turnurile castelului Clarizilor, care se pierdeau în zare. O fetiță, care păzea niște gâștele, spuse că nu era bine să se apropie de lac, dar ei își continuară drumul.
0: Frățioare? Vor să ne mănânce lupii. Mămica nu ne va da niciodată de urmă. George, ne-am rătăcit.
1: Abei, stai liniștită. Eu o să te apăr. Abei, o să te apăr chiar cu prețul vieții. O să vezi.
0: Mi-e frică.
1: Stai liniștită. Până diseară, când va bate clopotul castelului pentru cină,
0: da,
1: vom fi înapoi acasă. Ce-ai pățit?
0: Mi-am pierdut pantofiorul drept.
1: Dar încolo, uite,
0: ce?
1: Lacul nu-l vezi. Uite, se vede foarte bine. Abia am ajuns, abia am ajuns.
0: George, lacul e aproape.

Priveliștea era minunată, dar copiii erau obosiți și înfometați. Picioarele lui Abei erau însângerate de drumul lung. De aceea George a încropit fetii un culcuș din mușchi verde adunat din pădurice. Apoi s-a dus după frangi, mure și alune. Dormea la întoarcerea lui George, așa că el a coborât singur până la malul lacului. Luna răsărise și unduirile lacului erau albăstrui, luminoase, ca niște flăcări ciudate. Băiatul s-a apropiat de apă încercând să deslușească secretul luminițelor jucăușe. Și atunci zânele lacului l-au prins cu brațele lor albe și reci și l-au tras în adânc. În astim, Abei dormea dusă, deși văzuse parcă înainte de a țipi o ființă mică și caragioasă călărind un

0: de?
1: Fraților, Dick și Nick, da. Priviți și voi. Mai ziceți acum că v-am mințit?
0: A, nu.
1: Cea mai frumoasă prințesă de pe pământ e aici, aproape de tărâmul nostru.
0: Da, și doarme dusă. Mm-hmm. Da, auzi, e tare drăgălașă. Mm-hmm. Pic, pitic, tu ce zici, Nick?
2: Sunt fermecat. Are chipul ca petalele de trandafir,
0: da.
2: Și părul ei este mai strălucitor decât aurul, mm-hmm, pe care îl scoatem noi din munți ca să facem din el podoave.
1: Oh. Cum să ne purtăm cu făptura asta gingașă?
0: Da.
3: N-o putem lăsa să doarmă până ursei se umfle ploapele de umezeala din crâng.
0: Da, da, da. Auzi, hai să o trezim din somnul ei cel greu și să aflăm cine este.
1: Da, da, da, da, da, da. Eu am descoperit-o. Eu o trag de mână, că bine?
0: Bine.
1: Hai, hai, trezește-te. Hai, trezește-te.
4: Ce-i cu mine? Visez. Ce vis caragios.
1: Nu visez.
4: Da, visez. Altfel, George, fratele meu, ar fi lângă mine. George? George? George? George? Vedeți? Nu-i aici. Deci visez.
1: Am văzut pe George. Nici când te-am descoperit pe tine. Erai singură, singurică.
4: Stați, mi-am amintit. Am venit împreună cu el să vedem lacul. Dar unde este George? Unde e George?
1: Nu
4: știți, nu l-ați văzut?
0: Nu mai plânge, că apare el dacă e prin împrejurim.
1: Na, nu plânge. O să strici ochișorii tăi frumoși.
0: Așa-i.
1: Cum te cheamă?
4: Abel de Clarit. Și vreau acasă, la mama. Cred că e disperată. Ne așteaptă la castel, pe mine și pe George. Mi-e foame. De mult trebuia să luăm cina.
0: Uite, cine știe pe unde o fi castelul ăsta? Tu știi? Frumoasă fetiță.
4: Nu, nu știu. Din păcate nu cunosc drumul înapoi. Prichindeilor, oricine ați fi, deși sunteți atât de urâți, păreți destul de cum se cade.
1: Domnișoară, o să ne vezi mai puțin urâți când ai să ne cunoști.
4: Prichindeilor, sunt lihnită de foame. O să vă iubesc mult dacă îmi veți da ceva de mâncare.
0: A, dacă o să ne iubești mai mult, te ospătăm pe cinste. Imediat ce o să te ducem la palatul regelui nostru.
1: Da.
4: Aveți un rege?
1: Da. Regele Loc. Cel mai falnic dintre piticii făurari din munte.

0: plin de măreție. Avea o mantie splendidă prinsă pe umăr cu o broșă de aur, pe cap purta o diademă împodobită cu nestemate, iar la cingătoare îi aturna un corn de fildeș cu diamante. Regele o primi cu multă căldură pe abei și porunci imediat o masă cu toate bunătățile. După masă o invită la taclale.
1: Draga mea, bei!
2: Măria ta!
1: Fii binevenită la curtea mea! Spune-mi ce-ți dorești și toate se vor face după voia ta!
2: Întâi și întâi aș avea nevoie de niște pantofi, pentru că ai mei erau de atlas și s-au rupt, iar pe unul l-am pierdut.
1: Vai, meșterul cizmar pe care îl cheamă Truc îți va face din pielea cea mai moale postav cu fir de aur și argint și o mie de mărgăritare pantofiori cu mult mai frumoși decât au oamenii.
2: Ce mă bucur! După ce o să am iar încălțări, mă duc acasă. Mămica mea, tu ce s-a declarat, mă așteaptă. Cred că e foarte îngrijorată.
1: Îmi pare rău că te contrazic, abei, dar nu o să te întorci la castel nici astăzi, nici altă dată.
2: Cum?
1: Vei rămâne aici?
2: Nu.
1: Ba da, te vei plimba prin țara din munte, țara piticilor. De acum înainte vei trăi aici.
2: Dar nu, nu vreau. Vreau acasă.
1: Nu te înțeleg. Noi suntem mai presus decât oamenii. Și tu ai marele noroc că ai fost acceptată din prima clipă de supușii mei.
2: Maria ta,
1: în împărăția mea vei afla taine de nepătruns pentru semenii tăi și vei învăța multe lucruri despre plante, animale și pietre.
2: Maria ta, eu...
1: Vei fi regina piticilor când ne crește mai mare.
2: Ba nu, nu, nu! Eu nu doresc să rămân la voi. Micule rege loc, lasă-mă să plec și o să te iubesc și o să te prețuiesc din tot sufletul meu.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, zici tu așa, bei. Dar dacă te întorci pe pământul scăldat în lumina soarelui, hai să mă uiți cât ai clipi.
2: Nu, nu, mărite rege.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Rămâi aici și nu o să-ți pare rău, bei.
0: Trecuseră mai bine de 5 ani de când abei trăia printre piticii care se întreceau în a îndeplini și cea mai mică dorință. Regele loc se amăgise crezând că fata avea să-i uite pe cei dragi rămași pe pământul oamenilor. Nic, pitic, se-i vintr-o zi în ușa căsuței albe în care locuia abei.
3: Frumoasă abei.
2: Nici de cum, mic pitic. S-ar părea că am tot timpul din lume, de vreme ce nu mă pot întoarce la ei mei.
3: M-a trimis regele loc la tine. Te invită la palat.
2: Da.
3: Dacă vrei să vii, bineînțeles.
2: Vin, prietene, vin. Tot nu am ceva mai bun de făcut.
3: Nu te înțeleg, fată dragă. Mereu oftesc.
2: Ce să înțelegi tu, Nic? Ești pitic?
3: Da.
2: Da. Și stai aici din totdeauna.
3: Așa e.
2: Tu habar n-ai ce bucurie este să vezi oricând cerul albastru sau înorat. Ce lumină neasemuită răspândește soarele. Ce frumos se apleacă iarba verde sub adierea vântului. Of, că...
3: Da. Ori fi unele bucurii pe care eu nu le cunosc. Nu te contrazic, abei, draga mea. Totuși, în împărăția noastră e de 1000 de ori mai bine. Noi, piticii, nu ne certăm. Nu căutăm să-i asuprim pe alții mai slabi decât noi. Nu facem războaie, nu înșelăm, nici nu trebuie să mințim.
2: Of, of, of, mic pitic, tot ce spui e adevărat.
3: Așa e.
2: Am aflat de la voi taine pe care semenii mei nu le vor cunoaște niciodată.
3: Păi da.
2: Am cutreierat pe cărări neumblate, am văzut cu ochii mei minunățile din creierii munților. Dar ce folos?
3: Abei, tu vei purta într-o zi coroana de regină a piticilor. Ce ți-ai putea dori mai mult?
2: Știi ce?
3: Ce?
2: Să fiu pe pământul locuit de oameni. Să stau cu mama mea și cu Șorș la castelul Clarisilor. Lasă, Nic Pitic, tot mai să pricepi. Eu te iubesc oricum.
4: Iubesc, da.
3: Mă iubești pe mine? Nu pe regele loc?
2: Adică țin foarte mult la tine.
3: Da?
2: Dar și la rege, da. Și la toți piticii din regat. Țin la ei.
3: Aha.
2: Acum hai, repede, da. La micul rege.
3: Hai.
2: Îmi spune cum așteaptă?
3: Te așteaptă.

0: Bine ai venit, Abei. Am crezut că nu vrei să mă vezi azi.
1: Oh, ce sobru ești azi, rege Loc. Cred că ești o ființă mult prea serioasă.
0: Poate. Eu nu am simțul umorului foarte dezvoltat, dar pe tine te iubesc din suflet.
1: Și eu te iubesc pe tine, micul rege Loc.
0: Sunt fericit, draga mea, Bei. Cred că a sosit momentul.
1: Mă lași să mă întorc pe pământ la castelul Clarizilor?
0: Nu, Abei. Numai asta, nu. Am să te conduc însă într-un loc foarte special.
1: Bine, tot nu am ceva mai bun de făcut.
2: Porniră printr-un tunel scobit în stâncă pe care fata nu-l văzuse niciodată până în ziua aceea. Tunelul era atât de strâmt încât Abei a avut impresia că se putea înțepeni și rămâne acolo. Se ținea temătoare de pulpana mantiei regelui Loc, care avansa voios pe cărăruia numai de el știută. În spatele lui Abei venea vestia de curdegal, care părea avea un rol important în ceea ce avea să se întâmple.
1: Micule rege Loc, unde ne ducem prin strâmtoarea și întunecimea asta?
0: Vei vedea, iubita mea, Bei. Vei vedea în scurt timp.
1: Se zărește undeva în fața noastră o geană de lumină. Niciodată până acum nu mi-am dat seama ce lucru minunat este lumina.
0: Lumina va domni imediat după ce vom deschide poarta asta de bronz. Am ajuns! Privește!
1: Nu văd nimic. Au, trebuie să mi se obișnuiască ochii cu lumina asta puternică. Așa. Stai, încep să zăresc.
0: Vezi?
1: Unde ne aflăm, rege Loc? Ar fi o sală a tronului. Văd panoplii, mese încărcate cu podoabe de tot felul. Un baldachin deasupra unui tron regal din aur.
0: Din aur și fildeși prețios, Abei. Aici sunt toate comorile mele.
1: Toate?
0: Uită-te bine. Nu ne grăbim.
1: Nu.
0: Hai, Abei, alege. Alege tot ce-ți place.
1: Tot?
0: Alege orice vrei.
1: Orice, pot alege orice doresc, rece.
0: Desigur, frumoasa mea, Abei.
1: Atunci, uită-te în sus la tavan.
0: Da.
1: Vezi?
0: Da.
1: Se zărește un petec din cerul albastru.

0: Maestrie,
1: da.
0: Ametiste, rubine, topaze,
1: safire,
0: safire, peruzele, turcoaze, granate.
1: Da, da, da, sunt toate foarte frumoase.
0: Vezi?
1: Da.
0: Pietrele prețioase au strălucirea lor, care vine din interior, nu de la soare. Ce zici de diamantele astea uriașe, care aruncă în jur scânteieri, diafane?
1: Frumoase, da, rege Loc. Numai că eu aș da orice pentru sclipirea unei singure rase de soare de pe acoperișul de artezii al castelului de la Clarit.
0: Misternic!
2: Doamneia ta!
0: Deschide cea de-a doua ladă ferecată! Perfect! Privește, abei! În ladă sunt mărgăritare rotunde și curate, în care se răsfrâng culorile schimbătoare ale cerului și ale mării. Toate sunt numai ale tale, abei.
1: Nu le vreau, micule rege Loc. Mărgăritarele tale îmi amintesc privirea albastră a iubitului meu, George de Blanchland. Frumoase sunt mărgăritarele, dar ochii lui George îmi plac mult mai mult.
0: Misternicule!
2: Famăria ta!
0: Deschide cea de-a treia ladă!
2: Gata!
0: Iată, abei! Ai! Ai aici un cristal vechi de la facerea lumii. În interiorul lui este închisă o picătură de apă. Scutul cristalul gros, picătura de apă se agită.
1: Rege Loc, ce să fac eu cu darurile tale? Oricât m-aș strădui, n-am să pot elibera picătura de apă din cristal.
0: Cele mai mari comori și-ar găsi locul în mâinile tale, iar tu, tu ai fi stăpâna lor, fără a le deveni roabă vreodată.
1: Stăpâne...
0: Numai cei care nu pun preț pe bogăție pot fi bogați, fără primejdie.
1: Nu știu, nu știu, micule rege Loc, e cam complicat ce spui tu.
0: Misternic!
2: Da, măria ta, da!
0: Anu, coroana de aur!
2: Mai duc, mai duc!
1: Bă, nu, nu, rege Loc!
0: Abei!
1: Nu!
0: Abei, te rog să acceți juvaiul acesta, drept semn al prețuirii noastre. De azi înainte tu

0: Pitici sărbătoriră 30 de zile în șir, în coronarea celei dintâi prințese a lor. Se veselea fiecare în felul său, iar cel mai caragios dintre toți era duiosul Dick. Pentru că el, și când era trist, și când se bucura, dădea frâul liber lacrimilor. Bob, călare pe corbul său, făcea tumb prin aer și chiuia de mama focului. Nick scria versuri, unele mai reușite, altele mai șchioape, și le recita oricui dorea să-l asculte. Pic făcea tumbe pe întortocheatele străzi subpământene și toți îl aplaudau. Numai regele Loc era mâhnit și nimeni nu știa din ce cauză. La ospățul din cea de-a 30-a zi, regele își lua inima în dinți, se urcă în picioare pe jirsul său, ajungând astfel până la urechea dreaptă a domnișoarei Abei.
1: Abei? Prințesa mea?
2: Da, te ascult cu atenție, micule rege Loc.
1: Abei de Clarid.
2: Da.
1: Prințesă a piticilor.
2: Da.
1: Vrei să fii soția mea?
2: Vreau. Dar numai așa, în joacă. În joacă, rege Loc.
1: M-ai tras de barbă, micuță. Râzi, râzi. Tu nu crezi că te-am întrebat cu toată seriozitatea?

0: că nu...
1: Ei, sigur că nu te cred. Oh. Micul regeloc, doar nu mă ceri în căsătorie. Eu te iubesc, te iubesc mult de tot, dar ca pe un prieten bun. Gândul de a mă mărita cu tine, iartă-mă, da? Mă înveselește pentru că pare o năzbâtie, nu ceva serios.
0: Ah, Abei!
1: Ce?
0: Draga mea!
1: Regeloc!
0: Da.
1: Ai lacrimi în ochi?
0: Nu.
1: Hai, nu se poate, nu se poate. Rece,
0: da.
1: Nu se poate să nu pricepi atâta lucru. Eu te iubesc, te iubesc mult, mult de tot,
0: și
1: dar...
0: Nu
1: te vreau ca soț. Te prefer ca prieten.
0: Prințesa piticilor, spune-mi atunci dacă iubești pe altcineva atât de mult încât să vrei să-l iei de privat.
1: Hai, nu mai plânge, nu mai plânge. Nu, acum nu iubesc pe nimeni chiar atât de mult.
0: E bine, atunci am să aștept ca prieten ziua în care poate mă vei dori soț.
2: A mai trecut o vreme și Abei părea a fi din ce în ce mai tristă. Deși pitici o înconjurau cu dragoste și o copleșau cu darurile lor. Într-o zi, dacă pe pământul piticilor se poate spune că există zile, fata, așezată pe treptele de granit ale palatului, privea spre petecul de cer care se zărea printr-o crăpătură a stânci. Regele loc se ivi fără veste lângă ea.
0: Prințesă, prințesa piticilor, de ce plângi?
1: Află, micul regeloc, că plâng pentru că...
0: Pentru că?
1: Mă gândesc la George de Blanchelard. Acum trebuie să fiu un tânăr și mândru cavaler, dar eu n-am să-l mai văd niciodată.
0: Oamenii sunt mai prejos decât piticii. Abei, nu merită să plângi pentru un om.
1: Chiar dacă oamenii nu sunt la fel de înțelepți ca piticii și au o groază de defecte, eu sunt asemenea lor și îi iubesc, Recep.
0: Mai mult decât pe pitici?
1: Mult mai mult.
0: Oh.

0: Îl iubești mai mult decât pe mine?
1: Îl iubesc altfel decât pe tine, rege loc.
0: Adică?
1: Adică aș vrea să fiu soția lui. Iar tu să rămâi întotdeauna cel mai bun prieten al meu. Ah, rege loc, simt un dor nespus.
0: Dor?
1: Da, un dor să vină și să mă ceară în căsătorie.
2: Regele Loc plecă fără a mai spune o vorbă, rătăci mult timp prin coclaurile pustii ale muntelui, neîmbăcat cu sine și cu soarta. Avea gânduri dintre cele mai ciudate. Era gelos un muritor netrebnic și necunoscut care semna atât de mult pentru abei. Se hotărâ să-i ceară sfatul lui Nur, cel mai bătrân și cel mai învățat pitic din regat. Acesta locuia singur în tunelul științei, o construcție să bată în măruntaiele pământului.
0: Savantule Nur, iartă-mă că-ți tulbur liniștea, dar numai tu mă poți ajuta. Tu știi totul, tot ce s-a petrecut vreodată și tot ce se va petrece.
3: Nu, rege Loc, greșești. Eu sunt renumit nu pentru ceea ce știu, ci pentru că mă pricep să aflu, să descoper adevărul pe care încă nu le cunosc.
0: Dacă e pe așa, atunci, te rog, învățatule, află ce face și unde este acum un flăcău pe nume Georges de Blanchelande.
3: Un om?
0: Da.
3: Nu-i pot suferi pe muritorii ăștia urâți, leneși, mincinoși, răzbunători. Da. Bea. După ce ca o viață atât de scurtă, fac din ea un chin prin neștiință și cruzime.
0: Bătrâne, nu poate că exagerezi. Poate că nu toți oamenii sunt atât de răi și de urâți.
3: Poate.
0: Da.
3: Au și oamenii unele virtuți.
0: Vezi?
3: Parcă m-ai întrebat de soarta unui anume muritor, rege Loc. Hai, zi, cum ziceai că-l cheamă?
0: Georges de Blanchelande.
3: Așa. Uite, eu o să iau una din lunetele mele să vedem unde se găsește. Aha.
0: Ce? Ce?
3: Cu ochianul ăsta pentru care nu există opreliști, îl voi vedea pe George al tău.
0: Da.
3: Ochianul meu reînvie și priveliștile trecutului. Ia să văd eu. Aha. Da. Îl văd.
0: Unde este? Ce face?
3: Cel pe care îl cauți,
0: așa?
3: Este prizonierul zânelor apelor. Uite-l cum stă în palatul de cleștar cu zidurile de culoarea curcubeului. Nici nu e prea departe de aici, chiar la hotarul împărăției piticilor.
0: Da, asta înseamnă că ar ajunge aici destul de repede dacă ar dori.
3: Nu, nici de cum. Păi din palatul de cleștar al zânelor lacului,
0: da?
3: Nu se mai întoarce nimeni niciodată.
0: Perfect. Deci e acolo, da? Bun. Acolo să rămână. Mulțumesc, înțeleptule Nur. Mulțumesc.
2: În primele momente, regele Loc fu încântat de cele aflate. Apoi își dădu seama că nu-i ceruse savantului să-i spună întreaga poveste a rivalului său, Georges de Blanchelande. Așa că se întoarse la învățatul Nur.
3: Nu e o poveste prea interesantă. Acum 7 ani, George ăsta al dumitale s-a apropiat prea mult de lac și zânele apei l-au apucat cu brațele lor înghețate și l-au dus în adâncuri, în peștera cu stâlpi de cleștar. Regina zânelor l-a îndrăgit și l-a crescut în împărăția ei, oferindu-i tot, dar tot ce era mai bun. Zânele cu plete verzi l-au învățat pe băiat muzica, dansul și tot felul de jocuri minunate.
0: Și Și mai departe, mai departe. Și ce?
3: El n-a știut să prețuiască măreția împărăției mute a valurilor. N-a știut să prețuiască nici dragostea reginei zânelor, care l-a vrut de soț când a mai crescut.
0: Cum? N-a vrut-o pe regina zânelor?
3: Nu, i-a spus că o iubește pe Abbey de Clarid.
0: Cum? Am înfruntat-o pe stăpâna apelor?
3: Ai răbdare, rege loc. Trebuie să văd toată istoria de-a fi la păr. Aha, iată. George dădu într-o zi de o carte veche cu scoarțele din piele de porc. Zânele o găsiseră cândva, de mult, printre sfărâmăturile unei corăbii naufragiate. O aduseseră în palatul de cleștar și o aruncaseră într-o firidă. George citi cu nesaț povestirile despre cavaleri și iubitele lor, despre isprăvile vitejilor care îi ocroteau pe nepăstuiți și îi pedepseau pe cei răi. Lumea din carte îi se părea mai adevărată decât prizonieratul în care trăia. De aceea se trezi răcnind.
4: Da, voi fi și eu un cavaler fără prihană, viteaz și mândru. Voi porni prin lumea largă, îi voi apăra pe cei slabi și îi voi bate pe netrebnici. Voi face toate aceste fapte mărețe în numele iubitei mele, Abbey, zâna apelor. Zâna apelor, rupe-mi vraja care mă ține aici. Deschide-mi drumul spre pământul însorit. Vreau să mă întorc printre oameni. Dacă nu mă asculți, am să te ucid.
3: Stăpâna apelor clătine din cap cu mustrare, apoi puse să fie aruncat în temnița de sub palat. Un fel de pâlnie de cleștar.
0: Vai.
3: Ia, uite-te și tu prin luneta mea fermecată, regelor. Ia uite. Îl vezi? Îl vezi? George iese și acum în temniță, iar rechinea cu fălcile, cu fălcile lor imense, îi dau târcoale.
0: Vai, ia. Văd că temnița se sprijină cu capătul de jos de o stâncă.
3: Stânca aia de la temelie,
0: așa,
3: este chiar bolta unui peșteri îndepărtate din împărăția peste care domnești tu, dacă asta te ajută.

0: pune regele loc, plecând îndurat de la savantul Nur, se duse la comoara lui și-și puse în deget un inel cu un diamant fermecat, apoi îmbrăcă o mantie de călătorie, se încălță cu niște cizme cu talpa groasă și luă cu el un toiac noduros. Trecu peste munții prăpăstioși, peste ape volburate, prin văgăuni întunecate. Merse cu îndârjire până la capătul împărăției lui, la peștera pe care se sprijinea temnița în care zăcea George. Se cățără pe coasta peșterii până când recunoscu pe pipăite un colț de piatră din mijlocul bolții. Atinse cu inelul fermecat piatra colțuroasă. Piatra se dădu deoparte cu un fluet mare și lumina luă locul întunericului care domnise în peșteră până atunci. Regele Loc își vârâ capul prin deschizătura care răspândea lumina. Era chiar în temnița în care fusese osândit să stea George.
1: Cine ești tu, bărbosule? Te-au trimis zânele să-mi faci rău, ce ai cu mine?
2: Drăguțule, tu n-ai de unde să știi dacă am sau nu ceva cu tine. Ești un bietul om care habar n-are de cauze, efecte, filozofie și multe, multe, multe alte lucruri.
1: Mai taci odată. Cine te-a trimis aici?
2: Am venit singur. Auzi, omule, dacă ai chef să scapi din pâlnia asta, strecoară-te prin deschizătura asta.
1: Cum?
3: Așa! Bravo! Ah, se strâmte! Așa! Hai!
1: Ești un omuleț de treabă, bărbosule! O să-ți fiu recunoscător cât voi trăi.
2: Da!
1: Pentru că m-ai salvat din temnița reginei apelor.
2: Da, foarte bine,
1: da,
2: foarte bine.
1: Să-ți fiu recunoscător. Știi cumva despre o fată frumoasă? Abei de clarit. Spune-mi, știi?
2: Știu eu multe, dar și tu trebuie să știi.
3: Așa nu poți să-i sufăr pe aia care pun prea multe întrebări.
1: Bine.
3: Hai să ne urnim de aici, tinere, că nu mai avem niciun motiv de zăbadă.
1: Domnule.
3: Hai.
1: Domnule.
3: Hai.
1: Ești binefăcătorul meu.
3: Lasă.
1: Și nu să uit niciodată ce ai făcut pentru mine.
2: Bine. De fapt, să știi, nu pentru tine, ci pentru altcineva m-am aventurat eu până aici.
1: Pentru cine?
2: Lasă ca ai să afli. Urcă pe treptele astea săpate în stâncă. Ai să ajungi pe pământul care ți-e atât de drag. Hai, ieși! Adio!
0: George de Blanchelande ajunse în scurt timp la castelul Clarizilor. Ducesa știa că fiica ei trăia datorită viselor trimise noapte de noapte de regele Loc, dar mare a fost bucuria când l-a văzut apărând viu și nevătămat pe frumosul fiu al contesei. Ducesa și grăjdarul Francoeur îi povestiră lui George tot ce aflaseră despre dispariția lor de acum aproape 7 ani.
4: În ziua în care ați plecat spre lac de capul vostru, s-a spus că tu te-ai necat, iar abei a fost răpită de pitici.
1: Cum? Răpită de pitici? Ciudat. Pe mine un pitic m-a salvat din temnița zânelor.
4: Acum 7 ani, în ziua dispariției voastre,
1: da?
4: Soțul doicii mele a văzut sau bi s-a părut că vedea câțiva pitici cărând un fel de targă din crengi înfrunzite, o fetiță. Ci că au dus într-o văgăună întunecoasă, nu știu unde.
1: Da? Și unde e văgăuna aceea? Cum se numește?
4: Peștera piticilor.
1: Peștera piticilor? Francoeur!
2: Da?
1: Știi pe unde este peștera asta? Peștera piticilor.
5: Băi, te cred, stăpune, George? Da? Dacă nu știu eu, cine ar mai putea ști?
1: Iubitul meu servitor, ne vom duce împreună să cucerim peștera piticilor și să o scăpăm din robie pe abei. O voi elibera.
3: voi lua de soție.
0: Amintindu-și de istoriile cavalerești citite în cartea din palatul de cleștar al stăpânei apelor, George se duse în sala armelor și ales o armură de oțel fin, un scut cu stema clarizilor, o suliță și o spadă grea. Francoeur își puse și el platoșa de fier a bunicului său și o chivără cam turtită. O porbire călare pe doi cai focoși pe câmpia luminată de lună și ajunseră în zori zilei în fața peșterii. Tânărul stăpân și grăjdarul descălecară și intrară în văgăuna, care nu era chiar atât de întunecoasă pe cât își închipuiseră. Un astru ciudat răspânea o lumină palidă care îi lăsă să vadă că s-aflau la poalele unui străvechi castel.
6: Francă! Iată castelul pe care trebuie să-l cucerim.
5: Da, așa, așa, înălțimea ta. Să-l cucerim, sigur. Dar înainte ar trebui să se deschidă porțile.
6: Stai, voi izbiți spada în fierătanile astea. Trebuie să pot de înăuntru.
2: Hei, cine bate poarte?
7: George de Blanchland.
2: Cum?
7: George de Blanchland!
2: Cu ce treburi pe aici?
6: Am venit să o iau acasă pe iubita mea, Abei de Clarid. O țineți în robie în mușuroiul vostru de furnici.
2: Alei!
6: Deși nu aveți niciun drept, cârtițe nesuferite!
5: Sine-a ta, cred că nu ai fost prea convingător cu vorbele astea.
6: Taci, Francoeur!

0: fier. Porțile de fier s-au dat singure deoparte. Hai să pătrundem în palatul ăsta de cârtițe. Hai, Francăr, curaj, Francăr.
1: Curaj, curaj, da, ai nevoie de mult curaj. Foarte bun.
0: Binefăcătorul meu?
1: Da.
0: Bărbosule, de ce stai pe treapta de sus a palatului? Ești și tu dintre aceia care au răpit-o pe frumoasa mea abei?
1: Eu sunt regele Loc, regele piticilor. Abei a stat aici și a trăit foarte bine. Am învățat-o tainele piticilor. A avut tot ce și-a dorit.
0: Da, da, te cred, bărbosule, da, dar n-a avut libertate.
1: E o favoare, e o favoare să trăiești printre piticii care sunt drepți, înțelepți și în toate privințele mai presus de oameni.
0: Nu, nu, nu te cred, deși ești binefăcătorul meu. Dă-mi-o, te rog.
2: Nu te pripi, George.
1: Abei are dreptul să-și aleagă singură drumul de acum înainte.
0: Da.
1: Așa se cuvine. Da.
3: Ce s-a întâmplat?
1: Abei!
0: Abei!
3: George!
0: Abei!
3: George!
0: Ești mai frumoasă decât oricând, iubita mea, Abei, Abei! Crescut. Nu mai ești o fetiță.
3: George!
0: Abei!
3: George, George! Nu credeam că o să ne mai întâlnim vreodată.
1: Abei, e adevărat că acesta e tânărul pe care îl vrei de soț?
3: Da, da, micule rege Loc,
0: da.
3: El este.
1: De aceea râzi și fericirea a apărut pe chipul tău.
0: Abei, tu mă iubești? Cu adevărat mă iubești?
3: Da, da.
0: Mă iubești la fel cum te iubesc eu? La fel de mult?
3: Da, da, George, Duganjore, da. Vreau să fiu soția ta, vreau.
0: Știi că el, regele piticilor, m-a eliberat din închisoare de pe fundul lacului unde mă zvârliseră zânele. Știi asta?
3: Micule rege Loc,
1: da.
3: Ai făcut tu așa ceva fără să-mi spui o vorbă?
1: Din iubire pentru tine am făcut-o, Abei.
3: Te iubesc mai mult decât îți închipui, micuțule rege.
0: Da, da, da. Îți vom fi recunoscători toată viața, rege Loc. Abei, hai, Abei, să ne întoarcem printre ai noștri.
3: George, te iubesc nespus de mult, dar acum îmi vine greu să-l părăsesc pe regele Loc.
0: Cum?
3: Inima nu-mi dă ghes să plec din împărăția piticilor.
1: Stați pe loc! Nu mișcă nimeni! Sunteți prizonierii mei!
0: Ce?
1: Nimeni nu mai iese din palat! Închideți poartele!
4: Măria ta, măria ta, ia-mă pe mine în robie, dar lasă-i să plece pe stăpânii mei, te implor!
0: Francăr!
1: Am glumit, ca la ghiocile, am glumit! Ce s-a zmeriat! Ce s-a zmeriat! Află! Află, draga mea, Bei, ceva ce n-ai știut.
3: Ce?
1: O lege veche a neamului piticilor,
3: da,
1: spune că orice străin primit sau răpit în împărăția noastră,
3: așa,
1: trebuie eliberat după 7 ani. Aș putea eu, tocmai eu, să încalc legea.
3: Rege Loc, te iubesc!
0: Da.

0: Rege în loc.
1: Și nu ești supărat pe mine deloc, deloc?
2: Bucuria ta e atât de mare încât orice mică amărăciunea mea pălește ca o umbră. Piticilor! Voi veți fi martori la această minunată logodnă! Abei de Clavid!
1: Da?
2: Și George de Blanchelang!
3: Da?
2: Promit să se cunune la întoarcerea acasă!
1: Vine să plâng și nu știu de ce.
0: Și mie îmi vine.
2: Lăsați. Uite de lacrimi, frumoasa mea. Uite, piticii v-au pregătit multe, multe daruri de preț. Vă rog să le luați cu voi.

0: mai stați, mai stați o clipă. Era să uit. Abei, primește, te rog, în dar inelul meu vrăjit. Cu el am deschis temnița zânelor.
1: Așa l-ai eliberat pe George, așa-i?
0: Inelul cu diamant vă va deschide oricând poarta spre împărăția mea, spre împărăția piticii.
1: Oricând?
0: Mereu aveți grijă, abei și George.
1: Da.
0: Iubiți-vă!
2: Da,
0: învățați-i pe copiii voștri să-i prețuiască și pe prichindei armici,
1: da,
0: și înțelepți.

0: Ați ascultat Abei de Anatol Franz, traducere și dramatizare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc, spectacol radiofonic pentru copii dedicat anului francofoniei. Distribuția a fost următoarea: Anatol Franz, Alexandru Repan; Abei, Delian Artea; George, Cristian Iacob; Ducesa de Clarid, Ruxandra Sireteanu; Contesa de Blanchland, Cornelia Pavlovici; Francăr, Ionuț Chivu; Regele Loc, Ion Haiduc; Pic Pitic, Mircea Constantinescu; Dic Pitic, Oltița Chirilă; Nic Pitic, Violeta Mitescu; Nur, Piticul Înțelept, Valentin Teodosiu; redactor, Sanda Socoliuc; regia de montaj, Dana Lupu și Radu Verdeș; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Mihnea Chelaru; regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2006.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Magdalena, e timpul.
1: Da? Să-l trezesc?
0: S-a făcut târziu.
1: Iubitule, deschide ochișorii, e miezul nopții. Bușca nu vrea să se trezească. Poate ai pus prea multe somnifere în cafea.
0: Știi că am un ochi de farmacistă. Nu pun niciodată decât atât cât trebuie. Ciupește-l.
1: Nu-mi place să ciupesc pe cineva care doarme.
0: Cui îi place?
1: Iubitule, trezește-te, altfel te ciupesc. Iubitule, te ciupesc. Te ciupesc.
2: No.
1: Bușca, ciupitul nu ajunge. Geme, dar nu se trezește.
0: Înțeapă-l cu acul.
1: Unde?
0: Nu pune întrebări prostești.
1: Da. Unde e acul?
0: Nu mă enerva, pe masă.
1: Da.
2: Aoleu!
1: Bușca s-a trezit.
2: Visam că m-a înțepat cineva.
1: Iubitule, n-ai visat, eu te-am înțepat cu acul.
2: Meta? Și nici Meta.
1: Bușca, nu știe cine sunt.
0: Adu-i aminte.
2: Meta? Nu. Da. Te rog să mă scuzi. Da, sigur. Îmi aduc aminte perfect. Dar Meta, domnișoara Magdalena. Dar ce se întâmplă cu mine, domnișoara Magdalena? Nu pot să-mi mișc mâna și piciorul.
1: Bușca se miră că nu poate să-și miște mâna și piciorul.
0: Explică-i situația.
2: Dar ce se întâmplă? Sunt legat?
1: Iubitule, nu te zbate, ești legat cu șnurul de la perdele. E rezistent, nu se rupe.
2: Domnișoara Magdalena, cine m-a legat?
1: Bușca, întreabă cine l-a legat.
0: Spune-i că s-a legat singur, poate te crede.
2: Dar cine e dânsa? Aud o voce, dar nu văd pe nimeni.
1: Oh, Bușca, nu-ți recunoaște vocea.
0: Și se lăuda doar că un auz perfect.
2: Domnișoara Bușca.
1: Bușca, uite că totuși...
2: Da, așa cum mi-aduc aminte, sigur. Mi-a trăit, domnișoara Bușca?
1: Bușca, uite că totuși s-a recunoscut vocea.
2: Scumpe, domnișoare, ați glumit destul.
1: Bușca propune să devenim serioase.
0: Acum e posomorât și înainte vreau să ne convingă că viața e o glumă.
2: La urma urmelor, pot să aflu pentru ce m-ați legat?
1: Bușca, întreabă.
0: Ce e legat pe pământ, legat va fi și în ceruri.
2: Unde mă aflu?
1: Ai uitat, iubitule, într-o căsuță mititică, la periferie, la prietene.
2: Stăteam cu minte la masă.
1: Iubitule, oare noi nu stăteam cu minți la masa noastră?
2: Ba da, două femei singure într-un local, așa că... Politicos, m-am așezat lângă voi.
1: E frumos să agăți femei neînsoțite, iubitule.
2: Am băut, am dansat.
1: Am băut cam mult. Nu-i așa, Bușca?
2: Bușca, domnișoara Bușca n-a băut nimic.
1: Fiindcă respectă regulile. Când conduci mașina, n-ai voie să consumi băuturi alcoolice.
2: Într-adevăr, și dumneata ai propus o plimbare cu mașina.
1: Iubitule, adu-ți aminte. Nici legat omul nu trebuie să mintă.
2: Scuzați. Într-adevăr, ați spus că locuiți singure într-o căsuță mică la marginea orașului, așa că am propus să bem o cafeluță împreună.
1: Bușca nu vrea să creadă că l-am servit cu o cafea.
2: Cum să nu cred? Iar apoi sperai
1: o mică orgie, iubitule.
2: De unde să mă gândesc la așa ceva? Pur și simplu, dar nu înțeleg cum am adormit imediat după cafea și cum am trezit legat cu șnurul de la perdele. Nu înțeleg nimic și îngrapă capul.
1: Da, îl doare capul.
0: Spune-i că peste câteva clipe nu-l va mai durea nimic.
2: Deslegați-mă, ce dracu!
1: Bușca, ce cuvinte urâte!
0: La gânduri urâte, cuvinte urâte.
2: Dar deslegați-mă imediat, idiotelor!
0: Toți sunt la fel, s-au obișnuit să insulte femeile. Arată-i acu.
1: Iubitule, vezi acul?
2: Bă, dar ce vrei să faceți cu mine?
0: Spune că există un punct în ceafă și că nu doare deloc. O înțepătură și gata.
1: Iubitule, zău că nu te doare. Acul e lung și ascuțit.
0: Spune că până acum nici unul nu s-a plâns de ac.
2: Nu sunteți în toate mințile, nebunelor!
1: Bușca susține că suntem nebune.
0: Toți sunt la fel, lipsiți de fantezie.
1: Îmi amintesc că ultimul, cel cu chelie, nici nu vrea să creadă.
2: Vampir! Sunteți vampir! Vampir!
1: Bușca, în sfârșit, a priceput.
0: Uitându-mă la el, nici nu mă așteptam să înțeleagă așa de repede.
1: Da, după mutră nu pare atât de inteligent și totuși a înțeles.
0: Mai bine mai târziu decât niciodată. Mă duc după Cazma, iar tu fă partea ta.
1: N-a mai plouat de mult, pământul din grădină Sofiei întărit. Ah, o să ne chinuim vreo două ore.
0: Nu mai exagera, pe ultimul l-am îngropat în 80 de minute.
2: Magdalena, Bușca, doamnelor.
1: Bușca, vezi că totuși ne consideră femei?
0: Tu a rămas afemeiat până în ultima clipă.
2: Oameni buni, oameni buni, nu înțeleg nimic. Vreți să mă... cu acu?
1: Bușca, mi se pare că acul îl sperie mai mult.
0: Nu-i place acul? Nu-i plac înțepăturile?
1: Bușca, mă gândesc că totuși...
0: Mă rog, nu-i place acul, aduc seringa.
1: Iubitule, o injecție în inimă, nu doare. Mai puțin și gata.
2: Nu vreau injecții.
1: Bușca, se teme de injecții.
0: Nu, toți sunt la fel, sunt gata să împuște, să arunce bombe, să zboare în lună. Dar mor de frică unei injecții.
1: Bușca, poate că totuși...
0: Dai înapoi, suntem în a doua jumătate a veacului 20. În plin progres, mecanizare, automatizare. Și noi femeile trebuie să ne chinim ca nevul mediu. De fapt cum vrei, bine, aduc secură.
2: Secură?
1: Iubitule, e foarte ascuțită. N-am folosit-o niciodată. Din 7 tu ești primul de secure.
2: Cu secure? Nu, mai bine...
1: Ah, Bușca iar face nazuri.
0: Toți sunt la fel, mereu cu nazuri. Mă duc după secure. Iar tu zi un cântec de leagăn.
1: Da. Îți plac baladele?
2: Nu, ba da, eu știu, o să vedem.

0: Magdalena, Magdalena, crezi că e momentul și locul pentru Mițchievici?
1: Busca zice că nu se potrivește decât Mițchievici. Poezia modernă nu emoționează.
0: Spune-mi, sunteți într-adevăr vampiri?
1: Ce n-avem aerul?
0: Două femei frumoase și inteligente, cine ar fi crezut?
1: Femeia vampir trebuie să fie frumoasă și inteligentă, nu ca bărbatul. Bărbatul vampir poate fi și urât și tâmpit, căci femeile se dau un vânt după așa ceva. Dar o femeie vampir urâtă și proastă, vai, nu face două parale. Te-ai mai fi luat după noi? Ai mai fi venit cu noi în căsuța asta de la marginea orașului dacă nu eram frumoase și inteligente?
0: Magdalena, am nevastă și copil.
1: Când te-ai așezat lângă noi în local, ziceai că ești singur și neînțeles, pasăre liberă venită din alte meleaguri.
0: De ce nu înțelegi? Așa se spune.
1: Iubitule, dacă nici eu nu te înțeleg, dar gândește-te și la noi.
0: Să fiu îndurerat pentru că nu știți cum să-mi crăpați capul și pentru că nu găsiți securea.
1: Nu te enerva, iubitule. Doar Bușca ți-a propus la început acul, apoi siringa. Dar făceai mereu nazuri.
0: Și de ce? De ce să mă...
1: Iubitule, ești al șaptelea. Și fiecare ca și tine se așeza lângă noi în local, vrăjea, venea cu noi în căsuța noastră, se culca în pătuc așteptând să venim și să-l distrăm. Bea cafea în care avusesem grijă să turnăm câteva somnifere, adormea ca un prunc, iar noi îl legam cu șnurul de la perdele. Când se trezea la miezul nopții, se întreba unde se află, iar la vederea acului sau a seringii făcea nazuri și întreba ca și tine: de ce? Pentru ce? Ah, îngrozitor, dar ne-am plictisit de atâtea explicații. Văd că te-ai liniștit. Să-ți mai cânt ceva? E, hai. Un, doi, doi pisoi tărăcați amândoi. Vezi? Uite, vezi, când stai cu minte, ești chiar simpatic. Crezi că mie nu mi-e milă de tine?
0: Dezleagă-mă.
1: La ce ți-ar folosi? Căsuța e la periferie. La fiecare fereastră sunt gratii. Telefon nu avem, ușa spre stradă este închisă, iar cheia e la Bușca.
0: Îi luăm cheia, iubito.
1: La ce bun?
0: Să deschidem ușa.
1: De ce?
0: Să fugim.
1: Să fugim? Tu cu mine?
0: Fugim împreună. Zău că nu arăți a vampir. Sunt sigur că ai o inimă bună. Ai niște ochi atât de dulci și așa de nevinovați.
1: Îți plac ochii mei?
0: Îmi plac. Cred că ea, Bușca, te silește să faci treaba asta de vampir. Sunt convins că ești o fată bună, cum se cade, iubito.
1: Am fost odată bună, cum se cade, iubitoare. Nu m-aș fi atins de o muscă. Și cu ce m-am ales? Bărbatul meu stătea toată ziua prin cârcium, se ținea de femei, iar într-o zi m-a părăsit pentru una din asta.
0: Germana Magdalena.
1: Am rămas singură, cuc. Știi ce înseamnă singurătatea, cuc?
0: Te înțeleg perfect, Magdalena.
1: Și mi-a rămas doar casa asta, cu patru camere. Iar în casă doar eu, fără bărbat, fără țel.
0: Trist, într-adevăr, trist.
1: Dar nu m-am lăsat. Mi-am zis, fii tare, Magdalena, trebuie să rămâi om, Magdalena, să devii util societății. Și m-am apucat de statistică, iubitule. Îți place statistica?
0: Îmi place foarte mult.
1: În zilele noastre, întreaga viață trebuie să se bazeze pe statistică, nu?
0: Da.
1: Mai târziu am întâlnit-o pe Bușca.
0: Foarte rău.
1: Fără ea m-aș fi spânzurat de plictiseală. Era mai bine dacă muream.
0: Nu! Nu! Dar Bușca are o influență nefastă asupra ta, e un vampir.
1: Vampir sau nu, e o colegă, o prietenă. Lângă ea nu mă simt singură.
0: Magdalena, gândește-te puțin. Poți să te împrietenești cu un vampir, dar ea este...
1: E și ce dacă e vampir? Dacă ai fi trecut prin ce a trecut ea și tu ai fi devenit vampir.
0: Niciodată. Am avut și eu momente grele în viață și totuși am anumite principii. O morală, ca să zic așa.
1: Nu ți-e rușine? Crezi că Bușca n-are principii, că e imorală?
0: Nu știu, sigur, s-ar putea. Dar după câte se pare, nu.
1: Are 20 de ani, e cu mult mai tânără decât mine, dar a trecut prin mult mai multe necazuri. Dacă ei cunoaște părinții...
0: Regret, n-am avut plăcere.
1: Părinții ei s-au despărțit după ce taică-s-o a făcut carieră. El și-a găsit una mai tânără, iar maică s-a încurcat cu o brută.
0: s-ar putea spune că are niște amintiri plăcute, biata fată.
1: Bruta asta de tată vitreg a sedus-o pe Bușca când avea doar 15 ani.
0: Iată-o.
1: Ea a fugit de acasă, a cunoscut strada, băutura, drojdia societății.
0: Da, da, drojdia, sigur, într-adevăr, o copilărie tristă.
1: Dar nu s-a lăsat doborâtă și a spus, voi rămâne om. A lucrat, a învățat nopțile și a dat bacaloriatul numai cu note de 10. Iar de acum e studentă la Politehnică. Are o minte ageră, aplicație pentru științele exacte, da? Va deveni o savantă.
0: Magdalena, dar ea e cu acu, seringa, securea.
1: Ea, tu ai vrea ca omul să nu mai știe nimic decât lucru și învățătură, vă. După ce a trecut prin atâtea, n-are și ea dreptul la o plăcere?
0: Are,
1: la un
0: are.
1: Hobby?
0: Hobby, sigur.
1: Acum toți au câte un hobby, nu?
0: Da.
1: Tu ce hobby ai?
0: Eu...
1: Femeile, nu-i așa? Uite, mă uit la tine, cum stai așa întins, cu minte,
0: da,
1: liniștit, și mi-aduc aminte de bărbatul meu. Am impresia că-i semeni puțin și la gură, parcă și la nas.
0: La nas?
1: Și firea.
0: Firea, dar atunci de zleagă.
1: Avea o voce tot atât de caldă ca și tine.
0: Amine.
1: Te ascult și îmi dau seama că de fapt...
0: Luăm cheia, deschidem ușa... Și fugim împreună.
1: Iubitule, dar ai nevastă și copil.
0: Nevastă mea are un caracter infect.
1: Da.
0: Fug mereu de ea, căci nu mă înțelegi. Iar copilul îi dă o educație greșită, falsă, proastă.
1: Și unde vrei să fugim?
0: Undeva departe, sigur, departe. De aici să nu ne găsească niciodată, niciodată. Nici Bușca și nici nevastă mea.
1: Visez câteodată că se întoarce bărbatul meu sau că apare cineva care să-i semene.
0: Ei, vezi, vezi.
1: Am trăit în liniște noi doi.
0: Numai noi doi.
1: Dimineața deschizi ochii, el lângă tine.
0: Da.
1: Noaptea închizi ochii, el lângă tine. Îmi ești dragă. Sărută-mă.
0: Sărută-mă, sigur. Desleagă-mă repede până nu se întoarce Bușca aia cu securea. Desleagă-mă.
1: Mi-e frică.
0: De vampir nu trebuie să-ți fie frică. Totul e să ataci primul. Mă așez lângă ușă și cum intră, îi smulg securea și o să o amestem de cheia.
1: Și dacă nu vrea?
0: O vom sili să vrea. Cu securea.
1: Și dacă nu dă cheia de bunăvoie, o omori cu securea?
0: Știu și eu. De ce să o omorâm dintr-o dată? O legăm?
1: Și o înțepăm cu acul.
0: Exact! O înțepăm nițel cu acul și ai să vezi cum o să cedeze.
1: Ești deștept! Și bărbatul meu era tot atât de deștept.
0: Uită-l pentru o clipă. Gândește-te numai la mine.
1: Cum semeni cu el. Și la gură.
0: La gură.
1: Și la nas.
0: La nas.
1: Și vocea parcă e aceeași. Și mâinile astea, ale cui sunt?
0: Ale bărbatului tău.
1: Și picioarele astea,
0: ale bărbatului tău.
1: Iar când îl sărutam, uite așa, îmi punea totdeauna mâinile pe piept.
0: Iubito, înțelege. În situația mea nu pot să-ți pun mâinile pe piept.
1: Îți desleg mâinile și picioarele. Bușca, mi se pare că nu mai e nevoie de secure.
2: Ai întârziat, domnișoară Bușca. Da. Și vampirii întârzie câteodată.
3: Magdalena, l-ai dezlegat.
1: Bușca, nu te supăra, seamănă atât de bine cu fostul meu bărbat. Și gura și nasul și vocea și firea.
4: Interesant, și ce facem acum?
2: Acum ne dai cheia.
1: Bușca zice să fugim noi amândoi undeva departe de aici.
4: Ești neroadă să-l crezi?
1: Bușca, doar în viață trebuie să ai încredere în cineva. O să trăim numai noi doi în liniște, uitați. Și o să ne iubim, iar el nu o să mă părăsească niciodată.
4: Afemeiatul ăsta te lasă după o lună.
2: Te rog să nu mă jignești. Și te mai rog să-mi dai cheia, imediat.
4: Magdalena, spune-i că-i prost.
1: Bușca nu e adevărat, e un băiat deștept. Mi-a mai spus că dacă nu-i dai cheia, să te legăm și să te înțepăm cu acul până când...
4: Nu are curaj, e fricos.
1: Bușca, dar el...
0: Magdalena, Magdalena, asupra vampirilor logica n-are nicio influență. Ajută-mă, trebuie să o legăm.
4: Leagă-mă, ce aștepți?
1: Îmi pare rău, Bușca, îmi pare rău de prietenia noastră. Ne-am simțit atât de bine împreună și plăcerea asta a noastră. 6 am dat gata peste cap împreună, iar acum al 7-lea, Bușca, Bușca, are sens?
4: Tu ai nevoie de un bărbat pentru pat și nu de un sens în viață. Dacă nu vrei să fii om, ci să trăiești ca un animal, fără niciun sens, treaba ta.
1: Bușca, nu te supăra, știi că eu...
0: Magdalena, Magdalena, gândește-te, nu da ascultare unui cântec de sirenă.
1: Sirene.
0: El te împinge în vâltoare, Magdalena.
1: Ah, sirenele... Oare există sirene? Visam totdeauna să ies departe, în larg, la, și să ascult glasul sirenelor.
0: Magdalena, trezește-te, hai să o legăm.
1: Bușca, Bușca, poate că totuși...
4: Exact, fă-i o cafea.
1: Crezi că îi face bine o cafea?
4: Cafeaua liniștește nervii. Astăzi toți bărbații sunt foarte nervoși.
2: Nici o cafea! Nu beau cafea!
1: Bușca, să-i fac o cafea tare, amară.
4: No, una obișnuită. Astăzi bărbații au inimi slabe. De altfel, dacă bea una prea tare, nu mai doarme.
1: Ai perfectă dreptate. Pentru el cea mai bună cafea este aceea obișnuită. De cicoare.
2: Mișoară Bușca, te avertizez.
3: Poate vrei să te odihnești?
2: Te avertizez. Dacă nu-mi dai cheia imediat sau dacă nu deschizi în acest moment ușa,
3: te gândești mereu la...
2: Exact. Uite, cu acul ăsta,
3: așa, așa,
2: știu un punct în ceafă. Nu doare deloc. O clipă și gata.
4: Crezi că poți să înspăimânți un vampir cu un ac?
2: Nu mai cred nimic. N-aveți decât să fiți ce vreți. Domnul cu voi. Numai vă rog, dați-mi drumul de aici.
3: Ai uitat de Magdalena.
2: N-am niciun motiv să mai amintesc de ea. O isterică, o nebună, n-are decât să rămână aici cu tine. Vă doresc sănătate, fericire, noroc.
4: Semin cu bărbatul ei. Dacă te lasă să pleci, mă omoară.
2: La dracu! De fapt, care dintre voi e vampiro? Doar tu.
4: Ea nu e nebună, e crudă. Uite-te la ea, dar uite-te bine în ochii ei și ai să vezi acele de gheață. Iar ochii sunt oglinda sufletului.
0: Într-adevăr, are o privire rece.
4: M-a luat la ea, în casa asta, ca momeală.
0: Ca momeală.
4: Căci sunt mai tânără decât ea. Am doar 20 de ani și sunt drăguță. Recunosc că sunt drăguță.
0: Am, ești foarte drăguță, chiar frumoasă.
4: Iar acum trebuie să o ajut, să-i fac plăcerea asta. Magdalena nu e o fată proastă. A știut să se aranjeze. Bărbatul a părăsit-o, dar i-a lăsat apartamentul și trimite o pensioară lunară, căci are procese de conștiință, înțelegi? Ea lucrează ca statisticiană. Câștigă bine. Este economă, bună gospodină, pune bani peste bani și a cumpărat o mașină. Ai văzut ce mașină?
0: Da, mașina e drăguță, nimic de zis.
4: Dar eu sunt o studentă necăjită. M-a îndrăgit. Are grijă de mine, mă ajută.
0: Foarte frumos din partea ei, dar domnișoară Bușca, cu prețul ăsta.
4: Studiile trebuie să mi le termin cu orice preț. În zilele noastre numai studiile superioare și o calificare completă oferă femeii o șansă oarecare.
0: Da, da, da, da, da, dar trebuie neapărat să recurgi la AC, la seringă, la secure. N-ar fi mai inteligent să-ți găsești un bărbat care să te ajute și să o pornești alături de el, domnișoară?
4: Glumești! Domnul și stăpânul meu, că ce a existat și așa ceva, nu spunea Bușca, ci numai Bujec sau Coleș. M-a linta cu Aliușa sau Pietrușca. Purta plete lungi, se distra suspect de mult cu rujul în fața oglinzii, îi plăcea să-și pună șorțulețul, îi plăcea să gătească, să spele.
0: Domnișoară, poate că ai avut ghinion, poate că tipul îi plăcea.
4: Oh, nu, nu, nu, nu, nu avea nicio preferință pentru bărbați, după cum nu se omora nici pentru femei.
0: Domnișoară, îți jur, nu sunt toți bărbații așa.
4: Ești altfel? Atunci ce propui? Să deschid ușa și să fug cu tine?
0: În această situație n-ar fi oare cel mai inteligent lucru?
4: Din păcate, cheia e la Magdalena.
0: La ea! La ea e cheia! Dar...
4: Desigur că am putea să o legăm și să o înțepăm cu acul până când ne dă drumul.
0: Chiar așa?
4: Nu ești brutal?
0: Nu, niciodată. Niciodată. Înțeleg amintirea tatălui vitreg. Bușca, Bușca, te rog, uită-l pentru totdeauna.
4: Or trebuie să urâm gruzimea, silnicia, să năzuim spre mâini bune, spre... spre zâmbete calde, spre soare.
0: Fetiță, ai dreptate să fie soare întotdeauna.
1: Bușca, cafeluța e gata, să-i servesc?
4: Nu mai e nevoie.
1: Tot mai face nazuri? Nu vrea să bea?
4: Spune-i.
2: Magdalena, te rog să-mi dai imediat cheia.
1: Bușca, ce s-a întâmplat?
4: Domnul îți va explica.
2: Magdalena, dacă nu-mi dai cheia, te legăm și te înțepăm până când...
1: Bușca, mi se pare că acum vrea să fugă cu tine.
4: Întreabă-l.
1: Proastă mai sunt. L-am crezut. Am început să visez, iar el, ca și bărbatul meu, nota zero. la morală. Dacă e așa, împlinească-se voia cerului. Cu cerul trebuie să te împaci totdeauna. Degeaba am mai făcut cafeaua. Nu vreau să vă mai deranjez. Mă culc și faceți ce vreți. Legați-mă, împungeți-mă.
0: Bușca, Bușca, îmi pare foarte rău, dar din păcate trebuie să facem și treaba asta. Te rog să mă ajuți.
4: Te descurci singur. Vezi că nu se opune. Nu e nevoie să o legi.
0: Magdalena, poate că reușim fără... Bușca, poate că scoți tu cheia. Hotărâți-vă odată. Eu? De unul singur? Cu acul? O femeie? Nu, nu, stimate domnișoare, nu-mi intră în obiceiuri. Vă rog, luați-vă înapoi acul. Așa, m-am săturat de toate astea până peste urechi. Sunt frânt de oboseală. Magdalena, dă-te puțin mai încolo să mă întind și eu lângă tine.
1: Ah, Bușca, ăsta vrea să se culce lângă mine.
4: Toți sunt la fel, nu știu decât să se culce lângă femei.
0: Totuși mă culc. Hai.
1: Și acum?
4: Știu și eu.
1: Bușca, poate că totuși...
4: Da, dai cafeaua.
1: Iubitule, bea. Ei, hai, nu te teme. N-am avut timp să-ți spun somniferele. Ah, nu mă crezi.
2: E tot una, cu somnifere sau fără. Mi s-a uscat gâtul de atâta vorbărie, mi-e sec.
1: Bușca, Bușca, băut-o.
4: Și ce-i cu asta? Doar n-ai pus somniferele, nu?
1: Bușca, mi se pare că...
4: Da, spune-i să se care.
1: Domnule, cară-te.
2: Nici nu mă gândesc.
1: Ai, a trecut de miezul nopții, suntem obosite, vrem să ne culcăm.
2: Culcați-vă lângă mine, una de o parte, cealaltă de cealaltă.
1: Bușca, poate că totuși...
4: Da, da, nu văd soluție. A, deschide fereastra și strigă, sau ieși în stradă și cheamă pe cineva.
2: Că să stai la periferie, după miezul nopții întuneric, pustiu, nu găsești un suflet, poți să strigi până mâine dimineață.
1: Bușca, e obraznic.
4: Toți sunt la fel, profită de orice situație.
1: Se comportă ca un... ca un... ca un vampir.
2: Poate că tocmai eu sunt vampir.
1: Bușca zice că e...
4: Și de unde pot eu să știu ce e?
2: Un tip străin, cunoscut într-un local. De obicei, vampirii cu asta încep.
1: Ah, nu trebuia să-l aducem aici.
4: Nu trebuia.
1: Bușca, mi se pare că...
4: Da, da, singura soluție e să plecăm de aici.
1: Lăsăm aici, în casa asta.
2: Vă rog, fără glume, să nu plecați de aici. Mă descurc eu cu voi și fără ac.
1: Ce mai vrea de la noi?
2: Femeile care îi omoară pe bărbați, dar numai în imaginație. Încă nu v-ați ridicat până acolo. Poate odată, în viitor.
1: Bușca zice că poate odată, în viitor. Dar ce facem acum?
4: Ce facem acum?
2: Eu mă culc în pat, iar voi apucați-vă de treabă.
5: Acul e pe masă, dar știți să lucrați cu acul. Ce mai așteptați, femeiuștelor?
2: Să nu enervați vampirii.
1: Vampirii. Bușca a dormit. Bușca, poate că totuși ar trebui să-l trezim din nou și să...
4: Nu, nu merită.
6: Ați ascultat scenariul radiofonic Femeile care omoară bărbații, de Mihau Tonețchi. Traducerea de Pavel Mocanu. Distribuția a fost următoarea: Bușca, Sanda Toma. Magdalena, Coca Andronescu. El, Toma Caragiu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Ion Vova.
7: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: poporul său, Alesii, era de părere că Borghizi înnebunise și că vremea bibliotecarilor a trecut de mult. Fals! Alesii greșea fundamental și inadmisibil. Vremea bibliotecarilor nu a trecut de vreme ce n-a venit.
1: Bibliotecarul de Radu Macrimici. Adaptare radiofonică de 2

0: Mai e mult?
1: Încă 4 minute, stăpâne. Privește ceasul. Vrei să-l dau înainte? Mă jur că nu o să afle nimeni.
0: Ce rost are? Tu nu vezi că apa trece mai repede decât timpul?
1: Asta ziceam și eu, stăpâne. Îl dau înainte și treci înainte apei. Să nu-ți fie frică.
0: Frică? Aiurea. Pe vremea mea și norii treceau mai repede decât timpul.
1: Dar, stăpâne, eu n-am văzut un nor de o lună. Și atunci vin eu și te întreb, de unde atâta apă? În curând o să intri și aici în biroul ăsta, peste cărți, chiar și peste cele roșii.
0: Nu, asta nu! Așteptai pe cineva?
1: Eu, stăpâne? Pe cine poate aștepta un portar? Eu n-am așteptat în viața mea decât o ramese. Dar așa că mă duc să văd cine e. O telegramă. Acum a sosit cu barca. Uitați, e caldă încă.
0: Și udă. Sper că nu mi-ai adus starea vremii. Eu nu mai am încredere în reumatismul lor.
1: Am auzit că i-au schimbat pe toți și că nu-și făceau datoria. Ne trimiteau numai ploaie, ceață și vânt. Păi cum era să trăim doar cu ploaie, ceață și vânt? Eu am 5 copii. Acum s-a decretat vreme bună pe tot teritoriul. Și că e soare peste tot. Cui îi mai pasă că plouă de o lună? Ce scrie?
2: Salvați dosarele, șeptelul și bâlboteca. Stop!
1: Bâlboteca? Dar ce-o mai fi și asta, stăpâne?
2: Cred că o fi vrut să spună biblioteca. Cu prețul vieții, stop! Grăbiți-vă! Stop! Nu mi-ai trimis damigeana aia. Stop! E o îndatorire patriotică. Stop! Înainte! Stop! Înainte! Țara se neacă și lor le arde de transbordări. Mi-e frică? Înțeleg dosarele și șeptelul. Dar de ce cărțile?
1: O fi mai ambulante?
2: Aiurea, află că sunt mai grele decât morții. Spune-mi, ai cărat vreodată un sac de cărți în spate?
1: Iartă-mă, stăpâne, tata pune numai cartofi de cărți, nici nu vrea să audă.
2: Atunci n-ai de unde să știi. Eu am schimbat o groază de locuințe până să ajung funcționar în biroul ăsta. Și asta numai din pricina morților.
1: A cărților, stăpâne?
0: La naiba, mereu le încurc. Ascunde portarule.
1: Da.
0: Tu ce-i faci în locul meu?
1: Stăpâne, cum te poți gândi la așa ceva? Eu în locul tău? Da. N-aș putea să-ți spun ce-ai face tu în locul meu.
0: Dă-i drumul, mor de curiozitate.
1: Chiar vrei să știi?
0: Da.
1: Ei bine, dacă ai fi în locul meu, ai respecta ordinele, dobitocule! Salvați biblioteca! Executarea!
0: Cum îndrăznești, mă?
1: Fii liniștit! Stai liniștit, stăpâne, am priceput. Concluziile sunt următoarele. Biblioteca trebuie dusă de aici cât mai repede.
0: Mai bine spune-mi dacă ai văzut vreodată cum arată o carte pe dinăuntru. I-ai desfăcut vreodată burta? I-ai văzut măruntaiele? Ce zici? Mațe, ficat? Plămâni, spline? Hai, silabisește, ți-e frică. Mai devreme sau...

0: mai târziu te vei teme și tu. Se vede că încă n-ai avut de-a face cu ele. Află că nici mie nu-mi plac măruntaiele. Cepi?
1: Îți dau un sfat prietenesc. Să nu le deschizi niciodată burta. Bibliotecarul n-a vrut să mă asculte. I-am spus încă din prima zi că un adevărat bibliotecar nu citește decât cotorul. Un adevărat bibliotecar

Bibliotecarul e cel mai bun prieten al omului. Cât despre bibliotecă, ei bine, după cum scria același Borvizi înainte de a nebuni, biblioteca e un regat în căutarea unui cal. Iar bibliotecarul e un cal care paște din cărți. Kozlovski folosea într-unul din caietele sale chiar termenul de

0: zic că un adevărat bibliotecar nu citește decât cotor.
1: Mi-a râs în nas. Pricepi? În nas. A doua zi citise deja două rafturi. Ca o omidă, ca o locustă. Doar pe voi am apucat să vă salvez. Cărțile roșii. De voi n-a apucat să se atingă nenorocitul. Pe voi nu va citi nimeni. V-ați uscat frumos la loc întunecos și rece, fecioarele mele. Supusele mele, eu sunt bibliotecarul vostru. Nu o să mă las singure.
2: Regele vostru moare,
1: dar nu se predă.
2: Ascultă, mă, ți-a venit și ție apa la moară.
3: Mă tem că ne-a venit la toți, stăpâne.
2: De mâine vei fi prim-ministrul meu, ți-o jur, o să ne îmbogățim. Lumea ne va sta la picioare, vom călători, vom avea aur și femei. Vom fi nemuritori.
3: Ce trebuie să fac, stăpâne?
2: Te duci și-l chemi aici pe bibliotecar.
1: Pe bibliotecarul biblioteci?
3: Stai! Am plecat.
2: Stai! Ia biletul ăsta. Te duci și cauți o mașină.
3: Da.
2: Și încă vreo câteva ajutoare.
3: Da.
2: Stai să-ți mai ștampilez un bilet. Treci și pe la pod și vezi dacă mai e acolo. Stai. Lasă cărțile. Dar nu vrei să pleci cu ele în brațe. Acum du-te. Ai venit? Prințeselor, vă trimit pe apa sâmbetei într-o zi de marți. Cu acte în regulă, voi astea mai grele o să dați de dracu. Ăla care v-a scris ar fi trebuit să știe că decât mult și fără rost, mai bine puțin și prost. Acum e vremea broșurilor. Asta e viața. Ce e viața? Vă spun eu, zvâc, șomtâc, hâc, bâld, bâc. Ordinele și palmele nu se discută. Da. De voi nu o să se atingă nimeni. Cărțile roșii sunt cărțile roșii. Nici măcar bibliotecarul.

0: calul nutrește sentimente contradictorii. Bibliotecalul e mereu sfâșiat, întrerumecat și un nou păscut. El e mereu în căutarea unui nou ținut vegetal pe care trebuie să-l desfrunzească, să-l frunzărească, să-l răsfoiască.
1: Ascultă, bibliotecarule, îți dau încă un sfat prietenesc. Încarcă-ți cărțile și pleacă mai repede. No, ți-am spus să nu te atingi de cărțile roșii. Fiecare cu biblioteca lui. Mai bine intru în apă cu ele decât să le las pe mâna ta. O să le citești pe toate cum ai făcut și cu celelalte? Jos labele de pe ele. Jos, Casanova!
2: Eu sunt stăpâne, portarul.
3: Știu că o să mă cerți, știu că o să mă trimiți la mama.
4: Așa e, sunt vinovat. Știu că nu o să mă mai faci ministru, dar numai pe ăsta l-am găsit. La început nu vreau să mi-l dea, ziceau că e singurul deținut care știe șeptic.
5: Nu mai da de mână, stai.
4: Abia l-am adus până aici. Zău, nici măcar nu știe să înnoate. A trebuit să-l trag după mine.
3: Până la urmă li s-a făcut milă de mine și mi l-a oprit, uite, cu, cu cătușele astea de mână.
5: Protestez, în numele tabinetului și al pokerului și al sfântului Bridge, cer să fim duți înapoi. E un abuz. Te acuz de întrerupere ilegală
3: de colegi,
5: de pacienți. Domnule, eu am fost ridicat din pușcărie fără mandat de arestare, domnule. Eu sunt nevinovat. Sunt un om liber. Gordon, să mă duceți înapoi.
3: E coleric.
6: Închisoarea e celula de bază a societății, domnilor. Numai acolo mă simt în siguranță. Păi aici m-a plouat ca pomeduză.
7: Alo! Pentru numele lui Dumnezeu, ce se întâmplă aici? Unde e elicopterul? Unde e podul? Unde sunt ajutoarele?
3: Iată-mă, stăpâne. Podul e la locul lui, dar mașinile au ieșit deja în larg.
7: Nici tu nu ești mai bun ca el. Puteți să vă luați de mână.
5: Pas, eu nu vreau să mă mai iau de mână cu el. Scoateți-mi cătușele imediat, vă rog foarte mult.
3: Peste poate, chiar rămas la ei. Vă iau să fie sigur că-l duc înapoi.
5: Luați-vă cărțile și plecați. Aici nu mai e nimic de făcut. Am intrat cu toții la apă. Trebuie să grăbiți pasul.
6: Pas, eu nu mă mai mișc de aici. Fiecare cu cărțile lui. Pe lumea asta, doar 52 merită să fie citite. Restul, maculatură. Biblioteca mea încape într-un singur buzunar. Dacă e cazul, le mai bag și în pe mânecă. Mă descurc și fără căruță. N-am de gând să vă car hârțoagele. Căruța mea e sfântă. Am cărat cu ea numai lucruri de calitate. Pământ de flori, animale și păsări mici, porcul de Ignat, o nuntă și un botez, chiar și pe bietul tata.
8: Bine, omule, dar fii rezonabil. Doar nu te pune nimeni să cari rahat. E vorba de cărți? Vezi bine că e cu totul altceva.
6: Altceva? Hai că mă fac să râd. E de 10 ori mai rău. Nu mi-aș da dama de caro pentru dama voastră ofticoasă cu camelii.
7: Nu pricep că totul s-a terminat? Paciențele au ieșit prost. Nu-ți cer decât să salvezi pielea. Hai, bibliotecarule, și tu, lasă cititul. E timpul să faci o pauză. Pune un semn și vino. Cărțile tale așteaptă să le salvezi. De ale mele am eu grijă. Raftul de sus, cele roșii. Alea mă privesc pe mine. Hai, nu o să ne luăm rămas bun. Orice rămas bun e un semn de carte. Dar vă promit că nu o să uit unde am rămas. Și acum gata, afară! Afară!
8: Iată-l pe capitan rămas singur. Mi-e frică. Ei,
7: E timpul să lăsăm bărcile la apă. Haideți! Și voi, cărțile roșii, să nu vă fie frică. O să trecem prin apă ca Moise, prin Marea Roșie. Așa. Să golim sticla. Ce-ar fi să lăsăm un mesaj posterității? Au mai făcut-o și alții. Dar ce să le scriu? Nu-mi trece nimic prin cap. Ia te uită. Șapca portarului. Oricum e mai bună decât nimic. O piedică în calea uitării. Să-mi ghesui în sticlă. Mi-e frică, mi-e frică. Veniți mai aproape, veniți mai aproape. Cărțile mele roșii.

0: păscusem tot și eram pregătit să rumeg, dar destinul a vrut altfel. El ne-a aruncat pe această insulă unde mâna omului n-a pus piciorul. După cum nota Alesi pe un biet bilet de tramvai, oamenii sunt copiile unor cărți pe care încă nu le-au citit. Și voi, copii, sunteți niște copii. Voi m-ați salvat de la rumegare, vă sunt adânc recunoscător. Începând de astăzi veți fi cărțile mele, veți avea raftul vostru rezervat la un loc de cinste, veți fi tratați conform convențiilor internaționale, veți fi feriți de lumină, foc și umezeală, veți beneficia de câte un semn de carte gratuit, veți fi recondiționați ori de câte ori va fi nevoie. Faceți parte acum și voi din această bibliotecă, fapt care trebuie să vă onoreze și să vă miște. Nu uitați însă un lucru, orice ieșire din raft va fi aspru pedepsit.
1: Auzi, bibliotecarule, astea, vreau să spun, cărțile astea, întinse pe sfoară, la uscat ca rufele, n-o să se usuce niciodată. Poate cel mult coferta, dar asta n-ajunge. Mai sunt foile, paginile și, dacă s-au zvântat și ele, tot mai rămân frazele, propozițiile, apoi cuvintele, silabele, literele, punctul și virgula. Să mai vorbim. O istorie întreagă. Auzi, bibliotecarule, bunicu îmi spunea când mă grăbeam, bă, istoria nu e istorie, e istorie, bă.
2: Prostii, tu nu vezi ce-a mai rămas de ele? Parcă ar fi niște morminte. Păi, numai florile le mai lipsesc.
1: Și lumânările, țărați. Cum te scrie și cum îi cheamă? Rainer Maria Rilke, țărați.
3: Cum o fi murit? Parcă miroase trandafir.
2: Pușkin. Ăsta precis că a murit în pușcă.
1: Andersen. Auzi, ăsta nu e ăla care se juca toată ziua cu chibritul?
2: No, nu cred. Ăla cu chibritul era suedez.
1: Dostoievski. Dostoievski. Ăsta îl știu. Bă, îl știu, a scris și despre mine.
2: Ia uite și o carte roșie. Astea-i plăceau stăpânului meu sărac. Ar fi trebuit să-i stea la căpătâi. Ia. Ce-ar fi să-i o trimit?
4: Stăpâne, pentru ce m-ai părăsit? Mi-ai făgăduit că n-o să mai fiu portar. Ziceai că mă faci prim-ministru, că vom avea aur, femei, că vom fi nemuritori.
1: Trișori ordinari. O să murim de foame. Mai termină și tu odată cu bocitul ăsta. Nu crezi că e destulă apă aici? Mai bine te-ai gândit ce o să mâncăm azi. Mai bine ai fi salvat caii decât blestematele astea de cărți. Nici de mâncat nu se pune. Păi nu, că de astăzi eu o să rot cărți. O să mă umflu cu hârtie. Și o să râgâi numai în versuri. O să arăt ca un raft de bibliotecă.
2: Poate ar fi bine să încercăm să pescuim.
1: Dar cine a mai văzut cărți în loc de râme?
2: Păi l-am văzut pe bibliotecar cu niște cărți roșii în mână. Zicea că sunt bune de dat la pește. Uite, acum avem un pește care se tot învârte, uite. Un târcolac. Vorba stăpânului meu. Celălalt.
1: Aha.
2: Sunt eu cu ochii pe el, e unul mare, ia uite, și nehotărât.
5: Nu fi venit și el să citească. A dat boala și în pești toată lumea citește și tace, ca bibliotecarul nostru. Cu atât mai bine. Dacă o să mă vadă pe mine mușcând, poate că o să încerce și el. Așa să gustăm dintr-una roșie. E amară ca o chintă spartă. Are și un vierme. Ce-ar fi să-l pui în cârlii?
2: Ți-am spus să nu te grăbești. Ai uitat? Istoria nu e istorie.
5: Știu, e istorie. Dar istoria nu ține de foame. La dracu, nu mai găsesc nimic comestibil. Ce bibliotecă e aia din care ieși flămând?
2: Vorbești în deșert. Îți pierzi vremea. Nu o să scoți nimic de la el.
5: Îmi vine să urlu.
2: Cine crezi că o să te audă, a? Și chiar dacă o să te audă, cine dracu crezi că se uită la o căruță cu cărți?
5: Nu, vreau acasă, vreau acasă, vreau să trăiesc puțin în pață de hârstoacele voastre murdale. Vreau înapoi la damele, regii și valeții mei. M-am săturat de bufon. Dar știți? Ce crezi că e atât de încăpățânat?
2: Auzi, ne lipsește ceva ca să ne bage în seamă.
5: Coperta și cotorul.
2: Ascultă-mă pe mine, bibliotecarul ăsta nu știe încă cum să ne citească. Vezi, în cărți totul e la vedere, pe când la noi toate sunt pe dinăuntru.
5: Măruntaiele.
2: Na, să nu ți închipui însă că nu ne-a uitat. Sunt sigur că acum clocește un plan de răzbunare. Yes! Yeah. Auzi, parcă ar spune ceva.
6: Această carte... Hai. Această carte din care ați avut onoarea și oroarea să ascultați doar câteva rânduri este toată puterea mea. Nimeni nu a văzut-o, nimeni nu a auzit-o, nimeni nu a citit-o vreodată. Acesta e sufletul meu. Rugați-vă pentru el, păziți-l ca pe ochii din cap. Când se va ști că altcineva i-a răsfăit sufletul, regele vostru va pieri în valuri. Aceasta e legea bibliotecii.
5: Mi-a venit și mie o poftă să citesc. Oare nu fi vreun ziar pe aici?
2: De unde vrei să-ți scot acuziare? Că dacă stau să mă gândesc bine, la noi n-ajungea să le citească nimeni.
5: Vă ștergeați cu ele?
2: Nu mai apucam, auzi? Ziarele veneau doar o dată pe săptămână. Ar fi ajuns la toată lumea. Numai că primul era întotdeauna zugravul de biserici. Era plin de vopsea din gât până în picioare. Dar părul, domnule, părul îi era mereu curat. Ăsta era fixul lui. Sau cel puțin așa credeam noi. În ziua când veneau ziarele, se trezea cu noaptea în cap, alerga la chioșc și le cumpăra pe toate.
5: De pentru Dumnezeu, ce dracu făcea cu ele?
2: Coifuri.
5: Mă?
2: Coifuri. Pe care și le punea în cap în timp ce dădea cu bidineaua în biserică. Ne credeam că e pentru păr, dar am aflat mai târziu că și el aflase că lui Dumnezeu îi plăceau domnule ziarele.
5: Wow.
2: Și atunci zugravul se urca pe schelele alea cu ultimele știri în cap și în vreme ce el dicta sfinți, Dumnezeu citea.
5: E clar. De asta mi-era teamă. Și Dumnezeu e bibliotecar, domnule.
2: Nu mai e nimic de făcut.
5: Ce zice bibliotecarule?
2: Elvezi, își bate joc de noi, nici nu ne bagă în seamă.
5: Așadar, nu vrei să le citești și nouă ceva? Fie! Nu vei mai citi atunci
2: nimic, niciodată.
7: Cred că... Am să le dau...
2: Ce faci, nefericitule? O să ardem ca niște șobolani.
5: Ia uite-te!
2: Măi!
5: Ia uite-te! Ce culoare!
2: Ești nebun!
5: Ce parfum! Hai, bibliotecarule, deschideți aripile! Felinarul te așteaptă!
2: Nebun!

0: Acum ești în puterea mea. Aș putea să vă fac scrum și pe tine și pe ele. Va trebui să ne citești ceva? Ești între apă și foc. Hai, ia cartea asta.
1: Sau
0: pe asta. Sau pe amândouă. Hai. Hai. E o plăcere să-l asculți. Trebuie să recunoști și tu. Dacă scap de aici, îmi cumpăr și eu un bibliotecar. Mă simt ușor ca ca o trestie, ca o păpădie luată de vânt. Cuvintele mi-intră în urechi, trec prin cap și coboară în plămâni, în inimă, în splină.
2: Auzi, crezi că e bine că lași să citească? Eu n-aș avea încredere.
0: Acum știu că lumea poate fi stăpânită numai de mine.
2: Ți-a citit prea mult, bibliotecar. Mâine o să te doară cap.
0: Da, fiecare gând are un singur stăpân. Numai că de la stăpân nevolnici ca voi, gândurile o iau razna.
2: Serios, cine ți-a turnat balivernele astea?
0: Ce importanță are? Acum sunt balivernele mele. Tot ce ating devine al meu. De acum eu voi fi regele tău.
2: Ascultă, da. Nu cumva ai mușcat dintr-o carte cu coperta frumos colorată? Poate roșie? Stăpânul meu îmi povestea că unele cărți sunt otrăvitoare. Mai ceva ca ciupercile. Trebuie să le cunoști bine dacă vrei să le citești.
3: Stai! Stai! Nu te mișca!
2: Nu mă mișc!
3: L-am văzut! Blestematul a intrat în cărți!
2: Cine?
3: Un șoarece! Da, un șoarece!
2: Da!
0: Cu atât mai bine! N-o să mai rămână nimic din hârtoarele astea! Doar hărțile mele vor scăpa! Trăiască selecția naturală!
2: Nenorocitule, nu știi ce vorbești! Păi cu ce o să mai pescuim? Pe cine o să mai agățe un cârlit? Ce o să-ți mai citească bibliotecarul? Cine o să-ți mai răcorească măruntaiele?
0: Auzi, tu ești sigur că e un șoarece? O fi un șoarece de bibliotecă. Oricum va fi al meu, ți-o jur. Îl voi atinge cu mâna și totul se va termina cu închis căi.
3: Înainte!
1: Au! M-a mușcat! M-a mușcat păcătosul.
2: De ce nu e stăpânul meu aici? De ce, măi, el ar fi știut ce să facă? Hei! Hei, bibliotecarule, fă ceva! Tu n-auzi cum roade? Auzi? Auzi?

0: ce umblați după pâine, mergeți aiurea. Coliba noastră e mică, bucăți mai groasă de brânză de vreți să vă pice în labă ca și smochine uscate sau alte resturi gustoase, mai mergeți și altundeva. De văd că înfigeți cu dinții în cărțile mele dragi, rău veți jeli că-ți venit. Ospățul nu va răpri.
1: Parcă nu se mai aude nimic. O fi crăpat?
2: Du-te și vezi.
1: Păi sigur.
3: Ia-i, când e rândul tău acum. Hai, nu te mai e, Codi. Apucă-l. Hai, apucă-l de coadă. Apucă-l de coadă, că mă enervez.
2: Stai.
4: Așa! Ura! Am reușit! Nu mai suflă!
2: Cred că stăpânul meu se răsucește de apă, de bucurie. Pisicile vor ajunge muritoare de fame. Slavă bibliotecarilor! Glorie eternă!
1: Stai. No, eu zic să-l acoperim cu o carte. Să-i fie hârtia ușoară.
2: Da.
1: N-ar fi rău ca bibliotecarul să-i citească ceva la despărțire.
2: Da.
1: Un epitaf, două, acolo.
5: Bibliotecarule, ce zici? Ai ceva pentru musafirul nostru? Să simtă și el că a murit într-o bibliotecă. Hai! Executarea, dacă nu...
6: Facem focul.
7: Nefericit ce-am fost. Răpus de tâlhari cu cruzime. Aici zac și nu sunt jelit de niciun suflet pe lume.
5: Ia stai o clipă, n-am prea înțeles. Despre ce tâlhari e vorba? Păi eu n-am niciun amestec. Nu, eu sunt cu conștiința curată. Deși m-am mușcat, puteam să mă curăț.
1: Ce zici, bibliotecarule? N-ai vreun epitaf și pentru mine?
2: Pentru numele lui Dumnezeu nu-i mai dă apă la moare.
1: Hai, fă-mă plăcerea să știi că ard de nerăbdare. Nu vrei să arzi și tu?
7: O dimineață gonește pe alta și pe negândite, deodată ne-a și sosit sfârșitul întunecat. Unii slăbesc, se topesc sau fierbințeala ia

0: Ți-am spus eu. Uite cum ne privește. Da. N-ai vrut să mă asculti. Acum o să ne bage în rafturi.
1: Aflu că n-am de gând să tremur în fața ta și a blestematul tale de cărți.
0: Nu pricep că acum ne are la mână. Nu vezi că ne răsfăiește cum vrea el?
2: Moartea pe toți ne paște. Ne îngrășăm pentru moarte. Pe tot urmă te poți. Căiați fără rost.
1: Auzi, bibliotecarule,
3: ai început să mă plictisești.
1: Spune tu să întoarcă foaia.
0: Stăpâne, nu s-ar putea să citim ceva mai ușor?
4: Așa, le cam amestecăm? Mâine o să ne doară capul. Fii bun cu noi, stăpâne.
2: Înturecat! Mereu rădăcind prin

0: Stăpâne,
1: îndurare.
0: Da, fie-ți milă de noi acum.
1: Stăpâne, ajunge.
0: Oprește-te.
1: Nu ne mai chinui.
0: Nu ne mai chinui. Iertare.
1: Milă. Nu mai facem.
2: Gata, gata. Cred că am vorbit destul.
3: Ce face?
2: E timpul să-mi pregătiți baia.
3: Opa.
1: Da,
3: gata, da, da, da.
1: Sigur.
2: Orice guvernare începe cu o baie.
3: Absolut. Sigur că da.
2: Apa trebuie să fie potrivită.
1: Nicio grijă, stăpâne, nicio grijă.
2: Poezia e mai fierbinte decât teatrul.
1: Uite, uite, uite, uite.
2: O veți răci cu câteva romane.
1: Dați-mi și mie cu
3: două. Așa.
2: Apoi un eseu pentru limpezire. Pentru aroma și culoare v-aș sfătui să aruncați și două, trei studii critice.
1: Critice?
2: Da, da. Hai, ce mai așteptați? Ce mai așteptați? Turnați, turnați, turnați! Săpunul?
1: Săpunul.
4: Ce? Să căutăm o carte mai mică.
1: Da, ce?
2: Și aveți grijă să nu mi-o dați părul. Ah, ce minune! Simt cum mi se deschid toți porii. Ah, mai turnați. Așa, așa, așa, parcă renasc. Parcă devin un altul. Îmi dublez volumul. Ah, apropo, în câte volume credeți că v-ar sta bine? Deocamdată nu vă cunosc decât coperta și n-aș spune că e cea mai reușită. Părinții voștri n-au fost niște graficieni de elită.
3: Nu, nu, n-au fost,
2: nu, nu. La capitolul ăsta stați prost. Să nu uit, îmi plac cărțile cu multe capitole. Multe, scurte și zemoase ca firele de iarbă. E bine, se încheie cu... cu...
3: Puneți dumneavoastră.
2: Cu un duș scoțian. Vers și proză, proză și vers. Viața e roză în univers. Vers și proză, proză și vers. Da, v-a mai rămas de făcut un lucru.
1: Care?
2: Încoronarea regelui. Vă vine să râdeți, nu-i spraviților. Ce-ar fi să vă citesc ceva care să vă taie pofta de chicoteană? N-am s-o fac. Astăzi este o zi prea mare pentru voi. Și de ce să vă mint și pentru mine? Dar, după cum spunea nemuritorul Sporvizi, sfârșitul îmi coronează opera. Nu mai aveți de ales. Cărțile au fost arunca.

0: E cald. Înălțimea ta, ce poruncești? Mă sufoc.
1: Dacă nu mai poți, sufocă-te. La sufocat se pricepe toată lumea. Formolus spunea: transpirați, transpirați, transpirați.
0: Transpiră-mă
1: prin toți porii. Transpirația e eliberare de păcate, o purificare. Purificare prin porificare. Și tu? Da, ți-am poruncit să termin cu pacientele.
2: Iertare.
1: Vrei să te trec la fondul secret? Îți interzic să mai faci paciențe cu cărțile mele.
2: Stăpâne, ești prea aspru. Și apoi le-am găsit pe toate, uitați-vă.
3: Dama Camili.
2: Regele Lir.
3: Regele moare. E de pică.
0: Înălțimea ta,
2: da.
0: Regele pică după ce moare sau regele moare după ce pică?
2: Ce vrei să insinuezi?
0: Nimic, nimic, nimic înălțimea ta. Iertare, nu știu, nu știu ce e cu mine. Astăzi mă simt cam prost.
1: Te simți prost pentru că nu înțelegi nimic. Ar trebui să înțelegi mai mult decât ți se spune, chiar dacă nu ți se spune nimic.
0: Dar nu văd la ce bun înălțimea ta. Mai mult nu e mai rău decât prea puțin?
1: Prea mult e mai mult decât destul, iar destul e mai mult decât prea puțin.
0: Aha.
1: Înseamnă că mai mult e prea mult decât prea puțin.
0: Aha.
1: Acesta este un truism.
2: Truism.
1: Dar promitem că n-o să-l uiți. A sosit clipa să mă ocup de voi. Așa cum îi stă bine unui suveran care se respectă. Se cuvine să fiu Marinimox.
2: Așa e,
0: da, da, să trăim.
1: Mai vreau un mandat și în ceruri.
2: Ceruri?
1: Cerul e plin de ființe vii. Toate cărțile lumii urcă în bibliotecile paradisului. De la Jorge Luis Borgia citire.
0: Asta înseamnă că vom urca și noi ăștia în paradis?
1: Nesmintit. Dar pentru asta trebuie să vă câștigați un titlu, o formă și un conținut. Să începem cu ultimul. N-ați vrea să fiți haicuri?
2: Haicu, chestii de astea, da, sigur că da, da, da. Nu știm cum arată.
0: Haicu, hai.
1: Da,
0: haicu.
1: Nimic mai simplu. Vă dau un exemplu. Seară de toamnă, la căpătâiul șobolanului, copilul plânge.
0: Da, bun, ia, stați deja. Noapte eternă, visez cu ciorapii sub pernă.
1: Vă interzic să râdeți. Vă interzic,
2: da. Mai am și eu unul. Noaptea nunții, mușcate roșii în geam și în așternuturi.
1: Ești insuportabil. N-ai nimic sfânt în tine. Din voi nu o să scoți cărți niciodată.
0: Înălțimea ta, eu am văzut pe unul la circ care scotea cărți dintr-un jobez.
1: Sigur că da, la asta vă pricepeți, la giumbușlucuri, clovnerii.
2: Stăpâne, vom fi cărți de circ, vom înghiți sărbii, vom trece prin foc, vom călări un tigru.
1: Cine călărește un tigru nu mai poate descăleca.
0: Borvizi
1: cumva? Nu, nu, nu, nu. Anonim bengalez.
0: Aha,
1: da, e
0: tot așa.
1: Da. Cărți de circ, care va să zică. A fi și așa, îmi lipseau din bibliotecă. Totul e să aveți o formă onorabilă.
2: Nu că eu mă simt în formă.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu te grăbi. Aici e vorba și de copertă. Dacă v-ați vedea cum arătați, Doamne, pieptănați-vă puțin, aranjați-vă hainele.
2: Da.
1: Sunteți plini de praf. Ah, se vede că nu v-a citit nimeni până acum.
0: E?
1: Da. A mai rămas titlul. Ce titlu ați dori să primiți?
2: E indiferent, să fie cât mai nobil.
0: Conte, conte, nu? Sau duce, baron, sau marchiz, prinț, prinț sau delfin?
4: Delfinul e un mamifer.
0: Lasă că și ceilalți, tot mamifere.
1: Bateți câmpii. Nu este ușor să găsești un titlu în ziua de azi. Dar nu mai avem timp de pierdut. Îngenunchează! Da.

0: în promoracă.
1: Ridică-te, ridică-te.
0: Da. Iar tu? Mai aproape, mai aproape, mai apropie-te. Te vei numi indianul Tolănit. Să le priviți sănătoși.
2: Vă trei.
0: Da. Era să uit. Poftim semnele de carte. Aha. E bine să știi unde ai rămas. Și acum, acum, acum, spuneți-mi ce simțiți?
2: Păi, ce simțiți? Fără să-mi dau seama, așa o... Mi s-a făcut deodată o foame.
3: Și mie, brusc, și dintr-o dată așa.
0: Iar începeți. Încă nu știți nimic despre voi.
1: Da, foame...
0: Să jucăm cu cărțile pe față.
2: Nu numai că nu veți mai mânca nimic de azi înainte, dar chiar vă veți lăsa devorate și înghițite de bunul cititor.
0: Și acum la treabă. Am pălăvrăgit destul, vreau să văd ce sunteți în stare. Va trebui să învățați să vă răsfăiți, nu? Să începem. Mai întâi am să vă spun că regele vostru se topește de cald. Transpiră prin toți porii, dar... Și-ar dori mai degrabă o plimbare cu Sania prin nămeți.
1: Acum, în mijlocul verii...
0: Liniște! Nu înțeleg ce ne așteptați. Hai, deschideți-vă, răsfăiți-vă, portați, aveți de acum un titlu. Hai, grăbiți-vă! E cald, e cald, uite, nu mai pot!
3: Dar la sufocat se pricepe toată lumea.
4: Cred că am găsit ceva.
0: Hai, grăbește-o, te simt că iau foc.
2: Zăpada! Scârțâia sub picioare ca un lan de diamant. Cerul părea de oțel. Caii alergau aruncându-și copitele în nămeți.
4: Continuă.
2: Din văzduh fulgi mari cădeau ca printr-o sită. Totul era în nemișcare. Mingea de trei ori pe zi.
4: Mai departe,
0: simt cum e zabur din mine. N-ai putea să miști Sania aia mai repede.
4: Să încerc, nu
0: zic. Hai.
2: Sania gonea acum în clinică cu turcălăie. Ger, plic. Deodată, un urlet și un lup fioros se aruncă asupra.
0: Ajunge, gata, m-am răcorit destul, te-ai descurcat. Inșor.
2: Mulțumesc.
0: Așa, acum treceți la rafturile voastre.
2: Da.
0: Am avut o zi grea și aș vrea să ațipesc câteva clipe.
3: A dormit. Uite. Parcă ar fi un copil. Mă întreb dacă măcar în somn a furisitele astea de cărți o să-l mai lase în pace.
2: Mai bine te-ai gândit la noi. Astăzi, adevărul e că am spus o mulțime de prostii de dimineață până seara, cât într-o viață de om. Și asta numai ca să-i facem plăcere înălțimii sale. Mai mult ca să nu-l supărăm. Ar trebui să ne fie rușine.
3: De ce?
2: Mă întreb cum am putut scoate din noi atâtea tâmpeni.
3: Păi da, nu ne-a învățat să ne răsfoim, să... Știi că vechiul meu stăpân, funcționarul, nu m-a învățat niciodată nimic.
2: M-ai nebunit cu funcționarul tău?
3: Da.
2: N-ai decât să te arunci în apă după el. Mai bine te gândi cum să punem mâna pe cartea bibliotecarului, cartea din care ne-a citit grozăviile alea. Cartea care o ținea la piept. Acolo e toată puterea lui. Ah, dacă mi-ar fi ieșit pasența cu lupul.
3: Eu te-am ajutat.
2: Uite, tu nu pricep că de acum ne are la mână.
3: Cred că s-a trezit eu.
2: Da.
5: Sete. A visat că o să-mi fie sete. Oh, trebuie să beau un pahar cu vin. Hei, hei, indianule Tolănița.
3: Da, da, da.
5: Recomandă-mi un vin.
2: E, acum să te văd unde scoți clondirul.
3: Eu n-am, adică, nu cred că... Nu știu, poate că... Nu știu dacă... Dar... Cine știe? Cine știe?
5: Hai, nici n-am pretenții să le știi pe din afară.
3: Le știu.
5: Hai, caut.
3: Imbecilul ăla de funcționar nu m-a învățat nimic, nu m-a învățat nici măcar atâta.
5: Of,
3: am muncit sigur ca semidor.
5: Dar nimic mai simplu, întinzi brațele la niște aripi de fluture.
3: Așa?
5: Și te rotești. Asta înseamnă să te răsfoiești. O carte închisă e lespede de mormânt. Hai, deschide-te, rotește-te, răsfoiește-te. Hai, mai repede. Hai repede, 64, 84, 101, 131, 151, stop! Pune semnul. Toarnă.
3: Vin ușor. Vin tânăr, vin sec, vin gingaș, vin mătăsos. Uite aici am vin neutru. Vreți un vin armonios?
5: Câte buchete. Vrei să mă dai gata?
3: Vin vioi, vin cu nerv, vin fin, vin energic, vin echilibrat.
5: Eu te fac prim-ministru. O să ne îmbogățim. Lumea ne va sta la picioare. Vom avea aur și femei, vom fi nevoitori.
3: Vin calificat, vin matur, vin onctuos, înălțimea ta, onctuos. Deja vin aromat, vin puternic, vin buchetat, vin dulceat. Din mut.
5: Am făcut o lată. Regele e beat. Trăiască regele.
3: Trăiască regele.
5: Mă voi retrage în vastele mele rafturi.
3: Ușor, ușor.
5: Voi n-aveți decât să-l terminați. Voi până nu mai rămânea nimic.
3: Du-te, du-te.
2: Pe cinstea mea, pe damele și valeții de treflă, ce criță. Uite, nu știam că regii trag la măsea.
3: Ai văzut?
2: Acum nu ne mai poate opri nimeni.
3: Ce vrei să faci? Doar n-ai de gând să-l...
2: Și?
3: Nu vreau să-l pierd și pe el. Te rog, te rog, fie-ți milă.
2: De ce vezi totul numai în negru? Ai uitat ce spunea înălțimea sa? Vers și proză, proză și vers. Viața e roză în univers. Nu vreau decât să pun mâna pe cartea aceea blestemată, dacă reușim.
3: Și ce v-a zis cu regele?
2: Noi vom avea puterea. Tu-ți dai seama ce ne așteaptă?
5: Lumea întreagă va îngenunchea la picioarele noastre.
3: Nu știu, nu mi-e frică. Și apoi ce o să facem cu ea?
2: O vom folosi.
3: Cum?
2: În scopuri pașnice. Chiar nu-ți dai seama de importanța momentului. Ia să vedem, pe aici trebuie să fie. În buzunarul de la piept.

0: lumea întreagă e în mâna mea.
1: Nu deschide. Nu deschide, să nu fie o cursă. Acum că e a noastră, de ce? N-are rost să ne mai grăbim.
0: A noastră? Vrei să spui a mea? Și tu ești mâna mea. Tot universul e în mâna mea. Hai, trezește-l.
1: Treaba ta, n-ai decât să-l trezești singur. Auzi? Presimt că povestea asta nu o să se sfârșească bine.
0: Majestate! Majestate!
1: Treaba ta.
0: Moasa e servită! Ce? Majestate!
2: Ce?
0: Majestate! E timpul să vă treziți! Nu e frumos ce faceți, majestate! Majestate! Supușii mă așteaptă!
2: Unde, mă? Ce s-a întâmplat? Și voi ce căutați afară din raptore? Marș înapoi!
3: Da, ne vom supune poruncii majestății voastre, dar mai întâi
0: am vrea să știm și noi unde se află locul acestei. Locul acestei cărți, acestei oi, acestei oi rătăcite de turmă.
2: Și cartea mea, dar ce înseamnă asta? Cine ți-a dat voie? Cum ai îndrăznit, regele? Este o persoană intangibilă. O să pun să te biciuiască, îți poruncesc să mi-i înapoiezi imediat cartea.
4: Dar nu e nicio grabă, majestate. Până una alta, ia să vedem ce e înăuntru. Să-i vedem măruntaiele.
0: Ce-i asta? Ia. Nu se poate. Am fost trădat.
2: Ia.
0: Privește, indianul e trăit.
1: Vei dat un
0: gata. E goală. Uite.
1: Într-adevăr, paginile sunt albe ca zăpada. Nici măcar o virgulă.
0: Ce ai făcut, nenorocitule? Ești pierdut. Și asta pentru că n-ai vrut să mă ascult. Se vede că ești la primul tău, rege. Băi, nenorocitule.
1: Am jucat cu voi puțin. Da. Păcătoasă naivitate. Doar ați crezut că port cartea asta după mine. Locul ei e acolo, printre celelalte. N-aveți decât să căutați. Dar după calculele mele, v-ar trebui vreo 250 de ani. Nefericiților. Și acum să ne încheiem socotelile în genunchi.
0: Da.
1: O zi de carceră și post negru pentru instigare la revoltă și lezarea autorității regale, plus suspendarea titlului pe timp de 3 luni.
0: Da.
1: Indianule tolănit,
0: da,
1: fă-ți datoria.
0: Da.
1: Înalță acestui nevrednic o închisoare regulamentară. Caută la pagina 80, o să afle acolo tot ce trebuie să faci. Executarea.

0: scos din mizerie, v-am făcut cărți, v-am dat un titlu, asta vă este recunoștința, nu sunteți decât o maculatură insalubră, ar trebui să vă pun pe foc. Când o să intrați și voi în raft, dar toate cărțile, ia priviți-le, ele știu să asculte. Mai de aceea am să rostesc acum o importantă cuvântare. Da. Mult stimate și stilate romane, onorate și ornate poezii, prea cinstite și greu încercate eseuri, dragi nuvele vechi și noi, vă cer să-mi acordați doar câteva clipe de atenție și mai ales vă rog să nu vă mai foiți. Destinul ne-a aruncat pe această insulă pustie, în acest colț uitat de lume și de Dumnezeu, aici unde mâna omului n-a pus niciodată piciorul, unde coperta cărții n-a pus niciodată coperul. Nu înțeleg. Nu, eu nu înțeleg de ce vă tot foiți.
1: Mă dincolo era mai bine. Paznicii erau stilați și purtau mănuși albe. Mâncarea ni se aducea la pat, mai ales când nu ne mai puteam ridica. N-ai vrut să mă lași la închisoare? Acum scoate-mă de aici, îți poruncesc.
2: Mi-e frică, înțelegi tu, mi-e frică.
1: Mâncarea e mizerabilă. De supliment nici vorbă. Unde sunt morcovii de ale tată? Benezii sunt plini de umezeală și mucecai. Numai tu ești de vină. Mi-ai pus în zi numai cărți cu țăra zgârciți, foame de și ciumă. Puteai să alegi măcar povești în care se mănâncă, se bea, se petrece. E plină biblioteca de ele, trișori ordinari, dați-mi drumul!
0: Da, pe bunicul meu l-am îngropat cu o carte în coșciuc. Da, a fost ultima lui dorință.

0: venită de departe ca să-l aclame. Toate drumurile și rosturile lumii duc la o carte, după cum scria marele Malarminski.
1: Da? N-aveți dreptul, dați-mi!
2: Bine, bine, poftim! Na, n-ai decât să pleci. Uite, eu îți dau drumul, dar pe răspunderea ta ești martor. Am făcut-o sub amenințare, în legitimă apărare.
1: Hai, o tata!
2: Na, du-te!
3: De ce n-am trei pământ să te sorb natura? Ce aer curat! Dacă știi ce duhoare era acolo între cărți, nenorociților, mi-ați mâncat viața. Acum puteam să fiu cineva.
1: Să mai încet. Ce? Vine cineva. Auzi, aiurea.
2: Ce aiurea?
3: Cine să fie?
1: Staci, auzi. Băi, nu.
4: Ce s-a întâmplat?
1: Da, băi, n-are ce să au asta.
4: Ce vă făiți? Ce vă tot făiți? Nu vă place cuvântul carte? Mă rog, aș fi putut să spun lucrare. Operă, scriere, tipăritură, tom, volum, op. E mai bine? Cadastru, tabelă, urbariu, act, catastif, condică, document, dovadă, epistolă, hotărâre, adeverință, cerere, răvaș, ordin, registru, hârtie.
1: Da. Ați auzit bine, am spus hârtie.
4: Aici cred că suntem în deplin consens. Cu etichetele de hârtie se va sfârși și literatura. Obișnuia să spună Borvizi. Poftim, prea multe citate. Dar vin eu și vă întreb, ce ar fi viața noastră fără ghilimele? Așadar, după cum spunea Arturo Millereze, va fi enormă cartea care va veni. Cărțile trebuie păstrate la locul scat, necos și rece. Să nu uitați, Holmes scria înainte de a fi îmbalsamat. Nu mă uita, e cea mai frumoasă floare de hârtie.
2: Păi mă, ce n-auzi? Nu auzi? Iată. Auzi, parcă ar da din mâine și din picioare. Cineva e bună noapte, cineva.
4: Sau se neacă.
1: În biblioteca mea nu există cărți cu paginile netăiate. Așadar, lăsați-vă pipăite, mângâiate, slabisite, crustate. Dacă lumea e o carte, orice carte e lumea. Jorge Luis Borgia spunea că în voi totul e sfânt, nu doar cuvintele, dar și literele cu care ele au fost scrise.
2: Aur, cum te vedeți cu noi, Dumnezeu?
1: Iar începeți, n-aveți decât să vă voiți. N-aveți de ales. Vreți și nu vreți. Sunteți o bibliotecă, iar eu sunt regele vostru.
2: Înălțimea ta, trezește-te! Ai dormit prea mult. Ai uitat ce mi-ai spus. Ai uitat ce mi-ai spus. Prea mult e mai mult decât destul.
3: Ia privește. O femeie în apă. Brațele, avea dreptate bibliotecarul. Acum mi-ar fi prins bine o copertă mai arătoasă cu femeile. Nu te descurci doar cu semnul de carte.
5: Hei! E cineva pe acolo? Sunteți biblioteca numărul 7?
3: Stăpâne, ce e numărul acolo aici?
5: Lasă numărul! N-ai de gând să-mi cer o dată mâna?
3: Să-i cer mâna unei necunoscute? Încă nici nu ne-am sfinte de oscur. Dama de treflă îmi pică în cupa. Ei. În sfârșit mi-au ieșit pasiențele. Hai, întinde mâna.
2: Dar de unde ai scos-o și pe asta? De unde ai scos-o?
3: Din mânecă. E dama de treflă.
5: Hai, lasă gargara. Dezbracă-mă.

0: Cuvântul n-a fost numai la început și la sfârșit. Cuvântul a fost și la mijloc. Iar Borgia era convins că o carte e un înger înarmat până în dinți. Exact, exact. Niște arme încărcate și lăsate să aștepte pe un raft. Veți trage, va curge sânge. Și asta pentru că vorba lui Blagoev, poetul e un donator de sânge la spitalul cuvintelor.
1: Înălțimea ta, trezește-te, fie-ți milă, povestea asta a început să nu miroasă bine. Trezește-te, înălțimea ta.
2: Ba, mie miroase foarte, foarte bine.
3: O să mă dezbraci.
2: O, sfinte dioscură, dar cu ce să încep?
3: Cu pelerina, idiotule, nu vezi că sunt udă?
0: Femeia nudă e totdeauna udă.
1: Alesi cumva? Formolus.
0: Da?
3: Ce?
1: Formol.
3: Am notat cale de trei poște și vouă vă arde de formolus?
0: Astfel din cărți ies caburii sufletele celor ascunși. În voi eu văd un sfânt jucându-se cu lupii. Îl văd pe lunganul bezmetic luptându-se cu morile de vânt. Pe cei rătăciți pe cărarea pierdută, prințul stând la o șuietă cu fantomele, unul murind ca un câine, altul dansând la balul satanei, un îndrăgostit dându-și sufletul pe plajă la Veneția, iar altul pe cruce văd florile murind în jurul frumoase opinite și parfumurile lumii adunate într-o singură picătură, și calul cu burta plină intrând în cetate, căci eu, Asurbanipal, am citit toate scrierile pe care înaintașii mei le-au lăsat. Eu am adunat acele tăblițe și le-am pecetluit cu numele meu. Apoi am luat din fiecare câte două și le-am încărcat pe corabia mea, cu care am plutit pe ape adânci, corabia amarnică a morții.
1: Stăpâne, trezește-te, stăpâne!
0: Da. Ce?
2: Hai, ia niște prosoape. Așa, niște prosoape de hârtie. Uite aici. Așa, te ștergi. Ești udă learcă.
1: Ia, ascultă. Ai permis de intrare în bibliotecă?
3: Află că am și de ieșire, spre deosebire de voi. Și tu? Cu cine am plăcerea?
1: Plăcerea?
3: Da.
0: Eu sunt bibliotecarul și regele acestei insule. Fii binevenit aici, unde mâna femeii n-a pus niciodată piciorul.
1: Stăpâne, să nu ne grăbim, ai uitat femeia și cartea. Dacă le-ai început, nu mai scap de ele.
2: Stăpâne, lasă-mă pe mine.
0: Destul, înapoi în rafturi. Să nu se atingă nimeni de ea. O declar regina acestei insule. Îi veți jura supunere și credință veșnică. O veți primi alături de voi în rafturi.
1: Știam eu că aici vrea să ajung.
0: Să știi că orice încoronare începe cu o baie.
1: Vers și proză, proză și vers.
0: În viața e roză în univers.
3: O baie? Vai, majestate, mii de mulțumiri. Dar mă lipsesc. Am făcut vreo 10 până să ajung aici. Cât despre treaba cu regina și coroana, majestate, ești al 7-lea pe ziua de azi care vrea să mi-o pună pe cap.
1: Ce tu spune acum?
3: Da.
0: Eu am hotărât. Vei fi regina mea. Vei avea raftul tău rezervat la un loc de cinste. Vei fi tratată conform convențiilor internaționale.
2: Vei fi răsfoită.
1: Puteam să jur că aici va ajunge. Mă întreb ce titlu o să-i dea.
2: drept înălțimea ta. De ce să nu lăsăm să aleagă singură? Poate nu vrea să stea în rafturi, să fie răspăită.
4: Da, mă prunc.
2: Să-i pună toți nespălații mâna pe... Poate i-ar sta mai bine ca damă de cupă.
3: Damă de cupă? Spui?
2: Da.
3: La inimioara mea cea roșie s-ar potrivi de minune. Îmi place de tine.
1: Regina mea.
3: Băieți, ceva îmi spune că v-ați amorezat de mine. Ar trebui să mă bucur că sunt regină.
2: O să fie regină când o să-mi cadă cartea din mânecă, adică Nevermore.
3: N-aveți vreun pieptăn pe aici? Dacă nu-mi dați un pieptăn, vă închid biblioteca. N-aveți o oglindă pe aici? Sau mai bine mă voi oglindi în apă. M-ați dezamăgit. Va trebui să iau măsuri. Ceilalți au fost mult mai atenți cu mine. Cei de la biblioteca 3 mi-au făcut chiar o cafea. Cei de la 4 și 5 mi-au spălat picioarele. Da, cu ceilalți m-am simțit ca într-o bibliotecă.
0: Ceilalți?
5: Care ceilalți?
0: Dar noi ies mai credeam că s-au înnecat toți, nu?
3: Ce copii sunteți! Aflați că asta e a 10-a bibliotecă în care pun piciorul astăzi.
4: Da, uite, și noi care credeam că a noastră e prima și ultima.
0: Înapoi, nenorociților. Să închidă biblioteca. Nu știți că de asta a venit până aici? Doamnă, la dispoziția dumneavoastră, ce să vă arăt mai întâi? Să ne iertați pentru deranj, știți? Așa le-a adus apa.
2: Da, apa trece mai repede decât timpul. Da.
3: Vieții de voi, sunteți cu capul nări.
4: Și norii trec mai repede decât timpul.
3: E revoltător. E inadmisibil! Atâta dezordine, atâta neglijență! Credeți că sunteți singuri, nu-i așa?
0: Așa credeam, regina mea.
3: Aflați că în jurul vostru, pe dealuri, pe acoperișuri și în pomi, sunt alte câteva biblioteci care mă așteaptă să le deschid! Sau să le închid! Iar aici, tot ce văd e că nu meritați să aveți o bibliotecă!
2: Camila, eu sunt o carte, nu bibliotecar. Am și un titlu. El e bibliotecar. Pe el să-l închizi. Majestate.
4: Secătură!
2: Pe mulțumirea că l-am scos din apă și i-am dat un titlu.
3: Bibliotecarule, am să-ți fac un raport. Vei fi schimbat cu unul mai bun. Sunt atâția care înoată prin împrejurii. Dar până atunci o să-ți închid biblioteca.
2: Regina mea, nu pot să-mi faci una ca asta, Doamne. Sunt întreg toate apele.
3: În curând o să le treci și tu. Și voi?
0: Da,
3: voi da, doi, da. Treceți la locul vostru, da. Hai să nu mai lungim, da. În curând se va lăsa seara.
2: Se va lăsa întunericul.
3: Gata! E timpul să plec. Ne așteaptă și alții. Nu fi trist, majestate. Se va găsi un loc și pentru tine. Ai uitat că istoria nu e istorie, e istorie!
2: Auzi, majestate, scoate-ne de aici să terminăm odată cu ce costă.
6: Parcă îmi spuneați odată că sunteți cărți de cir.
1: Da, eu sunt indianul Tălănit, iar el e albinele împromorac.
2: Amintește-ți de noi, stăpâne, tu ne-ai făcut, tu să ne omori.
6: Ce să mă fac cu voi, ce să mă fac, n-ați auzit, nu mai sunt bun de nimic, de nimic.
2: Înțimea ta, dar noi nu mai vrem să fim cărți.
6: Așa deodată?
1: Da, tu ne-ai dat titlu, acum poți să ni le iei înapoi.
6: Dar o să muriți de foame.
1: Altfel nu mai ieșim de aici decât cu mâinile încrucișate pe copertă.
6: Ce o să vă faceți fără mine?
2: Ce ne-am făcut și înainte.
1: Da, sigur.
6: La urma urmei, E treaba voastră.
4: Da, chiar.
6: Hai, spuneți-mi ce ați fost înainte ca să vă spun cine veți fi de acum.
4: Nu mi-amintesc nimic, parcă eram cu o undiță în mână.
0: Eram cu un șoarece.
6: Da. Când v-ați hotărât să mă anunțați și pe mine.
0: M-am hotărât. Mă fac...
6: Veche.
7: Doar atât. Mă rog, te privește. Iar zui, indianule tolănit?
4: Eu aș rămâne tolănit. M-a cam cuprins oboseala. Crezi că pot rămâne tolănit fără să mai fiu indian?
7: Mă rog, mă rog. De azi, albinele în promoroacă vor deveni rege.
0: Nu, nu-mi vine să cred, eu? Rege? Trage-mă palmă ca să simt că sunt treaz. Ei, ce faci? Ce faci? Am sus o palmă? Vrei să-mi dovedești că ai două mâini?
4: Idiotule, nu crezi că puteam să-ți trag două palme și cu o singură mână?
0: Ce m-ai făcut și idiot?
6: Ai uitat că de azi sunt rege? Te provoc la duel!
0: Vrea să ne fii martor.
7: Cu mare plăcere. Mă simt chiar onorat. Cred că voi fi primul bibliotecar din istoria universală care e martor la un duel.
0: Mă uimiți, majestate. De obicei regii interzic duelurile. În schimb, tot ei sunt de acord cu războaiele. Acolo moartea se împarte tuturor cu dărnicie. Da, ei, să nu ne pierdem vreme.
4: Ia stai, cu ce o să ne batem?
7: Nimic mai simplu, cu semnele de carte. Și acum, atenție la mine. Sunteți gata? Unu, doi, închideți ochii. Trei,

0: L-am nimerit tocmai pe pe bibliotecar l-am nimerit.
1: Hai că se poate întâmpla oricui.
0: Stăpâne, stăpâne, nu ne lăsa singuri.
2: Liniște, liniște. Acum va trebui să-mi rostesc ultimele cuvinte. Nimeni nu moare tăcând. Ajutați-mă.
3: Nebun, nenorocit, primește-ți plata.
0: Că muritoarea carne a apus.
1: Îmi pare rău, eu sunt vegetarian.
3: Un cal, un cal, regatul îmi eu pentru un cal.
0: Când înalță suflete, ia-ți locul.
3: Să pier acum murind într-un sărut.
0: Și restul e tăcere.
1: Ală, domnule, credeam că nu mai terminați.
0: Taci, nu vezi că e pe moarte?
3: S-a sfârșit cu moartea. Nu mai există.
1: Cartea i-a căzut pe piept, deschisă, la fel cu ochii lui, de parcă citește. Acum îi dau târcoale ăia care înnoată degeaba cu o carte în mână.
0: Regele meu, regele meu, cui ne-ai lăsat? A fost atât de bun cu noi. Să pierzi doi regi în două zile e peste puterile. Mele, stăpâne, ce se va alege de noi?
1: Eu nu știu foarte bine ce am de făcut. Trebuie să pun mâna pe cartea aia fermecată. Cartea bibliotecarului. Cartea, cartea din care ne-a citit. Cu ea vom stăpâni lumea. Pricep. Voi fi stăpânul lumii. Hai,
4: ajută-mă să o caut. Te voi răsplăti, regește.
0: Lasă că și el mi-a promis că mă face prim-ministru și acum totul s-a dus pe apa zâmbetei.
1: Trebuie să o găsesc. Nimic.
0: Ei, nu mai e nimeni pe aici, deschideți, sunt eu, regele, dați-mi drumul.
5: E prea târziu.
0: De cum adică? Nu o să mai pot intra niciodată în bibliotecă? Dar eu vreau să fiu iar carte.
1: Da, da, cine să mă mai facă? Bibliotecarul a murit?
0: Auzi?
1: Ce-ar fi să mă faci tu?
0: Eu? Dar eu n-am nicio putere, n-am niciun drept. Dar nici nu mai știu cine sunt.
1: Crezi că eu mai știu? Dar o să-mi amintesc, îți promit. Da, dar pentru asta trebuie să găsesc blestemata aia de carte. O, ce-ar fi să-i cer bibliotecarului să mă ajute? Nu cred că a ajuns prea departe. Mă duc la el.
0: Sunt eu, păcătosul cu pacientele. Nu mi-am ieșit nici acum. Am venit să mă bat pe umăr, alea ca de la lege la lege, să-mi dai și mie un titlu. Să-mi fac treaba și ți-l dau înapoi.
5: Lasă-l în pace, vii cu vii și ne vii cu viiturile.
0: Ce vorbe sunt astea?
5: Din cărțile tale, stăpâne. Te rog să stai aici lângă mine. Nu vreau să rămân singur. Nu mai știu nimic despre mine. Ce caut eu aici, regele meu? Ce caut?
0: Eu știu ce caut. Voi avea carta. Carta. Și voi ști totul.
5: Maestate, cărțile sunt goale și regii sunt goi.
0: Gura! O să am raftul meu
4: O să am semnul meu de carte. O să fiu tratat după toate convențiile internaționale. Voi fi ferit de lumină, foc și umezeală.
5: Umezeală? Aiurea.
1: Orice guvernare începe cu o baie și moartea și viața.
5: Ce e viața?

ce să fac? N-am încotro. O să-l plâng. Cu ce să încep? Cine o să-mi facă mie pasențele? Te-ai dat cu ei? Nu ești și tu decât un amărât de bibliotecar. Toți sunteți niște bibliotecare. Ce să fac? Unde să mă duc? Neisprăviților. Și nu știu ce să fac singur. Nu știu cine sunt singur. O să mă apuc chiar de prins șoareci sau de pescuit. Ia te uită. Da, asta ce-o mai fi? O sticlă plutește pe apă. Ia. Dar parcă am mai văzut-o undeva. Ia. Doamne Dumnezeule, șapca mea. Șapca mea. Păi da, eu sunt portarul. Doamne, ce dor mi-a fost de mine!

Bibliotecarilor, mă mai țineți minte? Eu sunt portarul. Sunt eu. N-aveți decât să dați din mâini și din picioare înapoi. Aici sunt doar eu, stăpân. Și dacă mă veți asculta, vă fac pe toți miniștri. Prim-miniștri vă fac, prim-miniștri. Lumea ne va sta la picioare. Vom călători. Vom avea aur. Femei. Vom avea...

0: Ați ascultat Bibliotecarul de Radu Macrinici. Adaptare radiofonică de Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Bibliotecarul Florin Anton, Portarul Valentin Uritescu, Cartoforul Dan Condurache, Funcționarul Alexandru Bindea, Femeia Maria Varsami, Redactor Dan Oprina, Asistența tehnică Stella Botez, Regia de studio Violeta Berbiuc, Regia muzicală Simona Tudor, Regia tehnică inginer Luiza Mateescu, Regia artistică Mihai Lungeanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.

0: Alteța voastră, prințe Leos, vreau să vă spun că...
1: Domnul meu, ce doriți dumneavoastră? Să mă pregătiți pentru înaltele mele îndatoriri viitoare.
0: Da, da, Alteță.
1: Dar eu am atâtea de făcut.
0: Da.
1: Nici nu mai știu cu ce să încep. Întâi și întâi trebuie să scuip pe piatra asta de 365 de ori la rând.
0: Splendid, Alteță.
1: N-ați făcut-o niciodată?
0: Nu.
1: Trebuie să încercați. E o îndelnicire care oferă o voluptate cu totul aparte.
0: Da, da, Alteță, da.
1: Pe urmă, iau un pumn de nisip, îl arunc în sus. Hop. Hai, pariem. Ia să vedem câte boabe mi-au rămas pe dosul palmei. Soț ori fărbe? Pariem?
0: Oh, vai, Alteță.
1: De obicei pariez de unul singur, eu cu mine. Și pot să o țin așa zile și zile. Oh, dacă ați putea găsi pe cineva care să fie dispus să parieze cu mine din când în când, v-aș fi foarte obligat.
0: Da, da, Alteță.
1: Pe urmă, am datoria să meditez cum aș putea să-mi privesc creștetul capului.
0: Ce gingaș, Alteță.
1: Ce fericire pentru un om să-și poată vedea creștetul capului.
0: Da, da, Alteță.
1: E unul din idealurile mele. Mi-ar ajuta imens. Și pe urmă,
0: da.
1: Și pe urmă,
0: da?
1: Câte încă, tot d-astea, la nesfârșit. Și se mai poate spune că sunt un leneș, un pier de vară? Cum în clipa asta eu stau degeaba? Da, e trist.
0: Extrem de trist.
1: Că de trei săptămâni nori alunecă de la pus spre răsărit. Îmi dă o stare de totală melancolie.
0: O melancolie extrem de întemeiată,
1: omule, omule, omule, omule, de ce nu mă contrazici?
0: Alteță,
1: sunteți foarte grăbit, nu-i așa? Aveți treburi foarte urgente, nu? Sunt profund mâhnit că v-am reținut atât de mult. Cu bine, domnul meu, cu bine, domnul meu.
0: Alteță,
1: domnul meu, felicitările mele, când faceți reverența picioarele dumneavoastră, desenează o paranteză aproape perfectă. Cu bine, domnul meu, cu bine.
0: Alteță, Alteță.
1: Ce leneș se așează albinele pe flori. Ce trândavă se culcă lumina pe pământ. Bântuie o nemaipomenită lene. Lenea este mama tuturor păcatelor. Câte nu fac oamenii din lene? Din plictiseală. Învață din plictiseală, se căsătoresc, se înmulțesc din plictiseală și, în sfârșit, mor tot din plictiseală. Și aici intervine ridicolul. Fac totul cu mutrele cele mai serioase, fără să-și dea seama de ce o fac. Ba mai mult, își închipuie că Dumnezeu știe de ce. Toți acești eroi, aceste genii, acești nătărăi, acești sfinți, acești păcătoși, acești respectabili tați de familie, nu sunt la urma urmelor decât niște leneși abili și prefăcuți. Și de ce trebuie să o știu tocmai eu? De ce nu mă pot lua în serios, făcând pe seriosul? Și să-mi îmbrac biata păpușa asta într-o haină onorabilă, să-i pun în mână o umbrelă ca să devină foarte utilă și foarte corectă și foarte morală. Pe domnul de adineaur, maestrul de ceremonii, îl invidiez, îmi venea să-l pleznesc de invidie. Oh, dacă ai putea fi un altul. Un minut.
2: Ăsta zic și eu că aleargă.
1: De s-ar găsi ceva sub soare care să mă mai facă să alerg.
0: Nasul?
2: Exact. Exact.
3: M-ați înțeles?
2: Perfect.
0: Atunci să vorbim despre altceva. Între timp l-am să mă tolănesc aici cu fața la cer, în iarba înaltă, doar nasul să mi se mai vadă printre ierburi înflorind purpuriu. Iar fluturii și albinele o să se legene pe nasul meu ca un trandafir. Uai, iai, ce romantic. Nu-i așa, domnule, cam un simț al naturii. Uite, iarba asta atât de frumoasă, aș vrea s-o pot mânca, aș vrea să fiu un bou care să o mănânci și apoi iarăși un om care să mănânce boul care a mâncat o asemenea iarbă.
2: Nefericitule, s-ar zice că și dumneata umbli după idealuri.
0: O, Doamne, de 8 zile umblu după un ideal. De carne, de vacă. Fără ca măcar să dau de el în realitate. Taram, tatam, taram, tatam, tarim, tarim, tatam. O slujnică la an era, stătea cu minte așa. Și de cu minte ce era, pândea la gard soldații.
4: Sunt doi.
5: Ia vezi, fuge vreunul?
4: Mi se pare că nu fuge niciunul.
5: Atunci trebuie să-i anchetă pe amândoi. Domnilor! Domnilor, căutăm pe un cineva. Un ins, un individ, o persoană, un delinvent, un urmărit, un tip. Ia vezi, n-a roșit niciunul.
4: N-a roșit niciunul.
5: Atunci trebuie să o luăm altfel. Unde-i mandatul de arestare? Fișa cu semnalentele.
4: Poftim.
5: Ochii la suspect că îi ucidesc. Un om.
4: Nu corespunde, sunt doi.
5: Peșteptule. Un om umblă pe două picioare, are două brațe, după aia o gură, un nas, doi ochi, două urechi, semne particulare, un individ extrem de periculos.
4: Corespunde la ambii amândoi, să-i arestez?
5: Riscant. Ei sunt doi, noi suntem singuri. Mai bine facem un raport, fiindcă dacă mă îmbăt și mă culc în patul meu, e treaba mea și nu privește pe nimeni. Dar dacă îmi vând patul ca să beau... E treaba cui, hă?
6: Hă? Zi-to că ești deștept, dar cui, hă?
7: Da, nu știu.
5: Da, nici eu nu știu. Da, vezi, asta e problema.
4: Să mergem!
0: Și mai zici că nu există providență. Câte nu ți se pot întâmpla de pe urma unui purice.
2: A unui purice, domnule?
0: A unui purice. Păi dacă nu m-ar fi pișcat un purice azi noapte, nu mi-aș fi scos dimineața așternutul la soare ca să-l scutur. Dacă nu l-aș fi scos la soare, n-aș fi dat cu ochii de lună. Așa îi zice cârciumii de peste drum. Și dacă soarele și luna nu mi-ar fi luat ochii deodată, nu mi-ar fi dat prin cap să-mi dau patul cu așternut cu tot pe un butoi și să-l dau pe gât. Și dacă nu mi-aș fi băut patul, nu m-aș fi îmbătat. Și dacă nu m-aș fi îmbătat, nu s-ar fi întâmplat niciun scandal și n-aș fi fost atât de grăbit să ajung în societatea dumneavoastră.
2: E înălțător cursul vieții dumitale.
0: Cursul vieții mele. Cursul vieții mele este o neîntreruptă cursă. În cursul războiului, numai o cursă rapidă m-a salvat dintr-o cursă în care dacă aș fi căzut, s-ar cam fi oprit cursul acestei vieți. Și după asemenea cursă în galop, m-am ales cu o tuse seacă despre care doctorul spune că ar fi ceva galopant. Și o să mă aleg și cu o febră care o să mă consume, dar cum nimic nu mă consuma, dar nici n-aveam ce consuma, m-am ales doar cu o febră de consumație. Cu asemenea febră de consumație, încât pentru a putea menține în viață un apărător al patriei, trebuie să consum zilnic o supă bună, o friptură bună, o pâine bună și un vin bun. Și așa
3: pot să stau în colțul meu și să cânt de dimineața până seara. Ia muscă pe perete, ia muscă pe perete, ia muscă pe perete, ia muscă pe perete.
2: Ho, ho, ho, că devin nebun când te aud.
3: Măcar devii ceva, un nebun, un nebun. Cine vrea să schimbe nebunia lui pe înțelepciunea mea? Așa, sunt Alexandru cel Mare. Ce minunată coroană de aur mi-așează soarele în păr. Și cum îmi strălucește uniforma generalisime lăcuste, adune trupele. Domnule ministru de finanțe, o mită, fă rost de bani. Scumpă doamnă de onoare nivelul, spunem ce face iubita mea soție. Păstaia. Ilustre doctor Cantaridă, cum am face să avem un prinț moștenitor? Scoate-mă, te rog, te rog, te rog, scoate-mă din impas. Și pentru o atare splendidă fantezie, capeți în schimb o supă bună, o friptură bună, o pâine bună, un pat bun și pe deasupra și un tuns pe gratis, bineînțeles, la casa de nebuni. Pe câtă vreme eu, cu mintea mea cea sănătoasă, aș putea cel mult să... Ce?
2: E, dacă ți-ai luat găurile de la pantalon drept ferestre de palat, ai putea să trăiești ca un rege.
3: Dacă? Dacă?
2: Da, prea nobile domn, îndemânarea ta, priceperea ta, profesia ta, arta ta, cum stăm cu ele?
3: Stăpâne? Am măreața îndeletnicire de asta degeaba. Am o uimitoare ușurință de a nu face nimic. Posed o imensă tenacitate în a fi leneș. Nici o bătătură nu-mi spurcă mâinile. Pământul n-a sorbit încă nici o picătură din sudoarea frunții mele. Iar în ce privește munca, sunt fecioară. Și dacă osteneala n-ar fi prea mare, mi-aș da osteneala de a înfățișa și m-a amănunțit aceste merite ale mele.
2: Să fii tu oare unul dintre cei aleși? Unul din cei ce trec prin praful și sudoarea vieții, cu fruntea și cu tălpile curate, atunci, asemenea zeilor încununați cu flori, Olimpul ți-e deschis. Vino, vino la pieptul
3: meu. Vino, vino, vino, vino.
2: Eu muscă pe perete, eu muscă pe perete,

0: Ajutați-mă să mă îmbrac. Stai, mai întâi să mă dezbrac. Omul trebuie să gândească și eu trebuie să gândesc pentru supușii mei, căci ei nu gândesc. Substanța este lucru în sine, adică eu.
1: Ați înțeles? În sine înseamnă în sine. Pricepeți? Acum vin atributele, modificările, afectele și efectele. Deci atributele, însemnele, modificările, ajustările, afectele, afectările, efectele și defectele. Unde mi-e cămașa? Cămașa. Unde sunt pantaloni? Vai, liberul arbitru e complet deschis. Unde-i morala? Unde sunt mașetele? Ia uite, categoriile sunt în cea mai scandaloasă dezordine. Mi-ați încheiat doi nasturi în plus. Nu se poate. Tabachiera e în buzunarul din dreapta. Întregul meu sistem e distrus. Dar ce caută nodul ăsta la Batista? Dumneata, te rog frumos, dumneata care mă închei șireturile la pantofă din dreapta, spune dumneata, ce sens are nodul ăsta? Ce anume vreau să-mi aduc aminte?
2: Majestatea voastră,
1: așa,
2: a binevoit să facă acest nod la Batista?
1: Așa.
2: Vroia?
1: Ce vroia?
2: Să-și aduc aminte de ceva, da.
1: Nu, e prea complicat. Dumneata care mă închei și veturile la pantofă ăsta, la altul, spunem, ce crezi, zic, ce
2: Majestatea voastră voia să-și aduc aminte de ceva când a binevoit să-și facă nodul la Batista.
1: Asta am spus eu, spunem, ce vreau, nu, ăștia mă zăpăcesc, devin confuz, mă aflu în cea mai mare încurcătură, nu mai știu cum s-o desfac.
3: Poftim, domnilor, veniți!
1: Majestate! Da?
3: Consiliul Curții s-a reunit.
1: Asta era! Vroiam să-mi amintesc de poporul meu.
0: Ai, domnilor, poftiți, umblați simetric!
1: Mi-e foarte cald. Hai, luați-vă batistele și ștergeți-vă pe față. Mă simt prost când trebuie să vorbesc în public.
4: Majestate.
1: Da. Iubiții și devotații mei supuși, vroiam prin acest discurs, căci sau nu se căsătorește fiul meu. Mă înțelegeți totuși, nu? Ori, a treia soluție nu există. M-am gândit eu bine. Da, omul trebuie să gândească. Că vorbesc atât de tare, nu mai știu cine a vorbit, eu sau altul. Frică. Domnule președinte, dumneavoastră ce crezi? Eu sunt eu?
3: Majestatea voastră, poate să fie așa.
1: Așa.
3: Poate însă să nu fie așa.
1: Da, poate să fie așa.
3: Poate însă...

Așa, deci despre asta e vorba. Ce vreau să spun? Domnule președinte, cum puteți avea o memorie atât de scurtă într-o împrejurare atât de solemnă?

0: Închideți obloanele.
1: Obloanele?
0: Nu așa. Aprindeți lumânările.
1: Da, lumânările.
0: Goniți ziua. Vreau noapte. Noapte adâncă, cu miros de ambrozie. Acoperiți luminile cu clopote de cristal. Ascundeți-le printre oleandri, ca să-mi clipească blând ochii visători de fată sub gene de frunze. Și trandafirii, aduceți-i cât mai aproape. Vinul să se prelingă în picuri mari de rouă pe buzele lor. Muzică. Unde-i rozeta?

0: groase.
1: Da.
2: Ți-s buzele obosite de sărutări?
0: Nu, de căscat. Ah, Rozeta, mi-e dată această cumplită muncă,
2: e?
0: Dar nu face nimic
2: decât să iubești.
0: Ah, da, sigur, pentru unii e și asta o muncă.
2: Leons.
0: Sau preocupare.
2: Sau pierdere de vreme, plictiseală.
0: Ca întotdeauna ai dreptate.
2: Deci mă iubești din plictiseală?
0: Nu, mă plictisesc fiindcă te iubesc. Și iubesc plictiseala mea pentru tine. Nici nu vă deosebesc, sunteți una. Mă plictisesc, te iubesc. O, dolce far niente. Mă culc și-ți visez ochii și mă scufund în ei. În ochii tăi ca-n ape adânci și fermecate, de nimeni știute. Și șoapta buzelor tale mă doarme ca un clipocit de val. Vino, dulcea mea plictiseală, sărutările tale sunt ca un voluptuos căscat, iar pașii tăi ce grațioase pau.
2: Leons, mă iubești?
0: De ce nu?
2: Pentru totdeauna?
0: E un cuvânt lung, totdeauna. Dacă te mai iubesc 5.000 de ani și 7 luni, nu ți-e de ajuns?
2: Leons?
0: Sigur, e mai puțin decât întotdeauna, dar e totuși o bună bucată de timp. Și în timpul ăsta avem timp să ne iubim.
2: Timpul ne poate răbi iubirea.
0: Dar și iubirea ne poate răpi timpul. Dansează, Rosetta. Dansează. Ca timpul să curgă în pas cu pașii tăi.
2: Mai bine să mă poarte pașii dincolo de timp. O trudnice picioarele mele, dansați pe rând. Mai bine ți odihni adânc în pământ. O voi fierbinți obrajei mei cum arădeți,

0: dragoste care moare e mai frumoasă decât una care se naște. Sunt un cetățean roman la sfârșitul unui fastuos banchet. Pe solzii mari ai peștilor de aur culorile agonizează. O dragoste care moare îi piere roșul din obraj, ochiul se stinge tăcut, mișcările se topesc. Adio, dragostea mea, adio. Vreau să-ți îmbrățișez trupul fără viață. Lacrimi, Rosetta, ce rafinament să poți să plângi. Stai în soare, lacrimile tale să se prefacă în cristale, în diamante, și tu să le înșiri și să-ți faci din ele coliere, diademe.
1: Da, lacrimile mele sunt diamante. Îmi zgârie ochii adânc, Leonz.
0: Nu atinge! Aici, în cap, am îngropat ca într-o criptă dragostea noastră. Privește-o prin ferestrele ochilor mei. Vezi, sărmana, cât este de frumoasă moartă. Îi vezi obrajii, doi trandafiri palizi. Nu mă atinge. Să nu-i se frângă un braț, ar fi păcat. Trebuie să-mi port capul drept pe umeri, cum poartă un cioclu un sicriu de copil.
1: Ești nebun?
0: Rosetta. Slavă Domnului.
1: De ce ți-acoperi ochii? Leons, uită-te la mine.
0: Cu niciun preț.
1: O singură privire.
0: Nici una. Nu-ți dai seama? Un singur gest și dragostea mea s-ar întoarce iar pe pământ. Sunt bucuros că am îngropat-o. Îi păstrez gustul.
1: Eu sunt o biată orfană rămasă, singură în lume rămasă. O dulce mâhnire. Nu vii cu mine acasă? Hai.
0: Ce straniu lucru e dragostea. Zaci un an întreg, între vis și veghe, și într-o bună dimineață te trezești, bei un pahar cu apă, te îmbraci, îți treci mâna peste frunte și îți vii în fire. Îți vii în fire. Doamne Dumnezeule, Doamne! De câte femei trebuie să te îndrăgostești ca să cânți pe întreaga gamă a iubirii? Fiecare femeie e un singur sunet. De ce aburul din jurul pământului e o prismă care refractă alba incandescenta rază a iubirii și o sparge într-un curcubeu? În ce carafă se află vinul cu care mă voi îmbăta azi? Sau nici de asta nu mai sunt în stare? Stau sub un clopot de vid. O imensă pompă pneumatică asuptă aerul. E atât de rar și de tăios încât mi-e frig, de parcă aș patina în pantaloni subțiri de mătase. Domnilor, ah, domnilor, domnilor, știți cine au fost Caligula și Nero? Eu știu. Hai, Leons, debitează-mi un monolog, vreau să te ascult. Hai, un monolog! Viața mea. Viața mea îmi cască în față o coală mare, albă de hârtie, pe care trebuie să o umplu cu scrisul meu, dar nu-mi reușește nici o literă. Capul meu e o sală de dans goală, câteva flori veștele și serpentine strivite pe podea, prin colțuri vior cu strunele plesnite, ultimii dansatori și-au scos măștile și se uită unii la alții cu ochi obosiți de moarte. În fiecare zi mă întorc de 24 de ori pe față și pe dos ca o mănușă. Mă cunosc. Știu tot ce voi gândi și voi visa în următorul sfert de ceas, peste 8 zile, peste un an, Doamne. Cu ce am păcătuit ca să mă pui zilnic să-mi recit lecția ca un școlar? Bravo, Leons!
2: Bravo, Leons! Bravo!
0: Da, mulțumesc, îmi face foarte bine să mă strig pe nume. Hai, Leons! Leons! Leons!
2: Vai, alteță, îmi pare atât de bine că alteța dumneavoastră e pe drumul cel bun. Da, e gata-gata să devină un veritabil bufon.
0: Da, văzut la lumină, așa mi se pare și mie.
2: A, nu, nu, nu, așteptați o clipă și vom discuta îndată amănunțit despre toate. Mai am determinat friptura. Și vinul. Toate de la mama dumneavoastră. Și sunt gata.
0: Dar știu că plescă e individul. Îmi stârnește senzații idilice și pastorale. Îmi deschide pofta pentru lucruri simple. Să mănânc brânză, să beau bere, să fumez tutun. Termin odată. Grohăi, lorpăi, clămpăi, clefăi, clănțăl, șlorfăi, plescăi, morfăi. Mănânci de parcă...
2: Oh, preastimabile Adonis! Dați înainte, fără frică, nu-ți dați căl de școală ca să vă îndrept vorbele cu nuiaua!

0: În zodia fecioarei.
1: Visând zadarnic la zodia capricornului.
2: Da, căci tata era paznic de noapte și sufla toată noaptea din corn. De cântații unor nobile vlăstare aveau mai multe coarne și le purtau pe frunte.
1: Ești de o dumnezească nerușinare. Simt o dorință nebună să te pleznesc.
2: Iată un răspuns aproape izbitor.
1: Vine și unul propriu zis izbit.
2: Alteță, sunteți de-a dreptul la pământ.
3: Alteță, să ne iertați, să ne ierte, alteța voastră. Alteța voastră, să ne ierte.
1: Bine, bine,
3: să
1: bine,
3: ne
1: ca, pe mine însumi, ca pe mine însumi, domnule. Îmi iert bunăvoința de a vă asculta. Domnii mei, nu vreți să luați loc? Ce mutre fac oamenii când aud cuvântul loc. Luați, domnilor, loc pe pământ și nu vă jenați. Oricum, este ultimul loc pe care o să-l căpătați cândva, dar nu va profita decât groparul.
3: Dacă alteția voastră ar binevoi să...
1: Vă rog să nu mai pocniți din degete. Dacă nu vreți să faceți din mine un ucigaș.
3: Voiam cu îngăduința alteței voastre, luând în considerație...
1: Doamne Dumnezeule, băgați-vă mâine în buzunar sau așezați-vă pe ele! Și-au pierdut complet cumpătul.
3: Da.
1: Veniți-vă în fire, domnule. Gândiți-vă la familia dumneavoastră și la stat. Riscați o apoplexie dacă vi se oprește discursul în gât.
3: Cu îngăduința alteței voastre.
1: Domnule, domnule, cum? Știți să citiți? Sigur atunci.
3: Permiteți ca apropiata sosirea preanaltei principese Lena de Pivi, mireasa alteței voastre, să fie așteptată pentru mâine, așa cum majestatea sa regele de Popo, tatăl dumneavoastră, va aduce la cunoștință.
1: Domnule, dacă logodnica mea mă așteaptă, îi voi face pe plac și o voi lăsa să aștept. Azi noapte am visat-o. Da, și avea niște ochi enormi. Unul mai mare decât celălalt. Da, nu le-ar fi ajuns ca sprâncene o pereche de pantofi. Iar când râdea, știți, nu făcea gropițe în obraj, ci două șanțuri de scurgere. Eu cred în vise, domnule. Apropo, mai aveți ceva pe limbă? Dați-i drumul, dați-i drumul.
3: Este voința expresă a majestății sale ca de ziua anunții să depună în mod expres în mâinile alteței voastre în altele îndatoriri de rege.
1: Spuneți acelei voințe exprese că voi face totul afară de ceea ce nu voi face. Dar nu vor fi atât de multe câte ar fi fost dacă erau de două ori pe atâta. Mă iertați, domnule, că nu vă conduc. Mă încearcă tocmai acum dorul imens de a ședea. Dar respectul meu e atât de mare încât nu poate fi măsurat în picioare. Valerio?
4: Da?
1: Acompaniază, te rog, pe domnii.
2: Ce instrument?
5: Dacă ar binevoi să meargă normal, adică în patru labe, li s-ar potrivi câte o talangă sau o tinichea de coadă.
1: Omule, nu ești decât un calambur nereușit. N-ai nici tată, nici mamă. Te-ai născut din împreunarea unor cuvinte.
5: Iar dumneavoastră, prințe, sunteți o carte fără cuvinte și fără litere, numai cu puncte de suspensie. Veniți, deci, domnii mei. Calea venirii ați găsit. Și acum sunteți poftiți să veniți afară.
3: Alteță voastră.
1: Nefericiții. I-am luat peste picior. Cam grosolan. Dar sunt unele grosolănii care aduc unele satisfacții. Să mă însor. Hei. Înseamnă să tot bei din aceeași fântână până o golești. Valerio, tu ai auzit?
6: Deci, veți deveni rege!

toată ziua în caleașcă. Trecătorii își tăcesc pălăriile de mulcele, tot scot și le tot pun, și le tot scot și le tot pun în fața ta. Din oameni cum se cade poți croi, soldați cum se cade, și totul se pară foarte firesc. Trăiască regele! Trăiască regele! Poți transforma simple fracuri negre și cravate albe în slujitori ai statului, și dacă

0: frumoși, ci de cai. Ci de cai mascați, ci de ciocli și câte clopote. Dang, dang, dang, ce de clopote o să ți se tragă. A murit regele.
1: Nu te amuză ideea?
2: Va de el. Ne trebuie altceva. Hai, caută, găsește, propune, zi.
0: Atunci să devenim eroi.
2: Valerio, Valerio, Valerio, eroismul se destramă repede și capătă un chip dezgustător. Cu răni și tifos exantematici. Nu poate exista fără cizme și recruți.
0: Atunci să devenim genii, poeți, geniali, genii. Reitet, so spät in Nacht und Wind, das ist der Vater und seines Kind.
2: Privighetoarea poeziei, Valerio, cântă toată noaptea, dar cele mai alese tonuri se duc dracului până să-i smulgem penele și să le muiem în cerneală sau în vopsea.
0: Atunci să devenim membri folositori ai societății omenești.
2: Mai degrabă mi-aș da demisia din calitatea de om.
0: Atunci să ne ducem și noi dracului.
2: Da, Valerio, dar diavolul există numai de dragul contrastului. Ca să ne dăm seama că există și cerul. Cerul

Valerio! Valerio, am găsit! Nu simți adierea sudului? Nu simți aerul încins din albastru incandescent, vibrând spre noi? Nu simți cum iradiază lumina din țărmuri aurii și însorite, vizarea valurilor și din coloane și statui de marmură? Marele Pan doarme și în umbra lui, deasupra undelor tremurătoare, nimfe cu trupuri de aramă îl visează pe bătrânul vrăjitor Virgiliu. Visează nopți nebune și adânci, cu tarantele, tamburine, cu măști și facre și chitare. Un Lazzaroni, Valerio, un Lazzaroni, saltimbanci, moinar, Valerio, plecăm în Italia!

0: să se întâmple. Totul e hotărât. Totul e pregătit. Nici nu mi-am dat seama că timpul trece. A și trecut. Și iată-mă față în față cu ziua de azi. Mi-am pus cunună de mireasă și clopotele sună. Sună.
1: Sună.
0: Mai bine ar crește iarba deasupra mea și în loc să sune clopote, să zumzăie albinele. Doică, nu era un cântec vechi?

0: Sărmana de tine, rochei plină de pietre scumpe, atât de strălucitoare, și tu ești atât de palidă.
1: Doamne, pot și eu să iubesc? De ce? De ce eu nu? Umblăm atât de singuri, căutând o mână care să ne sprijine, până vine femeia care spală morții. Ne desprinde mâinile și le încrucișează fiecăruia pe piept.
0: Iisus Maria!
1: Dar de ce? De ce? De ce să bați un cui prin două mâini care nu s-au căutat? Mâna mea, ce vină are? Oh, acest inel mușcă degetul ca o năpârcă.
0: Te-am auzit că e vorba de un adevărat Don Carlos.
1: Da, dar e un bărbat.
0: Ei,
1: ei, pe care nu-l iubesc. Nu, mi-e silă de mine. Mâine tot ce strălucește în mine se va stinge. De ce să fiu eu un izvor neputincios care oglindește fără împotrivire orice chip se apleacă asupra-i?
2: Îngere, îngerașul meu,
1: florile își deschid sau își închid potirul după placul lor, în soarele dimineții sau în vântul de seară. Să fie oare fica unui rege mai puțin decât o floare?
2: Înger, înger scump, pe tine te-au ales să fii mielul de jertfă.
1: Da, și preotul ridică încet cuțitul. Doamne, Doamne Dumnezeule, să fie adevărat că trebuie să ne mântuim prin durere. Să fie adevărat că lumea este un sfânt crucificat și soarele cu luna lui de spini și stelele cuie bătute în tălpile și palmele lui.
0: Copilul meu, copilul meu, eu nu pot să te văd în starea asta. Te ucizi, te va ucide.
1: Vreau

0: Iubirea mea, prințule, lumea este totuși o imensă clădire care ține de nu se mai termină.
1: Da, de unde? Da, de unde? Abia îndrăznesc să-mi întind mâinile ca într-o cameră îngustă cu oglinzi, de teamă să nu le sparg și să mă trezesc înconjurat de patru pereți goi și albi.
0: Oh, sunt pierdut!
1: Nici o pagubă, dragul meu, Valerio, decât pentru cel care te va găsi.
0: În curând am să mă culc în umbra umbrei mele.
1: În soare te evaporezi de-a binelea. Ai și început. Vezi norul ăla frumos? E rezultatul unui sfert din tine. Se uită cu plăcere în jos la materia mult mai grosolană care i-a dat naștere.
0: Norul ăsta n-ar strica să vă cadă în cap. Picătură cu picătură! În fine, v-ar da și dumneavoastră ceva prin cap.
1: Valei!
0: Am trecut până acum printr-o duzină de principate, printr-o jumătate de duzină de mari ducate și prin câteva regate. Și toate astea într-o jumătate zi. Și de ce?
1: De ce?
0: De ce? De ce? Fiindcă devenim rege și ne căsătorim cu o principesă frumoasă, puteți supraviețui unei atari situații? Sau nu vă înțeleg resemnarea. Nu pricep. De ce nu v-ați aruncat din turnul bisericii după ce în prealabil ați luat arsenic și v-ați tras și un glonț în cap ca să fiți sigur că nu dați greș?
1: Dar, Valerio, idealuri. Port în mine idealul unei femei și trebuie să o caut. Să o caut. E nesfârșit de frumoasă și nesfârșit de proaspătă. Frumusețea ei e atât de neajutorată, de înduioșătoare, ca un copil nou născut. Ea este un contrast savuros. Acești ochi dumnezeiesc de stupizi. Această divină gură neroadă. Acest profil grecesc de wild. Această moarte spirituală în acest trup lipsit de spirit.
0: Drace, troce, iar am dat peste o graniță. Nu, lumea asta e ca o ceapă. Foi peste foi. Sau cutii băgate una între alta. În cea mare nu găsești decât alte cutii, iar în cea mică nu găsești decât una supărător de mică. Oare bocceaua asta e lespedea mea de morbând? Vezi, prințe, devin filozofic. O imagine a vieții omenești. Iată, car bocceaua asta cu picioarele mizdrelite prin ger și arșiță, fiindcă seara vreau să îmbrac o cămașă curată și când în sfârșit vine seara, fruntea nebrăzdată, obrazul scobit, ochiul stins și abia dacă mai am timp să-mi îmbrac cămașa, cămașa de mort. Nu făceam eu mai bine dacă îmi scoteam traista din băț și o vindeam la prima cârciumă, să mă îmbăt și să dorm la umbră până seara, decât să ne dușesc și să fac bătături la picioare. Și, prințe, acum vine aplicarea și practica. De atâta pudoare vrem să îmbrăcăm și lăuntrul omului și să-i punem și pe dinăuntru haine și pantaloni. Oh, traiste dragă, iată un ce miresme delicate, ce aromă de vin, ce iz de friptură. Uite, aici, până și în dragii mei, prind rădăcini și înverzesc și înfloresc, iar strugurii mari și grei mi atârnă deasupra gurii, în timp ce mustul fierbe jos în pivinițe.

0: Ce zi, ce zi, parcă s-au făcut farmece. Soarele nu mai apucă să apună și tot fugim, fugim, fugim. De nu mai știu de când, de când.
1: Nu, nu, nu, nu, te înșeli. O floare pe care am luat-o cu mine de acasă nici măcar nu s-a ofilit.
0: Păi și unde o să poposim? Nu tu mănăstire, nu tu stână,
2: nu tu cioban.
1: Da, așa e, altfel am visat totul. Altfel eram cărțile citite la umbra grătinii, printre mirci și oleandre.
0: Lumea asta îngrozitoare! Ce crezi că dai la tot pasul de prinți rătăcitori ca în cărți?
1: Ba nu, lumea e frumoasă și vastă.
0: Vastă!
1: Aș vrea să umblu așa ziua și noaptea. Nimic nu se clintește. Nimbul roșu al florilor joacă pe câmpii și munții îndepărtați s-au culcat pe pământ ca niște nori obosiți.
0: Iezus Maria, dar ce o să spună despre noi? Și totuși ceea ce facem e atât de ginga și de feminin. E ca o renunțare, e ca fuga sfintei Otilia. Dar trebuie să găsim un adăpost, se întunecă vertiginos.
1: Da, plantele își strâng penașul de frunze, se pregătesc pentru somn și ultimele rațe de soare se dau în leagăn pe firele de ierburi ca niște libelule mici, albastre,

0: Prințe, ați văzut că e posibil să-ți mănânci pantalonii și să-ți bei cizmele. Ah, și cum îți mai alunecă pe gât.
1: Vezi copacii bătrâni,
0: da,
1: crângul, florile, râul, toate și-au poveștile lor, încântătoarele, tainicele lor povești. Vezi acești oameni bătrâni, prietenoși, cu fețe mari, cum stau la poartă sub bolta de viță? Stau și se țin de mână și se tem că sunt atât de bătrâni și că lumea mai este încă atât de tânără. O, Valerio, iar eu sunt atât de tânăr și lumea e atât de bătrână. Și uneori mi-e frică, mă tem pentru mine și m-aș putea așeza într-un colț și să-mi plâng de milă lacrimi fierbinți.
0: Prințe, ia acest clopot, acest clopot descufundător înoată tot în marea vinului, ca perlele să spumege în jurul tău. Uite, peste buchetul lui dansează nimfe cu pantofi de aur pe corzi de țimbale.
2: Valerio, vino, Valerio, trebuie să facem ceva, să ne dedăm la speculații înalte, să cercetăm de ce stă scaunul în trei picioare și nu în două. Vino, hai să disecăm furnici, să numărăm fire de praf. Mai sunt încă în stare de manii princiare. Găsesc eu vreo jucărioară de copil care să-mi scape din mână abia în clipa când giulgiul îmi va fi așternut. Mai am încă o doză de entuziasm de cheltuit.
1: Dar când totul va fi pregătit cu migală și gătit cu grijă și ținut la cald, mai trebuie un timp nesfârșit de lung până să găsesc lingura cu care să pot mânca. Și până atunci totul se va slăi.
0: Ergo bibamus, sticla asta nu e o iubită, nu e o idee. Nu cunoaște durerile facerii, nu te plictisește și nu te înșală. Rămâne aceeași de la prima până la ultima picătură. O destupi și toate visele care moțăie în ea. Îți țâșnesc în față.
1: O, Doamne, o, Doamne, jumătate din viața aș petrece-o în rugăciuni ca să pot lua un fir de pai drept armăsar, să călăresc pe el până o să zac eu însumi pe un braț de paie. Ce seară stranie, aici, de jos, totul e nemișcat. Și acolo sus, clipă de clipă, norii se macină și schimbă conturul. Uite, pe cer se fugăresc făpturi ciudate. Uite-te sus, umbrele lungi și albe, cu picioare nefiresc de subțiri și cu aripi de liliac. Și totul e atât de încălcit și se petrece atât de iute. Și aici, jos, nu mișcă nimic, nici o frunză, nici un fir de iarbă. Pământul s-a ghemuit, speriat ca un copil, și deasupra leagănului lui calcă strigoi.
0: Zău, dacă știu ce vreți, mie, nimeni al gracului de bine. Uite, prințe, soarele l-a apus, aduce cu o firmă de han, iar norii învăpăiați scriu de desubt hanul la soarele de aur. Pământul și apa seamănă cu o masă pe care s-a vărsat vinul și noi pe ea, ca niște cărți de joc dintr-o partidă pe care Dumnezeu o joacă din plictiseală cu diavolul. Dumneavoastră sunteți riga, eu valetul, nu mai lipsește decât dama. O damă frumoasă, cu o enormă inimă de turtă dulce pe piept, școlalea imensă în care își cufundă sentimental nasul ei lung. Și pe Dumnezeul meu, iată-o! Simplă deosebire că nu miroase olalea, ci prizează tabac. mică. Și că nu e vorba efectiv de un nas, ci de o trompă propriu-zisă.
3: De ce așa grăbită, venerabilă doamnă, încât vi se văd răpostatele pulpe până la respectabilele dumneavoastră jartiere?
4: Și dumneata, onorabile domn, de ce deschizi o gură așa de mare încât faci o gaură în peisaj?
3: Pentru ca, stimată doamnă, să nu vă pocâniți cu nasul de orizont. Un asemenea nas este ca turnul de pe Libanon care domină întreg Damasc.
5: Bună mea guvernantă, oare atât de lung să fie drum?
1: Orice drum e lung. Cariul bate toaca încet în pieptul nostru și fiecare strop de sânge ne măsoară timpul. Iar viața noastră nu-i decât o febră trecătoare. Pentru picioare ostenite, orice drum e lung.
5: Pentru ochii osteniți, orice lumină e prea puternică. Și pentru buze ostenite, orice suflare e prea grea. Și pentru urechi ostenite, orice cuvânt e deprisos.
4: Hai, hai, hai să intrăm în han.
3: Valerio.
2: Da.
3: Valerio.
2: Da.
1: Aerul nu mai este rece și limpede ca până acum. Cerul s-a încins, se lipește de mine, stropi mari și grei cad pe pământ. Oh, glasul acesta, atât de lung să fie drumul. Multe glasuri răsună în lumea asta și ți se pare că vorbesc despre cu totul alte lucruri, dar eu pe acesta l-am înțeles. Se odihnește pe mine ca Duhul Sfânt plutind peste ape, înainte să se fi făcut lumină. Ce clocot în adânc, ce început, ce naștere în mine și cum se toarnă vocea aceea în spațiu. Atât de lung să fie drumul.
2: Nu, atât de lung.
1: Nu, nu, nu. Nu e atât de lung drumul spre Balamuc. Și e ușor de găsit. Cunosc toate potecile, toate cărările și toate căile vicinale. Îl și văd cum se așează în umbra lungă a copacilor desfrunziți, cu pălăria sub braț, în plină iarnă, și își face vânt cu batista. E nebun.

0: te mai gândi la el. Nu te mai gândi.
1: Era atât de bătrân.
0: Bătrân?
1: Sub șuvițele blonde, da. Primăvară în obraj, în suflet iarnă. Ce trist. Un trup obosit își mai găsește culcuș. Dar când sufletul obosește, unde să-și afle odihnă? Mă dântuie un gând cumplit. Cred că există oameni care sunt nefericiți și fără leac numai pentru că sunt.
0: Dar unde te duci, copila mea?
1: Jos, jos, în grădină.
0: A, în grădină, în grădină.
1: Dar Doică, dragă, Doică, dragă, tu mă știi, ar fi trebuit să mă nasc floare. Am nevoie de rouă, de aerul nopții.
0: Da.
1: Ascultă, ascultă armonia serii. Da, florile îmi bată ziua cu mirasma lor, iar greierii o adorm în cântec de leagăn.
0: Da.
1: Oh, nu pot să stau în casă. Se prăbușesc zidurile peste mine,

frumos e la țară, dar ar fi și mai frumos dacă nu te-ar pișca țânțarii, dacă paturile hanului ar fi ceva mai curate și dacă nu te-ar bate la cap bătaia carilor în perete. Înăuntru se sforăie oamenii, afară se orăcă broaștele, în casă grerii de casă, în câmp grerii de câmp.

0: primești, mergi în urma ei și cântă-i ultimul bocet.
1: Cine a vorbit?
0: Un vis.
1: Visele sunt senine.
0: Atunci visează senină și lasă-mă să fiu eu visul tău.
1: Moartea e visul cel mai senin.
0: Atunci să fiu eu îngerul care îți păzește moartea. Buzele mele se lasă pe ochii tăi ca o aripă. Gingașă moartă, culcată pe lințoliul negru al nopții, ești atât de frumoasă încât natura însăși, văzându-te, urăște viața și începe să iubească moartea.
1: Nu. Nu.
2: E prea mult. E prea mult. Exist cu toată ființa mea în această clipă unică. Acum mori. Mai mult nu se poate. Creația însă s-a rupt din haos și năvălește spre mine miraculos de tânără și de frumoasă. Pământul e o ceașcă de aur vechi în care spumegă lumina și din ea se revarsă lumina și stelele țâșnesc din ea și împroașcă cerul ca niște perle. Acest unic strop de fericire mă umple cum umple sunetul un clopot. Scufundă-te, clopot divin!
3: Prințe, stai, stai, stai!
2: Dă-mi drumul!
3: Nu mă dau bine dacă toată zboare de drum! Alteță, dar mai lăsați-vă de romantisme de adă de ofițeraș care aruncă pe fereastră paharul cu care abia a închinat în sănătatea iubitelii.
2: S-ar zice că ai întrucâtva dreptate.
3: Ai, consolați-vă. Dacă tot n-ați apucat să dormiți sub pajiște, răzbunați-vă și trageți un pui de somn pe pajiște. Pentru că să te culci într-unul din paturile hanului, asta ar însemna să faci o adevărată sinucidere. Tragi un somn ca de mort și te mănâncă ploșnițele de viu.
0: Bine, fie și așa.
2: Dar să știi că m-ai împiedicat de la cea mai frumoasă sinucidere. Când am să mai întâlnesc în viață o clipă atât de prielnică? Toate, noaptea, cerul, până și vremea, se potriveau de minune. Mai scos de atmosferă. Băiete, băiete, cu vestă galbenă și pantaloni albaștri, ai stricat tot.
0: Să-mi dea Domnul un somn sănătos și greu ca plumbul.
3: Amin. Iar eu, fiindcă am salvat o viață de om, mă culc cu conștiința împăcată, ceea ce o să-mi țină de cal toată noaptea.
0: Să-ți fie de bine, Valeriu.

0: Căsătorie? Prințe, dar de când v-ați hotărât să folosiți o viață întreagă același calendar?
1: Știi tu, Valerio, că până și cel mai nesemnat dintre oameni este atât de mare încât o singură viață e prea scurtă ca să-l poți iubi? Și când te gândești că sunt unii care își închipie că nimic nu poate fi cu adevărat frumos și sfânt și cred că sunt obligați să facă ei totul mai frumos și mai sfânt și se desfată cu această dulce aroganță, eu îi las în voia lor. De ce nu le-aș îngădui eu?
0: Foarte uman și filo-bestial. Dar oare ea știe cine sunteți?
1: Știe doar că mă iubește.
0: Dar oare alteța voastră știe cine e? Cum o cheamă?
1: Prostule, întreabă garoafa, picătura de rouă, cum te cheamă?
0: Asta înseamnă că ea este oarecare cineva. Dacă nu cumva, spunând acestea, comit o indelicatețe că dau prea multe semnalmente. Dar cum o scoatem la capăt? Prințe, mă faceți ministru dacă azi, în fața regelui, veți fi sudat prin binecuvântare nupțială cu inexprimabila, cu anonima, pe cuvânt?
1: Pe cuvânt.
0: Pârlitul Valerio se recomandă excelenței sale, domnului ministru de stat, Valerio von Valerienthal. Ce dorește persoana? Nu-l cunosc. Ești afară, golane!

0: mis masas. ¡Ay, que! ¡Ay, mire, mire! ¡Ay, mire, mire! ¡Cortano! ¡Dame un cuchillo!
1: ¡Mire, mire,
0: cortano! ¡Ya, ya! ¡Ay, ale, Jesús, stați! ¡Oh! ¡Oh, e o jale! Picturile se usucă! Inscripțiile festive sunt pline de muște! Gulerile scrobite se plioștesc ca urechile unui porc melancolic! Țăranilor le crezi din nou unghiile și barba! Soldaților li se turtesc perucile! Din cele 12 domnișoare de onoare, nu e una care să nu prefere poziții verticale pe cea orizontală! Hai! Hai, volanilor! Gata! Gata! Aș minge! Toată lumea la ferestre! Sosește majestatea sa!

0: formidabil. Acum a dispărut și principesa. S-a dat măcar de urma iubitului nostru prinț moștenitor. S-au executat măcar ordinele mele. Măcar granițele sunt supravegheate.
1: Da, majestate, perspectiva din această sală ne oferă cele mai sigure perspective.
2: Polițiștilor! Da, tu de acolo! Ce-ai văzut? Iertați-mă, nimic!
0: Da, asta e foarte puțin.
2: Și tu? Fac nimic!
0: La fel de puțin. Dar scumpul meu consiliu al curții, n-am decretat eu ca majestatea mea regală să se bucure azi pentru că se sărbătorește nunta? N-a fost asta hotărârea noastră cea mai fermă?
1: Da, majestatea voastră e consemnată și parafată în protocol.
0: Păi, și nu mă compromit dacă nu îmi pun hotărârea în aplicare.
1: Dacă ar fi posibil ca majestatea voastră să se compromită, acesta ar fi un caz în care majestatea voastră s-ar putea compromite.
0: Da, sigur. Oare nu mi-am dat cuvântul de rege? Da. Îmi voi pune imediat hotărârea în aplicare. Mă voi bucura.
3: Ce mă bucura!
1: Sentimentele majestății voastre în măsura în care acest lucru este posibil și cuvincios pentru niște supuși.
3: Păi nu mai știu ce să fac. Atât de tare mă bucur.
0: Scrie: voi comanda pentru șambelanii mei fracuroși. Voi avansa câțiva cadeți la rangul de sublocotenenți. Voi îngădui supușilor mei să... Da, nu, da. Nu prevede a doua jumătate a protocolului să se sărbătorească nunta?
1: Da, majestate.
0: Bine, dacă prințul nu vine și nu vine nici principesa.
1: Dacă prințul nu vine și nu vine nici principesa,
0: atunci...
1: Este clar că nu se pot căsători.
0: Moment. Concluzia aceasta este logică. Dacă, atunci sigur, jos. Da, cuvântul meu de rege.
1: Majestatea voastră are atâtea prerogative cu care să se consoleze.
0: Da.
1: Cuvântul unui rege este un lucru care nu este.
0: Voi, polițiștilor, tot nu se vede nimic?
2: Nimic, majestatea noastră!
3: Absolut nimic!
2: Stați! Stați!
4: Se vede ceva.
5: Ceva ca o protuberanță.
4: Un promontoriu.
5: Aduce Anas.
4: Restul încă n-a trecut granița.
5: Și mai văd un bărbat.
4: Și două persoane.
5: De sexe opuse.
6: În ce direcție sunt opuse?
4: Se apropie.
5: Vin spre castel.

0: Cine sunteți voi?
1: Știu și eu. Să vedem ce se ascunde sub aceste măști. Sunt
2: ăsta! Sau ăsta!
3: Sau ăsta! Sau
1: ăsta! Mi se face și frică, m-aș putea descoji și dezvălui la nesfârșit.
0: Stai, dar totuși cineva trebuie să fiți.
1: Dacă majestatea voastră poruncește, da? Bine.
2: Dar atunci, domnii mei, întoarceți oglinzile cu fața la perete și acoperiți-vă nasului strălucitori și nu mă siliți să mă iau drept cel din ochii voștri.
1: Că atunci, într-adevăr, nu mai știu ce sunt.
0: Bine, dar omul ăsta mă bagă într-o încurcătură din care nu pot trage nicio concluzie. Sunt realmente muimăcit.
1: Dar, în definitiv, vroiam să anunț în altei și onoratei societăți că am adus cu mine două manechine de reputație mondială. Da. Și că poate eu sunt al treilea și cel mai remarcabil dintre ele. Dacă aș ști eu însumi exact cine sunt. Fapt de care, la urma urmei, nimeni n-ar trebui să se mire. Deoarece nici eu nu știu nimic din ceea ce spun, ba nici măcar nu știu că nu știu, drept care este foarte probabil că nici măcar nu vorbesc eu, ci de fapt numai mașinăria și șurubăria din mine.
2: Vedeți aici, doamnelor și domnilor, două persoane de ambe sexe. Adică, una de parte bărbătească, alta de parte femeiască. Un domn și o doamnă. Altă tehnică și artă, numai carton și arcuri de ceasornic. Apeși pe un buton, pac! Și mecanismul funcționează excelent timp de 50 de ani. Sunt foarte nobili, căci vorbesc limba literară. Sunt foarte morali, căci se scoală la oră fixă, iau masă la oră fixă și se culcă la oră fixă. Au o purtare foarte distinsă și un subtil simț al decenței, fiindcă doamna nu cunoaște niciun cuvânt care să exprime noțiunea de izmană. Sunt foarte cultivați. Doamna cântă toate arile din noile opere, iar domnul poartă manșete. Atențiune, doamnelor și domnilor. Ei se află acum într-un stadiu interesant. Mecanismul iubirii a început să se manifeste. Domnul s-a oferit de mai multe ori să ducă șalul doamnei. Doamna și-a dat de mai multe ori ochii peste cap și și-a ridicat privirile spre cer. Amândoi au șoptit de câteva ori cuvintele: credință, dragoste, speranță. Amândoi sunt perfect acordați. Nu mai lipsește decât un cuvințel minuscul.
0: Am găsit, oficiem căsătoria prin procură în efigie. În efigie, deci prin procură, domnule președinte. Dacă spânzuri un om prin procură, nu e ca și cum ar fi spânzurat de-a binelea?
4: Nu se mă ierte, majestatea voastră, dar e chiar mult mai bine, deoarece nu simte nicio durere și este totuși spânzurat.
0: Masca asta o să fie principesa, iar masca asta o să fie prințul. Voi pune în aplicare decizia mea și mă voi bucura. Mă voi bucura. Ha! Să sune clopotele. Așa, pregătiți-vă pentru urale. Hai, repede, domnule predicator al curții. Repede.
1: Hai, dă-i drumul și fără prea multe dregeri de glas.
5: dacă noi sau da.
1: Deoarece și pentru că
5: căci
1: era înaintea pacerii lumii.
5: Că
1: Dumnezeu cuprins de bechiseală.
0: Scurtează-o, scumpule, scurtează-o.
5: Da. Binevoiască alteția voastră, principele Leon, și binevoiască alteția voastră, principesa Lena, și dacă binevoiesc altețele voastre se unească reciproc și de ambele părți, atunci pronunțați un răsunător și răspicat da.
6: Da.
5: Amin.
1: Bun, scurt și cuprinzător. Și așa s-au fost plăsmuit bărbatul și femeia. Și toate dobitoacele din rai stau în jurul lor. Și acum, scumpilor, scoateți-vă măștile.
0: Prințu, fiul meu, sunt pierdut, sunt tras pe sfoară. Spuneți-mi, cine e această persoană feminină? Nu, declar totul nul și anulat.
7: Principesa!
0: Lena?
4: De Bib.
7: Leons?
4: De Popo.
7: Sunt păcălită.
0: Sunt păcălit?
1: Îmi vine să râd, altețele voastre s-au întâlnit întâmplător și de dragul întâmplării s-a întâmplat să mă fiți dragi.
7: Am trăit să o văd și pe asta. Un prinț rătăcitor în carne și oase. Acum pot să mor.
0: Copiii mei, noroc, copiii mei sunt mișcați. Sunt adânc mișcați de emoție. Sunt omul cel mai fericit. Dar odată cu aceasta depun solemn în mâinile tale, fiul meu, domnia țării, iar eu voi începe imediat și nederanjat de nimeni să gândesc. Pe acești înțelepți din consiliu îi iau cu mine, da? Să mă susțină în eforturile mele. Omul ăsta mă zăpăci total. Trebuie să-mi revin. Veniți, domnilor consilieri. Trebuie să gândim.
6: Vezi, Lena, buzunarele mi-s pline de păpuși și jucării. Ce să facem cu ele? Să le punem mustăți și să le legăm sări? Sau să le îmbrăcăm în frac și să le lăsăm să-și vadă de politica lor infamă și infimă de microbi, iar noi să-i privim la microscop? Sau poate să le cântăm dintr-o flașnetă pe care se alerge de colo până acolo ca niște șoricei albi și estetici? Sau să deschidem un teatru? Dar eu știu ce vrei. Să spargem toate ceasornicele, să interzicem toate calendarele și să numărăm orele și lunile după ceasul florilor, după muguri și rod, și apoi să înconjurăm mica noastră lume cu oglinzi concave care să înzecească soarele, ca să nu mai existe iarnă și să fie tot timpul vară, ca la Capri și la Ischia. O să ne ascundem tot anul printre trandafiri și margarete, printre lauri și chiparoși.
8: Iar eu voi deveni ministru și voi emite un decret prin care toți cei ce fac bătături în palme să fie puși sub tutelă. Cine se omoară cu munca să fie urmărit pentru asasinat. Toți cei ce își fac un punct de onoare afirmând că își câștigă pâinea cu sudoarea frunții să fie declarați nebuni, periculoși pentru întreaga societate.
6: Domnilor, soția mea și cu mine regretăm nespus că ați stat astăzi atât de mult la dispoziția noastră. Expresia voastră e atât de tristă încât nu vrem cu niciun preț să vă mai punem răbdare la încercare. Acum e momentul să vă duceți acasă, dar nu vă uitați replicile, tiradele, monologele și versurile, pentru că mâine seară o luăm de la început. La revedere!

0: Și în sfârșit ne vom culca la umbră și îl vom ruga pe Dumnezeu să ne dea pacaroane, pepeni și smochine, să ne dea gâtlejuri muzicale, trupuri clasice și o religie corespunzătoare.
1: Ați ascultat Leons și Lena de Georg Büchner, traducere de Nina și Iosif Casian. Adaptare radiofonică de Adrian Pintea. Redactor Crenguța Mihaela Manea. Distribuția a fost următoarea: Leons, Adrian Pintea; Lena, Irina Movilă; Regele Peter, Mircea Albulescu; Valerio, George Ivașcu; Președintele, Constantin Dinulescu; Maestru de ceremonii, Alfred Demetriu; Guvernanta, Monica Iuță; Rozeta, Laura Gianu; primul polițist, Boris Petrov; al doilea polițist, Petre Lupu; predicatorul, Sorin Gheorghiu; în alte roluri, Șerban Georgevici, George Grigore, George Robu; asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Dana Lupu; regia de studio, Violeta Berbiuc; muzica și regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Luiza Matescu; regia artistică, Cristian Munteanu.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: conștiința să ațeți focul ăsta.
1: Ce conștiință? Ce foc? Doamnă, spuneți servitoarei că n-am făcut altceva decât ce mi-a poruncit înălțimea voastră.
2: Nu luam seama, nu trebuie să-i dai ei socoteală.
0: Păi mie nu, conița mea. Eu nu sunt decât servitoarea voastră. Dar lui Dumnezeu, mă iertați că o spun, lui Dumnezeu trebuie să-i dăm cu toții socoteală.
2: Vezi, este treburile tale. Du-te la bucătărie.
1: Ce fel de conștiință ai tu care o vezi pe doamna plângând și pătimind chinurile iadului și-i dai zorcul? Nu e nimic, răbdare. Asta e conștiință?
0: Asta, da. Pentru cine are frica lui Dumnezeu.
2: Și atunci să lași ca un bărbat să-și bată joc de tine, să te calce în picioare. Asta vrea Dumnezeu, nu?
0: Conița mea, dar când s-a mai pomenit să folosești puterea cu cine mai puternic decât tine? Bărbații se aduc înapoi acasă cu vorba dulce, cu purtare frumoasă, încet, încet, lăturalnic. Cavalerul e un om cu judecată, vă respectă, se poartă cu dumneavoastră de parcă ați fi o regină. Nu va lipsi niciodată nimic.
2: Sigur, cu judecată, respect, belșug, casă plină. Da. Și afară? Ce face? Te uiți aici în casă, dar ce afară? Ce face? Nu vrei să vezi, nu?
1: Asta în sat la mine se cheamă să te ascunzi după deget. O casă în care intra gelozia, să-i sprăvi cu ea. E praf. Se zgâlție din toate închieturile. Vrei să-și mănânce zilele? Ia ta cucoană. Păi dacă zice că vrea să scape.
2: Da, vreau să scap. Acum, odată pentru totdeauna. Săracina, ajută-mă. La ce?

0: dar pe care a făgăduit că îl aduce din Palermo.
1: Cum? Un dar?
0: Un lanț frumos de aur cu medaliu.
2: Dumneata, ești femeie, ești diavol.
0: Scrieți, doamne, scrieți de nunț.
2: Pentru Dumnezeu, bonița mea, dar gândiți-vă ce o să iasă. Fă nenorociți.
1: Pasă, nu-mi pasă de nimic, scap. Să nu pierdem vremea, Saracena. Mai bine să vină aici comisarul, comisarul Spano, omul nostru. O să-mi spună el ce trebuie să fac. Hai, du-te!
2: O clipă, o clipă, o clipă, mă iertați, conița mea. Dar la bărbatul acelei ticăloase, dacă e adevărat, la el, la Ciampa, s-a gândit înălțimea dumneavoastră?
1: La toate, la toate m-am gândit. Nu te mai amesteca. Știu unde să-l trimit pe Ciampa.
3: Dar de ce e nevoie să-l trimiteți dumneavoastră? Aveți grijă să-l trimită. Fiți sigură că de îndată ce sosește domnul și se suie la birou, el întoarce spatele și pleacă fără să-i spună nimeni.
2: Ce nebună! Vrei să o faci pe Conița să creadă că Ciampa știe totul și tace? Bagă de seamă, face o mare greșeală.
3: Adică își vede nevasta cu cercei de cucoană în urechi, cu nu știu câte inele pe degete, mâine o vede cu un lanț de aur cu medalion la gât și crede, nu-i așa, că și le-a cumpărat ea singură, nu? Din economiile ei, nu? Când domnul e la birou, el întotdeauna e pe stradă și se învârtește de acolo până acolo fără niciun rost.
2: Oh, bietul om, e trimis după treburi, doar pentru asta îl ține domnul. Dar toată lumea știe că de câte ori pleacă din bancă, pune drugul de fier la ușa odăii lui de alături.
3: Întocmai. Și domnul de jos.
2: Da, dar pune și lacătul.
3: Da, da, întocmai. Și domnul are cheia.
1: Terminați odată. Ți-am spus să nu te amesteci, să nu îndrăznești să-i spui domnului ceva.
2: Ah, n-aveți încredere în mine? Eu v-am ținut în brațe când erați copil.
1: Junge, junge! Nu vreau să mai ascult pe nimeni. Du-te, du-te și cheamă-l pe Ciampa. Dacă e atunci ta, Saracena, roagă-l pe comisarul Spano să vină aici.
3: Mai bine invers, doamnă.
1: Cum invers?
3: Trimitiți-o pe ea la comisar. De Ciampa, mi-o grijă. Înălțimea voastră e hotărâtă?
1: Foarte hotărâtă.
3: Pentru mâine?
1: Pentru mâine.
3: Ba. Îți arăt mâinile, mă duc să-l caut pe Ciampa.
1: Fana?
4: Da, conița mea?
1: Poate că e fratele meu. L-am chemat să punem la cale plecarea lui Ciampa, da? Băgă de seamă.
4: Dacă înălțimea voastră vrea să nu vorbească...
3: Nu era nevoie de el, doamna mea. În lucrurile astea e mai bine când sunt puțin. Chiar și Fana e prea mult.
5: Beatrice.
4: Da.
3: Să-i ruga înălțimii voastre.
5: Dumneata, aici?
3: Atunci eu mă duc. Așa cum ne-am înțeles.
1: Du-te, du-te, du-te, adu-l pe Ciampa, numai decât.
5: Da. Ce ai tu de împărțit cu codoașa asta? Nu știi că o femeie serioasă riscă să se facă de râs primind-o în casă?
1: De ce? Fiindcă vă cunoaște toate stricăciunile și ticăloșiile voastre, ale bărbaților, și vă e frică să nu le afle mamele și nevestele, a? Interesul vostru e să mă țineți aici, cu gura pecetruită, singură, până am să pleznesc.
5: Ești exasperantă. Știi ce a ajuns? O fiară, o fiară sălbatică, asta a ajuns.
1: Să-i sprăvim. Noi doi nu avem ce vorbi. Mi-ai adus banii?
5: Ți-am adus.
1: Ți-aduce aminte când ai avut nevoie de ei? Surioare, dragă, ai milă, ajută-mă tu, care ești atât de bună, salvează-mă. Am jucat și am pierdut, urmează dezonoarea. Și eu a trebuit să recurg la codoașa asta, pe care o femeie serioasă riscă să se facă de râs primind-o în casă și să o trimit la Palermo, să pune amanet o pereche de cercei și o brățară, fără știrea soțului meu.
5: Da, mi-ai făcut un serviciu. Și pentru asta să nu te mai învăț ce e bine?
1: Ce e bine? Dă-mi banii. Sunt toți?
5: Da, aproape.
1: Știam eu.
5: Nu înțeleg graba asta. Puteai să mai aștepți. N-a sosit încă scadența.
1: N-a sosit, dar vreau ca mâine seară cerceii și brățara să fie aici.
5: A bănuit bărbatul tău ceva? Trebuia să vină mâine.
1: Tocmai pentru că vine mâine.
5: Și vrei să spui tot aurul pe tine ca să-ți primești bărbatul?
1: Bineînțeles. Am să-i fac o primire. Petrecere vreau să fie. Dă-mi banii. Lipsesc mulți?
5: Nu știu, numărăi. Ține.
1: Lipsesc 150. Am să-i completez eu. Acum poți pleca.

0: găsit ceampa.
1: Să intre, iar tu du-te unde ți-am spus.
0: La polițai?
1: Îi spui că îl rog să vină repede. Îl duci dincolo, în birou. Aha. Uite chiar.
2: Ce complotați acolo? Ce e misterul ăsta?
1: Nu te amesteca. Lasă-mă pe mine.
0: Intră, ceampa.
3: Sărut mâinile doamnei mele. Dragă domnule Fifi, da. Supus la porunca.
2: Dumneata mereu supus, dragă ceampa.
3: Dacă nu mă înșel, domnule, supus la porunca e și o formulă de politețe, pe lângă faptul că e datoria mea aici, nu? De umil servitor.
1: O, dumneata servitor? Aici toți suntem stăpâni, ceampa, fără deosebire. Dumneata, Fifi, bărbatul meu, eu, nevasta dumitale, mama, Fana, toți egali.
3: Mare greșeală, doamnă. Cum puteți spune așa ceva?
2: Zice așa, fiindcă după ea toate femeile...
1: A, nu, nu toate femeile, nu toate. Anumite femei, pentru că sunt altele care știu să te ia cu binele, care știu să se facă blânde, blânduțe, care știu să te mângâie. Și astea stau deasupra tuturor femeilor, chiar dacă vin de pe stradă.
3: Îngăduiți-mi, doamnă, ați pomenit-o și pe nevasta mea?
1: A, nu! Nu, spuneam așa, în general, Fana, mama, eu, nevasta dumitale.
3: Iertați-mă, dar mi se pare că nevasta mea, chiar într-o discuție așa generală, se potrivește ca Pilat în crez. Eu sunt în slujbă și înțeleg, dar nevasta mea e la locul ei și grija mea este ca numele ei să nu umble în gura oamenilor, nici de bine, nici de rău.
1: Ești chiar atât de gelos? A?
3: Nu, doamnă. Dar am un principiu. Scrumbiile în saramură, nevasta în casă încuiată. Iată cheia.
2: Frumos principiu.
1: Fii atent, ca închizând ușa să nu cumva să uiți fereastra deschisă.
3: Aveți dreptate, doamnă. Numai că îndatorirea bărbatului e să închide ușa. Învoiala s-a făcut de la început limpede și cu frumosul. Stai la fereastră, dar bagă de seamă să nu-mi spună careva: ceampa, nevasta ta o să-și rupă gâtul uitându-se la fereastră. Bărbatul respectă femeia care vrea să ia aer la fereastră. Femeia respectă bărbatul care are datoria să închide ușa. Asta e tot. Ce-mi poruncește doamna?
1: Fifi, da. Am de vorbit cu ceampa.
2: Să plec? Bravo! Dar vorbește fără grijă, ți-am dat ce-ți datoram.
1: Ascultă, ceampa, am nevoie de dumneata. Persoană de încredere, mai mult decât un membru al familiei.
3: Da, doamnă, dacă e vorba de devotament...
1: De devotament și de toate celelalte.
3: Doamnă, să știți că eu pricep ușor.
1: Ce vrei să spui?
3: Dumneavoastră vreți să mă faceți să înțeleg printre cuvinte ceva pe care cuvintele nu-l spun.
1: Te simți cu musca pe căciulă?
3: Iertați-mă, domnule Fifi,
2: da.
3: Vă întreb pe dumneavoastră, ce înseamnă că sunt mai mult decât un membru al familiei? Îi răspund. Da, doamnă, dacă este vorba de devotament și domnia se întărește, de devotament și de toate celelalte, ce înseamnă acest toate celelalte? Ce înseamnă că suntem toți stăpâni fără deosebire, inclusiv nevasta mea? Eu mă simt cu musca pe căciulă sau mai degrabă dumneavoastră vreți să-mi găsiți cu orice preț nod în papură?
1: Dar în definitiv ce am zis? Acum nu mai știu nici să vorbesc?
3: Nu este vorba de cuvinte, doamna mea, iertați-mă. E stricată mașinăria.
1: Mașinăria? Care mașinărie?
3: Rotița bunei cuvinte, doamna mea.
2: Ceampa.
3: Nu, lăsați-mă să vă explic. Toți avem în cap trei rotițe. Ca de ceas. Rotița cumințeniei, a bunei cuvinte, a nebuniei. Fiindcă trebuie să trăim în societate, cea mai folosită este rotița bunei cuvinte. De asta și stă aici, în mijlocul frunții.
2: Da.
3: Ne-am mânca unii pe alții ca niște câini turbați. Nu se poate. Eu l-aș mânca, pentru a da un exemplu, pe domnul Fifi. Nu se poate! Și atunci ce fac, doamna mea? Vârtesc odată rotița bunei cuvinte și mă îndrept spre domnia sa cu o mină zâmbitoare și cu mâna întinsă. Oh, dragă domnule Fifi, ce bucuros sunt că vă văd.
2: Bine, foarte bine, bravo, Ceampa.
3: Dar poate să vină momentul când apele se tulbură și atunci caut să învârtesc rotița cu mințenii, să pun lucrurile la locul lor, să le limpezesc. Și dacă nu reușesc, scap din mână rotița nebuniei. Nu mai văd înaintea ochilor și nu mai știu ce fac. Dumneavoastră, doamnă, iertați-mă, ați vrea să-mi vorbiți folosind rotița bunei cuvințe, dar se întâmplă ca vorbele să ajungă afară stricat. Trebuia să fie învârtit pentru treburile dumneavoastră, nu vreau să știu care. Ori rotița cumințeniei, ori a nebuniei. Înțelegeți? Vă rog, spuneți-i fratelui noastră să plece. Duceți-vă, domnule Fifi.
1: De ce? Lasă-l să stea.
2: Și nu-mi lași plăcerea să te ascult.
3: A trebuit să învârtiți rotița cu mințenii și să vorbiți cu mine între patru ochi, cu minte în interesul dumneavoastră și al meu.
1: Domnule Ceampa, cu minte vreau și eu să-ți vorbesc.
3: Atunci e bine. Sunt gata. Numai că băgați de seamă că dacă nu învârtiți la timp rotița cu mințenii, s-ar putea întâmpla să împingeți pe alții să o învârtească pe cea a nebuniei. Vă fac atent.
2: Domnule, dragul meu Ceampa, mi se pare că acum vorbele tale încep să sune stricat.
3: Domnule Fifi, tatăl meu avea toată fruntea spartă.
2: Cum?
3: De mic copil tata, în loc să-și apere fruntea, și apăra mâinile. De câte ori se potignea, își trăgea mâinile la spate și își spărgea fruntea. Eu, dragă domnule Fifi, întind mâinile înainte, pentru că vreau să rămân cu fruntea neatinsă, liberă, curată.
2: Iartă-mă, dar dacă nu știi încă pentru ce te-a chemat sora mea, de ce întinzi mâinile înainte?
3: Opresc rotița cu mințeniei și o învârt pe cea bunei cuvințe. La porunca doamnei mele.
1: Trebuie să pleci chiar în seara asta la Palermo.
3: La Palermo?
1: Da.
3: Dar mâine sosește patronul.
1: Și patronul are atâta nevoie de dumneata mâine la birou?
3: Ce vreți să spuneți? Dar ce credeți că fac eu la birou?
1: Știu că te ține ca om de încredere ca să păzești casa de bani.
2: Da.
1: Pentru asta ți-a dat și locuință în camera de alături.
3: Numai pentru asta?
1: E...
3: Vreți să mă umiliți, doamnă? Eu scriu.
2: Scriitor... Jurnalist.
3: Eu scriu pentru patronul meu, țin registre, descurc conturi, da, afaceri. Credeți că sunt un simplu manechin? Sau l-ați auzit pe soțul dumneavoastră plângându-se de mine?
1: De dumneata? Ei, cum poți să-ți închipui? Cine îndrăznește să se atingă de dumneata? Dar crezi că soțul meu nu mi-ar îngădui să-ți dau o însărcinare?
3: Însărcinare? Da. Dumneavoastră îmi puteți da poruncă. Sunteți stăpâna mea, iar pentru mine... Să merg într-un oraș mare ca Palermo, să respir alt aer, vă închipuiți? Înseamnă viață. Când merg pe străzile unui mare oraș, mi se pare că nu mai cad pe pământ. Mi se desfundă capul, îmi arde sângele în vine. Dacă m-aș fi născut acolo, cine știe ce aș fi la ora asta?
2: Profesor, deputat, chiar ministru.
3: Să nu exagerăm. Noi nu suntem decât niște păpuși, dragă domnule Fifi. Păpușă eu, păpușă dumneavoastră, toți păpuși. Și nu ne ajunge că voința divină a făcut din noi păpuși. Nu. Fiecare se face din nou păpușă pe socoteala lui. Acea păpușă care poate să fie sau care crede că poate să fie. Fiecare păpușă vrea să-i se poarte respect, nu atât pentru ceea ce crede ea însăși despre sine, cât mai ales pentru ceea ce trebuie să reprezinte în afara ei. Între patru ochi, nimeni nu e mulțumit de rolul pe care îl joacă. Stând față în față cu propria sa păpușă, fiecare i-ar arunca cel puțin un scuipat în obraz. Dar de ceilalți o vrea respectată. De pildă dumneavoastră, doamnă. Sunteți soție, nu?
1: Soție, da. Cel puțin.
3: Se vede, după cum spuneți, că nu sunteți mulțumită. Și totuși, ca soție, vreți să vi se poarte respect, nu?
1: Vreau. Pretind. Și vai de cine nu mi-l poartă.
3: Vedeți? Și fiecare la fel. Poate că dumneavoastră cu cavalerul Fiorica, preonoratul meu stăpân, dacă ați fi numai bun prieten, ați trăi
4: Păi dumnezeiește, într-o pace îngerească. Războiul e între cele două păpuși, păpușa soț și păpușa soție. În casă își smulg părul, din cap își bagă degetele în ochi, dar cum au ieșit în văzul lumii? Se iau de braț. Rotița bunei cuvințe la dumneavoastră, rotița bunei cuvințe la dânsul, rotița bunei cuvințe la toți, la toți cei care, văzându-vă că treceți, se dau la o parte, făcând plecăciuni și scot pălăriile. Și astfel, cele două păpuși triumfă de orgoliu și de satisfacție.
2: Dragă Ceampa, dar să știi că ești distractiv.
1: Da.
4: Păstrați-vă respectul oamenilor, doamnă. Țineți-vă sus păpușa, oricare ar fi ea, pentru ca toți să-și scoată pălăria. Nu știu dacă m-am făcut înțeles, domnule Fifi. Ce trebuie să fac la Palermo?
1: La Palermo?
4: Poate că doamna și-a schimbat gândul.
1: Nu mi-am schimbat nimic. Ai aici 350 de lire. Mă duc să mai aduc 150 și două chitanțe de la Muntele de Pietate, pentru o pereche de cercei și o brățară.
2: De ce te uiți la mine?
3: Eu? Nu, la poruncă.
2: Sora mea le-a pus amanet ca să-mi facă un serviciu fără știrea bărbatului ei.
3: Dar vă rog, domnule Fifi, eu sunt servitorul dumneavoastră.
2: Eu am înapoiat surorii mele banii și sora mea dorește ca obiectele să fie mâine înapoi.
4: Iertați-mă, dar ce scuză v-a găsit pentru patron că m-a trimis la Palermo chiar în ajunul venirii lui? M-ar fi putut trimite în orice zi de când lipsește, fără ca el să știe ceva.
2: Acum i-am adus bani.
4: Domnule Fifi, aici e ceva necurat.
3: Ce?
4: Băgați de seamă, sora dumneavoastră are gărgăuni în cap.
1: Poftim? Aici totul, chitanțele, banii pentru drumul dumitale și încă 150 de lire.
2: Toate hârtiile astea de 100 la tine?
1: Sunt banii mei, puși deoparte.
3: Când sunt grămadă atâtea hârtii de 100?
1: Când sunt grămadă atâtea hârtii de 100? Dar ce vrei să spui, domnule Ceampa?
3: Nimic, doamna mea.
1: A.
3: Că dumneavoastră vă puteți face gustul să trageți forile unei păpuși și să o trimiteți până la Palermo.
1: Așa, știi bine că nu te trimit pentru plăcerea mea. Eu cu acești încă 150 de lire o să-mi cumpăr de la Palermo, asta pentru plăcerea mea, un lanț frumos de aur cu medalion.
3: Eu? Un lanț de aur?
1: Cu medalion. Am să-i spun soțului meu că l-am văzut la gâtul unei anumite prietene a mea și că mi-a plăcut foarte mult. Un capriciu.
3: Iertați-mă, doamnă, dar știu eu ce să cumpăr.
1: N-are a face. Dacă nu știi, la întoarcere să-mi spui că n-ai putut să-l găsești.
3: Și atunci de ce îmi dați banii aceștia?
1: Pentru că îl vreau la fel și cumpărat de dumneata, dragă Ceampa.
3: Dar pentru ce de mine, doamna mea? Ce vreți astăzi de la mine? Cum la fel? Dacă eu nu știu cum arată medalionul.
1: Te duci la Mercurio, care este bijutierul nostru. Știu sigur că acest lanț de aur al prietenei mele,
3: da,
1: a fost cumpărat de la el. Te duci acolo și să-l găsești. Trebuie să pleci imediat.
3: Doamnă, sunt buimăcit de tot. Nu știu ce să zic.
2: Mie mi se pare că scuza e bine găsită.
1: Pentru soțul meu o să fie o mare surpriză și o mare sărbătoare mâine seară, când mă vedea cu acest lanț de aur la gât. Bagă de seamă, ai un tren care pleacă acum, la 6.
2: Grăbește-te, grăbește-te, Ceampa, nu mai ai decât un ceas. Hai, hai, merg cu dumneata.
3: Aș vrea ca ceasul ăsta să-i fie doamnei de folos.
1: Mie?
3: Dacă înălțimea voastră vrea să se mai gândească, să mai reflecteze, vă reamintesc de tatăl meu care își trăgea mâinile la spate și...
1: Du-te, du-te liniștit cu trenul de 6 și gata.
3: Doamnă, vreți să vă aduc aici pe nevasta mea?
2: E formidabil.
1: Ești nebun? Ce vrei să fac aici cu nevasta dumitale?
3: Nimic, firește, dar pentru liniștea mea.
1: Dar dacă o încui cu cheia, potrivit principiului dumitale, nu pui și ranga?
3: Și lacătul, doamnă, oh. Și lacătul. Și am să vin să vă aduc cheile.
1: Nu nevoie.
3: Dacă înălțimea dumneavoastră nu vrea aici pe nevasta mea, măcar cheile să le ia. Să mergem, domnule Fifi.
2: Da.
3: Sărut mâinile înălțimii voastre.
1: Oh,
5: sfârșit intră, domnule comisar.
6: Trăsnit, doamnă, realmente ca și cum un trăsnet din acelea îngrozitoare ar fi căzut exact la picioarele mele, doamnă. Să mă bată Dumnezeu.
1: Bine, bine, bine, dar acum nu mai e timp de vorbe, domnule comisar. Trebuie să stabilim acum pe loc ce este de făcut. Vreau să scap. Trebuie să-i dau o lecție în fața întregului oraș. O lecție care să nu se mai uite. O lecție.
6: Dar urmările, doamnă, urmările le-ați cântărit toate?
1: Că va trebui să mă despart? Ha, sunt gata, dar nu așa cu binele, nu, nu, nu. Mai întâi îl fac de rușine în fața întregului oraș și apoi ne despărțim. Altfel se va spune că eu sunt de vină. Nu, nu, nu. Trebuie să iasă scandal, să bată orașul cine este acest cavaler Fiorica pe care îl respectă toți. Eu fac denunțul, dumneata ca funcționar public nu poți sta îndărăt.
6: Bine, doamnă, sigur, dacă faceți denunțul...
1: Acum îl fac, spune-mi cum se face și îl fac.
6: Ah, nu, nu, iertați-mă, asta nu. Vreți să vă spun eu cum se face?
1: Nu vrei să mă ajuți, domnule comisar? Nu vrei să mă ajuți?
6: Cum să nu? Vreau să vă ajut, dar gândiți-vă, sunt prieten al familiei.
1: Dumneata trebuie să fii cu dreptatea.
6: Da, doamnă, și sunt obligat să nu mă uit în ochii nimănui, să merg așa cu capul sus mereu, chiar și în fața lui Dumnezeu. Din venerație pentru memoria sfântă a tatălui dumneavoastră, care a fost și pentru mine ca un tată, cât mult bine mi-a vrut, câte lucruri m-a învățat. Vedeți, doamnă, și la asta să vă gândiți, că unele păcate mici, mici de tot, care pot fi trecute cu vederea...
1: Care pot fi trecute cu vederea, așa le socotești dumneata.
6: Le putem socoti și lăturalnice, dacă voiți, ca prieten, vă spun.
1: Ca prieten al lui.
6: Al dumneavoastră și al dumneavoastră,
1: frumos,
6: doamnă.
1: Frumos, vreau să fac denunțul, pricepi? Acum, imediat. Cum se face?
6: Oh, doamne, grea slujbă, doamnă. Vă închipuiți că e un lucru ușor? Slujbă tare, gingașă și grea. Pentru denunț nu e nevoie de nimic, dar mai înainte de toate trebuie să studiem locul, trebuie indicii, probe...
1: Totul e dovedit, studiat, nu mai e nevoie de nimic. Domnule comisar, dumneata o cunoști pe Saracena?
6: Omul nostru, doamnă.
1: Cu atât mai bine. Ea îți va spune totul, tot ce vrei.
6: I-am și vorbit. Noi suntem la curent cu toate, doamnă. Ascultați-mă, avem... două uși pe coridor, una spre biroul cavalerului și alta spre anexa locuită de Ciampa și de nevasta lui. Dar mai există o ușă între birou și locuința lui Ciampa. Există, nu-i așa? Ușa pe care Ciampa o închide dinspre partea biroului cu ranga și cu lacătul. Înțelegeți acum? Dacă dumneavoastră îi duceți pe agenți, în același timp, la ușile de pe coridor se întâmplă că ei nu vor deschide nici dacă vine bunul Dumnezeu până n-au închis această ușă din mijloc, în așa fel încât ca fiecare să se găsească în camera lui.
1: Și atunci nu există nicio soluție?
6: Tocmai aici se vede omul de artă în găsirea soluției, doamna mea.
1: Da.
6: Dacă dumneavoastră, de pildă, ați avea cheia biroului...
1: O am. Trebuie să-mi aducă Ciampa înainte de plecare.
6: Ciampa?
1: Da.
6: El vă aduce cheile?
1: Da.
6: Nu înțeleg. Dumneavoastră sunteți sigură că Ciampa nu are nici cea mai mică bănuială?
1: Ce vorbești? Voia să-mi aduc aici pe nevastă sa, neapărat.
6: Da. Chiar nu înțeleg. În oraș e un lucru notoriu pentru toată lumea că...
1: Că sunt geloasă, nu? Și având această scuză, el a făcut tot ce a voit. O să arăt acum lumii dacă sunt geloasă, cu sau fără motiv. Spui că dacă avem cheia, nu mai există nicio dificultate. Deschizi ușa biroului înainte de a avea timpul de a închide ușa din mijloc și...
6: Și? Ce deschid? A, da, deschid.
7: Vac.
6: Și îl credeți pe cavaler atât de prost încât să intre la această doamnă luându-și o singură măsură de prevedere, aceea de a încuia ușa biroului? Va pune și zăvorul, zăvorul, doamnă. Și atunci ce deschid? Cum deschid? Trebuie să fac somațiile, să sparg ușa. Suficient timp pentru cavaler să închidă ușa din mijloc și să pună la loc ranga și lacătul.
4: Nu se face așa, doamna mea. Atunci ar fi simplu să fii comisar.
7: O, Dumnezeule, dar cum se face, domnule comisar?
4: Cavalerul sosește mâine la 10, la 9:30. Un om de-al nostru trebuie să fie ascuns în cămăruța din birou, în care se ține presa de copiat actele. Și gata, îl luăm ca din oră.
7: Bravo, bravo. Dictează-mi pe nunțo, imediat.
4: Mi se pare că sună.
7: Trebuie să fie ceampa cu cheile. Vezi puțin în camera de alături, dar te rog. Așa. Intră, ceampa.
8: Hai, hai.
7: Ce-i asta?
8: Doamnă, v-am adus-o pe nevasta mea.
7: Doamnă, să plece imediat. Nu vreau să aud nimic, imediat.
8: Doamnă, nevasta mea e curată, e modestă.
7: Poate să fie cea mai curată și cea mai modestă din lume. N-am ce face cu ea. Mă mir că deși știai că nu ai ce căuta aici, ai venit cu bărbatul dumitale.
9: Dacă bărbatul meu mi-a poruncit așa, eu m-am supus, doamnă.
7: Puteai să fii mai puțin supusă, fiindcă eu i-am interzis cu toată hotărârea bărbatului dumitale să te aduc aici.
9: Doamnă, dar asta eu nu puteam să o știu.
8: Foarte bine.
7: Ai învățat foarte bine rolul.
8: Doamnă, spune adevărul, cu blândețe și cu modestie, așa cum se cuvine. Eu mi-am făcut datoria să o aduc aici. Puteți să o țineți în bucătărie și în magazia de cărbun. Puteți să o culcați la un loc cu pisica.
7: Tu vrei să mă scoți din răbdări? Să mă faci să spun ceva ce nu trebuie și nu vreau să spun?
8: Ba spuneți, spuneți, doamnă, măcar de-ați spune.
7: Vă spun să plecați. Am terminat.
8: Vă să zic că nu vreți. E lucru hotărât. Bine. Poftiți cheia, eu plec. Gândiți-vă, doamnă, că de acum sunt în mâinile dumneavoastră. Mina, ascultă-mă.
7: Da.
8: Rătița bunei cuvințe, o plecăciune?
7: Da.
8: Ochii jos.
7: Da.
8: Și drept acasă, înapoi. Foarte bine.
7: Sluga dumneavoastră, doamnă. Doamne, vreau să scap. Vreau să scap de aici. Vreau să fiu plecată de aici până diseară. Fana,
9: dacă
7: ai grijă de rufărie.
9: Da.
7: Casă blestemată. Nu vreau să văd pe nimeni, pe nimeni, Fana.
8: Ia, unde este?
10: Unde este?
8: Unde este fata mea?
10: Unde este?
8: Beatrice? Beatrice?
10: Unde este?
8: Dar ce aveți cu mine, domnișorule?
10: Cu tine am negioară, Bătrână, cu tine. Datoria ta era să vii la mine și să mă anunți.
8: Păi dacă a vrut să facă totul de una singură după capul dumneaei.
10: Trebuia să dai o fugă să ne spui.
8: Păi n-am vrut să asculte de nimeni și am spus de nenumărate ori. Duceți-vă la mama dumneavoastră, sfătuiți-vă cu fratele dumneavoastră.
9: Să nu ne spună nimic.
10: Da.
8: Să se arunce în prăpastia asta fără să ne spună niciun cuvânt.
10: Da.
8: Beatrice! Ce-ai făcut? Te-ai nenorocit!
10: Ai întors tot orașul pe dos!
8: L-au arestat fata mea! L-au arestat!
10: Și pe nevasta lui Cean!
7: Da, e tocmai ce voiam, pe amândoi. Sunt mulțumit.
8: Nu știi ce vorbești, fata mea!
10: Nu-ți dai seama? Rușina!
8: Extraordinar!
7: Da, da, da, da, da! Rușinea și scandalul pe capul lui!
10: Pe capul tău, nebuno! Ce ți închipui că ai câștigat cu prostia asta?
7: I-am dat lecția pe care o merita.
10: Ce?
7: Pot să respir din nou. Sunt liberă.
10: Liberă să faci ce, nebună?
8: Să vii acasă la mine fără să scoți nasul dincolo de poartă?
10: Da.
8: Cu toți ochii ațintiți asupra ta? Liberă. Fără nicio stare civilă. Nici fată, nici păducă, nici măritată.
7: Da. Nu-mi pasă de nimic. Numai să nu-l văd în fața ochilor. De el m-am hotărât să părăsesc casa asta.
8: Dumnezeule! Cum? Da, cum
11: unde n-ai bănuit nimic, Fifi? Doar ieri erai aici.
10: Nu puteam să-mi închipui în asemenea lucru. Numai cordoașa aia de saracena poartă toată vina.
11: Fata mea să aibă de-a face cu o femeie de teapa ei.
12: Pe mine m-a trimis să-l chem pe comisarul Spano.
11: Spano?
12: Da.
10: Spano?
11: Omul tatălui tău.
10: Da.
11: A putut să facă una ca asta? Cum de nu te-a oprit?
10: Ce naivă ești, dumneata mamă. Nici nu i-a venit să creadă că are ocazia să pună mâna pe unul din ăia la care e nevoit să facă atâtea plecăciuni.
11: Niciodată femeile din casa noastră nu au pățit o asemenea rușine. Să intri în gura unui oraș întreg.
10: Da.
11: Întotdeauna femeile din casa noastră au fost retrase. Întotdeauna.
1: Înălțimea voastră a fost renumită toată viața pentru înțelepciunea ei, cu buzele cu sute întotdeauna.
11: Și câte n-am văzut.
1: A, alte vremuri, conița mea, alte vremuri.
11: La mine nu te-ai gândit, fetița mea. Crezi că am să pot să îndur o asemenea rușine, o asemenea lovitură?
10: A vrut nebuna să se vâre în încurcătura asta, să rămână în ea.
11: Și nu mai e fata mea? Nu mai e sora ta?
10: Acum se gândește? Acum? Ce mai putem face noi? Acum!
11: Să ducem din. Fana?
12: Da?
11: Deschide ușa.
12: Da.
11: Fifi?
10: Da.
11: Rămâi aici. Fata mea, hai! Hai, fetiță! Hai, dragă! Hai, vede aici!
10: Dumneata erai, domnule comisar.
13: La ordinele dumneavoastră, domnule Fifi. Gata să vă servesc.
10: Frumos serviciu ai adus familiei mele. Avem pentru ce să-ți rămânem îndatorați.
13: M-a rănit în suflet, domnule Fifi.
10: Așa se poartă un prieten cu o familie de la care numai Dumnezeu știe cât bine i s-a tras.
13: Îmi răniți cele mai sfinte sentimente. Eu sunt funcționar public, domnule Fifi.
10: Da, da, știu, știu. Vorbeam de prieten. Dumneata, vii aici.
13: Chemat de doamna.
10: Și primești un denunț.
13: Dragă domnule Fifi, mai întâi am făcut totul. Și doamna poate să spună. Am făcut totul să o conving să...
10: Și n-ai simțit că e de datoria dumitale să vii întâi la mine?
13: Cu denunțul gata făcut?
10: Tocmai, tocmai, ca să nu-i dau curs.
13: Înseamnă că nu o cunoașteți pe sora dumneavoastră. M-a amenințat. Da. Că se duce direct la comisarul șef și că îi declară că eu...
11: Ah, domnule comisar!
13: Prea onorată doamnă, dumneavoastră, doamnă Beatrice,
11: da.
13: Spuneți comisarului...
11: Dragă Fifi,
10: da.
11: Domnule comisar, mi se par fără rost asemenea imputări.
12: De altfel, domnul comisar, are dreptate.
13: Gură binecuvântată care grăiește adevărul, vedeți? Vedeți, dar dacă am vreo vină, domnule Fifi, doamna Asunta,
10: da.
13: Pe care vă venerez da. Ca pe o mamă,
11: da.
13: Ea este din prea mare prietenie pentru că aici, în orașul ăsta, să ai o asemenea porcărie de slujbă e lucrul cel mai păcătos cu putință. Iertați-mă, dar puteam eu să mă trezesc față în față cu cavalerul Fiorica, puteam să pun eu mâna, eu pe cavalerul Fiorica, din prea mare prietenie, am făcut cea mai mare dobitocie, cea mai grosolană.
10: Nu înțeleg ce s-a întâmplat.
13: S-a întâmplat că, fiindcă nu puteam eu, voiam să fac eu o asemenea treabă, am însărcinat pe altul, pe colegul meu, Logato, un străin, un calabrez. Și ați văzut ce a făcut măgarul!
12: A făcut exact ce trebuia să facă. I-a arestat pe amândoi.
11: Taci, fata mea, nu știi ce vorbești.
10: Vă să zic că i-a găsit împreună?
13: Împreună și... nu. Împreună. Flagrant delict veritabil nu este. Nu se poate spune că este. Ori asta este mare lucru. Ba eu unul cred că așa cum stau lucrurile se poate dovedi că n-a fost nimic. Absolut nimic.
10: Atunci de ce a arestat?
13: Pentru că n-am fost eu. A fost măgarul ăla de calabrez. Dar cavalerul va fi eliberat, domnule Fifi, va fi eliberat chiar în seara asta. Vă promit și vă jur, doamnă Asunta.
11: Dar cum s-a întâmplat?
13: A fost așa. A fost logat-o,
9: da,
13: folosind cheia dată de doamna Beatrice.
9: Da.
13: A intrat în biroul cavalerului și s-a ascuns în cămăruța cu acte de lângă birou. Când agenții au bătut la ușa locuinței anexe, locuința lui Ciampa,
9: da,
13: cavalerul a încercat să intre în biroul său.
12: Va să zic că era acolo, era în odaia lui Ciampa, deschisese ușa din mijloc.
13: Da, doamnă.
12: Și cum a deschis-o, dacă Ciampa a închis-o și mi-a adus mie cheia? Iată dovada că totul e adevărat. Iată dovada.
13: Nu, doamnă, nu este dovada.
12: Cum? Cum e dovada?
13: Lacă-te, lacă-te englezești, doamnă. Toate au două chei.
12: Foarte bine, două chei. Una în buzunarul lui Ciampa și una în buzunarul soțului meu.
13: Nu, doamnă, nu. În procesul verbal, cavalerul Fiorica declară, neputând să-și închipuie că nu-l găsește pe Ciampa la post și văzându-se plin de praf din cap până în picioare din pricina călătoriei și grăbindu-se să ia cunoștință de corespondența venită în lipsa lui, a bătut la ușă ca să ceară nevestei lui Ciampa cu ce să-și spele mâinile.
12: Oh, da. Mâinile, bineînțeles, mâinile, închipuiți.
13: Da, și atunci, vă rog, și atunci ea, nevasta lui Ciampa, i-a împins pe sub ușă cheia cealaltă.
12: Pe sub ușă! Frumoasă combinație!
13: E un fapt constatat, doamnă, cheia trece pe sub ușă. Iar cavalerul era în cămașă foarte cuvincios.
12: Și ea? Ia, cum era?
9: Beatrice!
12: Ha, cum era?
13: Era, să vedeți, era...
12: Da, spune-mi!
13: Pot să vă spun că nu era nici măcar în cămaș.
12: Goală? Era goală?
13: Nu, nu, nu, nu, nu. Era mai mult decât în cămașă, vreau să spun, în fustă și în cămașă. Cum umblă femeile prin casă, femeile din popor, vreau să zic. Mai mult decât în cămașă. Puțin decoltată cămașa, cu brațele goale. Cămașă de femeie. Știți, liniștiți-vă, liniștiți-vă,
12: da,
13: doamnă.
12: Da, da, da, bine că nu i-au găsit pe amândoi goi.
9: Beatrice, dar cum poți să vorbești așa?
10: Nu ți-e rușine în fața unui bărbat?
9: Sunt lucruri de vorbit.
12: Să le ascundem? Da, să le ascundem, să le cocoloșim, să le acoperim lucrurile astea rușinoase. E rușinos să spui anumite lucruri, să le faci mie deloc.
10: Spano, dacă procesul verbal e negativ, atunci de ce i-au arestat pe amândoi?
13: Pe femeie au arestat-o pentru decolteu.
10: Cum?
13: Mă înțelegeți? Pe cavaler, vă închipuiți, când a văzut că vor să pună mâna pe el, bietul om care se știa cinstit s-a transformat într-o furie. Nu, dacă aș fi fost eu, aș fi trecut cu vederea chiar dacă m-ar fi luat la palme, dar le-aș fi luat ca un semn de prietenie, nu? Dar măgarul de calabrez s-a încăpățânat să-l facă răspunzător de insulte și l-a băgat cu sila la arest.
10: Bun.
13: Dar va fi eliberat. Vă promit și vă jur, chiar în seara asta.
10: Va să zic că nu rezultă nimic?
13: Absolut nimic. S-a percheziționat totul. Până și valiza, până și haina pe care cavalerul și-o scosese.
12: N-ați găsit cumva un lanț de aur cu medalion pe care îl promisese ei cadou?
13: Scuzați-mă,
12: de la Palermo?
13: Scuzați-mă, doamnă, cine v-a vorbit de lanț? Saracina?
12: Da, ea. L-au găsit?
13: Este o prostie, doamna mea. Pur și simplu o prostie. Nevasta lui Ciampa, certându-se cu vecinele din cauza inelelor ei scumpe, s-a lăudat ca să le facă să moară de invidie că o să apară într-o zi la balcon împodobită ca o Madonna. Da, da, cu un lanț de aur, cu medalion. Asta este tot. În schimb, în valiză s-a găsit o carticică de rugăciune cu scoarțele de fildeș și paginile aurite. O frumusețe!
12: Vezi?
14: fata mea, pentru tine.
12: Da.
6: Și o cutie cu migdale zaharisite.
14: Vezi?
15: Care-ți plac ție, bestie nerecunoscătoare.
6: Ar fi mai bine să, domnule Fifica, în seara asta cavalerul să nu o găsească pe doamnă acasă.
14: Sigur, o să o ducem cu noi acasă.
6: Da, măcar pentru câteva zile, înțelegeți.
14: Sigur.
6: Bietul om e scos din minți, amenință că va face totul praf.
15: Păi are dreptate, are dreptate. Eu nu știu ce aș face dacă aș fi în locul
6: meu. Nu, o să-i treacă. Peste câteva zile furia o să-i dispară și totul va reintra în liniște.
14: Să sperăm.
6: În liniște, ca mai înainte, da. Ei, ce lucru frumos, doamnele mele, sfânta pace a familiei.
14: Da. Ce frumos, frumos, doamne, Ciampa!
6: Dumnezeule sfinte, mai este și el.
15: Cine se mai gândea la Ciampa?
14: Dar ce facem cu bietul om?
15: Păi, să-l primim aici, să-i explicăm ce s-a întâmplat.
14: Sigur.
15: De față cu mine și cu dumneata.
6: Băgați de seama să nu facă vreo nebunie.
15: Doamne, Beatrice, ar fi mai bine să te retragi cu mama.
14: Da, da, Beatrice, hai.
15: Fara,
14: da, haide.
15: Adu-l pe Ciampa.
14: Da,
16: doamna Beatrice.
15: Ce s-a întâmplat, dragă Ciampa? Abia te mai simt pe picioare.
16: Nimic, buimăcit. Puțin buimăcit.
6: Așez. Scaunul este aici.
16: Mulțumesc, nu, acum o simt mai bine. Plec numai decât doamna...
15: Doamna e dincolo, Ciampa.
6: Da, doamna este dincolo.
15: Înțelegi că nu poate în clipa asta să vorbească cu dumneata.
16: Să vorbească? Ce să mai vorbească după ce faptul s-a petrecut?
15: Dar faptul, dragă Ciampa, nu e cum îți închipui, poate...
6: Negativ. Proces verbal 100% negativ.
15: Negativ, auzi? Se-o spune domnul comisar.
6: Da.
15: Te încredințez că nu ai niciun motiv.
16: Încredințați dumneavoastră?
6: Da. Nu, dragă Ciampa, actele, procesul verbal.
16: Și dacă procesul verbal,
6: sigur că da.
15: Dacă un fapt reiese absolut neîntemeiat.
6: Prin constatare legală.
15: Ești nevoit să-l admiți.
16: Da. Și dumneavoastră puneți atâta greutate pe ce stă scris într-un proces?
15: V-ați spus, domnul comisar, procesul verbal cuprinde constatarea unui fapt legal.
6: Absolut legal.
16: Bine, atunci vreau și eu să faceți constatarea legală a unui alt fapt. Încredințez domnului comisar aceste două obiecte aduse de la Palermo, unde am fost trimis de doamna...
15: Știm, dragă Ciampa, știm.
16: Îndepărtat cu această însărcinare. Dumneavoastră trebuie să constatați faptul că eu, umil servitor, m-am dus și m-am întors îndeplinindu-mi însărcinarea și încredințându-vă aceste obiecte. Una și încă una. Nu vreau altceva.
15: Și acum ce faci?
16: Mă duc.
15: Te duci așa?
16: Ce-ți vrea să fac aici? Vreau să vorbesc cu doamna, nu se poate?
6: Iartă-mă, dar ce ai vrea să-i spui doamnei?
16: Vă temeți că vorbind cu doamna eu aș putea...
15: De unde teamă? Teamă! În clipa asta, sora mea nu poate vorbi cu dumneata. Atât eu, cât și domnul comisar i-am dovedit și am făcut-o să înțeleagă ce nebunie a săvârșit. Crede-mă, Ciampa, îi pare foarte rău, nu-i așa?
6: Dumnezeule, plânge!
16: Oh, plânge!
15: Plânge, plânge pentru că am făcut-o de două paralei.
6: Foarte adevărat, a fost îngrozitor,
15: Așa că te încredințez, dragă Ciampa, că dumneata nu i-ai putea spune mai multe decât i-am spus eu.
16: Da, ce i-aș putea spune eu unei doamne? Sora dumneavoastră nu a făcut altceva decât să ia numele meu, păpușa mea. Vă amintiți că
15: da.
16: Am vorbit despre păpuși?
15: Da.
16: Și să o arunce la pământ călcând-o în picioare.
15: Ei.
16: De ce? Pentru că doamna, biată păpușă, s-a crezut și ea călcată în picioare. Situația noastră e de fapt aceeași. Eu aici,
4: ea dincolo. Un singur lucru vreau să o întreb, dar nu pe doamna, ci conștiința ei.
13: Ce să o întreb?
4: Iertați-mă, am spus conștiința ei. Mă lăsați să-i pun o singură întrebare doamnei, aici, de față cu dumneavoastră.
13: Desigur, imediat. Beatrice! Beatrice!
17: Oh, da. Ceampa, sărăcuțul. Știm totul.
4: Nu, îngăduiți-mi
17: Știm totul.
4: Îngăduiți-mi o singură întrebare doamnei Beatrice. Credeți dumneavoastră cu conștiința împăcată că ați avut dreptate să faceți ce ați făcut? Poate că trecând peste toate ați vrut să loviți și în mine crezând că aveți motiv să o faceți. Așa e, doamnă. Răspundeți.
13: Dragă Ciampa, pe dumneata te-a trimis la Palermo,
17: da,
13: ca să te îndepărteze.
7: Da, uite eu. Cum spune comisarul?
4: E două ceasuri de-a rândul n-am făcut altceva decât să stau în fața dumneavoastră ca să vă fac să deschideți bine ochii.
7: Te-am trimis la Palermo tocmai ca să am mână liberă aici, asupra nevestei dumneitale și a bărbatului meu.
4: Fără să vă gândiți la mine?
7: Fără să mă gândesc la dumneata.
4: Și eu ce eram? Un nimic? M-ați luat așa cu două degete, ca pe o cârpă oarecare, m-ați zvârlit într-un colț și mi-ați pregătit hapul ăsta minunat ca să găsesc la venire. Admit și asta, doamnă, admit, dar vreau să-mi spună conștiința dumneavoastră că n-ați avut niciun scrupul, fiindcă eu, după părerea dumneavoastră, știam și tăceam. Așa e. Răspundeți, așa e?
7: Fiindcă o spui dumneata, da, așa e.
4: Atunci, dumneavoastră, trebuie să-mi dovediți că un singur om în tot orașul ar fi putut să bănuiască despre mine ceea ce ați crezut dumneavoastră. Că unul singur ar fi putut să-mi strige în față: încornoratule! Ciampa! Ești încornorat?
13: Ce știi? De cine? Nimeni? Cui să-i trag așa ceva prin mine?
17: Da, ce tot vorbești? Cine putea să spună așa ceva?
18: Cu conștiința împăcată, nimeni, nimănui, pentru nimic în lume.
4: Dar doamna ar putea să zică, dacă nu știu ceilalți, o știai dumneata. Și asta e de ajuns. E adevărat? Vreau să aud glasul conștiinței dumneavoastră, nu vorbe. E adevărat?
7: E adevărat. Da.
13: Cum?
4: Am venit ieri aici.
17: Să poate.
4: Anume ca să vă fac să vorbiți. Aveți o bănuială? Nu voiam să vă scot din minte. Știu că asemenea bănuieli, cu cât vrei să le scoți din minte, cu atât se înrădăcinează mai rău. Dacă ați fi vorbit cu mine, eu m-aș fi întors acasă și aș fi spus nevestei mele: ascultă, ia-ți traista și să mergem. Azi m-aș fi prezentat domnului cavaler. Domnule cavaler, nu mai pot să rămân la dumneavoastră. De ce, dragă Ciampa? Pentru că nu mai pot rămâne. Am alte treburi. Așa se face. Doamna mea, de ce credeți că ieri am adus-o pe nevastă mea aici? Ca să vă fac să izbucniți, să deslănțuiți furtuna care vă mocânea în suflet. V-am și strigat: vorbiți, vorbiți! Dar n-ați vrut să spuneți nimic. Ați vrut să mă aruncați la pământ, să mă ucideți, da, da. Și acum spuneți-mi, eu ce fac? Ce trebuie să fac? Să rămân cu pata rușinii pe frunte? Să-mi cumpăr un căpăstru cu panaș frumos? Ca să fac pe caragiosul prin oraș, cu lumea după mine strigând: încornoratule! Încornorat! Iar eu liniștit,
8: și surzător să mulțumesc în dreapta și în stânga.
15: Dar ce căpăți, ce dezonoare, ce lume! Dar nu s-a întâmplat nimic!
13: Dar nimic, absolut nimic!
4: Fiindcă o spune procesul verbal, nu? Vreți să creadă în acest proces verbal după asemenea scandal? Comisar, gardien, descindere, arestare!
13: Dar rezultatul negativ, așa că...
4: Astea sunt pete care nu se mai șterg, pentru că lumea o să spună: e vorba de un cavaler, au dreptul lucrurile. Și eu? Eu cum rămân? Cum de nu v-ați gândit și la mine? Sau eu eram un nimic? Ați glumit? V-ați făcut această plăcere? Ați înveselit un oraș întreg? Mâine o să vă împăcați cu soțul dumneavoastră! Dar eu? Eu rămân cu procesul verbal din care reiese că nu s-a întâmplat nimic. Și trebuie să rapt ca mâine toți să-mi spună în față, cu privirea îndurerată: n-a fost nimic, Ciampa, doamna a glumit. Domnule comisar, eu vă spun aici, cu cea mai mare liniște, de față cu toată lumea, că de cum se va întoarce acasă nevasta mea, îi crăp capul cu toporul și îl omor și pe el, pe domnul cavaler.
13: Cine s-a omorât?
4: De nevoie, domnii mei! De nevoie! Nu pot face altceva! N-am vrut eu!
13: Dar nu omori pe nimeni! N-ai niciun motiv și chiar dacă ai avea, te vom împiedica noi!
15: Bineînțeles! Bineînțeles!
4: Domnul comisar mă împiedica?
13: Și mâine!
4: Dar
13: și
4: mâine! Tot îi omor! Sunteți martori că n-am vrut-o? Dar eu cu semnul ăsta pe frunte în fața orașului să vă intre bine în cap? Eu nu rămân.
12: Ciampa, dacă spun eu că nu ai niciun motiv?
4: Acum, doamnă?
12: Da.
4: Acum recunoașteți că nu trebuia să puneți un om la asemenea încercare? Prea târziu, doamna mea.
15: Dar dacă chiar ea recunoaște că nu s-a întâmplat nimic?
4: E, nu puteți spune că nu s-a întâmplat nimic.
15: Dar dacă scandalul a fost o nebunie?
12: O nebunie, Ciampa.
13: O nebunie. Nu se măturisește chiar doamna, sigur că da.
15: Ce spune ea, să
12: continuăm noi. Da, o nebunie.
13: O nebunie.
4: Deci se poate aranja totul în mod pașnic. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Mâinile mele pot rămâne curate. Doamne, mergeți și vă pregătiți imediat, să nu mai pierdem vremea, mai este timp.
12: Eu? Da. De ce? Pentru ce să fie timp?
4: Pentru Dumnezeu, nu e vreme de pierdut, grăbiți-vă!
12: Nu înțeleg, unde să plec? Te-ai ieșit din minți?
4: Dumneavoastră v-ați ieșit din minți. A recunoscut-o fratele dumneavoastră, o recunoaște domnul comisar, mama dumneavoastră, o recunoaștem cu toții. Așa că dumneavoastră sunteți nebuna. Nebună? Și vă duceți la Balamuc? E foarte simplu.
12: La Balamuc? Să te duci dumneata! Te ieși afară din casa mea, mai decât
9: Ciampa! Fata mea la Balamuc?
15: Nu este posibil la Balamuc!
4: Dar nu înțelegeți că asta e unica scăpare pentru dumneavoastră, pentru cavaler, pentru toți! Păi lumea zice, e nebună și nimeni nu mai spune nimic. Totul se explică. Vorbesc în interesul dumneavoastră și așa... Așa nici eu nu mai am nimic de răzbunat.
13: Mă dezarmează!
4: Zic și eu, e nebună. Pot să mă pun cu o nebună? Mai bine de atât. Nu pot face.
12: Ești nebun? Eu la Balamuc?
9: Fata mea, ca să ieșim din încurcătură.
4: Înțelegi? Te prefaci.
6: Ca să scăpăm, doamnă. Și mie mi se pare ideea cea mai bună.
9: Gândiți-vă și la domnul cavaler, doamnă.
12: Vreți într-adevăr să trec drept nebună în fața întregului oraș?
4: Dar dumneavoastră, doamnă, n-ați spus pe ce te-ai infamie, pe trei ființe și asta în fața întregului oraș, pe una de adulter, pe alta de prostituție, iar pe mine de încornorat?
16: Ați vrea să scăpați spunând doar că ați comis o nebunie?
4: E de ajuns, doamnă. Trebuie să dovediți că sunteți nebună.
16: Nebună, cu adevărat, nebună de balamuc.
19: Nebun de balamuc, ești dumneavoastră, domnule.
4: Noi toți de aici știm că dumneavoastră sunteți nebună. Acum trebuie să știe și orașul. Credeți-mă, nu e nevoie să faceți nimic pentru a părea nebună. Trebuie doar să strigați adevărul în fața tuturor. Ce te-a ajuns? Nimeni nu crede și toți vă iau drept nebună.
19: Vă să zic că știi că am dreptate și că am avut dreptate să fac ceea ce am făcut.
4: Doamnă, nu există pe lume nebun mai mare decât cel care crede că are dreptate. Îngăduiți-vă plăcerea de a face cu adevărat pe nebuna. Vi se pare lucru de nimic? Să faci pe nebunul, să poți face pe nebunul? Ce-aș mai vrea și eu să desferec aici rotița nebuniei, să-mi îndes până la urechi tichea cu clopoței și să ies, să cobor în stradă, în piață, să scuip în fața lumii întregi adevărul. Omul, așa cum este construit, ar avea putința să trăiască nu 100, ci 200 de ani. Dar hapurile amare, ticăloșiile, nedreptățile, violențele pe care trebuie să le înghită, îi putrezesc stomacul. Neputința de a exploda, doamnă, de a deschide supapa nebuniei. Și dumneavoastră o puteți deschide. O să căpătați sănătate pentru încă 100 de ani. Hai, dați drumul, hai, hai, strigați, hai, strigați.
19: Hai, Beatrice, hai, strigă. Ia, ce să strig? Unde să strig?
16: Aici,
4: aici. În fața fratelui dumneavoastră, în fața mamei dumneavoastră, în fața comisarului, în fața mea. Și vă asigur, doamnă, că numai nebună fiind, vă puteți face plăcerea să-mi strigați în față! Încornoratule!
19: Încornoratule! Încornoratule!
17: Așa!
19: Încornoratule!
16: Așa!
19: Încornoratule!
16: E

0: Ați ascultat Tichia cu clopoței de Luigi Pirandello. Traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava. Distribuția a fost următoarea: Beatrice, Mirela Gorea; Ciampa, Dragoș Păslaru; Fana, Monica Ghiuță; Saracena, Coca Blos; Asunta, Julieta Strâmbeanu; Fifi, Mircea Constantinescu; Comisarul Spano, Florin Anton; Nina, Liliana Pană; asistența tehnică, Paula Radu, Eugenia Slate și Anca Staud; redactor, Oana Serafim; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Raiul dispărând în zbor. Abia te joci și râzi,

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe viață și pe moarte, de John Galsworthy.
2: De la întâmplările înfățișate aici, s-a scurs aproape o jumătate de veac. Bătrânii își mai aduc aminte de boiernașul de țară, Jack Hillcrist, stăpânul unei moșii moștenită din strămoși, pe dealurile înverzite și line din partea de mijloc a Angliei. Pe vremea lui, era înainte de întâiul război mondial, viața se depăna liniștită la moșia familiei Hillcrist, în jurul conacului de pe ale cărui terase se vedeau până departe întindele de pământ scăldate de pâraie șopotitoare și umbrite de stejari seculari și de frații. Livezile și ogoarele moșiei mergeau până spre marginea satului Deepwater și până la hotarul moșiei vecine Longmeadow. Altădată, proprietatea familiei Hillcrist fusese mult mai mare. Tatăl lui Jack, împovărat de datorii, fusese nevoit să înstrăineze o parte din pământ, iar Jack, strâns și el cu ușa, vânduse moșia Longmeadow, ruptă din același patrimoniu al familiei. Cumpărătorul proprietății Longmeadow, un parvenit pe nume Hornblower, devine vecinul de moșie al lui Jack Hillcrist, după ce, om intreprit și dornic de avere, făcuse acolo o fabrică de olării. Sub aparenta tihnă patriarhală a vieții de la conacul moșiei Hillcrist, se ascunde totuși amărăciunea și ura împotriva vecinului parvenit.